اون توافق میشیم، زمان خریدن. پس از مدت اینا رو نقض کردن، میکوشن به هر طریقی که اینو تغییر بدن، این شرایط و راهبردشون هم النهایه نتیجه معکوس خواهد داشت. این تحلیل ها فقط تحلیل های من نیست، یعنی به رسانه های دیگر، تحلیل های دیگر هم توجه میکنیم، همین هست. نه اینکه من بخوام طبق نظر خودم اون رسانه ها، اون خبرهایی که توی این راستا هستن بیارم اینا رو ارائه بدم، نه، من دنبال کار حزبی، گروهی یا نظرگاه خاصی نیستم. اینجا داریم تحلیل سیاسی میکنیم، حتی مستقل از نظر خودم اگر باشه میام همون عنوان میکنم، چون ناگزیریم حقایق رو بیان کنیم، ببینیم که چشمانداز پیش رو چیست و بهترین موضع گیری برای مردم ایران و این میهن چیست. پس این تکرار نقض آتشبازهایی کرد، این تفاهم نامه ها رو زیرش کرد، حتی با عمان هم نتونست به یک تفاهم حداقلی که برسته تحمیل میکرد. به طبع آمریکا هم تن نمیده به اون چیزی که خود تفاهم نامه ای که با عمان بسته، چون گفته اصلا مرز سرخ ما خود آمریکا، به هیچ وجه اینه که به این پولی دریافت نشه، ترددم که آزاد بشه. بس اینا خط قرمز خود آمریکا و ترامپه، و به همین دلیل الان سیاست‌های خود ترامپ هم تغییر کرده، که امروز هم یه نموداری چاپ کرده از سقوط ارزش ریال، گفته ایران پولی نداره و 51 سال هم که رفتارش که به اسمه که بد بوده، اون شاخص پولی هم گفته که ارزش 1 میلیون ریال از حدود 1 دلار و 11 سنت در سال 2025 سال قبل به نزدیک 53 سنت در سال 2026 کاهش یافته. پس این هم درسته. بعد خود ترامپ هم واقعیت رو به هر حال اگر چه صریح نگفت، اعتراف نکرد که بگه آقا مذاکرات قطعی تمام، ولی تو حرفاش هست. ترامپ میگه که این مذاکرات با ایران نیم بنده و فعلا آنها رو زیر نظر داریم. اینو دیروز گفته و همچنین گفته که این رژیم از نظر اقتصادی تو وضعیت بسیار به اصطلاح ناجوریه و همه چیز تو دست ماست. اینو داریم مثل یه بازی شطرنج پیش میبریم. وزیر دفاع پیشین آمریکا مارک اسپر هم که تو دوره قبل وزیر دفاع همین ترامپ که بوده، این هم گفته درخواستای تهران به اصطلاح تهران خیلی و این شروطی باشه بسیار مضحکه، و تحلیلش اینه که جمهوری اسلامی با شدیدترین بحرانهای اقتصادی خود در بیش از 47 سال پیش روبرو است، اما تأکید کرده این فشارها هنوز موضع تهران رو در این مذاکرات تضعیف نکرده و اینطور عنوان میکنه که فرماندهان نظامی روند تصمیم‌گیری رو در دست دارن و از دولت ترامپ خواست معاصره اقتصادی رژیم ایران رو با همکاری متحدین آمریکا در اتحادیه اروپا و آسیا تشکیل کنن. پس الان اون چیزی که وزیر خزانه داری که دنبالشه، هی آماری هم که میده، آخرین چیزی هم گفته که 190 میلیون اون پولشو راهشو که بستیم، دقیقا دارن همین خط میرن. حتی جالبه توی این به اصطلاح که دستگاهی که عرض میکنم، یک تحلیلگر آمریکایی خانم ربکا گراند که تحلیلگر امنیت ملی آمریکاست، این هم حرف جالبی زده که گفته فشار بر تهران در پی اون محاصره همون تنگه هرمز و به اصطلاح اون بنادری که این رژیم داره از طرف آمریکا، تا کنون به موثرترین ابزار دیپلماتیک در جریان این درگیری تبدیل شده، طوری که حتی فکر کنم مایک والتز هم گفته بوده البته به شوخی میگم، میگه تهرانی ها یعنی رژیم بیشتر از اینکه از هکسه ترس داشته باشن وزیر دفاع، از وزیر خزانه داری بسنه ترس دارن. یعنی این یک موضوعه، ولی یک وجه دیگه اینه که آمریکا چون نمیخواد جنگ کنه در حال حاضر، داره اون وضعیت اقتصادی، اون تحریم ها رو داره برجسته میکنه که این سیاست در پیش داریم نه جنگ. از این منظر هم قابل توجه. این خانم عنوان میکنه که محاصره‌ای که دوباره برقرار شده فشار زیادی به جمهوری اسلامی آورده و این موضوع رو میتوان در فهرست خواستهای افراطی و غیر قابل قبول تهران
مشاهده کرد. یادتون باشه همین پزشکیان همین چند وقت پیش گفت ما نمیتونیم موادمون تعیین کنیم، ما پولی نداریم. حتی گفته بود که 6 میلیاردی که نیاز ما کمبود بنزین حل کنیم ما توانش نداریم. به همین دلیل سخنگوی دولت اون خانم کرگردن فکیه برگشته گفته که بنزین خب احتمال گران شدنش هست. پس این تحلیل این رو به ما نشون میده که ما فقط روی تحریم نیست، گفتم جنگ در راهه. به همین دلیل حتی این خانم اضافه میکنه که باید برای گزینه‌های نظامی آماده باشیم. ما آنچه هفته‌های پیشین نشان داده که جمهوری اسلامی نمیتواند فشارهای ناشی از ناتوانی در فروش نفت رو تحمل کنه، چون 90% نفت رژیم که از اون پایانه به اصطلاح جزیره خارکینا که صادر میشد خب اونجا از کار افتاده. بعد اینجا هست، حالا ترامپ نگاه کنید، همین ترامپی که تقریبا 9 روز پیش میشد، 9 روز پیش گفته بود فردا این توافق رو میبندیم تنگ باز میشود، از اون جمعه قبل تا الان یکی دو بارم اومد مارک روبیو گفت و خود یادم جی دی وانس هم گفت، ولی بعدها کم کم بستت اومد گفت ممکنه 3-4 سال بکشه یا به اصطلاح چند روز که بیشتر. ولی عملا دیدیم که آقا جون نه تنها 9 روز که فردا 10 میشه هیچ خبری هم نیست، بلکه بیانیه هایی که رژیم داده، صحبت هایی که داده، خواست هایی داده اصلا بالکل جمع شده. هر گونه تفاهم و توافقی چه تو رابطه با تنگی هرمز، چه تو رابطه با شروع یک دور دیگری از این مذاکرات بدشوم بین آمریکا و رژیم. خب حالا با اینکه ترامپ هم تهدید کرده که سرشونو که میزنیم، همین تو 1 و 2 ماه اوت بوده، همین ماه جاری، اما خب میبینیم که اینجوری شد. تو 4 اوت هم کم کم حرفاش عوض کرد و تقریبا ترامپ 9-10 بار تهدید کرده و هیچ کدوم عملی نکرده. رژیم هم داره نقاط ضعفش میدونه، میگه که به خاطر مسئله سوخت و فشار مردم آمریکا که 34% باش موافق هستن، انتخابات و کنگره و حتی پایان مهمات پدافندی خود آمریکا. خب مهماتش هم واقعیه، اون چیزی که در کنگره آمریکا بیرون زده شده تقریبا بین 2/5 تا 3/5 مهمات پدافندی آمریکا، یعنی موشک‌های تان و کروزش مصرف شده، چون از خرداد پارسال تا الان 1 سال و 2-3 ماه میگذره. منهای این اگه توجه داشته باشید زلنسکی هم گفت حمله‌ای که هفته قبل روسیه به کشور اوکراین داشت 17 کشته داشت، گفت ما پهپادهاشو رهگیری کردیم اما چون موشک پدافندی نداشتیم، کروز نداشتیم، اینا جلوی موشکای خود روسیه بلا دفاع بودیم، هیچ کار نتونستیم بکنیم، یه شلیک هم نکردیم. یعنی خود زلنسکی هم کم داره. بس این هم واقعیه، رژیم سرمایه‌گذاری کرده روی همین. قبلا هم گفتم که حتی خود بقایی هم تأکید کرده بود حتی اگر توافق بشه با عمان هم به تنهایی برای بازگشایی تنگه هرمز کافی نیست. یعنی رژیم آب بندی کرده چند لایه، اینقدر شده باشه چون نمیخواد، فکر میکنه فراتر از تنگه رژیم هم میبخشید ترامپ هم در تنگنای اون 4-5 موردش گیر کرده و راه خروجی نداره. تازه ادعاهای حمله به رژیم و کشورهای دیگر در حوزه خلیج فارس هم تو رسانه ها و نمایندگان مجلس رژیم هم هست. پس این وضعیت به ما نشون داد که این جی دی ونس خوشخیال و در واقع خامخیال خیلی مضحک و سفیهانه فکر میکرد که مذاکره با رژیم ایران ادامه داره و خود آمریکا خواستار بهبود رابطه بلند مدت با آنا شده. خب ببینید این یعنی اعتراف به این که کش سایدیم تا الله، کش سابیدم. بعد اینو 17 مرداد دو روز پیش گفته.
نگاه کنید این که دنبال این مذاکرات بود چقدر حرفاش با الان تفاوت داره. میگه اکنون آمریکا میخواهد ببیند آیا رژیم ایران حاضر است به ایجاد تغییرات بلند مدت برای دستیابی به رابطه بهتر با آمریکا هست یا نه. همین آقای ونس تأکید کرده اگر جمهوری اسلامی چنین تغییراتی رو نپذیره ایالات متحده با اعمال فشار ادامه خواهد داد. این ونس نمیدونم ایشش مادر خونده یا نه یا هنوز دنبال این که اون پسر کوچیک 9 ساله‌ش رو با هلیکوپتر ببره تو زمین نمیدونم را چیزه هاکی میبخشید گلف. بس واقعیت ها فراتر از ذهن بسته یا خام و ساده لوحانه جدی ونس هست و به همین دلیل حتی روزنامه وال استریت جورنال هم که میگه واشنگتن به میانجی های حاضر در این مذاکرات اعلام کرده که هر گونه محدودیت ایران برای عبور کشتی مارشی تو این تنگی هرمز رو نمیپذیره و این خط قرمزه و قابل که مذاکره نیست. پس ما شاهد اتمام این مذاکرات هستیم چون دو خواسته دیگه دو مرز سرخ مقابل همدیگه. علاوه بر این اصلا رژیم میگه اصلا ما آمریکا طرف حساب نمیدونیم که بیاییم با اون مذاکره کنیم. اگه بخوادم بکنه باید 6 شرط رو مثلا بیاد تامین کنه. پس ما رسیدیم به نقطه ای که دیگه احمقانه است که جدی واس بیاد این سوال رو از رژیم بکنه که آیا این رژیم اینقدر خیرخواه میشه که بیاد این روابط برقرار کنه، این بنبسته که به اصطلاح هزار کنار و راه اصولی رو با ما در پیش که بگیره. انگار که 48 ساله این رژیم فرصت نداشته و اشتباهی رفته سراغ این همه هسته‌ای و موشکی و نیابتی. 47 سال اصلا بنیاد رژیم رو جنگ ساخته شده. این ببینه کجا رسیده. خب اختلاف هم هست، واقعیت اینه که یه طرف جدی بسه، ترامپ هم عینا به عنوان نظرگاه استفاده میکنه، طرف دیگه پیتکست مارک روبیوه و مایک والتز که این سه در تضاد با جدی بس هستن. ترامپ هم در این میانه خب النهایه تصمیم همیشه خودش میگیره با توجه به شرایط. ترامپ هم اینجور نیست که یعنی از نظر من چون رهبر کشور آمریکاست نمونده پشت یک رژیمی که بخواد تنگ تکلیف کنه، برایش هم بحث موجودیتی نیست. این دوره تصمیم گرفته این کار کنه، ولی اللهای ترامپ هم وقتی اینو ببینه به طب اگر ما قبل نباشه ما بعد انتخابات کنگره هر نتیجهی که داشته باشه، فارغ از هر نتیجه داشته باشه، حتی جمهوری خواه شکست بخورن دستش بازتره، 2 سال وقت داره. تجربه هم بوده که کارهای خودش انجام میده، به نتیجه که برسه همون کارها رو انجام میده. پس جنگ در تقدیر هست و از نظر من هر چقدر رژیم بدمه بر این آتش تنگه هرمز ائتلاف جهانی بیشتر خواهد شد. خیلی هم پیشنهاد کردم به ترامپ که آقا جون بیا کار روشنگری کن برای مردم آمریکا که اگه جنگ نکنیم در آینده باید قیمت بسا سنگیتری بدیم. خب بی دلیل نیست که سفیر آمریکا تو اسرائیل گفته بابا این موشک های این رژیم بخش بزرگی از اتحادیه اروپا تو تیرس داره، الان بردی که ندارن 4100 کیلومتره. اینا به خیلی از این شهرهای لندن و پاریس و برلین و رومینا که میرسه. گفته ما نمیدونیم چقدر طول میکشه که رژیم بتونه موشک تولید کنه که حتی به آمریکا هم شلیک کنه، اما به همین دلیل که باید اینا رو جدی گیره. پس اینا صورت مسئله باقی روی میز، نمیشه صورت مسئله رو پاک کرد یا از روی میز برداشت. شطوری که در خونه ترامپ خوابیده حالا بخواد تعلل کنه به هر دلیل ممکن، ولی یه روزی باید باش مواجه بشه، ما قبل کنگره بعد کنگره انتخابات. یکم اسرائیل این احتمال هست که حمله مستقل خود اسرائیل باشه علیه این رژیم، یه جایی که فرض میگم خود آمریکا نخواد باهاش جنگ کنه، عین اون جنگ اول 12 روزه فقط اسرائیل بود که منافعش اینه که اگر اونجور حمله کنه تو دور اول کشورهای حوزه خلیج فارس رو رژیم نزد چون اونا درگیر نبودن، اما
در جنگ 40 روزه با کشته شدن خامنه ای اتومات هم پیام شلیک آمده بود که اگر زدن رهبری رو یا حمله شد حمله میکنیم. پس یک موضوع این هست که دست اونا رو باز بذاره برای این. به همین دلیل خود نخست وزیر اسرائیل هم گهگاه حتی همین سرچ هم گفته که رژیم اصلا جرئت نمیکنه به سمت ما بیاد حمله کنه چون میدونه که ما چه پاسخ بشیم دادم. تا منم سر کارم اجازه نمیدم این رژیم هسته‌ای بشه. برخیش شعارهای انتخاباتی داخلی خود اسرائیل است ولی یه واقعیت هم هست، این حرفها همیشه بوده، درسته انتخابشونه ولی موضعش هم همین هم است. پس یک چیزی هم هست که سفر فرمانده سنتکام بوده که رفت تو کشور اسرائیل با رئیس ستاد و مقامهای ارتش اون دیدار کرده، این هم از اهمیت بالای برخورداره. ایاتون باشه من تو همین میهن تیوی قبل از اون جنگ شروع بشه گفتم این تحرکاتی که هست، این سفر فرمانده سنتکام اون رئیس ستاد که رفته بودن که تو اسرائیل، اینا مثل طبیعت جنگ میمونه در آغاز جنگ، همیشه ترددات از نقشه‌های هوایی که میکشن یا اون فیلم‌های هوایی که هست یا از دیدبانی یا شناسایی هست، هر موقع تردد بین پایگاه‌های فرماندهان زیاد شد یعنی یه خبری هست داره عملیات شکل میگیره یا احتمال حمله هست، دارن هماهنگی‌ها رو میکنن. این خبر هم هست. اگر یک موضوع دیگر، اگر خود آمریکا وارد جنگ نشه و در یک وقفه‌ای که این مذاکره هم نیست پایان یافته است، یعنی آینده‌ای هم برای این مذاکره قابل تصور نیست، یعنی میز مذاکره ایران و آمریکا با ترامپ دیگه نیست، مسئولش با ترامپ نیست، پس دیگه این میز اصلا کلا اصلا کنار رفته، نه مذاکره، اصلا چنین میزی نیست. پس صورت مسئله این مذاکرات، این تفاهم‌نامه پاک میشه، میز به لحاظ سیاسی آماده ورود اسرائیل هست به این جنگ. به همین دلیل خود نتانیاهو سیخ سمه میزنه و دیگران که به رژیم رو تحریک میکنه که رژیم جرأت حمله به ما رو نداره و این توسریه که به رژیم تالا 5-6 بار این حرف زده، جدیدترینش هم همین دیروز پیروز بوده. پس موضع واقعی آمریکا رو باید در سخنان سفیر آمریکا تو سازمان ملل دید که برخلاف قرارداد صلح 15 ماده‌ای که ترامپ و آمریکا تو رابطه با صلح که غزه گفته بودن، همین امروز گفته که حماس باید خل سلاح شود یا ارتش اسرائیل به زودی این کار را میکند. این حرفش برخلافه، این حرف مایک والتز سفیر آمریکا تو سازمان ملل، برخلاف اون قرارداد 15 ماده‌ای که ترامپ بسته. اون قرارداد رو خود نتانیاهو هم گفت ما رد میکنیم، اون قرارداد رو خل سلاح به سلاح خود این گروه حماس. اینجور نیست که یه بخشی از سلاح‌ها رو بدن یا ما بخشی از نیروهامون رو خارج کنیم از غزه اینا هم بخشی رو بدن، نه، گفته اول همه سلاح‌ها، سنگین، نیمه سنگین، سبک، نیمه سبک، هر چی که هست خارج میشه، بعد که خارج شد اون وقت ما خارج میشیم. خب این برخلاف اون قرارداد خود ترامپ هست و اسرائیل واسه چون بس موجودیتی. حالا سفیر آمریکا هم همینه میگه، میگه حماس باید خل سلاح بشه، ما اجازه نخواهیم داد دوباره اینا سلاح بگیرن و به اسرائیل حمله کنن. ببینید این مایک والتز ها خط ضد جدی ونس ها، البته تو بحث بعدی هم خواهم گفت، همین مایک والتز تو رابطه با توافق به اصطلاح همین سه روز پیش که توافق که مکه بود، اونجا هم گفته که این عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان و احتمالا مصر در حال همکاری برای تشکیل یک اتحادیه دفاعی که به منظور مقابله با رژیم ایران هستن. گفته حملات حوثی‌ها در دریای سرخ کشورهای آسیب دیده را متحد کرده و این عربستان سعودی در تلاش است که ائتلاف برای مقابله با اونها تشکیل بده. ببین ائتلاف تشکیل دادن ها، آمریکا مخالفت نمی‌کنه، میگه این برخلاف هژمونی ماست، ما هستیم، چرا میره خود ائتلاف تشکیل میده؟ نه، آمریکا خوشش میاد چون بخشی از اون ائتلاف جهانی که تو راستای سیاست استراتژیک خود آمریکا و ترامپ هست.
بعدن تو این زمینه صحبت خواهم کرد. بعد خود نتانیاهو که گفته اصلا ما اجازه کشور فلسطین رو نخواهیم داد، چه تو غزه چه تو کرانه که باختری، اینم کلن که رد کرد. بعد جیدن هم اسرائیل پیشرفته ترین زیر دریای خوش رو از آلمان تحویل گرفته، خیلی هم به اصلا پرهزینه بوده، بالای نیم میلیارد 600 خورده میلیون یورو پولش بوده و این هم توی جنگ افزارهاش یه چیزی که پیشرفته داره آماده میشه برای جنگای وسیع‌تر. موضوع دیگر کوتاه عرض کنم، عزل ذوالقعد بوده و انتصاب محسن رضایی. محسن رضایی همون کسی تو جنگ 8 ساله اصلا می‌خواستن محاکمش کنن، اینو صفوی رو. حالا مسعود پزشکیان که همین چند وقت پیش تایید کرده بود که اون رئیس پیشین شورای اطلاع رسانی همین دولت هم بوده، فردی به نام طباطبایی که گفته بوده پس از استفاده محمد باقر بسر ذوالقعد بسر خود پزشکیان محسن رضایی رو به عنوان دبیر شورا که منصوب کرده، ولی الان اصلا اینجوری نیست. اگه یادتون باشه هفته قبل محمد باقر خرازی اون آخوند شورشی یاغی که هم دنبال منافع خوش تو اون خوش یه بحث جداگونه است، فقط بحثش سیاسی نبوده، ممکنه مشکلات اقتصادی داشته باشه، چون هم پسراش که جز خانواده خرازی هستن اون رمز ارزها رو اینها دنبال میکنن، 90% که با ایناست، ممکن اونجا گریپیچ خوردن با این دولت و با این رژیم، اینجوری اومده روشنگری کرده، خیلی حرفها زد ولی تک توک حرفاش هم به اصطلاح صحیح بوده، چون اون زمانم گفت که این باغ ذوالقعد رو ورداشتن ور میدارن. بعد حتی گفت که به اصطلاح خود پزشکیان هم به اصطلاح این هم تا پایان اون دولتش بر سر کار باقی نخواهد ماند و حرفایی که به حرفای دیگر هم زده بوده. این حرفا، این عزل و انتصاب، اینها نشانه ادامه همون جنگ قدرت در تو ساختار جدید همین حاکمیت، با اینکه رسانه ها تکذیب میکردن، میگفتن شایعه است، یا این پست رو میذاشتن چندی رسانه رژیم ایزن اولین بارم تسلیم گذاشت سری ورداشت، اما این نشان دهنده خیلی به هم ریختگی تو درون این رژیم و از هم گسیختگیشه. این از هم گسیختگی به هم ریختگی تو رسانه نیستا، تو هیئت حاکمیته، یعنی این رسانه بازتابش میده. خیلی ها این خبر گذاشتن که برداشتن، معلومه احسان سگ صاحبش رو نمیشناسه تو این رژیم. هفته قبلم گفتم شاید هم سگ صاحبش رو میشناسه ولی مل سگ به صاحبش که نمیذاره. الان توی این نقطه ما هستیم. پس وقتی مجتبا غایبه توی این نقطه، وضعیت خودش هم و به لحاظ اون بیماری هایی که داره، خب چون آسیب هم دیده بود نامشخصه، یعنی به تبع کنترل همه جانبه نداره، کنترلش بسیار کم هست، همه جانبه اون هژمونی توی حاکمیت نیست، مخصوصا که مخفی هم هست، ارتباطات تو دورانه که مخفی هم بسیار کار سختیه، چون شناسایی قرار میگیرن و در آینده اینا رو خواهند زد. و همین خود همین به اصطلاح ذوالقعد رو که خود پزشکیان هم که منصوب کرده بود اون تون بار اول که به تبع چون این منصوب کرده بود حق رأی نداشت، چون اون زمان جلیلی نماینده رهبری تو شورای عالی امنیت بود، اون حق رأی داشت و که به تبع الان اون جپهی که در رابطه با پزشکیان بوده اون باندا هر روز دارن تضعیف میشن و باند سپاه میاد بالا. باند سپاه هم یک باند یک دست نیست، تو خودش هم تشدد اختلاف هست و این رژیم چند پاره هست، حتی در درون خود این سپاه پاسداران. الان معلومه که سپاه و که مجتبا چون دست بالا دارن میتونن این تصمیم ها رو بگیرن و معلوم هم نیست که
چی پیش بیاد تو آینده. فقط همینه بگم که همین محسن رضایی که تو زمان شاه سالای 50 اون سال اول دوم سال بندن جز گروه المنصوریون که بود که اون نظرات اسلامگرایی خیلی تند و چیزم داشتن و با سلاح هم که می جنگیدن توشون افرادی بود مثل همین شمخانی که کشته شد، همین ذوالقتل هم اون زمان هم که با اونا بود، غلام علی که رشید بود که تو اون جنگ اول کشته شد و محمد جهان‌آرا بود که اونم توی جنگ 8 ساله کشته شد. جهان‌آرا رو من یادمه چون من تو زندان بودم، زیر باجوی بودم، 5 متر دستگیر شدم. این 7 متر به اصطلاح که کشته شدن، هواپیما سقوط کرد، غیر اینا ما آشولا شده تو راهروهای شعبه های زندان اوین بودیم، روی پاها و باسنمون بسه حرکت میکردیم که بریم توالت غیر اینا. این تمام پا و دستا و سرم پر خون بود و که آشولا شد. از اونجا این مرگ این تو ذهنم بوده. اینا بعدن سال 58 جمع شدن با 7-8 تا از این گروه های کوچیک بودن، این مجاهدین انقلاب اسلامی رو تشکیل دادن. مجاهدین انقلاب اسلامی همنام بود با سازمان مجاهدین خلق ایران، خواستن این اون اسم گذاری کنن و این شبهات ایجاد کنن که بسیاری از اینا هم تو مجاهدین انقلاب اسلامی که تایزاد اینا هم توشون بودن، اینا اصلاح طلب شدن. یعنی چنین وضعیت تو اینا هست. یک واقعیت هم هست تو این جنگ دعواها، با اینکه پزشکیان هر بار هر حرفی زده تکذیب کرده میاد میگه ما در وحدت کامل هستیم، آدم تعجب میکنه. این همیشه اعتراض میکنه، باز فرداش بعد این همه شکل و شکایتی که از این سیاست های جنگ طلبه میکنه میاد و که میگه نه ما تو وحدت کاملیم. این اون چیزی گفتن 28 بار اعتصاب داده پزشکیان، این بار درست پیش اومده میگه که اکنون بهترین زمان برای توافق است. حالا همین فرد ذوالقدر رو این منصوب کرده بود. ببین 180 درجه تفاوت داره با اون حرفی که ذوالقدر و سیاست رسمی رژیم است. بازم اگه این حرف زده فردا وادارش میکنن بیاد اعتراف کنه که نه ما اصلا تو وحدت کامل هستیم، اصلا با این نظامی ها غیر اینا فرمون هم تو دست اوناست. پس اینم تو دلش این هست که این جنگ به نفع رژیم نیست، این جنگ توش شکست هست و این چون مسئول حل فصل مسائل اقتصادی توی جامعه هست، چون دست و بالش تنگه، بهترین چیز برای دولت خودش یه توافقه که بتونه از پس این مسائل بر بیاد و میگه معتقدم که الان بهترین زمان این توافق است که ما بالاترین انسجام و وحدت هم تو کشور که مثلا به اصطلاح که داریم و اونم نمیتونه زور بگه، ما هم زیر بار زور نخواهیم رفت، ولی بی خود است. توافق مکه، از من توافق مکه نوعی پیمانی هست که پیمان دفاع عربی اسلامی هست که در برابر تجاوزات این رژیم جمهوری اسلامیه و برایش یک چتر بازدارندگی داره جدای از اون حمایتی که پدافندی آمریکا میکرد. اگه توجه داشته باشین یک سامانه پدافندی هم اسرائیل هم به امارات متحده هم داده بود، حالا معلوم نیست به یک دو نفر دیگر هم داده به اون کشورها یا نه، ولی اینجوری هست. خب این چون ناکافی هست باز مورد تعجب قرار میگیره این پیمانی که بستن. من دیدم یک دو نفر گفتن این پیمان ضد اسرائیلیه یا مسعوده، از نظر من مطلقا چنین چیزی نیست، حداقل در شرایط کنونی. بس اساسا آمریکا و بهانه رژیم برای حمله نیست، این بار یک پیمانی هست، پیمان دفاعی جدای از آمریکا در برابر این رژیم ایجاد شده. این پیمان نقطه آغاز ضد اسرائیلی انگیزش اسلامی علیه اسرائیل و یا فلسطین گرایی توش نیست، چون اکنون صورت مسئله مهم تو خاورمیانه و حتی جهان تنگه هرمز و
که تبعات اون هسته‌ای و موشکی و نیابتی است، نه اسرائیل. پس صورت مسئله اسرائیل نیست. این رو نباید اشتباه کرد. بعضی ها که چنین تحلیلی کردن با توجه داشته باشن که رژیم واکنش شدیدی داشته نسبت به این توافق مکه، نه اسرائیل. اسرائیل حتی سکوت و مسک کرده. من تو اخبار یک چیزم که ندیدم علیه این توافق، چون اونم میفهمه سمت این توافق علیه این رژیم نه اسرائیل، و سکوت کرده. ممکنه در آینده پسا این رژیم یا پسا این تحولات خیلی سنگین، اگر که این تحولات کاملا از بین بره، ممکنه تو آینده تبدیل بشه به یه جنس ضد اسرائیلی، اما فعلا نه. اما یک سوال، مگر خود عربستان دنبال جنگ و حمله نظامی غیر اینا که به اصطلاح کشور مثلا اسرائیل هست یا نیست؟ معلومه که عربستان اصلا دنبال جنگ با اسرائیل نیست، یا پاکستان یا ترکیه. تخاصمات هست، مناقشات هست، ولی لفظی هست. الان عملا فهمیدن که دشمن اصلی حوزه خلیج رو فهمیده که این رژیمه، و به همین دلیل حتی کیهان این رژیمم تهدید کرده که پیمان دفاعی مکه تحرک علیه مقاومت، یعنی با حوثی‌ها هم داره میگه با واکنش قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد، هر گونه تحرکشون. چون فرصت نیست، اگر بحثا به سر کش پیدا کنه من زمان کم خواهم آورد و مجبورم کوتاه صحبت کنم تو این رابطه، ولی در آینده شاید چون پنجشنبه که بیشتر وقت دارم، اگر باز تحولی بود تو این رابطه صحبت خواهم کرد. و حتی شریف مداری گفته، نخست وزیری که یعنی پاکستان میگه ترامپ پلید را انسان شریف میداند، شایسته میانجیگری نیست. اینو تو رابطه با توافق مکه در ادامه اون حرفا گفته. بعد این تأکیدم کرده، البته خوشبختانه مسئول کشور توجه به این نکته دارن، یعنی حتی با این پاکستان هم میره، با اونا میره، اصلا هیچ وحدتی، کوچیکتر وحدتی با اینا نداره، با همه دشمنه. موضوع دیگر این توافق مکی برمیگرده به حوثی ها. حوثی ها در هفته اخیر هر گونه که تونستن فشار آوردن به کشور عربستان، به دولت یمن ملی تنگر بستن، چندی کشتی رو زدن، یه کشتی رو غرق کردن، یه خدمه کشته شده، چندی هدف کرده، یعنی واقعا ناام کرده. و اینم بی‌رابطه نیست. خودشون میگن ما فرمان نمیبریم از رژیم، ولی معلومه که توی این فرصت که تنگه درگیری نظامی بین آمریکا و رژیم نیست، رژیم یک سویه داره به کشتی ها حمله میکنه، تک و توک کنترل شده که سیاستش اعمال کنه، بگه ما اینجا رهبر هستیم، تنگه در اختیار ماست، اینا حجم کار نظامی رژیم رو بردوش گرفتن و تهاجماتی میکنن، حتی به دولت یمن ملی، به چند تا پایگاهاشون تو ارتش حمله کردن، تو یه جا 30 نفر کشتن، تو یه جا 7 نفر کشتن، و این درگیری ادامه داره. و احتمال هست که یک ائتلافی هم که همین ائتلافی هم هست، ائتلاف درونی هم باشه، حمله کنن با دولت ملی یمن بر علیه این حوثی‌ها. یعنی اینم فقط یه بحث منطقی نیست، عطف به همین تنگه هرمز، عطف به هسته‌ای، عطف به نیابتی، یعنی همه چیز به هم دیگه در هم پیچیده، عین کلم پیچ. خب ما توی این نقطه هستیم. موضوع بعد، من اگر یادتون باشه هفته پیش طرح کردم که این سعید لیلاس که هفته پیش گفته بودی که در آینده یک رضاخان جدیدی از درون رژیم سر بیرون میاره که دنبال اصلاحات و به اصطلاح تغییرات خیلی کاتکولوف تو زمینه فرهنگی، سیاسی، نهان فلان و فلان خواهد بود و اقتدارگرا خواهد. رضاخانی که از دل سپاه بیرون میاد، مگه جدا از این مثل ذوالقدر رو محسن رضایی، همین جنایتکارانی که دیماه اون کشتار کردن، تو 47 سالم این کشتار کردن، اینایی که کودکان رو میبردن رو میدان، بین تو جنگ
8 سال نه. همین جنایتکاران هستن. از اینا وعده میده که اینه، ولی فضاحتش اینجاست، این لیلاز جرأت نمیکنه چون دستش هم خالیه، مردم میخندن بهش، به جایی که بگه یک اصلاح طلب که از درون این رژیم میاد، از سمبول های اسلام و تاریخ اسلام بیاره، از محمد و ائمه شیعه و اون سرداران اسلامی، از رضا شاه نام میبره. این فضاحت، این توف سربالایی برای این رژیم است. این حقانیت بر خود رضا شاه که ایران نوین رو برپا کرد. اما همین آدم مفخور درون رژیم که رانت هم داره، رانت هم میخوره، این هفته میگه که جمهوری اسلامی 20 ساله که با طبقه به اصطلاح متوسط جامعه درگیر شده، حمله میکنه بهش و مردم هم یه زندگی عادی هم عاجز کرده، دیگه که با چیزهای مختلف. حالا این فرد مدعیه که در درون رژیم این بحث هست که اگر این شرایط بگذره رژیم برمیگرده به اون تنظیمات کارخانه‌ای پیشین، یعنی همون جایی که مسئله حجاب بود، میگه ما قبل جنگ اول، جنگ 12 روزه، سگگردانی بود، موتور سواری خانم‌ها بود، فلان فلان یا هر آزادی‌های دیگه، میگه برمیگرده به اون تنظیمات کار. خب آقا مگه شما هفته قبل نگفتین که از دل این رژیم یه رضاخانی سر میکشه که اصلاحات میکنه فلان، اما با اقتدار غیر اینا، پس چی شد این حرفا میزنی؟ ببین حرفای مفت اینا رو پشیزی نباد ارزش قائل شد. اینا دروغگویانی هستند که سفید سازی میکنن سر رانتهایی که میگیرن برای این رژیم و این شرایط، آدمای پست و کثیفی هستن. موضوع بعد انقلاب ملی و رضا پهلوی. انقلاب ملی که اصلا بایکوت شده برای این مخالفان پهلوی، اصلا حرفی ازش نمیبرن، حرفشون ما قبل این هست، از 4 سال پیش میگن انقلاب زن زندگی آزادی، انگار که انقلاب ملی ربطی به زن زندگی آزادی و قیام های اون بهمن و دی و اون جنبش سبزینا نداشته و ندارن. یکی از اتهاماتی که میزنن به پهلوی این است که مردم به خاطر اینکه پهلوی در جنگ حمایت کرد از آمریکا و این اسرائیل و غیر اینا، مردم از این روگردو شدن. از نظر من این دروغ محض و هم در تحلیل و هم در اون چیزایی که پیش از این بوده و بعد از این حرفایی که میزنن، من یک سال بیشتر روی این اصلاح به این کسایی که سرطلب هستن بیانیه میدن حمله میکنم، یا اون کسایی که از عملیات مردم حرف میزنن، بابا خجالت بکشین. عملیات مردم تو تاریخ ایران قوی تر از دیما، قوی تر از تظاهرات میلیونی توی تهران و سراسر ایران 350,000. شما بازم میگه عملیات مردم، شما یک اختلاف کینه شطوری داریم با پهلوی، حقایق رو زیر پا میذاریم به طور مضحک، همونجور که اون تحلیلگره میگه شروط این رژیم که مضحک است، این حرفاش، حرفای شما هم که مضحکه. ببین دوستان توجه کنن، من این مؤلفه رو چون وقت نیست پنجشنبه که بیشتر باز میکنم و طیفای که بیشتری از این بحث، چون این موضوع جای بحث داره و باید به سایر اون موضوعات دیگه که توی رابطه هست و اون مؤلفه های چنگانه که وجود داره که اینا پا میذارن روش علیه پهلوی، اینا رو بحث و بررسی کرد که شما بایستی این توان رو داشته باشید که پاسخ این عناصر رو بدیم. پهلوی هیچ رسانه‌ای نداره، فقط بین تمامی رسانه یه ایران اینترنشناله که اونم تمام عیار نه، از پهلوی حمایت میکنه، بقیه رسانه هر چی هست ضد پهلوی، هر چی هست. پس مهم اینه که شما در جریان بذارین و پاسخ درستی به مخالفین پهلوی بدین. هر کدوم از شما میتونین رسانه بشین، پهلوی کسی نداره جز تک تک شما. اساسا این حرفی که میگن پهلوی چون طرف آمریکا جنگ و اسرائیل گرفت، مردم روگردان شدن، ریزش کردن و فلان، رویتر هم گفته بود،
این همه سوسه و معدن مؤسسه گمان اون عمار ملکی هم گفته و همشون هم گفته جدا از احزاب. آقا اینا دروغ محضه. اساسا این حرف از پایه غلطه و دروغ محضه، چون جنگ اول خرداد ماه 1344 14-15 ماه پیش شروع شد. پهلوی همون زمان 15 ماه پیش هم

و اون انقلاب اون شاهکار پیش اومد. پس اینا ببین دروغ محض، دروغو کم حافظ است، آسمون ریسمان که بافتن که به هم دیگه، اینا شغل ایناست. من فقط همینقدر بگم، کاش که میتونستم حتی فیلمش پخش کنم. یک دقیقه دیگر من بیشتر وقت ندارم. ببینید یه لحظه، تجمع بازنشستگان، چون چندین شب اهواز شوش و کرماشا غیر اونا، ما دیگه جنگ نمیخوام، وعده صادق نمیخوام. این همین دیروز بسیلا دیروز که پیروزه، شعارهاشون ضد جنگه، میگه این جنگو شما را انداختیم، ما جنگ نمیخواییم، ما این پولو میخواییم. میگه سفره بینون ما، چی میخواید از جون ما؟ جوانان رو اعدام نکنید. مردم اومدن که کف خیابون، آقایون سرخاهان، آقایون رویتر، آقایون نمیدونم اون مؤسسه گمان، آقایون که دروغ سنجی با دروغ و تزویر و با فریبکاری علیه پهلوی حرف میزنین. اگر میکارار میکنین حداقل 180 درجه با واقعیت های جامعه در جنگ نباشید. این مردمن که شعار میدن. کاش که فرصت بود، من پنجشنبه صحبت خواهم کرد. چراغ دروغ فروغ نداره. دروغ گفتم گل میده ولی میوه نمیده. یقین کنید که مردم ضد جنگن، اما شاخص مردم مسئول جنگ رو، ریشه جنگ و عامل جنگ و این رژیم میدونن، نه آمریکا نه اسرائیل. این تفاوت اصلی مردم با این بیانیه نویسان دروغین صلح و ضد جنگ که در رکاب رژیم خدمت میکنن. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدید. شب همگی شاد. زنده باشید. من هم تشکر میکنم.

0: را یاری فرمایید.
1: به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده، آزادگان دلاور ایرانی، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید. باری یاران و گرامیان، چنان که آگاهید در محضر شما خوبان تاریخ میخوانیم و دیرگاهی است تا نگاه افکنده ایم به تاریخ صدر اسلام عزیز و حنیف و شریف، و در این راستا رسیده ایم به کتاب مستطاب 23 سال مرحوم علی دشتی. در کار خواندن مقدمه عریض و طویل این کتاب هستیم به قلم زنده یاد استاد بهرام چوبینه، و در بخش دوم برنامه هم میکوشم تا روال همیشگی را حفظ کرده و بیتی چند شاهنامه به خدمت شما خوبان بخوانم که آن کتاب ماست که بزرگی ها و فرزانگی های ما در اونجاست، هویت گم شده ای ما اونجاست. باری آنجا هم داستان ها رستم و اسفندیار را با هم مدتی است تا پی میگیریم. اما بازگردیم به مقدمه کتاب 23 سال. رسید داستان بدان جا که عرض می شود که در پی حوادث خرداد 42 دیدیم که خمینی، عرض می کنم که تبعید شد به سوی عراق، و در اونجا بود که کم کم این دستگاه، عرض می شود که آشتی و یا به روایتی اتحاد، شاید بهتر باشه درس کنم، اتحاد با پارتیزان‌ها و گروه‌های چریکی من جمله فلسطینیان در واقع برای او صورت گرفت. و اجازه فرمین تا از اینجا بپردازیم به ادامه ماجرا. استاد چوبینه می نگارد آیت الله خمینی تا سال 1347 به روش فدایان اسلام از ترور افراد معروف سیاسی پشتیبانی می کرد. اما در شهریور 1347 یک افسر بازنشسته و مرموز عراقی به نام محمد صادق فهمی، حال فهمی شاید ایراد از بنده است که قرائت اسمش شاید اگر با اشکال مواجه شدم، که ظاهراً با جبهه خلق برای آزادی فلسطین به رهبری جورج حبشکار میکرد، با خمینی تماسهایی را آغاز کرد. کی؟ همین آقای افسر بازنشسته عراقی از دار دسته جبهه آزادی برای فلسطین. این دو پس از گفتگوهای طولانی به تفاهم و توافق بی سابقه تاریخی رسیدند که نتیجه آن فتوای آیت الله خمینی در جواب استفتاعی از جناب محمد صادق فهمی افسر بازنشسته عراقی بود که در مقابل جبهه خلق تعلیم و تربیت طرفداران خمینی را در اردوگاه های چریکی خود تعهد می کرد. نماینده جبهه خلق برای آزادی فلسطین استفتایی به شرح زیر به خمینی داد. متن استفتا، استفتا در واقع یعنی پرسشی که از مرجع تقلید می شود. خب چه نوشته؟ نوشته محضر مبارک پیشوای مجاهد آیت الله العظما آقای خمینی ادام الله ظله العالی، پیشوای جلیل القدر، از نظر مبارک پوشیده نیست که دست خیانت و جنایت پیشه کفار حربی یهود، خوب دقت کردید، کفار حربی یهود، طبق خود آیین اسلام اینا عرض می شود که اهل کتاب هم جان من، اینا که کافر نیستن، که اینا اهل کتاب هم، اهل کتاب به فتوای خود شارع اسلام حالا شدن کفار حربی یهود. خب از نظر مبارک پوشیده نیست که دست خیانت و جنایت پیشه کفار حربی یهود بر مسجد الاقصا و زمینهای اسلامی دیگری مستولی گشته. از کی تا حالا این زمینها اسلامی شدن؟ تاریخ رو از کی نگاه میکنید آخه؟ آخه تاریخ از اونجایی که ما دلمون میخواد که آغاز نمیشه که. جان من، عزیز من، این زمین اسلامی دیگر چه صیغه ای است؟ علل اصول زمین اسلامی، سرزمین اسلامی یعنی چه؟ سرزمین که دین به خودش نمیگیره جان من. اینجا دسته یه بدبخت بیچاره هایی بوده تحت عنوان فلسطینیان، بعدها قوم ابراهیم و قوم یهود آمدن به ضرب زور جنگ از دست اونها کشیدن بیرون، بعدها خلیفه دوم عمر آمده اونجا رو از دست یهودی ها کشیده بیرون، همش با جنگ و درگیری و خون و قتل و تجاوز و اینها هم راه بوده. پدر جان آخه تاریخ رو از کی نگاه میکنیم؟ باری از نظر مبارک پوشیده نیست که دست خیانت و جنایت پیشه کفار حربی یهود بر مسجد الاقصا و زمینهای اسلامی دیگری مستولی گشته. این مسجد الاقصایی که اینقدر بهش مینازن، اینجا آقا اون هیکل سلیمان بود در اینجا که مسلمین عزیز زدن خرابش کردن، مسجد بر روش برپا کردن بر روی همون پی، در واقع این مسجد هشت‌گوشی که امروز هست، تا پیش از اون، تا پیش از دوران عمر بنایی بود به نام هیکل، هیکل سلیمان، بر طبق حالا اعتقادات یهودیان داوود این بنا رو شروع کرد و سلیمان به پایان برد و شما زدید اونو خراب کردید، یه مسجد رو ساختید بعد حالا اسمش شده مسجد الاقصا. این که بعد از اونه، این که قبل از اون نیست، این که بعد از اونه. و مسلمانان بیگناه آن سامان رو آواره بیابان ها نموده است و اکنون به منظور استخلاص اماکن مقدسه و استرداد زمین های اسلامی، بار دیگر این واژه تکرار شده، زمین های اسلامی و استرداد زمین های اسلامی جز مقاومت مسلحانه که به نام عملیات فدایی خوانده می شود چاره نیست و در چنین شرایط و زمینه آیا مسلمانی که توانایی حمل سلاح و جهاد داشته در صورت وجوب مقاومت آیا جایز است از مورد حقوق شرعیه از قبیل زکات و غیره در مورد مسلح نمودن مسلمانان و تربیت آنان استفاده کرد یا خیر؟ متمنیست رأی مبارک را در این باره بیان بفرمایید. این استفتای اون آقای افسر بازنشسته عراقی بود. اجازه میدید شما از این شیعیانی که ما زکات میگیریم، باج و خراج میگیریم، خرج این گروه های چریکی کنیم، پارتیزان درست کنیم؟ آیت الله خمینی در جواب شرعی استفتاء نماینده جبهه خلق برای آزادی فلسطین فتوا میدهد که بسم الله الرحمن الرحیم، قبلا هم تذکر داده ام که دولت قاصر اسرائیل با هدفهایی که دارد برای اسلام و ممالک مسلمین خطر عظیم دارد. لازم است بر دول اسلامی به خصوص و بر سایر مسلمین عموما که دفع این ماده فاسد را به هر نحو که امکان دارد بنمایند و از کمک به مدافعین کوتاهی نکنند و جایز است از محل زکات و سایر صدقات در این امر مهم حیاتی صرف نمایند. از همین زمان برای اولین بار یک مجتهد شیعه پرداخت زکات شیعیان را به مسلمانان غیر شیعه مجاز می شمرد و به پشتیبانی از جنگ های چریکی برمی خیزد. فتوای خمینی به تهران رسید و میان طرفداران و مخالفان وی انتشار یافت. آموزش طلاب و افراد مذهبی ایرانی در اردوگاه های سازمان آزادی بخش فلسطین برای کسب تعلیمات چریکی آغاز کردید. سنگ بنا در اینجا نهاده شد. خمینی در چنگ دولت عراق و سازمانهای رادیکال فلسطینی افتاده بود و رفته رفته دروس ولایت فقیه با کمک همکارانش در بین سالهای 1348-1349 و در حدود سال 1350 مدون و در لبنان چاپ و انتشار یافت. کتاب ولایت فقیه خمینی. منتهای مراتب این کتاب جزء کتاب‌های ممنوعه قرار گرفت در ایران. خب ببینید، ضرر سانسور یکیش همینه دیگه جانم. شما فرض بفرمایید این مقدار آزادی وجود می‌داشت که کتابی مثل کتاب ولایت فقیه که ایشون نوشته بود در 1350 چاپ شده، یعنی 7 سال قبل از انقلاب، اگر در ایران نه تنها انتشار میافت بلکه اجازه نقد بهش داده میشد، اجازه داده میشد بشینن چاه آدم حسابی و گفته های او رو مورد نقد قرار بدن، اگر اجازه داده میشد آنچه که در مغز مسموم این فرد میگذشته مورد بررسی قرار بگیره. شما فکر میکنید همین کلاهی که سرمان میرفت بنده شک دارم. یکی از عللی که مردم دل سپردن به او این بود که او رو در چهره او در واقع یک پدر روحانی میدیدند. هرگز باور نمی کردن یا در خیالشون نمی گذشت که از او یک دیکتاتور خونریز مهیبی در بیاد، بلکه فکر می کرد ای آقا این که خیلی میگن مگس رو با ملافه از تو اتاق بیرون می کنه، نمی کشه مگس رو، پنجره رو وا می کنه، این پارچه رو می گیره، مگس رو هدایت می کنه به بیرون. در حالی که حالا بخشهایی از این کتاب در اینجا آمده، یا اون کتاب تحریر الوسیله یا هر چیز دیگری که از او بر جا مانده بود، اگر این کتاب ها نقد و بررسی می شد، مطرح می شد، حالا ما هم که قربانش بدم هرگز ملت کتاب خانی نبوده ایم که اگر می بودیم این روزگار ما نمی شد، اما دست کم هم که می شد مقالاتی براش نوشت، میشد چهار تا برنامه رادیو تلویزیونی در موردش درست کرد یا خیر، میشد اینو به سمع و نظر مردم رسوند یا خیر، آفتش رو به مردم حالی کرد یا خیر. اینی که شما مطلقاً اجازه انتشار ندی، اجازه مطرح شدن ندی، این عربها عرض می شود یک مسئله بسیار جالبی دارن، میگن انسان حریص و علا مامنع، یعنی هرچی که انسان او رو ازش منع کنی به اون حریص میشه. کافی بگی این کار رو نکن، صد جور وسوسه به دلش میفته که این چیه که میگن نکن، بریم این کار رو بکنیم ببینیم چیه. کافی بگی اینا نخور، یعنی بخوریم ببینیم چیه که میگن نخور، اینجا نرو، بذار بریم ببینیم اینجا کجاست که میگن نرو. انسان حریص و علا ما منع، وقتی شما چیزی رو منع میکنی بدتر مردم رو حریص میکنی بر اون، به جای اون بهتر از آن نبود که این کتاب اجازه انتشار میافت و در دست معتقدین قرار میگرفت. تظاهرات آرا، بارها عرض کردم، تظاهرات آرا، اختلاط احزاب، اندیشه های سیاسی، اگر چیزی قرار باشد به نجات بخشی برخیزد آن همین است. مملکت یک حزبی مثل آدم یک کتابی است، چیز دیگری برش متصور نیست. رگ ترستو بشن میزنه بیرون، هر جا مخالف اندیشه صحبت کنی میخواد خوش کار مادر بده، منطق و استدلالی که در کار نیست. در جواب حرف شما که حرف نمیزنه با شما، در جواب برنامه و مطلب شما که برنامه و مطلب ارائه نمی کنه، کمه کمه کمه کمش خوش کار مادره، از اون بیشترم که قربانش بگردم زندان و اعدام و شکنجه و تجاوز و اینجور چیز هاست. باید حالا ببینیم که اینجا آیت الله خمینی در صفحات نخستین کتاب ولایت فقیهش بندهایی رو اینجا آورده، استاد چوبینی هم برای شما میخوانم چه نوشته. این قلم خمینیست، نوشته برای روشن شدن مطلب این سوال را مطرح می کنم، یعنی خمینی، از غیبت صغرا تا کنون که هزار و چند صد سال می گذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر نیز بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت صاحب زمان تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام آیا باید زمین بماند و اجرا نشود؟ آیا قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟ اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آن بدتر از اعتقاد و اظهار به منسوخ شدن اسلام است. خب گروهی از این اسلامیون بر این باورند که آقا در زمان غیبت معصوم، یعنی امام عصر، فارغ از این که اصلا وارده این بحث نشیم که آقا وجود و حضور و ظهور امام عصر تا چه میزان معنای تاریخی و علمی دارد، از این گذشته بیایید این وجود رو فرض بگیریم که هست. خب پس امامی به نام امام عصر هست فرض بر این، اما غایبه. غایبه دیگه، غایبه. حالا چجور امامیه که غایبه بنده نمیدانم، شما بفرمایید، ولی به هر حال غایب، هزار چند صد ساله که غایبه. به قول آقای خمینی 100,000 سال دیگه هم ممکنه غایب باشه. اما گروهی از مسلمین بر این باورن که در غیبت معصوم هیچ حکومتی مسئولیت ندارد. در واقع حکومت از آن معصوم است و تا حالا هم که معصوم نیست، پس حکومتی نبایستی باشه، حکومت دینی نبایستی باشه، تا خود معصوم بیاد دیگه و تکلیفش با اون دیگه، اون که زور کرد انشاءالله خودش درستش میکنه، میاد انقدر بنی امیه و بنی عباس میکشه که خون تا کمر اسبش بیاد بالا. بله، حال بماند، کاری به اون نداریم. اما آقای خمینی اینجا داره چیز دیگری مطرح میکنه، میگه این که نشد، که نمیشه 100,000 سال این احکامی که 1400 سال پیش آورده شده بیکار رو زمین بیفته، که حدود و دیات و قصاص و اینا چی میشه؟ پس ببینید چی میگه. میگه که آیا قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟ اعتقاد به چنین مطلبی یا اظهار آن بدتر از اعتقاد و اظهار به منسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمیتواند بگوید امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نبایستی گرفته شود. دقیق پول بدید، پول بدید. هیچ کس نمیتواند بگوید قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است. بگیم و بگیرش. پس از رحلت حضرت رسول اکرم، گفتار خمینی است، پس از رحلت حضرت رسول اکرم هیچ یک از مسلمانان در این معنی که حکومت لازم است تردید نداشت. هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم، چنین حرفی از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر کامل داشتند، اختلاف فقط در کسی بود که عهده‌دار این امر شود و رئیس دولت باشد. معاندین و بنی امیه علیهم الاجمعین لعنهم الله نگذاشتند حکومت اسلام با ولایت علی ابن ابی طالب مستقر شود، نگذاشتند حکومتی که مرضی خدای تبارک و تعالی و رسول اکرم بود در خارج وجود پیدا کند. گیرم که در ابتدای کار نگذاشتند، بعدش که میسر شد چه شد؟ بعدش که میسر شد مگه همین مولای متقیان نزدیک به 5 سال عهده‌دار عموم مسلمانان نبود؟ چه شد جز این که خون هزارها هزار مسلمان به دست مسلمان دیگری ریخته شد؟ محصل دیگری هم مگر داشت؟ باز اون ستای دیگه کمتر در واقع مسلمان نمی کشتن، جنگ بین مسلمان ها نبود. مسلمان کشی از مسلمان ها زمان مولای متقیان شد. جنگ جمل و صفین و نهروان ابوبکر کرد، عمر کرد، عثمان کرد، که کرد این جنگ ها رو؟ چه مغلطه ایست؟ باری نگذاشتن حکومتی که مرضی خدای تبارک و تعالی و رسول اکرم بود در خارج وجود پیدا کند، در نتیجه اساس حکومت را دگرگون کردند. بنابراین به ضرورت شرع و عقل، این دوتا هم باز دوباره جمع نیافتنیست جانا. شرع یعنی آنچه خدا میفرماید، عقل یعنی چیزی که بنده و شما خیال میکنیم. آخه عقل ما که در بارگاه الهی قربانت بگردم اصلا قابل ارزندامه. اگر حرف خداست که دیگه حرف خداست دیگه، عقل اینجا چه کار است؟ عقل اینجا چه کار است در مقابل فرمان الهی؟ حکومتی که حکومت تئوکراتیک شد، حکومت خدا سالار شد، مگه ندیدین مردک اسم منحوسش رو هم فراموش کردن، میگفت مردم که حقی ندارن، مردم که عقلی ندارن، به مردم که نمیرسه اساسا بخوان حرفی بزنن، حرف خداست که از دهان کی در میاد؟ جانشین بر حقش، جانشین بر حق خدا، جانشین بر حق رسول، جانشین بر حق امام زمان، نائب بر حق امام زمان، حرف ایشونه دیگه. عقل ما و شما اینجا کاری نیست، حکمت اینجا در کار نیست، خردمندی در کار نیست. خدا حق میذاره ما اجرا میکنیم. السلام علینا و علی عباد الله صالحین. بنابراین به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حیات رسول اکرم و زمان امیر المؤمنین علی ابن علی طالب لازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره پس از ایشان و در زمان ما لازم است. این متن کتاب همون آغازین صفحات کتاب ولایت فقیه آقای خمینی. به نظر خمینی در ولایت فقیه آنچه در 23 سال دوران رسالت و دوران خلافت علی اتفاق افتاده، لشکرکشی ها، خونریزی ها، تقاول اموال سرزمین های فتح شده، مصادره اموال یهودیان، قلع و قمع قبایل یهودی، جنگ های جمل و نهروان و خلاصه آنچه در ایام اولیه اسلام انجام گرفته، اجرای بیچون و چرای احکام و از اجزای انفکاک ناپذیر حکومت اسلامی به شمار می رود و در همه قرون و اعصار حال و آینده پایدار و استمرار آن از ضروریات اسلام است. جانم فدای اسلام عزیز. و از آنجای که خمینی به جاودانگی دین مبین اسلام اعتقاد و ایمان دارد و احکام اسلام برای او حقیقت مطلق هستند و تا ابدیت برقرار و استوار می باشند، پس می باید در همه حال قابل اجرا باشند. بله جان، اجازه فرمایید که این مقال را در اینجا بگذاریم و بگذاریم جانم. گفت این سخن پایان ندارد، ای جواد ختم کن و الله اعلم به رشاد. بله، عرض می شود که بازگردیم به کتاب سترگ و بزرگ شاهنامه و پی بگیریم داستان داستانها رستم و اسفندیار را. دیدیم که پس از اون مجلس عرض می شود که با هم نشستن رستم و اسفندیار که اینها از مفاخرات خود گفتند و از بزرگی‌های خود گفتند و از تبار خود گفتند و از کارها که کرده بودند گفتند، نانی خورده شد و می بر جامی بر جام زده شد، به هنگام خداحافظی اسفندیار گفت خب دیگه برو و وصیتاتو بکن، فردا در میدان کارزار اسیر کمند خام من خواهی بود. و ببینیم که رستم در هنگام خداحافظی چه میگوید و چه میکند. بشنویم با هم از زبان پرتوان استاد طوس که میفرماید: دل رستم از غم پراندیشه شد، جهان پیش چشمش چو یک بیشه شد. که گر من دهم دست بند ورا، وگر سر فرازم گزند ورا. دورا بر من باقی بوده، دو راه جلوی پای من هست، یا باید دست به بندش بدم بگم بفرمایید قربان بندی کنید و ببرید، یا باید رو در روش بیستم. با ولی عهد ایرانی باید بجنگم، با شاه آینده ایران باید بجنگم، کاری که هرگز رستم تصورشو نمی کرد که روزی مجبور به همچین کاری بشه. تا بوده و بوده رستم برای کیان ایران از جان مایه گذاشته، از خان و مان مایه گذاشته، هرگز در مقابل اینا قرار نگرفته. حال رسیده بر سر این دوراهی. گر عرض کردم در شاهنامه بسیار جاها به معنی یاست، که گر یعنی که یا، که گر من دهم دست بند ورا، وگر سر فرازم گزند ورا. دو کار است هر دو به نفرین و بد، دو کار است هر دو به نفرین و بد، گزایند رسمین و آوین و بد. هم از بند او بد شود نام من، هم از کشتنش بد سرانجام من. اجازه بدم بندیم کنه، این بر شده نام من بر خاک میفته. رستم مرد نام و ننگه، یادمون نره. بمیرم به نام و نمانم به ننگ، بمیرم به نام. و ببینید خط قرمز رستم اینجاست، نام و ننگ، نام و ننگ. حرف رستم همواره این بوده، بمیرم به نام و با نام بلند میمیرم، اما نمانم به ننگ. دو روز زندگی با ننگی، زندگی ننگی نمیخوام. جای دیگه خواهیم خون بعدها. کفی آب خوردن پس بدسگال، به از عمر 70-80 سال. اگر من دست به بند این بابا بدم، این برشده نام من بر خاک افتاده. اگر شمشیر بکشم بکشمش، این هم نیکو نیست. شهزاده ایرانی خون شمشیر من آلوده بشه به خون شهزاده ایرانی، هم از بند او بد شود نام من، هم از کشتنش بد سرانجام من. چه چاره است و این کار را چاره چیست؟ که بر کرد و ناکرد باید گریست. به گرد جهان هر که راند سخن، نکوهیدن من نگردد کهن. که رستم ز دست جوانی نرست، به زابل شد و دست او را ببست. اینجوری میشه دیگه، تا دنیا دنیا زگاه این رستم رستم دستانی بود که شما میگفتید، یه الف بچه رفت اونجا، از دست یه الف بچه شکست خورد و دستش رو بس رو برد به بارگاه. در آینده چنین خواهم گفت: به گرد جهان هر که راند سخن، نکوهیدن من نگردد کهن. که رستم ز دست جوانی نرست، به زابل شد و دست او را ببست. همه نام من باز گردد به ننگ، نماند ز من در جهان بوی و رنگ. وگر کشته آید به دشت نبرد، شود نزد شاهان مرا روی زرد. که او شهریاری جوان را بکشت، بدان کو سخن گفت با وی درشت. چرا کشتی؟ چون آقا تحقیق کرد، میخواست تهدید کرده بود که منو بندی میکنه. به مخمسه گیر کرده جان پهلوان ما. هرچند قضیه شد به سومی هم داره، و اون این که رستم در نبرده با او کشته بشه. و جان پهلوان ما این احتمال رو هم در نظر میگیره. وگر من شوم کشته بر دست او، وگر من شوم کشته بر دست او، نماند به زابلستان رنگ و بوی. گسسته شود تخم دستان سام، ز زابل نگیرد کسی نیز نام. ولیکن همی خوب گفتار من، پس از من بگویند در انجمن. در واقع رستم داره بیچاره خیال میکنه که بهترین حالتش اینه که خودش در جنگ با اسفندیار از بین بره و کشته بشه. مردن به نام یه درسته، من کشته بشم احتمالا اینا آتش به سیستان میزنن در سر کینه و فلان اینها، اما در عوضش میگن آقا عجب مرد با غیرتی بود، تا دم آخر پای اون ناموننگی که میگفت ایستاد، تن به ذلت و خاری نده. تا دیگه باخت دیگه، جنگ و شکست خود دیگه، کشته شد در جنگ، کشته شد. خب بعد از این مقدار اندیشه کردن، روی به اسفندیار میکند و میگوید: چنین گفت پس با سرافراز مرد، یعنی با اسفندیار، که اندیشه روی مرا زرد کرد. که چندین چگویی تو از کار بند؟ بترسم که از این بند یابی گزند. مگر آسمانی سخن دیگر است، که چرخ روان از گمان برتر است. همه پند دیوان پذیری همی، به دانش سخن بر نگیری همی. تو را سال بر نامد از روزگار، ندانی فریب بد چهریار.
0: جوونی، تجربتی نداری.
1: من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. من میدونم که شهریار به فریبکاری دست زده که تو رو به جنگ من فرستاده. تو حالیت نیست، تو به خاطر جوانی و خامی فریب بد شهریار رو نمیفهمی. تو را سال برنامد از روزگار، ندانی فریب بد شهریار. تو یک تا دلی و ندید جهان، جهانبان به مرگ تو کوشد نهان. همی گرد گیتی دواند تو را، به هر سختی پروراند تو را. ز روی زمین یک سر اندیشه کرد، خرد چون تبر هوش چون تیشه کرد. که تا کیست اندر جهان نامدار، که از تو نپیچد سر از کارزار. که از آن نامور بر تو آید گزند، بماند بدو تاج و تخت بلند. که شاید بر این تاج نفرین بود، و از این داستان خاک بالین بود. بابا گشته گشته گشته گشته تو رو هی این ور اون ور فرستاده در گرد جهان، دست آخر هم نشسته فکراشو کرده تو رو به جنگ کی بفرسته که احتمال داشته باشه تو به دست او کشته بشی و بماند به دو تاج و تخت بلند، و تو رو فرستاده به جنگ من. که شاید بر این تاج نفرین بود، قیمت تاج اینه که پسرش رو بکشتن بدی، نفرین بر چنین تاجی. که شاید بر این تاج نفرین بود، و از این داستان خاک بالین بود. همی جان من در نکوهش نهی، چرا دل نه اندر پژوهش نهی. به تن رنج داری بدین دست خویش، گر از بد گمان دل نیاید ریش. مکن مکن شهریارا جوانی مکن، چنین بر بلا کامرانی مکن. چه تأکید زیبایی کرده استاد اینجا. مکن شهریارا جوانی مکن، چنین بر بلا کامرانی مکن. مکن شهریارا دل ما نشاند، به جان خود و من نیاور گزند. ز یزدان و از روی من شرم دار، مخور بر تن خویش در زینهار. تو را بی نیازیست از جنگ من، و از این کوشش و کردن آهنگ من. زمانه همی تاختت با سپاه، که بر دست من گشت خواهی تباه. بماند بگیتی ز من نام بد، به کشتاست بادا سر انجام بد. اینجا طاقت رستم در واقع تاق میشه، و تو رو در روی اسفندیار به چشمانش نگاه میکنه و گشتاست رو مورد لعنت خودش قرار میده. همه این
0: بلاها از در سر ایشون در آب میخوره. این جنگ تو بازندش خواهی بود جوون، کشته میشی به دست من و کشته شدن تو به دست من همانا برای من باعث سرفکندگیه، باعث ناراحتیه، باعث بدنامی منه که بگم شهریاری جوان را بکش. بدان گو سخن گفت بابه درش، چون اوقات تلخی کرد باش نمزد کشتش. و بنابراین به او میگوید که بماند به گیتی ز من نام بد، به گشتاس بادا سر انجام بد. باری یا وقت ما چون همیشه از حد گذشت و مخلص همچنان اندر این وادی گرفتار، با سپاس از این که چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی سربلندی و بهروزی برای یکایک که شما خوبان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن، همه شما خوبان نازنینان را تا دیداری دیگر به ایزد منان می سپارم. درود و دوصد بدرود و پاینده ایران.
2: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز دوشنبه 19 مرداد ماه هست و برابر با 10 ماه آگست، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت و بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانه. عرضم به حضور شما که این روزا خب میشنویم خبرهای زیادی بالا پایین میشه، جامعه در تب و تاب، حرکت آمریکا، آقای ترامپ، نمیدونم، حالا صبر کنیم ببینیم که فشار اقتصادی بر اینها تا کجا اینا رو از پای در می آورد و بالاخره خودش خوش میشه میفته. من فکر نمی کنم چنین چیزی اتفاق بیفته. هر پدیده‌ای بالاخره رابطه علت معلولی داره و باید اون علت رو باید داشته بشه تا معلول ایجاد بشه. اما این روزا یه موضوع دیگه‌ای که توی سطح فضای مجازی و مطبوعات مطرح هست، داستان یه آدمی به نام علی شریعتیه که از انهای مختلف در حقیقت راجبش حرف زده میشه، از سید حسین نصر و داستانش در حسینیه ارشاد که این امام حسین رو به چگوارا تشبیه کرد و من رفتم به شاه گفتم این کارا خطرناکه، شاه نپذیرو، بعد گفتش که بعد از مدتی گفت من با تو موافقم، دستور دادم بگیرنش، اما دیگه اون موقع دیر بود و به حال. و داستان آقای غنی نژاد و پاسخ سروش هم تو این فضای مجازی همجوری در بالا پایین شدنه. برای این منظور من فکر

0: جناب بهبانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو به برنامه دعوت کرد.
1: ممنون که پذیرفتید و حضور به هم رسوندید. همونطور که عرض کردم، این چند هفته داستان علی شریعتی خیلی به قول فرنگی ها بولد شده و به قول قدیمی ها اومده روی آب و همه دارن راجب شرف میزنم. اون رو نمیدونم بعضی معلم شهید، نمیدونم بالاخره کسی که در ماجرای انقلاب ایران حضور داشته و الان در فضای مجازی میبینیم که خیلی خیلی این موضوعات داغ شده. به این دلیل هم از شما خواهش کردیم که در خدمتت باشیم و به این موضوع نگاهی بکنیم. من چند پرسش رو با شما مطرح میکنم و خواهش میکنم که خودتون یکی یکی پاسخ بدید. اولا شریعتی شهید شده و دکترا داشته اینجوری که حرف میزنن، اول راجع به این یه قدری برامون توضیح بدین، چون این واقعا معلم شهید نیست، نه دکتر بوده که به مقام استادی برسه، ولی توی زدوبندی بالاخره در دانشگاه مشهد توسط آقای متینی استخدام شد. میشنوم فرمایش شما رو.
0: ببینید، بحث درباره دکتر علی شریعتی یا علی شریعتی، حالا من در مورد دکتراش و شهادتش هم توضیح خواهم داد، به این دلیل مهمه که شریعتی در واقع اندیشه پرداز، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران، اندیشه پرداز خودش رو شریعتی میدونه و بسیاری از روشنفکران دینی و یا حتی این آقای عبدالکریم سروش هم ایشون مرادشه و بسیاری از روشنفکران دینی دیگری هستن که میگویند شریعتی سرچشمه فیضی است که نباید آلوده شود و بسیاری از روشنفکرانی که به اصطلاح خودشون روشنفکران دینی میدونن در ایران و غیره، اصولا پیروان اندیشه های شریعتی هستن و در اون یک نوع سوسیالیسم میبینن، سوسیالیسم اسلامی میبینن. و آقای سروش معتقده که در همین مصاحبه‌ای که اخیراً کرده میگه او خواهان به یه سری چیزای شریعتی، دقیق حالا نمیگه، فقط یه چیز میگه که شریعتی دین رو ایدئولوژیک کرده و نمیبستی میکرده. البته خودش کارایی رو که کرد بر اساس همون ایدئولوژی کردن دین بود، حالا توضیح خواهم داد در چه مواردی. و اینکه ایشون یک حکومت دموکراتیک اسلامی میخواد و فکر میکنه که اگر که مثلا به این جمهوری ما یه واژه دموکراتیک اضافه بکنیم مسئله دیگه حل میشه، در حالتی که مسئله مربوط به این نام نیست. خب اگه اینطوریه، جمهوری کره شمالی اسمش از جمهوری دموکراتیک خلق کره که درش اصلا نه از دموکراسی خبری هست نه از جمهوریت، همچنان که در جمهوری اسلامی اصولا از جمهوریت به معنای این که سرچشمه حق حاکمیت ملت هست و همه افراد و ملت عبارت از هر کسی است که دارای شناسنامه اون واحد سیاسی هست و تابعیت اون کشور رو داره. تمام کشورهای اروپای شرقی اسمشون بود، مثلا آلمان شرقی بود اسمش جمهوری دموکراتیک آلمان، یه دموکراسی گذاشتن ولی ربطی اصلا به دموکراسی نداشت، یک نظام توتالیتر بود با اندیشه‌های دیگه، نه دینی ولی غیر دینی. یعنی شما اگر تو یه حکومتی یک ایدئولوژی خاصی رو ببری، مهم نیست کدوم ایدئولوژی رو میبری، ولی حکومت رو که نهاد لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه است، اگه یه

0: ایدولوژی بردی توش، مهم نیست مسیحی یا اسلامی و یا حتی ایدولوژی غیر دینی، اون حکومت تبدیل به یک نظام تامگرا میشه. این تاریخ و این 100 سال گذشته، باید تمام اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی و کره شمالی و نظام های دیگر هم دید که همش هم شکست خوردن و جمهوری اسلامی هم عملا شکستش خورده. به همین دلیل بحث سر این اصول و پای و اینا لازم و ضروری هست، چون من دیدم اینجا اونجا میگن گویا جمهوری اسلامی این رو بحث شریعتی و اینا رو آورده عمده کرده برای اینکه از بحث اساسی منحرف کنه. نه، بحث در مورد شریعتی در واقع بحث در مورد پایه های فکری این حکومت دینیه. توجه میکنید؟ بسیاری از سازمانایی که حتی نقدم دارن به این به جمهوری اسلامی، ولی شریعتی رو قبول دارن، مرادشونه. یه نفری در یک مصاحبه چندین سال پیش نوشته بود که ما در اسلام همه چی رو داریم، ما در اسلام جریان لیبرال داریم، این نهضت آزادی و مهندس بازرگان، که اصلا جریان نهضت آزادی به عنوان یک سازمانی که حکومت دینی میخواست، حکومت دینی میخواست با اندیشه های لیبرال، اصلا این کارد و پنیرن. این که آقای بازرگان آدم معتدل خوبی بوده هیچ ربطی به اندیشه لیبرالیسم در فلسفه سیاسی نداره، که اساس یک اندیشه لیبرالیسم انسان آزاد خودبنیاده و حقوق بشر و غیره. و بعد میگفت ما خب اینو این جریان لیبرالمونه و سوسیال دموکراسی هم داریم. آقای شریعتی، دکتر، اون میگفت دکتر علی شریعتی، و کسی که این حرفو میزنه یعنی نه سوسیال دموکراسی رو فهمیده نه اندیشه های شریعتی رو فهمیده. سوسیال دموکرات ها از پایه‌گذاران نظم دموکراتیک هم، شریعتی از پایه‌گذاران یک نظم تامگرای دینیه، یعنی یکی از بدترین انواع و اقسام حکومت های تامگرا. و اصلا برای انسان آزاد، برای سرچشمه حق حاکمیت در فرد، در انسان، در شهروند تره خورد نمیکنه. میگه اصلا در امت که نیازمنده امامت هست برای هدایت، اینا رأسن، رأس گوسفندن، که ما نیازی به رأی اونها نداریم و امام باید بر اساس ایدولوژی خودش عمل بکنه، حتی با رنج مردم و غیره. اون وظیفه‌اش چیز دیگه است. و این حرفا حرفای جوامی آزاد غرب زده و فلان این حرفاست. و بعد در قسمت سوم میگفت ما چیزم داریم، ما پوپرم داریم. و من اخیراً هم دیدم که آقای سروش دو مرتبه صحبت از این میکنه که من هم طرفدار خمینی هستم، هم طرفدار شریعتی هستم و هم طرفدار کارل پوپر هستم، که به نظر من اینا باز این کارد و پنیرن. پوپر پایه‌گذار جوامع باز دموکراتیک این مثل اتحادیه اروپا و کانادا و امریکا ایناست. شریعتی و خمینی پایه‌گذاران نظام‌های تامگرای ارتجایی سیاه هستند و این دوتا این کارد و پنیرن. و اصلا امکان نداره که شما طرفدار مثلا پوپر باشی که از افلاطون تا مارکس ایده های تامگرا رو نقد میکنه و پایه که از پایه‌گذاران عمده جوامع بازه، میدونید، و اون وقت بعد بگید اونا رو هم قبول دارم. نمیشه. اینا اندیشه های التقاطی خطرناکه، چون در نهایت اون حکومت اسلامی رو پیاده خواهد کرد. حالا بگذاریم، شما میپرسید که آیا شریعتی دکترا داشته، رتبه دکترا داشته، ببینید شریعتی در سال 1333 یعنی در سن 21 سالگی دیپلم میگیره. معمولا هم دیپلم رو در بین 17 و 18 میگرفتن، خب حالا ایشون 21 سالی گرفته و بعدم از اونجا رفته. بعد از یه مدتی یه سال بعد رفته 3 سال در دانشکده ادب زبان و ادبیات فارسی مشهد 3 سال دوره لیسانس گرفت دیده و بعد از اونجا رفته به پاریس. این که فوق لیسانسش رو کجا گرفته ناروشنه و در مدت 4 سالی که در پاریس بوده با توجه به اینکه اصلا زبانم بلد نبوده رفته اونجا، اینکه کار و لیسانس گرفتنش هم فوق لیسانس گرفتنش هم نامشخصه، میگه من 2 دکترا گرفتم، یکی تاریخ و یکی هم جامعه شناسی. البته این که میاد میگه من دکترای تاریخ دارم عجیبه، چون شریعتی در نوشتهاش می نویسه من از 2 ت متنفرم، یکی تاریخه و یکی هم تغییزاده، یعنی اندیشه های تجددخواهی. توجه میکنید موقعی که به ایران بر می گرده و استخدام میشه در دانشکده دانش در دانشگاه مشهد، اونجا از دانشگاه از دانشگاه سوربن پرسش میکنه که آیا ایشون اینجا دکترا کرده و تزش چی بوده و غیره، و دانشگاه سوربن پاسخ میده که ما ایشون در واقع کار دکتراش ترجمه یه متن قدیمی فارسی به فرانسه بوده که زندگی نامه مقدسان رو اونجا نوشته و ایشون اینو یه ترجمه کرده داده اونجا نوشته. این اصلا از نظر ما قابل قبول نیست، ولی چون ایشون بورسیه میگرفته و دیگه بورسیهش هم قطع میشده، ما بهش یک مدرکی دادیم که در فرانسه میگن پاسابل، یعنی ناپلئونی، یه دهی بهش دادن که بره. ولی اینکه در زمینه تاریخ جامعه شناسی داشته که تزش که اونو نشون نمیده، اون کاری هم که تحویل داده که یه ترجمه است، زندگی نامه مقدسانه، و اینکه جامعه شناسی دینی هم خونده اینا اونم نشون نمیده. یعنی ایشون دکترا نداره، خودش هم میدونسته، ولی به هر حال اینطوری میگفته که تازه 2 دارم. میونه مسئله شهادتش، موقعی که ایشون فوت میکنه، سکته قلبی میکنه در لندن، این صحبت بسیار زیاد شد که این رو دستگاه اطلاعات و امنیت اون زمان ایران کشته. ولی تمام دوستان ایشون از جمله عبدالکریم سروش، آقای خرازی، بعد صادق قدساده میدن و خانواده میدن حسابی پزشکی قانونی بررسی میکنه و اونا میگن اصلا همچین چیزی نیست، هیچ اثری از این که ایشون کشته شده باشه، مسموم شده باشه وجود نداره. یعنی از معلم شهید دکتر علی شریعتی نه دکتراش درسته نه شهادتش، ولی ایشون شده یکی از روشنفکران دینی که
1: حالا همین داستان همینجا گره میخوره.
0: بله.
1: و اون من یه بار این پرسش رو یادش گرامی از دکتر اسماعیل جان خویی به قول خودش پرسیدم و او گفت اصلا، حالا بذارین از شما بپرسیم، اصلا این داستان روشنفکران دینی یعنی چی؟ یعنی مگه این چه اصلا روشنفکر کیه و روشنفکر دینی چه معنی پیدا میکنه؟
0: ببینید آنچه که در اروپا گذشت، روشنفکران خردگرایان کسانی بودند که تقدس زدایی میکردن. یعنی روشنگری عبارت از جنبشی بود که کوشش میکرد معیار سنجش خودشو فرا انسانی نذاره. یعنی نگه که چون خدا اینطوری گفته پس درسته، بلکه با عقل خودش بسنجه، با علم بسنجه.
1: دقیقاً
0: به عنوان مثال موقعی که مثلا داروین تحقیقات خودشو در مورد گیاهان و جانوران و غیره اینا شروع میکنه، اون اصلا اولا خودش آدم مذهبی بوده و نمیخواستم بره مثلا روشنگری بکنه، ولی نظریه تکامل اون، نظریه تکامل اون روشنایی میندازه به روی علومی که کلیسا دو هزار سال روی اون ایستاده بود، سر مسئله خلقت توسط خدا و این که زمین و آسمان و غیر و اینا چجوری به وجود اومد. توجه میکنید؟ به همین دلیل موقعی که داروین میاد مسئله فرگشتش رو تعریف میکنه و مسئله تکامل جانوران رو، حیوانات و گیاهان و اینا رو مطرح میکنه که چگونه نتیجه تکاملی میلیون ها ساله، کلیسا حاضر نیست بپذیره و اونو طردش میکنه. تا اینکه بعدها که روشنگری، در واقع روشنگری همیشه از بیرون دین فشار آورده به دین، چون دین که نمیتونه بیاد بگه نه مثلا اون خدای ما این حرفایی که توی کتاب مقدس زده غلطه، یا مثلا گالیله موقع که میاد میگه که این تصور که زمین مرکز دنیاست و خورشید به دور اون میگرده اینا غلطه و سیارات دیگر هستن که به دور خورشید میگردن، کلیسا تهدید به مرگش میکنه که این خلاف دین و کلام خدا حرف زده. میدونید؟ مثل همین حالا در زمینه دیگه، الان مثلا شما میگید آقا در جمهوری اسلامی نباید اعدام کرد، نباید سنگسار کرد، نباید قصاص کرد، برای اینکه انسانی نیست. در اروپا انسان هم، حیوان رو هم نمیزنن، شلاق نمیزنن، تعذیر کردن و اینا. اونا چی میگن؟ میگن کسانی که این حرفا رو میزنن خودشون محدور و دمن، برای اینکه احکام الهی رو زیر علامت سوال میبرن. حالا با این توضیح که دادم، یه آدمی، یک فردی که اصولا در چارچوب احکام و موازین شرع فکر میکنه، توجه میکنید؟ اگر من روشن فکران دینی و یا روشن فکران اسلامی و یا نو اندیشان دینی به کار بردم، مال اینه که اونا خودشون به خودشون میگن. من نامی رو که اونا خودشون به خودشون میگن میذارم، ولی مورد پذیرش من نیست که اینا روشن فکر هستن. کدوم روشن فکری؟ شما در چارچوب احکام و موازین شرع عمل میکنید، یعنی یه زمینه فکری فرا انسانی داری و میگی که تمام چیزها رو اونطوری توجیه میکنی، توضیح میدی. به همین دلیل تو اون چارچوب گیر میکنی، نمیای بیرون. حالا چند نمونه هاشو بعدا من مثال خواهم زد. حالا خود شریعتی برای شما حتما جالب خواهد بود که خود شریعتی بعدن این روشنفکران دینی رو چگونه استدلال میکنه، میگه اینا کیان، چیان، چطوری باید باشن. این تعریفش خیلی جالبه. به همین دلیلم بعد هر کسی تو ایران بلند شد هر حرف بیموردی رو زد و اسم خودش رو گذاشت روشنفکر دینی. من برای شما میخونم و بعدم اگر اینجا دم دستم باشه حتما اونم برای شما میخونم که اصولا شریعتی در مورد کسانی که حقوق بشر رو قبول دارن، دموکراسی رو قبول دارن، رواداری رو قبول دارن و غیره چی میگه؟ میگه اینا فقط یه سری روشنفکرانی هستن که تحت تاثیر غرب قرار گرفتن و صحبت از جامعه آزاد و آزادی و دموکراسی و حقوق شهروندی اینا میکنن. اسلام اینا نیست. اسلام جنگه. شریعتی میگه، بعدا براتون میخونم که توی یه دستش گفت در زمان محمد اگر بخوایم اسلام رو تعریف بکنیم امروز مانند محمدی، در یک دستمون کتابه یعنی قرآن، در یک دستمون شمشیر. شمشیر یا اینو قبول میکنی یا گردن تو میزنی.
1: آره دیگه، این دوره اول انقلاب همش راجع به همین بود دیگه، یه دستم سلاح و یه دستم.
0: و این کار شد، این کار شد توی جمهوری اسلامی، کردن، الان هم میکنن،
1: هنوز هم هست.
0: حالا شریعتی چی میگه؟ اینو از مجموعه آثار شبایت کرد میگم، جلد 20. میگه روشنفکر کسی است که اگر سواد ندارد نداشته باشد، فلسفه نمیداند نداند، فقیه نیست نباشد، فیزیکدان و شمیست و مورخ و ادیب نیست نباشد. کسی ممکن است خط و سواد هم نداشته باشد، امضا هم نتواند بکند، اما روشنفکر باشد. شما ببینید آخه، پس روشنفکر کیست؟ دارم روشنفکر مذهبی را تعریف میکنم. برای همینم با این تعریفی که ایشون میگه، خب ببینید شما الان وضع کشور چطوری شده. یه سری مده که شریعتی
1: که امضام بلد نیستن بکنن، سوادم ندارن،
0: اصلا نمیدونن چی به چیه. شریعتی از مد و مداهان تحت یاد و یاداوران نام میبره و یک مقاله سخنرانی و مقاله مفصل داره که اینها انقلابیون عصرن. خب یه سری از اینا افتادن اونجا، شما ببینید چه حرفایی میزنن. اینو بزنیم، اونو بکشیم، نمیدونم رو سر زنایی که حجاب رعایت نمیکنن اینطوری کنیم. خب این حرفا رو زدن، اینا رو بردن توی جوانان، بردن توی حسینیا، بردن هر جای دیگه. اون وقت چی شده؟ روی اون اندیشه ها این جمهوری اسلامی رو درست کردن. حالا یه دیم هی بالا میرن پایین میان، میگن که بله به شریعتی نباید دست زد، این سرچشمه فیضه که نباید آلوده شود. شریعتی آلوده است. یعنی اون حرفی رو که آقای دکتر موسی غنی نژاد میزنه درسته. شریعتی یک شارلاتانه. من بعدم برای شما میخونم چگونه درس اخلاق میده، چگونه دروغ میگه، چه حرفایی میزنه. میگه شما اسلام بیار، دزدی بکن، زنا بکن، اشکالی نره شما، ولی اسلام بیار. میخونم براتون. میدونید اینه، برای همینه شما اگر که ببینید جمهوری اسلامی که میره پایان کارشه، ولی این جمهوری اسلامی که سراسر جهل و خشونت و جنایت و قساوت هست، روی این اندیشه ها بنا شده، روی این اندیشه ها و اندیشه های آقای خمینی. و یه نفری عین دکتر سروش میاد میگه هم این مراد منه هم اون مراد منه. خب شما اگه میگی این مراد منه اون مراد منه، از قیافش که خوشت نیومده، از این اندیشه ها خوشت اومده، این حرفا رو میزنی، اینا رو قبول دادی، داشتی اومدی دفاع کردی. من بعدن حکم خمینی رو برای شما خواهم خون، موقعی که با آقای سروش گفته برید یک ستادی تشکیل بدید و اون ستاد اسامیشون رو برده، اسمشون هم گفته که بعدن اونا یه شورای انقلاب فرهنگی درست کنن و این دانشگاهی رو که هیچ ثمری برای این کشور نداشته و جز یک مشتی خائن و غیره، به غیر از یه سری استثناءات که خودشونن، اینا حرفای آقای خمینیه، اینا رو پاکسازی کنید. شما بر چه اساسی رفتی پاکسازی کردی؟ این دانشگاه های ایران که در ردیف دانشگاه های جهانی شده بودن و هزاران فارغ التحصیل دکتر و مهندس و غیره بیرون دادن که بدون اونا اصلا امکان ساختن کشور نبود، شما میگی اینا به هیچ دردی نمیخورن؟ و شما رفتی بر چه اساسی اینا رو بیرون کردی؟ شما میگی آقای شریعتی ایدئولوژیک شده زیاد. شما بر چه اساسی تصفیه حساب کردی؟ استادا رو بیرون کردید. شما رفتید ببینید اینا خیانت کردن، گفتی آقا به اندازه کافی اسلامی نیستید. و اینکه اسلام چه است رو من تعریف میکنم، این شورا تعیین میکنه، این ستاد تعیین میکنه. به این سری معیارهای اسلامی گذاشتید و رفتید و زدید کشور رو داغون کردید. در رابطه با اون جریان سخن آقای زیبا کلام بعدها بسیار آموزنده است که میگه اومد گفت من اومدم از حضور ملت ایران پوزش بخواهم به خاطر خیانتی رو که ما به این کشور کردیم و رفتیم دانشگاه ها رو داغون کردیم. چیزی به نام علم اسلامی وجود خارجی نداره، نه تنها اسلامی، علوم مسیحی هم نداریم، فیزیکه. آخه این که نمیشه که مثلا در ریاضیات بگیم دو خط موازی هم دیگر را قطع نمی کنن مگر خدا بخواهد یا امام خمینی بگوید. خب اگر همچه یه حرفایی زدید شما شالاتانی، شما ربطی به علم ندارید. اینه، به همین دلیل میبایستی در این زمینه روشنفکران ایران فعال بشن و جوانان را آگاه بکنن. بسیاری از کسانی که میان بعدن این صحبت ها رو گوش میکنن و نوشته ها رو میخونن اینا، میگن شما چرا اون موقع ها نگفتید؟ خب اون موقع خود ما هم 50 سال پیش خود ما هم مثل بقیه همون عقل و سوادی رو داشتن که دیگران داشتن. یه دی میگن این چیزایی رو که شریعتی گفته اینا سخنرانی بوده که بعدن اومده کتاب شده. درست میگن. در نتیجه میگن یه دهی که ضبط کردن گوش کردن و غیره، اینا اومدن یه چیزایی رو خودشون کم کردن زیاد کردن. شما این مجموعه آثار علی شریعتی رو که وجود داره مقدمه ناشرش رو بخونید، تو تمام کتاب ها میگه این نوشته، این کتاب بعد از اینکه از نوار پیاده شده در اختیار دکتر علی شریعتی گذاشته شده و ایشون خونده و همه رو تصحیح کرده. خب بپذیرید که نظرات خود ایشونه دیگه، میگه تصحیح کرده و فقط با اجازه ایشون و پس از تصحیح من میتونم برم اینجا یکی از کتاباشو بیارم بذارم اینجا واسهتون بخونم. در نتیجه این حرف درست نیست، میدونید؟ و این تنها مواردی نیست. من برای شما نمیدونم، حالا زیاد صحبت نکنم، اجازه بدم شما سوالاتتون رو بکنید.
1: نه درسته، برای اینکه بذارید قبل از اینکه به یه سری سوالا بپردازیم، من یه چند تا از کتاب های شما رو در حقیقت معرفی کنم و از اینجا بریم یک پلی در حقیقت بزنیم به کتاب های شما. عرضم به حضورت که بذاری من کتاب ها رو پیدا بکنم.

0: کتاب شما اندیشه‌هایی در فلسفه حکومت مدرن. میشه قدری کوتاه راجع به این برامون بگین تا من کتاب بعدی رو هم معرفی کنم؟
1: ببینید، البته الان براتون میگم، ولی ترجیح میدم که حالا در مورد کتابای خودم الان زیاد صحبت نکنم. چون
0: چرا نه؟ چرا صحبت نکنید؟
1: از موضوع زیاد خارج نشیم. در رابطه با این اندیشه‌هایی در فلسفه حکومت مدرن، در واقع اندیشه‌هایی است که ما جوامع مدرن، ببینید ما ایرانی‌ها هر کدوممون از دست این جمهوری اسلامی فرار میکنیم، میایم تو این جوامع مدرن. توجه میکنید؟ حالا اون کتاب میخواد بگه که اساس این جوامع، این پایه هایی که این 10-15 تا پایه های اساسی که وجود دارن که میشود جوامع مدرن امروز رو، جوامع باز امروز رو، این 27 کشور اتحادیه اروپا، این امریکا، این کانادا، این استرالیا، این ژاپن، اینا چی هستن؟ با این اندیشه های بنیادگرایانه شما نمیتونی به جوامع باز برسی. هر چیزی ابزار خودشو داره. شما اگر که معیار تشخیص رو از عقل، معیار سنجش رو از الله به خرد و عقل نیاری، نمیشه. تو اون چارچوب گیر میکنی، نمیتونی به دموکراسی برسی، نمیتونی به آزادی برسی. همچنان که توی این 50 سال گذشته، ببینید آقای سروش میگه که من با ظلم مبارزه که میخواستم بکنم موقعی که با نظام،
0: بله بیتش. اینم یه موضوعی میخواستم بپرسم از شما. بله.
1: حالا به اونا میرسیم. میخوام فقط یه مثال بزنم برای روشن شدن این مسئله چقدر مهمه این پایا. ما اندیشه، ما فلسفه سیاسی نداریم، ما سیاستنامه داریم که حکمران چگونه باید حکومت کنن. و یا شما میبینید که مثلا بسیاری از این روشنفکران دینی یا اصلاح طلبان میگن اگر رهبر یه ذره اخلاقشو خوب کنه، سخت نگیری، اینا هم مسئله درست میشه. نمیشه. مسئله ساختار حکومته. تفاوت میکنه ساختار حکومت با اینکه فرد مستبد. میدونید؟ ساختار حکومت غلطه. یعنی شما اگر که میگی من طرفدار عدالتم، درسته، ولی میری تو یک سیستمی که میگه رئیس جمهور اینجا باید مرد شیعه باشه، خب این اساس عدالت که نقض شده. که برای این که چرا زن رو نباشن؟ چیکار کردن؟ مگه زن به دنیا اومدن تقصیر خودشونه؟ خود آقای سروش اگه توی یه خانواده باهایی به دنیا میاد، خب باهایی شده بود. یه اتفاق دیگه، مرد شدن یا زن. نه. چرا ما 10 تا 15 میلیون اهل سنت داریم ما تو ایران؟ چرا اهل سنت ایران نمیتواند رئیس جمهور بشه؟
0: به خاطر ساختار حکومت دیگه، همین
1: ساختار حکومت. یعنی شما اگر عدالت رو از فرد حاکم عادل منتقل نکنی به ساختار عادلانه حکومت، بالا برو پایین بیا، عدل برقرار نمیشه. شما موقعی که افراد جامعه رو از نظر قانونا نگاه کنید، به قانون اساسی و بعدم قوانین مدنی، به 7 مقوله متفاوت تقسیم میکنی تا از اونایی که همه حقوق دارن عین فقها و مجتهدان، تا اونایی که واجب القتلن، بی حقوقن. خب اساس عدالت رو که تساوی حقوقی همه در برابر قانونه نقض کردی. میدونی شما موقعی که میگی ما نمیتونیم به سنگسار دست بزنیم، خب من عقلم میگه باید بزنیم. شما میگید قانون الهیه، خب باشه اروپا و این جوامع باز اومدن اون گفته های الهی تو کتاب مقدس رو گفتن ببندید بذارید کنار، ببندید بذارید کنار، صد تا چیزش غلط بوده، اینم غلطه. مگر نظریه تکامل و خلقت بشر توسط خدا با این نظریه تکامل داروین میخونه؟ نه. ما الان میلیاردها کهکشان داریم. اونا که میگفتن که آسمان اصلا طبقه نداره، هفت طبقه است، نمیدونم اون بالای بالا خدا نشسته اون یکی، خب همش خرافاته. عقل بشر اون موقع اون قبوده، الان رفتن دیدن یه طور دیگه است. خب شما اینا رو باید بذاری کنار.
0: درست. بذارید بریم سراغ این کتاب دیگه‌تون. بذارید من این تصویر این کتاب رو اول نشون بدم، آزادی و جبریت. کوتاه راجع به اینم توضیح بدید که در حقیقت هدف کتاب چیه، اون کجا رو نشونه گرفته. خوشحال میشیم بشنویم. بفرمایید.
1: این اونجایی رو نشونه گرفته که ما ببینید یا انسان قائم به ذات خودش تصمیم میگیره و از درون اونم ملتی که قائم به ذاته بیرون میاد، یعنی ملت میشه سرچشمه قانون گذاری، یا اگر ما انسان رو از حق آزادیش، از این قائم به ذات بودنش، از این خردی که ازش داره میخواد استفاده بکنه محروم بکنیم، مهم نیست این جبریتی که بر اساس بر فراز انسان هست. جبریت متافیزیکیه، الهیه، توضیح میدیم. یا شما اینو وصلش میکنی به یک قانون، به ماتریالیسم تاریخی که گویا قانونمندی تکامل تاریخ رو کشف کردی. تاریخ قانونمندی نداره، تاریخ رو انسان میسازه. انسان طالبانی این حکومت طالبان رو میسازه، انسان ولایت فقیه این حکومت ولایت فقیه رو میسازه، انسان پوپری این جوامع باز رو میسازه. در نتیجه هر نوع جبریتی رو طبیعی، تاریخی، الهی رو بر فراز انسان قرار دادن، یعنی شما انسان رو بردش میکنی. بردش برای عده‌ای که میخواهند حکومت بکنن به این نام. شما آزادی
0: سلب از آزادی دیگه، بردگی این سلب آزادی.
1: شما در کتاب تاریخ نگاه بکنید، آزادی رو که اون بالایا دارن، هر کاری دلشون میخواد میکنن، میدونید مافیو هم که داره، همه اینا دارن. آزادی رو کی نداشته؟ انسان معمولی. در نتیجه این جوامع مدرن اومدن حقوق اون بالایا رو محدود کردن و مساویش کردن با حقوق این پایینیا، تا بتونه جامعه مدرن شکل بگیره. حالا مهم نیست شما میای توضیح میدی که آها فقها و مجتهدان به نظر من، یعنی اونا به این دلیل دارای حقوق ویژه هستن که اول خدا بوده، بعد محمد، بعد دوازده امام، دوازدهمیش که در غیبته، پس فقها و مجتهدان جانشین اونن، پس ما نماینده های خدا هستیم، پس همه چی سود است ما. اینطوری توضیح میدید دیگه،
0: همون استدلال در باز است، بازی پرنده است، پس در پرنده.
1: میدونید در حالتی که این جوامع مجموعه این جبریت ها رو گذاشته کنار، نماینده انتخاب میکنه، حکومتگرانی که با رأی و اراده ملت در انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم میآیند و اگر ملت آنها را نخواستند میروند. در هیچ یک از نظام‌های تامگرا غیر دموکراتیک شما ندیدی حکومت ها برن، گفته یا میدی رأی میدی به من و معمولا هم تقلب میکنن، نظارت استثمار میکنن، همین کارا رو میکنن، با 99.99% هم مردم مثلا به اونا رأی میدن. درسته؟ تا کار به جنگ و خونریزی میکشه. نگاه بکنید تمام سرنوشت کشورهای غیر دموکراتیک که الان هم وجود دارن. اون کتاب آزادی و جبریت در این اساس بحث میکنه.
0: بسیار ممنون.
1: که مسئله آزادی چگونه تعریف میشه. من دیدم که میگن که آزادی یعنی این که آزادی های بی قید و شرط، انسان هر کاری میخواد بکنه. آزادی بی قید و شرط یا کار مافیاست و یا شما تو جنگل تنهای تنها باید زندگی بکنی. شما موقعی که آقای بهبانی موقعی که از صبح بلند میشه از خواب تا بره سر کار 100 مورد آزادیش محدوده. شما تو خونه باید یه طوری رفتار بکنید، مزاحم بچه‌تون نشید، مزاحم همسرتون نشید، میایین بیرون نمیدونم سوار ماشین میشید. 100 تا قانون راهنمایی و رانندگی است که آزادی شما رو محدود میکنه. آزادی بی قید و شرط هیچ جای دنیا وجود نداره. مهمم این استش که اون کسانی که قانون میگذارند و آزادی رو تعریف میکنند و محدودیت های شما رو مشخص میکنند، نمایندگان منتخب ملت در انتخاباتی دموکراتیک آزاد سالم باشند. پارلمان، مجلس، نه اینکه شما یه مجلس شورای اسلامی داشته باشی که این مجلس شورای اسلامی وظیفش این استش ببینه این این قانون فقط باید در چارچوب احکام موازین شهر باشه، چند تا هم فقیه بذاری بالا سرش کنترل بکنه. خب میشه همین جمهوری اسلامی، میشه جبریت الهی. این ما از اینا باید گذر بکنیم. حالا روشنفکران دینی، نواندیشان دینی، روشنفکران اسلامی، هرچی اسمشون رو میخوان بذارن، اگر این عبور انجام نگیره در ساختار حکومت ما نمیتونیم جامعه باز بسازیم. همینطور دور خودمون میگردیم که 120 ساله داریم میگردیم. ما برای ساختن یک جامعه مدرن نیازمند این نیستیم که حالا بریم یه چیزی رو کشف کنیم. هست این جوامع و ما دقیقا توش زندگی میکنیم.
0: دقیقا. ممنونم آقا. من یکی از کتابایی که واقعا از شما هست و منو بسیار به خودش جذب کرد، همین کتاب در حقیقت تصویرشو بذارم، بر نقدی بر ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی. و من همیشه در مورد جناب عالی این نکته رو اشاره کردم که توی سالهای 2000 و پایان 90 در حقیقت دهه 90 و سالهای 2000 پرویز دستمچی تنها کسی بودش که به این موضوع پرداخت و قانون اساسی جمهوری اسلامی رو واکاوی کرد و دور دنیا سفر کرد تا بتونه قانون اساسی رو باز کنه و آدما متوجه بشن که ریشه در حقیقت همه مشکلات در همین قانون اساسیه. دارم میخواد راجع به این کتابم کوتاه برامون بگین تا برگردیم به ماجرای شریعتی و سروش. نقدی بر ولایت فقیه.
1: ببینید اونجا دو بخش عمده داره، یکی بررسی اندیشه‌های خمینی از نظر حکومت. خمینی میگه در حکومت اسلامی رأی اشخاص اصلا معتبر نیست، میگه فرق جمهوری‌های دیگه با حکومت اسلامی این استش که در اون جمهوری ها رأی مردم معتبره، در حالتی که در جمهوری اسلامی نه تنها رأی مردم اعتباری ندارد و این درست عمل کردن، بلکه حتی رأی پیامبر محمد هم اعتبار نداره. به حکومت اسلامیش رجوع بکنید، به کتاب حکومت اسلامی ولایت فقیه میگه اونه. و در اونجا هم از نگاه ما پس از محمد امام‌ها جانشین بودن و علی شریعتی هم اینو میگه. علی شریعتی صحبت از امت و امامت میکنه و میگه در جامعه ما این امت نیازمنده، نیازمنده یک امامه که اینو هدایت کنه، نه اونطوری که اونا میخوان، بلکه اونطوری که اون شریعت گفته، حتی اگر به ضرر اونا باشه، حتی اگر مجبورشون بکنه زجر بکشن. میخونم برای شما، ببینید حالا اومدیم اینجا در این بخش، اینم برای شما بخونم دیگه، حالا وقت رو یه طوری باید تنظیم کنیم. ببینید تعریف شریعتی تو این کتاب علی از مجموع آثار 26ش چی میگه در رابطه با جامعه امت امامتی. این جمهوری اسلامی جامعه امت امامتی میخواد، امامتش رهبره. میگه امت جامعه، شما در گوش بکنید ببینید چی میگه، اصلا وحشتناکه. بعد میگن این اندیشمندیست که نباید آلوده، بابا این آلوده است به عقب افتاده ترین و ارتجایی ترین نظریات. میگه امت جامعه است متشکل از افرادی هم فکر، هم عقیده، هم مذهب و همراه، که نه تنها در اندیشه یکسان و مشترکند که در عمل نیز اشتراک دارند. افراد یک امت یک گونه می اندیشند و ایمانی یکسان دارند. شما یه جامعه رو در نظر بگیرید، همه شکل همدیگه، همه یه فکر میکنن، همه نمیدونم زن محجبه اینطوری هستن، فقط دوتا چششون بیرونه که جامعه رو ببینن، و مردای اونطوری. خب آدم دق میکنه تو این جامعه، اصلا تمام آزادی و فردیت رو نابود میکنید شما، و اساس پیشرفت جوامع در تکثره. این عکسشو داره میگه، میگه حالا امامت لازمه تفکیک ناپذیر امت است. امامت که امام متحد نیست که همچون رئیس جمهور دموکراسی ها مطابق ذوق و پسند و سلیقه مردم عمل کند و خوشی و شادی به افراد جامعه بدهد. بابا چی بده؟ امامت عبارت است از راندن جامعه از آنچه که هست به سوی آنچه که باید باشد به هر قیمت ممکن، اما نه به خاص شخصی امام، بلکه بر اساس ایدولوژی ثابتی که امام نیز بیشتر از هر فرد دیگری تابع آن است، یعنی اسلام. او حرفش چیه؟ میگه یه امام است، اینم امت متحدالفکر و متحدالشکل و متحدالمذهب و اینا، این امام بر اساس اسلام همه رو باید ببره اون طرف. اصلا وظیفه‌اش این نیست که مردم خوش بگذرونن و زندگی بکنن و این حرفا، اینا حرفای بیمورد غربیه. خب اگر این جامعه توتالیتر نیست، اگر این جامعه هر نوع فردیت رو نابود نمیکنه، پس چیه؟ اگر این جبریت الهی نیست که تمام آزادی های انسان رو میگیره، پس چیه؟ من تو کتابای دیگه‌اش، حالا وقت نیست که، حالا من به این دلیلم نقل قول میکنم، گفت آورد میارم از شریعتی منبعشم میگم، که یه عده‌ای که طرفدارش هستن هنوز و سینه چاکشن نگن که گویا مثلا ما حرفایی میزنیم از خودمون. نه، اون چیزی که اون گفته ما بررسی میکنیم چی گفته و نتیجه اون چی میشه. به همین دلیل این که یه عده‌ای میگن حالا اگر این جمهوری اسلامی هم اینطوری اونطوری ولی شریعتی اون مدل بهترش رو گفته، بی خود میگن، واقعیت نداره. مثل بسیاری از این اصلاح طلبا مثل بسیاری از این روشنفکران و یا نواندیشان دینی. از یه طرف میگن ما بله حقوق بشر رو قبول داریم اینا، بعد یه مرتبه طرفدار حماس میشن، طرفدار حزب الله هستن، که اونها عین حزب الله ایران جوامع توتالیتر میخوان، ربطی به دموکراسی و مبارزه آزادی بخش و اینا نداره. برید بخونید منشور حماس رو ببینید چی میگه. بخش دوم کتاب من در واقع اون نقدی بر قانون اساسی و ولایت فقیه، نشون دادن این که این ایده های خمینی که عبارت است از سلب حق حاکمیت از انسان و ملت، چگونه در قانون اساسی مو به مو پیاده شده و مشکل ما در فقط یک مورد و دو مورد نیستون. میشنوم من که مثلا میگن آقا حالا اون یه مورد رو که مسئله ولایت فقیه میشه تغییر شد، کدوم مورد؟ بفرمایید کدوم مورد؟ قانون اساسی جمهوری اسلام این دو سومش بر اساس ساختار ولایت فقیه تنظیم شده. یعنی حرفی رو که میزنید شما یا اندیشه های خمینی یا کارهایی که خودتون میکنید درست نمیشناسید، یا ساختار حکومت رو درست نمیشناسید، و یا میشناسید مردم رو میخواین گول بزنید. جمهوری اسلامی اگر بخواهد اصلاحات اساسی بکند، یعنی از حق حاکمیت الله برسد به حق حاکمیت ملت و انسان خود بنیاد و آزاد رو بپذیره، یعنی سیستم میپاشه. وگرنه خب اگر اصلاح پذیر بود ما هیچی، خودتون میکردید که بمونید که، و سیاستاتون هم ببینید به کجا رسیده. شما برید قوانین مدنی جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، چرا سنگسار اونجا وجود داره؟ چرا قصاص وجود داره؟ چرا نوشتن اگر قرار دست راست یکی رو قطع بکنید نداره، دست چپش رو قطع کنید، اگر اونم نداره پای راستش رو قطع کنید، اگر اونم نداره پای چپش رو قطع کنید؟ این شد جامعه انسانی؟ این شد آزادی خواهی؟ این شد عدالت؟ حرفای بی سر و ته نمیدونم عدل الهی، عدل الهی همین است که هست.
0: ممنونم. یه چیزی که واقعا، بذارید این کتاب رو هم معرفی کنم، ضمن معرفیش این سؤال رو هم مطرح کنم. اندیشه های استتروند، نقدی بر اندیشه های روشنفکری دینی، یعنی موضوعی که الان شما دارید ساعتی راجبش داری حرف میزنی. اندیشه های استتروند، نقدی بر اندیشه های روشنفکران دینی. یه چیزی رو که این وسط واقعا نفهمیدم اینه که ظاهرا خمینی میلی به این آقای شریعتی نداره، ولی بنیاد جمهوری اسلامی بر اساس اندیشه های شریعتی ساخته شده. این اگه در ضمن معرفی اندیشه های ستروند بتونی پاسخ سوال من رو هم بدین خوشحال میشه.
1: ببینید اندیشای ستروند یعنی نازا یک بررسی خیلی مستند اندیشای روشنفکران گوناگون از آقای شریعتی تا کدیور تا آقای اشکبری، هاشم آقاجری و غیره، اونایی که خودشونو اندیشمندان و آقای سروش که در اونجا یکی از مقالات ایشونو که در رابطه با ساختار حکومت می نویسه، قلب و قالب مردم سالاری، مورد بررسی و سنجش قرار میدن که اصلا ایشون پرت کاملا از مسئله دموکراسی هایی که ایشون ترجیح داده بره اونجا زندگی بکنه و نمیدونه تو این کشورها، چون میگه که اگر ما بیایم قوه قضایی رو یه مقداری محکم ترش بکنیم، در جمهوری اسلامی میگه ما بعد میتونیم به اون دموکراسی این ساخت این جمهوری اسلامی رو تبدیل به نظامی بهتر بکنیم. نمیشه. توی مسئله جمهوری دموکراسی ها قانونگذار ملته، در جمهوری اسلامی قانونگذار الله گذاشته 1400 سال پیش. برای همین هم از مجلس شورای اسلامی تمام مصوباتشو بایستی بفرسته شورای نگهبان که رهبر نظام مستقیم و غیر مستقیم تعیینشون کرده و فقهای شورای نگهبان بررسی بکنن آنچه را که مجلس تصویب کرده در تطابق با احکام و موازین شرع هست یا نیست. یعنی هر طرف این گربه رو بندازید بالا با همون چهار دست و پای احکام و موازین شرع میاد پایین و شما نمیتونید، شما یک نمونه در تاریخ نشون بدید که مثلا ما یه حکومت اسلامی دموکراتیک داشتیم. نمیشه. جمهوری اسلامی که نشده، طالبان که نشده، داعش که نشده، انواع اقسام اینا هم نشدن، حماس هم نشده. من نمیدونم تعریف این آقایون یا خانوم ها از این دموکراسی چی چیه، نمیشناسن. فکر میکنن اون امام باید یه ذره اخلاق خوب داشته باشه و اگر ما قوانین اسلامی رو پیاده بکنیم به به به. ببینید جمهوری اسلامی آنچه که مربوط به ولایت فقیهه، البته این رو باز در اندیشه‌های شریعتی میشه راحت دید که از نظر ایشون در زمان غیبت امام دوازدهم، یعنی همون حرفی روست که خمینی میزنه، حالا خمینی در این زمینه یه ذره مشخصترش کرده، هدایت جامعه بایستی در دست عالی ترین و بهترین و مطلع ترین و شجاع ترین، این همون حرفی که تو قانون اساسی هم آوردن، من میتونم براتون بخونم هم در مقدمش هم در اصل پنجمش. فقیه و ایناست. خب کل جمهوری اسلامی تو دست فقها و مجتهدانه دیگه، رهبر که اون بالا که 95% تمام قدرت سیاسی و غیره تو دستش بود و هست، قانونن هم هست. شریعتی ببینید چی میگه و چرا برخی از ملا یه صحبتی هست من میشنوم که آقا و شریعتی این چیز بوده، مخالف روحانیون بوده و یک اسلام بدون روحانی میخواسته، بی مورد میگن اینو، نمیدونن شریعتی چی گفته، نخوندن. من شما اگر که بعدن لطف کردید حالا دو سه تا از کتابای منو نشون دادید، اونم اگر دارید نشون بدید، دشمنان آزادی، این دشمنان آزادی نقد 10 جلد از آثار شریعتیه یا خرد و ایمان، در اونجا نقد 2 تا دیگه از کتابای شریعتیه. یعنی خوندم من میدونم چی میگه چی نمیگه. شریعتی در تشیع علوی، در تشیع صفوی که تون خرد و ایمان من اینو نقد کردم، میگه که در رابطه با روحانیت، میگه ما 2 نوع روحانیت داریم، یه روحانیت انقلابی که منظورش این خمینی ایناست، یه روحانیت ارتجایی. به کی میگه ارتجایی؟ اونایی که قرآن رو گذاشتن روی تاخچه و در پستو یا انبار و نمیخواهند اون رو بیارن و قوانین اسلامی رو 100% پیاده بکنن. یعنی بدترین حرفی رو که میتونسته بزنه، بدترین رای رو که میتونسته پیشنهاد بکنه آورده گذاشته اونجا. اونایی که گذاشته بودن اون قرآن رو روی تاخچه‌شون چی میگفتن؟ برای اینکه کارشون به این روز نیفته که بیان سنگسار و قصاص و در آوردن چشم و فلان و اینا رو مجبور بشن پیاده بکنن و با زنها این رفتار زشت رو داشته باشن و این بی‌حقوقی رو داشته باشن، اونا میگفتن آقا این قرآن که کلام الهیه یک سری چیزایی داره که چون ما معصوم نیستیم ممکنه بد اجراش بکنیم، درست نفهمیم، اینا رو بذاریم اینجا. تا خود امام زمان تشریف که آوردن بعدا اجرا میکنن. ما فعلا تحت شرایط موجود اینجا در رابطه با مسائل کنونی یه سری کارهای خیر و درست و اینا بکنیم. در واقع اون بخشی از روحانیت بود که اگر این رو عملی میتونست بکنه، این میرسید در نهایت خودش به جدایی دین از ساختار حکومت. برای اینکه امام زمان که خب حالا 1400 سال ایشون تشریف نیاوردن یا 1300

0: سخنان آزادی. یعنی که اگر کسانی علاقه مند هستند که بدانن این شریعتی چه گفته است در زمینه های مختلف، من توصیه میکنم به این کتاب نگاهی بندازن. همین روشم نوشتم علی شریعتی سرچشمه فیض روشنفکران دینی چه میگوید و چه میخواهد، توضیح بدیم. مستند که تک تک نوشته ها و کتاباش مورد بررسی قرار گرفته که بدونید چه میگه. نگفتم گفته و یا این مثلا خود شریعتی بگم پروفسور شاندل فرانسوی گفته که اصلا وجود خارجی هم نداشته. گفتم این کتابش، این ناشرش، این سال انتشارش، این صفحش، برید نگاه بکن. و آوردم اصلا گفتاورد آوردم گوشم اونجا که بخونن مردم خودشون قضاوت کنن، چون ممکنه شما یه چیزایی بنویسید و در میان ایرانیان من دیدم بسیار رسمه، میگن فلان، بعد میرید میبینی اصلا منبع وجود نداره همچین چیزی. این شریعتی که میگفتش که پروفسور شاندل، اصلا پروفسور شاندل وجود خارجی نداشته، خودش بوده که به نام اون. این شیادیه که شما از یه پروفسوری حرف بزنی که وجود خارجی نداره، حرفای خودتو بذاری تو دهن اون که مثلا جوانان بگن خب ببین این فرانسویه، اونم که آدم بی‌طرفه تو فرانسه، این میگه اینطوری پس درسته دیگه. میدونید متاسفانه این موارد زیاده. حالا اگر قرار بشه در رابطه با مثلا شارلاتان بودن، دروغگویی و بی‌اخلاقی شریعتی بخوایم مثال بیاریم، حالا اگه وقت شد شما بفرمایید، من 5 تا 10 تا مثال های مختلف از کتاب های مختلفش برای شما بگم.
1: نه این کتاب دیگر هم هست، اندیشه های چون من فکر نمی کنم کسی به اندازه شما در مورد روشنفکران دینی کتاب نوشته باشه. شما چندین جلد کتاب راجع به این موضوع داری، یکیش هم همین اندیشه های بدفرجامه. دارم میخواد یه قدری راجع به این هم توضیح بدین خوشحال میشم. بفرم اجازه بدین من صداتون رو بیارم بالا. بله بفرم.
0: این اندیشه های بدفرجام تقریبا همون اندیشه های ستروند یعنی نازاست که اینجا هم به نقد برخ دیگری از اندیشه های روشنفکران دینی، حالا آقای خاتمی بوده، اشکبری بوده، کدیور بوده، اینا رو پرداختم. ببینید آقای عطاالله ماجرانی یه مثال بزنم برای شما که من به نقد اونم در کتاب خرد و ایمانم پرداختم. ببینید آقای عطاالله ماجرانی که یکی از روشنفکران دینی هست و وزیر فرهنگ آقای خاتمی شد، تو انگلستان هم رفته زندگی میکنه و اینها، ایشون یک کتاب داره به نام نقد توطئه آیات شیطانی. ایشون در این کتاب که 250 برگه، حالا کتابای شریعتی بعضیش تا 800 صفحه است، حالا مال ایشون این یکی 250 برگ، ایشون 250 برگ استدلال میکنه از نظر قرآنی، از نظر سنت پیامبر، از نظر سنت امامان، از نظر سنت یاران امامان و پیامبر و غیره، منطقا اینا که چرا باید رفت افرادی رو مانند سلمان رشدی و عزیز نسین کشت. ببینید یه همچین کتابی رو اگر در آلمان کسی بنویسه، اولا اسم این نویسنده اولا ممنوعه. چرا؟ چون مردم رو فرا به قتل میخواند. اسم این نویسنده رو میذارن شرایبتیش مردر، یعنی قاتلی که پشت میز تحریر نشسته و مردم رو فرا میخوانه برای جنایت. جنایتی که بر اساس

0: تشخیص خودشون انجام میگیره. عین این آتش به اختیاران در ایران بر اساس تشخیص خودش میتونه بره این کارو کنه اون کارو کنه. این آقای خرازی که در واقع رهبر حزب الله ایرانه که میگه اصلا بریزید تو خیابونا زنای بی حجاب رو بعد حجاب رو بزنید بکشید. و حکومت اصلا معلوم نیست چی کار است. آقا شما حکومتی وظیفت تأمین زندگی مردمه، شما میبایستی فوری نفر رو دستگیر بکنی بذاری جلو دادگاه، داره مردم رو فرا میخوانه که برن جنایت بکنن. خب حالا یه همچین کسی که خوش و روشن فکر دینی میدونه و وزیر فرهنگ دولت اصلاحات بوده چی میگه؟ میگه آقا برید بکشید. خب حالا آقای سلمان رشدی هم رفتن زدن چشش هم یکیشو کور کردن، اون شرایط خیلی زشت رو به وجود آوردن. حالا چی شد؟ شما به چی رسیدی؟ چی شد؟ برن عزیز نسین رو بکشن که یه دهی یه دهی از این لاتولوت ها و مومن های آتش به اختیار ترکیه رفت بودن بکشنش. آخه این چه وضعیه؟ این چه آزادی خواهیه؟ این چه نوع مبارزه با ظلمه که میگید ما با ظلم مبارزه میکنیم؟ شما با ظلم مبارزه نمیکردی. شما زمانی که اعتراض کردید به این که آقا ساواک برخی از زندانیان رو شلاق میزنه، حالا اون میزد برای اعتراف گیری، و شما مخالف بودید به درستی و همه ساواک هم که نمیکرد، فقط بخش مسئله مربوط به قسمت داخلی یه بخشش این کارو میکرد. شما به من توضیح بدید که بنا بر کدام منطق موقعی که مبارزه کردید با این شلاق زدن ساواک، موقعی که شلاق زدن رو بعد از انقلاب اسلامی که انقلابی سیاه و ارتجاعی بود از پشت درهای بسته آوردن تو میادین باز و به نام تعزیرات اسلامی شلاق زدن انسان ها رو، چرا اعتراض نکردید؟ چرا هنوز اعتراض نمی کنید؟ این که برخی از افراد می گویند که در شرایط کنونی مناسب نیست، در مثلا شما محکوم باید بکنید، چرا نمی کنه؟ حدود الهیه دیگه، حدود الهیه. میگه آقا اون بعدا میگه آن تو بر علیه حدود الهی قیام کردی، تو اصلا مفسدی. اینه شون آزادی خواهی، یعنی این، یعنی با وایسی بگی آقا این کار غلطه، انسان رو شلاق نمیزنن، و اگر با شلاق زدن قرار بود که نمیدونم یک نفری که خطا کار هست به هر دلیلی، خب 1400 سال پیش همه چی درست شده بود دیگه، انسانای کامل و اینا. این تصور که اگه ما این کارا رو بکنیم انسان نمونه اسلامی به وجود بیاد، انسان نمونه اسلامی، داعش میگه اسلام نمونه واقعی منم نه تو، داعش اینو میگه، طالبان هم اینو میگه،
1: ترکیه هم میگه،
0: همه هم اینو میگه،
1: همشون
0: همه هر کس بنابرای تصور خودش میگه. شما که در امریکا زندگی میکنید از شما میپرسم آقای بهبانی، شما دیدید در این امریکا محدودیتی برای دین و مذهب و اندیشه و مرام و مسلک شما کسی ایجاد بکنه؟
1: ابدا، کسی کاری به این نداره.
0: کسی اومده خیر شما رو بگیره چرا این این لباسی که پوشیدی اسلامی نیست یا هست، یا چرا آرایش داری، یا چرا خانومت مثلا یا دخترت اینا اینطوری هم؟ نه، اینو بهش میگن یه جامعه باز که حق مساوی در انتخاب دین و مذهب و مرام و مسلک برای هر کسی داره، آزادی اندیشه وجود داره. خب شما موقعی که کتاب می نویسید 250 برگ برید فلانی رو بکشید، اصلا دشمن آزادی هستی. آزادی خواه چیه؟ ما با این جامعه روبرو هستیم، با این جامعه که این روشنفکران دینیش با تمام این حرفای ارتجایی اومدن پوز آزادی خواهی میدن و این ابزار رو بعد از اینا خارج کرد که نتیجه این اندیشه همینه، همینه. میدونید حالا این
1: چه
0: اینم یه چیزی در رابطه با این
1: نه دشمن. من حس کردم که شما جز نادر کسانی هستید که خیلی این موضوع روشن فکران دینی رو باز کردید، راجبش مطلب نوشتید، چندین جلد کتاب در این مورد منتشر کردید. بذارید برگردم به موضوع همین شما اشاره کردید، البته بدم خواهد بیشتر راجبش حرف بزنی، همین حرفایی که این حاج حسین چی بود اسمش، فرج الله دباغ میگه، حاج فرج میگه که
0: حسین حاج فرج الله دباغ،
1: آره حسین حاج فرج الله، میگه من علیه ظلم و بی‌عدالتی سالها مبارزه کردم و ولی کردار و رفتارش چنین چیزی رو نشون نمیده. این در همون موضوعی که شما به درستی اشاره کردید و نام بردید از یه سری آدما در دوره انقلاب فرهنگی، بعدها یکی دوتا از همینا که اصلاح طلبن و اون آقایی که علی همدان بود چه بود شما اسمشو گفتید که پاشم در جنگ از دست داده،
0: آقا جری
1: هاشم آقا جری، او بعدها گفتش که در انقلاب فرهنگی ما فکر کردیم که عبارتشه، گفت ما فکر کردیم که دوتا نیسان میفرستیم قوم، کتابا رو بار میزنیم، برمیگردیم میان دانشگاه رو باز میکنیم. ولی این آقا میگه من با عدالت و بی‌عدالتی و ظلم مبارزه کردم. میشنوم فرمایش شما رو.
0: ببینید من برای شما یه چیزی بخونم
1: حتما،
0: از کتاب ابوذر مجموع آثار شریعتی مجموع آثار چهاره، چون من یه جا اشتباه گفتم دو. ببینید چه تعریفی از مسلمان میکنه، ببینید چی میخواد، بعد اون وقت از اون میخوام برسم به اون تعریف روشنفکر دینی که شریعتی میگه، و بعد اون چه میدونم براتون بخونم که در رابطه با علم و دانش چی میگه. میگه ما نسل ما اصلا از این علم و دانش تنفر داریم. میخونم. میدونید برای اینکه شما بتونید قضاوت درست بکنید مجموعه این چیزها رو باید کنار هم بذارید، وقت این تصویر کامل بشه که اینطوری نشه که مثلا یه عده‌ای فکر بکنن حالا یه اشکال هم اونجا بوده، و اگه یه اشکال هم اونجا باشه هر کسی نیستش که همه حرفاش درست باشه، میتونه یه اشکال هم باشه، ولی اشکال همه جاست، همه جا، در اخلاق همینه، در تصور از ساختار حکومت همینه، در رابطه با مسئله آزادی انسان همینه. آزادی انسان رو مسئله فلاح تعریف میکنن که رابطه تزکیه نفس، آزادی سیاسی اصلا ربطی به این نداره. توی جمهوری اسلامی هر کی میخواد بره نفسش رو تصفیه بکنه و بره بکنه، چه ربطی به آزادی های مربوط به رابطه فرد یا جامعه با حکومت داره؟ معقولات کاملا متفاوته و اینا تو نوشته هاشون نشون میدن که اصلا اطلاعی از این مسائل ندارن. ببینید حالا شریعتی چی میگه، بعدا من میخونم بعد برای شما توضیح میدم که شما موقعی که میری از این حرفا میزنی برای یک سری جوانان که بعدن این خشونت انجام میگیره، این قتل انجام میگیره، این تجاوزها انجام میگیره، این کشتن مخالفان انجام میگیره، خب مال چیه؟ ببینیم دیگه. ایشون در کتاب ابوذر که ترجمه است، ولی شما یه کتاب و زمانی میری ترجمه میکنی، این من که خودم کتاب پوپر رو ترجمه کردم میدانم که هیچ نمیدانم. خب اگه من مخالف اندیشه‌های اون بودم که کتابش رو ترجمه نمیکردم، یه دی برن بخونن یاد بگیرن که. خب میگه روزی ابوذر نزد پیامبر آمد، پیامبر چون چشمش به وی افتاد گفت بنده ای نیست که لا اله الا الله بگوید و بران بمیرد و به بهش نرود. یعنی پیامبر به ابوذر گفته که آقا هر کی بگه لا اله الا الله، یعنی به غیر از خدای یک تا که خدای دیگری نیست، بمیره میره تو بهشت، همه مسلمان ها میرن. اوکی. ابوذر پرسید حتی اگر زنا و دزدی هم کرده باشد؟ شک کرده ابوذر. و محمد پاسخ میدهد آری، حتی اگر زنا و دزدی هم کرده باشد. و محمد و ابوذر با تعجب باز هم میپرسد حتی اگر زنا و دزدی هم کرده باشد؟ و محمد پاسخ میدهد آری ابوذر، حتی زنا و دزدی هم کرده باشد به بهشت میره. در حین راه محمد به طرف درختی رفت، دو شاخه آن را گرفت و تکان داد و برگهایش به روی زمین ریخت. سپس فرمود ای ابوذر، بنده مسلمان نماز را برای خوشنودی خدای تعالی میخواند و گناهانش همچون برگهای این درخت از اون میریزند. توجه کردین؟ میگه آقا جان شما فقط باید مسلمان بشی و نماز بخونی، هر کار خطایی کرده باشی، دزدی، زنا، هر چیز دیگری بخشوده میشه و هر گناهی به موقعی که نماز رو میخونی برای خوشنودی خدا. آخه من حالا نمیدونم که خدا چه خدایی است که منو خلق کرده که برم نماز بخونم بعد خوشش بیاد. خب تفریش رو بده یه جای دیگه بکنم. حالا میگه اگه این کارو کردی همه گناهات از بین این برگای درخت که ریختم شد میریزه. حالا شما این حرفا رو میرید به این جوانای 18 19 16 18 19 20 ساله میزنید که مؤمن هستن و فکر میکنن که خب شریعتی که بس دروغ نمیگه، که شریعتی که دیگه میدونه که سرچشمه فیضه، بعدم میدونه که محمد به ابوذر اینا رو گفته. خب اگر من لا اله الا الله بگم در راهشم جهاد بکنم و نمازم هم که میخونم، پس هر گناهیم که کرده باشم تمومه، بخشوده میشه. میزان فساد و جنایت و دزدی و دروغگویی و ریایی که شما در این سیستم میبینید در هیچ سیستمی من ندیدم. مال این آموزش هاست. شما این آموزش ها رو بردید به اینا گفتید. یعنی چی؟ که شما بگو لا اله الا الله بعد هر کاری خاصی بکن. این چه اخلاقیه؟ این چه اتیکیه؟ این چه معیار سنجشیه؟ خب این که تو زندانهای ایران به زنان و مردان تجاوز شد، مولا هم این حرفای مزخرفه. این که این آتش به اختیاران به خودشون اجازه میدن هر کاری بکنن، خب میگه من که لا اله الا الله و محمد رسول الله رو که میگم، نمازم هم که میخونم، خب پس اگر احتمالا گناهیم بکنم بخشوده میشه، برای این که در راه اسلام دارم میکنم، خدا هم میبینه. این آموزشه، میدونید؟ خب شما اینا رو نخوندید، متوجه نشدید، چرا نقدش نکردید؟ اگر میگید قبول ندارید، چرا نقدش نکردید؟ این تنها مورد نیست. بیاییم من یه اینم بخونم برای شما، حالا از یه کتاب دیگرش، از کتاب شیعه شه. ببینید ایشون یه مثالی میزنه از امام رضا، درسته؟ مال 1200 سال پیشه. آقای بهبانی، من از شما میپرسم 1200 سال پیش ایران چقدر جمعیت داشت؟ شاید 2 میلیون یا 3 میلیون، درسته؟
1: بله ممکن. بله.
0: نمیدونم من چقدر، ولی بیشتر از این فکر نمی کنم.
1: نه دیگه، نبوده، حتما نبوده،
0: چون 100 سال پیش 1 میلیارد بوده جمعیت دنیا.
1: همینطور
0: 50 سال پیش جمعیت ایران 35 میلیون بوده، درسته؟
1: بله.
0: موقع که انقلاب شد.
1: همینطور.
0: حالا به نظر شما تو ایران ما چند نفر داشتیم که سواد خوندن و نوشتن داشته باشه اون زمان 1200 سال پیش، که نه مدرسه بوده نه هیچی نبوده؟ 100 نفر بودن؟
1: قلیل دیگه، فقط تو بخش حاکمه بوده و دربار و اینا.
0: بگیم 1000 نفر بیشتر بودن؟
1: نبودن.
0: اوکی. چون تا همین 60-70 سال گذشته ها،
1: در عصر قاجار در دوره مشروطه که همین هفته پیش سال روزش بود، خب میگه جمعیت ایران بی سواد بودن دیگه، کمی سواد بود.
0: مثلا دو تا مدرسه هم نداشت. حالا ببینید چی میگه. میگه در نیشابور داره در رابطه با 1200 سال پیش حرف میزنه که کل ایران 1000 نفر که سواد داشته باشن بخونن هم نبوده. اوکی؟ در نیشابور در برابر 12000 نویسنده، شما الان میتونید در امریکا 12000 نویسنده جمع بکنی؟ میگه در نیشابور در برابر 12000 نویسنده از امام رضا که از خانواده وحی است و از خواستگاه امامت تقاضا میکنند پیام و سخن تازه از قرآن و پیامبر بزرگ اسلام بازگو کنند. خب آیا این دروغ هست یا نیست؟ آیا این گول زدن مردم هست یا نیست؟ آیا شما به عنوان روشن فکر، به عنوان هر چیزی که اسم خودتو میذارید، اجازه داری چنین دروغ‌هایی به مردم بگی برای توجیه خودت، که بگی امام رضا اونجا برای 12000 نویسنده حرف میزد؟ اتحادیه اروپا رو شما بری همه نویسنده‌هاش رو جمع کنید، فکر نمونم 6000 تا بتونی جمع کنید.
1: امروز با 6 میلیارد جمع میاد، 7 میلیارد جمع.
0: خب اینا همش حرفای بی‌مورده. چرا این حرفا رو میزنه؟ به این دلیل میزنه. میگه فقط این جهت است که مسئله رو حل میکند. منظورش از جهت این از کتاب خودسازی انقلابیشه. منظورش از جهت امت، جامعه امت امامتیه و امامته. برای اینکه اون میگه پس از محمد مسئله ادامه نبوت به اماما و خانواده علی میرسه و ما باید بریم و به اون میگه وصایت، یعنی وصیتی که محمد کرده باید بریم اون کار رو بکنیم. اوکی؟ میگه فقط این جهت است، یعنی پذیرش امت و امامته، پذیرش اون وصیت محمدی که بعد از من این امامان و بعد از اونم فقها و مجتهدان می نویسه. بعدن اگر جهت وجود داشته باشد، نه تنها تخصص، نه تنها همه آن معارف اسلامی، حتی خرافاتی که در اسلام آورده اند، حتی روایات جعلی که در اسلام هست، حتی همین زنجیر زنی و سینه زنی و غیره به درد میخورند، به درد میخورند. خب شما به این دلیل دروغ میگی؟ میگی شما وصیت رو قبول کن، جهت رو قبول کن، هر کاری دوست داری جلب کن، دروغ بگو، خرافات بگو، زنجیر بزن، قمه بزن، همینو. اینه. آیا این حرفا از نظر اخلاقی اتیکی درسته؟ اگر نیست چرا اعتراض نکردید؟ چرا نقد بهش نکردید؟ چرا شده سرچشمه فیضتون؟ من فکر کنم که
1: بله.
0: خیلی زمان بله. خیلی
1: خیلی ممنونم آقا، من حواسم بود ولی موضوع نمیخواستم که ترک کنم و یه نکته آخر فقط اینو میپرسم، قول میدم دیگه بیشتر از این جلو نرم. و اون اشاره کردید شما دوباره، همین حاج فرج میگه که من جمهوری دموکراتیک اسلامی را میخواهم. وقتی میگه جمهوری دموکراتیک، شما اشاره کردی، من واقعا پشتم میلرزه، یاد پلپوت منو میندازه، چون تمام اینها از همین واژه دموکراتیک استفاده کردن، سوسیال دموکراسی و سوسیال دموکراتیک، همه اینا گفتن ولی جز تباهی، جز ظلم، جز استبداد و تبعیض چیزی درش نبود. میشنوم فرمایش شما.
0: آقای بهبانی، من از شما سوال میکنم، اگر که شما گفتید خمینی بزرگترین اندیشمند و فیلسوف و و و و و هست و بخوای حکومتی درست بکنی، آیا این مدل اون درست میکنی یا چی؟ میگه این بزرگترین اندیشمند تاریخ ایران، فلسفه و فلان و همه حرفاره،
1: شاه کتاب
0: درست میکنی یا چی؟ در حداقل از نظر منطقی در اروپا، من موقعی که میبینم یه نفری میگه من پوپل رو قبول دارم، میبینم که موقعی هم که وارد سیاست میشه میره در جهت تعمیق اندیشه های پوپر، حکومت رو چطوری سازماندهی بکنه، نمیدونم بغیره، که بخوره به جامعه باز. خب شما موقعی که میگی من اونو قبول دارم، شریعتی رو قبول دارم، مراد منن برای خالی نبودن عریضه، میگی که البته انتقاداتی هم هست. خب انتقاداتی به عمه منم هست. شما چی گفتی؟ کجا نوشتی این انتقادات رو؟ شما که سراسر تعریف میکنی که درنجه من قبول ندارم. میدونی فقط برای در رفتن از مسئله میگه من پوپرم قبول دارم. خب این دروغه. من که نمیتونم بپذیرم که اندیشه های تامگرایان خمینی و نمیدونم شریعتی و همساله هم یک سر سوزن همسویی با اندیشه های پوپر داشته باشن،
1: نزدیکی با پوپر باشن.
0: میدونید حالا برای خالی نبودن عریضه میگه من جمهوری دموکراتیک اسلام میخوام. همین که شما میگی من جمهوری اسلامی میخوام، این غیر دموکراتیکه. یعنی این جامعه ایران که همش که مسلمان نیست،
1: نه دیگه، فضا رو میبندی دیگه. در حقیقت
0: دستی یک. دوم، شما موقعی که میگی من جمهوری اسلامی میخوام، منظورت کدوم اسلامه؟ سنی هستی، شیعه هستی، اون چهار مکتب اهل سنت هستی، این هفتش ده تا مکتبای پنج امامی و هفت امامی و دوازده امامی و اخباری و شیخی و اصولی هستی، چی هستی؟ خب معلومه که موقعی که میگی خمینی رو قبول دارم و ولایت فقیهش هم خوندم قبول دارم، یعنی ولایت فقیه هستی دیگه. خب این که همه رو تقسیم بندی کرده، گفته آقا تساوی حقوقی در برابر قانون اصلا ضد اسلامیه، قانون اساسیش هم اونطوری تو چیز کرده،
1: کلمه قبیحه آزادی دیگه.
0: میدونید آخه این حرفا همش حرفای گول زدنه، که من مثلا گفتم کره شمالی میگه من جمهوری خلق
1: دموکراتیک
0: سوسیالیستی کره شمالی هست، نه آزادی هست، نه دموکراسی هست، نه چی، همش حرفای بی خود.
1: آقا ممنون، سپاسگزارم، براستی از صمیم قلب تشکر میکنم از همه مهرت، حضورت و اینکه محکم گفتی میگی و خواهی گفت. متشکرم.
0: نه نه شما سپاسگزاری میکنم که زحمت میکشید این برنامه رو تدارک میبینید و بعد به من امکان صحبت.
1: ممنونم از سپاسگزار. متشکرم. تا فرصت دیگه. بعد دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دستمالچی رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین سپاسگزارم. یه مسیجی هم بود، اینم یعنی در حقیقت یه کامنتی در گذشته بود یه بزرگی اونجا و درست نوشته بود که وقتی اپوزیسیون با سواداشون این گونه بوده وای به حال بقیهشون. معلوم میشه محمد گوی و میدان وسیعی در اختیار داشته و خلاصه مردم امی و ساده دل و نوشته که وچه مشترک شریعتی و امثال هم با چپ ها خاک پاشیدن بر حقیقت است. نتیجه آن بدبختی 47 ساله ای که گریبانگیرمان شده. امثال تقی رحمانی و علی جانی و نکبت های دیگه. اپوزیسیون با سوادش اینگونه بوده. وای به حال بقیه شون. معلوم میشه که محمد گوی و میدان وسیعی در اختیار داشته و مردم امی و ساده ده. باید به نسل جوان امروز افتخار کرد که کورکورانه و بدون تعصب از کسی پیروی نمی کنه. برعکس اون بزرگواران به اصطلاح روشنفکران 57 که امثال شریعتی رو استاد و روشنفکر می دانستن. قصه غم‌انگیزتر از ایناست. خیلی غم‌انگیزتره. 57 از درون در حقیقت ایران نوین پهلوی بیرون اومد. 50 سال ما در تقریبا همون مقدار که پهلوی حکومت کرد همون نسبت این نکبت، این تاریکی، این سیاهی بر جا جای میهن سایه انداخت. خیلی کار سختی در پیشه. نباید خسته شد. باید بیستیم. باید ادامه بدیم. درود بر همه شما که ادامه میدید، هستید، میگید و در روشنگری قدم برمیدارید. باز همه تون سپاسگزارم به نوبه خودم و از اینکه میان تیوی رو دنبال میکنی ممنونم، شاکرم. مهر کنید میان تیوی رو به دوستانتون معرفی کنید. ویدیوها رو لایک کن، شیر کن. اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن. از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. متشکرم. مرسی.

0: رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: این کتاب درباره فکر کردن و درباره تصمیم گیریه. یه تشبیه خیلی جالب داره که اصلا نشون میده چرا ما با اینکه قبلا درباره این موضوع کتاب خوندیم و ویدیو ساختیم و حرف زدیم و اینا، چرا باز خوبه که بخونیم و باید بخونیم و باید دربارش حرف بزنیم. میگه زندگی مثل بازی تتریسه. تتریس بازی کردن، این بلوک ها همینطوری از بالا میاد پایین، شما باید اینا رو بشونی سر جاشون اونجوری که باید، هی باید کلی تصمیم بگیری این کجا بره اون کجا بره. تصمیمت هم ممکنه درست باشه، ممکنه اشتباه باشه. اشتباه هم بکنی نمیسوزی، با یه دونه اشتباه دوتا اشتباه گیم اوور نمیشی. ولی هر تصمیم اشتباهی که بگیری، این باعث میشه برای تصمیم بعدی وقت کمتری داشته باشی. یعنی هر تصمیم اشتباه هم احتمال اشتباه رو بیشتر میکنه، هم هزینه اشتباه رو بیشتر میکنه. خوب اگه تتریس بازی کنی، گزینه‌هات خیلی زیاده که هر بلوکی که داره بالا میاد پایین و اینو بتونی بذاریش جای درست. اما اگه خوب بازی نکرده باشی، دیگه گزینه‌هات هی کمتر و محدودتر و محدودتر میشه. هر مهره تازه‌ای که داره میاد واسه یه دردسر جدیده، یه مسئله جدیده. میگه زندگی هم اینطوریه، مسئله ها هی جلوی ما میان و ما تصمیم میگیریم، بعد تصمیم های غلط ممکنه که نتیجه بعدی هم نداشته باشه، خیلی هم نفهمیم چی شده اینا. ولی این مسئله ها، این تصمیم های غلط رو هم هی سوار میشن سوار میشن، بعد به یه جایی میرسه که دیگه ممکنه دو تا تصمیم غلط کارتو بسازه، دو تا معامله اشتباه ممکنه همه سرمایه‌ت رو به باد بده، دو تا تصمیم غلط توی رابطه ممکنه که رابطه‌ای رو که براش سرمایه گذاری کردی و برات مهمه و اینا تمومش کنه و بعد بشینی مدت‌ها حسرت بخوری که چرا همچی شد. چی میتونه آدمو از این وضع در بیاره؟ درست فکر کردن، درست تصمیم گرفتن، یا به قول نویسنده فکر روشن، clear thinking، شفاف فکر کردن، فکر شفاف. درست فکر کردن، روشن فکر کردن میتونه کمکت کنه تصمیمای درست بگیری، میتونه کمکت کنه که تو تتریس اون ردیفاتو اون پایین نگه داری، نذاری بیان بالا، صف شلوغ بشه، وقتت کم بشه، زمینه آماده بشه که تصمیمای اشتباه بیشتر بگیری. و یه بار دیگه بریم فکر کنیم به این که ما میدونیم چقدر چیز مهمیه درست فکر کردن و تصمیم گرفتن و اینا، و از اون طرف این همه ما درس میخونیم و تقریبا هیچ جا هیچ کی به این فکر نمیکنه که اینم بالاخره یه مهارتیه که خوبه یاد بدیم به آدما. اینو نه کسی خیلی درباره فکر که چطوری فکر کنیم و چطوری تصمیم بگیریم کسی خیلی صحبتی با ما نمیکنه، با اینکه کاریه که میکنیم، هر روز میکنیم در زندگی، هرچی هم جلوتر میریم تصمیم‌ها جدی‌تر اینا، ولی میذاریم رو اتوپایلوت. خیلی ها میذارن کلن روی سیستم خودکار، در حالی که بالاخره در طول روز و هفته و ماه و سال کلی تصمیم دارن میگیرن، بعضیاشون خیلی مهمن، بعضیاشون کم اهمیتن، ولی کمترامون به این اصلا فکر میکنیم که فکر کردن درست، تصمیم گرفتن درست چه شکلی باید باشه، اصلا درستاش چه جوریه. ندیدیم، نه بهش فکر کردیم و رابطه‌مو میخوام براش تصمیم بگیرم که ادامه بدم یا ولش کنم. من ترید دارم میکنم، من شغلمو میخوام عوض بکنم. اینا تصمیمای مهمه دیگه. بعد یهو پاش میاد میبینی 40 سالت مهارتات در زمینه تصمیم گیری و فکر کردن خیلی فرقی با 20 سالگیت نکرده. اولویتات ممکنه عوض شده باشه، معیارات ممکنه تغییر کرده باشه، ولی اینکه آیا اصلا یاد گرفته باشی که بهتر فکر کنی و درست‌تر تصمیم بگیری یا نه، این هیچ معلوم نیست. به خاطر اینکه اگر خودت نرفته باشی دنبالش که کتاب بخونی و ویدیو ببینی و پادکست گوش کنی اینا، از جای دیگه که کسی نمیاد بهت یاد بده، تو مسیح که بهت یاد ندادن، وحی هم که قرار نیست بهت بشه، خب معلومه اتفاقی نمیفته دیگه. از جای دیگه که آدم چیزی یاد نمیگیره که. بعد تازه اوضاع بدتر از اینم هست. خیلی همون کتاب میخونیم ولی مخالف این هستیم که در این باره کتاب بخونیم. این کتاب از اون جور کتاب هست، از این کتاب هایی که درباره اینی که چطوری فکر کنیم، چطوری تصمیم بگیریم، چرا آدم ها تصمیم های بد میگیرن، چرا بعضی ها هستن که به نظر میرسه همش دارن بهتر و بهتر و درست تصمیم میگیرن، چطوری میشه کیفیت تصمیم گیری رو بهتر کرد که بعدن به نتایج بهتر تو زندگی رسید، و از این جور چیز. من لازم دارم درباره این مهارت‌ها کتاب‌های تازه بخونم، به خاطر اینکه اینا مهارت مثل مهارت استدلال کردنن، مثل تفکر انتقادی هن. اینا مهارتن، یک مجموعه اطلاعات نیستن که بگم خب یه بار خوندم و رفت تو کلم و دیگه هر وقت لازم داشتم صداش میکنم بیاد دیگه. این اطلاعات نیست. چطوری فکر کنم، چطور تصمیم بگیرم، مهارت. مدام باید تمرینش کنی، مدام باید روش‌های جدید دربارش بشنوی و به تدریج روش فکر کردنمون رو و تصمیم کردنمون رو بهترش کنیم. مدام باید با این مهارت‌ها کار کنیم، باش سر و کله بزنیم. یک کتاب درباره تصمیم گرفتن کافی نیست، یا یک کتاب درباره روش‌های فکر کردن بر من کافی نیست. با یک کتاب یه مدتی کار میکنه، بعدش خیلی زود برمیگردم سر همون عادت‌های خودم. مدام، شاید مثل اون چیزی که درباره جلسات روانکاوی میگن، مدام باید سر و کله بزنی، بتونی چیزایی رو کم کم روشنترش کنی و روش فکر کردن خودت رو هم بهتر بشناسی، خودت رو هم بهتر بشناسی. این کتابم یک تلاش دوباره و به نظرم درست و به موقع و خوبیه برای اینکه به این موضوع دوباره فکر کنیم، چیزهایی رو به خودمون یادآوری کنیم و یک چیزهایی رو از یک زاویه تازه‌ای ببینیم یا با یک زبون تازه‌ای بشنویم. وقتی که درباره فکر کردن و تصمیم گرفتن حرف میزنیم، منظورمون، تمرکزمون معمولاً روی تصمیم‌های مهمه، تصمیم‌های اساسیه، اون لحظه‌هایی که سرنوشت سازن. ولی واقعیت اینه که خیلی بیشتر از اون لحظه‌های کلیدی، لحظه‌های خرد، لحظه‌های ریز روزانه‌ای که آینده ما رو می‌سازن، اونا رو باید بهش توجه کنیم. اون جایی که اصلا به نظر نمی‌رسه که داریم فکر می‌کنیم یا تصمیم می‌گیریم. اینطوری نیست که ما فکر کنیم اگه تصمیم مهم‌ها رو درست بگیریم همه چی درست میشه. اگه با آدم درست ازدواج کنم، اگر مسیر شغلیمو اول درست انتخاب کنم، اگر اول پولمو بذارم یه جای درستی سرمایه‌گذاری کنم، اینا تا یه حدی درسته، غلط نیست، ولی تا یه حدی درسته. شما میتونی با درست‌ترین آدم دنیا ازدواج کنی، ولی اگر برای رابطت تلاش نکنی خراب میشه. و تلاش کردن یعنی که مدام تصمیمای خوب بگیری توی رابطت، مدام خوب فکر کنی توی بیزنست، توی مسیر شغلیت مدام تلاش کنی، حواست به جزئیات کار باشه، حواست به رشد باشه، حواست به تصمیمایی که هر روز داری تو شغلت میگیری باشه. وگرنه تصمیمای بزرگ رو هم درست بگیری، تضمینی نیست که نتیجه دلخواهت ازش در بیاد. همه اون لحظه های روزمره‌ای که اصلا به چشمت هم نمیان مهمن، به اونا هم باید فکر کنی. موضوع فکر کردن و تصمیم گرفتن یه دفعه‌ای نیست، مقطعی نیست. واسه همین هم هست که نمیشه بگی میذارم سر به زنگاه تصمیم مهم، ما این مهارت رو از تو کشو در میارم، یه تصمیم توپل قشنگی میگیرم باهاش، بعد دوباره میذارم کنار میرم بقیه زندگیمو میکنم. نه، این مهارتیه که در لحظه لحظه زندگیت حضور داره و تأثیر داره. اگر اینطوری نبینی، اگر تصمیم گرفتن و فکر کردن اینطوری نبینی، چطوری تصمیم میگیری؟ چون تصمیم ها رو که بالاخره میگیری، خود به خود میگیری، یا یکی دیگه برات میگیره، یا خود به خود میگیری، یعنی رو اوتوماتیک میذاری. موقعیت برات تصمیم میگیره، موقعیت تصمیم میگیره بدون اینکه اصلا شما متوجه بشی، چون شما فکر کردی این اهمیتی نداره دیگه، رو اوتوپایلوت هم جوابه. اما وقتی هر روز تصمیم ها اینطوری گرفته شد و هر هفته اینطوری گرفته شد و هر ماه اینطوری گرفته شد، همه اون لحظه های کم اهمیت جمع میشن رو هم و بعد یهو میبینی که چه اثر بزرگ و اساسی گذاشتن روی مسیر حرکتت. بیزنست به جایی میرسه که دیگه با هیچ تصمیم بزرگ درستی نمیتونی نجاتش بدی. رابطت به جایی میرسه که دیگه لحظه سرنوشت سازی وجود نداره که بتونی توش تصمیم درست رو بگیری، انقدر تصمیم ریز ریز ریزا خرابش کردن. مثل همون تتریس که گفتم، وقتی خوب بازی کنی گزینه‌هات زیادن، خراب که کنی گزینه‌هات هی کمتر میشه، هی سخت‌تر میشه. دیگه حالا هر مهره تازه یک دردسر جدیده برات. هر لحظه معمولی یک فرصتیه که توش میشه با یه مقدار بهتر فکر کردن و تصمیم درست گرفتن یه مقدار وضع آینده رو بهترش کرد، کاریش کرد که یه خورده آسون‌تر بشه یا اونقدری که میتونه سخت‌تر نشه. و چطوری میشه این کارو کرد؟ با درست فکر کردن. این بستگی داره به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم، یعنی وابسته است به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم یا به قول نویسنده روشن و شفاف فکر کنیم. کتاب خیلی حرف داره، خیلی حرف و مثال داره، بسیاریش هم خوب و مفیده. اولین حرف اساسیش هم که به نظرم نقطه درستی هم هست برای شروع، اینی که ما چرا نمیتونیم روشن و شفاف فکر کنیم. بالاخره اگه میدونیم فکر کردن درست چه شکلیه، چرا نمیتونیم اونطوری فکر کنیم؟ فکر روشن یک دشمنانی داره. دشمنانش کیان؟ چرا ما ول میکنیم که موقعیت خودش واسمون فکر کنه؟ گفتم بدون که حواسمون باشه خیلی هم داریم این کارو میکنیم دیگه. وقتی عصبانی میشی با یکی دعوا میکنی و متوجه نیستی که چه اتفاقی داره میفته، چه اثرایی داره میذاره، چه حالا این آدم همکارت باشه، چه رئیست باشه، چه کارمندت باشه، چه شریک زندگیت باشه، یا وقتی که توی عصبانیت معامله‌ای میکنی، یا وقتی که توی عصبانیت توی مهمونی به کسی چیزی میگی، اینا همه واکنشی عمل کردنته. اینا همش مال وقتیه که سیستم رو گذاشتی روی اتوماتیک. بعد یک محرکی بهش میرسه، بدون لحظه ای مکس برای فکر کردن، خیلی سریع سیستم اتوماتیکت رو مسئول میکنی واکنش نشون بده، یا اصلا مسئول شده که واکنش نشون بده. اونم روی یک سیستمای زیست شناختی بنا شده با یه پیش‌فرضایی و یه عادتهای فکری واسه خودش داره و خب تصمیمی میگیره که خیلی وقتا کمکی نمیکنه که به هدفت و به خواستت نزدیک تر بشی، دورت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که میخوایم بهتر بشه وضع، باید تمرین کنیم اون لحظه هایی رو که نیاز دارن به قضاوت و به فکر کردن شناسایی کنیم و نذاریم سیستم بره رو خودکار. یک توقفی بکنیم، یه فضایی درست بکنیم برای فکر کردن و بعد با ابزار و مهارت هایی که داریم خودمون فکر کنیم توش. این اصل مغز کتاب اینه. و این تمرین و این ماهر شدن کار خیلی سختیه و زمان میخواد و تلاش میخواد، چون که در یه جمله میگیم ولی اون سیستم های دیفالت رو کنترل کردن و متعادل کردن شوخی نیست. اینا یک بخشی از بخشیشون حداقل زیست شناختی هن و بخشیشون هم طی قرون و اعصار از تاریخ در دلم در ما شکل گرفتن. اینطور نیست که به راحتی بگیم خاموشش میکنم، اما هر چقدر بتونیم در این لحظه های معمولی که پرشمار ازشون برامون پیش میاد بهتر فکر کنیم و فقط واکنشی عمل نکنیم، میتونیم آینده رو راحت ترش بکنیم. سیستم خودکار اونیه که مثلا مثال خیلی ساده و تکراریش، یکی از شما یک انتقادی میکنه سر کار، تو شرکت، همکلاسیت، شریکت توی مغازه، دوست پسرت، هر کی، یه کسی یه انتقادی میکنه که میگه این کار شما مثلا همچون. واکنش اتوماتیک چیه؟ اینه که شما هم بلافاصله جواب انتقادش رو میدی و یه چیزی هم شما به اون میگی. مثلا در حالت بدتر موارد یه انتقادی شما میکنی، یکی یه ایرادی ازت گرفته، تو در جا با یه ایرادی برمیگردونی. این انتخاب کردی که اینطوری بگی دیگه، تصمیم گرفتی این کار بکنی. آیا این انتخاب هوشیارانه شماست؟ آیا نشستی فکر کردی که این الان بهترین کاره؟ یا اینکه نه، واکنش اومده بدون اینکه حتی خودت بدونی، بدون اینکه خودت حتی تصمیمی گرفته باشی بفهمی؟ چون نتیجه که معلومه چیه. این شکل واکنش عموما چیزی که توش در میاد خسارته. خسارت محض فقط به خاطر یک واکنش ساده ناخودآگاه. میگه نویسنده که سیستم های زیستی و عصبی پیشفرض یا دیفالت ما، اینا وارد کار میشن، خیلی سریع دست به کار میشن و نمیذارن که ما شفاف فکر کنیم، روشن فکر کنیم. ما کلی سیستم زیست شناختی و عصبی داریم، اینا خودکار عمل میکنن، اینا سخت افزاری رو ما نصبن. ما مثلا طبیعتا میل داریم که از قلمرو خودمون دفاع کنیم. خرسا چطوری دفاع میکنن از قلمرو خودشون؟ ما هم اینو داریم توی خودمون، منتها قلمرو ما فقط قلمرو فیزیکی و مثلا فقط خونه و اینا نیست، قلمرو روانی هم داریم، هویتمون هم همینطوری میبینیم. یه کسی از کار من انتقاد کنه، من غریزی شروع میکنم از خودم دفاع کردن. یک چیزی رو که من قبول دارم بهش یه چیزی بگه، به چالشی بکشه، کج بگه به یک باور من دیگه اصلا ممکنه بقیه حرفشون نشنوم، در جا شروع میکنم به حمله کردن. یا اینکه مثلا من یه جایگاهی واسه خودم میبینم، من دنیا رو در یه قالب سلسله مراتبی و هایرارکی میبینم، اگر کسی به جایگاه من چپ نگاه کنه، من بدون اینکه فکر بکنم واکنش نشون میدم. من دارم رانندگی میکنم، یکی میاد از من راه بگیره، من دنیا رو اینطوری میشناسم که بالاخره تو خیابون همه با هم برابرن، این که میخواد از من راه بگیره داره مسیر منو قطع میکنه، میخواد به من بگه که از من مهمتره، این باعث میشه که من سریع عصبانی بشم، احساس خشم بیاد توی من و بعد من با این احساس خشم دیگه با سیستم درستم تصمیم نمیگیرم، میرم روی سیستم اتوماتیک. کلن میگه ما 4 دسته سیستم های دیفالت داریم، پیش‌فرض داریم، که اینا در لحظه های مختلف میتونن فعال بشن و باعث بشن که ما واکنش نشون بدیم، واکنش هایی که بهترین رفتار و تصمیم ما ممکنه نباشن. 4 تا سیستم پیش‌فرض. سیستم پیش‌فرض میگه میتونه از احساسات بیاد، میتونه از ایگو بیاد، میتونه اجتماعی باشه، از فشار اجتماعی بیاد، یا میتونه از لختی بیاد، از اینرسی بیاد. 4 تا سیستم پیش‌فرض که حالا یه وقتایی که دیگه خیلی اوضاع بده ممکنه 2 تاشون 3 تاشون با هم دیگه عمل کرده باشن. ولی نکته چیه؟ نکته اینه اونایی رو که نگاه میکنی که درست دارن فکر میکنن، مدام دارن بهتر فکر میکنن و تصمیم میگیرن، اینا کسایی ان که توی لحظه های معمولی روزانه‌شون همیشه و همش به این سیستم های پیش‌فرضشون سوارن، به اینا نظارت دارن و کنترلشون میکنن. مثلا سیستم احساسات. سیستم احساسات اونیه که شما وقتی عصبانی میشی بعد یه پیشنهادی رو رد میکنی. به قول نویسنده واکنش در چنین شرایطی خیلی ندرت میشه که واکنش خوب و به جایی باشه. احساسات یه چیزیه که باعث میشه به جای اینکه فکر درست رو بکنی بر اساس محرک ها تصمیم بگیری، بری ایمیل عصبانیه رو بنویسی، بری حرف خشمناک رو بزنی. فکر میکنم همه خاطره هایی داریم از این که تحت تأثیر احساسات که حالا خشم یکیشه یه کار احمقانه ای کردیم و کلی تلاش رو به باد دادیم، یا بعدن کلی مجبور شدیم زور بزنیم برگردیم به 1 دقیقه قبل از اون کار احمقانه. فقط هم خشم نیست، ترس هم هست، احساسات دیگه هم هست، خیلی از ویژگی های زیست شناختی ما هم هستن که اینا ممکنه ما رو از مسیر ببرن بیرون. من گرسنه باشم یا احساس عجله داشته باشم یا خسته باشم یا در محیط ناآشنا باشم، اینا همه ممکنه که باعث بشن من برم روی سیستم پیش‌فرضی و درست نتونم فکر بکنم. حواسم باید به اینا جمع باشه، اینا رو باید شناسایی کنم و حواسم باید به اینها جمع باشه. یکی دیگه شو گفتیم ایگوه. ایگو رو ببینیم چیه. ایگو زیادی آدم از خودش مطمئن باشه، فکر میکنی که به هر قیمتی که هست خودتو باید بندازی جلو، تو باید آدم درسته باشی، خودتو باید پروموت کنی. ایگو هولت میده که فکر کنی بیشتر از اونی که هستی هستی، تشویقت میکنه. اگه حواست نباشه این اعتماد به نفسی که بهت میده تبدیل به غرور میشه و خیلی سمیه برات. خیلی اینم حتما دیدیم، آدم براش اینکه من درست بگم مهمتر میشه از اینکه حالا تهش چی میشه، در حالی که واقعیتش اینه که تهش چی میشه برای من مهمتره. ولی نه، من سینکشیم یه طوریه که در لحظه اون چیزی که برای مهمترینه اینه که حق با من باشه، نظر من نظر درسته باشه. بعد این آدمو یه جاهای خیلی خطرناکی میبره. میبینی مثلا توی یک مسئله سیاسی اجتماعی بزرگ پیچیده‌ای میاد طرف میگه نه، راه حل این موضوع که خیلی ساده است، مشکل مسکن یک راه حل ساده داره. این گاهی از این اعتماد به نفس بیش از حد میاد که بزرگوار فقط داره به این فکر میکنه که بره بالا و انقدر اینو دوست داره که واسه این که احساس کنه درست داره میگه چنان چرندی میگه که کلی هزینه میذاره روی دست خودش و روی دست همه، حاضر نیست اشتباهشو بپذیری. یه ایده ای داشتی بردی توی شرکت واسه اجرا جواب نداده، ولی حاضر نیستی اشتباه خودت رو بپذیری، 1000 تا ملق میزنی که اون اشتباه رو قبول نکنی، پول بیشتر خرج مارکتینگ محصولی بکنی که جواب نداده و محصول غلطه و جواب نمیده، چون ایگو برات خیلی مهمتره از خروجی. برات مهمه که تو اون آدمه نباشی که غلط گفته، در حالی که من اگه به شما بگم که شما فکر میکنی آدمی هستی که همیشه درست میگی، میگی نه خب بالاخره همه اشتباه میکنن و اینا، ولی ته دلت دوست داری که احساس کنی همیشه در موضع درستی و دوست داری در حالت ایدئال بقیه هم احساس کنن که مهندس همیشه درست میگن و در نتیجه انرژی خیلی زیادی میذاره روی اینکه به خودت و به دیگران ثابت کنی که حق با شماست. و خب مشخصه دیگه، شما اصلا توجهی دیگه به نتیجه کار نداری. که حواستو باید جمع کنی. ممکنه توی وضعیتی باشی که ایگو افسار امور رو دستش گرفته و ایگو میره یک سری تصمیمات رو اتوماتیک میگیره و اصلا نمیذاره کار به شما برسه که بخوای بشینی و درست و شفاف و روشن تصمیم گیری بکنی. مثل احساسات، اینم یکی از سیستمایی که تصمیمات اتوماتیک میگیره و بیچارمون میکنه. یا یه پیش‌فرض دیگه‌ای که این کارو میکنه دیفالت اجتماعیه. یه مثال خیلی ساده میزنه، میگه که سخنرانی رفتی، یکی رفته اون بالا سخنرانی کرده، چولا گفته، یک سخنرانی افتضاحی کرده و اینا، بعد ولی همه شروع میکنن تشویق، دست زدن و اینا. بعد من نگاه این برابر میکنم، اینا خب همه دارن دست میزنن، منم دست میزنم که دیگه معذب نباشم این وسط و اینا. این دیفالت اجتماعیه که ما رو میبره به سمت همرنگ شدن با بقیه، با نظرهای بقیه، با ایده‌های بقیه، با رفتار بقیه. چون بقیه چنین چیزی گفتن یا اون کار رو دارن میکنن، ما هم میکنیم دیگه فکر نمیکنیم. این فشار اجتماعی، اینکه منم میخوام مثل بقیه باشم که تو جمع بمونم، از تک افتادن میترسم، از اینکه تابلو بشم، تک بیفتم، اینا میترسم، از اینکه اصلا ناامیدشون کنم میترسم، از اینکه من خوششون نیاد میترسم، منو قبول نداشته باشن میترسم. و اینم بی دلیل نیست، این ریشه تکاملی داره در ما خارج از قبیله و گروه و اینا دیدیم که تقریبا غیر ممکنه دوام پیدا کردن. توی گروه و قبیله هم کار سختی بوده دوام پیدا کردن و بقا و اینا، ولی دیگه خارجش غیر ممکن بوده عملا. واسه همین ما دلیل خوبی داریم که چرا حواسمون به نظر دیگران هست و حواسمون به این هست که با بقیه هماهنگ بشیم و همرنگ جماعت شو و اینا. بی دلیل نیست، اما بی ضرر هم نیست. در دنیای امروز اوضاع فرق داره، ما شاید اونقدی لازم نداریم که بچسبیم به قبیله و همرنگی و اینا، ولی باز بخش مهمی از حواسمون و توجهمون و انرژیمون و اینا میره به این که بقیه درباره ما چی فکر میکنن و نظرشون چیه و یه وقت زیادی متفاوت نشیم. و وقتی این کار میکنی، عملا داری فکر کردنت رو برون سپاری میکنی، آوتسورس میکنی، میدی به دیگران. شما فکر نمیکنی، قبیله فکر میکنه، شما هم انجام میدی. یه جاهایی خوبه، یه جاهایی جواب میده، داری از تجربه جمعی استفاده میکنی، خیلی هم مفیده، خیلی هم ضروریه. ولی یه جاهایی هم هست که خودت باید تصمیم بگیری، یه جاهایی هم هست که اگر بخوای پیش بری، بخوای تغییر ایجاد کنی، مثل بقیه کار کردن و رفتار کردن جواب نمیده. اگر میخوای یک نتیجهی بگیری که بقیه نگرفتن، باید یک کاری بکنی که بقیه نکردن. باید فکر کنی، و فکر کردن یعنی باید این ریسک رو قبول کنی که ممکنه به یه نتیجهی برسی، به یه روشی برسی که معمول نیست، رایج نیست، و این یعنی باید خودتو خلاص کنی از اون فشار اجتماعی. و کار سختیه، داری یه چیزی رو امتحان میکنی که ممکنه جواب نده، ممکنه اعتبار و احترام تو از دست بدی، و هیچ تضمینی هم نیست که نتیجه بگیری. واسه همین هم هست که میریم از مسیری که بقیه رفتن، از مسیری که کم خطرتر و کم ریسکتر و اینهاست. ولی اینجا جای هشدارآمیزیه. اگر میبینیم که خیلی حواسمون به نظر دیگران هست و میخوایم که هم رنگ جماعت بشیم، اگر خیلی میترسیم که از جمع بیفتیم بیرون و اینا، این یعنی که این دیفالت اجتماعی، فشار اجتماعی داره ما رو کنترل میکنه. دیگه چی؟ یه سیستم چهارمی هم میگه، دیفالت اجتماعی، احساسات، ایگو. چهارمی هم میگه لختی، اینرسیا. میگه که لختی اون چیزیه که وادارت میکنه که همینی رو که هست بپذیری. به خاطر اینکه یه کار تازه شروع کردن سخته، اصلا ما مقاومت در برابر تغییر داریم. واسه همین حتی وقتی تغییر در جهت مثبته، میدونیم عوض کردن کار مثبته، یه اینرسی هست که منو تو این کاری که دارم نگه میداره، با اینکه از این کار متنفرم، توی رابطه هستم که ازش راضی نیستم، میدونم تاکسیکه، برام خوب نیست و اینا،

میگیره، میاد توی عادت‌های روزمره ما، به جای ما تصمیم میگیره. میریم از یه مغازه، چون عادت داریم از یه مغازه خرید کنیم، با اینکه مغازه بهتری باز شده، ما از همون جایی که عادت داریم خریدمون میکنیم. یه محصول تازه اومده که کار منو بهتر را میندازه، ولی من خیلی پایه نیستم که برم امتحانش بکنم، چون مقاومت دارم، اینرسی دارم در مقابل این تغییره. چون واقعیتش اینه که ما اونقدری که دوست داریم و ادعا میکنیم، ذهنمون باز نیست، آغوشمون برای تغییر باز نیست. آدمیزاد با این چیزا عادت نمیکنه، ولی نه، وقتی که شرایط تغییر میکنه، ما هم خودمونو با شرایط جدید تطبیق میدیم. منتها تطبیق میدیم، خیلیامون اینرسی ذهنمون رو بسته و اگه به خودمون باشه نمیذاره تغییر کنیم، نمیذاره تصمیم درست رو بگیریم، و باعث میشه که تصور شرایط تازه یا تصور این که با یک روش تازه ای این کار رو انجام بدم یا یک شکل جدیدی بهش فکر کنم، این برامون خیلی سخت بشه. نریم مسیر جدید امتحان کنیم، مسیر جدید تست کنیم. اینم یک هشداری توش داره. اگر که میبینیم که در مقابل تغییر خیلی مقاومت داریم، یا مسیر داریم میریم، مسیر همشگی داریم میریم، کار همشگی داریم میکنیم به خاطر اینکه همیشه این کارو کردیم، این یه جایی که حواسمون رو باید جمع کنه. دیفالت اینرسی اینجا داره کار میکنه و باید بهش هوشیار باشیم. 4 تا سیستم پیش‌فرض: لختی، فشار اجتماعی، ایگو، احساسات. اینا میان برای ما تصمیم میگیرن گاهی و بیشتر از گاهی، و تصمیمشون هم خیلی وقتا درست نیست، بهترین تصمیم نیست، و بعضی وقتا هم که دیگه اصلا خیلی غلط و پرضرره. ولی ما نمیخوایم اینطوری باشه دیگه. ما میخوایم که یه طوری باشه که کیفیت زندگیمون و خودمون و با تصمیمای خودمون و با فکر کردن خودمون تعیین کنیم. میخوایم روشن فکر کنیم، شفاف فکر کنیم. روشن فکر کردن یعنی با تأمل فکر کردن، با تعمد فکر کردن، نه اینکه صرفاً چون در این موقعیت قرار گرفتیم، چون سیستممون اینطور و اونطور و اونطور، واکنشی بریم جلو. نمیخوایم اینطوری باشه. پس وضعیت الانو میدونیم، وضعیتی که میخوایم باشرم میدونیم، و سوالمون میشه این که چطوری برسیم به اونجا. جوابش هم ساده به نظر میرسه، ولی بسیار نکات مهمی توش هست. جواب یه خطیش اینه که همه این دیفالت ها رو گفتیم، ما این دیفالت ها رو باید بذاریم کنار. دیفالتمون باید بشه روشن فکر کردن. کلیر ثینکینگ باید سیستم پیش فرض ما باشه، نه که فقط اراده کنیم اینطوری بشه. نمیتونیم اراده کنیم که این سیستم ها و این گرایش ها و اینا دیگه در ما نباشه. اراده ای نیست. باید آمدانه و با هوشیاری کامل یه فضایی آماده کنیم، خلق کنیم که توش بتونیم فکر کنیم. یه فضایی که تمرین کنیم دیفالت ها رو ازش دور بشیم، به این روشن فکر کردن نزدیک بشیم، و واقع بینانه این رو هم بدونیم که این حرفا خوب گفتنش خیلی راحت تره تا عمل کردن بهش. من دارم به راحتی اینا رو میگم، ولی به این راحتی نمیتونم بهشون عمل بکنم. ما میخوایم از توانایی های خودمون استفاده کنیم و توانایی های خودمون رو بیشتر کنیم که کم کم مدل فکر کردنمون بشه مدل فکر روشن و هوشیارانه. مثل اون 4 تا پیش‌فرضی که گفت، اینجا 4 تا اصل کلی میگه برای اینکه قدرتمون رو بیشتر کنیم، قوی بشیم. 4 تا کار اصلی که پیشنهاد میکنه قوی بشیم: یکی اینه که به خودمون پاسخگو باشیم، 2 اینه که خودمون رو بشناسیم، 3 اینه که خودمون رو کنترل کنیم، و 4 اینه که به خودمون اعتماد کنیم. به خود پاسخگو بودن خب معنای ظاهریش که خود روشنه، یعنی که مسئولیت توانایی ها و ناتوانی ها و کار خودمون رو قبول کنیم. این قدم اوله به قول کتاب برای هر تغییری و هر بهبودی. کسی که در مقابل خودش پاسخگو نیست، کلن رفته رو اتوپایلوت، اصلا فکر کردن اینا رو همه رو زده گاراش، و در نتیجه هر اتفاقی که بیفته، هر وضعیتی که پیش بیاد، سیستمش خودکار واکنش نشون میده. خب این آدم مشخصه همیشه مغلوب فشارهای بیرونیه، همیشه داره خودشو با معیارها و ارزشهای دیگران میسنجه و هیچ وقت هیچی در کنترلش نیست، در حالی که در واقعیت اینطوری که در هر موقعیتی یه جنبه هایی هست که میتونه در کنترل ما باشه. همیشه چیزای شاید خیلی کمی ولی هست که بشه بهترش کرد، و اینطوری به تدریج میشه شرایط رو عوض کرد. منتها اگه شما این کار نباشی و این پاسخگویی رو نداشته باشی، همیشه توجیه میکنی، دلیلی میتراشی و میندازیش اینو گردن دیگران یا گردن شرایط. تقصیر رو از خودت پاک میکنی و فکر میکنی که اینکه تقصیر شما نیست، یعنی

درست کردنش هم مسئولیت شما نیست. این خیلی تفکیک مهمیه. فکر کن یه اتفاق ناجوری افتاده که گرفتاری درست کرده واسه ما و ما هم واقعا فکر کنیم تقصیر ما نبود. نویسنده میگه اصلا بسیار خوب، فکر کن که تقصیر شما نیست، اصلا اتفاق خارج از کنترل شما افتاده، ولی این به این معنی نیست که مسئول درست کردنش هم شما نیستی. شما در حدی که میتونی مسئول درست کردنش هستی، چون هدف رو گم نکنیم. هدف اینه که ما وضعیتی رو که امروز توش هستیم عوض بکنیم. این که فکر کنی خب تقصیر من نیست کمک نمیکنه واقعا. ممکن تقصیر تو نباشه، ممکن هم از باشه، ولی عواقبش رو نهایتا تو باید تحمل کنی. عواقبش هم اینه که تو رو از هدفت دور کرده یا تو به هدفت نمیرسی. پس شما اصلا فکرت نباید این باشه که تقصیر من هست یا نیست. شما ببینید کجا رو میتونی یه کمی بهتر کنی، بری سراغ اون. من یک رئیسی داشتم، آقای نادر کیوان اسمش، هم گفتم بگم، معمولا تو پادکست اسم نمیگم ولی فکر کنم بگم خوبه چون خیلی خیلی چیز یاد گرفتم ازش. این یه چیزش بود، اوایل دوره کاری من بود. یه مسئله پیش می اومد، من خیلی درگیر این بودم که این تقصیر کیه که اینطوری شده، کدوم شرکت، کدوم پیمانکار، کدوم فلان، کی اشتباه کرده که اینطوری شده، ریشه‌شو پیدا کنم. و واقعا هم کار سختی بود، ولی می‌رفتم مثلا به تهش که پیدا می‌کردم قدم اولو کی اشتباه کرده که اینطوری شده. بعد کیوان به من میگفتش که آقا، یا میگفت مهندس، چون همه به من میگفتن مهندس که وقت اشتباه نشه دیگه، میگفتش که مهندس رد شو، این که کی اشتباه کرده نه که مهم نباشه، مهمه، ولی کم اهمیتش. واقعا ما واسه دیروز که کار نمیکنیم، ما داریم واسه آینده کار میکنیم. هر کی کرده، ما اگه درستش نکنیم، اونی که به فنا میره ماییم، یا ما هم هستیم از اونهایی که به فنا میرن. و همین خراب کردنش هم که با ما نبوده باشه، یا اصلا بدونیم با کیه، درست کردنش با ماست. مسئول درست کردنش شمایی. واسه همین بیشتر از این که وقت تو بذاری سر این که ببینی کی کجا چی کار کرده که خطا شده، اشتباه شده، به فکر این باش که چطوری درستش کن. این به نظرم نکته مهمیه. حتی اگر تقصیر ما نیست، عواقب شما باید تحمل کنیم توی این موضوع مشخص. پس بریم دنبال این که ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. این یک بخشی از اون پاسخگو کردن خود آدمه. یکی دیگهش گفتیم شناخت خوده. خودت رو بشناس. این دیگه از قدیمی ترین توصیه ها و نصیحت های اخلاقی تمدن بشریه دیگه. توی آموزه های فرهنگی ما هم هست. منظورش هم اینه که شما باید خودت رو بشناسی، ببینی که چیت قویه، چیت ضعیفه. همین قوت و ضعف خودت رو بدونی، چند امتیاز جلویی. حرف کلی هم هست، ولی حرف کلی هم میشکنه به چند تا توصیه ساده عملی. مثلا من اگر میدونم که سختم نه بگم به بقیه، اینو میدونم، اینو به عنوان یک نقطه ضعف از خودم میدونم. شما ممکنه سختت نباشه، ولی من خودم رو میشناسم، میدونم نه گفتن سختمه به هزار و یک دلیل. چه وقتی پیشنهادی بر من دارن، چه درخواستی دارن، هرچی، من اگر به این هوشیار نباشم، خب کلی از انرژی و توان و وقت و منابع و اینامو میدم به جواب دادن به خواسته های دیگران که واقعا هیچ کمکی به اهداف من و زندگی من و اینها نمیکنه. حالا ممکن تازه مانعش هم بشه. اما من اگه اینو بدونم که نگفتن واسم سخته، یه راه حلی براش درست میکنم. مثلا بین درخواست و پاسخ دادن فاصله میندازم. مثال عملی این رو، یه چیزی که منم از دنیل کانمن مثال میزنه، کتاب منم از اون یاد گرفتم، چند سال پیاده میکنم که هیچ درخواستی رو من تلفنی جواب نمیدم. یعنی تلفنی کسی از من چیزی بخواد یا بخواد به من چیزی بفروشه، من میگم من قانونم اینه که من تلفنی چیزی نمیخرم. میگم باشه، بذار من فکر میکنم، من مشورت میکنم، بعدن جواب شما رو میدم. کتاب میگه بجز اینکه خیلی بعد از اون تماس اولی اصلا دیگه پیگیر نمیشن، اینم هست که من خب فرصت میکنم با آرامش فکر کنم، از اون سیستمای پیش‌فرض بیام بیرون، ببینم واقعا میخوام اینو قبول کنم یا نمیخوام قبول کنم، میخوام بخرم یا نمیخوام بخرم. با قانون گذاشتن، با سیستم گذاشتن، میتونم خودمو از اون وضعیتی که پیش‌فرضا واسم تصمیم میگیرن بکشم کنار، بیارم بیرون. یا من اگر که میخوام که پیش‌فرض لختی و اینرسی بیزنسمو خراب نکنه، یه کاری نکنه که تصمیمای بیزنسم هم همش با اون سیستم پیش‌فرض گرفته بشه، باید یه سیستمی بذارم که با اون بجنگه دیگه. بعد اون بازیه رو بزنم به هم. چطوری بزنم به هم؟ مثلا من بگم که من باید یه فرصتی بذارم برای گشتن دنبال ایده های تازه و مثلا فرصت های جدید بیزنسی و اینا. من هفته 2 ساعت وقت بذارم یه چیز جدید یاد بگیرم. باید با یه سیستمی اینو بیارم توی سیستمم. باید با یه روش اینو بیارم توی سیستم خودم که بتونم اون پیش‌فرض رو بشکنم. پیش‌فرض اینرسی رو بشکنم، لختی رو بشکنم.
یا پیش‌فرض احساسات رو میخوام بشکنم، باید یه سری قانون بذارم که احساسات برای من تصمیم نگیرن. قانون باید بذارم، از این قانونایی که خیلی هم شنیدیم، وقتی که عصبانی هستم یه چیزی میخوام بگم نمیگم، چند تا ده میشمرم. اینا هم همینه دیگه، اینا هم همین بازیای اینطوریه، زمان خریدن برای اینکه سیستم فکر کردن رو بتونی صداش کنی و ازش استفاده کنی. یا من میخوام که این سیستم دیفالت ایگو، اعتماد به نفس زیادی، این نظر تو کاسم، این یه کاری نکنه که من انقدر دوست دارم درست باشم، اون آدمه باشم که حرف درست رو میزنه و اینا، که واقعا حواسم به حرف درست رو پیدا کردن نباشه، حواسم به حفظ کردن موقعیت خودم باشه. برای این که اینطوری نشه باید یه قانون واسه خودم بذارم، مثلا قانون بذارم که همیشه این تصمیمای مهم رو واسه خودم مناظره کنم، بگم که خب این تصمیم رو میخوام بگیرم، چی ممکنه اشتباه باشه تو فکر من، کجا رو ممکنه که خطا کرده باشم. یکی اگه یک ایرادی بهش میگیره یا میگه اینجای کارت ممکنه فلان، ببینم حالا اگرم حرف اون آدم دقیق نیست، استدلالش خیلی قوی نیست، من برم ببینم قوی ترین استدلالی که میتونم در مقابل پوزیشن و استدلال خودم پیدا کنم چیه، به اون فکر کنم. میبینید سیستم کتاب چطوریه؟ داره میگه که ما توی ما یک ویژگی ها و یک سیستمایی هست که این اثر میذاره روی رفتار ما و روی فکر کردن ما، همون چهار تا سیستم پیش‌فرض. حالا ما اگر که میخوایم یه هدفایی، یه آرزوهایی، یه ایدئالایی رو دنبال کنیم، همش باید مراقب باشیم در موقعیت‌های مختلف تصمیم هوشمندانه و هوشیارانه بگیریم. برای این دونه دونه اون سیستما رو باید سعی کنیم که از کار بندازیم، وگرنه خب نمیشه، وگرنه باید واقعا هدف و اینا رو فراموش کنیم، ولش کنیم بره. چند تا توصیه خوب دیگه هم هست، کتاب پر از توصیه است. میگه که اولین قدم در مسیر فکر روشن داشتن اینه که استاندارداتو ببری بالا، استانداردهایی که خودت رو باهاش میسنجی ببری بالا. محیط اطراف ما، هم محیط فیزیکیمون هم آدمایی که دور و بر ما هستن، اینا روی ما اثر میذارن. و یک کار مهم اینه که از آدم اشتباه دوری کنی. نخست موعظت پیر میفروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید، گفت. و اینو دست کم نباید بگیریم، این نباید فکر کنی که من قویم، این رفتارا و این فکرای مثلا دوستام و آدمای دور و برم و اینا رو من اثر نمیذاره. اینطوری نیست، ما به صورت ناخودآگاه شبیه میشیم به آدمهای اطرافمون. اگر برای آدم بد اخلاقی کار کنی، دیر یا زود شما هم یه تیکه های از اخلاق گند اون رو میگیری به خودت. اگر با یه آدمی وقت بگذرونی که مهربون نباشه، شما هم همدلیت کمتر و کمتر میشه. این احساسات و رفتارها و استانداردهای آدمای دورورمون رو میگیریم کم کم، و این انقدر این تغییر تدریجیه که متوجهش هم نمیشیم. بر همین دورورمون رو باید بهش حواسمون باشه، هم از این طرف هم از اون طرف مثبتش. اگر فعالانه تلاش کنیم و دورمون رو با آدمایی پر کنیم که استانداردشون بالاست، این رو ما هم اثر میذاره، استاندارد ما هم میره بالا، استاندارد ما میشه عادت ما، عادت ما میاد رو نتیجه فکر کردنمون اثر میذاره، روی تصمیماتمون اثر میذاره. یکی از مفاهیمی که کمتر ما دربارش حرف میزنیم این روزها، الگوه، رول مدل داشتنه. یه کسی که ما رفتارش رو، الگوش رو، شکل فکر کردنش رو، اینو واسه خودمون الگو کنیم. میتونیم با چشم باز یک آدم ارزشمندی، یک آدم با کیفیتی رو پیدا کنیم دور و بر خودمون و بکنیمش الگوی خودمون. الانم دنیای طوریه که دور و بر خودمون دیگه نمیشه فقط دور و بر خودمون دیگه، به این همه آدم در سر تا سر دنیا دسترسی داریم. میتونیم شکل فکر کردن و کار کردن خیلی خیلی آدمهای درست و با کیفیت رو دنبال بکنیم. آدمی با کیفیت تر و با تجربه تر و با استاندارد بالاتر از خودمون که مدام زیر نظرش بگیریم، چون اون یه هزینه هایی داده، خرج کرده، تجربه هایی به دست آورده و ما الان میتونیم بشینیم از نتایجش استفاده کنیم. اینم حرف تازه‌ای نیست از توصیه‌ها و نصیحت‌های تاریخی، منتها ما کمتر بهش توجه می‌کنیم امروز. شاید به خاطر اینکه دنبال خیلی آدم عالی و بی‌نقص و اینا می‌گردیم، دنبال یکی که در همه زمینه‌های زندگی الگو باشه، و خب این یافت می‌نشود، اینو نمیشه پیداش کرد. راه عملی‌تر اینه که به الگوهای مختلف فکر کرد، در دوره‌های مختلف، زمان‌های مختلف، کارهای مختلف میشه الگوهای متفاوتی رو بهشون فکر کرد. و بعد وقتی که توی موقعیتی قرار میگیری، مدام به این فکر میکنی که اگه فلانی بود چی کار میکرد، اگر فلانی بود چطور فکر میکرد، چطوری تصمیم میگرفت، چه واکنشی نشون میداد.
این باز دوباره فضا بهت میده بین احساسات و سیستم های دیفالت و تصمیم ها و فکرها و رفتارهای آگاهانت، یه فاصله ای میندازه، یه دیبیتیه دیگه، یه بحثه. اگر فلانی بود چی کار میکرد، در جا شما اون سیستم خودکار رو از کار انداختی. به محض اینکه پای یکی دیگر رو میکشی وسط، داری یه راهی باز میکنی که بتونی روشن فکر بکنی، داری تصور میکنی که اون آدم درسته داره این تصمیمت رو میبینه، رفتارت رو میسنجه، و چون اون آدم برات ارزشمنده تلاش میکنی که توی مدل درستی رفتار کنی و فکر کنی که بعدن بتونی سربلند باشی جلوش. تشبیهی که نویسنده میکنه درباره آدم هم نمیگه، میگه یه هیئت مدیره رو تصور کنید، تعدادی از آدمایی رو که برات مهمن و ازشون الگو میگیری، هر کدوم در یک زمینه ای و از یک زمانه ای به کمکت میاد، اینا رو بچین توی یه هیئت مدیره. یه هیئت مدیره هم هست که ترکیبشون در طول زمان میتونه تغییر بکنه. بعد حواست باشه که شما باید به این بورد، به این هیئت مدیره پاسخگو باشی برای تصمیمات، برای فکر کردن. این اصلا شکل کار کردن تو، فکر کردن تو تغییر میده. آدمای درستی رو انتخاب کردی اونجا که نمیخوای جلوشون تصمیم غلطه و بده رو بگیری. یا خیلی کتاب صحبت میکنه درباره اینکه یه چیزایی که گفتم خودمونو میگه بشناسیم، درباره اینکه خودتو شناختی، یک توانایی داری یه ضعفایی داری، چطوری توانایی رو قوی کنیم، چطوری ضعف‌ها رو مدیریت کنیم. میگه مثلا من یاد گرفتم که فکرتو باید ساده کنی. خیلی مثالای خوبی میزنه که شما اگه میخوای تصمیم بگیری، میخوای سهام بخری، میخوای ماشین بخری، هرچی، بعد من بهت میگم که خب مهمترین چیز برات چیه توی ماشینی که میخوای بخری؟ شما میگیم مهمترین چیز اینه که فلان باشه، بعد مهمترین چیز اینه که فلان باشه. چند تا مهمترین چیز داری؟ میگه این نمیشه، این زیادی پیچیده است. بعد سادش کنی، باید بشه یه دونه، یه چیز باید باشه که مهمترین چیزه. شما گزینه تو بر اساس اون انتخاب میکنی، بعد نگاه میکنی که ببینی که این توی بقیه زمینه‌ها مثلا امتیازش دیگه زیر 3 نباشه، یه حد قابل قبولی رو داشته باشه، ولی نمیری دنبال چیزی که تو همه چی تاپ باشه، چون که اون که خوب شدنی نیست که. یا اینکه بازی رو کندش کنی. تصمیمات مهم رو هم میگه بهشون زمان بده. تصمیما رو نگاه کن، تصمیمایی که هزینه اشتباه توشون بالاست، اینا رو سر فرصت بگیر، اینا رو تا میشه بهش زمان بده. کتاب راهنمایی اینطوری هم زیاد داره، بسیاریش برای من مفید بود و فکر میکنم برای شما هم باشه. و همه حرفاش برای چیه؟ که اینه که ما برگردیم فکرمون رو روشن کنیم، چون که ما یک ارزش‌های، ایدئال‌های، هدف‌های، آرزوهایی داریم، می‌خوایم که به اونا نزدیک‌تر بشیم، می‌خوایم هر چی میشه بیشتر افسار زندگی رو بگیریم دست خودمون که بتونیم بریم تو اون مسیری که دوست داریم بریم. اگر دست خودمون نباشه، جریان اتفاق‌ها و احساس‌های روزمره و اینا ما رو می‌کشه، می‌کشد هر جا که خاطرخواه اوست. می‌ریم یه جاهایی که معلوم نیست به دردمون بخوره، نخوره، خیلی وقتا هم واقعا به ضررمونه بعدن که نگاش می‌کنی. ما اولویت‌هایی داریم، ما یه ارزش‌هایی داریم توی زندگیمون، ما کیفیت زندگی که می‌خوایم و می‌دونیم چی می‌خواد باشه. نمی‌خوایم من بیافتیم روی این تردمیل شادی‌جویی که هی به پول بیشتر فکر کنی، به جایگاه بیشتر، به قدرت بیشتر فکر کنی، بعد تا بهش می‌رسی برات عادی میشه، دوباره از نو شروع کنی، هی به هر خواسته‌ای برسی، خواسته جدید بیاد جلوت. نمی‌خوایم توی اون وضعیت بیافتیم. می‌خوایم هدف با کیفیتی پیدا کنیم، به خاطر اینکه هدف با کیفیت، کیفیت زندگی ما رو میبره بالاتر. هدف با کیفیت میخوایم انتخاب کنیم و بعد میخوایم بتونیم به سمتش حرکت بکنیم. و این هدف با کیفیت هر چی که هست، کتاب کلی راهنمایی عملی ریز و درشت داره که میتونه به درد بخوره. از این که مثلا بیشتر از این که قفل ایگو باشی، خروجی تصمیم رو بهش اهمیت بده. میدونم خوشت میاد حق با تو باشه، دوست داری که تو باشی که حرف درست رو میزنی، ولی حواست باشه که اگه این بشه مهمترین چیزت، نتیجه رو میبازی، حتما میبازی. تو باید مهمترین چیزت نتیجه باشه، نه احساس غرور از درست گفتن. یا تو باید قانونهایی واسه خودت بذاری که رفتارهایی که رفتار مطلوبتن بشن رفتار پیش فرضت. این یه کاریه که میتونی بکنی. و یه چیز حالا بالاتر از همه اینا هم هست که مراقب باید باشیم که چه هدفی رو داریم دنبال میکنیم. اینم نکته اصلی کتاب نیست، ولی حرف اساسی تریه که البته کتاب هم میزنه. میگه که همین چیزا رو ما داریم میگیم، ولی حواسمون باشه دنبال چی داریم میریم. میگه وقتی که آمار رو اینا رو نگاه میکنی، دیدی آدمایی که سنشون بالاتره رضایتشون از زندگی بیشتره. تو این یه نکته خیلی مهمی هست. وقتی ازشون میپرسن چرا، به خاطر اینکه وقتی در سن بالا هستن بیشتر میفهمن که زندگی چقدر کوتاهه. اینو که بفهمی، اولویتاتو درست‌تر تشخیص میدی.
این همه حرفایی که میزنیم درباره فکر روشن و تصمیم بهتر گرفتن و اینا قرار کمک کنه که زندگیمون زندگی بهتری باشه، هدفای کیفی که تعریف کردیم رو بتونیم بهتر و مفیدتر به سمتش حرکت بکنیم. حرفا تکراریه، حرفاشو میدونیم، جاهای دیگه هم شنیدیم و خوندیم و اینا، ولی واسه من اینطوریه که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. ما نیاز به یادآوری داریم و هر از گاهی باید دوباره برگردیم و فکر کنیم و بسنجیم و ارزیابی کنیم، و این کتاب هم برای ما یک چنین فرصتی بود.

و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: تلویزیون میهن. آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر. خب در برنامه امروز من در رابطه با آقای داریوش آشوری میخواستم چند کلامی صحبت کنم. در ادامه اون بحثایی که من در برخی برنامه های گذشته در باره برخی از روشنفکران ایرانی داشتم، از جمله در رابطه با آقای رامین جهانبدلو که من دو برنامه صحبت کردم و در مورد آقای مصطفی ملکیان همچنین در مورد هوشنگ گوشیری، من اگه به خاطر داشته باشید در رابطه با چند چهره مختلف جریان روشنفکری در زمینه های گوناگون صحبت هایی داشتم و قرار شد این برنامه ها رو ادامه بدم. در برنامه امروز من به دو دلیل به داریوش آشوری میپردازم. البته حتما این بحث رو در مورد آشوری ادامه خواهم داد، چون به هر حال فردی بس مهم و تاثیرگذار بوده. یکی به دلیل اینکه داریوش آشوری خب 11 مرداد ماهی که گذشت سالگرد تولد این پژوهشگر فرهنگ بود و در این چند ماه اخیر هم حضور او در برخی محافل در واقع واکنش‌های متعددی رو ایجاد کرد و او یه چهره جنجالی شد بعد از سالها که صحبت چندان زیادی از او نبود. حداقل در این 2-3 سال اخیر بار دیگر او به میدان آمد و این بار به همراه خانم شهلا شفیق دیداری با شاهزاده رضا پهلوی داشت که واکنش‌های بسیار زیادی رو چند وقت پیش در واقع ایجاد کرد. خب و من به این بهانه میخوام بپردازم به اینکه آیا آشوری در مجموع با توجه به مجموع کارهای متنوعی که انجام داده و در زمینه‌های مختلفی که سرک کشیده، آیا در مجموع یک واقعا اندیشمند و پژوهشگر درجه یک فرهنگی است آنچنان که خود او میگوید، یا اینکه در درجه اول او یک روشنفکر متفننی است که از سر تفنن به موضوعات مختلف سرک کشیده و بعد اینکه به لحاظ آیا سیاسی اجتماعی آیا یک فرد که هستش که داری دیدگاه‌های منسجمی هستش یا دیدگاهاش بسیار پراکنده هست و این پراکندگی ناشی از آشفتگی ذهنی و ناشی از سرگردانی اوست. من می‌خواستم در رابطه با این مسئله یه مقدار متمرکز بشم. البته میگم حتما این بحث رو ادامه خواهم داد، چون بحث در مورد آشوری مانند خیلی از افراد تاثیرگذار در این نیم قرن اخیر مثلا آقای داریوش شایگان، مثل آقای فردید که همه اینا از درون به گونه‌ای وامدار اندیشه‌های فردیدن، و بحثش درازی رو میطلبد. خب من از اینجا شروع می کنم. خب البته این تیتری که من انتخاب کردم ممکنه حالا برای برخی ها دچار ابهام باشه. من چون همواره گفتم ما باید سعی کنیم در دوره‌ای هستیم که نمی توانیم با دیدی سراسر ستایش‌آمیز یا دیدی سراسر تخریب‌گرایانه و یک بعدی و یک سویه و ایدئولوژیک به قضایا نگاه کنیم. ما در واقع مجبوریم که مسائل رو خیلی با مثلا فارغ از تنفر شیفتگی در واقع به مسائل در واقع بنگریم. واقعا نمیشه خیلی سرسری و یک بعدی به قضایا نگریش. خب دوستان بسیاری در جریان هستن، مثلا حتما به خوبی می دانن که داریوش آشوری در درجه نخست اهمیتش در تاریخ معاصر ایران به خاطر یک سری در واقع ترجمه های خاصی هستش، به خصوص از نیچه به صدا انجام داده. خب این کارها کارهای مهمی بوده، یعنی نوع زبانی که به کار بوده، به خصوص زبان حالا شاعرانه فلسفی، بیشتر شاعرانه حالا، و اینکه سراغ یک فیلسوف جنجالی مثل نیچه رفت و کاری مثل چونین گفت زرتشت رو در واقع ترجمه کرد از این جهت حائز اهمیت است و در ادامه او نگاهی که نسبت به واژه‌گزینی داشته و نگاهی که نسبت به بحث زبان داشته و اینکه زبان رو یک امر فرعی فرض نمی کنه و برای توسعه یافتگی یک جامعه حتما در واقع زبان رو هم یک پدیده با اهمیتی فرض می کنه که نمیشه سرسری ازش گذشت. زبان به قول او یک امر صرفا برای اینکه ما برسیم به یک نگاه علمی و یک جامعه مدرنی بشیم، فقط نمیتونیم خودمون رو به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی به لحاظ مثلا اندیشگی صرف فقط بر مبنای یک سری به اصطلاح دید فلسفی ما فقط بریم جلو. زبان هم خودش به تنهایی یک عامل مهم نیست. بدون زبان هیچ تغییر و تحولی صورت نمیگیره و به همین علت بخش زیادی از انرژی داریوش آشوری روی واژه‌گزینی‌های مختلف در واقع صرف شد، یعنی خیلی متمرکز شد بر روی یک سری معادل سازی‌های برای برخی از واژگان که نمونه بارزش در فرهنگ علوم انسانی و اون فرهنگ در واقع پیشنهاداتی که برای واژه‌های برای علوم اجتماعی و پیشنهاد داد انعکاسش رو میتونیم ببینیم. او از پیش از انقلاب این دغدغه رو داشت، اما در پس از انقلاب این قضیه بارورتر شد. از پیش از انقلاب زمانی که در مؤسسه فرانکلین کار میکرد، ابتدا زیر نظر در واقع نجف دریابندری دوره ویرایش رو گذرون که خودش از اون دوره به دوران خیلی پربار نام میبره و مهمتر از اون شرکتش در تدوین دایره المعارف فارسی زیر نظر استاد غلام حسین مصاحب. از اونجا درگیری آشوری با پدیده زبان آغاز شد، اما خب بعد از انقلاب بودش که دیگه به این نتیجه رسیدش که ما برای اینکه بخوایم بروز بشیم باید یک بازنگری، یک بازاندیشی در زبان فارسی صورت بدیم و زبانمون رو هم اعتلا ببخشیم، در واقع که بدون ما برای اینکه در دنیای مدرن حرفی برای گفتن داشته باشیم، در واقع زبان رو که به قول هایدگر خانه وجود است نمیتوانیم امری فرعی فرض کنیم. به همین علت رو واژه‌گزینی‌ها خیلی تمرکز کرد. برخی از واژه‌هایی که او پیشنهاد داد البته بسیار همگیر شدن، حداقل در محافل دانشگاهی و محافل مرتبط با علوم انسانی. برخی هم حالا تا اندازه‌ای پاپولار شد، میان عموم مردم هم تا اندازه‌ای رایج شد و شایع شد. از جمله مهمترینش همین واژه گفتمان هست که معادل دیسکور، حالا یا دیسکورس، ایشون این معادل رو برگزید. واژه های دیگه بخوام اشاره کنم، در مقابل اپروچ او رهیافت رو برگزید. در آرمان شهر رو در واقع معادل یوتوپیا فرض کرد. همین واژه همه پرسی که به جای رفرندوم در واقع او برگزید جز اینها بود. درس گفتار به اصطلاح پیشنهادی بود که برای واژه لکچر برگزید. پورنوگرافی در برابر پورنوگرافی هرزنگاری رو انتخاب کرد. آوتسورسینگ در برابر آوتسورسینگ برون سپاری رو برگزید. همین واژه پارادایم که در به اصطلاح فلسفه علم و اینا کاربرد داره و در واقع از مفاهیمی هستش که توماس کون اون رو در واقع بسیار در بحث در مورد تاریخ علم در واقع اون رو از اون خیلی استفاده میکرد. به جای پارادایم او سرنمون رو انتخاب کرد. همچنین واژه تولرنس رو در برابرش رواداری، اینها همه جا افتاد. یا مثلا جهان روا در برابر یونیورسال، ایدئالیزم ایده باوری در برابرش اومد و در برابر کامپلکس واژه‌ای مثل همتافت را برگزید. همتافت. خب با نگاهی سری به همین مواردی که اشاره کردم متوجه میشیم که برخی از اونها خب نسبتاً جا افتادن، حالا با وجود کم و کاستی هایی که دارن و ما میتونیم همچنان به اینها نگاهی مجدد بیاندازیم و اینها رو مورد ارزیابی قرار بدیم. برخی از اونها مثلا گفتمان جا افتادن، مثلا تولرنس یعنی همون رواداری تا اندازه زیادی جا افتاده. نمیدونم بحث حالا این مثلا مواردی که یا همه پرسی تو اندازه جا افتاده، اما برخی خیر، برخی ها به نظر خیلی اینا انتزاعی میان و هنوز به نظر میرسه که جای بحث دارن. مثلا معادلی که برای کامپلکس برگزیده داریوش آشوری یعنی همتافت، به نظر میرسه خب برای عموم مردم قابل پذیرش نیست. این که میگم عموم مردم، برای خیلی از خواص هم همچنین. شما مثلا وقتی صحبت از اودیپوس کامپلکس مثلا میکنیم، عقده اودیپ، خب خیلی بهتره که همون عقده اودیپ رو به کار بریم، ولی اینکه واژه به نظر خود از واژه عربی میاد، اما به هر حال جا افتاده. هر پدیده‌ای که جا بیفته، این که حالا ما بیایم یه واژه‌ای مثل همتافت که معلوم نیست این چگونه میشود اینها رو به هم پیوند زد، این خیلی خب به نظر من منطقی نیست. حتی خود یا مثلا در مورد توتالیتی، حالا ما از جامعه توتالیته این روزها زیاد بحث میکنیم، واژه توتالیتی که برای تمامیت و کلیت و اینها میاد، خب ایشون معادل جامعگی رو انتخاب کرد که به نظر من اینم جا نمیفته. یعنی یه مقداری باز به لحاظ گویش فارسی به اصطلاح کمی چیزه، کمی دور از ذهن به نظر میاد، یعنی باز اونقدر چیز نشده، اونقدر روون نیست. واقعا بهترین واژه ها اونایی هستش که بین عموم هم بتونه جا بیفته. حالا برخیش به لحاظ مثلا مفهومی هم یه مقدار میشه ایراده های روا داشت. مثلا همین واژه رواداری که در برابر تولرنس داریوش آشوری برگزیده، رواداری، ببینید رواداری از رواداشتن میاد و یعنی اینکه یک فردی اونجوری که از این واژه، از این ترکیب برمیاد، از این فعل برمیاد، یعنی اینکه یک فرد یا یک قدرتی در واقع از موضع بالا بیاد به کسی اجازه بده که مثلا حرفی رو بزنه یا کاری رو انجام بده. در حالی که آن چیزی که در تولرنس در اندیشه لیبرالی مستقر هست، یعنی پذیرش یک فرد متفاوت، حق وجود و بیان عقیده‌ای که ممکنه یک شخصی داشته باشه که ما باش مخالف باشیم، یعنی از موضع بالا توش ما مسئله وجود نداره. اینجوری نیستش که ما یک حقی رو از موضع بالا به کسی بگیم. اساسا حق داشتن این که ما بپذیریم که نفر حق داره در واقع ابراز وجود کنه، ابراز عقیده بکنه و یک کاری رو انجام بده، این وقتی میگیم یک کسی حق داره به این مفهومه که ما در واقع لطفی در حقش نکردیم، از موضع بالا این حق رو عطا نکردیم، بلکه این رو به طور طبیعی این حق مورد پذیرش قرار گرفته. بنابراین اینجا حتی رواداری با اینکه خب برای خیلی جا افتاده، به نظر من همچنان میتوانیم به جای رواداری واژه بهتری رو به کار ببریم که توش اون بردباری و تحمل توش بیشتر مستطر باشه. به طور طبیعی ما قبلا میگفتیم تحمل، نمیدونم بردباری کردن و پذیرش در واقع درک حضور دیگری، اینجوری از درش مستطر بود به طور طبیعی. حالا میتوانیم اینها، منظورم اینه که در مورد خیلی از این واژگانی هم که جا افتاده میتونیم بیشتر در واقع ما چون و چرا بکنیم. یا مثلا در مورد همین پارادایم که حالا توماس کون به کار برده، یه جورایی در مورد مثل گفتمان هست، در چارچوب البته فلسفه علم بیشتر کاربرد داره، گفتمان یه مقدار عام‌تر هست، در مسائل علوم انسانی شاید بیشتر واژه گفتمان که بر ساخته میشل فوکو هست، خب اینها مقدار عام‌تره. پارادایم بیشتر در حیطه تاریخ و فلسفه علم کاربرد داره. و حالا برخی مثلا آقای آریانپور اگه اشتباه نکنم از نمونه و الگو استفاده کردن در برابرش، ولی یا آقای آشوری سرنمون رو برگزیده، اما مسئله بسیار پیچیده تره. کلن به طور طبیعی پارادایم به چارچوب مشترک جامعه علمی اطلاق میشه، یه چارچوب مشترکی که در یک زمان مشخصی بهش میرسن اون جامعه علمی. سرنمون واژه نیستش که بتونه خیلی دارو اقنا بکنه. یا حتی دیسکورد، حالا گفتمان یه مقدار جا افتاده ها، اما دیسکور خیلی قضیه پیچیده ای اونچنان که میشل فوکو میگه. این که میگیم یک در یک شرایطی یک گفتمان های خاص سیاسی اجتماعی فرهنگی هژمونی داره غالب میشه مسلطه، به این مفهومه که این گفتمان از یک طرف در واقع نظامی از گزاره ها هستش، این گفتمان ها که میشه گفتش که اینها یک سری قواعد تولید دانش درش مستطره و درش شرایط امکان سخن گفتن در واقع در همین واژه دیسکورس یا دیسکور در واقع یه جوری مستطر هستش، یعنی نظامی از گزاره هاست که از یک طرف در قواعد تولید دانش رو درش چیز هست وجود داره و همچنین در مورد شرایط امکان سخن گفتن این دیسکور میتونه صحبت بکنه و همچنین اون مناسباتی که با قدرت داره، با قدرت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، با قدرت‌های زمانه داره. یعنی میخوام بگم دیسکور یه چیز پیچیده‌ایه که صرفاً با گفتمان این واژه که ما به کار میبریم الزاماً همه این پیچیدگی‌ها رو توضیح نمیده. البته باز بد نیست به نسبت. نسبت مثلا فرض کنین همین همتافت که من دیدم در برابر کامپلکسشون به کار برده یا در نقطه مقابل همین پارادایمی سرنمون خب این مقدار بهتره یا رواداری حالا بینابینه، ولی مثلا یا دیسکورس گفتم به نسبت اینها ممکنه بد نباشه اما الزاماً بهترین نیست، باز هم جای چون و چرا داره. حالا قبلا گفتار رو جاش بعضی استفاده میکردم مثل آقای باقر پرهام، ولی خب اونقدر جا نیفتاد. به هر حال منظورم از تمامی این توضیحات چی بود؟ این بودش که خب یکی از اعتبارات آقای آشوری به خاطر این واژه گزینی هاست که خیلی واژه های زیادی تولید کرده، فرهنگ علوم انسانی نوشته که خیلی ازش استفاده کردن، من هم بنده هم استفاده کردم، اما به نظر نمیرسه که اینها شاهکار باشه. ایشون آفردی با پشتکار بوده آقای آشوری، به یه مفهوم بعضی از واژگانش خیلی جا افتاده، برخی از ترجمه هاش به هر حال جنبه های یه ترجمه های مکانیکی صرف نیست انصافا و جنبه های ادبی و فرهنگی خوبی داره، فرهنگ سازی کرده، ولی الزاماً اینها بهترین ها نیست. من بحث من اینه، مثلا وقتی ما به آثار داریوش شایگان نگاه میکنیم از همه نظر به نظر میرسه که این آدم بالاخره حرف برای گفتن زیاد داره، هم به خاطر مفهوم سازی هایی که انجام داده، بحث مثلا ایدئولوژیک شدن سنت که در پدیده انقلابشون توصیف میکنه و کتابی رو مینویسه انقلاب مذهبی چیست که در مورد همین فرایند ایدئولوژیک شدن سنت و مذهب توضیح میده و آرای شریعتی رو به خوبی در اونجا نقد میکنه برای نخستین بار، که البته به زبان فرانسه نوشته شد، بخشیش به فارسی برگزیده شد. بحث کالچورال شیزوفرنیا که ایشون انجام داد، یعنی بحث شیزوفرنیای فرهنگی در توضیح دوپارگی ها و چند پارگی های شخصیتی، بحث هویت چلتیکه، اینا بحث های جالبیه. یعنی ایشون صرفا آقای شایگانی واژه سازی های مهمی رو انجام نداده، در موردشون اینا مسائل رو بس داده و کار در مرز روشنفکری و آکادمیکه، و به خصوص این که خب شایگان یه تخصص ویژه‌ای هم در جهان شرق و غرب داشت، هم در غرب تحصیل کرده بود، هم رسالش در مورد مسائل هند بود، ادیان و مکاتب فلسفی هند بود در رابطه با یک بحث تطبیقی اسلام و هند بود، یه بحث‌های اینجوری رو باز کرده بود آقای شایگان. خب مثلا ایشون یک آدم واقعا جهانیه در میان اندیشمندان ما، آقای مثلا سید جواد طباطبایی که من منتقد جدی ایشون هستم، اما به هر حال بحثایی در رابطه با تاریخ اندیشه در ایران رو باز کرده، خیلی به اصطلاح با وسعت زیادی از دوران پس از اسلام به تدریج اومده جلو و خیلی مفاهیم رو در واقع ایشون ابداع کرد، مثل بحث زوال اندیشه سیاسی در ایران، تسلب سنت. حالا نمیگم همه اینها خیلی کاملا خلاقانه بوده، مسلما ایشون هم نظر داشته به اندیشمندانی مثل آرامش دوستدار و اینها یا حتی آقای جمالی، اما به هر حال وسعت کار ایشون و اینکه ایشون یک موضوع مشخصی رو گرفت و در واقع پروبال داد، وسعت داد به کارش و اولا متنبه کار نکرد، سید جواد طباطبایی یک شاخه کار کرد، تاریخ اندیشه در ایران و رابطه میان اسلام و ایران رو باز کرد، رابطه بحث به اصطلاح کتاب‌هایی که نوشته شد توسط متفکران مختلف ایرانی، عده‌ای شریعت نامه‌نویس شدن، عده‌ای در واقع برخلاف اون شریعت نامه‌نویسان مثل غزالی مثلا سیاست نامه‌نویس شدن مثل آقای خواجه نظام ملک. اینا مسائل خیلی مهمی رو در تاریخ ایران باز کرده آقای سید جواد طباطبایی در بحث فلسفه تاریخ، فلسفه سیاسی. آقای آشوری فردی متفنن هست، تفننی کار کرده. در همین واژه‌گزینی‌ها هم که من گفتم به نظرم مهمترین کار ایشون از یک جهاتی هست که به اصطلاح زحمت زیادی هم می‌طلبه، اما به نظر من محصول کار ایشون همچنان بخشایش قابل پذیرش، بخشایی هم نه. اما مهمتر از همه ببینید، من مهمترین نکته‌ای که می‌خوام بگم این که آشوری البته در از خب از دهه 40 کارهای جدیشو شروع کرد، مقاله نویسی رو آغاز کرد، یعنی در حوزه روشنفکری خب کار کرد، کارهای جنجالی هم کرد در زمان خودش، با خصوص مباحثی که در دفاع از اسرائیل مطرح کرد. اولین بار می‌دونیم که در سال 40 ایشون در دورانی که دانشجو بود به اسرائیل سفری می‌کنه و سفرنامه‌ش رو در اختیار آل احمد قرار میده که در کیهان ما چاپ میشه و بعدش در مجله فردوسی در مورد کیبوتسا صحبت میکنه، اون زمین‌های اشتراکی که در اسرائیل موجود بوده. خب اینا در جریان روشنفکری اون زمان یک خرق عادت بود، یا نقدی که بر غرب‌زدگی آل احمد نوشت، هرچند که کاملا از اون گفتمان به سبب آل احمدی خارج نشده ایشون. ایشون همچنان ستایشگر آل احمد بود تا اون زمان و زمانی این نقد رو نوشت که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد، که تازه با احمد فردید آشنا شده بود، یه مقدار تحت تاثیر اون اندیشه‌های فردید قرار داشت و همچنان با آل احمد رفت و آمد زیادی داشت. اما خب به لحاظ تاریخی و به لحاظ روشمندی و به لحاظ اینکه برخی مفاهیم رو آل احمد غلط به کار برده، خب مسائل جالبی رو باز کرد. بعد به هر حال و برخی از مقالاتی که اون زمان نوشت واقعا حائز اهمیت هست. یک روشنفکری بودش که برخلاف جو آن زمان خب چپگرا بود، اما چپی بودش که میانه رو بود، سوسیال دموکراتی بود که به خصوص تحت تاثیر خلیل ملکی به لحاظ سیاسی قرار داشت و چون وارد مباحث دانشنامه اینها شده بود، الزاماً به این بر این اعتقاد نبود که همه مسائل رو میشه از دریچه سیاسی حل کرد. او یک روشنفکر فرهنگی بود که فرهنگ رو به یک مفهوم براش اولویت بود نسبت به سیاست و به همین علت نه در دام اون چارچوب های استالینیستی افتاد مثل چپ های ارتودکسی که حالا ادامه حزب توده بودن و نه الزاماً به اصطلاح البته یک روشنفکر لیبرال سکولار هم نبود، یک سوسیال دموکراتی بودش که نقد اجتماعی سیاسی میکرد، اما در برخی مواقع به اصطلاح خیلی جلوتر از زمان خودش نبود، اما در برخی مواقع نکته سنجی خیلی خوبی داشت و هر به خصوص ترجمه هاش، به خصوص اینکه سراغ نیچه رفت، ترجمه هاش از نیچه که اولین و مهمترینش همین چنین گفت زرتوش بود، خب اینها حرکت های جالبی بود و برخی از مطالب دیگه که نوشت. اما به نظر من پس از انقلاب در مجموع با وجود اینکه کار ایشون وسعت بیشتری پیدا کرد و همچنان خودش رو یک پژوهشگر عرصه فرهنگ میدانست و نکته سنجی های خوبی هم داشت، ذهنش مقدار ذهن مسلما مدرن‌تری شد و در به خصوص در کتابی مثل ما و مدرنیت در مورد برخورد تاریخی جامعه ایرانی با جامعه غرب مطالب خیلی خوبی رو گفته و در گفتگوهایی که از دهه اواخر دهه 60 و 70 داشت، چه در عرصه مسائل ادبی چه در عرصه همین مسائل روشنفکری و رابطه شرق و غرب و ایران و حالا به اصطلاح جهان ایرانی و جهان مدرن که حالا بیشتر با واژه مدرنیت از اون نام میبره، خب اینا نکته سنجی خوبی داشت. اما سر بزنگاه ها هم او وظیفه تاریخی خودش رو به خوبی ایفا نکرد و نوع عملکرد او آدم های مثل داعش و آشوری باعث بدفهمی های فراوان هم شد از بسیاری از مسائل که حالا بهش خیلی کوتاه الان اشاره میکنم و تفصیل اونها رو در واقع در به جلسه دیگه من میسپارم. من خیلی اشاره وار میخوام به برخی مسائل اشاره بکنم که حتی در سالیان اخیر هم داعش و آشوری در اوج پختگیش متاسفانه به نظر من سر بزنگه ها وظیفه روشنفکری رو به خوبی ایفا نکرد. اونم کجاها بود؟ ببینید در از دهه 70 به بعد خب جریانی موسوم به روشنفکری دینی در ایران خیلی پا گرفت، وسعت پیدا کرد و همگیر شد با پروپاگاندای حکومتی در شرایطی که روشنفکران سکولار در داخل جز در مسائل مرتبط با ادبیات و هنر حق ابراز وجود رو نداشتن، ابراز عقیده رو نداشتن، حق نوشتن رو عملا نداشتن. ادهی پراکنده چیزایی می نوشتن اما با احتیاط و محافظه‌کاری و اگر می خواستن کارشون به پیش ببره یا باید به صحرای کربلا می زدن، مسائل رو خیلی گنگ و نامفهوم بنویسن یا در چارچوب همون ادب و هنر مسائل رو بنویسن، ولی از هویت سکولار خودشون، هویت غیر دینی خودشون نمی توانستن دفاع بکنن و همه چی در چارچوب روشنفکری دینی، مسائل اجتماعی، سیاسی، اندیشگی تعریف می شد. و به همین علت نشریاتی مثل نشریات کیان و ایران فردا مثلا منتشر شدن که خیلی هم سعی کردن با پروپاگاندای ویژه خودشون همه رو مرعوب کنن و متاسفانه خیلی از روشنفکران غیر دینی ما هم در داخل و خارج به دام اینها افتادن و به ستایش اینها پرداختن و اشتباه فاحش اینها رو بعدها دیدیم. یکی از افرادی که به شدت به نظر من در این زمینه اشتباه کرد و مجیز اینها رو گفت همین آقای داعش آشوری بود و من همین اخیراً به نظر من حالا توضیح خواهم داد. حتی دیدار ایشون با شاهزاده رضا پهلوی هم به نظر من نتوانست گسستی رو در بنیان اندیشگی ایشان ایجاد بکنه و نتوانست در واقع اشتباهات قبلی ایشان را بپوشاند. من حالا توضیح خواهم داد. ببینید ایشون بارها تا همین اواخر، تا همین دو سه سال پیش وقتی از او آقای آشوری در مورد پدیده روشنفکری دینی و احیانا مشکلاتی که داره میپرسیدن، اولا ایشون گفتش که من مخالفم با کسانی که روشنفکری دینی رو امری پارادوکسیکال و متناقض میدانن. خیلی ها در ایران حتی در داخل ایران به لحاظ نظری مخالفت خودشونو با این پدیده ابراز داشتن به زبانهای مختلف، از آقای هوشنگ گلشیری گرفته که با اینکه یه ادیب بود و یک داستان نویس بود اما بعضی وقتا به اصطلاح اظهار نظرهای به اصطلاح مرتبط با اندیشه سیاسی هم میکرد و ایشون رسما گفتش که روشنفکری دینی پدیده خطرناکی است. یعنی یه عده دینی ان، یه سری غیر دینی ان، اون غیر دینی ها رو بریم بکشیدشان، نتیجه عملیش این میشه. گلشیری میگفت، اینو به زیبایی گفت، من یه گفتگویی هم با ایشون داشتم که بخشش رو منتشر کردم با همکاری یکی از البته دوستان، در واقع پس از مرگ ایشون منتشر شد، در رابطه با پدیده روشنفکری بود در مجله دنیای سخن و ایشون خیلی رسما میگه. یه مدت قبلش هم با رادیو فرانسه مصاحبه کرد گلشیری و به با قاطعیت تمام گفت اصلا روشنفکری دینی امر متناقض، اصلا معنی نداره، روشنفکری محصول دنیای تجدد دوران مدرنه، روشنفکری نمیتواند با یک چارچوب قرون وسطایی جور در بیاد. خیلی علنی گفت آقای گلشیری. یا رامین جهانبگی در سالیان بعد خیلی در این رابطه صحبت کرد که روشنفکری یک امر حد اکثری است، شما نمیتونید توی چارچوب محدودی توی چارچوبی او رو محدود بکنی، بگی که با یه اسم خاصی در واقع بیاد ترکیب بشه. اون میگفت حتی روشنفکری لیبرال هم پارادوکسیکاله، چون یک روشنفکر میتونه به یکی از این اسم‌ها، به یکی از این ایدئولوژی‌ها نزدیک تر باشه اما نمیتواند، روشنفکری به خاطر اینکه یک نوع آزادفکری رو ایجاد میکنه و اینکه به هر حال یک پدیده هستش که چارچوب بردار نیست، چون کسی که وجدان بیدار جامعه هست و در جستجوی حقیقت هست نمیتواند به خودش رو به یک حقیقت از پیش تعیین شده محدود بکنه که میتونه این حقیقت از پیش تعیین شده دین باشه که اصولا چارچوب متسلبی داره که دیگه ترکیبش مشخصه. جهان بگیر میگفت حتی به صلاح لیبرال، درسته که من مثلا من نوعی یا خیلی یا به اندیشه های لیبرال و اندیشه های روشنگری نزدیک تریم. اما اگر لیبرال هم اندیشه های لیبرال رو ما به صورت اسم در بیاریم، ممکنه ما با برخی از طبعات اندیشه های لیبرال، حالا ممکنه به یک نوع سرمایه‌داری لجام گسیخته مثلا تبدیل بشه، به برخی از عوارضش ما در واقع تقید نداشته باشیم، نتونیم الزاما از همه اون نتایج دفاع کنیم. بنابراین روشنفکر جایی که ایجاد میکنه باید نقدش هم انجام بده، نمیتونه برده کامل یک اسم باشه. او اینجوری بود عقیدش. حالا من به درستی و غلطیش کاری ندارم، میخوام تبیین کنم که افواد اینجوری هم بودن، یا آقای شایگار همچنین، آقای سجاد طباطبایی همچنین، اینا مخالفت خودشونو با امثال شریعتی و سروش و تمام این در واقع اندیشه های متنوعی که به اسم، یعنی شبه اندیشه هایی که در واقع عرضه می شد، ابراز می داشتن نسبت به پدیده روشنفکری دینی، امثال کدیور، یوسفی، اشکیوری، اینا که حالا یا منتسب بودن به از درون سروش بیرون اومده بودن، اول یه گونه ادامه دهنده سروش بودن و اینا بیشتر خودشون روشنفکری دینی می دانستن، ایده هم ادامه دهنده های مثلا بازرگان و شریعتی بودن، ملی مذهبی ها که اونها خودشون رو بیشتر نواندیش مذهبی قلم داد می کردن. اینها به لحاظ ترکیبی هم متفاوت بودن، اینا روشنفکر دینی بودن، طرفدارای سروش و اون تیپ اصلاح طلبا که مردم سالاری دینی هم از درون اینا اومد بیرون، یا حکومت دموکراتیک دینی، اینا همشون ضد سکولار بودن، ضد اندیشه‌های سکولار بودن، با سکولاریسم میانه‌ای نداشتن، همه اینها، چه اون ملی مذهبیای ادامه بازرگان و شریعتی و عزت الله صحابی اینا، چه این وریا، ولی حالا اینا مقدار لیبرال تر بودن، تیپای طرفدار سروش و شاگرداش، مثلا همین آقای نراقی، احمد نراقی یا آرش نراقی، یا تیپایی مثل همین پسرش سروش دباغ و اینا، ادعاشون این بود ما به لیبرالیست نزدیک تریم، اونایی مقدار چپگراتر بودن، ولی بس اینه که اونا خودشون و صحابی و اشکوری و اینا هم گفتن ما نواندیش مذهبی هستیم، این مقداری منسجم تر بودن، یعنی این ترکیبی که ابراز می داشت حداقل از واژه روشنفکری استفاده نمی‌کردن، خودشون در چارچوب الهیات ادعا داشتن می‌خوان محصول کنن، اونا هم گفتن ما نواندیش مذهبی هستیم، اینا هم گفتن ما روشنفکر دینی هستیم. منظورم اینه که بسیاری از روشنفکران سکولار، روشنفکران غیر دینی در داخل و خارج اومدن در واقع فاصله جدی خودشون رو ابراز کردن با پدیده‌هایی مثل در واقع روشنفکری دینی و اینا. آقای اما ایده هم بودن متاسفانه، نمیدونم یا برای اینکه کتاباشون چاپ بشه در ایران، مثلا این دوستانی که در خارج رفته بودن میخواستن یا کتاباشون چاپ بشه، یا اینکه میخواستن نمیدونم مرعوب اینا شده بودن، یا این دینخویی پنهان در وجودشون بود به قول آرامش دوستدار، که این مجیز اینا رو میگفتن، با اینکه این صحبت از تجدد و سکولاریسم هم میکردن، اما تا به اینها میرسید مرعوب میشدن. و به همین علت میبینیم آقای آشوری چقدر ارتباطش رو نزدیک کرد با جریان، خود با خود عبدالکریم سروش یه مدتی چقدر نزدیک بود، یا با خود همین پسرش سروش دبا، یا مثلا در صحبتهایی که میکرد به خیلی از اینا در واقع ابراز ارادت میکرد. فقط هم مسئله 10 سال 15 سال پیش هم نیست، همین تا 2-3 سال پیش هم همچنین، مثلا ایشون با یاسر میردامادی یکی از همین بچه های جدید اصلاح طلب مصاحبه کرد و ایشون مثلا ازش سوال کرده، من عیناً میخونم برای اینکه صحبتام به قول بعضیا بدون مرجع و رفرنس نباشه، رفرنس هم ما همیشه استفاده میکنیم البته، ولی مثلا ازش پرسیدن گروهی برانن که رفرم در اسلام ناممکن است، این سوال آقای یاسر میلامادیه از داریوش آشوری، گروهی برانن که رفرم در اسلام ناممکن است، می توان از آرامش دوستان نام برد به عنوان نمونه که معتقد است اصلا ذات اسلام دین خویانه و تفکر گریز است و هیچ گونه رفرمی در آن نمی تواند اتفاق بیفتد. شما با آن همدل نیستید، درست است؟ شما خودتان پیشتر گفته اید شخصا با روشنفکران دینی البته هم افق نیستید، اما با پروژه آنها همدلی دارید. آشوری چی جواب میده؟ مصاحبه مثلا بوده 4-5 سال پیش انجام شده، میگوید که نه، با ایشان هیچ ناهمدل نیستم، با روشنفکران دینی، یعنی اونایی که یا رفرمیستای دینی، اصلاح طلبای دینی، به نظر من با بعضی که با انقلاب اسلامی پیدا کرده ایم و بحران عظیم فرهنگی که با آن روبرو هستیم، راه به سوی تجدد ایرانی ناگزیر همان است که روشنفکران دینی، یا بهتر بگویم نواندیشان دینی، با پذیرش اصل بنیادین رواداری تا همون تولرنس رفته اند که از بنیانهای عالم مدرن و انسانیت آن است و در فرهنگ عرفانی ما هم ریشه و پیشینه دارد. ایشان به سوی سازگار کردن باورهای دینیشان با ضرورتهای همزیستی در قالب دولت ملت و نیز در قالب جهانی رفتند. اما در فرهنگ آخوندی و شریعت مدارانه بیشتر ایستادگی در برابر چنین کوششی میبینیم. به گمان من گذار کم و بیش آرام و خردمندانه، یه بار دیگه، به گمان من گذار کم و بیش آرام و خردمندانه از عالم سنت به جهان مدرن، گذاری که ریشه‌دار و ماندگار بشود بدون اینکه آن بخش نیرومند دیرینه فرهنگ و جهان ما نیز همراه ما بیاید و جانماند، دیگر میسر نیست، وگرنه تجدد خشن و جاهلانه خواهیم داشت.

دینی رو انداختن، یه پدیده پارادوکسیکالیه و در عمل هم ثابت کردن که اصلا اهل تولرنس نیستن. حالا چون از ایشون یکی دو تا مطلب این ور اونور چاپ کردن، ایشون باید مجیزشو بگه. من ببینید، من مشکل دارم با این تیپ روشنفکران این روزها، که حالا صرفا ایشون یک دیداری کرده که به نظر من اون دیدار هم گسستی رو نشون نداد در بنیانهای اندیشگی ایشون، الان اتفاقا توضیح خواهم داد. ولی فرض بکنید ایشون حالا این اواخر عمرشون مثلا به این نتیجه رسیدن که حالا راه قبلیشون غلطه، اولا باید بیان توضیح بدن که چرا یه زمانی تا همین چند سال پیش روشنفکری دینی که برای همه دیگه مبرهن شده و برای خیلی از به اصطلاح رفقای سابق روشنفکری دینی هم آشکار شده بود که این پدیده نامبارکی است به قول خودشون. آقای مصطفی ملکیان از درون خود اینا برخاست، اینا رو زیر سوال میبره، میگه ما روشنفکر دینی نداریم، میتوانیم عقلانیت به علاوه معنویت داشته باشیم، میتوانیم به جای دین، چون دین به هر حال یک سری چارچوب های سفت و سخت داره، حالا دین اسلام که خیلی بیشتر سرتاسر به صدا چارچوب شریعت مدارانش قویه و باعث خشونت شده، باعث به صدا دور افتادن ما از مدرنیت شده. اینا آقای ملکیان میگه حالا باید به معنویت رجوع کنیم. در زمانی که اینها هم نقد میکردن، همواره آقای داریوش آشوری در خارج از ایران معروف شده بود به دفاع از روشنفکری دینی. تو بحثاش هم ببینید دیگه، مثلا برنامه پرگار که بارها شرکت کرد مثلا در مقابل آقای آجودانی و دیگران، همواره به عنوان مدافع روشنفکری دینی، و این واقعا شرم‌آور بود برای آدمی مثل داریوش آشوری. همین الان در دیدارش با شاهزاده، مصاحبهش با فهیمه خضری هم گوش کنید و ببینید، ایشون اولا همین که باز بعد از مدت‌ها یه دیدار کرده، لطف کردن مثلا افتخار دادن ایشون دیدار شاهزاده برن، ولی با هیچ جام تا این اواخر مصاحبه نکردن. باید حتما بره با یک شارلاتانی مثل فهیمه خضری که دست به صلاح توسط باند مافیایی وی او ای گردانده میشه، باید اونجا رو فقط موجه میدونه، چون اونجا تویول اصلاح طلب هست. و ایشون چی میگه در صحبتاش؟ در صحبتاش میگه من چون از چند سال پیش فهمیدم که جریان پهلویسم داره گسترش پیدا میکنه، من گفتم دیگه خب برم به این سمت، یعنی با دید پراگماتیستی و مصلحت جویانه، اگر نگیم فرصت طلبانه، ایشون میگه من فکر کردم حالا برم یه دیداری هم بکنم، هرچند که برای من خیلی اهمیتی نداشت، خودش نشون میگه در همون مصاحبه، برای من خیلی اهمیت نداشت، فکر نمیکردم اینقدر مهم باشه که در موردش اینقدر بحث بکنن و دوستان سابقم حتی آرزوی مرگ منو بکنن. منظورش آدمی مثل مهدی جامی بود. و اینکه حالا اخیراً نمیدونم اطلاع دارید یا نه، آقای علی دهباشی از مافیای بزرگ فرهنگی ایران قرار بود یه ویژه‌نامه‌ای برای داریوش آشوری در مجله بخارا ایشون یه ویژه‌نامه‌ای رو تهیه بکنه، که به محض اینکه حالا این دیدار شاهزاده انجام شد، اونو رسماً ملغا کرد، اعلام هم کرد به گونه آقای دهباشی. خب ایشون در این مصاحبهش اسم دهباشی رو نبرد، اما اشاره کرد، اسم اون مهدی جامی رو نبرد، یک دوستی که به قول خودشون از اصلاح طلبای نامدار، از این صادراتی های جمهوری اسلامی که بیشترین مصاحبه ها رو تو این سالها با داریوش آشوری هم داشته، که اتفاقا مصاحبه های بدی هم نکرده، انصاف باید داد. اما آقای مهدی جامی آرزوی مرگ آشوری رو کرده. خب آدم ناراحت میشه، اینا اینقدر این قبیله اصلاح طلب و روشنفکر دینی وار و طرفدار روشنفکر دینی، اینقدر آدم های در واقع خشونت طلبی هن که متاسفانه برخلاف این ادعای آقای آشوری که تا همین اواخر از اینها به عنوان آدم های روادار و با تولرنس نام می برد، بویی از اینها نبردن. آقای آشوری عزیز، اگر کار شما رو چاپ میکنه، فقط مال تو رو چاپ میکنه، به خاطر اینکه مجیز اینا رو گفتی، نه اینکه اینا با تولرنسن. برخی از کسای دیگه هم بودن تو داخل ایران، مثل آقای بابک احمدی که خیلی کتاب هم نوشت در توزیع بنیانهای اندیشه غربی در مورد مسائل مدرن و پست مدرن، ایشون هم بارها مجیز روشنفکری دینی رو میگفت و خیلی هم هواشو داشتن. خب اینا که بهش نمیگن تولرنس، از اینا هم سوال میکردن، میگفتن که نه اینا خیلی تولرنس دارن. تولرنسشون هم در این حد بود که اینا با هم همسو بودن و اجازه میدادن این آدمهای همسو به اصطلاح سکولار هم حرفاشون رو بزنن در جریده های اینها، در روزنامه های اینها و در مجلات اینها. خب اینها رو که ما میبینیم، و اینکه سالها همین آقای داریوش آشوری مصاحبهاش رو ببینید دیگه، این رو یک صفحه هست در اینستاگرام و در فضای مجازی در جای دیگه هم از موقع حافظه تاریخی، متاسفانه
خیلی از مسائل رو اینا نمیذارن روی مصلحت

پیشی. من اتفاقا پیشنهاد کردم به یکی از این دوستان که در یک صفحه شبیه حافظه تاریخی در رابطه با این جریان روشنفکری ایران باز بشه، خیلی از این تا اینا زیرش نزنن، چون اینا متاسفانه با بندبازی این شبه انتلکتوالای ما هر گندی که میزنن اینا انکار میکنن، بعد از چند سال که میگذره فکر میکنن همه دچار فراموشی میشن، یا اینکه نسلهای جدید که نمیرن پیگیری بکنن این صحبت ها رو، اینها رو در واقع بعد جوری بعدها حرف میزنن گویی که یک سری حرفای خاصی رو نزدن قبلا. یه نمونش همین آقای آشوری، اون میزه گردی که آقای فلاحتی یکی دو جلسه ترتیب داده بود در مورد، درست بعد از جریان 88 بود، همون دوران بود، 88-89 میتونین سرچ بکنین، مناظره هایی که آقای احمد قابل، آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا و آقای آشوری داشتن در رابطه با سکولاریسم. ببینید آقای آشوری اونجا چی میگوید، آب پاکی رو میریزه همسو با احمد قابل. نکته جالب اینه که آقای آشوری از دوستان قدیم دکتر نوری‌علا بوده و دکتر نوری‌علا انصاف باید داد که یکی از در واقع حرفه‌ای‌ترین افراد بوده در تبیین جزئیات مبانی اندیشه سکولاریسم در این سالها، اساسا هم مجله در آوردن، هم در مورد سکولاریسم نو صحبت کردن، بحثای خیلی خوبی رو داشتن، منسجم‌ترین دیدگاه است انصافا. دوستانی که این سالها کمتر به این مسائل توجه داشتن به نظر من باید حتما به نوشته های ایشون مراجعه بکنن، ایشون بهترین و شایسته ترین فرد بودن در این زمینه، همچنان هم البته ادامه میدن به این گونه فعالیت های مفید. ولی به طور خاص این میزگرد رو نگاه کنن ببینید که چگونه آقای آشوری که ظاهرا باید همسو باشه با آقای دکتر نوری‌علا در رابطه با سکولاریسم، آب پاکی رو می‌ریزه و با مرحوم احمد قابل همسو میشه در این که بگه بابا جمهوری اسلامی خودش سکولار شده، انقدر نگین که به اصطلاح ما سراغ سکولاریسم باید بریم، خود جمهوری اسلامی هم سر عقل اومده. این مسئله داره بعد از همون کشتار 88 هم میگه آقای آشوری، یه حرفی میزنه که بعد در همین دیدارش با شاهزاده بعد از دیدارش با شاهزاده دوباره با خانم فهیمه خضری آقای آشوری دوباره تکرار میکنه. چی میگه ایشون؟ دوباره میگه که انقلاب اسلامی البته پدیده مهمی بوده، حالا صرف نظر از تمامی عوارض بدی که برای همه ما داشته، ما مثلا مهاجرت کردیم، اما زنان رو آورده به عرصه اجتماع. باز تو مصاحبه فهیمه خضری بازم میگه، یعنی اگر زنا با لچک و با نمیدونم با اون محدودیت ها اومدن و اگر قوانین علیه اونا بوده، اما اینها اومدن با استفاده از کلاهشرعی آخوندها اومدن به صحنه و این زنان اومدن در واقع یک انقلابی رو انداختن، و یعنی صحبت ها اینجوری که بعضی از این مرعوبان مخفی و پنهان اصلاح طلبی همچنان میگن، ایشون باز همین حرفو میزنه، سالها همین حرفو زد، همین روایت واژگونی که به غربی‌ها اینا ارائه میدادن و باعث می‌شدن که جمهوری اسلامی یک ساختار معقول جلوه داده بشود، در حالی که ما بارها در این جلسات در این برنامه‌ها گفتیم دیگران در این سالها، اونهایی که سالها در خارج از کشور و حتی عده معدودی در داخل کشور در شرایطی که هزینه هم دادن، می‌گفتن این ساختار توتالیتر مذهبی است، ساختار توتالیتر نمی‌تواند در واقع با بگون اصلاح پذیر باشد، ساختاری که در اون فرد اجازه نفس کشیدن ندارد، جامعه مدنی وجود ندارد، نهادهای خصوصی خارج از دولت وجود ندارد، حوزه خصوصی محترم نیست. این چیزی بودش که روشنفکری حالا سیاسی و فرهنگی ایران باید ازش در این سالها به صورت جدی دفاع میکرد که نکرد. بخش عمده نام‌آوران ما این کار را نکردند. مجیز اصلاح طلبا رو گفتن و بعد حالا که به بحران رسید یا انکار میکنن حرفای سابقشون رو یا موج سواری میکنن. ما میگیم هیچ کدوم از اینها پسندیده نیست، حالا اگه میخواین موج سواری هم بکنین، اما از این تیپ آدما اندیشمند و متفکر بزرگ نسازید، از آدمهایی مثل داریوش آشوری که هرچند باید کتابهای اینها رو خوند تا بفهمیم که کجاهاش صحبتهای جالبی داره و برای ما همچنان میتونه قابل استفاده باشه، ولی کجاهاش در واقع باعث به اصطلاح انحراف اذهان عمومی و در واقع عقب افتادگی فرهنگی جامعه ما شده.
اینها مسائلی هستش که ما نباید فراموش بکنیم. و من در واقع گله دارم از دوستانی که جو زده میشن زود، حالا مثلا یه نفر یه دیداری کرده، خب دیدار کرده، این باید افتخار برای داریوش آشوری باشه نه برای شاهزاده. جوری بعضیا برخورد میکنن انگار که مثلا چه اتفاق مهمی افتاد. و در مورد خانم شفیق هم همچنین، ایشون سالها با اون چپگرایان بوده و حالا یه صحبتهای خوبی هم کرده، اما همچنان ایشون با بی‌احترامی میگه آقای پهلوی، با اون طرز صحبت کردنشون که اصلا پسندیده نیست. اینها موج سوارن، اینها اندیشمند نیستن. اندیشمند باید در شرایط حساس نقش حرفه ایشو انجام بده، راه درست رو بره، راه مدرن رو بره، راهی که منتهی میشه به سکولاریسم، راهی که در واقع به توسعه یافتگی منجر میشه. آقای آشوری اتفاقا میخوام بگم قبل از انقلاب، حالا به نسبت برخی از همگنانش انصافا راه کم اشتباه تری رو رفته. و نقدی هم که مثلا در همون سال 46، حدودا سال 46 بود دیگه، بله سال 46 منتشر شد از ایشون در نقد قبضدگی آل احمد، نقد بدی نبود، هرچند نقد درونی بود، نقد بیرونی نبود، یعنی نقدی نبودش که در واقع پایه کلی اون اندیشه منحط قبضدگی رو در واقع بزنه، چون خود اون هم در چارچوب همون گفتمان سری میکرد. آقای آشوری کمانکان تو همون چارچوب گفتمان به صلاح موسوم به اندیشه های بومیگرایانه، جهان سومگرایی، اندیشه های مثلا غرب ستیزانه، در کم و بیش در همون چارچوب بود، یا یه مقدار معتدل تر بود. به همین علت هستش که وقتی که با کتاب آل احمد مواجه میشه، خب در نقدش خب چند مسئله رو میگه. اولا البته ستایش میکنه از آل احمد که شجاعت خوبی داشته و طرح مسئله کرده در رابطه با ایران و غرب، اما مشکلش اینه که خوب مفاهیم رو توضیح نداده. یعنی مثلا در مورد بحث ماشین خیلی صحبت کرده دیگه، علیه تکنولوژی و ماشین و اینا آل احمد صحبت کرده، میگه اینا رو درست تعریف نکرده که ماشین اساسا چیه. یا مثلا میگه که آل احمد مثلا غرب جغرافیایی و با غرب تاریخی خلط کرده که این درست نیست. نکات خوبی رو میگه دیگه، یعنی میگه اون چیزی که ما امروز غرب مینامیم در سمت غربی جوامعی مثل ما قرار داره، با اون چیزی که در طی تاریخ ما از غرب دیدیم که مراحل مختلفی رو داشته، اینا یکی نیست. و آل احمد همه رو به صورت ذاتگرایانه و نگرش غیر تاریخی همه رو با هم خلط کرده. و در واقع اینا رو همه در موردش توضیح میده. حالا من اینا رو مفصلتر در برنامه های بعدی در مورد این نقطه ها صحبت میکنم. این دقایقی که باقی مانده فقط اینو بخوام اشاره بکنم که خب بله، یه سری نقدایی رو کرده آشوری، اشتباهات فاحش تاریخی هم که داشته یا اون نگاه های ایدئولوژیکی داشته آل احمد رو نقد میکنه، که در واقع همون مسئله رو گفتم. مثلا اونجا اشاره میکنه که آل احمد در طرح تاریخ مسئله ما و غرب دچار اشتباه تاریخی مثلا خیلی ایدئولوژیک هم میشه، و این که مسئله رو در تمام طول تاریخ ما و غرب مانند زمان جنگ های صلیبی مسئله تنازع میان اسلام و مسیحیت میانگارد، یعنی خیلی دید مذهبی داره پررنگه. و این که در رابطه با ریشه نخست گندیدگی ها، این ادبیات خود آشوری در نقد قبضدگی، اشتباه او این استش که غرب را در سیر تاریخی خود به صورت یک کلیت تام و یک پارچه و آگاهی تلقی میکنه که بر روی خط راستی خالق از هر نوع تضاد و کشمکش در واقع حرکت کرده. و بعد میگه که مثلا در رابطه با بحث رابطه بین تشکیل اون بورژوازی و شهرنشینی، اینکه آل احمد تشکیل طبقات بورژوا رو ناشی از گسترش پدیده شهرنشینی فرض کرده در کتاب، در حالی که برعکس قضیه است. آشوری میگه که گسترش شهرنشینی باعث بورژوا ایجاد طبقات بورژوازی نشده، بورژوا نتیجه عملی شهرنشینی نیستن، بلکه خود بورژوا ها هستن که شهرنشینی به وجود آوردن. که البته این بحثا اصلا من دیالکتیکیه، حالا اینجوری هم نمیشه بحث کرد در مورد اونها. و البته یه جایی هم با ظرافت پناه بردن
آل احمد به ارتجاع و سنت پرستی هم خب نقد میکنه، یک گونی با ظرافت در همین که این در همین نقدی که داره که حائز اهمیته، که میدونیم که این نقدی که آشوری اون زمان نوشت اول دادش به مجله آرش سیروس تاهباز که از مریدان آل احمد بود و که چاپ بکنه چاپ نکرد، با تأخیر چاپ شد، حتی مجبور شد، اینقدر عصبانی شد آشوری که اینو پاره کرد چون میخواست ظاهرا به یک دو جای دیگه هم داده بود، اینو چاپ نکردن، بعد میده به مجله بررسی کتاب که اونا چاپ میکنن که اونم باعث عصبانیت و این یک گونه قطع ارتباط با آل احمد هم میشه کم و بیش. خب اینا تا یه اندازه میشه اینا رو جز کارهای خوب روشنفکری او پیش از انقلاب قلمداد کرد، یا مثلا همین دفاعش از اسرائیل، این که نخواست به صورت ایدئولوژیک تماما برخلاف اون نگرش یهود ستیزانهی که وجود داشت همون موقع، نگرش فلسطین محوری که در میان چپهای ما وجود بود، خود نخواست آل احمد به اون شیوه عمل کنه. نقدای دیگرش هم حائز اهمیت، نقدی که به احسان نراقی کرد با اسم مستعار البته نوشت، در نقد در واقع آنچه خود داشت، مقاله نوشت در همون نامه علوم اجتماعی تحت عنوان آنچه خود نداشت که باعث دلخوری احسان نراقی هم شد، یا اینکه کمک هایی که به چاپ برخی کتاب ها کرد که البته اون کتاب ها هم امروزه به لحاظ پایه های اندیشگی زیر سوال هست، مثل کتاب آسیا در برابر غرب شایگان که عملا خود آقای آشوری اونو ویرایش کرد. اینا کاری هستش که به هر حال کتاب مهمیه، به هر حال کتاب آکادمیکی است، به هر حال میشه اینها رو در واقع بگیم که در مجموع یا همون ترجمه هایی که از نیچه کرد و اینها، به هر حال اینا میشه گفتش که کارهایی هستش که کارهای جالبی بود ولی شگفت انگیز به اون معنا نیست، یه کار آکادمیکه که به اصطلاح بشه به لحاظ اون کارهای احلاد واژه‌گزینی ها ترجمه هاشو نمیگم، بیشتر اون پایه های اندیشگیشو میگم، اون کارهایی که بشه در واقع یکی دو تا کتاب به اصطلاح از آشوری نام برد که شاهکار باشه. بعد از انقلاب حالا مثلا کتاب ایشون در آورد، عرفان و رندی در شعر حافظ، که حالا خیلی هم به به چه چه کردن، ولی واقعا این کتاب قید از جنبه های روش شناختیش که حالا میشه در موردش بحث کرد، که حالا یه کتاب شبه آکادمیک هستش که خواسته اندیشه حافظ رو پیوند بزنه با دید حالا هرمنوتیک، دید جدید، با برخی کتاب های صوفیان مثل مثلا کتاب مرصاد العباد نجم الدین رازی و کتاب همین تفسیر کشف الاسرار میبودی. کتاب هم یعنی از این جهت برخی خیلی به اصطلاح براش پروپاگاندا رو انداختن و اینا، ولی واقعا این کتاب به بخش عمده‌ای از پاسخهای جدی حافظ پژوهان جواب نمیده، چون کل دیوان حافظ رو ایشون یک پارچه فرض کرده و اینکه همش تمام به اصطلاح جهانبینی حافظ که مستتر هست در غزلیات مختلف رو ایشون میگه میشه اینا رو یک پارچه فرض کرد و بر اساس اسطوره آفرینش در فرهنگ اسلامی، آنچنان که مثلا هم داستان خلقت آدم رو، آنچنان که در کتاب های مثل مرصاد العباد و کشف الاسرار میبودی آمده، میشه کاملا تبیین کرد. ولی خب این واقعیت ها که خیلی جاها بی جواب میمونه، این همه در واقع حافظ شعرهای متنوع داره که اصلا ربطی به این افسانه آفرینش و اون نگاه های عرفانی ندارن. البته خب بحث تضاد اون روکرد مکتب خراسانی در عرفان که مثلا به گونه عرفان زاهدانه رو ترویج میکردن با اون بحث رندی که در مثلا مکتب شیراز که حافظ و سعدی داشتن و اینا رو یه دار بحثایی رو باز میکنه که خیلی تازه نیست، اینا رو در کتابهای دیگه هم نوشتن، حالا برخی فکر کردن که حرفا خیلی تازه است. در کل این کتاب هم کتابی محافظه‌کارانه است، کتابی که برخی فکر میکنن یک نگاه تازهی به حافظ کرده، واقعا این گونه نیست، یعنی همه جانبه نیست، یک کتابی نیستش که شاهکار باشه، تاریخ مصرف نداشته باشه، خیلی کتاب های بهتری نوشته شده. حالا به هر حال چون اون بخش هایی رو در واقع ایشون روش مانو داده که مورد پسند جمهوری اسلامی پسند باشه، اصلاح طلب پسند باشه، من تمام بحثم اینه، ایشون ذهنش رو به شدت همسو کرد با وزارت ارشاد که در داخل ایران اجازه چاپ رو پیدا کنه، مثلا جاهایی که حافظ به هر حال ما میدونیم مسائل سیاسی اجتماعی تو خیلی شعرش هست، خیلی
به اصطلاح ستیهندگی، اون بحثای خراباتیگری هست. در این کتاب ما نمیبینیم، همش نگرش در واقع عرفانی و اون بحث اسطوره آفرینش رو خیلی پررنگ بینیم در این کتاب. و اساسا به لحاظ روششناسی هم غلطه، همه چی نمیشه بر اساس به اصطلاح چیز یک پارچگی اصلا غزلیت حافظ رو توضیح دادیم که بگیم تمام بخشهای دیوان حافظ میخواد یک اندیشه مشخصی رو فقط ترویج بکنه. همچین چیزی نیست، همچین چیزی نیست. خود حافظ در یک بیت معروفش از کل کاراش به نظم پریشان یاد میکنه. یعنی من خودم اینجوری هر کنم از غزلهای حافظ هم در واقع هر بیتش به تنهایی باید جدا بررسی کرد. از یک اسم همینه، خودش میگه من نظم پریشان نوشتم. یه حافظ آن ساعت که این نظم پریشان مینوش، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. اساسا تضاد داره این فرمی که آقای آشوری رفته، که مایکل هیلمن هم کتابی نوشته به زبان انگلیسی که اونم چارچوب در یک چارچوب محدود قرار داده، همه رو یک پارچه فصل کرده تمام ابیات حافظ، که زیاد به نظر من منطق درستی نداره. من بیت های زیادی از حافظ رو میشه مثال زد که اساسا با اون چارچوبی که آقای آشوری میخواد همه رو یک سان فصل کنه اصلا جور در نمیاد. بعضیاش که بعضی اشعاری که به شدت زمینی است، به شدت ناشی از خراباتی گری است، اساسا اینها رب جور در نمیاد با اون چیزی که ایشون صحبت میکنه از اسطوره آفرینش. مثلا خیلی زیاد یا بحثای سیاسی اجتماعی که هست، از واعظان که اینجا ببرن محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کاری دیگر میکنن، روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز، دل چو آینه در زنگ ظلام اندازه. خیلی شعرها هست، یاری اندر کس نمیبینم، یاران را چه شد، عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام. خیلی زیاده اینا رو من یه همه بود آیا که در میکده ها بکشاید، اینا که در ستایش می هست و اینا. اینو ادبیات رو ما، اینو نگاه رو متاسفانه در کار آقای آشوری در اون کار هم نمیبینیم. حالا من بحث رو در مورد آشوری خیلی دقیق تر در برنامه های آینده توضیح خواهم داد و صحبتم فقط الان این بودش، نتیجه کلامم این بودش که او در عرصه فرهنگ و در عرصه واژه‌گزینی البته کارهای جالبی رو انجام داده، یک نکته سنجی های خوبی رو داره. تا اندازه در برخی جاها می توانیم او رو پژوهشگر عرصه فرهنگ قلمداد کنیم، اما به لحاظ روشنفکری به نظر من ایشون روشنفکری رو به درستی در این سالها نقشش رو به خوبی ایفا نکرده و در بهترین حالت یک فرد سرگردان و برزخی بوده. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. بدرود.

0: و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید و امروز صحبتی خواهم داشت در رابطه با پایان این مذاکرات که ماراتونی بود، چند بار تهدید و اومدن سر میز و ترک کردن اینا و جنگ بزرگی که از نظر من در راه و حتمیت توش هست. همچنین احتمال حمله مستقل اسرائیل هم هست با شواهدی که تو اخبار و رویدادها ما شاهده هستیم. و سپس در رابطه با توافق مکه صحبت خواهم کرد، این هم خیلی اهمیت داره در رابطه با این میهنمون و این رژیم. و سپس بحث پایانیمون، اگرچه کوتاه، راجع به استعفای به اصطلاح که ذوالقر صحبت خواهم کرد و اینکه محسن رضایی جانشین شده، ولی بحث آخرمون در رابطه با دروغگویی های ریزش پهلویه که از نظر من ما شاهد گسترش و افزایش حمایت از آقای پهلوی هستیم، نه ریزش اونجور که مخالفان پهلوی حتی رویتر و مؤسسه گمان و غیره اینا میگویند. خب امروز 10 اوت 2026 برابر با 19 مرداد 1405، من پیشاپیش عرض کنم که هفته قبلم تو تحلیلی هم که داشتم که گفتم که این اون کسایی که بیانیه صلح طلبی میدن و ضد جنگ اینا، یه بیانیه رو تاریخش رو اشتباه گفتن که با عرض تأسف اونا تو نشریه کار و جای دیگه هنوز این تاریخ رو و اون اسامی رو و عکس ها رو حفظ کردن. و با این که این یادم بود که آقای داریوش آشوری توی اون زمان تکسید کرده بود که اسمش اومده بود، ولی این اسم و عکس همچنان توی این نشریات کار، یعنی فدایان خلق که دوزیس هم هستن میگن جمهوری خواهیم، هنوز هست و حتی به رغم تکسید اسمش و عکسش رو حذف نکردم. من هم اینجا از این اشتباه پوزش میخواهم و جا داشت که اینو تو اول صحبت هم عرض کنم. پس الان ما تو نقطه هستیم که پایان این مذاکرات اگرچه رسما اعلام نشده است، ولی تلویحا و یا مستقیم غیر مستقیم عنوان شده از طریق خود رژیم که ما مذاکره با آمریکا نداریم. جدی وسنا رو گفته و از نظر من آتش زیر خاکستری که در تنگه هرمز هست، منهای اون مقوله هسته‌ای موشکی و نیابتیش که نیابتیان در از دو مسیر که برای حل فصل اون دارن پیش میرن، چه در غزه چه در خود لبنان سر مسئله حزب الله، این مذاکرات و این تفاهم نامه ها و اون قراردادها هست. ولی بحث تنگ هرمز شوخی بردار نیست، اقتصاد جهانیست و این جنگ خواهیم داشت. با صراحت هم میگم، یعنی اون بیانیه که ذوالقر داده بود که بعدا میگن شروط رژیم 9 ماده بود، ولی 6 ماده شو اینجا ذوالقر که دبیر پیشین شورای امنیت ملی این رژیم بود تا 1 روز پیش و اینا رو نوشته، خب اینا معلومه که اصلا چیزی نه تنها به عنوان توافق یا هر چیز دیگری در پیش رو نیست، بلکه خواسته هایی هست که از نظر من از همون روز اولی که این مژده با اومد یه چنین شروطی گذاشته بود. اون کلیاتش رو گفته بود ولی این تو جزئیات رفته. من کوتاه اینا رو عرض میکنم که یک شمایی داشته باشین از خواسته ها که چقدر غیر واقعی و دور از ذهن و به قول یکی از مقامات خود آمریکا و تلگراش گفته اصلا مضحکه. خب که تا این آمریکا تصحیح نکنه رفتارشو تنگ هرمز هم باز نمیشه، یعنی بحث تصحیح رفتار آمریکاست نه تصحیح رفتار این رژیم و مؤلفه‌هایی که روی میز جهانیست. یکیش اینه که ایران رو هرگز با زبانی تهدید که با هیچ زبانی تهدید و به مقدسات این ملت توهین نکنید. خودشون که میدونی 48 ساله هر فوشی میخوان میدن، هر توهین امکان میکنن، هر تهدید میکنن، حتی همسر ترامپ هم تهدید میکنن به کشتن ملانیا رو و ردم میدن هر کی میتونه تو این آدرسا بره و کردار کنه. پس آقا جون اگر میخوایی یک ماده بذاری، اول باید خودش پایبند باشه به این چیزی که خودش طرح میکنه. دومی که به جنگ تجاوز علیه ایران و متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن، عراق برای همیشه پایان دادن. اصلا متحدین ایران اصلا تو عراق حشدالشعبی رو به عنوان یک کشور مطرح کرده و میکنه، یا این حماس و غیره اینا، یا حوثی‌ها رو که الان میداندار نبرد و جنگ به سود این رژیم در باب المندب شدن. محاصره دریایی هم باید برداشته بشه، نیروهای نظامی آمریکا، دریایی هوایی، خودشون رو باید از پیرامون ایران خارج کنن. البته اینجا گفته دریایی و هوایی، نگفته زمینی داخل گیومه و پرانتز، یعنی اون پایگاهش نگفته، ولی تو جای دیگه حرفاشون هم هست. خسارت های دو جنگ تجاوزکارانه، همون که همیشه این مجدوا دنبالشه، پول و پول و پول، گفته باید این خسارت ها پرداخته بشه و روی نم حرفی نیست، بیکم و کاست. تحریم های ظالمانه و غیرقانونی هم برداشته بشه. دارایی های مسدود شده و دزدیده شده مردم هم با بی‌قید و شرط آزاد بشه. جالب انتهاش حرف خیلی بس برانگیز نوشته که با این که جزء مواد نیست، ولی تبلیغات رو ببینید، مردم فریبی رو ببینید، ایران گرایی مبتذل و دروغین و ضد ایران رو ببینید. گفته اینها مطالبات مردم مبعوث شده ایران هست، مردم به اصطلاح که مبعوث شده که 160 روز اینا تو خیابون بودن اینا ولاینا. آقا مردم مبعوث شده یعنی چی؟ چرا پیامبر اسلام و حکومت خودتون رو، دستگاه آخر زمانی خودتون رو که دنبال که مهدی مودل، اینا رو ربط میدین به مردم که خواسته مردم و مردم مبعوث شده، انگار که میذاره به حساب مردم، این مردم هن که اینا رو میخوان، یعنی مصادره میکنه مردم رو. خب واقعیت اینه که این شروطی که من میبینم ضرب المثلی هست که میگه آدم طماع، این آدمی که طماع هست هفت کیسه داره، هفت کیسه دوخته، هر هفتاش هم خالیه. خب اینجا شیش مادهشو گفتم، قبلا نه ماده بوده. خود بقایی و عباس عراقچی هم همین حرفا رو به نوع دیگر زدن که آقا جون غیر ممکنه ما تن بدیم به این شروط، به این شروطی که خود ترامپ گذاشته و خواسته هاشون هم گفتن. حتی توافق که تو رابطه با هرمز با کشور عمان، اونم گفته اگه اینم تازه به نتیجه برسیم که الان تفاهم‌نامه اجرا کرده، همه چیز به نفع این رژیمه، ولی گفته اینم 60 روز موقت، این تفاهم‌نامه 60 روزه، الان 60 روز شده که دارن مذاکره میکنن و سر همین به اصطلاح حرفا، ولی میبینید که هیچ نتیجه‌ای نداره، چون این رژیم اصلا از توش صلحی و توافق بیرون نخواهد اومد و به نفعش نیست. ذوالقدرم که تا همین دیروز سر کار بود گفته اصلا تا آمریکا رفتارش اصلاح نکنه تنگ هرمز باز نمیشه. این حرفای همشونه، تقریبا سران رژیم یک دست هستند، یعنی مرز سرخاشونو و موازنشونو خیلی گسترش دادن، خیلی تندروتر شدن، که گفته شورای امنیت چه در جنگ و چه در مذاکره هرگز کوتاه نمیاد و این باعثی خود شامل تصحیح رفتار خود آمریکا بشه، شامل پایان جنگ و جنگ علیه فلان فلان، همین تو بالا که اون گفته بودن و رفت تحریم ما. بس اینا رو هم خود این فردم گفته. عباس عراقچی هم گفته اصلا باز شدن تنگ هرمز تابع شرایط دیگری، از جمله جبران موارد نقض شده تفاهم اسلام آباد از سوی آمریکا. حالا خودشو شلیک کردن ها، دوغرد، این دوغرد نیمشون هم باقیه. واقعیت اینه که رژیم کنترلی که رو تنگ هرمز رو داره، خط قرمز خودش میدونه و دیگه به پیش از شرایط جنگ بر نمیگرده و کنترل تنگ هرمز رو تضمین بازدارندگی و گروگان گرفتن اقتصاد جهانی میدونه، فقط برای جلوگیری از حملات احتمالی. احتمالی ما داریم میگیم، ولی حتمی خواهد بود در آینده، ولی رژیم هم میدونه جنگی در پیش خواهد بود، چون میدونه از موضعش کوتاه نمیاد و آمریکا و اسرائیل حمله خواهند کرد، چه آمریکا و چه اسرائیل، یا هر دو با هم توامن. و این یعنی یک بنبست در بنبست دیگه، یعنی اون بنبست‌های هسته‌ای، موشک نیابتی و بنبست جدید به نام تنگه هرمز، و این همون آتش زیر خاکستره. و اکنون به پایان این مذاکره ما رسیدیم و شمشیرها رو شاهد هستیم که از غلاف بیرون خواهد اومد. ما در آینده یک جنگ بزرگی خواهیم داشت. ائتلاف‌ها خواه نخواه، کوچک و بزرگ و جهانی، علیه رژیم جهانی که میگم تو حیطه تنگه هرمز، علیه رژیم در سیاست تنگه هرمز حتما شکل خواهد گرفت. و مثل اون توافق مکه که همین 3-4 روز قبل حل فصل شد، ما یک جنگ بزرگ رو در پیش رو خواهیم داشت. تنگه هرمز جای بازی کردن و مانور همیشگی دادن که این رژیم بتونه سیاستاش رو پیش ببره و اعمال کنه و دست وارد داشته باشه، یک جای همیشگی و جایگاه پایدار نیست و به ضد خودش تبدیل خواهد شد. ظریف هم همین رو گفته بود که معکوس عمل خواهد کرد. دقیقا از اول اسفند، یعنی 10 اسفند ماه که بوده، تا کنون 84 حمله تایید شده توی همین تنگه داشتیم. آخریش هم همین 17-18 به اصطلاح که مرداد بوده که به یک نفشکش حمله کردن. تو این چند روزه خود 3-4 تا حمله داشتیم. رژیم فکر میکنه که ترامپ فقط به دنبال هر گونه خروجی به هر شکل از این جنگ به هر دلیلی، و از نظر من این خام خیالی رژیم میتونه بزرگترین اشتباه محاسباتیش که باشه برای آتش تهیه اون جنگ بزرگ. واینت هم که در یک گزارش تحلیلی که نوشته جمهوری اسلامی در قمار با ترامپ در حال باختن زمانه و گفته که رهبران جمهوری اسلامی با امضای توافقها، اون توافق میشین، زمان خریدن، پس از مدت اینا را نقض کردن، میکوشن به هر طریقی که اینو تغییر بدن، این شرایطو راهبردشون هم النهایه نتیجه معکوس خواهد داشت. این تحلیل ها فقط تحلیل های من نیست، یعنی به رسانه های دیگر، تحلیل های دیگر هم توجه میکنیم، همین هست. نه اینکه من بخوام طبق نظر خودم اون رسانه ها، اون خبرهایی که توی این راستا هستن بیارم اینا رو ارائه بدم، نه، من دنبال کار حزبی، گروهی یا نظرگاه خاصی نیستم. اینجا داریم تحلیل سیاسی میکنیم، حتی مستقل از نظر خودم اگر باشه میام همون عنوان میکنم، چون ناگزیریم حقایق رو بیان کنیم، ببینیم که چشمنداز پیش رو چیست و بهترین موضع‌گیری برای مردم ایران و این میهن چیست. پس این تکرار نقض آتش‌بازی کرد، این تفاهم‌نامه‌ها رو زیر شرط، حتی با عمان هم نتونست به یک تفاهم حداقلی که برسه تضمین می‌کرد. به طبع آمریکا هم تن نمیده به اون چیزی که خود تفاهم‌نامه‌ای که با عمان بسته، چون گفته اصلا مرز سرخ ما خود آمریکا، به هیچ وجه اینه که به این پولی دریافت نشه، ترددم که آزاد بشه. پس اینا خط قرمز خود آمریکا و ترامپه، و به همین دلیل الان سیاست‌های خود ترامپ هم تغییر کرده که امروز هم یه نموداری چاپ کرده از سقوط ارزش ریال، گفته ایران پولی نداره و 51 سال هم که رفتارش که به اصطلاح که بد بوده، اون شاخص پولی هم گفته که ارزش 1 میلیون ریال از حدود 1 دلار و 11 سنت در سال 2025 سال قبل به نزدیک 53 سنت در سال 2026 کاهش یافته. پس این هم درسته. بعد خود ترامپ هم واقعیتو به هر حال اگر چه صریح نگفت، اعتراف نکرد که بگه آقا مذاکرات قطعی تمام، ولی تو حرفاش هست. ترامپ میگه که این مذاکرات با ایران نیم بنده و فعلا آنها رو زیر نظر داریم. اینو دیروز گفته و همچنین گفته که این رژیم از نظر اقتصادی تو وضعیت بسیار به اصطلاح ناجوریه و همه چیز تو دست ماست، اینو داریم مثل یه بازی شطرنج پیش میبریم. وزیر دفاع پیشین آمریکا مارک اسپر هم که تو دوره قبل وزیر دفاع همین ترامپ که بوده، این هم گفته درخواست های ترامپ به اصطلاح تهران خیلی و این شروطی باشه بسیار مضحکه و تحلیلش اینه که جمهوری اسلامی با شدیدترین بحران اقتصادی خود در بیش از 47 سال پیش روبرو است، اما تأکید کرده این فشار ها هنوز موضع تهران رو در این مذاکرات تضعیف نکرده و اینطور عنوان میکنه که فرماندهان نظامی روند تصمیم گیری رو در دست دارن و از دولت ترامپ خواست معاصره اقتصادی رژیم ایران رو با همکاری متحدین آمریکا در اتحادیه اروپا و آسیا تشکیل کنند. پس الان اون چیزی که وزیر خزانه داره که دنبالشه، هی آماری هم که میده، آخرین چیزی هم گفته که 190 میلیون اون پولشو راهشو که بستیم، دقیقا دارن همین خط میرن. حتی جالبه توی این به اصطلاح که دستگاهی که عرض میکنم، یک تحلیلگر آمریکایی خانم ربکا گرانت که تحلیلگر امنیت ملی آمریکاست، این هم حرف جالبی زده که گفته فشار بر تهران در پی اون محاصره همون تنگه هرمز و به اصطلاح اون بنادری که این رژیم داره از طرف آمریکا تا کنون به موثرترین ابزار دیپلماتیک در جریان این درگیری تبدیل شده، طوری که حتی فکر کنم مایک والتز هم گفته بوده البته به شوخی میگم، میگه تهرانی ها یعنی رژیم بیشتر از اینکه از هکسه ترس داشته باشن وزیر دفاع، از وزیر خزانه داری بسنه ترس دارن. یعنی این یک موضوعه، ولی یک وجه دیگه اینه که آمریکا چون نمیخواد جنگ کنه در حال حاضر، داره اون وضعیت اقتصادی اون تحریم ها رو داره برجسته میکنه که این سیاست در پیش داریم نه جنگ. از این منظر هم قابل توجه. این خانم عنوان میکنه که محاصره که دوباره برقرار شده فشار زیادی به جمهوری اسلامی آورده و این موضوع رو میتوان در فهرست خواستای افراطی و غیر قابل قبول تهران مشاهده کرد. یادتون باشه همین پزشکیان همین چند وقت پیش گفت ما نمیتونیم موادمون تعیین کنیم، ما پولی نداریم. حتی گفته بود که 6 میلیاردی که نیاز ما کمبود بنزین حل کنیم ما توانش نداریم. به همین دلیل سخنگوی دولت اون خانم کرگردن فکیه برگشته گفته که بنزین خب احتمال گران شدنش هست. پس این تحلیل این رو به ما نشون میده که ما فقط روی تحریم نیست، گفتم جنگ در راهه. به همین دلیل حتی این خانم اضافه میکنه که باید برای گزینه‌های نظامی آماده باشیم. ما آنچه هفته‌های پیشین نشان داده که جمهوری اسلامی نمیتواند فشارهای ناشی از ناتوانی در فروش نفت رو تحمل کنه، چون 90% نفت رژیم که از اون پایانه به اصطلاح جزیره خارکینا که صادر میشد خب اونجا از کار افتاده. بعد اینجا هست، حالا ترامپ نگاه کنید، همین ترامپی که تقریبا 9 روز پیش میشد، 9 روز پیش گفته بود فردا این توافق رو میبندیم تنگ باز میشود، از اون جمعه قبل تا الان یکی دو بارم اومد مارک روبیو گفت و خود یادم جدی واس هم گفت، ولی بعدها کم کم بستت اومد گفت ممکنه 3-4 روز طول بکشه یا به اصطلاح چند روز که بیشتر، ولی عملا دیدیم که آجون نه تنها 9 روز که فردا 10 میشه هیچ خبری هم نیست، بلکه بیانیه هایی که رژیم داده، صحبت هایی که داده، خواست هایی داده اصلا بالکل جمع شده، هر گونه تفاهم و توافقی چه تو رابطه با تنگه هرمز چه تو رابطه با شروع یک دور دیگری از این مذاکرات بدشوم بین آمریکا و رژیم. خب حالا با اینکه ترامپ هم تهدید کرده که سرشون رو که میزنیم همین تو یک و دوم ماه اوت بوده، همین ماه جاری، اما خب میبینیم که اینجوری شد. تو چهارم اوت هم کم کم حرفاش عوض کرد و تقریبا ترامپ 19 بار تهدید کرده و هیچ کدوم عملی نکرده. رژیم هم داره نقاط ضعفش میدونه، میگه که به خاطر مسئله سوخت و فشار مردم آمریکا که 34% باش موافق هستن انتخابات و کنگره و حتی پایان مهمات پدافندی خود آمریکا. خب مهماتش هم واقعیه، اون چیزی که در کنگره آمریکا بیرون زده شده تقریبا بین 2/5 تا 3/5 مهمات پدافندی آمریکا، یعنی موشک‌های تان و کروزش مصرف شده، چون از خرداد پارسال تا الان 1 سال و 2-3 ماه میگذره. منهای این اگه توجه داشته باشید زلنسکی هم گفت حمله ای که هفته قبل روسیه به کشور اوکراین داشت 17 کشته داشت، گفت ما پهپادهاشو رهگیری کردیم اما چون موشک پدافندی نداشتیم، کروز نداشتیم، اینا جلوی موشک های خود روسیه بلا دفاع بودیم، هیچ کار نتونستیم بکنیم، یه شلیک هم نکردیم. یعنی خود زلنسکی هم کم داره. بس این هم واقعیه، رژیم سرمایه‌گذاری کرده روی همین. قبلا هم گفتم که حتی خود بقایی هم تأکید کرده بود حتی اگر توافق بشه با عمان هم به تنهایی برای بازگشایی تنگه هرمز کافی نیست. یعنی رژیم آب بندی کرده چند لایه، اینقدر شده باشه چون نمیخواد، فکر میکنه فراتر از تنگه رژیم هم میبخشید ترامپ هم در تنگنای اون 4-5 موردش گیر کرده و راه خروجی نداره. تازه ادعاهای حمله به رژیم و کشورهای دیگر در حوزه خلیج فارس هم تو رسانه ها و نمایندگان مجلس رژیم هم هست. پس این وضعیت به ما نشون داد که این جیدی ونس خوشخیال و در واقع خامخیال خیلی مضحک و سفیهانه فکر نکرد که مذاکره با رژیم ایران ادامه داره و خود آمریکا خواستار بهبود رابطه بلند مدت با آنها شده. خب ببینید این یعنی اعتراف به این که کش سایدیم تا الله، کش سابیدم. بعد اینو 17 مرداد دو روز پیش گفته. نگاه کنید این که دنبال این مذاکرات بود چقدر حرفاش با الان تفاوت داره. میگه اکنون آمریکا میخواهد ببیند آیا رژیم ایران حاضر است به ایجاد تغییرات بلند مدت برای دستیابی به رابطه بهتر با آمریکا هست یا نه. همین آقای بنس تأکید کرده اگر جمهوری اسلامی چنین تغییراتی رو نپذیره ایالات متحده با اعمال فشار ادامه خواهد داد. این بنس نمیدونم این 6 ماده رو خونده یا نه، یا هنوز دنبال این که اون پسر کوچیک 9 ساله‌شو با هلیکوپتر ببره تو زمین نمیدونم را چیزه هاکی ببخشید گلف. بس واقعیت ها فراتر از ذهن بسته یا خام و ساده لوحانه جدی ونس هست و به همین دلیل حتی روزنامه وال استریت ژورنال هم که میگه واشنگتن به میانجی های حاضر در این مذاکرات اعلام کرده که هر گونه محدودیت ایران برای عبور کشتی مرتی تو این تنگه ها روز رو نمیپذیره و این خط قرمزه و قابل که مذاکره نیست. پس ما شاهد اتمام این مذاکرات هستیم، چون دو خواسته دیگه، دو مرز سرخ مقابل همدیگه. علاوه بر این اصلا رژیم میگه اصلا ما آمریکا طرف حساب نمیدونیم که بیاییم با اون مذاکره کنیم، اگه بخوادم بکنه باید 6 شرط رو مثلا بیاد تامین کنه. پس ما رسیدیم به نقطه ای که دیگه احمقانه است که جدی واست بیاد این سوال رو از رژیم بکنه که آیا این رژیم اینقدر خیرخواه میشه که بیاد این روابط برقرار کنه، این بنبسته که به اصطلاح بذاره کنار و راه اصولی رو با ما در پیش که بگیره. انگار که 48 ساله این رژیم فرصت نداشته و اشتباهی رفته سراغ این همه هسته‌ای و موشکی و نیابتی. 47 سال اصلا بنیاد رژیم رو جنگ ساخته شده. این ببینه کجا رسیده. خب اختلاف هم هست، واقعیت اینه که یه طرف جدی واسه ترامپ هم اینا به عنوان نظرگاه استفاده میکنه. طرف دیگه پیتکست، مارک روبیو و مایک والتز که این سه در تضاد با جی دی ونس هستن. ترامپ هم در این میانه خب علایه تصمیم همیشه خودش میگیره با توجه به شرایط. ترامپ هم اینجور نیست که، یعنی از نظر من چون رهبر کشور آمریکاست، نمونده پشت یک رژیمی که بخواد تنگ تکلیف کنه. برایش هم بحث موجودیتی نیست. این دوره تصمیم گرفته این کار کنه، ولی اللهای ترامپ هم وقتی اینو ببینه به طب اگر ما قبل نباشه ما بعد انتخابات کنگره، هر نتیجهی که داشته باشه، فارغ از هر نتیجه داشته باشه، حتی جمهوری خواه شکست بخورن، دستش بازتره. 2 سال وقت داره. تجربه هم بوده که کارهای خوش انجام میده، به نتیجه که برسه همون کارها رو انجام میده. پس جنگ در تقدیر هست و از نظر من هر چقدر رژیم بدمه بر این آتش تنگه هرمز، ائتلاف جهانی بیشتر خواهد شد. خیلی هم پیشنهاد کردن به ترامپ که آقا جون بیا کار روشنگری کن برای مردم آمریکا که اگه جنگ نکنیم در آینده باید قیمت بسا سنگیتری بدیم. خب بی دلیل نیست که سفیر آمریکا تو اسرائیل گفته بابا این موشک‌های این رژیم بخش بزرگی از اتحاد اروپا تو تیرس داره، الان بردی که ندارن 4100 کیلومتره. اینا به خیلی از این شهرهای لندن و پاریس و برلین و رومینا که میرسه. گفته ما نمیدونیم چند طول میکشه که رژیم بتونه موشکی تولید کنه که حتی به آمریکا هم شلیک کنه. اما به همین دلیل که باید اینا رو جدی گرفت. پس اینا صورت مسئله باقی روی میز، نمیشه صورت مسئله رو پاک کرد یا از روی میز برداشت. شطوری که در خونه ترامپ خوابیده حالا بخواد تعلل کنه به هر دلیل ممکن، ولی یه روزی باید باش مواجه بشه، ما قبل کنگره بعد کنگره انتخابات. یکم اسرائیل، این احتمال هست که حمله مستقل خود اسرائیل باشه علیه این رژیم، یه جایی که فرض میگم خود آمریکا نخواد باهاش جنگ کنه، عین اون جنگ اول 12 روزه فقط اسرائیل بود که منافعش اینه که اگر اونجوری حمله کنه تو دور اول کشورهای حوزه خلیج فارس رو رژیم نزد چون درگیر نبودن. اما در جنگ 40 روزه با کشته شدن خامنه‌ای اتومات هم پیام شلیک آمده بود که اگر زدن رهبری رو یا حمله شد حمله میکنیم. پس یک موضوع این هست که دست اونا رو باز بذاره برای این. به همین دلیل خود نخست وزیر اسرائیل هم گهگاه، حتی همین سرچشمه هم گفته که رژیم اصلا جرأت نمیکنه به سمت ما بیاد حمله کنه چون میدونه که ما چه پاسخی بهشیم دادم. تا منم سر کارم اجازه نمیدم این رژیم هسته‌ای بشه. برخیش شعارهای انتخاباتی داخلی خود اسرائیل است، ولی یه واقعیت هم هست، این حرفها همیشه بوده، درسته انتخابشونه ولی موضعش هم همین هم است. پس یک چیزی هم هست که سفر فرمانده سنتکام بوده که رفت تو کشور اسرائیل با رئیس ستاد و مقام‌های ارتش اون دیدار کرده. این هم از اهمیت بالای برخورداره. ایاتون باشه من تو همین میهن تیوی قبل از اون جنگ شروع بشه گفتم این تحرکاتی که هست، این سفر فرمانده سنتکام، اون رئیس ستاد که رفته بودن که تو اسرائیل، اینا مثل طبیعت جنگ میمونه در آغاز جنگ. همیشه ترددات از نقشه‌های هوایی که میکشن، یا اون فیلم‌های هوایی که هست یا از دیدبانی یا شناسایی هست، هر موقع تردد بین پایگاه‌های فرماندهان زیاد شد، یعنی یه خبری هست داره عملیات شکل میگیره یا احتمال حمله هست، دارن هماهنگی‌ها میکنن. این خبر هم هست. اگر یک موضوع دیگر، اگر خود آمریکا وارد جنگ نشه و در یک وقفه‌ای که این مذاکره هم نیست پایان یافته است، یعنی آینده هم برای این مذاکره قابل تصور نیست، یعنی میز مذاکره ایران و آمریکا با ترامپ دیگه نیست، مسئولش با ترامپ نیست، پس دیگه این میز اصلا کلا اصلا کنار رفته، نه مذاکره، اصلا چنین میزی نیست. پس صورت مسئله این مذاکرات، این تفاهم‌نامه پاک میشه، نیز به لحاظ سیاسی آماده ورود اسرائیل هست به این جنگ. به همین دلیل خود نتانیاهو سیخ سمه میزنه و دیگران که به رژیم رو تحریک میکنه که رژیم جرأت حمله به ما رو نداره و این توسریه که به رژیم تالا 5-6 بار این حرف زده، جدیدترینش هم همین دیروز پیروز بوده. پس موضع واقعی آمریکا رو باید در سخنان سفیر آمریکا تو سازمان ملل دید که برخلاف قرارداد صلح 15 ماده‌ای که ترامپ و آمریکا تو رابطه با صلح که غزه گفته بودن، همین امروز گفته که حماس باید خل سلاح شود یا ارتش اسرائیل به زودی این کار را میکند. این حرفش برخلافه، این حرف مایک والتز سفیر آمریکا تو سازمان ملل، برخلاف اون قرارداد 15 ماده ای که ترامپ بسته. اون قرارداد رو خود نتانیاهو هم گفت ما رد میکنیم، اون قرارداد رو خل سلاح به سلاح خود این گروه حماس. اینجوری نیست که یه بخشی از سلاح ها رو بدن یا ما بخشی از نیروهامون رو خارج کنیم از غزه اینا بخشی رو بدن، نه، گفته اول همه سلاح ها، سنگین، نیمه سنگین، سبک، نیمه سبک، هر چی که هست خارج میشه، بعد که خارج شد اون وقت ما خارج میشیم. خب این برخلاف اون قرارداد خود ترامپ هست و اسرائیل واسطا چون بس موجودیتی. حالا سفیر آمریکا هم همینه میگه، میگه حماس باید خلاص سلاح بشه، ما اجازه نخواهیم داد دوباره اینا سلاح بگیرن و به اسرائیل حمله کنن. ببینید این مایک والتز ها، خط ضد جی دی ونس ها، البته تو بحث بعدی هم خواهم گفت، همین مایک والتز تو رابطه با توافق به اصطلاح همین سه روز پیش که توافق که مکه بود، اونجا هم گفته که این عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان و احتمالا مصر در حال همکاری برای تشکیل یک اتحاد دفاعی که به منظور مقابله با رژیم ایران هستن. گفته حملات حوثی‌ها در دریای سرخ کشورهای آسیب دیده را متحد کرده و این عربستان سعودی در تلاش است که ائتلاف برای مقابله با اونها تشکیل بده. ببین ائتلاف تشکیل دادن ها، آمریکا مخالفت نمی‌کنه، میگه این برخلاف هژمونی ماست، ما هستیم، چرا میره خود ائتلاف تشکیل میده؟ نه، آمریکا خوشش هم میاد، چون بخشی از اون ائتلاف جهانی که تو راستای سیاست استراتژیک خود آمریکا و ترامپ هست. بعدن تو این زمینه صحبت خواهم کرد. بعد خود نتانیاهو که گفت اصلا ما اجازه کشور فلسطین رو نخواهیم داد، چه تو غزه چه تو کرانه که باختری، اینم کلن که رد کرد. بعد جدیدن هم اسرائیل پیشرفته ترین زیر دریای خوش رو از آلمان تحویل گرفته، خیلی هم به اصلاح پرهزینه بوده، بالای نیم میلیارد، 600 خورده میلیون یورو پولش بوده و این هم توی جنگ افزارهاش یه چیزی که پیشرفته داره آماده میشه برای جنگای وسیع‌تر. موضوع دیگر کوتاه عرض کنم، عزل ذوالقعد بوده و انتصاب محسن رضایی. محسن رضایی همون کسی بود تو جنگ 8 ساله اصلا می‌خواستن محاکمش کنن، اینو صفوی رو، حالا مسعود پزشکیان که همین چند وقت پیش تایید کرده بود که اون رئیس پیشین شورای اطلاع رسانی همین دولت هم بوده، فردی به نام طباطبایی که گفته بوده پس از استفاده محمد باقر ذوالقعد به اصطلاح خود پزشکیان محسن رضایی رو به عنوان دبیر شورا که منصوب کرد، ولی الان اصلا اینجوری نیست. اگه یادتون باشه هفته قبل محمد باقر خرازی، اون آخوند شورشی یاغی که هم دنبال منافع خوش، اون خوش یه بحث جداگونه است، فقط بحثش سیاسی نبوده، ممکنه مشکلات اقتصادی داشته باشه، چون هم پسراش که جز خانواده خرازی هستن اون رمز ارزها رو اینها دنبال میکنن، 90% که با ایناست، ممکن اونجا گریپیچ خوردن با این دولت و با این رژیم، اینجوری اومده روشنگری کرده، خیلی حرفای زد ولی تک توک حرفاش هم بسیار صحیح بوده، چون اون زمانم گفت که این باقر ذوالقعد رو ورداشتن ور میدارن، بعد حتی گفت که به اصطلاح خود پزشکیان هم به اصطلاح این هم تا پایان اون دولتش بر سر کار باقی نخواهد ماند. به حرفایی که به حرفای دیگر هم زده بوده، این حرفا، این عزل و انتصاب، اینها نشانه ادامه همون جنگ قدرت در تو ساختار جدید همین حاکمیت. با اینکه رسانه‌ها تکذیب می‌کردن، می‌گفتن شایعه است، یا این پست رو می‌ذاشتن، چندی رسانه رژیم ایزن اولین بارم تسلیم گذاشت، سری برداشت، اما این نشان دهنده خیلی به هم ریختگی تو درون این رژیم و از هم گسیختگیشه. این از هم گسیختگی، به هم ریختگی تو رسانه نیست، تو هیئت حاکمیت، یعنی این رسانه بازتابش میده. خیلی ها این خبر رو گذاشتن که برداشتن، معلومه احسان سگ صاحبش رو نمیشناسه تو این رژیم. هفته قبلم گفتم شاید هم سگ صاحبش رو میشناسه، ولی محل سگ به صاحبش که نمیذاره. الان توی این نقطه ما هستیم. پس وقتی مجتبی غایبه توی این نقطه، وضعیت خودش

خود همین مثلا ذوالقعد رو که خود پزشکیان هم که منصوب کرده بود اون تون بار اول که به تبع چون این منصوب کرده بود حق رأی نداشت، چون اون زمان جلیلی نماینده رهبری تو شورای عالی امنیت بود، اون حق رأی داشت و که به تبع الان اون جبهه‌ای که در رابطه با پزشکیان بوده اون باندا هر روز دارن تضعیف میشن و باند سپاه میاد بالا. باند سپاه هم یک باند یک دست نیست، تو خودش هم تشدد اختلاف است و این رژیم چندپاره است، حتی در درون خود این سپاه پاسداران. الان معلومه که سپاه و که مجتبا چون دست بالا دارن میتونن این تصمیم‌ها رو بگیرن و معلوم هم نیست که چی پیش بیاد تو آینده. فقط همینه بگم که همین محسن رضایی که تو زمان شاه سالای 50 اون سالای اول دوم سال بندن جزء گروه المنصوریون که بود که اون نظرات اسلامگرایی خیلی تند و چیزم داشتن و با سلاح هم که می جنگیدن، توشون افرادی بود مثل همین شمخانی که کشته شد، همین ذوالقدر هم اون زمان هم که با اونا بود، غلام علی که رشید بود که تو اون جنگ اول کشته شد و محمد جهان‌آرا بود که اونم توی جنگ 8 ساله کشته شد. جهان‌آرا رو من یادمه چون من تو زندان بودم، زیر باجوی بودم، 5 متر دستگیر شدم. این 7 متر به اصطلاح که کشته شدن هواپیما سقوط کرد، غیر اینا ما آشولا شده تو راهروهای شعبه های زندان اوین بودیم، روی پاها و باسنمون بسه حرکت میکردیم که بریم توالات غیرین، یعنی تمام پا و دستا و سرم پر خون بود و که آشولاش. از اونجا این مرگ این تو ذهنم بوده. اینا بعدن سال 58 جمع شدن با 7-8 تا از این گروه های کوچیک بودن، این مجاهدین انقلاب اسلامی رو تشکیل دادن. مجاهدین انقلاب اسلامی همنام بود با سازمان مجاهدین خلق ایران، خواستند عین اون اسم گذاری کنن و این شبهات ایجاد کنن که بسیاری از اینا هم تو مجاهدین انقلاب اسلامی که تاج‌زاده اینا هم توشون بودن، اینا اصلاح طلب شدن. یعنی چنین وضعیت تو اینا هست. یک واقعیت هم هست تو این جنگ دعواها، با اینکه پزشکیان هر بار هر حرفی که زده تکذیب کرده میاد میگه ما در وحدت کامل هستیم، آدم تعجب میکنه. این همیشه اعتراض میکنه، باز فرداش بعد این همه شکل و شکایتی که از این سیاست های جنگ طلبه میکنه میاد و که میگه نه ما تو وحدت کاملیم. این اون چیزی گفتن 28 بار اعتصاب داده پزشکیان، این بار درست پیش اومده میگه که اکنون بهترین زمان برای توافق است. حالا همین فرد ذوالقعد رو این منصوب کرده بود. ببین 180 درجه تفاوت داره با اون حرفی که ذوالقعد و سیاست رسمی رژیم است. بازم اگه این حرف زده فردا وادارش میکنن بیاد اعتراف کنه که نه ما اصلا تو وحدت کامل هستیم، اصلا با این نظامی ها غیر اینا فرمون هم تو دست اوناست. پس اینم تو دلش این هست که این جنگ به نفع رژیم نیست، این جنگ توش شکست هست و این چون مسئول حل فصل مسائل اقتصادی توی جامعه هست، چون دست و بالش تنگه، بهترین چیز برای دولت خودش یه توافقه که بتونه از پس این مسائل بر بیاد و میگه معتقدم که الان بهترین زمان این تعهد است که ما بالاترین انسجام و وحدت هم تو کشور که مثلا به اصطلاح که داریم و اونم نمیتونه زور بگه، ما هم زیر بار زور نخواهیم رفت، ولی بی خود است. توافق مکه، از نظر من توافق مکه نوعی پیمانی هست که پیمان دفاع عربی اسلامی هست که در برابر تجاوزات این رژیم جمهوری اسلامیه و برایش یک چتر بازدارندگی داره جدای از اون حمایتی که پدافندی آمریکا می

کرد. اگه تحت توجه داشته باشین یک سامانه پدافندی هم اسرائیل هم به امارات متحده هم داده، حالا معلوم نیست به یک دو نفر دیگر هم داده به اون کشورها یا نه، ولی اینجوری است. خب این چون ناکافی هست باز مورد تعجب قرار میگیره این پیمانی که بستن. من دیدم یکی دو نفر گفتن این پیمان ضد اسرائیلیه یا مسعوده، از داره من مطلقا چنین چیزی نیست، حداقل در شرایط کنونی. بس اساسا آمریکا و بهانه رژیم برای حمله نیست، این بار یک پیمانی هست، پیمان دفاعی جدای از آمریکا در برابر این رژیم ایجاد شده. این پیمان نقطه آغاز ضد اسرائیلی انگیزش اسلامی علیه اسرائیل و یا فلسطین گرایی توش نیست، چون اکنون صورت مسئله مهم تو خاورمیانه و حتی جهان تنگه هرمز و که تبعات اون هسته‌ای و موشکی و نیابتی است، نه اسرائیل. پس صورت مسئله اسرائیل نیست، این رو نباید اشتباه کرد. بعضی ها که چنین تحلیلی کردن با توجهش رو باشن که رژیم واکنش شدیدی داشته نسبت به این توافق مکه، نه اسرائیل. اسرائیل حتی سکوت رو مسخ کرده، من تو اخبار یک چیزم که ندیدم علیه این توافق، چون اونم میفهمه سمت این توافق علیه این رژیم نه اسرائیل، و سکوت کرده. ممکنه در آینده پسا این رژیم یا پسا این تحولات خیلی سنگین، اگر که این تحولات کاملا از بین بره، ممکنه تو آینده تبدیل بشه به جنس ضد اسرائیلی، اما فعلا نه. اما یک سوال، مگر خود عربستان دنبال جنگ و حمله نظامی غیر اینا که به اصطلاح کشور مثلا اسرائیل هست یا نیست؟ معلومه که عربستان اصلا دنبال جنگ با اسرائیل نیست، یا پاکستان یا ترکیه. تخاصمات هست، مناقشات هست، ولی لفظی هست. الان عملا فهمیدن که دشمن اصلی حوزه خلیج ها، فهمیدن که این رژیمه، و به همین دلیل حتی کیهان این رژیم هم تهدید کرده که پیمان دفاعی مکه تحرک علیه مقاومت، یعنی با حوثی‌ها هم داره میگه، با واکنش قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد، هر گونه تحرکشون. چون فرصت نیست، اگر بحثا به سر کش پیدا کنه من زمان کم خواهم آورد و مجبورم کوتاه صحبت کنم تو این رابطه، ولی در آینده شاید چون پنجشنبه که بیشتر وقت دارم، اگر باز تحولی بود تو این رابطه صحبت خواهم کرد. بعد حتی شریف مداری گفته، نخست وزیری که یعنی پاکستان میگه ترامپ پلید را انسان شریف میداند، شایسته میانجیگری نیست، اینو تو رابطه با توافق مکه در ادامه اون حرفا گفته. بعد این تأکیدم کرده، البته خوشبختانه مسئول کشور توجه به این نکته دارم، یعنی حتی با این پاکستان هم میره، با اونا میره، اصلا هیچ وحدتی، کوچیکتر وحدتی با اینا نداره، با همه دشمنه. موضوع دیگر این توافق مکی برمیگرده به حوثی ها. حوثی ها در هفته اخیر هر گونه که تونستن فشار آوردن به کشور عربستان، به دولت یمن ملی تنگر بستن، چندین کشتی رو زدن، یک کشتی رو غرق کردن، یک خدمه کشته شده، چندی هزار دیگه، یعنی واقعا ناامن کرده. و اینم بی رابطه نیست، خودشون میگن ما فرمان نمیبریم از رژیم، ولی معلومه که توی این فرصت که تنگه درگیری نظامی بین آمریکا و رژیم نیست، رژیم یک سویه داره به کشتی ها حمله میکنه تک و توک کنترل شده که سیاستش اعمال کنه، بگه ما اینجا رهبر هستیم، تنگه در اختیار ماست، اینا حجم کار نظامی رژیم رو بردوش گرفتن و تهاجمات میکنن، حتی به دولت یمن ملی، به چند تا پایگاهاشون تو ارتش حمله کردن، توی جا 30 نفر کشتن، توی جا 7 نفر کشتن، و این درگیری ادامه داره. و احتمال هست که یک ائتلافی هم که همین ائتلافی هم هست، ائتلاف درونی هم باشه، حمله کنن با دولت ملی یمن بر علیه این حوثی‌ها. یعنی اینم فقط یه بحث منطقی نیست، عطف به همین تنگه هرمز، عطف به هسته‌ای، عطف به نیابتی، یعنی همه چیز به هم دیگه در هم پیچیده، عین کلم پیچ. خب ما توی این نقطه هستیم. موضوع بعد
من اگر یادتون باشه هفته پیش طرح کردم که این سعید لیلاس که هفته پیش گفته بودی که در آینده یک رضاخان جدیدی از درون رژیم سر بیرون میاره که دنبال اصلاحات و به اصطلاح تغییرات خیلی کتوکلوف تو زمینه فرهنگی سیاسی نهان فلان و فلان خواهد بود و اقتدارگرا خواهد بود. رضاخانی که از دل سپاه بیرون میاد مگه جدا از این مثل ذوالقدر و محسن رضایی همین جنایتکارایی که دیماه اون کشتار کردن تو 47 سالم این کشتار کردن، اینایی که کودکان رو میبردن رو میدان مین تو جنگ 8 ساله، همین جنایتکاران هستن. از اینا وعده میده که اینه، ولی فضاحتش اینجاست این لیلاز جرأت نمیکنه چون دستش هم خالیه، مردم میخندن بهش، به جایی که بگه یک اصلاح طلب که از درون این رژیم میاد از سمبول های اسلام و تاریخ اسلام بیاره، از محمد و ائمه شیعه و اون سرداران اسلامی، از رضا شاه نام میبره. این فضاحت، این توف سربالایی برای این رژیم است، این حقانیت بر خود رضا شاه که ایران نوین رو برپا کرد. اما همین آدم مفخور درون رژیم که رانت هم داره، رانت هم میخوره، این هفته میگه که جمهوری اسلامی 20 ساله که با طبقه به اصطلاح متوسط جامعه درگیر شده، حمله میکنه بهش و مردم های یه زندگی عادی هم عاجز کرده، دیگه که با چیزهای مختلف. حالا این فرد مدعیه که در درون رژیم این بحث است که اگر این شرایط بگذره رژیم برمیگرده به اون تنظیمات کارخانه‌ای پیشین، یعنی همون جایی که مسئله حجاب بود، میگو ما قبل جنگ اول جنگ 12 روزه سگگردانی بود، موتور سواری خانم ها بود، فلان فلان یا هر آزادی های دیگه، میگه برمیگرده به اون تنظیمات کار. خب آقا مگه شما هفته قبل نگفتین که از دل این رژیم یه رضاخانی سر میکشه که اصلاحات میکنه فلان، اما با اقتدار غیر اینا، پس چی شد این حرف رو میزنی؟ ببین حرفای مفت اینا رو پشیزی نباد ارزش قائل شد. اینا دروغگویانی هستند که سفید سازی میکنن سر رانت هایی که میگیرن برای این رژیم و این شرایط، آدم های پست و کثیفی هستند. موضوع بعد انقلاب ملی و رضا پهلوی. انقلاب ملی که اصلا بایکوت شده برای این مخالفان پهلوی، اصلا حرفی ازش نمیبرن، حرفشون ما قبل این هست، از 4 سال پیش میگن انقلاب زن زندگی آزادی، انگار که انقلاب ملی ربطی به زن زندگی آزادی و قیام های اون بهمن و دی و اون جنبش سبزینا نداشته و ندارد. یکی از اتهاماتی که میزنن به پهلوی این است که مردم به خاطر اینکه پهلوی در جنگ حمایت کرد از این اسرائیل و غیر اینا، مردم از این روگردون شدن. از نظر من این دروغ محضه و هم در تحلیل و هم در اون چیزهایی که پیش از این بوده و بعد از این حرفایی که میزنن. من یک سال بیشتر روی این اصلاح به این کسایی که سرطلب هستن بیانیه میدن حمله میکنم، یا اون کسایی که از عاملیت مردم حرف میزنن، بابا خجالت بکشین. عاملیت مردم تو تاریخ ایران قوی تر از دیما، قوی تر از تظاهرات میلیونی توی تهران و سراسر ایران 350,000. شما بازم میگه عاملیت مردم، شما یک اختلاف کینه شطوری داریم با پهلوی، حقایق رو زیر پا میذاریم به طور مضحک، همونجور که اون تحلیلگره میگه شروط این رژیم که مضحک است، این حرفاش، حرفای شما هم که مضحکه. ببین دوستان توجه کنن، من این مؤلفه رو چون وقت نیست پنجشنبه که بیشتر باز میکنم و طیفای که بیشتری از این بحث، چون این موضوع جای بحث داره و باید به سایر
اون موضوعات دیگه که تو این رابطه هست و اون مؤلفه های چنگانه که وجود داره که اینا پا میذارن روش علیه پهلوی، اینا رو بحث و بررسی کرد که شما بایستی این توان رو داشته باشید که پاسخ این عناصر رو بدیم. پهلوی هیچ رسانه ای نداره، فقط بین تمامی رسانه یه ایران اینترنشناله که اونم تمام عیار نه، از پهلوی حمایت میکنه. بقیه رسانه هر چی هست ضد پهلوی، هر چی هست. پس مهم اینه که شما در جریان بذارین و پاسخ درستی به مخالفین پهلوی بدین. هر کدوم از شما میتونه رسانه بشین، پهلوی کسی نداره جز تک تک شما. اساسا این حرفی که میگن پهلوی چون طرف آمریکا جنگ و اسرائیل گرفت مردم روگردان شدن ریزش کردن و فلاینا، رویتر هم گفته بود، این همه سوسه اومد، مؤسسه گمان اون عمار ملکی هم گفته بود و همشون هم گفته بود جدا از احزاب. آقا اینا دروغ محضه. اساسا این حرف از پایه غلطه و دروغ محضه، چون جنگ اول خرداد ماه 1344 14-15 ماه پیش شروع شد. پهلوی همون زمان 15 ماه پیش هم همین موازه کنوری رو داشت، همین موازه شروع اسفند ماه، نو اسفند ماه جنگ همون موازه رو داشت، موازهش تغییری نکرده. پس بله، پس اینها 7 ماه بعد قیام دیماه شروع شد که اون انقلاب به اصلاح ملی و مردم اومدن تو کف خیابون شعار دادن. اگر مردم ریزش کردن چطور اومدن تو کف خیابون و اون انقلاب اون شاهکار پیش اومد؟ پس ببین دروغ محض، دروغو کم حافظ است، آسمون ریسمان که بافتن که به هم دیگه، اینا شغل ایناست. من فقط همینقدر بگم، کاش که میتونستم حتی فیلمش پخش کنم، یک دقیقه دیگر من بیشتر وقت ندارم. ببینید یه لحظه، تجمع بازنشستگان، چون چندین شب اهواز، شوش و کرماشا و غیره اونا، ما دیگه جنگ نمیخوام، وعده صادق نمیخوام. این همین دیروز بسیلا دیروز که پیروزه، شعارهاشون ضد جنگه، میگه این جنگو شما را انداختین، ما جنگ نمیخواییم، ما این پولو میخواییم. میگه سفره بینون ما چی میخوایید از جون ما؟ جوانان رو اعدام نکنید. مردم اومدن که کف خیابون، آقایون سرخاهان، آقایون رویتر، آقایون نمیدونم اون مؤسسه گمان، آقایونی که دروغ سنجی با دروغ و تزویر و با فریبکاری علیه پهلوی به حرف میزنین. اگر می کارار میکنین حداقل 180 درجه با واقعیت های جامعه در جنگ نباشید. این مردمن که شعار میدن. کاش که فرصت بود، من پنجشنبه صحبت خواهم کرد. چراغ دروغ فروغ نداره، دروغ گفتم گل میده ولی میوه نمیده. یقین کنید که مردم ضد جنگن، اما شاخص مردم مسئول جنگ رو، ریشه جنگ و عامل جنگ و این رژیم میدونن، نه آمریکا نه اسرائیل. این تفاوت اصلی مردم با این بیانیه نویسان دروغین صلح و ضد جنگ که در رکاب رژیم خدمت میکنن. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. شب همگی شاد. زنده باشید. من هم تشکر می‌کنم.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده، آزادگان دلاور ایرانی، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید. باری یاران و گرامیان، چنان که آگاهید در محضر شما خوبان تاریخ میخوانیم و دیرگاهی است تا نگاه افکنده ایم به تاریخ صدر اسلام عزیز و حنیف و شریف، و در این راستا رسیده ایم به کتاب مستطاب 23 سال مرحوم علی دشتی. در کار خواندن مقدمه عریض و طویل این کتاب هستیم به قلم زنده یاد استاد بهرام چوبینه، و در بخش دوم برنامه هم میکوشم تا روال همیشگی را حفظ کرده و بیتی چند شاهنامه به خدمت شما خوبان بخوانم که آن کتاب ماست که بزرگی ها و فرزانگی های ما در آنجاست، هویت گم شده ای ما آنجاست. باری آنجا هم داستان داستان ها رستم و اسفندیار را با هم مدتی است تا پی میگیریم. اما بازگردیم به مقدمه کتاب 23 سال. رسید داستان بدان جا که عرض می شود که در پی حوادث خرداد 42 دیدیم که خمینی، عرض می کنم که تبعید شد به سوی عراق، و در اونجا بود که کم کم این دستگاه، عرض می شود که آشتی و یا به روایتی اتحاد شاید بهتر باشه درس کنم، اتحاد با پارتیزانه ها و گروه های چریکی من جمله فلسطینیان در واقع برای او صورت گرفت. و اجازه فرمین تا از اینجا بپردازیم به ادامه ماجرا. استاد چوبینه می نگارد آیت الله خمینی تا سال 1347 به روش فدایان اسلام از ترور افراد معروف سیاسی پشتیبانی می کرد، اما در شهریور 1347 یک افسر بازنشسته و مرموز عراقی به نام محمد صادق فهمی، حال فهمی شاید ایراد از بنده است که قرائت اسمش چرا اگر با اشکال مواجه شدم، که ظاهراً با جبهه خلق برای آزادی فلسطین به رهبری جورج حبشکار میکرد، با خمینی تماسهایی را آغاز کرد. کی؟ امی آقای افسر بازنشسته عراقی از دار دسته جبهه آزادی برای فلسطین. این دو پس از گفتگوهای طولانی به تفاهم و توافق بی سابقه تاریخی رسیدند که نتیجه آن فتوای آیت الله خمینی در جواب استفتاعی از جناب محمد صادق فهمی افسر بازنشسته عراقی بود که در مقابل جبهه خلق تعلیم و تربیت طرفداران خمینی را در اردوگاه های چریکی خود تعهد می کرد. نماینده جبهه خلق برای آزادی فلسطین استفتایی به شرح زیر به خمینی داد. متن استفتا، استفتا در واقع یعنی پرسشی که از مرجع تقلید می شود. خب چه نوشته؟ نوشته محضر مبارک پیشوای مجاهد آیت الله العظما آقای خمینی ادام الله ظل العالی پیشوای جلیل القدر از نظر مبارک پوشیده نیست که دست خیانت و جنایت پیشه کفار حربی یهود، خوب دقت کردید، کفار حربی یهود طبق خود آیین اسلام اینا عرض می شود که اهل کتاب هم جان من، اینا که کافر نیستن، که اینا اهل کتاب هم، اهل کتاب به فتوای خود شارع اسلام حالا شدن کفار حربی یهود. خب از نظر مبارک پوشیده نیست که دست خیانت و جنایت پیشه کفار حربی یهود بر مسجد الاقصا و زمینهای اسلامی دیگری مستولی گشته. از کی تا حالا این زمینها اسلامی شدن؟ تاریخ رو از کی نگاه میکنید آخه؟ آخه تاریخ از اونجایی که ما دلمون میخواد که آغاز نمیشه که. جان من، عزیز من، این زمین اسلامی دیگر چه صیغه ای است؟ علل اصول زمین اسلامی، سرزمین اسلامی یعنی چه؟ سرزمین که دین به خودش نمیگیره جان من. اینجا دسته یه بدبختی چاره‌هایی بوده تحت عنوان فلسطینیان، بعدها قوم ابراهیم و قوم یهود آمدن به ضرب زور جنگ از دست اونها کشیدن بیرون، بعدها خلیفه دوم عمر آمده اونجا رو از دست یهودی ها کشیده بیرون، همش با جنگ و درگیری و خون و قتل و تجاوز و اینها هم راه بوده. پدر جان آخه تاریخ رو از کی نگاه میکنیم؟ از نظر مبارک پوشیده نیست که دست خیانت و جنایت پیشه کفار حربی یهود بر مسجد الاقصا و زمینهای اسلامی دیگری مستولی گشته. این مسجد الاقصایی که اینقدر بهش مینازن، اینجا آقا اون هیکل سلیمان بود در اینجا که مسلمین عزیز زدن خرابش کردن، مسجد بر روش برپا کردن بر روی همون پی، در واقع این مسجد هشت گوشی که امروز هست، تا پیش از اون، تا پیش از دوران عمر بنایی بود به نام هیکل، هیکل سلیمان، بر طبق حالا اعتقادات یهودیان داوود این بنا رو شروع کرد و سلیمان به پایان برد و شما زدید اونو خراب کردید، یه مسجد رو ساختید بعد حالا اسمش شده مسجد الاقصا. این که بعد از اونه، این که قبل از اون نیست، این که بعد از اونه. و مسلمانان بیگناه آن سامان رو آواره بیابان ها نموده است و اکنون به منظور استخلاص اماکن مقدسه و استرداد زمین های اسلامی، بار دیگر این واژه تکرار شده، زمین های اسلامی و استرداد زمین های اسلامی جز مقاومت مسلحانه که به نام عملیات فدایی خوانده می شود چاره نیست و در چنین شرایط و زمینه آیا مسلمانی که توانایی حمل سلاح و جهاد داشته در صورت وجوب مقاومت آیا جایز است از مورد حقوق شرعیه از قبیل زکات و غیره در مورد مسلح نمودن مسلمانان و تربیت آنان استفاده کرد یا خیر؟ متمنیست رأی مبارک را در این باره بیان بفرمایید. این استفتای اون آقای افسر بازنشسته عراقی بود. اجازه میدید شما از این شیعیانی که ما زکات میگیریم، باج و خراج میگیریم، خرج این گروه های چریکی کنیم، پارتیزان درست کنیم؟ آیت الله خمینی در جواب شرعی استفتاء نماینده جبهه خلق برای آزادی فلسطین فتوا میدهد که بسم الله الرحمن الرحیم، قبلا هم تذکر داده ام که دولت قاسم اسرائیل با هدفهایی که دارد برای اسلام و ممالک مسلمین خطر عظیم دارد. لازم است بر دول اسلامی به خصوص و بر سایر مسلمین عموما که دفع این ماده فاسد را به هر نحو که امکان دارد بنمایند و از کمک به مدافعین کوتاهی نکنند و جایز است از محل زکات و سایر صدقات در این امر مهم حیاتی صرف نمایند. از همین زمان برای اولین بار یک مجتهد شیعه پرداخت زکات شیعیان را به مسلمانان غیر شیعه مجاز می شمارد و به پشتیبانی از جنگ های چریکی برمی خیزد. فتوای خمینی به تهران رسید و میان طرفداران و مخالفان وی انتشار یافت. آموزش طلاب و افراد مذهبی ایرانی در اردوگاه های سازمان آزادی بخش فلسطین برای کسب تعلیمات چریکی آغاز کردید. سنگ بنا در اینجا نهاده شد. خمینی در چنگ دولت عراق و سازمانهای رادیکال فلسطینی افتاده بود و رفته رفته دروس ولایت فقیه با کمک همکارانش در بین سالهای 1348-1349 و در حدود سال 1350 مدون و در لبنان چاپ و انتشار یافت. کتاب ولایت فقیه خمینی. منتهای مراتب این کتاب جز به کتاب های ممنوعه قرار گرفت در ایران. خب ببینید ضرر سانسور یکیش همینه دیگه جانم. شما فرض بفرمایید این مقدار آزادی وجود می داشت که کتابی مثل کتاب ولایت فقیه که ایشون نوشته بود در 1350 چاپ شده، یعنی 7 سال قبل از انقلاب، اگر در ایران نه تنها انتشار میافت بلکه اجازه نقد بهش داده میشد، اجازه داده میشد بشینن چاه آدم حسابی و گفته های او رو مورد نقد قرار بدن، اگر اجازه داده میشد آنچه که در مغز مسموم این فرد میگذشته مورد بررسی قرار بگیره. شما فکر میکنید همین کلاهی که سرمان رفت سرمان میرفت؟ بنده شرط دارم یکی از عللی که مردم دل سپردن به او این بود که او رو در چهره او در واقع یک پدر روحانی میدیدند. هرگز باور نمی کردن یا در خیالشون نمی گذشت که از او یک دیکتاتور خونریز مهیبی در بیاد. هر که فکر میکنه ای آقا این که خیلی میگن مگس رو با ملافه از تو اتاق بیرون میکنه، نمیکشه مگس رو، پنجره رو وا میکنه، این پارچه رو میگیره، مگس رو هدایت میکنه به بیرون، در حالی که حالا بعضهایی از این کتاب در اینجا آمده یا اون کتاب تحریر الوسیله یا هر چیز دیگری که از او بر جا مانده بود، اگر این کتاب ها نقد و بررسی می شد، مطرح می شد، حالا ما هم که قربانش بدم هرگز ملت کتاب خانی نبوده ایم که اگر می بودیم این روزگار ما نمی شد، اما دست کم هم که می شد مقالاتی براش نوشت، می شد چهار تا برنامه رادیو تلویزیون می در موردش درست کرد یا خیر، می شد این رو به سمع و نظر مردم رسوند یا خیر، آفتش رو به مردم حالی کرد یا خیر. اینی که شما مطلقاً اجازه انتشار ندی، اجازه مطرح شدن ندی، این عرب ها عرض می شود یک مسئله بسیار جالبی دارن، میگن انسان حریص و علا مامنع، یعنی هرچی که انسان او رو ازش منع کنی به اون حریص میشه، کافی بگی این کار رو نکن، صد جور وسوسه به دلش میفته که این چیه که میگن نکن، بریم این کار رو بکنیم ببینیم چیه، کافی بگه اینا نخور، بریم بخوریم ببینیم چیه که میگن نخور، اینجا نرو، بذار بریم ببینیم اینجا کجاست که میگن نرو. انسان حریص و علا مامنع، وقتی شما چیزی رو منع میکنی بدتر مردم رو حریص میکنی برو، به جای اون بهتر از آن نبود که این کتاب اجازه انتشار میافت و در دست معتقدین قرار میگرفت. تضارب آرا، بارها عرض کردم، تضارب آرا، اختلاط احزاب، اندیشه های سیاسی، اگر چیزی قرار باشد به نجات بخشی برخیزد اون همین است. مملکت یک حزبی مثل آدم یک کتابی است، چیز دیگری براش متصور نیست، رگ ترستو بشن میزنه بیرون، هر جا مخالف اندیشه صحبت کنی میخواد خوش کار مادر بده، منطق و استدلالی که در کار نیست، در جواب حرف شما که حرف نمیزنه با شما، در جواب برنامه و مطلب شما که برنامه و مطلب ارائه نمی کنه، کمه کمه کمه کمش خوش خوار مادره، از اون بیشترم که قربانش بگردم زندان و اعدام و شکنجه و تجاوز و اینجور چیز هاست. باید حالا ببینیم که اینجا آیت الله خمینی در صفحات نخستین کتاب ولایت فقیهش بندهایی رو اینجا آورده، استاد چوبینی هم برای شما میخوانم چه نوشته. این قلم خمینی است، نوشته برای روشن شدن مطلب این سوال را مطرح میکنم، یعنی خمینی، از غیبت صغرا تا کنون که هزار و چند صد سال میگذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر نیز بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت صاحب زمان تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام آیا باید زمین بماند و اجرا نشود؟ آیا قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟ اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آن بدتر از اعتقاد و اظهار به منسوخ شدن اسلام است. خب گروهی از این اسلامیون بر این باورند که آقا در زمان غیبت معصوم، یعنی امام عصر، فارغ از این که اصلا وارد این بحث نشیم که آقا وجود و حضور و ظهور امام است تا چه میزان مبنای تاریخی و علمی دارد، از این گذشته بیایید این وجود رو فرض بگیریم که هست. خب پس امامی به نام امام عصر هست فرض بر این، اما غایبه، غایبه دیگه، غایبه. حالا چجور امامیه که غایبه بنده نمیدونم، شما بفرمایید، ولی به هر غایب، هزار و چند صد ساله که غایبه، به قول آقای خمینی صد هزار سال دیگه هم ممکنه غایب باشه. اما گروهی از مسلمین بر این باورن که در غیبت معصوم هیچ حکومتی مشروعیت ندارد. در واقع حکومت از آن معصوم است و حالا هم که معصوم نیست پس حکومتی نبایستی باشه، حکومت دینی نبایستی باشه تا خود معصوم بیاد دیگه و تکلیفش با اون دیگه، اون که زور کرد ایشالله خودش درستش میکنه، میاد اینقدر بنی امیه و بنی عباس میکشه که خون تا کمر اسبش بیاد بالا. بله حال بماند، کاری به اون نداریم. اما آقای خمینی اینجا داره چیز دیگری مطرح میکنه، میگه این که نشد، که نمیشه صد هزار سال این احکامی که 1400 سال پیش آورده شده بیکار رو زمین بیفته، که حدود و دیات و قصاص و اینا چی میشه؟ پس ببینید چی میگه، میگه که آیا قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟ اعتقاد به چنین مطلبی یا اظهار آن بدتر از اعتقاد و اظهار به منسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمیتواند بگوید امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نبایستی گرفته شود. پول بدید، پول بدید. هیچ کس نمیتواند بگوید قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است. بگیم وجودش پس از رحلت حضرت رسول اکرم، گفتار خمینی است، پس از رحلت حضرت رسول اکرم هیچ یک از مسلمانان در این معنی که حکومت لازم است تردید نداشت. هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم، چنین حرفی از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر کامل داشتند، اختلاف فقط در کسی بود که عهده‌دار این امر شود و رئیس دولت باشد. معاندین و بنی امیه علیهم الاجمعین لعنهم الله نگذاشتند حکومت اسلام با ولایت علی ابن ابی طالب مستقر شود، نگذاشتند حکومتی که مرضی خدای تبارک و تعالی و رسول اکرم بود در خارج وجود پیدا کند. گیرم که در ابتدای کار نگذاشتند، بعدش که میسر شد چه شد؟ بعدش که میسر شد مگه همین مولای متقیان نزدیک به 5 سال عهده‌دار عموم مسلمانان نبود؟ چه شد جز این که خون هزارها هزار مسلمان به دست مسلمان دیگری ریخته شد؟ محصل دیگری هم مگر داشت؟ باز اون ستای دیگه کمتر در واقع مسلمان نمی کشتن، جنگی بین مسلمان ها نبود، مسلمان کشی از مسلمان ها زمان مولای متقیان شد. جنگ جمل و صفین و نهروان ابوبکر کرد، عمر کرد، عثمان کرد، که کرد این جنگ ها رو. چه مغلطه ایست؟ باری نگذاشتن حکومتی که مرضی خدای تبارک و تعالی و رسول اکرم بود در خارج وجود پیدا کند، در نتیجه اساس حکومت را دگرگون کردند. بنابراین به ضرورت شرع و عقل، این دوتا هم باز دوباره جمع نیافتنیست جانا. شرع یعنی آنچه خدا میفرماید، عقل یعنی چیزی که بنده و شما خیال میکنیم. آخه عقل ما که در بارگاه الهی قربانت بگردم اصلا قابل ارزندامه. اگر حرف خداست که دیگه حرف خداست دیگه، عقل اینجا چه کار است؟ عقل اینجا چه کار است در مقابل فرمان الهی؟ حکومتی که حکومت تئوکراتیک شد، حکومت خدا سالار شد، مگه ندیدین مردک اسم منحوسش رو هم فراموش کردن، میگفت مردم که حقی ندارن، مردم که عقلی ندارن، به مردم که نمیرسه اساسا بخوان حرفی بزنن، حرف خداست که از دهان کی در میاد؟ جانشین بر حقش، جانشین بر حق خدا، جانشین بر حق رسول، جانشین بر حق امام زمان، نائب بر حق امام زمان، حرف ایشونه دیگه. عقل ما و شما اینجا کاری نیست، حکمت اینجا در کار نیست، خردمندی در کار نیست. خدا حق میذاره ما اجرا میکنیم. السلام علینا و علی عباد الله صالحین. بنابراین به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حیات رسول اکرم و زمان امیر المؤمنین علی ابن علی طالب لازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره پس از ایشان و در زمان ما لازم است. این متن کتاب همون آغازین صفحات کتاب ولایت فقیه آقای خمینی. به نظر خمینی در ولایت فقیه آنچه در 23 سال دوران رسالت و دوران خلافت علی اتفاق افتاده، لشکرکشی ها، خونریزی ها، چپاول اموال سرزمین های فتح شده، مصادره اموال یهودیان، قلع و قمع قبایل یهودی، جنگ های جمل و نهروان و خلاصه آنچه در ایام اولیه اسلام انجام گرفته، اجرای بیچون و چرای احکام و از اجزای انفکاک ناپذیر حکومت اسلامی به شمار می رود و در همه قرون و اعصار حال و آینده پایدار و استمرار آن از ضروریات اسلام است. جانم فدای اسلام عزیز. و از آنجای که خمینی به جاودانگی دین مبین اسلام اعتقاد و ایمان دارد و احکام اسلام برای او حقیقت مطلق هستند و تا ابدیت برقرار و استوار می باشند، پس می باید در همه حال قابل اجرا باشند. بله جان، اجازه فرمایید که این مقال را در اینجا بگذاریم و بگذاریم جان. گفت این سخن پایان ندارد، ای جواد ختم کن و الله اعلم به رشاد. بله، عرض می شود که بازگردیم به کتاب سترگ و بزرگ شاهنامه و پی بگیریم داستان‌ها. رستم و اسفندیار را دیدیم که پس از اون مجلس عرض می شود که با هم نشستن رستم و اسفندیار که اینها از مفاخرات خود گفتند و از بزرگی‌های خود گفتند و از تبار خود گفتند و از کارها که کرده بودند گفتند، نانی خورده شد و می بر جامی بر جام زده شد. به هنگام خداحافظی اسفندیار گفت خب دیگه برو و وصیتاتو بکن، فردا در میدان کارزار اسیر کمند خام من خواهی بود. و ببینیم که رستم در هنگام خداحافظی چه میگوید و چه میکند. بشنویم با هم از زبان پرتوان استاد طوس که میفرماید: دل رستم از غم پراندیشه شد، جهان پیش چشمش چو یک بیشه شد. که گر من دهم دست بند ورا، وگر سر فرازم گزند ورا. دورا بر من باقی بوده، دو راه جلوی پای من هست، یا باید دست به بندش بدم بگم بفرمایید قربان بندی کنید و ببرید، یا باید رو در روش بیستم. با ولی عهد ایرانی باید بجنگم، با شاه آینده ایران باید بجنگم. کاری که هرگز رستم تصورشو نمی کرد که روزی مجبور به همچین کاری بشه. تا بوده و بوده رستم برای کیان ایران از جان مایه گذاشته، از خان و من مایه گذاشته، هرگز در مقابل اینا قرار نگرفته. حال رسیده بر سر این دوراهی. گر عرض کردم در شاهنامه بسیاری جاها به معنی یاست، که گر یعنی که یا، که گر من دهم دست بند ورا، وگر سر فرازم گزند ورا. دو کار است هر دو به نفرین و بد، دو کار است هر دو به نفرین و بد، گزایند رسمین و آوین و بد. هم از بند او بد شود نام من، هم از کشتنش بد سرانجام من. اجازه بدم بندیم کنه، این بر شده نام من بر خاک شیفته. رستم مرد نام و ننگه، یادمون نره. بمیرم به نام و نمانم به ننگ، بمیرم به نام. و ببینید خط قرمز رستم اینجاست، نام و ننگ، نام و ننگ. حرف رستم همواره این بوده، بمیرم به نام و با نام بلند میمیرم، اما نمانم به ننگ. دو روز زندگی با ننگی، زندگی ننگی نمیخوام. جای دیگه خواهیم خون برها. کفی آب خوردن پس بدسگال، به از عمر 70-80 سال. اگر من دست به بند این بابا بدم، این بخشده نام من بر خاک افتاده. اگر شمشیر بکشم بکشمش، این هم نیکو نیست. شهزاده ایرانی خون شمشیر من آلوده بشه به خون شهزاده ایرانی؟ هم از بند او بد شود نام من، هم از کشتنش بد سرانجام من. چه چاره است و این کار را چاره چیست؟ که بر کرد و ناکرد باید گریست. به گرد جهان هر که راند سخن، نکوهیدن من نگردد کهن. که رستم ز دست جوانی نرست، به زابل جدا دست او را ببست. اینجوری میشه دیگه، تا دنیا دنیا زگاه این رستم رستم دستانی بود که شما میگفتید، یه الف بچه رفت اونجا، از دست یه الف بچه شکست خورد و دستش رو بس رو برد به بارگاه. در آینده چنین خواهم گفت، به گرد جهان هر که راند سخن، نکوهیدن من نگردد کهن. که رستم ز دست جوانی نرست، به زابل شد و دست او را ببست. همه نام من باز گردد به ننگ، نماند ز من در جهان بوی و رنگ. وگر کشته آید به دشت نبرد، شود نزد شاهان مرا روی زرد. که او شهریاری جوان را بکشت، بدان کو سخن گفت با وی داشت. چرا کشتی؟ چون آقا تحقیق کرد، میخواست تهدید کرده بود که منو بندی میکنه. به مخمسه گیر کرده جان پهلوان ما. هرچند قضیه شد به سومی هم داره، و اون این که رستم در نبرده با او کشته بشه. و جان پهلوان ما این احتمال رو هم در نظر میگیره. وگر من شوم کشته بر دست او، وگر من شوم کشته بر دست او، نماند به زابلستان رنگ و بوی. گسسته شود تخم دستان سام، ز زابل نگیرد کسی نیز نام. ولیکن همی خوب گفتار من، پس از من بگویند در انجمن. در واقع رستم داره بیچاره خیال میکنه که بهترین حالتش اینه که خودش در جنگ با اسفندیار از بین بره و کشته بشه. مردن به نام، یه درسته من کشته بشم احتمالا اینا آتش به سیستان میزنن در سر کینه و فلان اینها، اما در عوضش میگن آقا عجب مرد با غیرتی بود، تا دم آخر

باز مرد یعنی با اسفندیار که اندیشه روی مرا زرد کرد که چندین چگویی تو از کار بند، بترسم که از این بند یابی گزند. مگر آسمانی سخن دیگر است که چرخ روان از گمان برتر است. همه پند دیوان پذیری همی، به دانش سخن بر نگیری همی. تو را سال بر نامد از روزگار، ندانی فریب بد شهریار. جوونی تجربتی نداری، من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم، من میدونم که شهریار به فریب کاری دست زده که تو رو به جنگ من فرستاده. تو حالیت نیست، تو به خاطر جوانی و خامی فریب بد شهریار رو نمیفهمی. تو را سال برنامد از روزگار، ندانی فریب بد شهریار. تو یک دام دلی و ندید جهان، جهانبان به مرگ تو کوشد نهان. همی گرد گیتی دواند تو را، به هر سختی پروراند تو را. ز روی زمین یک سر اندیشه کرد، خرد چون تبر هوش چون تیشه کرد. که تا چیست اندر جهان نامدار، که از تو نپیچد سر از کارزار. که از آن نامور بر تو آید گزند، بماند بدو تاج و تخت بلند. که شاید بر این تاج نفرین بود، و از این داستان خاک بالین بود. بابا گشته گشته گشته گشته تو رو هی این ور اون ور فرستاده در گرد جهان، دست آخر هم نشسته فکراشو کرده تو رو به جنگ کی بفرسته که احتمال داشته باشه تو به دست او کشته بشی و بماند به دو تاج و تخت بلند، و تو رو فرستاده به جنگ من که شاید بر این تاج نفرین بود. قیمت تاج اینه که پسرش رو به کشتن بدی، نفرین بر چنین تاجی. که شاید بر این تاج نفرین بود، و از این داستان خاک بالین بود. همی جان من در نکوهش نهی، چرا دل در پژوهش نهی. به تن رنج داری بدین دست خویش، گر از بدگمان دل نیاید ریش. مکن مکن شهریارا جوانی مکن، چنین بر بلا کامرانی مکن. چه تأکید زیبایی کرده استاد اینجا. مکن شهریارا جوانی مکن، چنین بر بلا کامرانی مکن. مکن شهریارا دل ما نشاند، به جان خود و من نیاور گزند. ز یزدان و از روی من شرم دار، مخور بر تن خویشتن زی

0: نیست از جنگ من و از این کوشش و کردن آهنگ من. زمانه همی تاختت با سپاه که بر دست من گشت خواهی تباه. بماند به گیتی ز من نام بد، به کشتاس بادا سر جام بد. اینجا طاقت رستم در واقع تاق میشه و تو رو در روی اسفندیار به چشمانش نگاه میکنه و گشتاس رو مورد لعنت خودش قرار میده. همه این بلاها از سر ایشون در آب میخوره. این جنگ تو بازندش خواهی بود جوان، کشته میشی به دست من و کشته شدن تو به دست من همانا برای من باعث سرفکندگیه، باعث ناراحتیه، باعث بدنامی منه که بگم شهریاری جوان را بکش. بدان گو سخن گفت با وی درش، چون آقا تلخی کرد باش نمزد کشتش. و بنابراین به او میگوید که بماند به گیتی ز من نام بد، به گشتاس بادا سر انجام بد. باری یاد وقت ما چون همیشه از حد گذشت و مخلص همچنان اندر این وادی گرفتار، با سپاس از این که چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی سربلندی و بهروزی برای یکایک شما خوبان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن، همه شما خوبان و نازنینان را تا دیداری دیگر به ایزد منان می سپارم. درود و دوصد بدرود و پاینده ایران.
1: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز دوشنبه 19 مرداد ماه هست و برابر با 10 ماه آگست، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت و بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانه. عرضم به حضور شما که این روزا خب میشنویم خبرهای زیادی بالا پایین میشه، جامعه در تب و تاب، حرکت آمریکا، آقای ترامپ، نمیدونم، حالا صبر کنیم ببینیم که فشار اقتصادی بر اینها تا کجا اینا رو از پای در می آورد و بالاخره خودش خوش میشه میفته. من فکر نمی کنم چنین چیزی اتفاق بیفته. هر پدیده‌ای بالاخره رابطه علت معلولی داره و باید اون علت رو باید داشته بشه تا معلول ایجاد بشه. اما این روزا یه موضوع دیگه‌ای که توی سطح فضای مجازی و مطبوعات مطرح هست، داستان آدمی به نام علی شریعتیه که از انهای مختلف در حقیقت راجبش حرف زده میشه، از سید حسین نصر و داستانش در حسینیه ارشاد که این امام حسین رو به چگوارا تشبیه کرد و من رفتم به شاه گفتم این کارا خطرناکه، شاه نپذیرو، بعد گفتش که بعد از مدتی گفت من با تو موافقم، دستور دادم بگیرنش، اما دیگه اون موقع دیر بود و به حال. و داستان آقای غنی نژاد و پاسخ سروش هم تو این فضای مجازی همجوری در بالا پایین شدنه. برای این منظور من فکر کردم چه کسی بهتر از دوست بسیار خوب و هممون، جناب پرویز دستمالچی، نویسنده، فعال سیاسی و به راستی یک کارشناس مسائل ایران. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: جناب بهبانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو به برنامه دعوت کردید.
1: ممنون که پذیرفتید و حضور به هم رسوندید. همونطور که عرض کردم این چند هفته داستان علی شریعتی خیلی به قول فرنگی ها بولد شده و به قول قدیمی ها اومده روی آب و همه دارن راجب شرف میزنم اون رو، نمیدونم، بعضی معلم شهید، نمیدونم، بالاخره کسی که در ماجرای انقلاب ایران حضور داشته و الان در فضای مجازی میبینیم که خیلی خیلی این موضوعات داغ شده. به این دلیل هم از شما خواهش کردیم که در خدمتت باشیم و به این موضوع نگاهی بکنیم. من چند پرسش رو با شما مطرح میکنم و خواهش میکنم که خودتون یکی یکی پاسخ بدید. اولا شریعتی شهید شده و دکترا داشته اینجوری که حرف میزنن، اول راجع به این قدری برامون توضیح بدین، چون این واقعا معلم شهید نیست، نه دکتر بوده که به مقام استادی برسه، ولی توی زدوبندی بالاخره در دانشگاه مشهد توسط آقای متینی استخدام شد. میشنوم فرمایش شما رو.
2: ببینید، بحث درباره دکتر علی شریعتی یا علی شریعتی، حالا من در مورد دکتراش و شهادتش هم توضیح خواهم داد، به این دلیل مهمه که شریعتی در واقع اندیشه پرداز، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران، اندیشه پرداز خودش رو شریعتی میدونه و بسیاری از روشنفکران دینی و یا حتی این آقای عبدالکریم سروش هم ایشون مرادشه و بسیاری از روشنفکران دینی دیگری هستن که میگویند شریعتی سرچشمه فیضی است که نباید آلوده شود. و بسیاری از روشنفکرانی که به اصطلاح خودشون روشنفکران دینی میدونن در ایران و غیره، اصولا پیروان اندیشه های شریعتی هستند و در اون یک نوع سوسیالیسم میبینن، سوسیالیسم اسلامی میبینن. و آقای سروش معتقده که در همین مصاحبه‌ای که اخیراً کرده میگه او خواهان به یه سری چیزای شریعتی، دقیق حالا نمیگه، فقط یه چیز رو میگه که شریعتی دین رو ایدئولوژیک کرده و نمیبستی میکرده. البته خودش کارایی رو که کرد بر اساس همون ایدئولوژی کردن دین بود، حالا توضیح خواهم داد در چه مواردی. و اینکه ایشون یک حکومت دموکراتیک اسلامی میخواد و فکر میکنه که اگر که مثلا به این جمهوری ما یه واژه دموکراتیک اضافه بکنیم مسئله دیگه حل میشه، در حالتی که مسئله مربوط به این نام نیست. خب اگه اینطوریه، جمهوری کره شمالی اسمش از جمهوری دموکراتیک خلق کره که درش اصلا نه از دموکراسی خبری هست نه از جمهوریت، همچنان که در جمهوری اسلامی اصولا از جمهوریت به معنای این که سرچشمه حق حاکمیت ملت هست و همه افراد و ملت عبارت از هر کسی است که دارای شناسنامه اون واحد سیاسی هست و تابعیت اون کشور رو داره. تمام کشورهای اروپای شرقی اسمشون بود، مثلا آلمان شرقی بود اسمش جمهوری دموکراتیک آلمان، یه دموکراسی گذاشتن ولی ربطی اصلا به دموکراسی نداشت، یک نظام توتالیتر بود با اندیشه های دیگه، نه دینی ولی غیر دینی. یعنی شما اگر توی یه حکومتی یک ایدئولوژی خاصی رو ببری، مهم نیست کدوم ایدئولوژی رو میبری، ولی حکومت رو که نهاد لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه است، اگه یه دونه ایدئولوژی بردی توش، مهم نیست مسیحیه یا اسلامی و یا حتی ایدئولوژی غیر دینی، اون حکومت تبدیل به یک نظام تامگرا میشه. این تاریخ و این 100 سال گذشته، باید تمام اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی و کره شمالی و نظام های دیگر هم دید که همش هم شکست خوردن و جمهوری اسلامی هم عملا شکستش رو خورده. به همین دلیل بحث سر این اصول و پای و اینا لازم و ضروری هست، چون من دیدم اینجا اونجا میگن گویا جمهوری اسلامی این رو بحث شریعتی و اینا رو آورده عمده کرده برای اینکه از بحث اساسی منحرف کنه. نه، بحث در مورد شریعتی در واقع بحث در مورد پایه های فکری این حکومت دینیه. توجه میکنید؟ بسیاری از سازمانایی که حتی نقدم دارن به این به جمهوری اسلامی ولی شریعتی رو قبول دارن، مرادشونه. یه نفری در یک مصاحبه چندین سال پیش نوشته بود که ما در اسلام همه چی رو داریم، ما در اسلام جریان لیبرال داریم، این نهضت آزادی و مهندس بازرگان که اصلا جریان نهضت آزادی به عنوان یک سازمانی که حکومت دینی میخواست، حکومت دینی میخواست با اندیشه های لیبرال، اصلا این کارد و پنیرن. این که آقای بازرگان آدم معتدل خوبی بوده، هیچ ربطی به اندیشه لیبرالیسم در فلسفه سیاسی نداره، که اساس یک اندیشه لیبرالیسم انسان آزاد خودبنیاده و حقوق بشر و غیره. و بعد میگفت ما خب اینو این جریان لیبرالمونه و سوسیال دموکراسی هم داریم. آقای شریعتی، دکتر، اون میگفت دکتر علی شریعتی، و کسی که این حرفو میزنه یعنی نه سوسیال دموکراسی رو فهمیده نه اندیشه های شریعتی رو فهمیده. سوسیال دموکرات ها از پایه‌گذاران نظم دموکراتیک هم، شریعتی از پایه‌گذاران یک نظم تامگرای دینیه، یعنی یکی از بدترین انواع و اقسام حکومت های تامگرا. و اصلا برای انسان آزاد، برای سرچشمه حق حاکمیت در فرد، در انسان، در شهروند تره خورد نمیکنه. میگه اصلا در امت که نیازمند امامت هست برای هدایت، اینا رأسن، رأس گوسفندن، که ما نیازی به رأی اونها نداریم و امام باید بر اساس ایدولوژی خودش عمل بکنه، حتی با رنج مردم و غیره. اون وظیفه‌اش یه چیز دیگه است. و این حرفا حرفای جوامع آزاد غرب زده و فلان این حرفاست. و بعد در قسمت سوم میگفت ما چیزم داریم، ما پوپرم داریم. و من اخیراً هم دیدم که آقای سروش دو مرتبه صحبت از این میکنه که من هم طرفدار خمینی هستم، هم طرفدار شریعتی هستم و هم طرفدار کارپوپر هستم، که به نظر من اینا باز این کارد و پنیرن. پوپر پایه‌گذار جوامع باز دموکراتیک این مثل اتحادیه اروپا و کانادا و امریکا ایناست. شریعتی و خمینی پایه‌گذاران نظام‌های تامگرای ارتجایی سیاه هستن و این دوتا این کارد و پنیرن. و اصلا امکان نداره که شما طرفدار مثلا پوپر باشی که از افلاطون تا مارکس ایده های تامگرا رو نقد میکنه. و یکی از پایه‌گذاران عمده جوامع بازه، میدونید، و اون وقت بعد بگید اونا رو هم قبول دارم. نمیشه. اینا اندیشه های التقاطی خطرناکه، چون در نهایت اون حکومت اسلامی رو پیاده خواهد کرد. حالا بگذاریم، شما میپرسید که آیا شریعتی دکترا داشته، رتبه دکترا داشته؟ ببینید، شریعتی در سال 1333 یعنی در سن 21 سالگی دیپلم میگیره. معمولا هم دیپلمو در بین 17 و 18 میگرفتن، خب حالا ایشون 21 سالی گرفته. و بعدم از اونجا رفته، بعد از یه مدتی، یه سال بعد رفته 3 سال در دانشکده زبان و ادبیات فارسی مشهد 3 سال دوره لیسانس دیده و بعد از اونجا رفته به پاریس. این که فوق لیسانسش رو کجا گرفته ناروشنه. و در مدت 4 سالی که در پاریس بوده، با توجه به اینکه اصلا زبانم بلد نبوده رفته اونجا، اینکه کار و لیسانس گرفتنش هم، فوق لیسانس گرفتنش هم نامشخصه، میگه من دوتا دکترا گرفتم، یکی تاریخ و یکی هم جامعه شناسی. البته این که میاد میگه من دکترای تاریخ دارم عجیبه، چون شریعتی در نوشتهاش می‌نویسه من از دو تا ت متنفرم، یکی تاریخ و یکی هم تغییزاده، یعنی اندیشه های تجددخواهی. توجه میکنید؟ موقعی که به ایران برمیگرده و استخدام میشه در دانشکده در دانشگاه مشهد، اونجا از دانشگاه، از دانشگاه سوربن پرسش میکنه که آیا ایشون اینجا دکترا کرده و تزش چی بوده و غیره. و دانشگاه سوربن پاسخ میده که ما ایشون در واقع کار دکتراش ترجمه یه متن قدیمی فارسی به فرانسه بوده که زندگی نامه مقدسان رو اونجا نوشته و ایشون اینو یه ترجمه کرده داده اونجا نوشته. این اصلا از نظر ما قابل قبول نیست، ولی چون ایشون بورسیه میگرفته و دیگه بورسیهش هم قطع میشده، ما بهش یک مدرکی دادیم که در فرانسه میگن پاسابل، یعنی ناپلئونی، یه دهی بهش دادن که بره. ولی این که در زمینه تاریخ جامعه شناسی داشته که تزش که اونو نشون نمیده، اون کاری هم که تحویل داده که یه ترجمه است زندگی نامه مقدسانه، و این که جامعه شناسی دینی هم خونده اینا، اونم نشون نمیده. یعنی ایشون دکترا نداره، خودش هم میدونسته، ولی به هر حال اینطوری میگفته که تازه دو تا دارم. میونه مسئله شهادتش. موقعی که ایشون فوت میکنه، سکته قلبی میکنه در لندن، این صحبت بسیار زیاد شد که این رو دستگاه اطلاعات و امنیت اون زمان ایران کشته. ولی تمام دوستان ایشون از جمله عبدالکریم سروش، آقای خرازی، بعد صادق قطب‌زاده میدن و خانواده میدن، حسابی پزشکی قانونی بررسی میکنه و اونا میگن اصلا همچین چیزی نیست. هیچ اثری از این که ایشون کشته شده باشه، مسموم شده باشه، وجود نداره. یعنی از معلم شهید دکتر علی شریعتی نه دکتراش درسته نه شهادتش، ولی ایشون شده یکی از روشنفکران دینی که
1: حالا همین داستان همینجا گره میخوره. و اون، من یه بار این پرسش رو یادش گرامی از دکتر اسماعیل جان خویی به قول خودش پرسیدم و او گفت اصلا، حالا بذارین از شما بپرسیم، اصلا این داستان روشنفکران دینی یعنی چی؟ یعنی اگه این چه اصلا روشنفکر کیه و روشنفکر دینی چه معنی پیدا میکنه؟
2: ببینید، آنچه که در اروپا گذشت، روشنفکران خردگرایان کسانی بودند که تقدس زدایی میکردن. یعنی روشنگری عبارت از جنبشی بود که کوشش میکرد معیار سنجش خودشو فرا انسانی نذاره، یعنی نگه که چون خدا اینطوری گفته پس درسته، بلکه با عقل خودش بسنجه، با علم بسنجه.
1: دقیقا.
2: به عنوان مثال، موقعی که مثلا داروین تحقیقات خودشو در مورد گیاهان و جانوران و غیره اینا شروع میکنه، اون اصلا اولا خودش آدم مذهبی بوده و نمیخواستم بره مثلا روشنگری بکنه، ولی نظریه تکامل اون، نظریه تکامل اون روشنایی میندازه به روی علومی که کلیسا دو هزار سال روی اون ایستاده بود، سر مسئله خلقت توسط خدا و این که زمین و آسمان و غیر و اینا چجوری به وجود اومد. توجه میکنید؟ به همین دلیل موقعی که داروین میاد مسئله فرگشتش رو تعریف میکنه و مسئله تکامل جانوران رو، حیوانات و گیاهان و اینا رو مطرح میکنه که چگونه نتیجه تکاملی میلیون ها ساله، کلیسا حاضر نیست بپذیره و اونو تردش میکنه. تا اینکه بعدها که روشنگری، در واقع روشنگری همیشه از بیرون دین فشار آورده به دین، چون دین که نمیتونی بیاد بگی نه مثلا اون خدای ما این حرفایی که توی کتاب مقدس زده غلطه، یا مثلا گالیله موقع که میاد میگه که این تصور که زمین مرکز دنیاست و خورشید به دور اون میگرده اینا غلطه و سیارات دیگر هستن که به دور خورشید میگردن، کلیسا تهدید به مرگش میکنه که این خلاف دین و کلام خدا حرف زده. میدونید مثل همین حالا در زمینه دیگه، الان مثلا شما میگید آقا در جمهوری اسلامی نباید اعدام کرد، نباید سنگسار کرد، نباید قصاص کرد، برای اینکه انسانی نیست. در اروپا انسان هم حیوان رو هم نمیزنن، شلاق نمیزنن، تعذیر کردن و اینا. اونا چی میگن؟ میگن کسانی که این حرفا رو میزنن خودشون محدور و دمن، برای اینکه احکام الهی رو زیر علامت سوال میبرن. حالا با این توضیح که دادم، یه آدمی، یک فردی که اصولا در چارچوب احکام و موازین شرع فکر میکنه، توجه میکنید؟ اگر من روشن فکران دینی و یا روشن فکران اسلامی و یا نوع اندیشان دینی به کار بردم، مال اینه که اونا خودشون به خودشون میگن. من نامی رو که اونا خودشون به خودشون میگن میذارم، ولی مورد پذیرش من نیست که اینا روشن فکر هستن. کدوم روشن فکری؟ شما در چارچوب احکام و موازین شرع عمل میکنی، یعنی یه زمینه فکری فرا انسانی داری و میگی که تمام چیزها رو اونطوری توجیه میکنی، توضیح میدی، به همین دلیل تو اون چارچوب گیر میکنی، نمیای بیرون. حالا چند نمونه هاشو بعدا من مثال خواهم زد. حالا خود شریعتی برای شما حتما جالب خواهد بود که خود شریعتی بعداً این روشنفکران دینی رو چگونه استدلال میکنه، میگه اینا کیان، چیان، چطوری باید باشن. این تعریفش خیلی جالبه، به همین دلیلم بعد هر کسی تو ایران بلند شد هر حرف بیموردی رو زد و اسم خودشو گذاشت روشن فکر دینی. من برای شما میخونم و بعدم اگر اینجا دم دستم باشه حتما اونم برای شما میخونم که اصولا شریعتی در مورد کسانی که حقوق بشر رو قبول دارن، دموکراسی رو قبول دارن، رواداری رو قبول دارن و غیره چی میگه؟ میگه اینا فقط یه سری روشنفکرانی هستن که تحت تأثیر غرب قرار گرفتن و صحبت از جامعه آزاد و آزادی و دموکراسی و حقوق شهروندی اینا میکنن، اسلام اینا نیست، اسلام جنگه. شریعتی میگه، بعدم براتون میخونم که توی دستش گفت در زمان محمد اگر بخوایم اسلام رو تعریف بکنیم امروز مانند محمدی، در یک دستمون کتابه یعنی قرآن، در یک دستمون شمشیر. شمشیر یا اینو قبول میکنی یا گردنتو میزنی.
1: آره دیگه، این دوره اول انقلاب همش راجع به همین بود دیگه، یه دستم سلاح و یه دستم.
2: و این کار شد، این کار شد توی جمهوری اسلامی، کردن، الان هم میکنن،
1: هنوزم هست.
2: حالا شریعتی چی میگه؟ اینو از مجموعه آثار شبایت کرد میگم، جلد 20. میگه روشنفکر کسی است که اگر سواد ندارد نداشته باشد، فلسفه نمیداند نداند، فقیه نیست نباشد، فیزیکدان و شمیست و مورخ و ادیب نیست نباشد. کسی ممکن است خط و سواد هم نداشته باشد، امضا هم نتواند بکند، اما روشنفکر باشد. شون ببینید آخه، پس روشنفکر کیست؟ دارم روشنفکر مذهبی را تعریف میکنم. برای همینم با این تعریفی که ایشون میگه، خب ببینید شما الان وضع کشور چطوری شده، یه سری مدّاه که شریعتی
1: که امضا بلد نیستن بکنن، سوادم ندارن
2: اصلا نمیدونن چی به چیه روش. شریعتی از مد و مدّاهان تحت یاد و یاداوران نام میبره و یک مقاله سخنرانی و مقاله مفصل داره که اینها انقلابیون عصرن. خب یه سری از اینا افتادن اونجا، شما ببینید چه حرفایی میزنن، اینو بزنیم اونو بکشیم، نمیدونم رو سر زنایی که حجاب رعایت نمیکنن اینطوری کنیم. خب این حرفا رو زدن، اینا رو بردن توی جوانان، بردن توی حسینی ها، بردن هر جای دیگه، اون وقت چی شده؟ روی اون اندیشه ها این جمهوری اسلامی رو درست کردن. حالا یه دیم هی بالا میرن پایین میان، میگن که بله به شریعتی نباید دست زد، این سرچشمه فیضه که نباید آلوده شود. شریعتی آلوده است، یعنی اون حرفی رو که آقای دکتر موسی غنی نژاد میزنه درسته، شریعتی یک شارلاتانه. من بعدا برای شما میخونم چگونه درس اخلاق میده، چگونه دروغ میگه، چه حرفایی میزنه. میگه شما اسلام بیار، دزدی بکن، زنا بکن، اشکالی نره شما، ولی اسلام بیار. میخونم براتون، میدونید اینه. برای همینه شما اگر که ببینید جمهوری اسلامی که میره پایان کارشه، ولی این جمهوری اسلامی که سراسر جهل و خشونت و جنایت و قساوت هست، روی این اندیشه ها بنا شده، روی این اندیشه ها و اندیشه های آقای خمینی. و یه نفری این دکتر سروش میاد میگه هم این مراد منه هم اون مراد منه. خب شما اگه میگی این مراد منه اون مراد منه، از قیافش که خوشت نیومده، از این اندیشه ها خوشت اومده، این حرفا رو میزنی، اینا رو قبول دادی، داشتی اومدی دفاع کردی. من بعدن حکم خمینی رو برای شما خواهم خون، موقعی که با آقای سروش گفته برید یک ستادی تشکیل بدید و اون ستاد اسامیشون رو برده، اسمشون هم گفته که بعدن اونا یه شورای انقلاب فرهنگی درست کنن و این دانشگاهی رو که هیچ ثمری برای این کشور نداشته و جز یک مشتی خائن و غیره، به غیر از یه سری استثناءات که خودشونن، اینا حرفای آقای خمینیه، اینا رو پاکسازی کنید. شما بر چه اساسی رفتی پاکسازی کردی این دانشگاه های ایران که در ردیف دانشگاه های جهانی شده بودن و هزاران هزاران فارغ التحصیل دکتر و مهندس و غیره بیرون دادن که بدون اونا اصلا امکان ساختن کشور نبود، شما میگی اینا به هیچ دردی نمیخورن؟ و شما رفتی بر چه اساسی اینا رو بیرون کردی؟ شما میگی آقای شریعتی ایدئولوژیک شده زیاد. شما بر چه اساسی تصفیه حساب کردی؟ استادا رو بیرون کردید. شما رفتید ببینید اینا خیانت کردن، گفتی آقا به اندازه کافی اسلامی نیستید و اینکه اسلام چه است رو من تعریف میکنم، این شورا تعیین میکنه، این ستاد تعیین میکنه. به این سری معیارهای اسلامی گذاشتید و رفتید و زدید کشور رو داغون کردید. در رابطه با اون جریان سخن آقای زیبا کلام بعدها بسیار آموزنده است که میگه اومد گفت من اومدم از حضور ملت ایران پوزش بخواهم به خاطر خیانتی رو که ما به این کشور کردیم و رفتیم دانشگاه ها رو داغون کردیم. چیزی به نام علم اسلامی وجود خارجی نداره، نه تنها اسلامی، علوم مسیحی هم نداریم، فیزیک فیزیکه. آخه این که نمیشه که مثلا در ریاضیات بگیم دو خط موازی هم دیگر را قطع نمی کنن مگر خدا بخواهد یا امام خمینی بگوید. خب اگر همچه یه حرفایی زدید شما شالاتانی، شما ربطی به علم ندارید. اینه، به همین دلیل میبایستی در این زمینه روشنفکران ایران فعال بشن و جوانان رو آگاه بکنن. بسیاری از کسانی که میان بعدن این صحبت ها رو گوش میکنن و نوشته ها رو میخونن، اینا میگن شما چرا اون موقع ها نگفتید؟ خب اون موقع خود ما هم 50 سال پیش خود ما هم مثل بقیه همون عقل و سوادی رو داشتن که دیگران داشتن. یه دی میگن این چیزایی رو که شریعتی گفته اینا سخنرانی بوده که بعدن اومده کتاب شده. درست میگن. در نتیجه میگن یه دی که ضبط کردن گوش کردن و غیره، اینا اومدن یه چیزایی رو خودشون کم کردن زیاد کردن. شما این مجموعه آثار علی شریعتی رو که وجود داره مقدمه ناشرش رو بخونید. تو تمام کتاب ها میگه این نوشته، این کتاب بعد از اینکه از نوار پیاده شده در اختیار دکتر علی شریعتی گذاشته شده و ایشون خونده و همه رو تصحیح کرده. بپذیرید که نظرات خود ایشونه دیگه، میگه تصحیح کرده و فقط با اجازه ایشون و پس از تصحیح من میتونم برم اینجا یکی از کتاباشو بیارم بذارم اینجا وسطتون بخونم. در نتیجه این حرف درست نیست، میدونید؟ و این تنها مواردی نیست. من برای شما نمیدونم، حالا زیاد صحبت نکنم، اجازه بدم شما سوالاتتون رو بکنید.
1: نه درسته، برای اینکه بذارید قبل از اینکه به یه سری سوالا بپردازیم، من یه چند تا از کتاب‌های شما رو در حقیقت معرفی کنم و از اینجا بریم یک پلی در حقیقت بزنیم به کتاب‌های شما. عرضم به حضورت که بذاری من کتاب ها رو پیدا بکنم. کتاب شما اندیشه‌هایی در فلسفه حکومت مدرن، میشه قدری کوتاه راجع به این برامون بگین تا من کتاب بعدی رو هم معرفی کنم؟
2: ببینید البته الان براتون میگم، ولی ترجیح میدم که حالا در مورد کتابای خودم الان زیاد صحبت نکنم. چون
1: چرا نه؟ چرا صحبت نکنید؟
2: از موضوع زیاد خارج نشیم. در رابطه با این اندیشه‌هایی در فلسفه حکومت مدرن، در واقع اندیشه هایی است که ما جوامع مدرن، ببینید ما ایرانی ها هر کدوممون از دست این جمهوری اسلامی فرار میکنیم میایم تو این جوامع مدرن، توجه میکنید؟ حالا اون کتاب میخواد بگه که اساس این جوامع، این پایه هایی که این 10-15 تا پایه های اساسی که وجود دارن که میشود جوامع مدرن امروز رو، جوامع باز امروز رو، عین 27 کشور اتحادیه اروپا، عین امریکا، عین کانادا، عین استرالیا، عین ژاپن، اینا چی هستن؟ با این اندیشه های بنیادگرایانه شما نمیتونی به جوامع باز برسی. هر چیزی ابزار خودشو داره. شما اگر که معیار تشخیص رو از عقل، معیار سنجش رو از الله به خرد و عقل نیاری، نمیشه. تو اون چارچوب گیر میکنی، نمیتونی به دموکراسی برسی، نمیتونی به آزادی برسی. همچنان که توی این 50 سال گذشته، ببینید آقای سروش میگه که من با ظلم مبارزه که میخواستم بکنم موقعی که با
1: نظام بله بودش. اینم یه موضوع میخواستم بپرسم از شما. بله.
2: حالا به اونا میرسیم. میخوام فقط یه مثال بزنم برای روشن شدن این مسئله چقدر مهمه این پایا. ما اندیشه، ما فلسفه سیاسی نداریم، ما سیاستنامه داریم که حکمران چگونه باید حکومت کنن. و یا شما میبینید که مثلا بسیاری از این روشنفکران دینی یا اصلاح طلبان میگن اگر رهبر یه ذره اخلاقشو خوب کنه، سخت نگیری، اینا هم مسئله درست میشه. نمیشه. مسئله ساختار حکومته. تفاوت میکنه ساختار حکومت با اینکه فرد مستبد. میدونید؟ ساختار حکومت غلطه. یعنی شما اگر که میگی من طرفدار عدالتم، درسته، ولی میری تو یک سیستمی که میگه رئیس جمهور اینجا باید مرد شیعه باشه، خب این اساس عدالت که نقض شده که. برای اینکه چرا زن رو نباشن؟ چیکار کردن؟ مگه زن به دنیا اومدن تقصیر خودشونه؟ خود آقای سروش اگه توی یه خانواده باهایی به دنیا اومد، خب باهایی شده بود. یه اتفاق دیگه، مرد شدن یا زن. چرا ما 10 تا 15 میلیون اهل سنت داریم ما تو ایران؟ چرا اهل سنت ایران نمیتواند رئیس جمهور بشه؟
1: بخاطر ساختار حکومت دیگه. همین
2: ساختار حکومت. یعنی شما اگر عدالت رو از فرد حاکم عادل منتقل نکنی به ساختار عادلانه حکومت، بالا برو پایین بیا، عدل برقرار نمیشه. شما موقعی که افراد جامعه رو از نظر قانونا نگاه کنید، به قانون اساسی و بعدم قوانین مدنی، به 7 مقوله متفاوت تقسیم میکنید، تا از اونایی که همه حقوق دارن عین فقها و مجتهدان، تا اونایی که واجب القتلن بی حقوقن. خب اساس عدالت رو که تساوی حقوقی همه در برابر قانونه نقض کردی. میدونی شما موقعی که میگی ما نمیتونیم به سنگسار دست بزنیم، خب من عقلم میگه باید بزنیم. شما میگید قانون الهیه، خب باشه باشه. اروپا و این جوامع باز اومدن اون گفته های الهی تو کتاب مقدس رو گفتن ببندید بذارید کنار، ببندید بذارید کنار. 100 تا چیزش غلط بوده، اینم غلطه. مگر نظریه تکامل و خلقت بشر توسط خدا با این نظریه تکامل داروین میخونه؟ نه. ما الان میلیاردها کهکشان داریم. اونا که میگفتن که آسمون اصلا طبقه نداره، 7 طبقه است، نمیدونم اون بالای بالا خدا نشسته اون یکی. خب همش خرافاته. عقل بشر اون موقع اون قبوده، الان رفتن دیدن یه طور دیگه است. خب شما اینا رو باید بذارید کنار.
1: درست. بذارید بریم سراغ این کتاب دیگه تون. بذارید من این تصویر این کتاب رو اول نشون بدم، آزادی و جبریت. کوتاه راجب اینم توضیح بدید که در حقیقت هدف کتاب چیه، اون کجا رو نشونه گرفته. خوشحال میشیم بشنویم. بفهم.
2: این اونجایی رو نشونه گرفته که ما ببینید، یا انسان قائم به ذات خودش تصمیم میگیره و از درون اونم ملتی که قائم به ذاته بیرون میاد، یعنی ملت میشه سرچشمه قانون گذاری، یا اگر ما انسان رو از حق آزادیش، از این قائم به ذات بودنش، از این خردی که ازش داره میخواد استفاده بکنه محروم بکنیم، مهم نیست این جبریتی که بر اساس بر فراز انسان هست. جبریت متافیزیکیه، الهیه، توضیح میدیم. یا شما اینو وصلش میکنی به یک قانون، به ماتریالیسم تاریخی که گویا قانونمندی تکامل تاریخ رو کشف کردی. تاریخ قانونمندی نداره، تاریخ رو انسان میسازه. انسان طالبانی این حکومت طالبان رو میسازه، انسان ولایت فقیه این حکومت ولایت فقیه رو میسازه، انسان پوپری این جوامع باز رو میسازه. در نتیجه هر نوع جبریتی رو، طبیعی، تاریخی، الهی رو بر فراز انسان قرار دادن، یعنی شما انسان رو بردش میکنی، بردش برای عده‌ای که میخواهند حکومت بکنن. به این نام شما آزادی
1: سلب از آزادی دیگه، بردگی این سلب آزادی.
2: شما در کتاب تاریخ نگاه بکنید، آزادی رو که اون بالایا دارن، هر کاری دلشون میخواد میکنن، میدونید مافیا هم که داره، همه اینا دارن. آزادی رو کی نداشته؟ انسان معمولی. در نتیجه این جوامع مدرن اومدن حقوق اون بالایا رو محدود کردن و مساویش کردن با حقوق این پایینیا، تا بتونه جامعه مدرن شکل بگیره. حالا مهم نیست شما میای توضیح میدی که آها فقها و مجتهدان به نظر من، یعنی اونا به این دلیل دارای حقوق ویژه هستن که اول خدا بوده، بعد محمد، بعد 12 امام، 12 که در غیبته، پس فقها و مجتهدان جانشین اونن، پس ما نماینده های خدا هستیم، پس همه چیز تو دست ما. اینطوری توضیح میدید دیگه،
1: همون استدلال در باز است، بازی پرنده است، پس در پرنده.
2: میدونید در حالتی که این جوامع مجموعه این جبریت ها رو گذاشته کنار، نماینده انتخاب میکنه، حکومتگرانی که با رأی و اراده ملت در انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم می آیند و اگر ملت آنها را نخواستند می روند. در هیچ یک از نظام های تامگرا غیر دموکراتیک شما ندیدی حکومت ها برن، گفته یا میری رأی میدی به من و معمولا هم تقلب میکنن، نظارت استثبار میکنن، همین کارا رو میکنن، با 99.99% هم مردم مثلا به اونا رأی میدن. درسته؟ تا کار به جنگ و خونریزی میکشه. نگاه بکنید تمام سرنوشت کشورهای غیر دموکراتیک که الان هم وجود دارن. اون کتاب آزادی و جبریت در این اساس بحث میکنه.
1: بسیار ممنون.
2: که مسئله آزادی چگونه تعریف میشه. من دیدم که میگن که آزادی یعنی این که آزادی های بی قید و شرط، انسان هر کاری میخواد بکنه. آزادی بی قید و شرط یا کار مافیاست و یا شما تو جنگل تنهای تنها باید زندگی بکنی. شما موقعی که آقای بهبانی موقعی که از صبح بلند میشه از خواب تا بره سر کار، 100 مورد آزادیش محدوده. شما تو خونه باید یه طوری رفتار بکنید، مزاحم بچه‌تون نشید، مزاحم همسرتون نشید، میایین بیرون نمیدونم سوار ماشین میشید. 100 تا قانون راهنمایی و رانندگی است که آزادی شما رو محدود میکنه. آزادی بی قید و شرط هیچ جای دنیا وجود نداره. مهمم این استش که اون کسانی که قانون میگذارند و آزادی رو تعریف میکنند و محدودیت های شما رو مشخص میکنند، نمایندگان منتخب ملت در انتخاباتی دموکراتیک، آزاد، سالم باشند. پارلمان، مجلس، نه اینکه شما یه مجلس شورای اسلامی داشته باشی که این مجلس شورای اسلامی وظیفش این استش ببینه این قانون فقط بس در چارچوب احکام موازین شهر باشه، چند تا هم فقیه بذاری بالا سرش کنترل بکنه، خب میشه همین جمهوری اسلامی، میشه جبریت الهی. این ما از اینا باید گذر بکنیم. حالا روشنفکران دینی، نواندیشان دینی، روشنفکران اسلامی، هر چی اسمشون رو میخوان بذارن بذارن، اگر این عبور انجام نگیره در ساختار حکومت، در ما نمیتونیم جامعه باز بسازیم. همینطور دور خودمون میگردیم که 120 ساله داریم میگردیم. ما برای ساختن یک جامعه مدرن نیازمند این نیستیم که حالا بریم یه چیزی رو کشف کنیم. هست این جامعه و ما توش زندگی میکنیم.
1: ممنونم آقا. من یکی از کتابایی که واقعا از شما هست و منو بسیار به خودش جذب کرد، همین کتاب، در حقیقت تصویرشو بذارم، بر نقدی بر ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی. و من همیشه در مورد جناب عالی این نکته رو اشاره کردم که توی سالهای 2000 و پایان 90، در حقیقت دهه 90 و سالهای 2000، پرویز دستمچی تنها کسی بودش که به این موضوع پرداخت و قانون اساسی جمهوری اسلامی رو واکاوی کرد و دور دنیا سفر کرد تا بتونه قانون اساسی رو باز کنه و آدما متوجه بشن که ریشه در حقیقت همه مشکلات در همین قانون اساسیه. من میخواد راجب این کتابم کوتاه برامون بگین تا بگردیم به ماجرای شریعت.

دیگه با حکومت اسلامی این هستش که در اون جمهوری ها رأی مردم معتبره، در حالتی که در جمهوری اسلامی نه تنها رأی مردم اعتباری ندارد و این درست عمل کردن، بلکه حتی رأی پیامبر محمد هم اعتبار نداره. به حکومت اسلامیش رجوع بکنید، به کتاب حکومت اسلامی ولایت فقیه میگه اونه. و در اونجا هم از نگاه ما پس از محمد اماما جانشین بودن، و علی شریعتی هم اینو میگه. علی شریعتی صحبت از امت و امامت میکنه و میگه در جامعه ما این امت نیازمنده، نیازمنده یک امامه که اینو هدایت کنه، نه اونطوری که اونا میخوان، بلکه اونطوری که اون شریعت گفته، حتی اگر به ضرر اونا باشه، حتی اگر مجبورشون بکنه زجر بکشن. میخونم برای شما ببینید، حالا اومدیم اینجا در این بخش، اینم برای شما بخونم دیگه، حالا وقت رو یه طوری باید تنظیم کنیم. ببینید تعریف شریعتی تو این کتاب علی از مجموع آثار 26ش چی میگه در رابطه با جامعه امت امامتی. این جمهوری اسلامی جامعه امت امامتی میخواد، امامتش رهبره. میگه امت جامعه، شما در گوش بکنید ببینید چی میگه، اصلا وحشتناکه. بعد میگن این اندیشمندیست که نباید آلوده. بابا این آلوده است به عقب افتاده ترین و ارتجایی ترین نظریات. میگه امت جامعه ایست متشکل از افرادی هم فکر، هم عقیده، هم مذهب و همراه، که نه تنها در اندیشه یکسان و مشترکند، که در عمل نیز اشتراک دارند. افراد یک امت یک گونه می اندیشند و ایمانی یکسان دارند. شما یه جامعه رو در نظر بگیرید، همه شکل همدیه، همه یه فکر میکنن، همه نمیدونم زن محجبه اینطوری هستن، فقط دو تا چششون بیرونه که جامعه رو ببینن، و مردای اونطوری. خب آدم دق میکنه تو این جامعه، اصلا تمام آزادی و فردیت رو نابود میکنید شما، و اساس پیشرفت جوامع در تکثر. این عکسشو داره میگه، میگه حالا امامت لازمه تفکیک ناپذیر امت است. امامت که امام متحد نیست که همچون رئیس جمهور دموکراسی ها مطابق ذوق و پسند و سلیقه مردم عمل کند و خوشی و شادی به افراد جامعه بدهد. بابا چی بده؟ امامت عبارت است از راندن جامعه از آنچه که هست به سوی آنچه که باید باشد به هر قیمت ممکن، اما نه به خواست شخصی امام، بلکه بر اساس ایدولوژی ثابتی که امام نیز بیشتر از هر فرد دیگری تابع آن است، یعنی اسلام. خب حرفش چیه؟ میگه یه امام است، اینم امت متحد الفکر و متحد الشکل و متحد المذهب و اینا، این امام بر اساس اسلام همه رو باید ببره اون طرف، اصلا وظیفش این نیست که مردم خوش بگذرونن و زندگی بکنن و این حرفا. اینا حرفای بیمورد غربیه. خب اگر این جامعه توتالیتر نیست، اگر این جامعه هر نوع فردیت رو نابود نمیکنه، پس چیه؟ اگر این جبریت الهی نیست که تمام آزادی های انسان رو میگیره، پس چیه؟ من تو کتابای دیگه‌اش، حالا وقت نیست که، حالا من به این دلیلم نقل قول میکنم، گفت آورد میارم از شریعتی، منبعشم میگم، که
یه عده‌ای که طرفدارش هستن هنوز و سینه چاکش

0: نگن که گویا مثلا ما حرفایی میزنیم از خودمون، نه، اون چیزی که اون گفته ما بررسی میکنیم چی گفته و نتیجه اون چی میشه. به همین دلیل این که یه عده‌ای میگن حالا اگر این جمهوری اسلامی هم اینطوری اونطوری ولی شریعتی اون مدل بهترش رو گفته، بی خود میگن، واقعیت نداره. مثل بسیاری از این اصلاح طلبا، مثل بسیاری از این روشنفکران و یا نواندیشان دینی، از یه طرف میگن ما بله حقوق بشر رو قبول داریم اینا، بعد یه مرتبه طرفدار حماس میشن، طرفدار حزب الله هستن، که اونها عین حزب الله ایران جوامع توتالیتر میخوان، ربطی به دموکراسی و مبارزه آزادی بخش و اینا نداره. برید بخونید منشور حماس رو ببینید چی میگه. بخش دوم کتاب من در واقع اون نقدی بر قانون اساسی و ولایت فقیه، نشون دادن این که این ایده های خمینی که عبارت است از سلب حق حاکمیت از انسان و ملت، چگونه در قانون اساسی مو به مو پیاده شده و مشکل ما در فقط یک مورد و دو مورد نشون میشنوم من که مثلا میگن آقا حالا اون یه مورد رو که مسئله ولایت فقیه میشه تغییرش داد. کدوم مورد؟ بفرمایید کدوم مورد؟ قانون اساسی جمهوری اسلام این دو سومش بر اساس ساختار ولایت فقیه تنظیم شده. یعنی حرفی رو که میزنید شما یا اندیشه های خمینی یا کارهایی که خودتون میکنید درست نمیشناسید، یا ساختار حکومت رو درست نمیشناسید، و یا میشناسید مردم رو میخواین گول بزنید. جمهوری اسلامی اگر بخواهد اصلاحات اساسی بکند، یعنی از حق حاکمیت الله برسد به حق حاکمیت ملت و انسان خود بنیاد و آزاد رو بپذیره، یعنی سیستم میپاشه. وگرنه خب اگر اصلاح پذیر بود ما هیچی، خودتون میکردید که بمونید که، و سیاستاتون هم ببینید به کجا رسیده. شما برید قوانین مدنی جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، چرا سنگسار اونجا وجود داره، چرا قصاص وجود داره، چرا نوشتن اگر قرار دست راست یکی رو قطع بکنید نداره دست چپش رو قطع کنید، اگر اونم نداره پای راستش رو قطع کنید، اگر اونم نداره پای چپش رو قطع کنید. این شد جامعه انسانی؟ این شد آزادی خواهی؟ این شد عدالت؟ حرفای بی سر و ته نمیدونم عدل الهی، عدل الهی همین است که هست.
1: ممنونم. یه چیزی که واقعا بذارید این کتاب رو هم معرفی کنم، ضمن معرفیش این سؤال رو هم مطرح کنم. اندیشه های ستروند، نقدی بر اندیشه های روشنفکری دینی، یعنی موضوعی که الان شما دارید ساعتی راجبش داری حرف میزنی. اندیشه های ستروند، نقدی بر اندیشه های روشنفکران دینی. یه چیزی رو که این وسط واقعا نفهمیدم اینه که ظاهرا خمینی میلی به این آقای شریعتی نداره، ولی بنیاد جمهوری اسلامی بر اساس اندیشه های شریعتی ساخته شده. این اگه در ضمن معرفی اندیشه های ستروند بتونی پاسخ سوال من رو هم بدین خوشحال میشه.
0: ببینید اندیشای ستروند یعنی نازا یک بررسی خیلی مستند اندیشای روشنفکران گوناگون از آقای شریعتی تا کدیور تا آقای اشکبری، هاشم آقاجری و غیره، اونایی که خودشون و اندیشمندان و آقای سروش که در اونجا یکی از مقالات ایشونو که در رابطه با ساختار حکومت می نویسه، قلب و قالب مردم سالاری، مورد بررسی و سنجش قرار می دن. که اصلا ایشون پرت کاملا از مسئله دموکراسی هایی که ایشون ترجیح داده بره اونجا زندگی بکنه و نمی دونه تو این کشورها، چون میگه که اگر ما بیایم قوه قضایی رو یه مقداری محکم ترش بکنیم، یا در جمهوری اسلامی میگه ما بعد میتونیم به اون دموکراسی، این ساخت، این جمهوری اسلامی رو تبدیل به نظامی بهتر بکنیم. نمیشه توی مسئله جمهوری دموکراسی ها قانونگذار ملته، در جمهوری اسلامی قانونگذار الله گذاشته 1400 سال پیش. برای همین هم از مجلس شورای اسلامی تمام مصوباتشو بایستی بفرسته شورای نگهبان که رهبر نظام مستقیم و غیر مستقیم تعیینشون کرده و فقهای شورای نگهبان بررسی بکنن آنچه را که مجلس تصویب کرده در تطابق با احکام و موازین شرع هست یا نیست. یعنی هر طرف این گربه رو بندازید بالا، با همون چهار دست و پای احکام موازین شهر میاد پایین و شما نمیتونید، شما یک نمونه در تاریخ نشون بدید که مثلا ما یه حکومت اسلامی دموکراتیک داشتیم. نمیشه. جمهوری اسلامی که نشده، طالبان که نشده، داعش که نشده، انواع اقسام اینا هم نشدن، حماس هم نشده. من نمیدونم تعریف این آقایون یا خانوم ها از این دموکراسی چی چیه، نمیشناسن. فکر میکنن اون امام باید یه ذره اخلاق خوب داشته باشه و اگر ما قوانین اسلامی رو پیاده بکنیم به به به. ببینید جمهوری اسلامی آنچه که مربوط به ولایت فقیهه، البته این رو باز در اندیشه‌های شریعتی میشه راحت دید که از نظر ایشون در زمان غیبت امام دوازدهم، یعنی همون حرفی روست که خمینی میزنه، حالا خمینی در این زمینه یه ذره مشخص ترش کرده، هدایت جامعه بایستی در دست عالی ترین و بهترین و مطلع ترین و شجاع ترین، این همون حرفی که تو قانون اساسی هم آوردن، من میتونم براتون بخونم، هم در مقدمش هم در اصل پنجمش، فقیه و ایناست. خب کل جمهوری اسلامی تو دست فقها و مجتهدانه دیگه، رهبر که اون بالا که 95% تمام قدرت سیاسی و غیره تو دستش بود و هست، قانونن هم هست. شریعتی ببینید چی میگه و چرا برخی از ملا یه صحبتی هست من میشنوم که آقا و شریعتی این چیز بوده، مخالف روحانیون بوده و یک اسلام بدون روحانی میخواسته، بی مورد میگن اینو، نمیدونن شریعتی چی گفته، نخوندن. من شما اگر که بعدن لطف کردید الان دو سه تا از کتابای منو نشون دادید، اونم اگر دارید نشون بدید، دشمنان آزادی، این دشمنان آزادی نقد 10 جلد از آثار شریعتیه، یا خرد و ایمان در اونجا نقد 2 تا دیگه از کتابای شریعتیه. یعنی خوندم من میدونم چی میگه چی نمیگه. شریعتی در تشیع علوی، در تشیع صفوی که تون خرد و ایمان من اینو نقد کردم، میگه که در رابطه با روحانیت، میگه ما 2 نوع روحانیت داریم، یه روحانیت انقلابی که منظورش این خمینی ایناست، یه روحانیت ارتجایی. به کی میگه ارتجایی؟ اونایی که قرآن رو گذاشتن روی تاخچه و در پستو یا انبار و نمیخواهند اون رو بیارن و قوانین اسلامی رو 100% پیاده بکنن. یعنی بدترین حرفی رو که میتونسته بزنه، بدترین رای رو که میتونسته پیشنهاد بکنه آورده گذاشته اونجا. اونایی که گذاشته بودن اون قرآن رو روی تاخچهشون چی میگفتن؟ برای اینکه کارشون به این روز نیفته که بیان سنگسار و قصاص و دروردن چشم و فلان و اینا رو مجبور بشن پیاده بکنن و با زنا این رفتار زشت رو داشته باشن و این بیحقوقی رو داشته باشن، اونا میگفتن آقا این قرآن که کلام الهیه یک سری چیزایی داره که چون ما معصوم نیستیم ممکنه بد اجراش بکنیم، درست نفهمیم، اینا رو بذاریم اینجا. تا خود امام زمان تشریف که آوردن بعدا اجرا میکنن. ما فعلا تحت شرایط موجود اینجا در رابطه با مسائل کنونی یه سری کارهای خیر و درست و اینا بکنیم. در واقع اون بخشی از روحانیت بود که اگر این رو عملی میتونست بکنه، این میرسید در نهایت خودش به جدایی دین از ساختار حکومت. برای اینکه امام زمان که خب حالا 1400 سال ایشون تشریف نیاوردن یا 1300 سال تشریف نیاوردن، حالا معلوم نیست که بیاد که اونا رو پیاده کنه و راه باز میشد شریعتی درست اینا رو که حرف درستی میزنن میگفت ارتجایی و خواهان این بود که روحانیت بره دخالت بکنه و مو به مو اسلام رو پیاده بکنه. خب اومدن پیاده کردن. بله همین کتاب دشمنان آزادی. یعنی که اگر کسانی علاقه مند هستن که بدانن این شریعتی چه گفته است در زمینه های مختلف، من توصیه میکنم به این کتاب نگاهی بندازن. همین روشم نوشتم علی شریعتی سرچشمه فیض روشنفکران دینی چه میگوید و چه میخواهد توضیح بدیم. مستند که تک تک نوشته ها و کتاباش مورد بررسی قرار گرفته که بدونید چه میگه. نگفتم گفته و یا این مثلا خود شریعتی بگم پروفسور شاندل فرانسوی گفته که اصلا وجود خارجی هم نداشته. گفتم این کتابش، این ناشرش، این سال انتشارش، این صفحش، برید نگاه بکنید و آوردم اصلا گفتاورد آوردم گوشم اونجا که بخونن مردم خودشون قضاوت کنن. چون ممکنه شما یه چیزایی بنویسید و در میان ایرانیان من دیدم بسیار رسمه میگن فلان، بعد میرید میبینی اصلا منبع وجود نداره همچین چیزی. این شریعتی که میگفتش که پروفسور شاندل، اصلا پروفسور شاندل وجود خارجی نداشته، خودش بوده که به نام اون. این شیادیه که شما از یه پروفسوری حرف بزنی که وجود خارجی نداره، حرفای خودتو بذاری تو دهن اون که مثلا جوانان بگن خب ببین این فرانسویه، اونم که آدم بی‌طرفه تو فرانسه، این میگه اینطوری پس درسته دیگه. میدونید متاسفانه این موارد زیاده. حالا اگر قرار بشه در رابطه با مثلا شارلاتان بودن، دروغگویی و بی‌اخلاقی شریعتی بخوایم مثال بیاریم، حالا اگه وقت شد شما بفرمایید من 5 تا 10 تا مثالای مختلف از کتابای مختلفش برای شما بگم.
1: نه این کتاب دیگر هم هست، اندیشه های چون من فکر نمی کنم کسی به اندازه شما در مورد روشنفکران دینی کتاب نوشته باشه. شما چندین جلد کتاب راجع به این موضوع داری، یکیش هم همین اندیشه های بدفرجام. دارم میخواد یه قدری راجع به این هم توضیح بدین خوشحال میشم. بفهم اجازه بدیم من صداتون رو بیارم بالا. بله بفرم.
0: این اندیشه های بدفرجام تقریبا همون اندیشه های ستروند یعنی نازاست که اینجا هم به نقد برخ دیگری از اندیشه های روشنفکران دینی، حالا آقای خاتمی بوده، اشکبری بوده، کدیور بوده، اینا رو پرداختم. ببینید آقای عطاالله مهاجران یه مثال بزنم برای شما که من به نقد اونم در کتاب خرد و ایمانم پرداختم. ببینید آقای عطاالله مهاجرانی که یکی از روشنفکران دینی هست و وزیر فرهنگ آقای خاتمی شد، تو انگلستان هم رفته زندگی میکنه و اینها، ایشون یک کتاب داره به نام نقد توطئه آیات شیطانی. ایشون در این کتاب که 250 برگه، حالا کتابای شریعتی بعضیش تا 800 صفحه است، حالا مال ایشون این یکی 250 برگه، ایشون 250 برگ استدلال میکنه از نظر قرآنی، از نظر سنت پیامبر، از نظر سنت امامان، از نظر سنت یاران امامان و پیامبر و غیره، منطقا اینا که چرا باید رفت افرادی رو مانند سلمان رشدی و عزیز نسین کشت. ببینید یه همچین کتابی رو اگر در آلمان کسی بنویسه، اولا اسم این نویسنده اولا ممنوعه. چرا؟ چون مردم رو فرا به قتل میخواند. اسم این نویسنده رو میذارن شرایبتیش مردر، یعنی قاتلی که پشت میز تحریر نشسته و مردم رو فرا میخوانه برای جنایت، جنایتی که بر اساس تشخیص خودشون انجام میگیره، عین این آتش به اختیاران در ایران، بر اساس تشخیص خودش میتونه بره این کارو کنه اون کارو کنه. این آقای خرازی که در واقع رهبر حزب الله ایرانه که میگه اصلا بریزید تو خیابونا زنای بی حجاب رو بعد حجاب رو بزنید بکشید، و حکومت اصلا معلوم نیست چی کار است. آقا شما حکومتی وظیفت تامین زندگی مردمه، شما میبایستی فوری نفر رو دستگیر بکنی بزنی جلو دادگاه، داره مردم رو فرا میخوانه که برن جنایت بکنن. خب حالا یه همچین کسی که خوش و روشن فکر دینی میدونه و وزیر فرهنگ دولت اصلاحات بوده، چی میگه؟ میگه آقا برید بکشید. خب حالا آقای سلمان رشدی هم رفتن زدن چشش هم یکیشو کور کردن، اون شرایط خیلی زشت رو به وجود آوردن. حالا چی شد؟ شما به چی رسیدی؟ چی شد برن عزیز نسین رو بکشن که یه دهی از این لاتولوت ها و مومن های آتش به اختیار ترکیه رفت بودن بکشنش؟ آخه این چه وضعیه؟ این چه آزادی خواهیه؟ این چه نوع مبارزه با ظلمه که میگید ما با ظلم مبارزه میکنیم؟ شما با ظلم مبارزه نمیکردی. شما زمانی که اعتراض کردید به این که آقا ساواک برخی از زندانیان رو شلاق میزنه، حالا اون میزد برای اعتراف گیری، و شما مخالف بودید به درستی و همه ساواک هم که نمیکرد، فقط بخش مسئله مربوط به قسمت داخلی یه بخشش این کارو میکرد. شما به من توضیح بدید که بنا بر کدام منطق موقعی که مبارزه کردید با این شلاق زدن ساواک، موقعی که شلاق زدن رو بعد از انقلاب اسلامی که انقلابی سیاه و ارتجاعی بود از پشت درهای بسته آوردن تو میادین باز و به نام تعزیرات اسلامی شلاق زدن انسانا رو، چرا اعتراض نکردید؟ چرا هنوز اعتراض نمی کنید؟ این که برخی از افراد میگویند که در شرایط کنونی مناسب نیست، در مثلا شما محکوم باید بکنید، چرا نمیکنه؟ حدود الهیه دیگه، حدود الهیه. میگه آقا اون، بعدا میگه آن تو بر علیه حدود الهی قیام کردی، تو اصلا مفسدی. اینه چون آزادی خواهی یعنی این، یعنی با وایسی بگی آقا این کار غلطه، انسان رو شلاق نمیزنن. و اگر با شلاق زدن قرار بود که نمیدونم یک نفری که خطا کار هست به هر دلیلی، خب 1400 سال پیش همه چی درست شده بود دیگه، انسانای کامل و اینا. این تصور که اگه ما این کارا رو بکنیم انسان نمونه اسلامی به وجود بیاد، انسان نمونه اسلامی، داعش میگه اسلام نمونه واقعی منم نه تو. داعش اینو میگه، طالبان هم اینو میگه،
1: ترکیه هم میگه،
0: همه هم اینو میگه،
1: همه شون
0: هم هر کس بنابرای تصور خودش میگه. شما که در امریکا زندگی میکنید، از شما میپرسم آقای بهبانی، شما دیدید در این امریکا محدودیتی برای دین و مذهب و اندیشه و مرام و مسلک شما کسی ایجاد بکنه؟
1: ابدا، کسی کاری به این نداره.
0: کسی اومده خیر شما رو بگیره چرا این لباسی که پوشیدی اسلامی نیست یا هست، یا چرا آرایش داری، یا چرا خانومت مثلا یا دخترت اینا اینطوری هم؟ نه، اینو بهش میگن یه جامعه باز که حق مساوی در انتخاب دین و مذهب و مرام و مسلک برای هر کسی داره، آزادی اندیشه وجود داره. خب شما موقعی که کتاب مینویسید 250 برگ برید فلانی رو بکشید، اصلا دشمن آزادی هستی. آزادی خواه چیه؟ ما با این جامعه روبرو هستیم، با این جامعه که این روشنفکران دینیش با تمام این حرفای ارتجایی اومدن پوز آزادی خواهی میدن، و این ابزار رو باید از اینا خارج کرد که نتیجه این اندیشه همینه، همینه. میدونید؟ حالا این هم یه چیزی در رابطه با این
1: نه دشمن. من حس کردم که شما جز نادر کسانی هستید که خیلی این موضوع روشن فکران دینی رو باز کردید، راجبش مطلب نوشتید، چندین جلد کتاب در این مورد منتشر کردید. بذارید برگردم به موضوع همینای شما اشاره کردید، البته بدنم خواهد بیشتر راجبش حرف بزنی، همین حرفایی که این حاج حسین چی بود اسمش، فرج الله دباغ میگه، حاج فرج میگه که
0: حسین حاج فرج الله دباغ،
1: آره حسین حاج فرج الله، میگه من علیه ظلم و بی‌عدالتی سالها مبارزه کردم، و ولی کردار و رفتارش چنین چیزی رو نشون نمیده. این در همون موضوعی که شما به درستی اشاره کردید و نام بردید از یه سری آدما در دوره انقلاب فرهنگی، بعدها یکی دو تا از همینا که اصلاح طلبن و اون آقایی که علی همدان بود، چه بود شما اسمشو گفتید که پاشم در جنگ از دست داده،
0: آقا جری
1: هاشم آقا جری، او بعدها گفتش که در انقلاب فرهنگی ما فکر کردیم که عبارتشه، گفت ما فکر کردیم که دوتا نیسان میفرستیم قوم، کتابا رو بار میزنیم، بر میگردیم میهم دانشگاه رو باز میکنیم. ولی این آقا میگه من با عدالت و بی‌عدالتی و ظلم مبارزه کردم. میشنوم فرمایش شما رو.
0: ببینید، من برای شما یه چیزی بخونم
1: حتما،
0: از کتاب ابوذر مجموع آثار شریعتی مجموع آثار چهاره، چون من یه جا اشتباه گفتم دو. ببینید چه تعریفی از مسلمان میکنه، ببینید چی میخواد، بعد اون وقت از اون میخوام برسم به اون تعریف روشنفکر دینی که شریعتی میگه، و بعد اون چه میدونم براتون بخونم که در رابطه با علم و دانش چی میگه. میگه ما نسل ما اصلا از این علم و دانش تنفر داریم. میخونم. میدونید برای اینکه شما بتونید قضاوت درست بکنید مجموعه این چیزها رو باید کنار هم بذاری، وقت این تصویر کامل بشه که اینطوری نشه که مثلا یه عده‌ای فکر بکنن حالا یه اشکال هم اونجا بوده. و اگه یه اشکال هم اونجا باشه، هر کسی نیستش که همه حرفاش درست باشه، میتونه یه اشکال هم باشه، ولی اشکال همه جاست، همه جا. در اخلاق همینه، در تصور از ساختار حکومت همینه، در رابطه با مسئله آزادی انسان همینه. آزادی انسان رو مسئله فلاح تعریف میکنن که رابطه تزکیه نفس. آزادی سیاسی اصلا ربطی به این نداره. توی جمهوری اسلامی هر کی میخواد بره نفسش رو تصفیه بکنه و بره بکنه، چه ربطی به آزادی های مربوط به رابطه فرد یا جامعه با حکومت داره؟ معقولات کاملا متفاوته و اینا تو نوشته‌هاشون نشون میدن که اصلا اطلاعی از این مسائل ندارم. ببینید حالا شریعتی چی میگه، بعدا من میخونم بعد برای شما توضیح میدم که شما موقعی که میری از این حرفا میزنی برای یک سری جوانان که بعدا این خشونت انجام میگیره، این قتل انجام میگیره، این تجاوزها انجام میگیره، این کشتن مخالفان انجام میگیره، خب مال چیه؟ ببینیم دیگه. ایشون در کتاب ابوذر که ترجمه است، ولی شما یه کتاب و زمانی میری ترجمه میکنی، این من که خودم کتاب پوپر رو ترجمه کردم میدانم که هیچ نمیدانم. خب اگه من مخالف اندیشه‌های اون بودم که کتابش رو ترجمه نمیکردم، یه دی برن بخونن یاد بگیرن که. خب میگه روزی ابوذر نزد پیامبر آمد. پیامبر چون چشمش به وی افتاد گفت بنده ای نیست که لا اله الا الله بگوید و بران بمیرد و به بهش نرود. یعنی پیامبر به ابوذر گفته که آقا هر کی بگه لا اله الا الله، یعنی به غیر از خدای یک تا که خدای دیگری نیست، بمیره میره تو بهش، همه مسلمان ها میرن. اوکی. ابوذر پرسید حتی اگر زنا و دزدی هم کرده باشد؟ شک کرده ابوذر. و محمد پاسخ میدهد آری، حتی اگر زنا و دزدی هم کرده باشد. و محمد و ابوذر با تعجب باز هم میپرسد حتی اگر زنا و دزدی هم کرده باشد؟ و محمد پاسخ میدهد آری ابوذر، حتی زنا و دزدی هم کرده باشد به بهشت میره. در حین راه محمد به طرف درختی رفت، دو شاخه آن را گرفت و تکان داد و برگهایش به روی زمین ریخت. سپس فرمود ای ابوذر، بنده مسلمان نماز را برای خوشنودی خدای تعالی میخواند و گناهانش همچون برگ های این درخت از اون میریزند. توجه کردین؟ میگه آقا جان شما فقط باید مسلمان بشی و نماز بخونی، هر کار خطایی کرده باشی، دزدی، زنا، هر چیز دیگری بخشوده میشه و هر گناهی به موقع که نماز رو میخونی برای خوشنودی خدا. آخه من حالا نمیدونم که خدا چه خداییست که منو خلق کرده که برم نماز بخونم بعد خوشش بیاد. خب تفریش رو بره یه جای دیگه بکنم. حالا میگه اگه این کارو کردی همه گناهات از بین این برگای درخت که ریخته اون شد میریزه. حالا شما این حرفا رو میرید به این جوانای 18 19 16 18 19 20 ساله میزنید که مؤمن هستن و فکر میکنن که خب شریعتی که بس دروغ نمیگه که، شریعتی که دیگه میدونه که سرچشمه فیضه، بعدم میدونه که محمد به ابوذر اینا رو گفته. خب اگر من لا اله الا الله بگم در راهشم جهاد بکنم و نمازم که میخونم، پس هر گناهیم که کرده باشم تمومه، بخشوده میشه. میزان فساد و جنایت و دزدی و دروغگویی و ریایی که شما در این سیستم میبینید در هیچ سیستمی من ندیدم. مال این آموزش هاست. شما این آموزش ها رو بردید به اینا گفتید. یعنی چی؟ که شما بگو لا اله الا الله بعد هر کاری خواستی بکن. این چه اخلاقیه؟ این چه اتیکیه؟ این چه معیار سنجشیه؟ خب این که تو زندانهای ایران به زنان و مردان تجاوز شد، مولا هم یه حرفای مزخرفه. این که این آتش به اختیاران به خودشون اجازه میدن هر کاری بکنن، خب میگه من که لا اله الا الله و محمدان رسول الله رو که میگم، نمازم هم که میخونم، خب پس اگر احتمالا گناهیم بکنم بخشوده میشه، برای اینکه در راه اسلام دارم میکنم، خدا هم میبینه. این آموزشه، میدونید؟ خب شما اینا رو نخوندید، متوجه نشدید، چرا نقدش نکردید؟ اگر میگید قبول ندارید، چرا نقدش نکردید؟ این تنها مورد نیست. بیاییم من یه اینم بخونم برای شما، حالا از یه کتاب دیگرش، از کتاب شیعهشه. ببینید ایشون یه مثالی میزنه از امام رضا، درسته؟ مال 1200 سال پیشه. آقای بهبانی، من از شما میپرسم 1200 سال پیش ایران چقدر جمعیت داشت؟ شاید 2 میلیون یا 3 میلیون، درسته؟
1: بله ممکن. بله.
0: نمیدونم من چقدر، ولی بیشتر از این فکر نمیکنم.
1: نه دیگه باشه. نبوده، حتما نبوده،
0: چون 100 سال پیش 1 میلیارد بوده جمعیت دنیا.
1: همینطور
0: 50 سال پیش جمعیت ایران 35 میلیون بوده، درسته؟
1: بله. موقع
0: که انقلاب شد.
1: همینطور.
0: حالا به نظر شما تون ایران ما چند نفر داشتیم که سواد خوندن و نوشتن داشته باشه اون زمان 1200 سال پیش، که نه مدرسه بوده نه هیچی نبوده؟ 100 نفر بودن،
1: قلیل دیگه، فقط تو بخش حاکمه بوده و دربار و اینا.
0: بگیم 1000 نفر بیشتر بودن؟
1: نبودن.
0: چون تا همین 60-70 سال گذشته،
1: در عصر قاجار در دوره مشروطه که همین هفته پیش سال روزش بود، خب میگه جمعیت ایران بی سواد بودن دیگه، کمی سواد بود.
0: مثلا دو تا مدرسه هم نداشتیم. حالا ببینید چی میگه. میگه در نیشابور در داره در رابطه با 1200 سال پیش حرف میزنه که کل ایران 1000 نفر که سواد داشته باشن بخونن هم نبوده. اوکی؟ در نیشابور در برابر 12000 نویسنده، شما الان میتونید در امریکا 12000 نویسنده جمع بکنی؟ میگه در نیشابور در برابر 12000 نویسنده از امام رضا که از خانواده وحی است و از خواستگاه امامت تقاضا میکنن پیام و سخن تازه از قرآن و پیامبر بزرگ اسلام بازگو کنن. خب آیا این دروغ هست یا نیست؟ آیا این گول زدن مردم هست یا نیست؟ آیا شما به عنوان روشن فکر به عنوان هر چیزی که اسم خودتو میذاری اجازه داری چنین دروغ‌هایی به مردم بگی برای توجیه خودت، که بگی امام رضا اونجا برای 12,000 نویسنده حرف میزد، اتحادیه اروپا رو شما بری همه نویسنده‌هاش رو جمع کنید فکر نمونم 6,000 تا بتونی جمع
1: کنید. امروز با 6 میلیارد جمع میاد 7 میلیارد جمع.
0: خب اینا همش حرفای بی‌مورده. چرا این حرفا رو میزنه؟ به این دلیل میزنه، به این دلیل میزنه، میگه فقط این جهت است که مسئله رو حل میکند. منظورش از جهت این است، کتاب خودسازی انقلابیشه، منظورش از جهت امت، جامعه امت امامتیه و امامته. برای اینکه اون میگه پس از محمد مسئله ادامه نبوت به اماما و خانواده علی میرسه و ما باید بریم و به اون میگه وصایت، یعنی وصیتی که محمد کرده باید بریم اون کار رو بکنیم. اوکی؟ میگه فقط این جهت است، یعنی پذیرش امت و امامته، پذیرش اون وصیت محمدی که بعد از من این امامان و بعد از اونم فقها و مجتهدان می نویسه بعدن. اگر جهت وجود داشته باشد، نه تنها تخصص، نه تنها همه آن معارف اسلامی، حتی خرافاتی که در اسلام آورده اند، حتی روایات جعلی که در اسلام هست، حتی همین زنجیر زنی و سینه زنی و غیره به درد میخورن، به درد میخورن. خب شما به این دلیل دروغ میگی، میگی شما وصیت رو قبول کن، جهت رو قبول کن، هر کاری دوست داری جعل بکن، دروغ بگو، خرافات بگو، زنجیر بزن، قمه بزن، همینو. اینه. آیا این حرفا از نظر اخلاقی اتیکی درسته؟ اگر نیست چرا اعتراض نکردید؟ چرا نقد بهش نکردید؟ چرا شده سرچشمه فیضتون؟ من فکر کنم که
1: بله.
0: خیلی زمان بله. خیلی
1: خیلی ممنونم آقا، من حواسم بود ولی موضوع نمیخواستم که ترک کنم و یه نکته آخر فقط اینو میپرسم، قول میدم دیگه بیشتر از این جلو نرم. و اون اشاره کردید شما دوباره، همین حاج فرج میگه که من جمهوری دموکراتیک اسلامی را میخواهم. وقتی میگه جمهوری دموکراتیک، شما اشاره کردی، من واقعا پشتم میلرزه، یاد پلپوت منو میندازه، چون تمام اینها از همین واژه دموکراتیک استفاده کردن، سوسیال دموکراسی و سوسیال دموکراتیک، همه اینا گفتن ولی جز تباهی، جز ظلم، جز استبداد و تبعیض چیزی درش نبود. میشنوم فرمایش شما.
0: آقای بهبانی، من از شما سوال میکنم، اگر که شما گفتید خمینی بزرگترین اندیشمند و فیلسوف و و و و و هست و بخوای حکومتی درست بکنی، آیا این مدل اون درست میکنی یا چی؟ میگه این بزرگترین اندیشمند تاریخ ایران، فلسفه و فلان و همه حرفا رو
1: شاه کتاب
0: نمیدونی درست میکنی یا چی؟ در حداقل از نظر منطقی در اروپا، من موقعی که میبینم یه نفری میگه من پوپل رو قبول دارم، میبینم که موقعی هم که وارد سیاست میشه میره در جهت تعمیق اندیشه های پوپل، حکومت رو چطوری سازماندهی بکنه، نمیدونم و غیره، که بخوره به جامعه باز.
1: همین.
0: و شما موقعی که میگی من اونو قبول دارم، شریعتی رو قبول دارم، مراد منن برای خالی نبودن عریضه، میگی که البته انتقاداتی هم هست. خب انتقاداتی به عمه منم هست. شما چی گفتی؟ کجا نوشتی این انتقادات رو؟ شما که سراسر تعریف میکنی که درنجه من قبول ندارم. میدونی فقط برای در رفتن از مسئله میگه من پوپرم قبول دارم. خب این دروغه. من که نمیتونم بپذیرم که اندیشه های تامگرایان خمینی و نمیدونم شریعتی و همساله هم یک سر سوزن همسویی با اندیشه های پوپر داشته باشن،
1: نزدیکی با پوپر
0: میدونید. حالا برای خالی نبودن عریضه میگه من جمهوری دموکراتیک اسلام میخوام. همین که شما میگی من جمهوری اسلامی میخوام، این غیر دموکراتیکه. یعنی این جامعه ایران که همش که مسلمان نیست،
1: نه دیگه فضا رو میبندی دیگه. در حقیقت
0: دستی یک. دوم، شما موقعی که میگی من جمهوری اسلامی میخوام، منظورت کدوم اسلامه؟ سنی هستی، شیعه هستی، اون چهار مکتب اهل سنت هستی، این 7-8-10 مکتبای 5 امامی و 7 امامی و 12 امامی و اخباری و شیخی و اصولی هستی، چی هستی؟ خب معلومه که موقعی که میگی خمینی رو قبول دارم و ولایت فقیهش هم خوندم قبول دارم، یعنی ولایت فقیه هستی دیگه. خب این که همه رو تقسیم بندی کرده گفته آقا تساوی حقوقی در برابر قانون اصلا ضد اسلامیه. قانون اساسیش هم اونطوری دو چیز کرده.
1: کلمه قویه آزادی دیگه.
0: میدونید آخه این حرفا همش حرفای گول زدنه. که من مثلا مثل گفتم کره شمالی میگه من جمهوری خلق
1: دموکراتیک
0: سوسیالیستی کره شمالی هست.
1: بله؟
0: نه آزادی هست، نه دموکراسی هست، نه چی. همش حرفای بی خود.
1: آقا ممنون، سپاسگزارم. براستی از صمیم قلب تشکر میکنم از صمیم مهرت، حضورت و اینکه محکم گفتی، میگی و خواهی گفت. متشکرم آقا. هیچ
0: من از شما سپاسگزاری میکنم که زحمت میکشید این برنامه رو تدارک میبینید و بعد به من امکان صحبت.
1: ممنونم از سپاسگزارم، متشکرم. تا فرصت دیگه. بعد دوستان شنیدیم فرمایشات های دستمالچی رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین سپاسگزارم. یه مسیجی هم بود، اینم یعنی در حقیقت یه کامنتی در گذشته بود، یه بزرگی اونجا و درست نوشته بود که وقتی اپوزیسیون با سواداشون این گونه بوده، وای به حال بقیهشون. معلوم میشه محمد گوی و میدان وسیعی در اختیار داشته و خلاصه مردم عمی و ساده دل. و نوشته که وچه مشترک شریعتی و امثال هم با چپ ها خاک پاشیدن بر حقیقت است. نتیجه آن بدبختی 47 ساله ای که گریبانگیرمان شده، امثال تقی رحمانی و علی جانی و نکبت های دیگه. اپوزیسیون با سوادش اینگونه بوده، وای به حال بقیهشون. معلوم میشه که محمد گوی و میدان وسیعی در اختیار داشته و مردم امی و ساده ده. باید به نسل جوان امروز افتخار کرد که کورکورانه و بدون تعصب از کسی پیروی نمی کنه. برعکس اون بزرگواران به اصطلاح روشنفکران 57 که امثال شریعتی رو استاد و روشنفکر می دانستن. قصه غم‌انگیزتر از ایناست، خیلی غم‌انگیزتره. 57 از درون در حقیقت ایران نوین پهلوی بیرون اومد. 50 سال ما در تقریبا همون مقدار که پهلوی حکومت کرد، همون نسبت این نکبت، این تاریکی، این سیاهی بر جا جای میهن سایه انداخت. خیلی کار سختی در پیشه، نباید خسته شد، باید بیستیم، باید ادامه بدیم. درود بر همه شما که ادامه میدید، هستید، میگید و در روشنگری قدم برمیدارید. باز همه تون سپاسگزارم به نوبه خودم و از این که میان تیوی رو دنبال میکنی ممنونم، شاکرم. مهر کنید، میان تیوی رو به دوستانتون معرفی کنید، ویدیوها رو لایک کن، شیر کن، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. متشکرم، مرسی.

0: گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: این کتاب درباره فکر کردن و درباره تصمیم گیریه. یه تشبیه خیلی جالب داره که اصلا نشون میده چرا ما با اینکه قبلا درباره این موضوع کتاب خوندیم و ویدیو ساختیم و حرف زدیم و اینا، چرا باز خوبه که بخونیم و باید بخونیم و باید دربارش حرف بزنیم. میگه زندگی مثل بازی تتریسه. تتریس بازی کردن، این بلوک‌ها همینطوری از بالا میاد پایین، شما باید اینا رو بشونی سر جاشون اونجوری که باید، هی باید کلی تصمیم بگیری این کجا بره اون کجا بره. تصمیمت هم ممکنه درست باشه، ممکنه اشتباه باشه. اشتباه هم بکنی نمیسوزی، با یه دونه اشتباه دوتا اشتباه گیم اوور نمیشی. ولی هر تصمیم اشتباهی که بگیری، این باعث میشه برای تصمیم بعدی وقت کمتری داشته باشی. یعنی هر تصمیم اشتباه هم احتمال اشتباه رو بیشتر میکنه، هم هزینه اشتباه رو بیشتر میکنه. خوب اگه تتریس بازی کنی، گزینه‌هات خیلی زیاده که هر بلوکی که داره بالا میاد پایین و اینو بتونی بذاریش جای درست. اما اگه خوب بازی نکرده باشی، دیگه گزینه‌هات هی کمتر و محدودتر و محدودتر میشه. هر مهره تازه‌ای که داره میاد واسه یه دردسر جدیده، یه مسئله جدیده. میگه زندگی هم اینطوریه، مسئله ها هی جلوی ما میان و ما تصمیم میگیریم، بعد تصمیم های غلط ممکنه که نتیجه بعدی هم نداشته باشه، خیلی هم نفهمیم چی شده اینا. ولی این مسئله ها، این تصمیم های غلط رو هم هی سوار میشن، بعد به یه جایی میرسه که دیگه ممکنه دو تا تصمیم غلط کارتو بسازه، دو تا معامله اشتباه ممکنه همه سرمایه‌ت رو به باد بده، دو تا تصمیم غلط توی رابطه ممکنه که رابطه‌ای رو که براش سرمایه‌گذاری کردی و برات مهمه و اینا تمومش کنه و بعد بشینی مدت‌ها حسرت بخوری که چرا همچی شد. چی میتونه آدمو از این وضع در بیاره؟ درست فکر کردن، درست تصمیم گرفتن، یا به قول نویسنده فکر روشن، clear thinking، شفاف فکر کردن، فکر شفاف. درست فکر کردن، روشن فکر کردن میتونه کمکت کنه تصمیمای درست بگیری، میتونه کمکت کنه که تو تتریس اون ردیفاتو اون پایین نگه داری، نذاری بیان بالا، صفه شلوغ بشه، وقتت کم بشه، زمینه آماده بشه که تصمیمای اشتباه بیشتر بگیری. و یه بار دیگه ببین، فکر کنیم به این که ما میدونیم چقدر چیز مهمیه درست فکر کردن و تصمیم گرفتن و اینا، و از اون طرف این همه ما درس میخونیم و تقریبا هیچ جا هیچ کی به این فکر نمیکنه که اینم بالاخره یه مهارتیه که خوبه یاد بدیم به آدما. اینو نه کسی خیلی درباره فکر که چطوری فکر کنیم و چطوری تصمیم بگیریم، کسی خیلی صحبتی با ما نمیکنه. با اینکه کاری که میکنیم، هر روز میکنیم در زندگی، هرچی هم جلوتر میریم تصمیم ها جدیتر اینا، ولی میذاریم رو اتوپایلوت. خیلی ها میذارن کلن روی سیستم خودکار، در حالی که بالاخره در طول روز و هفته و ماه و سال کلی تصمیم دارن میگیرن. بعضی هاشون خیلی مهمن، بعضی هاشون کم اهمیتن، ولی کمترامون به این اصلا فکر میکنیم که فکر کردن درست، تصمیم گرفتن درست چه شکلی باید باشه، اصلا درستاش چجوریه. ندیدیم، نه بهش فکر کردیم و رابطه‌مو میخوام براش تصمیم بگیرم که ادامه بدم یا ولش کنم. من ترید دارم میکنم، من شغلمو میخوام عوض بکنم. اینا تصمیمای مهمه دیگه. بعد یهو پاش میاد میبینی 40 سالت مهارتات در زمینه تصمیم گیری و فکر کردن خیلی فرقی با 20 سالگیت نکرده. اولویتات ممکنه عوض شده باشه، معیارات ممکنه تغییر کرده باشه، ولی اینکه آیا اصلا یاد گرفته باشی که بهتر فکر کنی و درست‌تر تصمیم بگیری یا نه، این هیچ معلوم نیست. به خاطر اینکه اگر خودت نرفته باشی دنبالش که کتاب بخونی و ویدیو ببینی و پادکست گوش کنی اینا، از جای دیگه که کسی نمیاد بهت یاد بده، تو مسیح که بهت یاد ندادن، وحی هم که قرار نیست بهت بشه، خب معلومه اتفاقی نمیفته دیگه. از جای دیگه که آدم چیزی یاد نمیگیره که. بعد تازه اوضاع بدتر از اینم هست. خیلیامون کتاب میخونیم ولی مخالف این هستیم که در این باره کتاب بخونیم. این کتاب از اون جور کتاب هست، از این کتاب هایی که درباره اینی که چطوری فکر کنیم، چطوری تصمیم بگیریم، چرا آدم ها تصمیم های بد میگیرن، چرا بعضی ها هستن که به نظر میرسه همش دارن بهتر و بهتر و درست تصمیم میگیرن، چطوری میشه کیفیت تصمیم گیری رو بهتر کرد که بعدن به نتایج بهتر تو زندگی رسید، و از این جور چیزا. من لازم دارم درباره این مهارت‌ها کتاب‌های تازه بخونم، به خاطر اینکه اینا مهارت، مثل مهارت استدلال کردنن. مثل تفکر انتقادی هن. اینا مهارت هن، یک مجموعه اطلاعات نیستن که بگم خب یه بار خوندم و رفت تو کلم و دیگه هر وقت لازم داشتم صداش میکنم بیاد دیگه. این اطلاعات نیست. چطوری فکر کنم، چطور تصمیم بگیرم، مهارت. مدام باید تمرینش کنی، مدام باید روش‌های جدید دربارش بشنوی و به تدریج روش فکر کردنمون رو و تصمیم کردنمون رو بهترش کنیم. مدام باید با این مهارت‌ها کار کنیم، باش سر و کله بزنیم. یه کتاب درباره تصمیم گرفتن کافی نیست، یا یه کتاب درباره روش‌های فکر کردن بر من کافی نیست. با یه کتاب یه مدتی کار میکنه، بعدش خیلی زود برمیگردم سر همون عادت‌های خودم. مدام، شاید مثل اون چیزی که درباره جلسات روانکاوی میگن، مدام باید سر و کله بزنی، بتونی چیزایی رو کم کم روشنترش کنی و روش فکر کردن خودت رو هم بهتر بشناسی، خودت رو هم بهتر بشناسی. این کتابم یک تلاش دوباره و به نظرم درست و به موقع و خوبیه برای اینکه به این موضوع دوباره فکر کنیم، چیزهایی رو به خودمون یادآوری کنیم و یک چیزهایی رو از یک زاویه تازه‌ای ببینیم یا با یک زبون تازه‌ای بشنویم. وقتی که درباره فکر کردن و تصمیم گرفتن حرف میزنیم، منظورمون، تمرکزمون معمولا روی تصمیم‌های مهمه، تصمیم‌های اساسیه، اون لحظه‌هایی که سرنوشت سازن. ولی واقعیت اینه که خیلی بیشتر از اون لحظه های کلیدی، لحظه های خرد، لحظه های ریز روزانه‌ای که آینده ما رو می سازن، اونا رو باید بهش توجه

نکنی خراب میشه و تلاش کردن یعنی که مدام تصمیمای خوب بگیری توی رابطت، مدام خوب فکر کنی توی بیزنست، توی مسیر شغلیت مدام تلاش کنی، حواست به جزئیات کار باشه، حواست به رشد باشه، حواست به تصمیمایی که هر روز داری تو شغلت میگیری باشه. وگرنه تصمیمای بزرگ رو هم درست بگیری تضمینی نیست که نتیجه دلخواهت ازش در بیاد. همه اون لحظه های روزمره‌ای که اصلا به چشمت هم نمیان مهمن، به اونا هم باید فکر کنی. موضوع فکر کردن و تصمیم گرفتن یه دفعه ای نیست، مقطعی نیست. واسه همین هم هست که نمیشه بگی میذارم سر به زنگاه تصمیم مهم، ما این مهارت رو از تو کشو در میارم، یه تصمیم توپل قشنگی میگیرم باهاش، بعد دوباره میذارم کنار میرم بقیه زندگی رو میکنم. نه، این یه مهارتیه که در لحظه لحظه زندگیت حضور داره و تأثیر داره. اگر اینطوری نبینی، اگر تصمیم گرفتن و فکر کردن اینطوری نبینی، چطوری تصمیم میگیری؟ چون تصمیم ها رو که بالاخره میگیری، خود به خود میگیری، یا یکی دیگه برات میگیره یا خود به خود میگیری، یعنی رو اتوماتیک میذاری. موقعیت برات تصمیم میگیره، موقعیت تصمیم میگیره بدون اینکه اصلا شما متوجه بشی، چون شما فکر کردین اهمیتی نداره دیگه، رو اتوپایلوت هم جوابه. اما وقتی هر روز تصمیم ها اینطوری گرفته شد و هر هفته اینطوری گرفته شد و هر ماه اینطوری گرفته شد، همه اون لحظه های کم اهمیت جمع میشن رو هم و بعد یهو میبینی که چه اثر بزرگ و اساسی گذاشتن روی مسیر حرکتت. بیزنست به جایی میرسه که دیگه با هیچ تصمیم بزرگ درستی نمیتونی نجاتش بدی، رابطت به جایی میرسه که دیگه لحظه سرنوشت سازی وجود نداره که بتونی توش تصمیم درسته رو بگیری، انقدر تصمیم ریز ریز ریزا خرابش کردن. مثل همون تتریس که گفتم، وقتی خوب بازی کنی گزینه‌هات زیادن، خراب که کنی گزینه‌هات هی کمتر میشه، هی سخت‌تر میشه، دیگه حالا هر مهره تازه یک دردسر جدیده برات. هر لحظه معمولی یک فرصتیه که توش میشه با یه مقدار بهتر فکر کردن و تصمیم درست گرفتن یه مقدار وضع آینده رو بهترش کرد، کاریش کرد که یه خورده آسون‌تر بشه یا اونقدری که میتونه سخت‌تر نشه. و چطوری میشه این کارو کرد؟ با درست فکر کردن. این بستگی داره به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم، یعنی وابسته است به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم یا به قول نویسنده روشن و شفاف فکر کنیم. کتاب خیلی حرف داره، خیلی حرف و مثال داره، بسیاریش هم خوب و مفیده. اولین حرف اساسیش هم که به نظرم نقطه درستی هم هست برای شروع، اینی که ما چرا نمیتونیم روشن و شفاف فکر کنیم. بالاخره اگه میدونیم فکر کردن درست چه شکلیه، چرا نمیتونیم اونطوری فکر کنیم؟ فکر روشن یک دشمنانی داره. دشمنانش کیان؟ چرا ما ول میکنیم که موقعیت خودش واسمون فکر کنه؟ گفتم بدون که حواسمون باشه خیلی هم داریم این کارو میکنیم دیگه. وقتی عصبانی میشی با یکی دعوا میکنی و متوجه نیستی که چه اتفاقی داره میفته، چه اثرهایی داره میذاره، چه حالا این آدم همکارت باشه، چه رئیست باشه، چه کارمندت باشه، چه شریک زندگیت باشه، یا وقتی که توی عصبانیت معامله میکنی، یا وقتی که توی عصبانیت توی مهمونی به کسی چیزی میگی، اینا همه واکنشی عمل کردنته، اینا همش مال وقتی که سیستم رو گذاشتی روی اتوماتیک. بعد یک محرکی بهش میرسه، بدون لحظه ای مکس برای فکر کردن خیلی سریع سیستم اتوماتیکت رو مسئول میکنی واکنش نشون بده، یا اصلا مسئول شده که واکنش نشون بده، اونم روی یک سیستمای زیست شناختی بنا شده با یه پیش‌فرضایی و یه عادتهای فکری واسه خودش داره و خب تصمیمی میگیره که خیلی وقتا کمکی نمیکنه که به هدفت و به خواستت نزدیک تر بشی، دورت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که میخوایم بهتر بشه وضع، باید تمرین کنیم اون لحظه هایی رو که نیاز دارن به قضاوت و به فکر کردن شناسایی کنیم و نذاریم سیستم بره رو خودکار. یک توقفی بکنیم، یه فضایی درست بکنیم برای فکر کردن و بعد با ابزار و مهارت هایی که داریم خودمون فکر کنیم توش. این اصل مغز کتاب اینه. و این تمرین و این ماهر شدن کار خیلی سختیه و زمان میخواد و تلاش میخواد، چون که در یه جمله میگیم ولی اون سیستم های دیفالت رو کنترل کردن و متعادل کردن شوخی نیست. اینا یک بخشی از بخشیشون حداقل زیست شناختی هن و بخشیشون هم طی قرون و اعصار از تاریخ در دلم در ما شکل گرفتن.
اینطور نیست که به راحتی بگیم خاموشش میکنم، اما هر چقدر بتونیم در این لحظه های معمولی که پرشمار ازشون برامون پیش میاد بهتر فکر کنیم و فقط

واکنشی عمل نکنیم، میتونیم آینده رو راحت ترش بکنیم. سیستم خودکار اونیه که مثلا مثال خیلی ساده و تکراریش، یکی از شما یک انتقادی میکنه سر کار، تو شرکت، همکلاسیت، شریکت توی مغازه، دوست پسرت، هر کی، یه کسی یه انتقادی میکنه که میگه این کار شما مثلا همچون. واکنش اتوماتیک چیه؟ اینه که شما هم بلافاصله جواب انتقادش رو میدی و یه چیزی هم شما به اون میگی. مثلا در حالت بدتر موارد یه انتقادی شما میکنی، یکی یه ایرادی ازت گرفته، تو در جا با یه ایرادی برمیگردونی. این انتخاب کردی که اینطوری بگی دیگه، تصمیم گرفتی این کار بکنی. آیا این انتخاب هوشیارانه شماست؟ آیا نشستی فکر کردی که این الان بهترین کاره؟ یا اینکه نه، واکنش اومده بدون اینکه حتی خودت بدونی، بدون اینکه خودت حتی تصمیمی گرفته باشی بفهمی. چون نتیجه که معلومه چیه، این شکل واکنش عموما چیزی که توش در میاد خسارته. خسارت محض فقط به خاطر یک واکنش ساده ناخودآگاه. میگه نویسنده که سیستم های زیستی و عصبی پیشفرض یا دیفالت ما، اینا وارد کار میشن، خیلی سریع دست به کار میشن و نمیذارن که ما شفاف فکر کنیم، روشن فکر کنیم. ما کلی سیستم زیست شناختی و عصبی داریم، اینا خودکار عمل میکنن، اینا سخت افزاری رو ما نصبن. ما مثلا طبیعتا میل داریم که از قلمرو خودمون دفاع کنیم. خرسا چطوری دفاع میکنن از قلمرو خودشون؟ ما هم اینو داریم توی خودمون، منتها قلمرو ما فقط قلمرو فیزیکی و مثلا فقط خونه و اینا نیست، قلمرو روانی هم داریم، هویتمون هم همینطوری میبینیم. یه کسی از کار من انتقاد کنه، من غریزی شروع میکنم از خودم دفاع کردن. یک چیزی رو که من قبول دارم بهش یه چیزی بگه، به چالشی بکشه، کج بگه به یک باور من دیگه اصلا ممکنه بقیه حرفشون نشنوم، در جا شروع میکنم به حمله کردن. یا اینکه مثلا من یه جایگاهی واسه خودم میبینم، من دنیا رو در یه قالب سلسله مراتبی و هایرارکی میبینم، اگر کسی به جایگاه من چپ نگاه کنه، من بدون اینکه فکر بکنم واکنش نشون میدم. من دارم رانندگی میکنم، یکی میاد از من راه بگیره، من دنیا رو اینطوری میشناسم که بالاخره تو خیابون همه با هم برابرن، این که میخواد از من راه بگیره، داره مسیر منو قطع میکنه، میخواد به من بگه که از من مهمتره، این باعث میشه که من سریع عصبانی بشم، احساس خشم بیاد توی من و بعد من با این احساس خشم دیگه با سیستم درستم تصمیم نمیگیرم، میرم روی سیستم اتوماتیک. کلن میگه ما 4 دسته سیستم های دیفالت داریم، پیشفرض داریم، که اینا در لحظه های مختلف میتونن فعال بشن و باعث بشن که ما واکنش نشون بدیم، واکنش هایی که بهترین رفتار و تصمیم ما ممکنه نباشن. 4 تا سیستم پیشفرض. سیستم پیشفرض میگه میتونه از احساسات بیاد، میتونه از ایگو بیاد، میتونه اجتماعی باشه، از فشار اجتماعی بیاد، یا میتونه از لختی بیاد، از اینرسی بیاد. 4 تا سیستم پیشفرض که حالا یه وقتایی که دیگه خیلی اوضاع بده ممکنه 2 تاشون 3 تاشون با هم دیگه عمل کرده باشن. ولی نکته چیه؟ نکته اینه اونایی رو که نگاه میکنی که درست دارن فکر میکنن، مدام دارن بهتر فکر میکنن و تصمیم میگیرن، اینا کسایی هن که توی لحظه های معمولی روزانه شون همیشه و همش به این سیستم های پیشفرضشون سوارن، به اینا نظارت دارن و کنترلشون میکنن. مثلا سیستم احساسات. سیستم احساسات اونیه که شما وقتی عصبانی میشی بعد یه پیشنهادی رو رد میکنی. به قول نویسنده واکنش در چنین شرایطی خیلی ندرت میشه که واکنش خوب و به جایی باشه. احساسات یه چیزیه که باعث میشه به جای اینکه فکر درسته رو بکنی، بر اساس محرکا تصمیم بگیری، بری ایمیل عصبانیه رو بنویسی، بری حرف خشمناک رو بزنی. فکر میکنم همه خاطره هایی داریم از این که تحت تأثیر احساسات که حالا خشم یکیشه، یه کار احمقانه ای کردیم و کلی تلاش رو به باد دادیم، یا بعدا کلی مجبور شدیم زور بزنیم برگردیم به 1 دقیقه قبل از اون کار احمقانه. فقط هم خشم نیست، ترس هم هست، احساسات دیگه هم هست، خیلی از ویژگی های زیست شناختی ما هم هستن که اینا ممکنه ما رو از مسیر ببرن بیرون. من گرسنه باشم یا احساس عجله داشته باشم یا خسته باشم یا در محیط ناآشنا باشم، اینا همه ممکنه که باعث بشه من برم روی سیستم پیشورزی و درست نتونم فکر بکنم.
حواسم باید به اینا جمع باشه، اینا رو باید شناسایی کنم و حواسم باید به اینها جمع باشه. یکی دیگه شو گفتیم ایگوه. ایگو رو ببینیم چیه. ایگو زیادی آدم از خودش مطمئن باشه، فکر میکنی که به هر قیمتی که هست خودتو باید بندازی جلو، تو باید آدم درسته باشی، خودتو باید پروموت کنی. ایگو هولت میده که فکر کنی بیشتر از اونی که هستی، تشویقت میکنه. اگه حواست نباشه این اعتماد به نفسی که بهت میده تبدیل به غرور میشه و خیلی سمیه برات. خیلی اینم حتما دیدیم، آدم براش اینکه من درست بگم مهمتر میشه از اینکه حالا تهش چی میشه، در حالی که واقعیتش اینه که تهش چی میشه برای من مهمتره، ولی نه، من سین کشیم یه طوریه که در لحظه اون چیزی که برای مهمترینه اینه که حق با من باشه، نظر من نظر درسته باشه. بعد این آدمو یه جاهای خیلی خطرناکی میبره. میبینی مثلا توی یک مسئله سیاسی اجتماعی بزرگ پیچیده‌ای میاد طرف میگه نه، راه حل این موضوع که خیلی ساده است، مشکل مسکن یک راه حل ساده داره. این گاهی از این اعتماد به نفس بیش از حد میاد که بزرگوار فقط داره به این فکر میکنه که بره بالا و انقدر اینو دوست داره که واسه این که احساس کنه درست داره میگه چنان چرندی میگه که کلی هزینه میذاره روی دست خودش و روی دست همه، حاضر نیست اشتباهشو بپذیری. یه ایده‌ای داشتی بردی توی شرکت واسه اجرا جواب نداده، ولی حاضر نیستی اشتباه خودت رو بپذیری، هزار تا ملق میزنی که اون اشتباه رو قبول نکنی، پول بیشتر خرج مارکتینگ محصولی بکنی که جواب نداده و محصول غلطه و جواب نمیده، چون ایگو برات خیلی مهمتره از خروجی. برات مهمه که تو اون آدمه نباشی که غلط گفته، در حالی که من اگه به شما بگم که شما فکر میکنی آدمی هستی که همیشه درست میگی، میگی نه خب بالاخره همه اشتباه میکنن و اینا، ولی ته دلت دوست داری که احساس کنی همیشه در موضع درستی و دوست داری در حالت ایدئال بقیه هم احساس کنن که مهندس همیشه درست میگن، و در نتیجه انرژی خیلی زیادی میذاره روی اینکه به خودت و به دیگران ثابت کنی که حق با شماست. و خب مشخصه دیگه، شما اصلا توجهی دیگه به نتیجه کار نداری. که حواستو باید جمع کنی. ممکنه توی وضعیتی باشی که ایگو افسار امور رو دستش گرفته و ایگو میره یک سری تصمیمات رو اتوماتیک میگیره و اصلا نمیذاره کار به شما برسه که بخوای بشینی و درست و شفاف و روشن تصمیم گیری بکنی. مثل احساسات، اینم یکی از سیستمایی که تصمیمات رو اتوماتیک میگیره و بیچارمون میکنه. یا یه پیش‌فرض دیگه‌ای که این کارو میکنه دیفالت اجتماعیه. یه مثال خیلی ساده میزنه، میگه که سخنرانی رفتی، یکی رفته اون بالا سخنرانی کرده، چولا گفته، یک سخنرانی افتضاحی کرده و اینا، بعد ولی همه شروع میکنن تشویق، دست زدن و اینا، بعد من نگاه این برابر میکنم اینا خب همه دارن دست میزنن، منم دست میزنم که دیگه معذب نباشم این وسط و اینا. این دیفالت اجتماعیه که ما رو میبره به سمت همرنگ شدن با بقیه، با نظرهای بقیه، با ایده های بقیه، با رفتار بقیه. چون بقیه چنین چیزی گفتن یا اون کار رو دارن میکنن، ما هم میکنیم دیگه فکر نمیکنیم. این فشار اجتماعی، اینکه منم میخوام مثل بقیه باشم که تو جمع بمونم، از تک افتادن میترسم، از اینکه تابلو بشم، تک بیفتم، اینا میترسم، از اینکه اصلا ناامیدشون کنم میترسم، از اینکه من خوششون نیاد میترسم، منو قبول نداشته باشن میترسم. و اینم بی دلیل نیست، این ریشه تکاملی داره در ما خارج از قبیله و گروه و اینا دیدیم که تقریبا غیر ممکنه دوام پیدا کردن. توی گروه و قبیله هم کار سختی بوده دوام پیدا کردن و بقا و اینا، ولی دیگه خارجش غیر ممکن بوده عملا. واسه همین ما دلیل خوبی داریم که چرا حواسمون به نظر دیگران هست و حواسمون به این هست که با بقیه هماهنگ بشیم و همرنگ جماعت شو و اینا، بی دلیل نیست. اما بی ضرر هم نیست. در دنیای امروز اوضاع فرق داره، ما شاید اونقدی لازم نداریم که بچسبیم به قبیله و همرنگی و اینا، ولی باز بخش مهمی از حواسمون و توجهمون و انرژیمون و اینا میره به این که بقیه درباره ما چی فکر میکنن و نظرشون چیه و یه وقت زیادی متفاوت نشیم. و وقتی این کار میکنی عملا داری فکر کردنت رو برون سپاری میکنی، آوتسورس میکنی، میدی به دیگران. شما فکر نمیکنی، قبیله فکر میکنه، شما هم انجام میدی. یه جاهایی خوبه، یه جاهایی جواب میده، داری از تجربه جمعی استفاده میکنی، خیلی هم مفیده، خیلی هم ضروریه، ولی یه جاهایی هم هست که خودت باید تصمیم بگیری
یه جاهایی هم هست که اگر بخوای پیش بری، بخوای تغییر ایجاد کنی، مثل بقیه کار کردن و رفتار کردن جواب نمیده. اگر میخوای یک نتیجهی بگیری که بقیه نگرفتن، باید یک کاری بکنی که بقیه نکردن. باید فکر کنی و فکر کردن یعنی باید این ریسک رو قبول کنی که ممکنه به این نتیجهی برسی، به یه روشی برسی که معمول نیست، رایج نیست، و این یعنی باید خودتو خلاص کنی از اون فشار اجتماعی. و کار سختیه، داری یه چیزی رو امتحان میکنی که ممکنه جواب نده، ممکنه اعتبار و احترامتو از دست بدی.

ریه نکردن باید فکر کنی و فکر کردن یعنی باید این ریسک رو قبول کنی که ممکنه به این نتیجه‌ای برسی، به یه روشی برسی که معمول نیست، رایج نیست، و این یعنی باید خودتو خلاص کنی از اون فشار اجتماعی و کار سختیه. داری یه چیزی رو امتحان میکنی که ممکنه جواب نده، ممکنه اعتبار و احترام تو از دست بدی. حتی وقتی تغییر در جهت مثبته، میدونیم عوض کردن کار مثبته، یه اینرسی هست که منو تو این کاری که دارم نگه میداره، با اینکه از این کار متنفرم، توی رابطه هستم که ازش راضی نیستم، میدونم تاکسیکه، برام خوب نیست و اینا، ولی یه اینرسی دارم که نمیذاره بکنم ازش. یه وضعیت آشنایی هست که حداقل میگم گرفتاریاشو میدونم دیگه، از این برم بیرون یعنی رفتم توی یک وضعیت ناآشنا، هنوز نمیدونم دیگه اصلا اینو حداقل گرفتاریاشو میدونم، برم بیرون نمیدونم گرفتاریای بقیه چی هست، انتظار چی رو باید داشته باشم. بعد ما سیستممون هم اینطوریه که احساس منفی و اینا اثرش روی ما بیشتره دیگه، و تغییرم ممکنه که به نتیجه بد برسه، ممکنه ریسک داشته باشه، خطر داشته باشه اینا. این خیلی وقتا اینم میاد، اینرسی هم میاد و به جای ما فکر میکنه و تصمیم میگیره، میاد توی عادتهای روزمره ما به جای ما تصمیم میگیره. میریم از یه مغازه، چون عادت داریم از یه مغازه خرید کنیم، با این که مغازه بهتری باز شده، ما از همون جایی که عادت داریم خریدمون میکنیم. یه محصول تازه اومده که کار منو بهتر را میندازه، ولی من خیلی پایه نیستم که برم امتحانش بکنم، چون مقاومت دارم، اینرسی دارم در مقابل این تغییره. چون واقعیتش اینه که ما اونقدری که دوست داریم و ادعا میکنیم ذهنمون باز نیست، آغوشمون برای تغییر باز نیست. آدمیزاد با این چیزا عادت نمیکنه، ولی نه، وقتی که شرایط تغییر میکنه ما خودمون رو با شرایط جدید تطبیق میدیم، منتها تطبیق میدیم. خیلیامون اینرسی ذهنمون رو بسته و اگه به خودمون باشه نمیذاره تغییر کنیم، نمیذاره تصمیم درست رو بگیریم، و باعث میشه که تصور شرایط تازه یا تصور این که با یک روش تازه‌ای این کارو انجام بدم یا یک شکل جدیدی بهش فکر کنم، این برامون خیلی سخت بشه. نریم مسیر جدید امتحان کنیم، مسیر جدید تست کنیم. اینم یک هشداری توش داره. اگر که میبینیم که در مقابل تغییر خیلی مقاومت داریم، یا مسیر داریم میریم، مسیر همشگی داریم میریم، کار همشگی داریم میکنیم به خاطر اینکه همیشه این کارو کردیم، این یه جایی که حواسمون رو باید جمع کنه. دیفالت اینرسی اینجا داره کار میکنه و باید بهش هوشیار باشیم. 4 تا سیستم پیش‌فرض: لختی، فشار اجتماعی، ایگو، احساسات. اینا میان برای ما تصمیم میگیرن گاهی و بیشتر از گاهی، و تصمیمشون هم خیلی وقتا درست نیست، بهترین تصمیم نیست، و بعضی وقتا هم که دیگه اصلا خیلی غلط و پرضرره. ولی ما نمیخوایم اینطوری باشه دیگه، ما میخوایم که یه طوری باشه که کیفیت زندگیمون رو خودمون و با تصمیمای خودمون و با فکر کردن خودمون تعیین کنیم. میخوایم روشن فکر کنیم، شفاف فکر کنیم. روشن فکر کردن یعنی با تأمل فکر کردن، با تعمد فکر کردن، نه اینکه صرفاً چون در این موقعیت قرار گرفتیم، چون سیستممون اینطور و اونطور و اونطور، واکنشی بریم جلو. نمیخوایم اینطوری باشه. پس وضعیت الان رو میدونیم، وضعیتی که میخوایم باشرم میدونیم، و سوالمون میشه این که چطوری برسیم به اونجا. جوابش هم ساده به نظر میرسه، ولی بسیار نکات مهمی توش هست. جواب یه خطیش اینه که همه این دیفالت ها رو گفتیم، ما این دیفالت ها رو باید بذاریم کنار. دیفالتمون باید بشه روشن فکر کردن، کلیر ثینکینگ باید سیستم پیش فرض ما باشه، نه که فقط اراده کنیم اینطوری بشه. نمیتونیم اراده کنیم که این سیستم ها و این گرایش ها و اینا دیگه در ما نباشه، اراده ای نیست. باید آمدانه و با هوشیاری کامل یه فضایی آماده کنیم، خلق کنیم که توش بتونیم فکر کنیم، یه فضایی که تمرین کنیم دیفالت ها رو ازش دور بشیم، به این روشن فکر کردن نزدیک بشیم، و واقع بینانه این رو هم بدونیم که این حرفا خو گفتنش خیلی راحت تره تا عمل کردن بهش. من دارم به راحتی اینا رو میگم، ولی به این راحتی نمیتونم بهشون عمل بکنم. ما میخوایم از توانایی های خودمون استفاده کنیم و توانایی های خودمون رو بیشتر کنیم که کم کم مدل فکر کردنمون بشه مدل فکر روشن و هوشیارانه. مثل اون 4 تا پیش‌فرضی که گفت، اینجا 4 تا اصل کلی میگه برای اینکه قدرتمون رو بیشتر کنیم، قوی بشیم. 4 تا کار اصلی که پیشنهاد میکنه قوی بشیم: یکی اینه که به خودمون پاسخگو باشیم، 2 اینه که خودمون رو بشناسیم، 3 اینه که خودمون رو کنترل کنیم، و 4 اینه که به خودمون

اعتماد کنیم. به خود پاسخگو بودن خب معنای ظاهریش که خب روشنه، یعنی که مسئولیت توانایی ها و ناتوانی ها و کار خودمون رو قبول کنیم. این قدم اوله به قول کتاب برای هر تغییری و هر بهبودی. کسی که در مقابل خودش پاسخگو نیست کلن رفته رو اتوپایلوت، اصلا فکر کردن اینا رو همه رو زده گاراش و در نتیجه هر اتفاقی که بیفته، هر وضعیتی که پیش بیاد، سیستمش خودکار واکنش نشون میده. خب این آدم مشخص همیشه مغلوب فشارهای بیرونیه، همیشه داره خودشو با معیارها و ارزشهای دیگران میسنجه و هیچ وقت هیچی در کنترلش نیست، در حالی که در واقعیت اینطوری که در هر موقعیتی یه جنبه هایی هست که میتونه در کنترل ما باشه. همیشه چیزای شاید خیلی کمی ولی هست که بشه بهترش کرد و اینطوری به تدریج میشه شرایط رو عوض کرد. منتها اگه شما این کار نباشی و این پاسخگویی رو نداشته باشی، همیشه توجیه میکنی، دلیلی میتراشی و میندازیش اینو گردن دیگران یا گردن شرایط. تقصیر رو از خودت پاک میکنی و فکر میکنی که اینکه تقصیر شما نیست یعنی درست کردنش هم مسئولیت شما نیست. این خیلی تفکیک مهمیه. فکر کن یه اتفاق ناجوری افتاده که گرفتاری درست کرده واسه ما و ما هم واقعا فکر کنیم تقصیر ما نبود. نویسنده میگه اصلا بسیار خوب، فکر کن که تقصیر شما نیست، اصلا اتفاق خارج از کنترل شما افتاده، ولی این به این معنی نیست که مسئول درست کردنش هم شما نیستی. شما در حدی که میتونی مسئول درست کردنش هستی، چون هدف رو گم نکنیم. هدف اینه که ما وضعیتی رو که امروز توش هستیم عوض بکنیم. این که فکر کنی خب تقصیر من نیست کمکی نمیکنه. واقعا ممکن تقصیر تو نباشه، ممکن هم از باشه، ولی عواقبش رو نهایتا تو باید تحمل کنی. عواقبش هم اینه که تو رو از هدفت دور کرده یا تو به هدفت نمیرسی. پس شما اصلا فکرت نباید این باشه که تقصیر من هست یا نیست. شما ببینید کجا رو میتونی یه کمی بهتر کنی، بری سراغ اون. من یک رئیسی داشتم، آقای نادر کیوان اسمش هم گفتم بگم، معمولا تو پادکست اسم نمیگم ولی فکر کنم بگم خوبه چون خیلی چیزی یاد گرفتم ازش. این یه چیزش بود، اوایل دوره کاری من بود. یه مسئله پیش می اومد، من خیلی درگیر این بودم که این تقصیر کیه که اینطوری شده، کدوم شرکت، کدوم پیمانکار، کدوم فلان، کی اشتباه کرده که اینطوری شده، ریشه‌شو پیدا کنم. و واقعا هم کار سختی بود، ولی می‌رفتم مثلا به تهش که پیدا می‌کردم قدم اولو کی اشتباه کرده که اینطوری شده. بعد کیوان به من میگفتش که آقا، یا میگفت مهندس، چون همه به من میگفتن مهندس که وقت اشتباه نشه دیگه، میگفتش که مهندس رد شو، اینکه کی اشتباه کرده نه که مهم نباشه، مهمه، ولی کم اهمیتش. واقعا ما واسه دیروز که کار نمیکنیم، ما داریم واسه آینده کار میکنیم. هر کی کرده، ما اگه درستش نکنیم، اونی که به فنا میره ماییم، یا ما هم هستیم از اونهایی که به فنا میرن. و همین خراب کردنش هم که با ما نبوده باشه یا اصلا بدونیم با کیه، درست کردنش با ماست. مسئول درست کردنش شمایی. واسه همین بیشتر از این که وقت تو بذاری سر این که ببینی کی کجا چی کار کرده که خطا شده، اشتباه شده، به فکر این باش که چطوری درستش کن. این به نظرم نکته مهمیه. حتی اگر تقصیر ما نیست، عواقب شما باید تحمل کنی توی این موضوع مشخص. پس بریم دنبال این که ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. این یک بخشی از اون پاسخگو کردن خود آدمه. یکی دیگهش گفتیم شناخت خوده، خودت رو بشناس. این دیگه از قدیمی ترین توصیه ها و نصیحت های اخلاقی تمدن بشری دیگه، توی آموزه های فرهنگی ما هم هست. منظورش هم اینه که شما باید خودتو بشناسی، ببینی که چیت قویه چیت ضعیفه. همین قوت و ضعف خودت رو بدونی چند امتیاز جلویی. حرف کلی هم هست، ولی حرف کلی هم میشکنه به چند تا توصیه ساده عملی. مثلا من اگر میدونم که سختم نه بگم به بقیه، اینو میدونم، اینو به عنوان یک نقطه ضعف از خودم میدونم. شما ممکنه سختت نباشه، ولی من خودم رو میشناسم، میدونم نه گفتن سختمه به هزار و یک دلیل، چه وقتی پیشنهادی بر من دارن، چه درخواستی دارن، هرچی. من اگر به این هوشیار نباشم، خب کلی از انرژی و توان و وقت و منابع و اینامو میدم به جواب دادن به خواسته های دیگران که واقعا هیچ کمکی به اهداف من و زندگی من و اینها نمی کنه. حالا ممکن تازه مانعش هم بشه. اما من اگه اینو بدونم که نگفتن واسم سخته، یه راه حلی براش درست میکنم. مثلا بین درخواست و پاسخ دادن فاصله میندازم.
مثال عملی این رو یه چیزی که منم از دانیل کانمن مثال میزنه، کتاب منم از اون یاد گرفتم، چند سال پیاده میکنم که هیچ درخواستی رو من تلفنی جواب نمیدم. یعنی تلفنی کسی از من چیزی بخواد یا بخواد به من چیزی بفروشه، من میگم من قانونم اینه که من تلفنی چیزی نمیخرم. میگم باشه بذار من فکر میکنم، من مشورت میکنم، بعدن جواب شما رو میدم. کتاب میگه بجز اینکه خیلی بعد از اون تماس اولی اصلا دیگه پیگیر نمیشن، اینم هست که من خب فرصت میکنم با آرامش فکر کنم، از اون سیستمای پیش‌فرض بیام بیرون، ببینم واقعا میخوام اینو قبول کنم یا نمیخوام قبول کنم، میخوام بخرم یا نمیخوام بخرم. با قانون گذاشتن، با سیستم گذاشتن میتونم خودمو از اون وضعیتی که پیش‌فرضا واسم تصمیم میگیرن بکشم کنار، بیارم بیرون. یا من اگر که میخوام که پیش‌فرض لختی و اینرسی بیزنسمو خراب نکنه، یه کاری نکنه که تصمیمای بیزنسم همش با اون سیستم پیش‌فرض گرفته بشه، باید یه سیستمی بذارم که با اون بجنگه دیگه. بعد اون بازیه رو بزنم به هم. چطوری بزنم به هم؟ مثلا من بگم که من باید یه فرصتی بذارم برای گشتن دنبال ایده های تازه و مثلا فرصت های جدید بیزنسی و اینا. من هفته 2 ساعت وقت بذارم یه چیز جدید یاد بگیرم. باید با یه سیستمی اینو بیارم توی سیستمم. باید با یه روش اینو بیارم توی سیستم خودم که بتونم اون پیش‌فرض رو بشکنم. پیش‌فرض اینرسی رو بشکنم، لختی رو بشکنم. یا پیش‌فرض احساسات رو میخوام بشکنم. باید یه سری قانون بذارم که احساسات بر من تصمیم نگیرن. قانون باید بذارم. از این قانونایی که خیلی هم شنیدیم، وقتی که عصبانی هستم یه چیزی میخوام بگم نمیگم، چند تا 10 میشمرم. اینا هم همینه دیگه، اینا همین بازیای اینطوریه، زمان خریدن برای اینکه سیستم فکر کردن رو بتونی صداش کنی و ازش استفاده کنی. یا من میخوام که این سیستم دیفالت ایگو، اعتماد به نفس زیادی، این نظر تو کاسم، این یه کاری نکنه که من انقدر دوست دارم درست باشم، اون آدمه باشم که حرف درست رو میزنه و اینا، که واقعا حواسم به حرف درست رو پیدا کردن نباشه، حواسم به حفظ کردن موقعیت خودم باشه. برای اینکه اینطوری نشه باید یه قانون واسه خودم بذارم. مثلا قانون بذارم که همیشه این تصمیمای مهم رو واسه خودم مناظره کنم، بگم که خب این تصمیم رو میخوام بگیرم، چی ممکنه اشتباه باشه تو فکر من، کجا رو ممکنه که خطا کرده باشم. یکی اگه یک ایرادی بهش میگیره یا میگه اینجای کارت ممکنه فلان، ببینم حالا اگرم حرف اون آدم دقیق نیست، استدلالش خیلی قوی نیست، من برم ببینم قوی ترین استدلالی که میتونم در مقابل پوزیشن و استدلال خودم پیدا کنم چیه، به اون فکر کنم. میبینید سیستم کتاب چطوریه؟ داره میگه که ما توی ما یک ویژگی ها و یک سیستمایی هست که این اثر میذاره روی رفتار ما و روی فکر کردن ما، همون 4 تا سیستم پیش‌فرض. حالا ما اگر که میخوایم یه هدفایی، یه آرزوهای، یه ایدئالایی رو دنبال کنیم، همش باید مراقب باشیم در موقعیت‌های مختلف تصمیم هوشمندانه و هوشیارانه بگیریم. برای این دونه دونه اون سیستما رو باید سعی کنیم که از کار بندازیم، وگرنه خب نمیشه، وگرنه باید واقعا هدف و اینا رو فراموش کنیم، ولش کنیم بره. چند تا توصیه خوب دیگه هم هست، کتاب پر از توصیه است. میگه که اولین قدم در مسیر فکر روشن داشتن اینه که استاندارداتو ببری بالا، استانداردهایی که خودت رو باهاش میسنجی ببری بالا. محیط اطراف ما، هم محیط فیزیکیمون هم آدمایی که دور و بر ما هستن، اینا روی ما اثر میذارن. و یک کار مهم اینه که از آدم اشتباه دوری کنی. نخست موعظت پیر میفروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید گفت. و اینو دست کم نباید بگیریم. این نباید فکر کنی که من قویم، این رفتارا و این فکرای مثلا دوستام و آدمای دور و برم اینا رو من اثر نمیذاره. اینطوری نیست. ما به صورت ناخودآگاه شبیه میشیم به آدمهای اطرافمون. اگر برای آدم بداخلاقی کار کنی، دیر یا زود شما هم یه تیکه های از اخلاق گند اون رو میگیری به خودت. اگر با یه آدمی وقت بگذرونی که مهربون نباشه، شما هم همدلیت کمتر و کمتر میشه. این احساسات و رفتارها و استانداردهای آدمای دورورمون رو میگیریم کم کم، و این انقدر این تغییر تدریجیه که متوجهش هم نمیشیم. بر همین دورورمون رو باید بهش حواسمون باشه، هم از این طرف هم از اون طرف مثبتش. اگر فعالانه تلاش کنیم
و دورمون رو با آدمایی پر کنیم که استانداردشون بالاست، این رو ما هم اثر میذاره. استاندارد ما هم میره بالا، استاندارد ما میشه عادت ما، عادت ما میاد رو نتیجه فکر کردنمون اثر میذاره، روی تصمیماتمون اثر میذاره. یکی از مفاهیمی که کمتر ما دربارش حرف میزنیم این روزها الگوه، رول مدل داشتنه. یه کسی که ما رفتارش رو، الگوش رو، شکل فکر کردنش رو اینو واسه خودمون الگو کنیم. میتونیم با چشم باز یک آدم ارزشمندی، یک آدم با کیفیتی رو پیدا کنیم دور و بر خودمون و بکنیمش الگوی خودمون. الانم دنیای طوریه که دور و بر خودمون دیگه نمیشه فقط دور و بر خودمون، دیگه به این همه آدم در سر تا سر دنیا دسترسی داریم. میتونیم شکل فکر کردن و کار کردن خیلی خیلی آدم‌های درست و با کیفیت رو دنبال بکنیم. آدمی با کیفیت‌تر و با تجربه‌تر و با استاندارد بالاتر از خودمون که مدام زیر نظرش بگیریم، چون اون یه هزینه‌هایی داده، خرج کرده، تجربه‌هایی به دست آورده و ما الان میتونیم بشینیم از نتایجش استفاده کنیم. اینم حرف تازه‌ای نیست از توصیه‌ها و نصیحت‌های تاریخی، منتها ما کمتر بهش توجه می‌کنیم امروز. شاید به خاطر اینکه دنبال خیلی آدم عالی و بی‌نقص و اینا می‌گردیم، دنبال یکی که در همه زمینه‌های زندگی الگو باشه، و خب این یافت می‌نشود، اینو نمیشه پیداش کرد. راه عملی‌تر اینه که به الگوهای مختلف فکر کرد، در دوره‌های مختلف، زمان‌های مختلف، کارهای مختلف میشه الگوهای متفاوتی رو بهشون فکر کرد. و بعد وقتی که توی موقعیتی قرار می‌گیری، مدام به این فکر می‌کنی که اگه فلانی بود چیکار می‌کرد، اگر فلانی بود چطور فکر میکرد، چطوری تصمیم میگرفت، چه واکنشی نشون میداد. این باز دوباره فضا بهت میده بین احساسات و سیستم های دیفالت و تصمیم ها و فکرها و رفتارهای آگاهانت، یه فاصله ای میندازه، یه دیبیتیه دیگه، یه بحثه. اگر فلانی بود چی کار میکرد، در جا شما اون سیستم خودکار رو از کار انداختی. به محض اینکه پای یکی دیگر رو میکشی وسط، داری یه راهی باز میکنی که بتونی روشن فکر بکنی، داری تصور میکنی که اون آدم درسته، داره این تصمیمت رو میبینه، رفتارت رو میسنجه، و چون اون آدم برات ارزشمنده، تلاش میکنی که توی مدل درستی رفتار کنی و فکر کنی که بعدن بتونی سربلند باشی جلوش. تشبیهی که نویسنده میکنه درباره آدم هم نمیگه، میگه یه هیئت مدیره رو تصور کنید، تعدادی از آدمایی رو که برات مهمن و ازشون الگو میگیری، هر کدوم در یک زمینه یا از یک زمانه ای به کمکت میاد، اینا رو بچین توی یه هیئت مدیره. یه هیئت مدیره هم هست که ترکیبشون در طول زمان میتونه تغییر بکنه. بعد حواست باشه که شما باید به این بورد، به این هیئت مدیره پاسخگو باشی برای تصمیمات، برای فکر کردن. این اصلا شکل کار کردن تو، فکر کردن تو تغییر میده. آدمای درستی رو انتخاب کردی اونجا که نمیخوای جلوشون تصمیم غلطه و بده رو بگیری. یا خیلی کتاب صحبت میکنه درباره این که یه چیزایی که گفتم خودمونو میگه بشناسیم، درباره این که خودتو شناختی، یک توانایی داری، یه ضعفایی داری، چطوری توانایی رو قوی کنیم، چطوری ضعفا رو مدیریت کنیم. میگه مثلا من یاد گرفتم که فکرتو باید ساده کنی. خیلی مثالای خوبی میزنه که شما اگه میخوای تصمیم بگیری، میخوای سهام بخری، میخوای ماشین بخری، هرچی، بعد من بهت میگم که خب مهمترین چیز برات چیه توی ماشینی که میخوای بخری. شما میگی مهمترین چیز اینه که فلان باشه، بعد مهمترین چیز اینه که فلان باشه. چند تا مهمترین چیز داری؟ میگه این نمیشه، این زیادی پیچیده است. بعد سادش کنی، باید بشه یه دونه، یه چیز باید باشه که مهمترین چیزه. شما گزینه تو بر اساس اون انتخاب میکنی، بعد نگاه میکنی که ببینی که این توی بقیه زمینه ها مثلا امتیازش دیگه زیر 3 نباشه، یه حد قابل قبولی رو داشته باشه، ولی نمیری دنبال چیزی که تو همه چی تاپ باشه، چون که اون که خوب شدنی نیست که. یا اینکه بازی رو کندش کنی. تصمیمات مهم رو هم میگه بهشون زمان بده. تصمیما رو نگاه کن، تصمیمایی که هزینه اشتباه توشون بالاست، اینا رو سر فرصت بگیر، اینا رو تا میشه بهش زمان بده. کتاب راهنمایی اینطوری هم زیاد داره، بسیاریش برای من مفید بود و فکر میکنم برای شما هم باشه. و همه حرفاش برای چیه؟ که اینه که ما برگردیم فکرمون رو روشن کنیم، چون که ما یک ارزش‌های، ایدئال‌های، هدف‌های، آرزوهایی داریم، می‌خوایم که به اونا نزدیک‌تر بشیم، می‌خوایم هر چی میشه بیشتر افسار زندگی رو بگیریم دست خودمون که بتونیم بریم تو اون مسیری که دوست داریم بریم. اگر دست خودمون نباشه، جریان اتفاق‌ها و احساس‌های روزمره و اینا ما رو میکشه، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. میریم یه جاهایی که معلوم نیست به دردمون بخوره، نخوره، خیلی وقتا هم واقعا به ضررمونه بعدن که نگاش میکنی.
ما اولویت‌هایی داریم، ما یه ارزش‌هایی داریم توی زندگیمون، ما کیفیت زندگی که می‌خوایم و می‌دونیم چی می‌خواد باشه. نمی‌خوایم من بیافتیم روی این تردمیل شادی جویی که هی به پول بیشتر فکر کنی، به جایگاه بیشتر، به قدرت بیشتر فکر کنی، بعد تو تا بهش میرسی برات عادی میشه، دوباره از نو شروع کنی، هی به هر خواسته‌ای برسی، خواسته جدید بیاد جلوت. نمی‌خوایم توی اون وضعیت بیافتیم. می‌خوایم هدف با کیفیتی پیدا کنیم، به خاطر اینکه هدف با کیفیت، کیفیت زندگی ما رو هم میبره بالاتر. هدف با کیفیت می‌خوایم انتخاب کنیم و بعد می‌خوایم بتونیم به سمتش حرکت بکنیم. و این هدف با کیفیت هر چی که هست، کتاب کلی راهنمایی عملی ریز و درشت داره که میتونه به درد بخوره. از این که مثلا بیشتر از این که قفل ایگو باشی، خروجی تصمیم رو بهش اهمیت بده. میدونم خوشت میاد حق با تو باشه، دوست داری که تو باشی که حرف درست رو میزنی، ولی حواست باشه که اگه این بشه مهمترین چیزت، نتیجه رو میبازی، حتما میبازی. تو باید مهمترین چیزت نتیجه باشه، نه احساس غرور از درست گفتن. یا تو باید قانونهایی واسه خودت بذاری که رفتارهایی که رفتار مطلوبتن بشن رفتار پیشفرضت. این یه کاریه که میتونی بکنی. و یه چیز حالا بالاتر از همه اینا هم هست که مراقب باید باشیم که چه هدفی رو داریم دنبال میکنیم. اینم نکته اصلی کتاب نیست، ولی حرف اساسی تریه که البته کتاب هم میزنه. میگه که همین چی دارم ما داریم میگیم، ولی حواسمون باشه دنبال چی داریم میریم. میگه وقتی که آمار رو اینا رو نگاه میکنی، دیدی آدمایی که سنشون بالاتره رضایتشون از زندگی بیشتره. تو این یه نکته خیلی مهمی هست. وقتی ازشون میپرسن چرا، به خاطر اینکه وقتی در سن بالا هستن بیشتر میفهمن که زندگی چقدر کوتاهه. اینو که بفهمی اولویتاتو درست‌تر تشخیص میدی. این همه حرفایی که میزنیم درباره فکر روشن و تصمیم بهتر گرفتن و اینا، اینا قرار کمک کنه که زندگیمون زندگی بهتری باشه، هدفای کیفی که تعریف کردیم رو بتونیم بهتر و مفیدتر به سمتش حرکت بکنیم. حرفا تکراریه، حرفاشو میدونیم، جاهای دیگه هم شنیدیم و خوندیم و اینا، ولی واسه من اینطوریه که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. ما نیاز به یادآوری داریم و هر از گاهی باید دوباره برگردیم و فکر کنیم و بسنجیم و ارزیابی کنیم، و این کتاب هم برای ما یک چنین فرصتی بود.

و اینم خوب اینجا عرض کنم که قائد عظیم و شأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر. خب در برنامه امروز من در رابطه با آقای داریوش آشوری میخواستم چند کلامی صحبت کنم. در ادامه اون بحثهایی که من در برخی برنامه های گذشته در باره برخی از روشنفکران ایرانی داشتم، از جمله در رابطه با آقای رامین جهانبدلو که من دو برنامه صحبت کردم و در مورد آقای مصطفی ملکیان، همچنین در مورد هوشنگ گوشیری، من اگه به خاطر داشته باشید در رابطه با چند چهره مختلف جریان روشنفکری در زمینه‌های گوناگون صحبت‌هایی داشتم و قرار شد این برنامه‌ها رو ادامه بدم. در برنامه امروز من به دو دلیل به داریوش آشوری می‌پردازم. البته حتما این بحث رو در مورد آشوری ادامه خواهم داد، چون به هر حال فردی بس مهم و تاثیرگذار بوده. یکی به دلیل اینکه داریوش آشوری، خب 11 مرداد ماهی که گذشت سالگرد تولد این پژوهشگر فرهنگ بود و در این چند ماه اخیر هم حضور او در برخی محافل در واقع واکنش‌های متعددی رو ایجاد کرد و او یه چهره جنجالی شد بعد از سالها که صحبت چندان زیادی از او نبود. حداقل در این 2-3 سال اخیر بار دیگر او به میدان آمد و این بار به همراه خانم شهلا شفیق دیداری با شاهزاده رضا پهلوی داشت که واکنش‌های بسیار زیادی رو چند وقت پیش در واقع ایجاد کرد. خب و من به این بهانه میخوام بپردازم به اینکه آیا آشوری در مجموع با توجه به مجموع کارهای متنوعی که انجام داده و در زمینه‌های مختلفی که سرک کشیده، آیا در مجموع یک واقعا اندیشمند و پژوهشگر درجه یک فرهنگی است آنچنان که خود او میگوید، یا اینکه در درجه اول او یک روشنفکر متفننی است که از سر تفنن به موضوعات مختلف سرک کشیده و بعد اینکه به لحاظ آیا سیاسی اجتماعی آیا یک فرد که هستش که داری دیدگاه‌های منسجمی هستش یا دیدگاهاش بسیار پراکنده هست و این پراکندگی ناشی از آشفتگی ذهنی و ناشی از سرگردانی اوست. من میخواستم در رابطه با این مسئله یه مقدار متمرکز بشم. البته میگم حتما این بحث رو ادامه خواهم داد، چون بحث در مورد آشوری مانند خیلی از افراد تاثیرگذار در این نیم قرن اخیر، مثلا آقای داریوش شایگان، مثل آقای فردید که همه اینا از درون بگونهی واندار اندیشه های فردیدن و بحثش درازی رو می طلبد. خب من از اینجا شروع می کنم. خب البته این تیتری که من انتخاب کردم ممکنه حالا برای برخی ها دچار ابهام باشه. من چون همواره گفتم ما باید سعی کنیم در دوره هستیم که نمی توانیم با دیدی سراسر ستایش‌آمیز یا دیدی سراسر تخریب‌گرایانه و یک بعدی و یک سویه و ایدئولوژیک به قضایا نگاه کنیم. ما در واقع مجبوریم که مسائل رو خیلی با به اصطلاح فارغ از تنفر شیفتگی در واقع به مسائل در واقع بنگریم. واقعا نمیشه خیلی سرسری و یک بعدی به قضایا نگریش. خب دوستان بسیاری در جریان هستند، به اصطلاح حتما به خوبی می دانن که داریوش آشوری در درجه نخست اهمیتش در تاریخ معاصر ایران به خاطر یک سری در واقع ترجمه های خاصی هستش، به خصوص از نیچه به صدا انجام داده. این کارها کارهای مهمی بوده، یعنی نوع زبانی که به کار بوده، به خصوص زبان حالا شاعرانه فلسفی، بیشتر شاعرانه حالا، و اینکه سراغ یک فیلسوف جنجالی مثل نیچه رفت و کاری مثل چونینگوف زرتوش رو در واقع ترجمه کرد از این جهت حائز اهمیت است. و در ادامه او نگاهی که نسبت به واژه‌گزینی داشته و نگاهی که نسبت به بحث زبان داشته و اینکه زبان رو یک امر فرعی فرض نمی‌کنه و برای توسعه یافتگی یک جامعه حتما در واقع زبان رو هم یک پدیده با اهمیتی فرض می‌کنه که نمیشه سرسری ازش گذشت. زبان به قول او یک امر صرفا برای اینکه ما برسیم به یک نگاه علمی و یک جامعه مدرنی بشیم، فقط نمیتونیم خودمون رو به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی به لحاظ مثلا اندیشگی صرف فقط بر مبنای یک سری به اصطلاح دید فلسفی ما فقط بریم جلو. زبان هم خودش به تنهایی یک عامل مهمی است. بدون زبان هیچ تغییر و تحولی صورت نمیگیره و به همین علت بخش زیادی از انرژی داریوش آشوری روی واژه‌گزینی‌های مختلف در واقع صرف شد، یعنی خیلی متمرکز شد بر روی یک سری معادل سازی‌های برای برخی از واژگان که نمونه بارزش در فرهنگ علوم انسانی و اون فرهنگ در واقع پیشنهاداتی که برای واژه‌های برای علوم اجتماعی و پیشنهاد داد انعکاسش رو میتونیم ببینیم. او از پیش از انقلاب این دغدغه رو داشت، اما در پس از انقلاب این قضیه بارورتر شد. از پیش از انقلاب زمانی که در مؤسسه فرانکلین کار میکرد، ابتدا زیر نظر در واقع نجف دریابندری دوره ویرایش رو گذرون که خودش از اون دوره به دوران خیلی پربار نام میبره و مهمتر از اون شرکتش در تدوین دایره المعارف فارسی زیر نظر استاد غلام حسین مصاحب. از اونجا درگیری آشوری با پدیده زبان آغاز شد، اما خب بعد از انقلاب بودش که دیگه به این نتیجه رسیدش که ما برای اینکه بخوایم بروز بشیم باید یک بازنگری، یک بازاندیشی در زبان فارسی صورت بدیم و زبانمون رو هم اطلاع ببخشیم، در واقع که بدون ما برای اینکه در دنیای مدرن حرفی برای گفتن داشته باشیم، در واقع زبان رو که به قول هایدگر خانه وجود است نمیتوانیم امری فرعی فرض کنیم. به همین علت رو واژه گزینی ها خیلی تمرکز کرد. برخی از واژه هایی که او پیشنهاد داد البته بسیار همگیر شدن، حداقل در محافل دانشگاهی و محافل مرتبط با علوم انسانی. برخی هم حالا تا اندازه‌ای پاپولار شد، میان عموم مردم هم تا اندازه‌ای رایج شد و شایع شد. از جمله مهمترینش همین واژه گفتمان هست که معادل دیسکور حالا یا دیسکورس ایشون این معادل رو برگزید. واژه های دیگه بخوام اشاره کنم، در مقابل اپروچ او رهیافت رو برگزید، در آرمان شهر رو در واقع معادل یوتوپیا فرض کرد. همین واژه همه پرسی که به جای رفرندوم در واقع او برگزید جز اینها بود. درس گفتار به اصطلاح پیشنهادی بود که برای واژه لکچر برگزید. پورنوگرافی در برابر پورنوگرافی هرزنگاری رو انتخاب کرد. آوتسورسینگ در برابر آوتسورسینگ برون سپاری رو برگزید. همین واژه پارادایم که در به اصطلاح فلسفه علم و اینا کاربرد داره و در واقع از مفاهیمی هستش که توماس کون اون رو در واقع بسیار در بحث در مورد تاریخ علم در واقع او رو از اون خیلی استفاده می کرد. به جای پارادایم او سرنمون رو انتخاب کرد. همچنین واژه تولرنس رو در برابرش رواداری، اینها همه جا افتاد. یا مثلا جهان روا در برابر یونیورسال، ایدئالیزم ایده باوری در برابرش اومد. و در برابر کامپلکس واژه‌ای مثل همتافت را برگزید. همتافت. خب با نگاهی سریع به همین مواردی که اشاره کردم متوجه میشیم که برخی از اونها خب نسبتاً جا افتادن، حالا با وجود کم و کاستی هایی که دارن و ما میتونیم همچنان به اینها نگاهی مجدد بیاندازیم و اینها رو مورد ارزیابی قرار بدیم. برخی از اونها مثلا گفتمان جا افتادن، مثلا تولرنس یعنی همون رواداری تا اندازه زیادی جا افتاده. نمیدونم بحث حالا این مثلا مواردی که یا همه پرسی تا اندازه جا افتاده، اما برخی خیر، برخی ها به نظر خیلی اینا انتزاعی میان و هنوز به نظر میرسه که جای بحث دارن. مثلا معادلی که برای کامپلکس برگزیده دارش آشوری، یعنی همتافت، به نظر میرسه خب برای عموم مردم قابل پذیرش نیست. این که میگم عموم مردم، برای خیلی از خواص هم همچنین. شما مثلا وقتی صحبت از اودیپوس کامپلکس مثلا میکنیم، عقده اودیپ، خب خیلی بهتره که همون عقده اودیپ رو به کار بریم، ولی اینکه واژه به نظر خود از واژه عربی میاد، اما به هر حال جا افتاده. هر پدیده‌ای که جا بیفته، این که حالا ما بیایم یه واژه‌ای مثل همتافت که معلوم نیست این چگونه میشود اینها رو به هم پیوند زد، این خیلی خب به نظر من منطقی نیست. حتی خود یا مثلا در مورد توتالیتی، حالا ما از جامعه توتالیتی این روزها زیاد بحث میکنیم، واژه توتالیتی که معنی تمامیت و کلیت و اینها میاد، خب ایشون معادل جامعگی رو، جامعگی رو انتخاب کرد که به نظر من اینم جا نمیفته. یعنی یه مقداری باز به لحاظ گویش فارسی به اصطلاح کمی چیزه، کمی دور از ذهن به نظر میاد، یعنی باز اونقدر چیز نشده، اونقدر روون نیست. واقعا بهترین واژه ها اونایی هستش که بین عموم هم بتونه جا بیفته. حالا برخیش به لحاظ مثلا مفهومی هم یه مقدار میشه ایراده های روا داشت. مثلا همین واژه رواداری که در برابر تولرنس دارش آشوری برگزیده، رواداری، ببینید رواداری از رواداشتن میاد و یعنی اینکه یک فردی اونجوری که از این واژه، از این ترکیب برمیاد، از این فعل برمیاد، یعنی اینکه یک فرد یا یک قدرتی در واقع از موضع بالا بیاد به کسی اجازه بده که مثلا حرفی رو بزنه یا کاری رو انجام بده. در حالی که آن چیزی که در تولرنس، در اندیشه لیبرالی مستتر هست، یعنی پذیرش یک فرد متفاوت، حق وجود و بیان عقیده‌ای که ممکنه یک شخصی داشته باشه که ما باش مخالف باشیم، یعنی از موضع بالا توش ما مسئله وجود نداره. اینجوری نیستش که ما یک حقی رو از موضع بالا به کسی بگیم. اساسا حق داشتن این که ما بپذیریم که نفر حق داره در واقع ابراز وجود کنه، ابراز عقیده بکنه و یک کاری رو انجام بده، این وقتی میگیم یک کسی حق داره، به این مفهومه که ما در واقع لطفی در حقش نکردیم، از موضع بالا این حق رو عطا نکردیم، بلکه این رو به طور طبیعی این حق مورد پذیرش قرار گرفته. بنابراین اینجا حتی رواداری، با اینکه خب برای خیلی یا جا افتاده، به نظر من همچنان میتوانیم به جای رواداری واژه بهتری رو به کار ببریم که توش اون بردباری و تحمل توش بیشتر مستطر باشه. به طور طبیعی ما قبلا میگفتیم تحمل، نمیدونم بردباری کردن و پذیرش در واقع درک حضور دیگری، اینجوری از درش مستطر بود به طور طبیعی. حالا میتوانیم اینها، منظورم اینه که در مورد خیلی از این واژگانی هم که جا افتاده میتونیم بیشتر در واقع ما چونه چرا بکنیم. یا مثلا در مورد همین پارادایم که حالا توماس کون به کار برده، یه جورایی در مورد مثل گفتمان هست، در چارچوب البته فلسفه علم بیشتر کاربرد داره، گفتمان یه مقدار عام‌تر هست، در مسائل علوم انسانی شاید بیشتر واژه گفتمان که بر ساخته میشل فوکو هست، خب اینها مقدار عام‌تره. پارادایم بیشتر در حیطه تاریخ و فلسفه علم کاربرد داره. و حالا برخی مثلا آقای آریانپور اگه اشتباه نکنم از نمونه و الگو استفاده کردن در برابرش، ولی یا آقای آشوری سرنمون رو برگزیده، اما مسئله بسیار پیچیده تره. کلن به طور طبیعی پارادایم به چارچوب مشترک جامعه علمی اطلاق میشه، یه چارچوب مشترکی که در یک زمان مشخصی بهش میرسن اون جامعه علمی. سرنمون واژه نیستش که بتونه خیلی دارو اقنا بکنه. یا حتی دیسکورد، حالا گفتمان یه مقدار جا افتاده ها، اما دیسکور خیلی قضیه پیچیده ای اونچنان که میشل فوکو میگه. این که میگیم یک در یک شرایطی یک گفتمان های خاص سیاسی اجتماعی فرهنگی هژمونی داره غالب میشه مسلطه، به این مفهومه که این گفتمان از یک طرف در واقع نظامی از گزاره ها هستش، این گفتمان ها که میشه گفتش که اینها یک سری قواعد تولید دانش درش مستطره و درش شرایط امکان سخن گفتن در واقع در همین واژه دیسکورس یا دیسکور در واقع یه جوری مستطر هستش، یعنی نظامی از گزاره هاست که از یک طرف در قواعد تولید دانش رو درش چیز هست وجود داره و همچنین در مورد شرایط امکان سخن گفتن این دیسکور میتونه صحبت بکنه و همچنین اون مناسباتی که با قدرت داره، با قدرت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، با قدرت‌های زمانه داره. یعنی میخوام بگم دیسکور یه چیز پیچیده‌ایه که صرفاً با گفتمان این واژه که ما به کار میبریم الزاماً همین پیچیدگی‌ها رو توضیح نمیده. البته باز بد نیست به نسبت. نسبت مثلا فرض کنین همین همتافت که من دیدم در برابر کامپلکسشون به کار برده یا در نقطه مقابل همین پارادایمی سرنمون خب یه مقدار بهتره یا رواداری حالا بینابینه، ولی مثلا یا دیسکورس گفتم به نسبت اینها ممکنه بد نباشه اما الزاماً بهترین نیست، باز هم جای چون و چرا داره. حالا قبلا گفتار رو جاش بعضی استفاده میکردم مثل آقای باقر پرهام، ولی خب اونقدر جا نیفتاد. به هر حال منظورم از تمامی این توضیحات چی بود؟ این بودش که خب یکی از اعتبارات آقای آشوری به خاطر این واژه گزینی هاست که خیلی واژه های زیادی رو تولید کرده، فرهنگ علوم انسانی نوشته که خیلی ازش استفاده کردن، من هم بنده هم استفاده کردم، اما به نظر نمیرسه که اینها شاهکار باشه. ایشون آفردی با پشتکار بوده آقای آشوری، به یه مفهوم بعضی از واژگانش خیلی جا افتاده، برخی از ترجمه هاش به هر حال جنبه های یه ترجمه های مکانیکی صرف نیست انصافا و جنبه های ادبی و فرهنگی خوبی داره، فرهنگ سازی کرده، ولی الزاماً اینها بهترین ها نیست. من بحث من اینه، مثلا وقتی ما به آثار داریوش شایگان نگاه میکنیم از همه نظر به نظر میرسه که این آدم بالاخره حرف برای گفتن زیاد داره، هم به خاطر مفهوم سازی هایی که انجام داده، بحث مثلا ایدئولوژیک شدن سنت که در پدیده انقلابشون توصیف میکنه و کتابی رو مینویسه انقلاب مذهبی چیست که در مورد همین فرایند ایدئولوژیک شدن سنت و مذهب توضیح میده و آرای شریعتی رو به خوبی در اونجا نقد میکنه برای نخستین بار، که البته به زبان فرانسه نوشته شد، بخشیش به فارسی برگزیده شد. بحث کالچورال شیزوفرنیا که ایشون انجام داد، یعنی بحث شیزوفرنیای فرهنگی در توضیح دوپارگی ها و چند پارگی های شخصیتی، بحث هویت چلتیکه، اینا بحث های جالبیه. یعنی ایشون صرفا آقای شایگانی واژه سازی های مهمی رو انجام نداده، در موردشون اینا مسائل رو بس داده و کار در مرز روشنفکری و آکادمیکه، و به خصوص این که خب شایگان یه تخصص ویژه‌ای هم در جهان شرق و غرب داشت، هم در غرب تحصیل کرده بود، هم رسالش در مورد مسائل هند بود، ادیان و مکاتب فلسفی هند بود در رابطه با یک بحث تطبیقی اسلام و هند بود، یه بحث‌های اینجوری رو باز کرده بود آقای شایگان. خب مثلا

کاملا خلاقانه بوده، مسلما ایشون هم نظر داشته به اندیشمندانی مثل آرامش دوستدار و اینها یا حتی آقای جمالی. اما به هر حال وسعت کار ایشون و اینکه ایشون یک موضوع مشخصی رو گرفت و در واقع پروبال داد، وسعت داد به کارش و اولا متنوع کار نکرد، سید جواد طباطبایی یک شاخه کار کرد، تاریخ اندیشه در ایران و رابطه میان اسلام و ایران رو باز کرد، رابطه این بحث به اصطلاح کتابهایی که نوشته شد توسط متفکران مختلف ایرانی، عده شریعت نام نویس شدن، عده در واقع برخلاف اون شریعت نام نویسان مثل غزالی مثلا سیاست نام نویس شدن مثل آقای خواجه نظام ملک. اینا مسائل خیلی مهم میره در تاریخ ایران باز کرده آقای سید جواد طباطبایی در بحث فلسفه تاریخ، فلسفه سیاسی. آقای آشوری فردی متفنن هست، تفننی کار کرده. در همین واژه‌گزینی ها هم که من گفتم به نظرم مهمترین کار ایشون از یک جهاتی هست که به اصطلاح زحمت زیادی هم میطلبه، اما به نظر من محصول کار ایشون همچنان بخشایش قابل پذیرش، بخشایی هم نه. اما مهمتر از همه ببینید، من مهمترین نکته که میخوام بگم این که آشوری البته در از خب از دهه 40 کارهای جدیشو شروع کرد، مقاله نویسی رو آغاز کرد، یعنی در حوزه روشنفکری خب کار کرد، کارهای جنجالی هم کرد در زمان خودش، به خصوص مباحثی که در دفاع از اسرائیل مطرح کرد. یعنی اولین بار میدونیم که در سال 40 ایشون در دورانی که دانشجو بود به اسرائیل سفری میکنه و سفرنامه‌ش رو در اختیار آل احمد قرار میده که در کیهان ما چاپ میشه و بعدش در مجله فردوسی در مورد کیبوتسا صحبت میکنه، اون زمین‌های اشتراکی که در اسرائیل موجود بوده. خب اینا در جریان روشنفکری اون زمان یک خرق عادت بود، یا نقدی که بر غرب زدگی آل احمد نوشت، هرچند که کاملا از اون گفتمان به اصطلاح آل احمدی خارج نشده ایشون، ایشون همچنان ستایشگر آل احمد بود تا اون زمان و زمانی این نقد رو نوشت که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد، که تازه با احمد فردید آشنا شده بود، یه مقدار تحت تاثیر اون اندیشه‌های فردید قرار داشت و همچنان با آل احمد رفت آمد زیادی داشت. اما خب به لحاظ تاریخی و به لحاظ روشمندی و به لحاظ اینکه برخی مفاهیم رو آل احمد غلط به کار برده، خب مسائل جالبی رو باز کرد. بعد به هر حال و برخی از مقالاتی که اون زمان نوشت واقعا حائز اهمیت هست. یک روشنفکری بودش که برخلاف جو آن زمان، خب چپگرا بود اما چپی بودش که میانه رو بود، سوسیال دموکراتی بود که به خصوص تحت تاثیر خلیل ملکی به لحاظ سیاسی قرار داشت و چون وارد مباحث دانشنامه اینها شده بود، الزاماً به این بر این اعتقاد نبود که همه مسائل رو میشه از دریچه سیاسی حل کرد. او یک روشنفکر فرهنگی بود که فرهنگ رو به یک مفهوم براش اولویت بود نسبت به سیاست و به همین علت نه در دام اون چارچوب‌های استالینیستی افتاد مثل چپ‌های ارتودکسی که حالا ادامه حزب توده بودن و نه الزاماً به اصطلاح البته یک روشنفکر لیبرال سکولار هم نبود، یک سوسیال دموکراتی بودش که نقد اجتماعی سیاسی می‌کرد اما در برخی مواقع به اصطلاح خیلی جلوتر از زمان خودش نبود، اما در برخی مواقع هم نکته سنجی خیلی خوبی داشت و هر به خصوص ترجمه هاش، به خصوص اینکه سراغ نیچه رفت، ترجمه هاش از نیچه که اولین و مهمترینش همین چنین گفت زرتشت بود، خب اینها حرکت های جالبی بود و برخی از مطالب دیگه که نوشت. اما به نظر من پس از انقلاب در مجموع با وجود اینکه کار ایشون وسعت بیشتری پیدا کرد و همچنان خودش رو یک پژوهشگر عرصه فرهنگ میدانست و نکته سنجی های خوبی هم داشت، ذهنش مقدار ذهن مسلما مدرنتری شد و در به خصوص در کتابی مثل ما و مدرنیت در مورد برخورد تاریخی جامعه ایرانی با جامعه غرب مطالب خیلی خوبی رو گفته و در گفتگوهایی که از دهه
اواخر دهه 60 و 70 داشت، چه در عرصه مسائل ادبی چه در عرصه همین مسائل روشنفکری و

رابطه شرق و غرب و ایران و حالا به اصطلاح جهان ایرانی و جهان مدرن که حالا بیشتر با واژه مدرنیت از اون نام میبره. خب اینا نکته سنجای خوبی داشت، اما سر بزنگاه ها هم او وظیفه تاریخی خودش رو به خوبی ایفا نکرد و نوع عملکرد او آدم های مثل داعش و آشوری باعث بدفهمی های فراوان هم شد از بسیاری از مسائل که حالا بهش خیلی کوتاه الان اشاره میکنم و تفسیر اونها رو در واقع در به جلسه دیگه من میسپارم. من خیلی اشاره وار میخوام به برخی مسائل اشاره بکنم که حتی در سالیان اخیر هم داعش و آشوری در اوج پختگیش متاسفانه به نظر من سر بزنگه ها وظیفه روشنفکری رو به خوبی ایفا نکرد. اونم کجاها بود؟ ببینید در از دهه 70 به بعد خب جریانی موصول به روشنفکری دینی در ایران خیلی پا گرفت، وسعت پیدا کرد و همگیر شد با پروپاگاندا حکومتی، در شرایطی که روشنفکران سکولار در داخل جز در مسائل مرتبط با ادبیات و هنر حق ابراز وجود رو نداشتن، ابراز عقیده رو نداشتن، حق نوشتن رو عملا نداشتن. ادهی پراکنده چیزایی می نوشتن اما با احتیاط و محافظه‌کاری، و اگر می خواستن کارشون به پیش ببره یا باید به صحرای کربلا می زدن، مسائل رو خیلی گنگ و نامفهوم بنویسن یا در چارچوب همون ادب و هنر مسائل رو بنویسن، ولی از هویت سکولار خودشون، هویت غیر دینی خودشون نمی توانستن دفاع بکنن و همه چی در چارچوب روشنفکری دینی، مسائل اجتماعی، سیاسی، اندیشگی تعریف می شد. و به همه علت نشریاتی مثل نشریات کیان و ایران فردا مثلا منتشر شدن که خیلی هم سعی کردن با پروپاگاندای ویژه خودشون همه رو مرعوب کنن و متاسفانه خیلی از روشنفکران غیر دینی ما هم در داخل و خارج به دام اینها افتادن و به ستایش اینها پرداختن و اشتباه فاحش اینها رو بعدها دیدیم. یکی از افرادی که به شدت به نظر من در این زمینه اشتباه کرد و مجیز اینها رو گفت همین آقای داروش آشوری بود و من همین اخیراً به نظر من حالا توضیح خواهم داد. حتی دیدار ایشون با شاهزاده رضا پهلوی هم به نظر من نتوانست گسستی رو در بنیان اندیشگی ایشان ایجاد بکنه و نتوانست در واقع اشتباهات قبلی ایشان را بپوشاند. من حالا توضیح خواهم داد. ببینید ایشون بارها تا همین اواخر، تا همین دو سه سال پیش، وقتی از او آقای آشوری در مورد پدیده روشنفکری دینی و احیانا مشکلاتی که داره میپرسیدن، اولا ایشون گفتش که من مخالفم با کسانی که روشنفکری دینی رو امری پارادوکسیکال و متناقض میدانن. خیلی ها در ایران حتی در داخل ایران به لحاظ نظری مخالفت خودشون رو با این پدیده ابراز داشتن به زبانهای مختلف، از آقای هوشنگ گلشیری گرفته که با اینکه یه ادیب بود و یک داستان نویس بود اما بعضی وقتا به اصطلاح اظهار نظرهای به اصطلاح مرتبط با اندیشه سیاسی هم میکرد و ایشون رسما گفتش که روشنفکری دینی پدیده خطرناکی است. یعنی یه عده دینی هن، یه سری غیر دینی هن، اون غیر دینی ها رو بریم بکشیدشان، نتیجه عملیش این میشه. گلشیری میگفت، اینو به زیبایی گفت، من یه گفتگوی هم با ایشون داشتم که بخشش رو منتشر کردم با همکاری یکی از البته دوستان، در واقع پس از مرگ ایشون منتشر شد، در رابطه با پدیده روشنفکری بود در مجله دنیای سخن و ایشون خیلی رسما میگه یه مدتی قبلش هم با رادیو فرانسه مصاحبه کرد گلشیری و با قاطعیت تمام گفت اصلا روشنفکری دینی امر متناقضه، اصلا معنی نداره، روشنفکری محصول دنیای تجدد دوران مدرنه، روشنفکری نمیتواند با یک چارچوب قرون وسطایی جور در بیاد. خیلی علنی گفت آقای گلشیری. یا رامین جهانبگی در سالیان بعد خیلی در این رابطه صحبت کرد که روشنفکری یک امر حد اکثری است، شما نمیتونید توی چارچوب محدودی توی چارچوبی او رو محدود بکنی، بگی که با یه اسم خاصی در واقع بیاد ترکیب بشه. اون میگفت حتی روشنفکری لیبرال هم پارادوکسیکاله، چون یک روشنفکر میتونه به یکی از این اسم‌ها، به یکی از این ایدئولوژی‌ها نزدیک تر باشه اما نمیتواند، روشنفکری به خاطر اینکه یک نوع آزادفکری رو ایجاد میکنه و اینکه به هر حال یک پدیده‌ای هستش که چارچوب بردار نیست، چون کسی که وجدان بیدار جامعه هست و در
جستجوی حقیقت هست نمیتواند به خودش رو به یک حقیقت از پیش تعیین شده محدود بکنه، که میتونه این حقیقت از پیش تعیین شده دین باشه که اصولا چارچوب متسلبی داره که دیگه ترتیبش مشخصه. جهان بدون میگفت حتی به اصطلاح لیبرال، درسته که من مثلا من نوعی یا خیلی یا به اندیشه های لیبرال و اندیشه های روشنگری نزدیک تریم، اما اگر لیبرال هم اندیشه های لیبرال رو ما به صورت اسم در بیاریم، ممکنه ما با برخی از تبعات اندیشه های لیبرال، حالا ممکنه به یک نوع سرمایه‌داری لجام گسیخته مثلا تبدیل بشه، به برخی از عوارضش ما در واقع تقید نداشته باشیم، نتونیم الزاما از همه اون نتایج دفاع کنیم. بنابراین روشنفکر جایی که ایجاد میکنه باید نقدش هم انجام بده، نمیتونه برده کامل یک اسم باشه. او اینجوری بود عقیدش، حالا من به درستی و غلطیش کاری ندارم، میخوام تبیین کنم که افواد اینجوری هم بودن، یا آقای شایگار همچنین، آقای سجاد طباطبایی همچنین، اینا مخالفت خودشونو با امثال شریعتی و سروش و تمامی این در واقع اندیشه های متنوعی که به اسم یعنی شبه اندیشه هایی که در واقع عرضه می شد ابراز می داشتن نسبت به پدیده روشنفکری دینی، امثال کدیور، یوسفی، اشکیوری، اینا که حالا یا منتسب بودن به از درون سروش بیرون اومده بودن، اول یه گونه ادامه دهنده سروش بودن و اینا بیشتر خودشون روشنفکری دینی می دانستن، ایده ای هم ادامه دهنده های مثلا بازرگان و شریعتی بودن، ملی مذهبی ها، که اونها خودشون رو بیشتر نواندیش مذهبی قلم داد می کردن. اینها به لحاظ ترکیبی هم متفاوت بودن، اینا روشنفکر دینی بودن، طرفدارای سروش و اون تیپ اصلاح طلبا که مردم سالاری دینی هم از درون اینا اومد بیرون، یا حکومت دموکراتیک دینی، اینا همشون ضد سکولار بودن، ضد اندیشه‌های سکولار بودن، با سکولاریسم میانه‌ای نداشتن همه اینها، چه اون ملی مذهبیای ادامه بازرگان و شریعتی و عزت الله صحابی اینا، چه این وریا، ولی حالا اینا یه مقدار لیبرال تر بودن، تیپای طرفدار سروش و شاگرداش، مثلا همین آقای نراقی، احمد نراقی یا آرش نراقی یا تیپایی مثل همین پسرش سروش دباغ و اینا، ادعاشون این بود ما به لیبرالیسم نزدیکتریم، اونها مقدار چپگراتر بودن، ولی بس اینه که اونها خودشون و صحابی و اشکبری و اینا هم گفتن ما نواندیش مذهبی هستیم، این مقداری منسجمتر بودن، یعنی این ترکیبی که ابراز می‌داشت حداقل واژه روشنفکری استفاده نمی کردن، خودشون در چارچوب الهیات ادعا داشتن میخوان محصول کنن، اونا گفتن ما نواندیش مذهبی هستیم، اینا گفتن ما روشنفکر دینی هستیم. منظورم اینه که بسیاری از روشنفکران سکولار، روشنفکران غیر دینی در داخل و خارج اومدن در واقع فاصله جدی خودشون رو ابراز کردن با پدیده هایی مثل در واقع روشنفکری دینی و اینا. آقای اما ادهی هم بودن متاسفانه، نمیدونم یا برای اینکه کتاباشون چاپ بشه در ایران، مثلا این دوستانی که در خارج رفته بودن میخواستن یا کتاباشون چاپ بشه یا اینکه میخواستن نمیدونم مرعوب اینا شده بودن یا این دینخوی پنهان در وجودشون بود به قول آرامش دوستان، که این مجیز اینا رو میگفتن، با اینکه این صحبت از تجدد و سکولاریسم هم میکردن، اما تا به اینها میرسید مرعوب میشدن. و به همین علت میبینیم آقای آشوری چقدر ارتباطش رو نزدیک کرد با جریان، خود با خود عبدالکریم سروش یه مدتی چقدر نزدیک بود، یا با خود همین پسرش سروش دباغ، یا مثلا در صحبتهایی که میکرد به خیلی از اینا در واقع ابراز ارادت میکرد. فقط هم مسئله 10 سال 15 سال پیش هم نیست، همین تا 2-3 سال پیش هم همچنین، مثلا ایشون با یاسر میردامادی یکی از همین بچه های جدید اصلاح طلب مصاحبه کرد و ایشون مثلا ازش سوال کرده، من عینن میخونم برای اینکه صحبتام به قول بعضیا بدون مرجع و رفرنس نباشه، رفرنس هم ما همیشه استفاده میکنیم البته، ولی مثلا ازش پرسیدن گروهی برانن که رفرم در اسلام ناممکن است، این سوال آقای یاسر میلامادیه از داریوش آشوری، گروهی برانن که رفرم در اسلام ناممکن است، می توان از آرامش دوستان نام برد به عنوان نمونه که معتقد است اصلا ذات اسلام دینخویانه و تفکر گریز است و هیچ گونه رفرمی در آن نمی تواند اتفاق بیفتد. شما با آن همدل نیستید، درست است؟ شما خودتان پیشتر گفته اید شخصا با روشنفکران دینی البته هم افق نیستید، اما با پروژه آنها همدلی دارید. آشوری چی جواب میده؟ با
مصاحبه مثلا بوده 4 سال پیش 4-5 سال پیش انجام شده، میگوید که نه با ایشان هیچ ناهمدل نیستم، با روشنفکران دینی، یعنی اونایی که یا رفرمیستای دینی اصلاح طلبای دینی. به نظر من با وضعی که با انقلاب اسلامی پیدا کرده ایم و بحران عظیم فرهنگی که با آن روبرو هستیم، راه به سوی تجدد ایرانی ناگزیر همان است که روشنفکران دینی، یا بهتر بگویم نواندیشان دینی، با پذیرش اصل بنیادین رواداری یا همون تولرنس رفته ان که از بنیانهای عالم مدرن و انسانیت آن است و در فرهنگ عرفانی ما هم ریشه و پیشینه دارد. ایشان به سوی سازگار کردن باورهای دینیشان با ضرورتهای همزیستی در قالب دولت ملت و نیز در قالب جهانی رفتند، اما در فرهنگ آخوندی و شریعت مدارانه بیشتر ایستادگی در برابر چنین کوششی میبینیم. به گمان من گذار کم و بیش آرام و خردمندانه، یه بار دیگه، به گمان من گذار کم و بیش آرام و خردمندانه از عالم سنت به جهان مدرن، گذاری که ریشه‌دار و ماندگار بشود بدون اینکه آن بخش نیرومند دیرینه فرهنگ و جهان ما نیز همراه ما بیاید و جانماند، دیگر میسر نیست، وگرنه تجدد خشن و جاهلانه خواهیم داشت. ببینید اینو چند سال پیششون گفته، در زمانی که دیگه برای عموم مردم هم، دیگه برای عامی‌ترین مردم هم جا افتاده بود که این پروژه روشنفکر دینی یک پروژه مندرآوردی سراسر پارادوکسیکال و بسیار مخرب هست برای جامعه ایران که امثال این اصلاح طلبا و این بخش مثلا فرهنگی و مثلا شبه اندیشمند این اصلاح طلبا موسوم به روشنفکری دینی را انداختن، یه پدیده پارادوکسیکالیه و در عمل هم ثابت کردن که اصلا اهل تولرنس نیستن. حالا چون از ایشون یکی دو تا مطلب این ورو ور چاپ کردن، ایشون باید مجیزشو بگه. من ببینید من مشکل دارم با این تیپ روشنفکران این روزها، که حالا صرفا ایشون یک دیداری کرده که به نظر من اون دیدار هم گسستی رو نشون نداد در بنیانهای اندیشگی ایشون، الان اتفاقا توضیح خواهم داد. ولی فرض بکنید ایشون حالا این اواخر عمرشون مثلا به این نتیجه رسیدن که حالا راه قبلیشون غلطه، اولا باید بیان توضیح بدن که چرا یه زمانی تا همین چند سال پیش روشنفکری دینی که برای همه دیگه مبرهن شده و برای خیلی از به اصطلاح رفقای سابق روشنفکری دینی هم آشکار شده بود که این پدیده نامبارکی است به قول خودشون. آقای مصطفی ملکیان از درون خود اینا برخاست، اینا رو زیر سوال میبره، میگه ما روشنفکر دینی نداریم، میتوانیم عقلانیت به علاوه معنویت داشته باشیم، میتوانیم به جای دین، چون دین به هر حال یک سری چارچوب‌های سفت و سخت داره، حالا دین اسلام که خیلی بیشتر سرتاسر به اصطلاح چارچوب شریعت مدارانش قویه و باعث خشونت شده، باعث به اصطلاح دور افتادن ما از مدرنیت شده. اینا رو آقای ملکیان میگه حالا باید به معنویت رجوع کنیم. در زمانی که اینها هم نقد می‌کردن، همواره آقای داریوش آشوری در خارج از ایران معروف شده بود به دفاع از روشنفکری دینی. تو بحثاش هم ببینید دیگه، مثلا برنامه پرگار که بارها شرکت کرد مثلا در مقابل آقای آجودانی و دیگران، همواره به عنوان مدافع روشنفکری دینی، و این واقعا شرم‌آور بود برای آدمی مثل داریوش آشوری. همین الان در دیدارش با شاهزاده، مصاحبهش با فهیمه خضری هم گوش کنید و ببینید، ایشون اولا همین که باز بعد از مدت‌ها یه دیدار کرده، لطف کردن مثلا افتخار دادن ایشون دیدار شاهزاده برن، ولی با هیچ جا تا این اواخر مصاحبه نکردن، باید حتما بره با یک شارلاتانی مثل فهیمه خضری که دست به صدا توسط باند مافیایی وی او ای گردانده میشه، باید اونجا رو فقط موجه میدونه چون اونجا تویول اصلاح طلباست. و ایشون چی میگه در صحبتاش؟ در صحبتاش میگه من چون از چند سال پیش فهمیدم که جریان پهلویسم داره گسترش پیدا میکنه، من گفتم دیگه خب برم به این سمت، یعنی با دید پراگماتیستی و مصلحت جویانه، اگر نگیم فرصت طلبانه، ایشون میگه من فکر کردم حالا برم یه دیداری هم بکنم، هرچند که برای من خیلی اهمیتی نداشت، خودش ایشون میگه در همون مصاحبه، برای من خیلی اهمیت نداشت، فکر نمیکردم اینقدر مهم باشه که در موردش اینقدر بحث بکنن و دوستان سابقم حتی آرزوی مرگ منو بکنم. منظورش آدمی مثل مهدی جامی بود. و اینکه حالا اخیراً نمیدونم اطلاع دارید یا نه، آقای علی دهباشی از مافیای بزرگ فرهنگی ایران قرار بود یه ویژه‌نامه برای داریوش آشوری در مجله بخارا ایشون
یه ویژه‌نامه رو تهیه بکنه که به محض اینکه حالا این دیدار شاهزاده انجام شد اونو رسما ملغا کرد، اعلام هم کرد به گونه آقای دهباشی. خب ایشون در این مصاحبهش اسم دهباشی رو نبرد اما اشاره کرد، اسم اون مهدی جامی رو نبرد، یک دوستی که به قول خودشون از اصلاح طلبای نامدار، از این صادراتی های جمهوری اسلامی که بیشترین مصاحبه ها رو تو این سالها با داریوش آشوری هم داشته که اتفاقا مصاحبه های بدی هم نکرده، انصاف باید داد. اما آقای مهدی جامی آرزوی مرگ آشوری رو کرده. خب آدم ناراحت میشه اینا اینقدر این قبیله اصلاح طلب و روشنفکر دینی وار یا طرفدار روشنفکر دینی اینقدر آدم های در واقع خشونت طلبی هستند که متاسفانه برخلاف این ادعای آقای آشوری که تا همین اواخر از اینها به عنوان آدم های روادار و با تولرنس نام می برد، بویی از اینها نبردن. آقای آشوری عزیز اگر کار شما رو چاپ میکنه فقط مال تو رو چاپ میکنه به خاطر اینکه مجیز اینا رو گفتی، نه اینکه اینا با تولرنسن. برخی از کسای دیگه هم بودن تو داخل ایران، مثل آقای بابک احمدی که خیلی کتاب هم نوشت در توضیح بنیانهای اندیشه غربی در مورد مسائل مدرن و پست مدرن، ایشون هم بارها مجیز روشنفکری دینی رو میگفت، وقتی هم هواشو داشتن. خب اینا که بهش نمیگن تولرنس، از اینا هم سوال میکردن میگفتن که نه اینا خیلی تولرنس دارن، تولرنسشون هم در این حد بود که اینا با هم همسو بودن و اجازه میدادن این آدمهای همسو به اصطلاح سکولار هم حرفاشونو بزنن در جریده های اینها، در روزنامه های اینها و در مجلات اینها. خب اینها رو که ما میبینیم و اینکه سالها همین آقای داریوش آشوری مصاحبهاشو ببینید دیگه، این رو یک صفحه هست در اینستاگرام و در فضای مجازی در جای دیگه هم از عنوان حافظه تاریخی، متاسفانه خیلی از مسائل رو اینا نمیذارن روی مصلحت اندیشی. من اتفاقا پیشنهاد کردم به یکی از این دوستان که در یک صفحه شبیه حافظه تاریخی در رابطه با این جریان روشنفکری ایران باز بشه، خیلی از این تا اینا زیرش نزنن، چون اینا متاسفانه با بندبازی این شبه انتلکتوئلای ما هر گندی که میزنن اینا انکار میکنن، بعد از چند سال که میگذره فکر میکنن همه دوچار فراموشی میشن، یا اینکه نسلهای جدید که نمیرن پیگیری بکنن این صحبت ها رو، اینها رو در واقع بعد جوری بعدها حرف میزنن گویی که یک سری حرفای خاصی رو نزدن قبلا. یه نمونش همین آقای آشوری، اون میزه گردی که آقای فلاحتی یکی دو جلسه تهدید داده بود در مورد، درست بعد از جریان 88 بود، همون دوران بود 88-89، میتونین سرچ بکنین مناظره هایی که آقای احمد قابل، آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا و آقای آشوری داشتن در رابطه با سکولاریسم. ببینید آقای آشوری اونجا چی میگوید، آب پاکی رو میریزه همسو با احمد قابل. نکته جالب اینه که آقای آشوری از دوستان قدیم دکتر نوری‌علا بوده و دکتر نوری‌علا انصاف باید داد که یکی از در واقع حرفه‌ای‌ترین افراد بوده در تبیین جزئیات مبانی اندیشه سکولاریسم در این سالها، اساسا هم مجله در آوردن، هم در مورد سکولاریسم نو صحبت کردن، بحثای خیلی خوبی رو داشتن، منسجم‌ترین دیدگاه هست انصافا. دوستانی که این سالها کمتر به این مسائل توجه داشتن به نظر من باید حتما به نوشته های ایشون مراجعه بکنن، ایشون بهترین و شایسته ترین فرد بودن در این زمینه، همچنان هم البته ادامه میدن به این گونه فعالیت های مفید. ولی به طور خاص این میزگرد رو نگاه کنن ببینید که چگونه آقای آشوری که ظاهرا باید همسو باشه با آقای دکتر نوری‌علا در رابطه با سکولاریسم، آب پاکی رو می‌ریزه و با مرحوم احمد قابل همسو میشه در این که بگه بابا جمهوری اسلامی خودش سکولار شده، اینقدر نگین که به اصطلاح ما سراغ سکولاریسم باید بریم، خود جمهوری اسلامی هم سر عقل اومده. این مسئله داره بعد از همون کشتار 88 هم میگه آقای آشوری، یه حرفی میزنه که بعد در همین دیدارش با شاهزاده بعد از دیدارش با شاهزاده دوباره با خانم فهیمه خضری‌دری آقای آشوری دوباره تکرار میکنه. چی میگه ایشون؟ دوباره میگه که انقلاب اسلامی البته پدیده مهمی بوده، حالا صرف نظر از تمامی عوارض بدی که برای همه ما داشته، ما مثلا مهاجرت کردیم، اما زنان رو آورده به عرصه اجتماع. باز تو مصاحبه فهیمه خضری بازم میگه، یعنی اگر زنها با لچک و با نمیدونم با اون محدودیت ها اومدن و اگر قوانین
علیه اونا بوده، اما اینها اومدن با استفاده از کلاه شرعی آخونده اومدن به صحنه و این زنان اومدن در واقع یک انقلابی رو انداختن. و یعنی صحبت ها اینجوری که بعضی از این مرعوبان مخفی و پنهان اصلاح طلبی همچنان میگن، ایشون باز همین حرف رو میزنه، سالها همین حرف رو زد، همین روایت واژگونی که به غربی ها اینا ارائه میدادن و باعث میشدن که جمهوری اسلامی یک ساختار معقول جلوه داده بشود، در حالی که ما بارها در این جلسات در این برنامه ها گفتیم دیگران در این سالها، اونهایی که سالها در خارج از کشور و حتی عده معدودی در داخل کشور در شرایطی که هزینه هم دادن میگفتن این ساختار توتالیتر مذهبی است، ساختار توتالیتر نمیتواند در واقع با بدون اصلاح پذیر باشد، ساختاری که در اون فرد اجازه نفس کشیدن ندارد، جامعه مدنی وجود ندارد، نهادهای خصوصی خارج از دولت وجود ندارد، حوزه خصوصی محترم نیست. این چیزی بودش که روشنفکری حالا سیاسی و فرهنگی ایران باید ازش در این سالها به صورت جدی دفاع میکرد که نکرد. بخش عمده نام‌آوران ما این کار را نکردند. مجیز اصلاح طلبا رو گفتن و بعد حالا که به بحران رسید یا انکار میکنن حرفای سابقشون رو یا موج سواری میکنن. ما میگیم هیچ کدوم از اینها پسندیده نیست. حالا اگه بخواید موج سواری هم بکنین، اما از این تیپ آدما اندیشمند و متفکر بزرگ نسازید. از آدمایی مثل داریوش آشوری که هرچند باید کتاب های اینها رو خوند تا بفهمیم که کجاهاش صحبت های جالبی داره و برای ما همچنان میتونه قابل استفاده باشه، ولی کجاهاش در واقع باعث به اصطلاح انحراف اذهان عمومی و در واقع عقب افتادگی فرهنگی جامعه ما شده. اینها مسائلی هستش که ما نباید فراموش بکنیم و من در واقع گله دارم از دوستانی که جو زده میشن زود. حالا مثلا یه نفر یه دیداری کرده، خب دیدار کرده، این باید افتخار برای داریوش آشوری باشه نه برای شاهزاده. جوری بعضیا برخورد میکنن انگار که مثلا چه اتفاق مهمی افتاد. و در مورد خانم شفیق هم همچنین، ایشون سالها با اون چپگرایان بوده و حالا یه صحبتای خوبی هم کرده، اما همچنان ایشون با بی‌احترامی میگه آقای پهلوی، با اون طرز صحبت کردنشون که اصلا پسندیده نیست. اینها موج سوارن، اینها رو اندیشمند نیستن. اندیشمند باید در شرایط حساس نقش حرفه ایشو انجام بده، راه درست رو بره، راه مدرن رو بره، راهی که منتهی میشه به سکولاریسم، راهی که در واقع به توسعه یافتگی منجر میشه. آقای آشوری اتفاقا میخوام بگم قبل از انقلاب، حالا به نسبت برخی از همگنانش انصافا راه کم اشتباه تری رو رفته و نقدی هم که مثلا در همون سال 46 حدودا سال 46 بود دیگه، بله سال 46 منتشر شد از ایشون در نقد قبض زدگی آل احمد، نقد بدی نبود، هرچند نقد درونی بود، نقد بیرونی نبود، یعنی نقدی نبودش که در واقع پایه کلی اون اندیشه منحط قبض زدگی رو در واقع بزنه، چون خود اون هم در چارچوب همون گفتمان سری میکرد. آقای آشوری کماکان تو همون چارچوب گفتمان به اصطلاح موسوم به اندیشه های بومیگرایانه، جهان سومگرایی، اندیشه های مثلا غرب ستیزانه کم و بیش در همون چارچوب بود، یا یه مقدار معتدل تر بود. و همین علت هستش که وقتی که با کتاب آل احمد مواجه میشه، خب در نقدش خب چند مسئله رو میگه. اولا البته ستایش میکنه از آل احمد که شجاعت خوبی داشته و طرح مسئله کرده در رابطه با ایران و غرب، اما مشکلش اینه که خوب مفاهیم رو توضیح نداده. یعنی مثلا در مورد بحث ماشین خیلی صحبت کرده دیگه، علیه تکنولوژی و ماشین و اینا آل احمد صحبت کرده، میگه اینا رو درست تعریف نکرده که ماشین اساسا چیه. یا مثلا میگه که آل احمد مثلا غرب جغرافیایی و با غرب تاریخی خلط کرده که این درست نیست. نکات خوبی رو میگه دیگه، یعنی میگه اون چیزی که ما امروز غرب مینامیم در سمت غربی جوامعی مثل ما قرار داره، با اون چیزی که در طی تاریخ ما از غرب دیدیم که مراحل مختلفی رو داشته، اینا یکی نیست. و آل احمد همه رو به صورت ذاتگرایانه و نگرش غیر تاریخی همه رو با هم خلط کرده و در واقع اینا رو همه در موردش توضیح میده. حالا من اینا رو مفصلتر در برنامه‌های بعدی در مورد این نقدها
صحبت میکنم. این دقایقی که باقی مانده فقط اینو بخوام اشاره بکنم که خب بله، یه سری نقدایی رو کرده آشوری، نه که اشتباهات فاحش تاریخی هم که داشته یا اون نگاه های ایدولوژیکی داشته آل احمد رو نقد میکنه، که در واقع همون مسئله رو گفتم، مثلا اونجا اشاره میکنه که آل احمد در طرح تاریخ مسئله ما و قبل دچار اشتباه تاریخی مثلا خیلی ایدئولوژیک هم میشه، و اینکه مسئله رو در تمام طول تاریخ ما و غرب مانند زمان جنگ‌های صلیبی مسئله تنازع میان اسلام و مسیحیت می‌انگارد. یعنی خیلی دید مذهبی داره، پررنگه. و اینکه در رابطه با ریشه نخست گندیدگی‌ها، این ادبیات خود آشوری در نقد فرزرگی، اشتباه او این استش که غرب را در سیر تاریخی خود به صورت یک کلیت تام و یک پارچه و آگاهی، یک پارچه و آگاهی تلقی میکنه که بر روی خط راستی خارق از هر نوع تضاد و کشمکش در واقع حرکت کرده. و بعد میگه که مثلا در رابطه با بحث رابطه بین تشکیل اون بورژوازی و شهرنشینی، اینکه آل احمد تشکیل طبقات بورژوا رو ناشی از گسترش پدیده شهرنشینی فرض کرده در کتاب، در حالی که برعکس قضیه است. آشوری میگه که گسترش شهرنشینی باعث بورژوا ایجاد طبقات بورژوازی نشده، بورژوا نتیجه عملی شهرنشینی نیستن، بلکه خود بورژوا ها هستن که شهرنشینی به وجود آوردن. که البته این بحث ها به نظر من دیالکتیکیه، حالا اینجوری هم نمیشه بحث کرد در مورد اونها. و البته یه جایی هم با ظرافت پناه بردن آل احمد به ارتجاع و سنت پرستی هم خب نقد میکنه، یک گونی با ظرافت در همین نقدی که داره که حائز اهمیته، که میدونیم که این نقدی که آشوری اون زمان نوشت، اول دادش به مجله آرش سیروس طاهباز که از مریدان آل احمد بود و که چاپ بکنه، چاپ نکرد، با تأخیر چاپ شد، حتی مجبور شد، اینقدر عصبانی شد آشوری که اینو پاره کرد، چون می‌خواست ظاهرا به یک دو جای دیگه هم داده بود، اینو چاپ نکردن. بعد میده به مجله بررسی کتاب که اونا چاپ میکنن، که اونم باعث عصبانیت و این یک گونه قطع ارتباط با آل احمد هم میشه کم و بیش. خب اینا تا یه اندازه میشه اینا رو جز کارهای خوب روشنفکری او پیش از انقلاب قلمداد کرد، یا مثلا همین دفاعش از اسرائیل، این که نخواست به صورت ایدئولوژیک تماما برخلاف اون نگرش یهود ستیزانه ای که وجود داشت همون موقع، نگرش فلسطین محوری که در میان چپای من موجود بود، نخواست آل احمد به اون شیوه عمل کنه. نقدای دیگرش هم حائز اهمیت، نقدی که به احسان نراقی کرد با اسم مستعار البته نوشت، در نقد در واقع آنچه خود داشت، مقاله نوشت در همون نامه علوم اجتماعی تحت عنوان آنچه خود نداشت، که باعث دلخوری احسان نراقی هم شد. یا اینکه کمک هایی که به چاپ برخی کتاب ها کرد، که البته اون کتاب ها هم امروزه به لحاظ پایه های اندیشگی زیر سوال هست، مثل کتاب آسیا در برابر غرب شایگان که عملا خود آقای آشوری اونو ویرایش کرد. اینا کاری هستش که به هر حال کتاب مهمیه، به هر حال کتاب آکادمیکی است. به هر حال میشه اینها رو در واقع بگیم که در مجموع، یا همون ترجمه هایی که از نیچه کرد و اینها، به هر حال اینا میشه گفتش که کارهایی هستش که کارهای جالبی بود، ولی شگفت انگیز به اون معنا نیست، به کار آکادمیکه که به اصطلاح بشه به لحاظ اون کارهای اهل واژه‌گزینی ها ترجمه هاشو نمیگم، بیشتر اون پایه‌های اندیشگیشو میگم، اون کارهایی که بشه در واقع یکی دو تا کتاب به اصطلاح از آشوری نام بود که شاهکار باشه. بعد از انقلاب حالا مثلا کتاب ایشون در آورد، عرفان و رندی در شعر حافظ، که حالا خیلی هم به به چه چه کردن، ولی واقعا این کتاب قید از جنبه های روش شناختیش که حالا میشه در موردش بحث کرد، که حالا یک کتاب شبه آکادمیک هستش که خواسته اندیشه حافظ رو پیوند بزنه با دید حالا هرمنوتیک، دید جدید، با برخی کتاب های صوفیان مثل مثلا کتاب مرصاد العباد نجم الدین رازی و کتاب همین تفسیر کشف الاسرار میبودی. کتاب هم یعنی از این جهت برخی خیلی به اصطلاح براش پروپاگاندا رو انداختن و اینا، ولی واقعا این کتاب
به بخش عمده ای از پاسخهای جدی حافظ پژوهان جواب نمیده، چون کل دیوان حافظ رو ایشون یک پارچه فرض کرده و اینکه همش تمام به اصطلاح جهانبینی حافظ که مستتر هست در غزلیات مختلف رو ایشون میگه میشه اینا رو یک پارچه فرض کرد و بر اساس اسطوره آفرینش در فرهنگ اسلامی، آنچنان که مثلا هم داستان خلقت آدم رو، آنچنان که در کتابهای مثل مرصاد العباد و کشف الاسرار می بودی آمده، میشه کاملا تبیین کرد. ولی خب این واقعیت که خیلی جاها بی جواب میمونه. این همه در واقع حافظ شعرهای متنوع داره که اصلا ربطی به این افسانه آفنش و اون نگاه های عرفانی ندارن. البته خب بحث تضاد اون روکرد مکتب خراسانی در عرفان که مثلا به گونه عرفان زاهدانه رو ترویج میکردن با اون بحث رندی که در مثلا مکتب شیراز که حافظ و سعدی داشتن، و اینا رو یه دار بحثایی رو باز میکنه که خیلی تازه نیست. اینا رو در کتابهای دیگه هم نوشتن، حالا برخی فکر کردن که حرفا خیلی تازه است. در کل این کتاب هم کتابی محافظه کارانه است، کتابی که برخی فکر میکنن یک نگاه تازهی به حافظ کرده، واقعا اینگونه نیست. یعنی همه جانبه نیست، یک کتابی نیستش که شاهکار باشه، تاریخ مصرف نداشته باشه. خیلی کتابای بهتری نوشته شده. حالا به هر حال چون اون بخش هایی رو در واقع ایشون روش مانو داده که مورد پسند جمهوری اسلامی پسند باشه، اصلاح طلب پسند باشه. من تمام بحثم اینه، ایشون ذهنش رو به شدت همسو کرد با وزارت ارشاد که در داخل ایران اجازه چاپ رو پیدا کنه. مثلا جاهایی که حافظ، به هر حال ما میدونیم مسائل سیاسی اجتماعی تو خیلی شعراش هست، خیلی به اصطلاح ستیهندگی، اون بحثای خراباتیگری هست، در این کتاب ما نمیبینیم. همش نگرش در واقع خیلی عرفانی و اون بحث اسطوره آفرینش رو خیلی پررنگ دیدیم در این کتاب. و اساسا به لحاظ روششناسی هم غلطه، همه چی نمیشه بر اساس به اصطلاح چیز یک پارچگی اصلا غزلیات حافظ رو توضیح دادیم که بگیم تمام بخشهای دیوان حافظ میخواد یک اندیشه مشخصی رو فقط ترویج بکنه. همچین چیزی نیست. خود حافظ در یک بیت معروفش از کل کاراش به نظم پریشان یاد میکنه. یعنی من خود اینجوری هر کنم از غزلهای حافظ هم در واقع هر بیتش به تنهایی باید جدا بررسی کرد. از یک حس همینه، خودش میگه من نظم پریشان نوشتم. یه حافظ آن ساعت که این نظم پریشان مینوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. اساسا تضاد داره این فرمی که آقای آشوری رفته. که مایکل هیلمن هم کتابی نوشته به زبان انگلیسی که اونم در یک چارچوب محدود قرار داده، همه رو یک پارچه فرض کرده تمام ابیات حافظ، که زیاد به نظر من منطق درستی نداره. من بیت های زیادی از حافظ میشه مثال زد که اساسا با اون چارچوبی که آقای آشوری میخواد همه رو یک سان فرض کنه اصلا جور در نمیاد. بعضی اشعاری که به شدت زمینی است، به شدت ناشی از خراباتی گری است، اساسا اینها رب جور در نمیاد با اون چیزی که ایشون صحبت میکنه از اسطوره آفرینش. مثلا خیلی زیاد یا بحثای سیاسی اجتماعی که هست، از واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کاری دیگر میکنن، روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز، دل چو آینه در زنگ ظلام اندازه. خیلی شعرها هست، یاری اندر کس نمیبینم، یاران را چه شد، عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام. خیلی زیاده اینا رو من یه همه بود آیا که در میکده ها بکشاید، اینا که در ستایش می هست و اینا. این نوع ادبیات رو ما، این نوع نگاه رو متاسفانه در کار آقای آشوری در اون کار هم نمیبینیم. حالا من بحث رو در مورد آشوری خیلی دقیق تر در برنامه های آینده توضیح خواهم داد و صحبتم فقط الان این بودش، نتیجه کلامم این بودش که او در عرصه فرهنگ و در عرصه واژه‌گزینی البته کارهای جالبی رو انجام داده، یک نکته سنجی های خوبی رو داره، تا اندازه‌ای در برخی جاها میتوانیم او رو پژوهشگر عرصه فرهنگ قلم داد کنیم، اما به لحاظ روشنفکری به نظر من ایشون روشنفکری رو به درستی در این سالها نقشش رو به خوبی ایفا نکرده و در بهترین حالت یک فرد سرگردان و برزخی بوده.
تا برنامه دیگر و گفتار دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.

0: تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید و امروز صحبتی خواهم داشت در رابطه با پایان این مذاکرات که ماراتونی بود، چند بار تهدید و اومدن سر میز و ترک کردن اینا و جنگ بزرگی که از نظر من در راه و حتمیت توش هست. همچنین احتمال حمله مستقل اسرائیل هم هست با شواهدی که تو اخبار و رویدادها ما شاهده هستیم و سپس در رابطه با توافق مکه صحبت خواهم کرد. این هم خیلی اهمیت داره در رابطه با این میهنمون و این رژیم و سپس بحث پایانیمون، اگرچه کوتاه راجع به استعفای به اصطلاح ذوالقرن صحبت خواهم کرد و اینکه محسن رضایی جانشینی شده، ولی بحث آخرمون در رابطه با دروغگویی های ریزش پهلویه که از نظر من ما شاهد گسترش و افزایش حمایت از آقای پهلوی هستیم، نه ریزش اونجور که مخالفان پهلوی حتی رویتر و مؤسسه گمان و غیره اینا میگویند. خب امروز 10 اوت 2026 برابر با 19 مرداد 1405، من پیشاپیش عرض کنم که هفته قبلم تو تحلیلیم که داشتم که گفتم که این اون کسایی که بیانیه صلح طلبی میدن و ضد جنگ اینا، یه بیانیه رو تاریخش رو اشتباه گفتن که با عرض تأسف اونا تو نشریه کار و جای دیگه هنوز این تاریخ رو و اون اسامی رو و عکس‌ها رو حفظ کردن و با این که این یادم بود که آقای داریوش آشوری توی اون زمان تکسیب کرده بود که اسمش اومده بود، ولی این اسم و عکس همچنان توی این نشریات کار یعنی فدایان خلق که دوزیسم هستن میگن جمهوری خواهیم هنوز هست و حتی به رغم تکسیب اسمشو و عکسشو حذف نکردم. من هم اینجا از این اشتباه پوزش میخواهم و جا داشت که اینو تو اول صحبت هم عرض کنم. پس الان ما تو نقطه هستیم که پایان این مذاکرات اگرچه رسما اعلام نشده است ولی تلویحا و یا مستقیم غیر مستقیم عنوان شده از طریق خود رژیم که ما مذاکره با آمریکا نداریم. جدی واسنا رو گفته و از نظر من آتش زیر خاکستری که در تنگه هرمز هست منهای اون مقوله هسته‌ای موشکی و نیابتیش که نیابتیان در از دو مسیر که برای حل فصل اون دارن پیش میرن، چه در غزه چه در خود لبنان سر مسئله حزب الله، این مذاکرات و این تفاهم نامه ها و اون قراردادها هست. ولی بحث تنگ هرمز شوخی بردار نیست، اقتصاد جهانی است و این جنگ خواهیم داشت. با صراحت هم میگم، یعنی اون بیانیه که ذوالقرن داده بود که بعدا میگن شروط رژیم 9 ماده بود ولی 6 ماده شو اینجا ذوالقرن که دبیر پیشین شورای امنیت ملی این رژیم بود تا 1 روز پیش و اینا رو نوشته، خب اینا معلومه که اصلا چیزی نه تنها به عنوان توافق یا هر چیز دیگری در پیش رو نیست، بلکه خواسته هایی هست که از من از همون روز اولی که این مجدبا اومد یه چنین شروطی گذاشته بود. اون کلیاتش گفته بود ولی این تو جزئیات رفته. من کوتاه اینا رو عرض میکنم که یک شمایی داشته باشین از خواسته ها که چقدر غیر واقعی و دور از ذهن و به قول یکی از مقامات خود آمریکا و تلگراش گفته اصلا مضحکه. خب که تا این آمریکا تصحیح نکنه رفتارشو تنگ هرمز باز نمیشه، یعنی بحث تصحیح رفتار آمریکاست نه تصحیح رفتار این رژیم و مؤلفه‌هایی که روی میز جهانی است. یکیش اینه که ایران رو هرگز با زبانی تهدید که با هیچ زبانی تهدید و به مقدسات این ملت توهین نکنید. خودشون که میدونی 48 ساله هر فوشی میخوان میدن، هر توهین امکان میکنن، هر تهدید میکنن، حتی همسر ترامپ هم تهدید میکنن به کشتن ملانیا رو و ردم میدن هر کی میتونه تو این آدرسا بره و کار کنه. پس آقا جون اگر میخوای یک ماده بذاری، اول باید خودش پایبند باشه به این چیزی که خودش طرح میکنه. دومی که به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن، عراق برای همیشه پایان دادن. اصلا متحدین ایران اصلا تو عراق حشدالشعبی رو به عنوان یک کشور مطرح کرده و میکنه، یا این حماس و غیره اینا، یا حوثی ها رو که الان میداندار نبرد و جنگ به سود این رژیم در باب المندب شدن. محاصره دریایی هم باید برداشته بشه، نیروهای نظامی آمریکا، دریایی، هوایی، خودشون رو باید از پیرامون ایران خارج کنن. البته اینجا گفته دریایی و هوایی، نگفته زمینی، داخل گیومه و پرانتز، یعنی اون پایگاهش نگفته، ولی تو جای دیگه حرفاشون هم هست. خسارت های دو جنگ تجاوزکارانه، همون که همیشه این مجدوا دنبالشه، پول و پول و پول، گفته باید این خسارات ها پرداخته بشه و روی اینم حرفی نیست، بیکم و کاست. تحریم های ظالمانه و غیرقانونی هم برداشته بشه. داراهی های مسدود شده و دزدیده شده مردم هم باید بی قید و شرط آزاد بشه. جالبه انتهاش حرف خیلی بس برانگیز نوشته که با این که جزء مواد نیست، ولی تبلیغات رو ببینید، مردم فریبی رو ببینید، ایران گرایی مبتذل و دروغین و ضد ایران رو ببینید. گفته اینها مطالبات مردم مبعوث شده ایران هست، مردم به اصطلاح که مبعوث شده که 160 روز اینا تو خیابون بودن. اینا آقا مردم مبعوث شده یعنی چی؟ چرا پیامبر اسلام و حکومت خودتون رو، دستگاه آخرزمانی خودتون رو که دنبالی که مهدی مودل، این رو ربط میدیم به مردم که خواسته مردم و مردم مبعوث شده، انگار که میذاره به حساب مردم، این مردم هم که اینا رو میخوان، یعنی مصادره میکنه مردم رو. خب واقعیت اینه که این شروطی که من میبینم ضرب المثلی هست که میگه آدم تما، این آدمی که تما هست هفت کیسه داره، هفت کیسه دخته، هر هفتاش هم خالیه. خب اینجا شیش ماده شو گفتم، قبلا نه ماده بوده. خود بقایی و عباس عراقچی هم همین حرفا رو به نوع دیگر زدن که آقا جون غیر ممکنه ما تن بدیم به این شروط، به این شروط که خود ترامپ گذاشته و خواسته هاشون هم گفتن. حتی توافق که تورات با هرمز با کشور عمان، اونم گفته اگه اینم تازه به نتیجه برسیم که الان تفاهم‌نامه اجرا کرده، همه چیز به نفع این رژیمه، ولی گفته اینم 60 روز موقت، این تفاهم‌نامه 60 روزه، الان 60 روز شده که دارن مذاکره میکنن و سر همین به اصطلاح حرفا، ولی میبینید که هیچ نتیجه ای نداره، چون این رژیم اصلا از توش صلحی و توافق بیرون نخواهد اومد و به نفعش نیست. ذوالقدرم که تا همین دیروز سر کار بود گفته اصلا تا آمریکا رفتارش اصلاح نکنه تنگ هرمز باز نمیشه. این حرفای همشونه، تقریبا سران رژیم یک دست هستند، یعنی مرز سرخاشونو و موازنشونو خیلی گسترش دادن، خیلی تندروتر شدن. که گفته شورای امنیت چه در جنگ و چه در مذاکره هرگز کوتاه نمیاد و این باعثی خود شامل تصحیح رفتار خود آمریکا بشه، شامل پایان جنگ و جنگ علیه فلان فلان، همین تو بالا که اون گفته بودن و رفت تحریم ها. بس اینا رو هم خود این فردم گفته. عباس عراقچی هم گفته اصلا باز شدن تنگ هرمز تابع شرایط دیگری، از جمله جبران موارد نقض شده تفاهم اسلام آباد از سوی آمریکا. حالا خوش شلی کردن ها، دوغرد، این دسته دوغرد نیمشون هم باقیه. واقعیت اینه که رژیم کنترلی که رو تنگه هرمز رو داره، خط قرمز خودش میدونه و دیگه به پیش از شرایط جنگ بر نمیگرده و کنترل تنگه هرمز رو تضمین بازدارندگی و گروگان گرفتن اقتصاد جهانی میدونه، فقط برای جلوگیری از حملات احتمالی. احتمالی ما داریم میگیم، ولی حتمی خواهد بود در آینده، ولی رژیم هم میدونه جنگی در پیش خواهد بود، چون میدونه از موضعش کوتاه نمیاد و آمریکا و اسرائیل حمله خواهند کرد، چه آمریکا و چه اسرائیل، یا هر دو با هم توأمن. و این یعنی یک بنبست در بنبست دیگه، یعنی اون بنبستای هسته‌ای، موشک نیابتی و بنبست جدید به نام تنگه هرمز، و این همون آتش زیر خاکستره. و اکنون به پایان این مذاکره ما رسیدیم و شمشیرها رو شاهد هستیم که از غلاف بیرون خواهد اومد. ما در آینده یک جنگ بزرگی خواهیم داشت. ائتلاف ها خواه نخواه، کوچک و بزرگ و جهانی علیه رژیم، جهانی که میگم تو حیطه تنگه هرمز، علیه رژیم در سیاست تنگه هرمز حتما شکل خواهد گرفت. و مثل اون توافق مکه که همین 3-4 روز قبل حل فصل شد، ما یک جنگ بزرگ رو در پیش رو خواهیم داشت. تنگه هرمز جای بازی کردن و مانور همیشگی دادن که این رژیم بتونه سیاستاش رو پیش ببره و اعمال کنه و دست بار داشته باشه، یک جای همیشگی و جایگاه پایدار نیست و به ضد خودش تبدیل خواهد شد. ظریف هم همین رو گفته بود که معکوس عمل خواهد کرد. دقیقا از اول اسفند، یعنی 10 اسفند ماه که بوده، تا کنون 84 حمله تایید شده توی همین تنگه داشتیم. آخریش هم همین 17-18 به اصطلاح که مرداد بوده که به یک نفشکش حمله کردن. تو این چند روزه خود 3-4 تا حمله داشتیم. رژیم فکر میکنه که ترامپ فقط به دنبال هر گونه خروجی به هر شکل از این جنگ به هر دلیلی، و از نظر من این خام خیالی رژیم میتونه بزرگترین اشتباه محاسباتیش که باشه برای آتش تهیه اون جنگ بزرگ. واینت هم که در یک گزارش تحلیلی که نوشته جمهوری اسلامی در قمار با ترامپ در حال باختن زمانه و گفته که رهبران جمهوری اسلامی با امضای توافقها، اون توافق میشیم، زمان خریدن، پس از مدت اینا را نقض کردن، میکوشن به هر طریقی که اینو تغییر بدن، این شرایطو راهبردشون هم النهایه نتیجه معکوس خواهد داشت. این تحلیل ها فقط تحلیل های من نیست، یعنی به رسانه های دیگر، تحلیل های دیگر هم توجه میکنیم، همین هست. نه اینکه من بخوام طبق نظر خودم اون رسانه ها، اون خبرهایی که توی این راستا هستن بیارم اینا رو ارائه بدم، نه، من دنبال کار حزبی، گروهی یا نظرگاه خاصی نیستم. اینجا داریم تحلیل سیاسی میکنیم، حتی مستقل از نظر خودم اگر باشه میام همون عنوان میکنم، چون ناگزیریم حقایق رو بیان کنیم، ببینیم که چشمنداز پیش رو چیست و بهترین موضع گیری برای مردم ایران و این میهن چیست. پس این تکرار نقض آتشبازهای کرد، این تفاهم نامه ها رو زیرش داد، حتی با عمان هم نتونست به یک تفاهم حداقلی که برسته تحمیل میکرد. به طبع آمریکا هم تن نمیده به اون چیزی که خود تفاهم نامه که با عمان بسته، چون گفته اصلا مرز سرخ ما خود آمریکا، به هیچ وجه اینه که به این پولی دریافت نشه، ترددم که آزاد بشه. بس اینا خط قرمز خود آمریکا و ترامپه، و به همین دلیل الان سیاست‌های خود ترامپ هم تغییر کرده، که امروز هم یه نموداری چاپ کرده از سقوط ارزش ریال، گفته ایران پولی نداره و 51 سال هم که رفتارش که به اسمه که بد بوده، اون شاخص پولی هم گفته که ارزش 1 میلیون ریال از حدود 1 دلار و 11 سنت در سال 2025 سال قبل به نزدیک 53 سنت در سال 2026 کاهش یافته. پس این هم درسته. بعد خود ترامپ هم واقعیت رو به هر حال اگر چه صریح نگفت، اعتراف نکرد که بگه آقا مذاکرات قطعی تمام، ولی تو حرفاش هست. ترامپ میگه که این مذاکرات با ایران نیم بنده و فعلا آنها رو زیر نظر داریم. اینو دیروز گفته و همچنین گفته که این رژیم از نظر اقتصادی تو وضعیت بسیار به اصطلاح ناجوریه و همه چیز تو دست ماست. اینو داریم مثل یه بازی شطرنج پیش میبریم. وزیر دفاع پیشین آمریکا مارک اسپر هم که تو دوره قبل وزیر دفاع همین ترامپ که بوده، این هم گفته درخواستای تهران به احساس تهران خیلی و این شروطی باشه بسیار مضحکه و تحلیلش اینه که جمهوری اسلامی با شدیدترین بحرانهای اقتصادی خود در بیش از 47 سال پیش روبرو است، اما تأکید کرده این فشارها هنوز موضع تهران رو در این مذاکرات تضعیف نکرده و اینطور عنوان میکنه که فرماندهان نظامی روند تصمیم گیری رو در دست دارن و از دولت ترامپ خواست معاصره اقتصادی رژیم ایران رو با همکاری متحدین آمریکا در اتحادیه اروپا و آسیا تشکیل کنن. پس الان اون چیزی که وزیر خزانه داری که دنبالشه، هی آماری هم که میده، آخرین چیزی هم گفته که 190 میلیون اون پولشو راهشو که بستیم، دقیقا دارن همین خط میرن. حتی جالبه توی این به اصطلاح که دستگاهی که عرض میکنم، یک تحلیلگر آمریکایی خانم ربکا گرانت که تحلیلگر امنیت ملی آمریکاست، این هم حرف جالبی زده که گفته فشار بر تهران در پی اون محاصره همون تنگه هرمز و به اصطلاح اون بنادری که این رژیم داره از طرف آمریکا، تا کنون به موثرترین ابزار دیپلماتیک در جریان این درگیری تبدیل شده، طوری که حتی فکر کنم مایک والتز هم گفته البته به شوخی میگم، میگه تهرانی ها یعنی رژیم بیشتر از اینکه از هکسه ترس داشته باشن وزیر دفاع، از وزیر خزانه داری بسنه ترس دارن. یعنی این یک موضوعه، ولی یک وجه دیگه اینه که آمریکا چون نمیخواد جنگ کنه در حال حاضر، داره اون وضعیت اقتصادی اون تحریم ها رو داره برجسته میکنه که این سیاست در پیش داریم نه جنگ. از این منظر هم قابل توجه. این خانم عنوان میکنه که محاصره‌ای که دوباره برقرار شده فشار زیادی به جمهوری اسلامی آورده و این موضوع رو میتوان در فهرست خواستهای افراطی و غیر قابل قبول تهران مشاهده کرد. یادتون باشه همین پزشکیان همین چند وقت پیش گفت ما نمیتونیم موادمون تعیین کنیم، ما پولی نداریم. حتی گفته بود که اون 6 میلیاردی که نیازه ما کمبود بنزین حل کنیم ما توانش نداریم. به همین دلیل سخنگوی دولت اون خانم کرگردن فکیه برگشته گفته که بنزین خب احتمال گران شدنش هست. پس این تحلیل این رو به ما نشون میده که ما فقط روی تحریم نیست، گفتم جنگ در راهه. به همین دلیل حتی این خانم اضافه میکنه که باید برای گزینه‌های نظامی آماده باشیم. ما آنچه هفته‌های پیشین نشان داده که جمهوری اسلامی نمیتواند فشارهای ناشی از ناتوانی در فروش نفت رو تحمل کنه، چون 90% نفت رژیم که از اون پایانه به اصطلاح جزیره خارکینا که صادر میشد، خب اونجا از کار افتاده. بعد اینجا هست، حالا ترامپ نگاه کنید، همین ترامپی که تقریبا 9 روز پیش میشد، 9 روز پیش گفته بود فردا این توافق رو میبندیم تنگ باز میشود، از اون جمعه قبل تا الان یکی دو بارم اومد مارک روبیو گفت و خود

چه تو رابطه با تنگی هرمز، چه تو رابطه با شروع یک دور دیگری از این مذاکرات بدشوم بین آمریکا و رژیم. خب حالا با اینکه ترامپ هم تهدید کرده که سرشونو که میزنیم، همین تو یک و دوم ماه اوت بوده، همین ماه جاری، اما خب میبینیم که اینجوری شد. تو چهارم اوت هم کم کم حرفاش عوض کرد و تقریبا ترامپ 9-10 بار تهدید کرده و هیچ کدوم عملی نکرده. رژیم هم داره نقاط ضعفش میدونه، میگه که به خاطر مسئله سوخت و فشار مردم آمریکا که 34% باش موافق هستن، انتخابات و کنگره و حتی پایان مهمات پدافندی خود آمریکا. خب مهماتش هم واقعیه، اون چیزی که در کنگره آمریکا بیرون زده شده تقریبا بین 2/5 تا 3/5 مهمات پدافندی آمریکا، یعنی موشکهای تان و کروزش مصرف شده. چون از خرداد پارسال تا الان 1 سال و 2-3 ماه میگذره. منهای این اگه توجه داشته باشید، زلنسکی هم گفت حمله ای که هفته قبل روسیه به کشور اوکراین داشت، 17 کشته داشت، گفت ما پهپادهاشو رهگیری کردیم اما چون موشک پدافندی نداشتیم، کروز نداشتیم، اینا جلوی موشکهای خود روسیه بلا دفاع بودیم، هیچ کار نتونستیم بکنیم، یه شلیک هم نکردیم. یعنی خود زلنسکی هم کم داره. بس این هم واقعی، رژیم سرمایه‌گذاری کرده روی همین. قبلا هم گفتم که حتی خود بقایی هم تأکید کرده بود حتی اگر توافق بشه با عمان هم به تنهایی برای بازگشایی تنگه هرمز کافی نیست. یعنی رژیم آب بندی کرده چند لایه، اینقدر شده باشه چون نمیخواد، فکر میکنه فراتر از تنگه رژیم هم، میبخشید، ترامپ هم در تنگنای اون 4-5 موردش گیر کرده و راه خروجی نداره. تازه ادعاهای حمله به رژیم و کشورهای دیگر در حوزه خلیج فارس هم تو رسانه ها و نمایندگان مجلس رژیم هم هست. پس این وضعیت به ما نشون داد که این جیدی ونس خوشخیال و در واقع خام خیال، خیلی مضحک و سفیهانه فکر میکرد که مذاکره با رژیم ایران ادامه داره و خود آمریکا خواستار بهبود رابطه بلند مدت با آنها شده. خب ببینید، این یعنی اعتراف به این که کش ساییدیم تا الله، کش سابیدم. بعد اینو 17 مرداد دو روز پیش گفته. نگاه کنید این که دنبال این مذاکرات بود چقدر حرفاش با الان تفاوت داره. میگه اکنون آمریکا میخواهد ببیند آیا رژیم ایران حاضر است به ایجاد تغییرات بلند مدت برای دستیابی به رابطه بهتر با آمریکا هست یا نه. همین آقای ونس تاکید کرده اگر جمهوری اسلامی چنین تغییراتی رو نپذیره، ایالات متحده با اعمال فشار ادامه خواهد داد. این ونس نمیدونم این 6 ماده رو خونده یا نه، یا هنوز دنبال این که اون پسر کوچیک 9 سالش رو با هلیکوپتر ببره تو زمین، نمیدونم چیزه، هاکی، میبخشید، گلف. بس واقعیت ها فراتر از ذهن بسته یا خام و ساده لوحانه جدی ونس هست و به همین دلیل حتی روزنامه والستریت جورنال هم که میگه واشنگتن به میانجی های حاضر در این مذاکرات اعلام کرده که هر گونه محدودیت ایران برای عبور کشتی مانیتی تو این تنگه هرمز رو نمیپذیره و این خط قرمز و قابل که مذاکره نیست. پس ما شاهد اتمام این مذاکرات هستیم، چون دو خواسته دیگه، دو مرز سرخ مقابل همدیگه. علاوه بر این اصلا رژیم میگه اصلا ما آمریکا طرف حساب نمیدونیم که بیاییم با اون مذاکره کنیم، اگه بخوادم بکنه باید 6 شرط رو مثلا بیاد تامین کنه. پس ما رسیدیم به نقطه ای که دیگه احمقانه است که جدی وست بیاد این سوال رو از رژیم بکنه که آیا این رژیم اینقدر خیرخواه میشه که بیاد این روابط برقرار کنه، این بنبستی که به اصطلاح بذاره کنار و راه اصولی رو با ما در پیش که بگیره. انگار که 48 ساله این رژیم فرصت نداشته و اشتباهی رفته سراغ این همه هسته‌ای و موشکی و نیابتی. 47 ساله اصلا بنیاد رژیم رو

جنگ ساخته شده. این ببین از کجا رسیده. خب اختلاف هم هست، واقعیت اینه که یه طرف جدی بحثه، ترامپ هم عینا به عنوان نظرگاه استفاده میکنه، طرف دیگه پیتکست، مارک روبیو و مایک والتس که این سه در تضاد با جدی بحث هستن. ترامپ هم در این میانه خب النهایه تصمیم همیشه خودش میگیره با توجه به شرایط. ترامپ هم اینجور نیست که، یعنی از نظر من چون رهبر کشور آمریکاست، نمونده پشت یک رژیمی که بخواد تنگ تکلیف کنه، برایش هم بحث موجودیتی نیست. این دوره تصمیم گرفته این کار کنه، ولی اللهای ترامپ هم وقتی اینو ببینه به طب اگر ما قبل نباشه ما بعد انتخابات کنگره، هر نتیجهی که داشته باشه، فارغ از هر نتیجه داشته باشه، حتی جمهوری خواه شکست بخورن، دستش بازتره، 2 سال وقت داره. تجربه هم بوده که کارهای خودش انجام میده، به نتیجه که برسه همون کارها رو انجام میده. پس جنگ در تقدیر هست و از نظر من هر چقدر رژیم بدمه بر این آتش تنگه هرمز، ائتلاف جهانی بیشتر خواهد شد. خیلی هم پیشنهاد کردن به ترامپ که آقا جون بیا کار روشنگری کن برای مردم آمریکا که اگه جنگ نکنیم در آینده باید قیمت بسا سنگین‌تری بدیم. خب بی دلیل نیست که سفیر آمریکا تو اسرائیل گفته بابا این موشک‌های این رژیم بخش بزرگی از اتحادیه اروپا تو تیرس داره، الان بردی که ندارن 4100 کیلومتره، اینا به خیلی از این شهرهای لندن و پاریس و برلین و رومینا که میرسه. گفته ما نمیدونیم چند طول میکشه که رژیم بتونه موشکی تولید کنه که حتی به آمریکا هم شلیک کنه، اما به همین دلیل که باید اینا رو جدی گیره. پس اینا صورت مسئله باقی روی میز، نمیشه صورت مسئله رو پاک کرد یا از روی میز برداشت. شطوری که در خونه ترامپ خوابیده حالا بخواد تعلل کنه به هر دلیل ممکن، ولی یه روزی باید باش مواجه بشه، ما قبل کنگره بعد کنگره انتخابات. یکی هم اسرائیل، این احتمال هست که حمله مستقل خود اسرائیل باشه علیه این رژیم، یه جایی که فرض میگم خود آمریکا نخواد باهاش جنگ کنه، عین اون جنگ اول 12 روزه فقط اسرائیل بود که منافعش اینه که اگر اونجور حمله کنه تو دور اول کشورهای حوزه خلیج فارس رو رژیم نزد چون درگیر نبودن، اما در جنگ 40 روزه با کشته شدن خامنه ای اوتومات هم پیام شلیک آمده بود که اگر زدن رهبری رو یا حمله شد حمله میکنیم. پس یک موضوع این هست که دست اونا رو باز بذاره برای این. به همین دلیل خود نخست وزیر اسرائیل هم گهگاه، حتی همین سرچ هم گفته که رژیم اصلا جرئت نمیکنه به سمت ما بیاد حمله کنه چون میدونه که ما چه پاسخ بشیم دادم، تا منم سر کارم اجازه نمیدم این رژیم هسته‌ای بشه. برخیش شعارهای انتخاباتی داخلی خود اسرائیل است، ولی یه واقعیت هم هست، این حرفها همیشه بوده، درسته انتخابشونه ولی موضعش هم همین هم است. پس یک چیزی هم هست که سفر فرمانده سنتکام بوده که رفت تو کشور اسرائیل با رئیس ستاد و مقامهای ارتش اون دیدار کرده، این هم از اهمیت بالایی برخورداره. ایاتون باشه من تو همین میهن تیوی قبل از اون جنگ شروع بشه گفتم این تحرکاتی که هست، این سفر فرمانده سنتکام اون رئیس ستاد که رفته بودن که تو اسرائیل، اینا مثل طبیعت جنگ میمونه در آغاز جنگ، همیشه ترددات از نقشه‌های هوایی که میکشن یا اون فیلم‌های هوایی که هست یا از دیدبانی یا شناسایی هست، هر موقع تردد بین پایگاه‌های فرماندهان زیاد شد یعنی یه خبری هست داره عملیات شکل میگیره یا احتمال حمله هست، دارن هماهنگی‌ها رو میکنن. این خبر هم هست، اگر
یک موضوع دیگر، اگر خود آمریکا وارد جنگ نشه و در یک وقفه‌ای که این مذاکره هم نیست پایان یافته است، یعنی آینده هم برای این مذاکره قابل تصور نیست، یعنی میز مذاکره ایران با آمریکا با ترامپ دیگه نیست، مسئولش با ترامپ نیست، پس دیگه این میز اصلا کلا اصلا کنار رفته، نه مذاکره، اصلا چنین میزی نیست. پس صورت مسئله این مذاکرات، این تفاهم‌نامه پاک میشه، میز به لحاظ سیاسی آماده ورود اسرائیل هست به این جنگ. به همین دلیل خود نتانیاهو سیخ سمه میزنه و دیگران که به رژیم رو تحریک میکنه که رژیم جرأت حمله به ما رو نداره و این توسلیه که به رژیم تالا 5-6 بار این حرف زده، جدیدترینش هم همین دیروز پیروز بوده. پس موضع واقعی آمریکا رو باید در سخنان سفیر آمریکا تو سازمان ملل دید که برخلاف قرارداد صلح 15 ماده‌ای که ترامپ و آمریکا تو رابطه با صلح که غزه گفته بودن، همین امروز گفته که حماس باید خل سلاح شود یا ارتش اسرائیل به زودی این کار را میکند. این حرفش برخلافه، این حرف مایک والتز سفیر آمریکا تو سازمان ملل، برخلاف اون قرارداد 15 ماده‌ای که ترامپ بسته. اون قرارداد رو خود نتانیاهو هم گفت ما رد میکنیم، اون قرارداد رو خل سلاح به سلاح خود این گروه حماس. اینجور نیست که یه بخشی از سلاح ها رو بدن یا ما بخشی از نیروهامون رو خارج کنیم از غزه اینا بخشی رو بدن، نه، گفته اول همه سلاح ها، سنگین، نیمه سنگین، سبک، نیمه سبک، هر چی که هست خارج میشه، بعد که خارج شد اون وقت ما خارج میشیم. خب این برخلاف اون قرارداد خود ترامپ هست و اسرائیل واسه چون بحث موجودیتی. حالا سفیر آمریکا هم همینه میگه، میگه حماس باید خلع سلاح بشه، ما اجازه نخواهیم داد دوباره اینا سلاح بگیرن و به اسرائیل حمله کنن. ببینید این مایک والتز ها، خط ضد جی دی ونس ها، البته تو بحث بعدی هم خواهم گفت، همین مایک والتز تو رابطه با توافق به اصطلاح همین سه روز پیش که توافق که مکه بود، اونجا هم گفته که این عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان و احتمالا مصر در حال همکاری برای تشکیل یک اتحاد دفاعی که به منظور مقابله با رژیم ایران هستن. گفته حملات حوثی‌ها در دریای سرخ کشورهای آسیب دیده را متحد کرده و این عربستان سعودی در تلاش است که ائتلاف برای مقابله با اونها تشکیل بده. ببین ائتلاف تشکیل دادن ها، آمریکا مخالفت نمی‌کنه، میگه این برخلاف هژمونی ما هستیم، چرا میرین خود ائتلاف تشکیل میدین؟ نه، آمریکا خوشش میاد، چون بخشی از اون ائتلاف جهانی که تو راستای سیاست استراتژیک خود آمریکا و ترامپ هست. بعدن تو این زمینه صحبت خواهم کرد. بعد خود نتانیاهو که گفته اصلا ما اجازه کشور فلسطین رو نخواهیم داد، چه تو غزه چه تو کرانه که باختری، اینم کلن که رد کرد. بعد جدیدن هم اسرائیل پیشرفته ترین زیر دریای خوش رو از آلمان تحویل گرفته، خیلیم به اصلا پرهزینه بوده، بالای نیم میلیارد، 600 خورده میلیون یورو پولش بوده و این هم توی جنگ افزارهاش یه چیزی که پیشرفته داره آماده میشه برای جنگای وسیع‌تر. موضوع دیگر کوتاه عرض کنم، عزل ذوالقعد بوده و انتصاب محسن رضایی. محسن رضایی همون کسی تو جنگ 8 ساله اصلا می‌خواستن محاکمش کنن، اینو صفوی رو. حالا مسعود پزشکیان که همین چند وقت پیش تایید کرده بود که اون رئیس پیشین شورای اطلاع رسانی همین دولت هم بوده، فردی به نام طباطبایی که گفته بوده پس از استفاده محمد باقر بسر زلغت بسر خود پزشکیان محسن رضایی رو به عنوان دبیر شورا که منصوب کرده، ولی الان اصلا اینجوری نیست. اگه یادتون باشه هفته قبل محمد باقر خرازی، اون آخوند شورشی یاغی که هم دنبال منافع خوش، اون خوش یه بحث جداگونه است، فقط بحثش سیاسی نبوده، ممکنه مشکلات اقتصادی داشته باشه، چون هم پسراش که جز خانواده
خرازی هستن، اون رمز ارزها رو اینها دنبال میکنن، 90% که با ایناست، ممکن اونجا گریپیچ خوردن با این دولت و با این رژیم، اینجوری اومده روشنگری کرده. خیلی حرفها زد ولی تک تو حرفاش هم به اصطلاح صحیح بوده، چون اون زمانم گفت که این باغ زرقد رو ورداشتن ور میدارن. بعد حتی گفت که به اصطلاح خود پزشکیان هم به اصطلاح این هم تا پایان اون دولتش بر سر کار باقی نخواهد ماند. به حرفای دیگر هم زده بوده. این حرفا، این عزل و انتصاب، اینها نشانه ادامه همون جنگ قدرت در تو ساختار جدید همین حاکمیت. با اینکه رسانه ها تکذیب میکردن، میگفتن شایعه است، یا این پست رو میذاشتن، چندی رسانه رژیم ایزن اولین بارم تسلیم گذاشت، سری برداشت، اما این نشان دهنده خیلی به هم ریختگی تو درون این رژیم و از هم گسیختگیشه. این از هم گسیختگی، به هم ریختگی تو رسانه نیستا، تو هیئت حاکمیته. یعنی این رسانه بازتابش میده. خیلی ها این خبر گذاشتن که برداشتن، معلومه احسان سگ صاحبشو نمیشناسه تو این رژیم. هفته قبلم گفتم شاید هم سگ صاحبشو میشناسه ولی مله سگ به صاحبش که نمیذاره. الان توی این نقطه ما هستیم. پس وقتی مجتبا قایبه توی این نقطه، وضعیت خودش هم و به لحاظ اون بیماری هایی که داره، خب چون آسیب هم دیده بود، نامشخصه، یعنی به تبع کنترل همه جانبه نداره، کنترلش بسیار کم هست، همه جانبه اون هژمونی توی حاکمیت نیست، مخصوصا که مخفی هم هست، ارتباطات تو دورانه که مخفی هم بسیار کار سختیه، چون شناسایی قرار میگیرن و در آینده اینا رو خواهند زد. و همین خود همین به اصطلاح زلغت رو که خود پدشکیان هم که منصوب کرده بود اون تون بار اول، که به تبع چون این منصوب کرده بود حق رأی نداشت، چون اون زمان جلیلی نماینده رهبری تو شورای عالی امنیت بود، اون حق رأی داشت، و که به تبع الان اون جپهی که در رابطه با پزشکیان بوده، اون باندا هر روز دارن تضعیف میشن و باند سپاه میاد بالا. باند سپاه هم یک باند یک دست نیه، تو خودش هم تشدد اختلاف هست و این رژیم چند پاره هست، حتی در درون خود این سپاه پاسداران. الان معلومه که سپاه ها که مجتبا چون دست بالا دارن میتونن این تصمیم رو بگیرن و معلوم هم نیست که چی پیش بیاد تو آینده. فقط همینه بگم که همین محسن رضایی که تو زمان شاه سالای 50، اون سالای اول دوم سال بندن، جز گروه المنصوریون که بود، که اون نظرات اسلامگرایی خیلی تند و چیزم داشتن و با سلاح هم که می جنگیدن، توشون افرادی بود مثل همین شمخانی که کشته شد، همین ذوالقدر هم اون زمان هم که با آنا بود، غلامعلی که رشید بود که تو اون جنگ اول کشته شد، و محمد جهان‌آرا بود که اونم توی جنگ 8 ساله کشته شد. جهان‌آرا رو من یادمه چون من تو زندان بودم، زیر باجوی بودم، 5 متر دستگیر شدم. این 7 مهر به اصطلاح که کشته شدن، هواپیما سقوط کرد، غیر اینا ما آشولا شده تو راهروهای شعبه های زندان اوین بودیم، روی پاها و باسنمون بسه حرکت میکردیم که بریم توالت غیر اینا. این تمام پا و دستا و سرم پر خون بود و که آشولا شد. از اونجا این مرگ این تو ذهنم بوده. اینا بعدن سال 58 جمع شدن با 7-8 تا از این گروه های کوچیک بودن، این مجاهدین انقلاب اسلامی رو تشکیل دادن. مجاهدین انقلاب اسلامی همنام بود با سازمان مجاهدین خلق ایران، خواستن این اون اسم گذاری کنن و این شبهات ایجاد کنن، که بسیاری از اینا هم تو مجاهدین انقلاب اسلامی که تاج زاده اینا هم توشون بودن، اینا اصلاح طلب شدن.
یعنی چنین وضعیت تو اینا هست. یک واقعیت هم هست تو این جنگ دعواها، با اینکه پزشکیان هر بار هر حرفی زده تکذیب کرده میاد میگه ما در وحدت کامل هستیم، آدم تعجب میکنه. این همیشه اعتراض میکنه، باز فرداش بعد این همه شکوه و شکایتی که از این سیاست های جنگ طلبه میکنه میاد و که میگه نه ما تو وحدت کاملیم. این اون چیزی گفتن 28 بار اعتصاب داده پزشکیان، این بار درست پیش اومده میگه که اکنون بهترین زمان برای توافق است. حالا همین فرد ذوالقعد رو این منصوب کرده بود. ببین 180 درجه تفاوت داره با اون حرفی که ذوالقعد و سیاست رسمی رژیم است. بازم اگه این حرف زده فردا وادارش میکنن بیاد اعتراف کنه که نه ما اصلا تو وحدت کامل هستیم، اصلا با این نظامی ها غیر اینا فرمون هم تو دست اوناست. پس اینم تو دلش این هست که این جنگ به نفع رژیم نیست، این جنگ توش شکست هست و این چون مسئول حل فصل مسائل اقتصادی توی جامعه هست، چون دست و بالش تنگه، بهترین چیز برای دولت خودش یه توافقه که بتونه از پس این مسائل بر بیاد و میگه معتقدم که الان بهترین زمان این توافق است که ما بالاترین انسجام و وحدت هم تو کشور که مثلا به اصطلاح که داریم و اونم نمیتونه زور بگه، ما هم زیر بار زور نخواهیم رفت، ولی بی خود است. توافق مکه، از من توافق مکه نوعی پیمانی هست که پیمان دفاع عربی اسلامی هست که در برابر تجاوزات این رژیم جمهوری اسلامیه و برایش یک چتر بازدارندگی داره جدای از اون حمایتی که پدافندی آمریکا میکرد. اگه توجه داشته باشین یک سامانه پدافندی هم اسرائیل هم به امارات متحده هم داده بود، حالا معلوم نیست به یک دو نفر دیگر هم داده به اون کشورها یا نه، ولی اینجوری هست. خب این چون ناکافی هست باز مورد تعجب قرار میگیره این پیمانی که بستن. من دیدم یک دو نفر گفتن این پیمان ضد اسرائیلیه یا مسعوده، از داره من مطلقا چنین چیزی نیست، حداقل در شرایط کنونی. بس اساسا آمریکا و بهانه رژیم برای حمله نیست، این بار یک پیمانی هست، پیمان دفاعی جدای از آمریکا در برابر این رژیم ایجاد شده. این پیمان نقطه آغاز ضد اسرائیلی انگیزش اسلامی علیه اسرائیل و یا فلسطین گرایی توش نیست، چون اکنون صورت مسئله مهم تو خاورمیانه و حتی جهان تنگه هرمز و که تبعات اون هسته‌ای و موشکی و نیابتی است، نه اسرائیل. پس صورت مسئله اسرائیل نیست، این رو نباید اشتباه کرد. بعضی ها که چنین تحلیلی کردن با توجه داشته باشن که رژیم واکنش شدیدی داشته نسبت به این توافق مکه، نه اسرائیل. اسرائیل حتی سکوت و مسک کرده، من تو اخبار یک چیزم که ندیدم علیه این توافق، چون اونم میفهمه سمت این توافق علیه این رژیم نه اسرائیل و سکوت کرده. ممکنه در آینده پسا این رژیم یا پسا این تحولات خیلی سنگین، اگر که این تحولات کاملا از بین بره، ممکنه تو آینده تبدیل بشه به یه جنس ضد اسرائیلی، اما فعلا نه. اما یک سوال، مگر خود عربستان دنبال جنگ و حمله نظامی غیر اینا که به اصطلاح کشور مثلا اسرائیل هست یا نیست؟ معلومه که عربستان اصلا دنبال جنگ با اسرائیل نیست، یا پاکستان یا ترکیه. تخاصمات هست، مناقشات هست، ولی لفظی هست. الان عملا فهمیدن که دشمن اصلی حوزه خلیج رو فهمیدن که این رژیمه و به همین دلیل حتی کیهان این رژیم هم تهدید کرده که پیمان دفاع مکه تحرک علیه مقاومت، یعنی با حوثی‌ها هم داره میگه با واکنش قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد، هر گونه تحرکشون. چون فرصت نیست، اگر بحثا به سر کشف پیدا کنه من زمان کم خواهم آورد و
مجبورم کوتاه صحبت کنم تو این رابطه، ولی در آینده شاید چون پنجشنبه که بیشتر وقت دارم، اگر باز تحولی بود تو این رابطه صحبت خواهم کرد. و حتی شریف مداری گفته، نخست وزیری که یعنی پاکستان میگه، ترامپ پلید را انسان شریف میداند، شایسته میانجیگری نیست. اینو تو رابطه با توافق مکه در ادامه اون حرفا گفته. بعد این تاکیدم کرده، البته خوشبختانه مسئول کشور توجه به این نکته دارن، یعنی حتی با این پاکستان هم میره، با اونا میره، اصلا هیچ وحدتی، کوچیک‌ترین وحدتی با اینا نداره، با همه دشمنه. موضوع دیگر این توافق مکی برمیگرده به حوثی ها. حوثی ها در هفته اخیر هر گونه که تونستن فشار آوردن به کشور عربستان، به دولت یمن ملی، تنگر بستن، چندی کشتی رو زدن، یک کشتی رو غرق کردن، یک خدمه کشته شده، چندی هدف، یعنی واقعا ناام کرده. و اینم بی رابطه نیست. خودشون میگن ما فرمان نمیبریم از رژیم، ولی معلومه که توی این فرصت که تنگه درگیری نظامی بین آمریکا و رژیم نیست، رژیم یک سویه داره به کشتی ها حمله میکنه، تک و توک کنترل شده که سیاستش اعمال کنه، بگه ما اینجا رهبر هستیم، تنگه در اختیار ماست، اینا حجم کار نظامی رژیم رو بردوش گرفتن و تهاجماتی میکنن، حتی به دولت یمن ملی، به چند تا پایگاهاشون تو ارتش حمله کردن، توی جا 30 نفر کشتن، توی جا 7 نفر کشتن، و این درگیری ادامه داره. و احتمال هست که یک ائتلافی هم که همین ائتلافی هم هست، ائتلاف درونی هم باشه، حمله کنن با دولت ملی یمن بر علیه این حوثی ها. یعنی اینم فقط یه بحث منطقی نیست، عطف به همین تنگه هرمز، عطف به هسته‌ای، عطف به نیابتی، یعنی همه چیز به هم دیگه در هم پیچیده، عین کلم پیچ. خب ما توی این نقطه هستیم. موضوع بعد، من اگر یادتون باشه هفته پیش طرح کردم که این سعید لیلاس که هفته پیش گفته بودی که در آینده یک رضاخان جدیدی از درون رژیم سر بیرون میاره که دنبال اصلاحات و به اصطلاح تغییرات خیلی کتوکلوف تو زمینه فرهنگی، سیاسی، نهان فلان و فلان خواهد بود و اقتدارگرا خواهد. رضاخانی که از دل سپاه بیرون میاد، مگه جدا از این به اصطلاح ذوالقدر رو محسن رضایی، همین جنایتکارانی که دیماه اون کشتارو کردن، تو 47 سالم این کشتارو کردن، اینایی که کودکان رو می بردن رو میدان بین تو جنگ 8 ساله، همین جنایتکاران هستن. از اینا وعده میده که اینه، ولی فضاحتش اینجاست، این لیلاز جرأت نمیکنه چون دستش هم خالیه، مردم می خندن بهش، به جایی که بگه یک اصلاح طلب که از درون این رژیم میاد، از سمبول های اسلام و تاریخ اسلام بیاره، از محمد و ائمه شیعه و اون سرداران اسلامی، از رضا شاه نام میبره. این فضاحت، این توف سربالایی برای این رژیم است، این حقانیت بر خود رضا شاه که ایران نوین رو برپا کرد. اما همین آدم مفخور درون رژیم که رانت هم داره، رانت هم میخوره، این هفته میگه که جمهوری اسلامی 20 ساله که با طبقه به اصطلاح متوسط جامعه درگیر شده، حمله میکنه بهش و مردم ها یه زندگی عادی هم عاجز کرده، دیگه که با چیزهای مختلف. حالا این فرد مدعیه که در درون رژیم این بحث است که اگر این شرایط بگذره، رژیم برمیگرده به اون تنظیمات کارخانه‌ای پیشین، یعنی همون جایی که مسئله حجاب بود، میگفت ما قبل جنگ اول، جنگ 12 روزه، سگگردانی بود، موتور سواری خانم ها بود، فلان فلان، یا هر آزادی های دیگه، میگه برمیگرده به اون تنظیمات کار. خب آقا مگه شما هفته قبل نگفتین که
از دل این رژیم یه رضاخانی سر میکشه که اصلاحات میکنه فلان، اما با اقتدار غیر اینا. پس چی شد این حرفا میزنی؟ ببین حرفای مفت اینا رو پشیزی نباد ارزش قائل شد. اینا دروغگویانی هستند که سفید سازی میکنن سر رانتهایی که میگیرن برای این رژیم و این شرایط. آدمای پست و کثیفی هستن. موضوع بعد انقلاب ملی و رضا پهلوی. انقلاب ملی که اصلا بایکوت شده برای این مخالفان پهلوی، اصلا حرفی ازش نمیبرن. حرفشون ما قبل این هست، از 4 سال پیش میگن انقلاب زن زندگی آزادی. انگار که انقلاب ملی ربطی به زن زندگی آزادی و قیام های اون بهمن و دی و اون جنبش سبزینا نداشته و ندارن. یکی از اتهاماتی که میزنن به پهلوی این است که مردم به خاطر اینکه پهلوی در جنگ حمایت کرد از آمریکا و این اسرائیل و غیر اینا، مردم از این روگردو شده. از نظر من این دروغ محضه و هم در تحلیل و هم در اون چیزایی که پیش از این بوده و بعد از این حرفایی که میزنن. من 1 سال بیشتر روی این اصلاح به این کسایی که سرطلب هستن بیانیه میدن حمله میکنم، یا اون کسایی که از عملیات مردم حرف میزنن، بابا خجالت بکشین. عملیات مردم تو تاریخ ایران قوی تر از دیما، قوی تر از تظاهرات میلیونی توی تهران و سراسر ایران 350,000. شما بازم میگه عملیات مردم؟ شما یک اختلاف کینه شطوری داریم با پهلوی، حقایق رو زیر پا میذاریم به طور مضحک. همون جور که اون تحلیلگره میگه شروط این رژیم که مضحک هست، این حرفاش، حرفای شما هم که مضحکه. ببین دوستان توجه کنن، من این مؤلفه رو چون وقت نیست پنجشنبه که بیشتر باز میکنم و تیفایی که بیشتری از این بحث، چون این موضوع جای بحث داره و باید به سایر اون موضوعات دیگه که توی رابطه هست و اون مؤلفه های چنگانه که وجود داره که اینا پا میذارن روش علیه پهلوی، اینا رو بحث و بررسی کرد که شما بایستی این توان رو داشته باشید که پاسخ این عناصر رو بدیم. پهلوی هیچ رسانه‌ای نداره، فقط بین تمامی رسانه یه ایران اینترنشناله که اونم تمام عیار نه، از پهلوی حمایت میکنه. بقیه رسانه هر چی هست ضد پهلوی، هر چی هست. پس مهم اینه که شما در جریان بذارین و پاسخ درستی به مخالفین پهلوی بدین. هر کدوم از شما میتونین رسانه بشین. پهلوی کسی نداره جز تک تک شما. اساسا این حرفی که میگن پهلوی چون طرف آمریکا جنگ و اسرائیل گرفت، مردم روگردان شدن، ریزش کردن و فلاینا، رویتر هم گفته بود. این همه سوسه اومد، مؤسسه گمان اون عمار ملکی هم گفته بود و همه شون هم گفته بود جدا از احزاب. آقا اینا دروغ محضه. اساسا این حرف از پایه غلطه و دروغ محضه، چون جنگ اول خرداد ماه 1344 14-15 ماه پیش شروع شد. پهلوی همون زمان 15 ماه پیش هم همین موازه کنوری داشت، همین موازه شروع اسفند ماه، نو اسفند ماه جنگ، همون موازه داشت. موازهش تغییری نکرده. پس بله، پس اینها 7 ماه بعد قیام دیماه شروع شد که همون انقلاب به اصلاح ملی، و مردم اومدن تو کف خیابون شعار دادن. اگر مردم ریزش کردن چطور اومدن تو کف خیابون و اون انقلاب، اون شاهکار پیش اومد؟ پس اینا ببین دروغ محضه. دروغ و کم حافظه است. آسمون ریسمان که بافتن که به هم دیگه، اینا شغل ایناست. من فقط همینقدر بگم. کاش که میتونستم حتی فیلمش پخش کنم. 1 دقیقه دیگر من بیشتر وقت ندارم. ببینید یه لحظه، تجمع بازنشستگان، چون چندین شب
اهواز، شورش و کرمانشاه و غیره اونا. ما دیگه جنگ نمیخوام، وعده صادق نمیخوام. این همین دیروز به اصطلاح دیروز که پیروزه، شعارهاشون ضد جنگه. میگه این جنگ رو شما را انداختین، ما جنگ نمیخواییم، ما این پولو میخواییم. میگه سفره بینون ما چی میخواید از جون ما؟ جوانان رو اعدام نکنید. مردم اومدن که کف خیابون، آقایون سرخاهان، آقایون رویتر، آقایون نمیدونم اون مؤسسه گمان، آقایونی که دروغ سنجی با دروغ و تزویر و با فریبکاری علیه پهلوی حرف میزنین. اگر میکارار میکنین حداقل 180 درجه با واقعیت های جامعه در جنگ نباشید. این مردمن که شعار میدن. کاش که فرصت بود، من پنجشنبه صحبت خواهم کرد. چراغ دروغ فروغ نداره. دروغ گفتم گل میده ولی میوه نمیده. یقین کنید که مردم ضد جنگن، اما شاخص مردم مسئول جنگ رو، ریشه جنگ و عامل جنگ و این رژیم میدونن، نه آمریکا نه اسرائیل. این تفاوت اصلی مردم با این بیانیه نویسان دروغین صلح و ضد جنگ که در رکاب رژیم خدمت میکنن. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدید. شب همگی شاد. زنده باشی. من هم تشکر میکنم.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده، آزادگان دلاور ایرانی، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید. باری یاران و گرامیان، چنان که آگاهید در محضر شما خوبان تاریخ میخوانیم و دیرگاه ایستانگاه افکنده ایم به تاریخ صدر اسلام عزیز و حنیف و شریف، و در این راستا رسیده ایم به کتاب مستطاب 23 سال مرحوم علی دشتی. در کار خواندن مقدمه عریض و طویل این کتاب هستیم به قلم زنده یاد استاد بهرام چوبینه، و در بخش دوم برنامه هم میکوشم تا روال همیشگی را حفظ کرده و بیتی چند شاهنامه به خدمت شما خوبان بخوانم که آن کتاب ماست که بزرگی ها و فرزانگی های ما در آنجاست، هویت گم شده ای ما آنجاست. باری آنجا هم داستان داستان ها رستم و اسفندیار را با هم مدتی است تا پی میگیریم. اما بازگردیم به مقدمه کتاب 23 سال. رسید داستان بدانجا که عرض می شود که در پی حوادث خرداد 42 دیدیم که خمینی، عرض می کنم که تبعید شد به سوی عراق، و در اونجا بود که کم کم این دستگاه، عرض می شود که آشتی و یا به روایتی اتحاد، شاید بهتر باشه درس کنم، اتحاد با پارتیزان‌ها و گروه‌های چریکی من جمله فلسطینیان در واقع برای او صورت گرفت. و اجازه بفرمایید تا از اینجا بپردازیم به ادامه ماجرا. استاد چوبینه می نگارد آیت الله خمینی تا سال 1347 به روش فدایان اسلام از ترور افراد معروف سیاسی پشتیبانی می کرد. اما در شهریور 1347 یک افسر بازنشسته و مرموز عراقی به نام محمد صادق فهمی، حال فهمی شاید ایراد از بنده است که قرائت اسمش شاید اگر با اشکال مواجه شدم، که ظاهراً با جبهه خلق برای آزادی فلسطین به رهبری جورج حبشکار میکرد، با خمینی تماسهایی را آغاز کرد. کی؟ همین آقای افسر بازنشسته عراقی از دار دسته جبهه آزادی برای فلسطین. این دو پس از گفتگوهای طولانی به تفاهم و توافق بی سابقه تاریخی رسیدند که نتیجه آن فتوای آیت الله خمینی در جواب استفتایی از جناب محمد صادق فهمی افسر بازنشسته عراقی بود که در مقابل جبهه خلق تعلیم و تربیت طرفداران خمینی را در اردوگاه های چریکی خود تعهد می کرد. نماینده جبهه خلق برای آزادی فلسطین استفتایی به شرح زیر به خمینی داد. متن استفتا، استفتا در واقع یعنی پرسشی که از مرجع تقلید می شود. خب چه نوشته؟ نوشته محضر مبارک پیشوای مجاهد آیت الله العظما آقای خمینی ادام الله ظله العالی پیشوای جلیل القدر از نظر مبارک پوشیده نیست که دست خیانت و جنایت پیشه کفار حربی یهود، خوب دقت کردید، کفار حربی یهود، طبق خود آیین اسلام اینا عرض می شود که اهل کتاب هم جان من، اینا که کافر نیستن، که اینا اهل کتاب هم، اهل کتاب به فتوای خود شارع اسلام حالا شدن کفار حربی یهود. خب از نظر مبارک پوشیده نیست که دست خیانت و جنایت پیشه کفار حربی یهود بر مسجد الاقصا و زمینهای اسلامی دیگری مستولی گشته. از کی تا حالا این زمین ها اسلامی شدن؟ تاریخ رو از کی نگاه میکنید آخه؟ آخه تاریخ از اونجایی که ما دلمون میخواد که آغاز نمیشه که. جان من، عزیز من، این زمین اسلامی دیگر چه صیغه ای است علل اصول؟ زمین اسلامی، سرزمین اسلامی یعنی چه؟ سرزمین که دین به خودش نمیگیره جان من. اینجا دسته یه بدبخت بیچاره هایی بوده تحت عنوان فلسطینیان، بعدها قوم ابراهیم و قوم یهود آمدن به ضرب زور جنگ از دست اونها کشیدن بیرون، بعدها خلیفه دوم عمر آمده اونجا رو از دست یهودی ها کشیده بیرون، همش با جنگ و درگیری و خون و قتل و تجاوز و اینها هم راه بوده. پدر جان، آخه تاریخ رو از کی نگاه میکنیم؟ باری، از نظر مبارک پوشیده نیست که دست خیانت و جنایت پیشه کفار حربی یهود بر مسجد الاقصا و زمینهای اسلامی دیگری مستولی گشته. این مسجد الاقصایی که اینقدر بهش مینازن، اینجا آقا اون هیکل سلیمان بود در اینجا که مسلمین عزیز زدن خرابش کردن، مسجد بر روش برپا کردن بر روی همون پی، در واقع این مسجد هشت گوشی که امروز هست، تا پیش از اون، تا پیش از دوران عمر بنایی بود به نام هیکل، هیکل سلیمان، بر طبق حالا اعتقادات یهودیان داوود این بنا رو شروع کرد و سلیمان به پایان برد و شما زدید اونو خراب کردید، یه مسجد رو ساختید بعد حالا اسمش شده مسجد الاقصا. این که بعد از اونه، این که قبل از اون نیست، این که بعد از اونه. و مسلمانان بیگناه آن سامان رو آواره بیابان ها نموده است و اکنون به منظور استخلاص اماکن مقدسه و استرداد زمین های اسلامی، بار دیگر این واژه تکرار شده، زمین های اسلامی و استرداد زمین های اسلامی، جز مقاومت مسلحانه که به نام عملیات فدایی خوانده می شود چاره نیست و در چنین شرایط و زمینه آیا مسلمانی که توانایی حمل سلاح و جهاد داشته در صورت وجوب مقاومت آیا جایز است از مورد حقوق شرعیه از قبیل زکات و غیره در مورد مسلح نمودن مسلمانان و تربیت آنان استفاده کرد یا خیر. متمنیز رأی مبارک را در این باره بیان بفرمایید. این استفتای اون آقای افسر بازنشسته عراقی بود. اجازه میدید شما از این شیعیانی که ما زکات میگیریم، باج و خراج میگیریم، خرج این گروه های چریکی کنیم، پارتیزان درست کنیم؟ آیت الله خمینی در جواب شرعی استفتاء نماینده جبهه خلق برای آزادی فلسطین فتوا میدهد که بسم الله الرحمن الرحیم، قبلا هم تذکر دادم که دولت قاسم اسرائیل با هدفهایی که دارد برای اسلام و ممالک مسلمین خطر عظیم دارد. لازم است بر دول اسلامی به خصوص و بر سایر مسلمین عموما که دفع این ماده فاسد را به هر نحو که امکان دارد بنمایند و از کمک به مدافعین کوتاهی نکنند و جایز است از محل زکات و سایر صدقات در این امر مهم حیاتی صرف نمایند. از همین زمان برای اولین بار یک مجتهد شیعه پرداخت زکات شیعیان را به مسلمانان غیر شیعه مجاز می شمرد و به پشتیبانی از جنگ‌های چریکی برمی‌خیزد. فتوای خمینی به تهران رسید و میان طرفداران و مخالفان وی انتشار یافت. آموزش طلاب و افراد مذهبی ایرانی در اردوگاه‌های سازمان آزادی بخش فلسطین برای کسب تعلیمات چریکی آغاز کردید. سنگ بنا در اینجا نهاده شد. خمینی در چنگ دولت عراق و سازمان‌های رادیکال فلسطینی افتاده بود و رفته رفته دروس ولایت فقیه با کمک همکارانش در بین سالهای 1348-1349 و در حدود سال 1350 مدون و در لبنان چاپ و انتشار یافت. کتاب ولایت فقیه خمینی. منتهای مراتب این کتاب جز به کتاب های ممنوعه قرار گرفت در ایران. خب ببینید ضرر سانسور یکیش همینه دیگه جانم. شما فرض بفرمایید این مقدار آزادی وجود می داشت که کتابی مثل کتاب ولایت فقیه که ایشون نوشته بود در 1350 چاپ شده، یعنی 7 سال قبل از انقلاب، اگر در ایران نه تنها انتشار میافت بلکه اجازه نقد بهش داده میشد، اجازه داده میشد بشینن چهار آدم حسابی و گفته های او رو مورد نقد قرار بدن، اگر اجازه داده میشد آنچه که در مغز مسموم این فرد میگذشته مورد بررسی قرار بگیره. شما فکر میکنید همین کلاهی که سرمان رفت سرمان میرفت؟ بنده شک دارم. یکی از عللی که مردم دل سپردن به او این بود که او رو در چهره او در واقع یک پدر روحانی میدیدند. هرگز باور نمی کردن یا در خیالشون نمی گذشت که از او یک دیکتاتور خونریز مهیبی در بیاد، بلکه فکر می کرد ای آقا این که خیلی میگن مگس رو با ملافه از تو اتاق بیرون میکنه، نمی کشه مگس رو، هنجره رو وا میکنه، این پارچه رو میگیره، مگس رو هدایت میکنه به ویران. در حالی که حالا بعضهایی از این کتاب در اینجا آمده، یا اون کتاب تحریر الوسیله یا هر چیز دیگری که از او برجا مانده بود، اگر این کتاب ها نقد و بررسی میشد، مطرح میشد، حالا ما هم که قربانش بدم هرگز ملت کتاب خانی نبودیم که اگر میبودیم این روزگار ما نمیشد، اما دست کم هم که میشد مقالاتی براش نوشت، میشد چارت برنامه رادیو تلویزیون میدن بردش درست کرد یا خیر، میشد این رو به سمع و نظر مردم رسوند یا خیر، آفتش رو به مردم حالی کرد یا خیر. اینی که شما مطلقا اجازه انتشار ندی، اجازه مطرح شدن ندی، این عرب ها عرض می شود یک مسئله بسیار جالبی دارن، میگن انسان حریص و علا مامنع، یعنی هرچی که انسان او رو ازش منع کنی به اون حریص میشه، کافی بگی این کار رو نکن، صد جور وسوسه به دلش میفته که این چیه که میگن نکن، بریم این کار رو بکنیم ببینیم چیه، کافی بگی اینا نخور، بریم بخوریم ببینیم چیه که میگن نخور، اینجا نرو، بذار بریم ببینیم اینجا کجاست که میگن نرو. انسان حریص و علا ما منع، وقتی شما چیزی رو منع میکنی بدتر مردم رو حریص میکنی برو، به جای اون بهتر از آن نبود که این کتاب اجازه انتشار میافت و در دست معتقدین قرار میگرفت. تظاهرات آرا، بارها عرض کردم، تظاهرات آرا، اختلاط احزاب، اندیشه های سیاسی، اگر چیزی قرار باشد به نجات بخشی برخیزد آن همین است. مملکت یک حزبی مثل آدم یک کتابی است، چیز دیگری براش متصور نیست. رگ ترسو بشن میزنه بیرون، هر جا مخالف اندیشه صحبت کنی میخواد خوش کار مادر بده، منطق و استدلالی که در کار نیست، در جواب حرف شما که حرف نمیزنه با شما، در جواب برنامه و مطلب شما که برنامه و مطلب ارائه نمی کنه، کمه کمه کمه کمش خوش خوار مادره، از اون بیشترم که قربانش بگردم زندان و اعدام و شکنجه و تجاوز و اینجور چیز هاست. باید حالا ببینیم که اینجا آیت الله خمینی در صفحات نخستین کتاب ولایت فقیهش بندهایی رو اینجا آورده، استاد چوبینی هم برای شما میخوانم چه نوشته. این قلم خمینی است، نوشته برای روشن شدن مطلب این سوال را مطرح میکنم، یعنی خمینی، از غیبت صغرا تا کنون که هزار و چند صد سال میگذرد و ممکن است صد هزار سال دیگر نیز بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت صاحب زمان تشریف بیاورد، در طول این مدت مدید احکام اسلام آیا باید زمین بماند و اجرا نشود؟ آیا قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید فقط برای مدت محدودی بود؟ اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آن بدتر از اعتقاد و اظهار به منسوخ شدن اسلام است. خب گروهی از این اسلامیون بر این باورند که آقا در زمان غیبت معصوم، یعنی امام عصر، فارغ از این که اصلا وارد بحث نشیم که آقا وجود و حضور و ظهور امام عصر تا چه میزان مبنای تاریخی و علمی دارد. از این گذشته بیایید این وجود رو فرض بگیریم که هست. خب پس امامی به نام امام عصر هست فرض بر این، اما غایبه. غایبه دیگه، غایبه. حالا چجور امامیه که غایبه بنده نمیدونم، شما بفرمایید. ولی به هر حال غایب، هزار و چند صد ساله که غایبه. به قول آقای خمینی صد هزار سال دیگه هم ممکنه غایب باشه. اما گروهی از مسلمین بر این باورن که در غیبت معصوم هیچ حکومتی مسئولیت ندارد. در واقع حکومت از آن معصوم است و تا حالا هم که معصوم نیست، پس حکومتی نبایستی باشه، حکومت دینی نبایستی باشه، تا خود معصوم بیاد دیگه و تکلیفش با اونه دیگه. اون که زور کرد ایشالله خودش درستش میکنه، میاد اینقدر بنی امیه و بنی عباس میکشه که خون تا کمر اسبش بیاد بالا. بله، هم بماند، کاری به اون نداریم. اما آقای خمینی اینجا داره چیز دیگری مطرح میکنه، میگه این که نشد، که نمیشه صد هزار سال این احکامی که 1400 سال پیش آورده شده بیکار رو زمین بیفته، که حدود و دیات و قصاص و اینا چی میشه پس؟ ببینید چی میگه. میگه که آیا قوانینی که پیغمبر اسلام در راه بیان و تبلیغ

مس و زکات نبایستی گرفته شود. در خیر پول بدید، پول بدید. هیچ کس نمیتواند بگوید قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است. بیگو بشیدش. پس از رحلت حضرت رسول اکرم، گفتار خمینیستا، پس از رحلت حضرت رسول اکرم، هیچ یک از مسلمانان در این معنی که حکومت لازم است تردید نداشت. هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم. چنین حرفی از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر کامل داشتند. اختلاف فقط در کسی بود که عهده‌دار این امر شود و رئیس دولت باشد. معاندین و بنی امیه علیهم الاجمعین لعنهم الله نگذاشتند حکومت اسلام با ولایت علی ابن ابی طالب مستقر شود، نگذاشتند حکومتی که مرضی خدای تبارک و تعالی و رسول اکرم بود در خارج وجود پیدا کند. گیرم که در ابتدای کار نگذاشتن، بعدش که میسر شد چه شد؟ بعدش که میسر شد مگه همین مولای متقیان نزدیک به 5 سال عهده‌دار عموم مسلمانان نبود؟ چه شد جز این که خون هزارها هزار مسلمان به دست مسلمان دیگری ریخته شد؟ محصل دیگری هم مگر داشت؟ باز اون ستای دیگه کمتر در واقع مسلمان نمی کشتن. جنگی بین مسلمان ها نبود. مسلمان کشی از مسلمانان زمان مولای متقیان شد. جنگ جمل و صفین و نهروان ابوبکر کرد، عمر کرد، عثمان کرد. که کرد این جنگ ها رو؟ چه مغلطه ایست؟ باری نگذاشتند حکومتی که مرضی خدای تبارک و تعالی و رسول اکرم بود در خارج وجود پیدا کند، در نتیجه اساس حکومت را دگرگون کردند. بنابراین به ضرورت شرع و عقل، این دوتا هم باز دوباره جمع نیافتنیست جانا. شرع یعنی آنچه خدا میفرماید، عقل یعنی چیزی که بنده و شما خیال میکنیم. آخه عقل ما که در بارگاه الهی قربانت بگردم اصلا قابل از اندامه. اگر حرف خداست که دیگه حرف خداست دیگه. عقل اینجا چه کار است؟ عقل اینجا چه کار است در مقابل فرمان الهی؟ حکومتی که حکومت تئوکراتیک شد، حکومت خدا سالار شد، مگه ندیدید اون مردک، اسم منحوسش رو هم فراموش کردم، میگفت مردم که حقی ندارن، مردم که عقلی ندارن. به مردم که نمیرسه اساسا بخوان حرفی بزنن. حرف خداست که از دهان کی در میاد؟ جانشین بر حقش، جانشین بر حق خدا، جانشین بر حق رسول، جانشین بر حق امام زمان، نائب بر حق امام زمان. حرف ایشونه دیگه. عقل ما و شما اینجا کاری نیست، حکمت اینجا در کار نیست،

0: کار نیست. خدا حق میذاره ما اجرا میکنیم. و سلام علینا و علی عباد الله صالحین. بنابراین به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم و زمان امیر المؤمنین علی ابن علی طالب لازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره پس از ایشان و در زمان ما لازم است. این متن کتاب همون آغازین صفحات کتاب ولایت فقیه آقای خمینیه. به نظر خمینی در ولایت فقیه آنچه در 23 سال دوران رسالت و دوران خلافت علی اتفاق افتاده، لشکرکشی ها، خونریزی ها، تقاول اموال سرزمین های فتح شده، مصادره اموال یهودیان، قلع و قمع قبایل یهودی، جنگ های جمل و نهرمان و خلاصه آنچه در ایام اولیه اسلام انجام گرفته، اجرای بیچون و چرای احکام و از اجزای انفکاک ناپذیر حکومت اسلامی به شمار می رود و در همه قرون و اعصار حال و آینده پایدار و استمرار آن از ضروریات اسلام است. جانم فدای اسلام عزیز. و از آنجایی که خمینی به جاودانگی دین مبین اسلام اعتقاد و ایمان دارد و احکام اسلام برای او حقیقت مطلق هستند و تا ابدیت برقرار و استوار می باشند، پس می باید در همه حال قابل اجرا باشند. بله جان، اجازه فرمایید که این مقال را در اینجا بگذاریم و بگذاریم جان. گفت این سخن پایان ندارد، ای جواد ختم کن والله اعلم به رشاد. بله، عرض می شود که بازگردیم به کتاب سترگ و بزرگ شاهنامه و پی بگیریم داستان داستانها رستم و اسفندیار را. دیدیم که پس از اون مجلس عرض می شود که با هم نشستن رستم و اسفندیار که اینها از مفاخرات خود گفتند و از بزرگی های خود گفتند و از تبار خود گفتند و از کارها که کرده بودند گفتند، نانی خورده شد و می بر جامی بر جام زده شد، به هنگام خداحافظی اسفندیار گفت خب دیگه برو و وصیتاتو بکن، فردا در میدان کارزار اسیر کمند خان من خواهی بود. و ببینیم که رستم در هنگام خداحافظی چه میگوید و چه میکند. بشنویم با هم از زبان پرتوان استاد طوس که میفرماید: دل رستم از غم پرندیشه شد، جهان پیش چشمش چو یک بیشه شد. که گر من دهم دست بند ورا، وگر سر فرازم گزند ورا. دو را بر من باقی بوده، دو راه جلوی پای من هست، یا باید دست به بندش بدم بگم بفرمایید قربان بندی کنید و ببرید، یا باید رو در روش بیستم. با ولی عهد ایرانی باید بجنگم، با شاه آینده ایران باید بجنگم، کاری که هرگز رستم تصورشو نمیکرد که روزی مجبور به همچین کاری بشه. تا بوده و بوده رستم برای کیان ایران از جان مایه گذاشته، از خان و مان مایه گذاشته، هرگز در مقابل اینها قرار نگرفته. حال رسیده بر سر این دوراهی، گر عرض کردم در شاهنامه بسیاری جاها به معنی یاست، که گر یعنی که یا، که گر من دهم دست بند ورا وگر سر فراسم گزند ورا، دو کار است هر دو به نفرین و بد، دو کار است هر دو به نفرین و بد، جزایند رسمین و آوین و بد، هم از بند او بد شود نام من، هم از کشتنش بد سرانجام من. اجازه بدم بندین کنه این بر شده نام من بر خاک شیفته. رستم مرد نام و ننگه، یادمون نره. بمیرم به نام و نمانم به ننگ، بمیرم به نام و محصه. ببینید خط قرمز رستم اینجاست، نام و ننگ، نام و ننگ. حرف رستم همواره این بوده، بمیرم به نام و با نام بلند میمیرم، اما نمانم به ننگ، دو روز زندگی با ننگی، زندگی ننگی نمیخوام. جای دیگه خواهیم خود برها، کفی آب خوردن پس بدسگال، به از عمر 70-80 سال. اگر من دست به بند این بابا بدم، این برشده نام من بر خاک افتاده. اگر شمشیر بکشم بکشمش، این هم نیکو نیست. شهزاده ایرانی خون شمشیر من آلوده بشه به خون شهزاده ایرانی، هم از بند او بد شود نام من، هم از کشتنش بد سرانجام من. چه چاره است و این کار را چاره چیست، که بر کرد و ناکرد باید گریست. به گرد جهان هر که راند سخن، نکوهیدن من نگردد کهن. که رستم ز دست جوانی نرست، به زاول جدا دست او را ببست. اینجوری میشه دیگه، تا دنیا دنیا زنگاه این رستم، رستم دستانی بود که شما میگفتید، یه الف بچه رفت اونجا، از دست یه الف بچه شکست خورد و دستش رو بس رو برد به بارگاه. در آینده چنین خواهم گفت، به گرد جهان هر که راند سخن، نکوهیدن من نگردد کهن. که رستم ز دست جوانی نرست، به زاول شد و دست او را ببست. همه نام من باز گردد به ننگ، نماند ز من در جهان بوی رنگ. وگر کشته آید به دشت نبرد، شود نزد شاهان مرا روی زرد. که او شهریاری جهان را بکشت، بدان کو سخن گفت با وی درشت. چرا کشتی؟ چون آقا تحقیق کرد، میخواست تهدید کرده بود که منو بندی میکنه. مخمسه گیر کرده جان پهلوان ما. هرچند قضیه شقه سومی هم داره و اون این که رستم در نبرده با او کشته بشه و جان پهلوان ما این احتمال رو هم در نظر میگیره. وگر من شوم کشته بر دست او، وگر من شوم کشته بر دست او، نماند به زابلستان رنگ و بوی، گسسته شود تخم دستان سام، ز زابل نگیرد کسی نیز نام. ولیکن همی خوب گفتار من، پس از من بگویند در انجمن. در واقع رستم داره بیچاره خیال میکنه که بهترین حالتش اینه که خودش در جنگ با اسفندیار از بین بره و کشته بشه. مردن به نام یه درسته، من کشته بشم احتمالا اینا آتش به سیستان میزنن در سر کینه و فلان اینها، اما در عوضش میگن آقا عجب مرد با غیرتی بود، تا دم آخر پای اون نام و ننگی که میگفت ایستاد، تن به ذلت و خاری نده. طول دیگه باخت دیگه، جنگ و شکست خود دیگه، کشته شد در جنگ، کشته شد. خب بعد از این مقدار اندیشه کردن روی به اسفندیار میکند و میگوید چنین گفت پس با سرافراز مرد، یعنی با اسفندیار، که اندیشه روی مرا زرد کرد، که چندین چگویی تو از کار بند، بترسم که از این بند یابی گزند، مگر آسمانی سخن دیگر است، که چرخ روان از گمان برتر است. همه پند دیوان پذیری همی، به دانش سخن بر نگیری همی، تو را سال بر نامد از روزگار، ندانی فریب بد چهریار، جوونی تجربتی نداری. من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم، من میدونم که شهریار به فریب کاری دست زده که تو رو به جنگ من فرستاده. تو حالیت نیست، تو به خاطر جوانی و خامی فریب بد شهریار رو نمیفهمی. تو را سال برنامد از روزگار، ندانی فریب بد شهریار، تو یک دام دلی و ندید جهان، جهانبان به مرگ تو کوشد نهان، همی گرد گیتی دواند تو را، به هر سختی پروراند تو را، ز روی زمین یک سر اندیشه کرد، خرد چون تبر هوش چون تیشه کرد، که تا کیست اندر جهان نامدار، که از تو نپیچد سر از کارزار، که از آن نامور بر تو آید گزند، بماند بدو تاج و تخت بلند، که شاید بر این تاج نفرین بود، و از این داستان خاک بالین بود. بابا گشته تو رو هی این ورونور فرستاده در گرد جهان، دست آخر هم نشسته فکراشو کرده تو رو به جنگ کی بفرسته که احتمال داشته باشه تو به دست او کشته بشی و بماند به دو تاج و تخت بلند، و تو رو فرستاده به جنگ من که شاید بر این تاج نفرین بود. قیمت تاج اینه که پسرش رو بکشتن بدی نفرین بر چنین تاجی. که شاید بر این تاج نفرین بود و از این داستان خاک بالین بود. همی جان من در نکوهش نهی چرا دل نه اندر پژوهش نهی. به تن رنج داری بدین دست خویش گر از بدگمان دل نیاید ریش. مکن مکن شهریارا جوانی مکن چنین بر بلا کامرانی مکن. چه تأکید زیبایی کرد استاد اینجا. مکن شهریارا جوانی مکن چنین بر بلا کامرانی مکن. مکن شهریارا دل ما نشاند به جان خود و من نیاور گزند. ز یزدان و از روی من شرم دار. مخور بر تن خویش در زینهار. تو را بی نیازی است از جنگ من و از این کوشش و کردن آهنگ من. زمانه همی تاختت با سپاه که بر دست من گشت خواهی تباه. بماند به گیتی ز من نام بد به گشتاس بادا سر انجام بد. اینجا طاقت رستم در واقع تاق میشه و تو رو در روی اسفندیار به چشمانش نگاه میکنه و گشتاس رو مورد لعنت خودش قرار میده. همه این بلاها از سر ایشون در آب میخوره. این جنگ تو بازندش خواهی بود جوان. کشته میشی به دست من و کشته شدن تو به دست من همانا برای من باعث سرفکندگیه، باعث ناراحتیه، باعث بدنامی منه که بگم شهریاری جوان را بکش. بدان گو سخن گفت بابی درش چون اوقات تلخی کرد باش نمزد کشتش. و بنابراین به او میگوید که بماند به گیتی ز من نام بد به گشتاس بادا سر انجام بد. باری یا وقت ما چون همیشه از حد گذشت و مخلص همچنان اندر این وادی گرفتار. با سپاس از این که چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی سربلندی و بهروزی برای یکایک شما خوبان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن، همه شما خوبان نازنینان را تا دیداری دیگر به ایزد منان می سپارم. درود و دوصد بدرود و پاینده ایران.
1: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز دوشنبه 19 مرداد ماه هست و برابر با 10 ماه آگست، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت و بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانه. عرضم به حضور شما که این روزا خب میشنویم خبرهای زیادی بالا پایین میشه، جامعه در تب و تاب، حرکت آمریکا، آقای ترامپ، نمیدونم، حالا صبر کنیم ببینیم که فشار اقتصادی بر اینها تا کجا اینا رو از پای در می آورد و بالاخره خودش خوش میشه میفته. من فکر نمی کنم چنین چیزی اتفاق بیفته. هر پدیده‌ای بالاخره رابطه علت معلولی داره و باید اون علت رو باید داشته بشه تا معلول ایجاد بشه. اما این روزا یه موضوع دیگه‌ای که توی سطح فضای مجازی و مطبوعات مطرح هست، داستان یه آدمی به نام علی شریعتیه که از انهای مختلف در حقیقت راجبش حرف زده میشه، از سید حسین نصر و داستانش در حسینیه ارشاد که این امام حسین رو به چگوارا تشبیه کرد و من رفتم به شاه گفتم این کارا خطرناکه، شاه نپذیرو، بعد گفتش که بعد از مدتی گفت من با تو موافقم، دستور دادم بگیرنش، اما دیگه اون موقع دیر بود و به حال. و داستان آقای غنی نژاد و پاسخ سروش هم تو این فضای مجازی همجوری در بالا پایین شدنه. برای این منظور من فکر کردم چه کسی بهتر از دوست بسیار خوب و هممون، جناب پرویز دستمالچی، نویسنده، فعال سیاسی و به راستی یک کارشناس مسائل ایران. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: جناب بهبانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید منو به برنامه دعوت کرد.
1: ممنون که پذیرفتید و حضور به هم رسوندید. همونطور که عرض کردم این چند هفته داستان علی شریعتی خیلی به قول فرنگی ها بولد شده و به قول قدیمی ها اومده روی آب و همه دارن راجب شف میزنم اون رو، نمیدونم، بعضی معلم شهید، نمیدونم، بالاخره کسی که در ماجرای انقلاب ایران حضور داشته و الان در فضای مجازی میبینیم که خیلی خیلی این موضوعات داغ شده. به این دلیل هم از شما خواهش کردیم که در خدمتت باشیم و به این موضوع نگاهی بکنیم. من چند پرسش رو با شما مطرح میکنم و خواهش میکنم که خودتون یکی یکی پاسخ بدید. اولا شریعتی شهید شده و دکترا داشته اینجوری که حرف میزنن، اول راجع به این یه قدری برامون توضیح بدین، چون این واقعا معلم شهید نیست، نه دکتر بوده که به مقام استادی برسه، ولی توی زدوبندی بالاخره در دانشگاه مشهد توسط آقای متینی استخدام شد. میشنوم فرمایش شما رو.
2: ببینید، بحث درباره دکتر علی شریعتی یا علی شریعتی، حالا من در مورد دکتراش و شهادتش هم توضیح خواهم داد، به این دلیل مهمه که شریعتی در واقع اندیشه پرداز، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران، اندیشه پرداز خودش رو شریعتی میدونه و بسیاری از روشنفکران دینی و یا حتی این آقای عبدالکریم سروش هم ایشون مرادشه و بسیاری از روشنفکران دینی دیگری هستن که میگویند شریعتی سرچشمه فیضی است که نباید آلوده شود و بسیاری از روشنفکرانی که به اصطلاح خودشون روشنفکران دینی میدونن در ایران و غیره اصولا پیروان اندیشه های شریعتی هستن و در اون یک نوع سوسیالیسم میبینن، سوسیالیسم اسلامی میبینن و آقای سروش معتقده که در همین مصاحبه‌ای که اخیراً کرده میگه او خواهان به یه سری چیزای شریعتی، دقیق حالا نمیگه، فقط یه چیز میگه که شریعتی دین رو ایدئولوژیک کرده و نمیبستی میکرده. البته خودش کارایی رو که کرد بر اساس همون ایدئولوژی کردن دین بود، حالا توضیح خواهم داد در چه مواردی. و اینکه ایشون یک حکومت دموکراتیک اسلامی میخواد و فکر میکنه که اگر که مثلا به این جمهوری ما یه واژه دموکراتیک اضافه بکنیم مسئله دیگه حل میشه، در حالتی که مسئله مربوط به این نام نیست. خب اگه اینطوریه، جمهوری کره شمالی اسمش از جمهوری دموکراتیک خلق کره که درش اصلا نه از دموکراسی خبری هست نه از جمهوریت، همچنان که در جمهوری اسلامی اصولا از جمهوریت به معنای این که سرچشمه حق حاکمیت ملت هست و همه افراد و ملت عبارت از هر کسی است که دارای شناسنامه اون واحد سیاسی هست و تابعیت اون کشور رو داره. تمام کشورهای اروپای شرقی اسمشون بود، مثلا آلمان شرقی بود اسمش جمهوری دموکراتیک آلمان، یه دموکراسی گذاشتن ولی ربطی اصلا به دموکراسی نداشت، یک نظام توتالیتر بود با اندیشه های دیگه، نه دینی ولی غیر دینی. یعنی شما اگر توی یه حکومتی یک ایدئولوژی خاصی رو ببری، مهم نیست کدوم ایدئولوژی رو میبری، ولی حکومت رو که نهاد لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه است، اگه یه دونه ایدئولوژی بردی توش، مهم نیست مسیحیه یا اسلامی و یا حتی ایدئولوژی غیر دینی، اون حکومت تبدیل به یک نظام تامگرا میشه. این تاریخ و این 100 سال گذشته، باید تمام اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی و کره شمالی و نظام های دیگر هم دید که همش هم شکست خوردن و جمهوری اسلامی هم عملا شکستش رو خورده. به همین دلیل بحث سر این اصول و پای و اینا لازم و ضروری هست، چون من دیدم اینجا اونجا میگن گویا جمهوری اسلامی این رو بحث شریعتی و اینا رو آورده عمده کرده برای اینکه از بحث اساسی منحرف کنه. نه، بحث در مورد شریعتی در واقع بحث در مورد پایه های فکری این حکومت دینیه. توجه میکنید؟ بسیاری از سازمانایی که حتی نقدم دارن به این به جمهوری اسلامی ولی شریعتی رو قبول دارن، مرادشونه. یه نفری در یک مصاحبه چندین سال پیش نوشته بود که ما در اسلام همه چی رو داریم، ما در اسلام جریان لیبرال داریم، این نهضت آزادی و مهندس بازرگان که اصلا جریان نهضت آزادی به عنوان یک سازمانی که حکومت دینی میخواست، حکومت دینی میخواست با اندیشه های لیبرال، اصلا این کارد و پنیرن. این که آقای بازرگان آدم معتدل خوبی بوده، هیچ ربطی به اندیشه لیبرالیسم در فلسفه سیاسی نداره، که اساس یک اندیشه لیبرالیسم انسان آزاد خودبنیاده و حقوق بشر و غیره. و بعد میگفت ما خب اینو این جریان لیبرالمونه و سوسیال دموکراسی هم داریم. آقای شریعتی، دکتر، اون میگفت دکتر علی شریعتی، و کسی که این حرفو میزنه یعنی نه سوسیال دموکراسی رو فهمیده نه اندیشه های شریعتی رو فهمیده. سوسیال دموکرات ها از پایه‌گذاران نظم دموکراتیکن، شریعتی از پایه‌گذاران یک نظم تامگرای دینیه، یعنی یکی از بدترین انواع و اقسام حکومت های تامگرا. و اصلا برای انسان آزاد، برای سرچشمه حق حاکمیت در فرد، در انسان، در شهروند تره خوب نمیکنه. میگه اصلا در امت که نیازمند امامت هست برای هدایت، اینا رأسن، رأس گوسفندن، که ما نیازی به رأی اونها نداریم و امام باید بر اساس ایدولوژی خودش عمل بکنه حتی با رنج مردم و غیره. اون وظیفش یه چیز دیگه است. و این حرفا حرفای جوامع آزاد غرب زده و فلان این حرفاست. و بعد در قسمت سوم میگفت ما چیزم داریم، ما پوپرم داریم. و من اخیراً هم دیدم که آقای سروش دو مرتبه صحبت از این میکنه که من هم طرفدار خمینی هستم، هم طرفدار شریعتی هستم و هم طرفدار کارپوپر هستم، که به نظر من اینا باز این کارد و پنیرن. پوپر پایه‌گذار جوامع باز دموکراتیک این مثل اتحادیه اروپا و کانادا و امریکا ایناست. شریعتی و خمینی پایه‌گذاران نظام‌های تامگرای ارتجایی سیاه هستن و این دوتا این کارد و پنیرن. و اصلا امکان نداره که شما طرفدار مثلا پوپر باشی که از افلاطون تا مارکس ایده های تامگرا رو نقد میکنه. و پایه که از پایه‌گذاران عمده جوامع بازه، میدونید، و اون وقت بعد بگید اونا رو هم قبول دارم. نمیشه. اینا اندیشه های التقاطی خطرناکه، چون در نهایت اون حکومت اسلامی رو پیاده خواهد کرد. حالا بگذاریم، شما میپرسید که آیا شریعتی دکترا داشته، رتبه دکترا داشته؟ ببینید، شریعتی در سال 1333 یعنی در سن 21 سالگی دیپلم میگیره. معمولا هم دیپلم رو در بین 17 و 18 میگرفتن، خب حالا ایشون 21 سالی گرفته. و بعدم از اونجا رفته، بعد از یه مدتی، یه سال بعد رفته 3 سال در دانشکده زبان و ادبیات فارسی مشهد 3 سال دوره لیسانس دیده. و بعد از اونجا رفته به پاریس. این که فوق لیسانسش رو کجا گرفته ناروشنه. و در مدت 4 سالی که در پاریس بوده، با توجه به اینکه اصلا زبانم بلد نبوده رفته اونجا، اینکه کار و لیسانس گرفتنش هم، فوق لیسانس گرفتنش هم نامشخصه، میگه من 2 تا دکترا گرفتم، یکی تاریخ و یکی هم جامعه شناسی. البته اینکه میاد میگه من دکترای تاریخ دارم عجیبه، چون شریعتی در نوشتهاش می نویسه من از 2 تا ت متنفرم، یکی تاریخ و یکی هم تغییزاده، یعنی اندیشه های تجدد خواهی. توجه میکنید؟ موقعی که به ایران بر می گرده و استخدام میشه در دانشکده، در دانشگاه مشهد، اونجا از دانشگاه، از دانشگاه سوربن پرسش میکنه که آیا ایشون اینجا دکترا کرده و تزش چی بوده و غیره. و دانشگاه سوربن پاسخ میده که ما ایشون در واقع کار دکتراش ترجمه یه متن قدیمی فارسی به فرانسه بوده که زندگی نامه مقدسان رو اونجا نوشته و ایشون اینو یه ترجمه کرده داده اونجا نوشته. این اصلا از نظر ما قابل قبول نیست، ولی چون ایشون بورسیه میگرفته و دیگه بورسیهش هم قطع میشده، ما بهش یک مدرکی دادیم که در فرانسه میگن پاسابل، یعنی ناپلئونی، یه دهی بهش دادن که بره. ولی این که در زمینه تاریخ جامعه شناسی داشته که تزش که اونو نشون نمیده، اون کاری هم که تحویل داده که یه ترجمه است زندگی نامه مقدسانه، و این که جامعه شناسی دینی هم خونده اینا اونم نشون نمیده. یعنی ایشون دکترا نداره، خودش هم میدونسته، ولی به هر حال اینطوری میگفته که تازه دو تا دارم. میونه مسئله شهادتش. موقعی که ایشون فوت میکنه، سکته قلبی میکنه در لندن، این صحبت بسیار زیاد شد که این رو دستگاه اطلاعات و امنیت اون زمان ایران کشته. ولی تمام دوستان ایشون از جمله عبدالکریم سروش، آقای خرازی، بعد صادق قطب‌زاده میدن و خانواده میدن، حسابی پزشکی قانونی بررسی میکنه و اونا میگن اصلا همچین چیزی نیست. هیچ اثری از این که ایشون کشته شده باشه، مسموم شده باشه، وجود نداره. یعنی از معلم شهید دکتر علی شریعتی نه دکتراش درسته نه شهادتش، ولی ایشون شده یکی از روشنفکران دینی که
1: حالا همین داستان همینجا گره میخوره. و اون من یه بار این پرسش رو یادش گرامی از دکتر اسماعیل جان خویی به قول خودش پرسیدم و او گفت اصلا، حالا بذارین از شما بپرسیم، اصلا این داستان روشنفکران دینی یعنی چی؟ یعنی اگه این چه اصلا روشنفکر کیه و روشنفکر دینی چه معنی پیدا میکنه؟
2: ببینید، آنچه که در اروپا گذشت، روشنفکران خردگرایان کسانی بودند که تقدس زدایی میکردن. یعنی روشنگری عبارت از جنبشی بود که کوشش میکرد معیار سنجش خودشو فرا انسانی نذاره، یعنی نگه که چون خدا اینطوری گفته پس درسته، بلکه با عقل خودش بسنجه، با علم بسنجه.
1: دقیقا.
2: به عنوان مثال موقعی که مثلا داروین تحقیقات خودش رو در مورد گیاهان و جانوران و غیره اینا شروع میکنه، اون اصلا اولا خودش آدم مذهبی بوده و نمیخواستم بره مثلا روشنگری بکنه، ولی نظریه تکامل اون نظریه تکامل اون روشنایی میندازه به روی علومی که کلیسا دو هزار سال روی اون ایستاده بود، سر مسئله خلقت توسط خدا و این که زمین و آسمان و غیر و اینا چجوری به وجود اومد. توجه میکنید؟ به همین دلیل موقعی که داروین میاد مسئله فرگشتش رو تعریف میکنه و مسئله تکامل جانوران رو، حیوانات و گیاهان و اینا رو مطرح میکنه که چگونه نتیجه تکاملی میلیون ها ساله، کلیسا حاضر نیست بپذیره و اونو تردش میکنه. تا اینکه بعدها که روشنگری، در واقع روشنگری همیشه از بیرون دین فشار آورده به دین، چون دین که نمیتونه بیاد بگه نه مثلا اون خدای ما این حرفایی که توی کتاب مقدس زده غلطه، یا مثلا گالیله موقع که میاد میگه که این تصور که زمین مرکز دنیاست و خورشید به دور اون میگرده اینا غلطه و سیارات دیگر هستن که به دور خورشید میگردن، کلیسا تهدید به مرگش میکنه که این خلاف دین و کلام خدا حرف زده. میدونید مثل همین حالا در زمینه دیگه، الان مثلا شما میگید آقا در جمهوری اسلامی نباید اعدام کرد، نباید سنگسار کرد، نباید قصاص کرد، برای اینکه انسانی نیست. در اروپا انسان هم حیوان رو هم نمیزنن، شلاق نمیزنن، تعذیر کردن و اینا. اونا چی میگن؟ میگن کسانی که این حرفا رو میزنن خودشون محدور و دمن، برای اینکه احکام الهی رو زیر علامت سوال میبرن. حالا با این توضیح که دادم، یه آدمی، یک فردی که اصولا در چارچوب احکام و موازین شرع فکر میکنه، توجه میکنید؟ اگر من روشن فکران دینی و یا روشن فکران اسلامی و یا نوع اندیشان دینی به کار بردم، مال اینه که اونا خودشون به خودشون میگن. من نامی رو که اونا خودشون به خودشون میگن میذارم، ولی مورد پذیرش من نیست که اینا روشن فکر هستن. کدوم روشن فکری؟ شما در چارچوب احکام و موازین شرع عمل میکنی، یعنی یه زمینه فکری فرا انسانی داری و میگی که تمام چیزها رو اونطوری توجیه میکنی، توضیح میدی، به همین دلیل تو اون چارچوب گیر میکنی، نمیای بیرون. حالا چند نمونه هاشو بعدا من مثال خواهم زد. حالا خود شریعتی برای شما حتما جالب خواهد بود که خود شریعتی بعدا این روشنفکران دینی رو چگونه استدلال میکنه، میگه اینا کیان، چیان، چطوری باید باشن. این تعریفش خیلی جالبه، به همین دلیلم بعد هر کسی تو ایران بلند شد هر حرف بیموردی رو زد و اسم خودش رو گذاشت روشن فکر دینی. من برای شما میخونم و بعدم اگر اینجا دم دستم باشه حتما اونم برای شما میخونم که اصولا شریعتی در مورد کسانی که حقوق بشر رو قبول دارن، دموکراسی رو قبول دارن، رواداری رو قبول دارن و غیره چی میگه؟ میگه اینا فقط یه سری روشنفکرانی هستن که تحت تاثیر غرب قرار گرفتن و صحبت از جامعه آزاد و آزادی و دموکراسی و حقوق شهروندی اینا میکنن، اسلام اینا نیست، اسلام جنگه. شریعتی میگه، بعدم براتون میخونم که توی دستش گفت در زمان محمد اگر بخوایم اسلام رو تعریف بکنیم امروز مانند محمدی، در یک دستمون کتابه یعنی قرآن، در یک دستمون شمشیر. شمشیر یا اینو قبول میکنی یا گردن تو میزنی.
1: آره دیگه، این دوره اول انقلاب همش راجع به همین بود دیگه، یه دستم سلاح و یه دستم.
2: و این کار شد، این کار شد توی جمهوری اسلامی، کردن، الان هم میکنن،
1: هنوزم هست.
2: حالا شریعتی چی میگه؟ اینو از مجموعه آثار شوایت کرد میگم، جلد 20. میگه روشنفکر کسی است که اگر سواد ندارد نداشته باشد، فلسفه نمیداند نداند، فقیه نیست نباشد، فیزیکدان و شمیست و مورخ و ادیب نیست نباشد. کسی ممکن است خط و سواد هم نداشته باشد، امضا هم نتواند بکند، اما روشنفکر باشد. شما ببینید آخه، پس روشنفکر کیست؟ دارم روشنفکر مذهبی را تعریف میکنم. برای همینم با این تعریفی که ایشون میگه، خب ببینید شما الان وضع کشور چطوری شده، یه سری مدده که شریعتی
1: که امضام بلد نیستن بکنن، سوادم ندارن،
2: ندارن اصلا نمیدونن چی به چیه. شریعتی از مد و مدداهان تحت یاد و یاداوران نام میبره و یک مقاله سخنرانی و مقاله مفصل داره که اینها انقلابیون عصرن. خب یه سری از اینا افتادن اونجا، شما ببینید چه حرفایی میزنن، اینو بزنیم اونو بکشیم، نمیدونم رو سر زنایی که حجاب رعایت نمیکنن اینطوری کنیم. خب این حرفا رو زدن، اینا رو بردن توی جوانان، بردن توی حسینیا، بردن هر جای دیگه، اون وقت چی شده؟ روی اون اندیشه ها این جمهوری اسلامی رو درست کردن. حالا یه دی هم هی بالا میرن پایین میان میگن که بله به شریعتی نباید دست زد، این سرچشمه فیضه که نباید آلوده شود. شریعتی آلوده است، یعنی اون حرفی رو که آقای دکتر موسی غنی نژاد میزنه درسته. شریعتی یک شارلاتانه، من بعدا برای شما میخونم چگونه درس اخلاق میده، چگونه دروغ میگه، چه حرفایی میزنه. میگه شما اسلام بیار، دزدی بکن، زنا بکن، اشکالی نره شما، ولی اسلام بیار. میخونم براتون، میدونید اینه. برای همینه شما اگر که ببینید جمهوری اسلامی که میره پایان کارشه، ولی این جمهوری اسلامی که سراسر جهل و خشونت و جنایت و قساوت هست، روی این اندیشه ها بنا شده، روی این اندیشه ها و اندیشه های آقای خمینی. و یه نفری این دکتر سروش میاد میگه هم این مراد منه هم اون مراد منه. خب شما اگه میگی این مراد منه اون مراد منه، از قیافش که خوشت نیومده، از این اندیشه ها خوشت اومده، این حرفا رو میزنی، اینا رو قبول داری، داشتی اومدی دفاع کردی. من بعدن حکم خمینی رو برای شما خواهم خون، موقعی که با آقای سروش گفته برید یک ستادی تشکیل بدید و اون ستاد اسامیشون رو برده، اسمشون هم گفته که بعدن اونا یه شورای انقلاب فرهنگی درست کنن و این دانشگاهی رو که هیچ ثمری برای این کشور نداشته و جز یک مشتی خائن و غیره، به غیر از یه سری استثناءات که خودشونن، اینا حرفای آقای خمینیه، اینا رو پاکسازی کنید. شما بر چه اساسی رفتی پاکسازی کردی؟ این دانشگاه های ایران که در ردیف دانشگاه های جهانی شده بودن و هزاران هزاران فارغ التحصیل دکتر و مهندس و غیره بیرون دادن که بدون اونا اصلا امکان ساختن کشور نبود، شما میگی اینا به هیچ دردی نمیخورن؟ و شما رفتی بر چه اساسی اینا رو بیرون کردی؟ شما میگی آقای شریعتی ایدئولوژیک شده زیاد. شما بر چه اساسی تصفیه حساب کردی؟ استادا رو بیرون کردید. شما رفتید ببینید اینا خیانت کردن، گفتی آقا به اندازه کافی اسلامی نیستید و اینکه اسلام چه است رو من تعریف میکنم، این شورا تعیین میکنه، این ستاد تعیین میکنه، به این سری معیارهای اسلامی گذاشتید و رفتید و زدید کشور رو داغون کردید. در رابطه با اون جریان سخن آقای زیبا کلام بعدها بسیار آموزنده است که میگه اومد گفت من اومدم از حضور ملت ایران پوزش بخواهم به خاطر خیانتی رو که ما به این کشور کردیم و رفتیم دانشگاه ها رو داغون کردیم. چیزی به نام علم اسلامی وجود خارجی نداره، نه تنها اسلامی، علوم مسیحی هم نداریم.

0: بشن و جوانان رو آگاه بکنن. بسیاری از کسانی که میان بعدن این صحبت ها رو گوش میکنن و نوشته ها رو میخونن و اینا میگن شما چرا اون موقع ها نگفتید؟ خب اون موقع خود ما هم 50 سال پیش خود ما هم مثل بقیه همون عقل و سوادی رو داشتن که دیگران داشتن. یه دی میگن این چیزایی رو که شریعتی گفته اینا سخنرانی بوده که بعدن اومده کتاب شده. درست میگن. در نتیجه میگن یه دی که ضبط کردن گوش کردن و غیره اینا اومدن یه چیزایی رو خودشون کم کردن زیاد کردن. شما این مجموعه آثار علی شریعتی رو که وجود داره مقدمه ناشرش رو بخونید. تو تمام کتاب ها میگه این نوشته این کتاب بعد از اینکه از نوار پیاده شده در اختیار دکتر علی شریعتی گذاشته شده و ایشون خونده و همه رو تصحیح کرده. خب بپذیرید که نظرات خود ایشونه دیگه، میگه تصحیح کرده و فقط با اجازه ایشون و پس از تصحیح من میتونم برم اینجا یکی از کتاباشو بیارم بذارم اینجا واسهتون بخونم. در نتیجه این حرف درست نیست، میدونید؟ و این تنها مواردی نیست. من برای شما نمیدونم، حالا زیاد صحبت نکنم، اجازه بدم شما سوالاتتون رو بکنید.
1: نه درسته، برای اینکه بذارید قبل از اینکه به یه سری سوالا بپردازیم من یه چند تا از کتاب‌های شما رو در حقیقت معرفی کنم و از اینجا بریم یک پلی در حقیقت بزنیم به کتاب‌های شما. عرضم به حضورت که بذاری من کتاب‌ها رو پیدا بکنم. کتاب شما اندیشه‌هایی در فلسفه حکومت مدرن، میشه قدری کوتاه راجع به این برامون بگین تا من کتاب بعدی رو هم معرفی کنم؟
0: ببینید البته الان براتون میگم ولی ترجیح میدم که حالا در مورد کتابای خودم الان زیاد صحبت نکنم. چون
1: چرا نه چرا صحبت نکنید؟
0: از موضوع زیاد خارج نشیم. در رابطه با این اندیشه‌هایی در فلسفه حکومت مدرن، در واقع اندیشه‌هایی است که ما جوامع مدرن، ببینید ما ایرانی‌ها هر کدوممون از دست این جمهوری اسلامی فرار می‌کنیم میایم تو این جوامع مدرن، توجه می‌کنید؟ حالا اون کتاب می‌خواد بگه که اساس این جوامع، این پایه‌هایی که این 10-15 تا پایه های اساسی که وجود دارن که می شود جوامع مدرن امروز رو، جوامع باز امروز رو، این 27 کشور اتحادیه اروپا، این امریکا، این کانادا، این استرالیا، این ژاپن، اینا چی هستن؟ با این اندیشه های بنیادگرایانه شما نمیتونی به جوامع باز برسی. هر چیزی ابزار خودشو داره. شما اگر که معیار تشخیص رو از عقل، معیار سنجش رو از الله به خرد و عقل نیاری نمیشه، تو اون چارچوب گیر میکنی، نمیتونی به دموکراسی برسی، نمیتونی به آزادی برسی. همچنان که توی این 50 سال گذشته ببینید آقای سروش میگه که من با ظلم مبارزه که میخواستم بکنم موقعی که با نظام
1: بله بودش. اینم یه موضوع میخواستم بپرسم از شما. بله.
0: حالا به اونا میرسیم. میخوام فقط یه مثال بزنم برای روشن شدن این مسئله چقدر مهمه این پایا. ما اندیشه، ما فلسفه سیاسی نداریم، ما سیاستنامه داریم که حکمران

0: چگونه باید حکومت کنند. و یا شما میبینید که مثلا بسیاری از این روشنفکران دینی یا اصلاح طلبان میگن اگر رهبر یه ذره اخلاقشو خوب کنه، سخت نگیری، اینا هم مسئله درست میشه. نمیشه. مسئله ساختار حکومته. تفاوت میکنه ساختار حکومت با اینکه فرد مستبد. میدونید؟ ساختار حکومت غلطه. یعنی شما اگر که میگی من طرفدار عدالتم، درسته؟ ولی میری تو یک سیستمی که میگه رئیس جمهور اینجا باید مرد شیعه باشه، خب این اساس عدالت که نقض شده که. برای این که چرا زن رو نباشن؟ چیکار کردن؟ مگه زن به دنیا اومدن تقصیر خودشونه؟ خود آقای سروش اگه توی یه خانواده باهایی به دنیا اومد، خب باهایی شده بود. یه اتفاق دیگه، مرد شدن یا زن. نه. چرا ما ده تا 15 میلیون اهل سنت داریم ما تو ایران؟ چرا اهل سنت ایران نمیتواند رئیس جمهور بشه؟ به
1: خاطر ساختار حکومت دیگه، همین
0: ساختار حکومت. یعنی شما اگر عدالت رو از فرد حاکم عادل منتقل نکنی به ساختار عادلانه حکومت، بالا برو پایین بیا، عدل برقرار نمیشه. شما موقعی که افراد جامعه رو از نظر قانونا نگاه کنید، به قانون اساسی و بعدم قوانین مدنی، به 7 مقوله متفاوت تقسیم میکنی تا از اونایی که همه حقوق دارن عین فقها و مجتهدان تا اونایی که واجب القتلن بی حقوقن. خب اساس عدالت رو که تساوی حقوقی همه در برابر قانونه نقض کردی. میدونی شما موقعی که میگی ما نمیتونیم به سنگسار دست بزنیم، خب من عقلم میگه باید بزنیم. شما میگید قانون الهیه، خب باشه باشه. اروپا و این جوامع باز اومدن اون گفته های الهی تو کتاب مقدس رو گفتن ببندید بذارید کنار، ببندید بذارید کنار. 100 تا چیزش غلط بوده، اینم غلطه. مگر نظریه تکامل و خلقت بشر توسط خدا با این نظریه تکامل داروین میخونه؟ نه. ما الان میلیاردها کهکشان داریم. اونا که میگفتن که آسمون اصلا طبقه نداره، 7 طبقه است، نمیدونم اون بالای بالا خدا نشسته اون یکی، خب همش خرافاته. عقل بشر اون موقع اون قبوده، الان رفتن دیدن یه طور دیگه است. خب شما اینا رو باید بذاری کنار.
1: درست. بذارید بریم سراغ این کتاب دیگه‌تون. بذارید من این تصویر این کتاب رو اول نشون بدم، آزادی و جبریت. کوتاه راجع به اینم توضیح بدید که در حقیقت هدف کتاب چیه، اون کجا رو نشونه گرفته. خوشحال میشیم بشنویم. بفرمایید.
0: این اونجایی رو نشونه گرفته که ما ببینید یا انسان قائم به ذات خودش تصمیم میگیره و از درون اونم ملتی که قائم به ذاته بیرون میاد، یعنی ملت میشه سرچشمه قانون گذاری، یا اگر ما انسان رو از حق آزادیش، از این قائم به ذات بودنش، از این خردی که ازش داره میخواد استفاده بکنه محروم بکنیم، مهم نیست این جبریتی که بر اساس بر فراز انسان هست. جبریت متافیزیکیه، الهیه، توضیح میدیم. یا شما اینو وصلش میکنی به یک قانون، به ماتریالیسم تاریخی که گویا قانونمندی تکامل تاریخ رو کشف کردی. تاریخ قانونمندی نداره، تاریخ رو انسان میسازه. انسان طالبانی این حکومت طالبان رو میسازه، انسان ولایت فقیه این حکومت ولایت فقیه رو میسازه، انسان پوپری این جوامع باز رو میسازه. در نتیجه هر نوع جبریتی رو طبیعی، تاریخی، الهی رو بر فراز انسان قرار دادن، یعنی شما انسان رو بردش میکنی، بردش برای عده‌ای که میخواهند حکومت بکنن به این نام. شما آزادی
1: سلب از آزادی دیگه، بردگی سلب آزادی.
0: شما در کتاب تاریخ نگاه بکنید آزادی رو که اون بالایا دارن، هر کاری دلشون میخواد میکنن، میدونید مافیا هم که داره، همه اینا دارن. آزادی رو کی نداشته؟ انسان معمولی. در نتیجه این جوامع مدرن اومدن حقوق اون بالایی ها رو محدود کردن و مساویش کردن با حقوق این پایینی ها تا بتونه جامعه مدرن شکل بگیره. حالا مهم نیست شما میای توضیح میدی که آها فقها و مجتهدان به نظر من یعنی اونا به این دلیل دارای حقوق ویژه هستن که اول خدا بوده، بعد محمد، بعد دوازده امام، دوازدهمیش که در غیبته، پس فقها و مجتهدان جانشین اونن، پس ما نماینده های خدا هستیم، پس همه چیز تو دست ما. اینطوری توضیح میدید دیگه،
1: همون استدلال در باز است بازی پرنده است پس در پرنده.
0: میدونید در حالتی که این جوامع مجموعه این جبریت ها رو گذاشته کنار، نماینده انتخاب میکنه، حکومتگرانی که با رأی و اراده ملت در انتخاباتی دموکراتیک آزاد و سالم میآیند و اگر ملت آنها را نخواستند میروند. در هیچ یک از نظامهای تامگرا غیر دموکراتیک شما ندیدی حکومت ها برن، گفته یا میدی رأی میدی به من و معمولا هم تقلب میکنن، نظارت استثبار میکنن، همین کارا رو میکنن با 99.99% هم مردم مثلا به اونا رأی میدن. درسته؟ تا کار به جنگ و خونریزی میکشه. نگاه بکنید تمام سرنوشت کشورهای غیر دموکراتیک که الان هم وجود دارن. اون کتاب آزادی و جبریت در این اساس بحث میکنه.
1: بسیار ممنون.
0: که مسئله آزادی چگونه تعریف میشه. من دیدم که میگن که آزادی یعنی این که آزادی های بی قید و شرط، انسان هر کاری میخواد بکنه. آزادی بی قید و شرط یا کار مافیاست و یا شما تو جنگل تنهای تنها باید زندگی بکنی. شما موقعی که آقای بهبانی موقعی که از صبح بلند میشه از خواب تا بره سر کار 100 مورد آزادیش محدوده. شما تو خونه باید یه طوری رفتار بکنین، مزاحم بچه‌تون نشید، مزاحم همسرتون نشید، میایین بیرون نمیدونم سوار ماشین میشید. 100 تا قانون راهنمایی و رانندگی است که آزادی شما رو محدود میکنه. آزادی بی قید و شرط هیچ جای دنیا وجود نداره. مهمم این استش که اون کسانی که قانون میگذارند و آزادی رو تعریف میکنند و محدودیت های شما رو مشخص میکنند، نمایندگان منتخب ملت در انتخاباتی دموکراتیک آزاد سالم باشند. پارلمان، مجلس، نه اینکه شما یه مجلس شورای اسلامی داشته باشی که این مجلس شورای اسلامی وظیفش این استش ببینه این قانون فقط باید در چارچوب احکام موازین شهر باشه، چند تا هم فقیه بذاری بالا سرش کنترل بکنه. خب میشه همین جمهوری اسلامی، میشه جبریت الهی. این ما از اینا باید گذر بکنیم. حالا روشنفکران دینی، نواندیشان دینی، روشنفکران اسلامی، هرچی اسمشون رو میخوان بذارن، اگر این عبور انجام نگیره در ساختار حکومت، ما نمیتونیم جامعه باز بسازیم. همینطور دور خودمون میگردیم که 120 ساله داریم میگردیم. ما برای ساختن یک جامعه مدرن نیازمند این نیستیم که حالا بریم یه چیزی رو کشف کنیم. هست این جوامع و ما دقیقا. توش زندگی میکنیم.
1: دقیقا. ممنونم آقا. من یکی از کتابایی که واقعا از شما هست و منو بسیار به خودش جذب کرد همین کتاب در حقیقت تصویرشو بذارم بر نقدی بر ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی. و من همیشه در مورد جناب عالی این نکته رو اشاره کردم که توی سالهای 2000 و پایان 90 در حقیقت دهه 90 و سالهای 2000 پرویز دستمچی تنها کسی بودش که به این موضوع پرداخت و قانون اساسی جمهوری اسلامی رو واکاوی کرد و دور دنیا سفر کرد تا بتونه قانون اساسی رو باز کنه و آدما متوجه بشن که ریشه در حقیقت همه مشکلات در همین قانون اساسیه. دارم میخواد راجع به این کتابم کوتاه برامون بگین تا برگردیم به ماجرای شریعتی و سروش. نقدی بر ولایت فقیه و قانون اساسی.
0: ببینید اونجا دو بخش عمده داره، یکی بررسی اندیشه‌های خمینی از نظر حکومت. خمینی میگه در حکومت اسلامی رأی اشخاص اصلا معتبر نیست، میگه فرق جمهوری‌های دیگه با حکومت اسلامی این هستش که در اون جمهوری‌ها رأی مردم معتبره، در حالتی که در جمهوری اسلامی نه تنها رأی مردم اعتباری ندارد و این درست عمل کردن، بلکه حتی رأی پیامبر محمد هم اعتبار نداره. به حکومت اسلامیش رجوع بکنید، به کتاب حکومت اسلامی ولایت فقیه میگه اونه. و در اونجا هم از نگاه ما پس از محمد اماما جانشین بودن و علی شریعتی هم اینو میگه. علی شریعتی صحبت از امت و امامت میکنه و میگه در جامعه ما این امت نیازمنده، نیازمنده یک امامه که اینو هدایت کنه، نه اونطوری که اونا میخوان بلکه اونطوری که اون شریعت گفته، حتی اگر به ضرر اونا باشه، حتی اگر مجبورشون بکنه زجر بکشن. میخونم برای شما ببینید. حالا اومدیم اینجا در این بخش، اینم برای شما بخونم دیگه، حالا وقت رو یه طوری باید تنظیم کنیم. ببینید تعریف شریعتی تو این کتاب علی از مجموع آثار 26ش چی میگه در رابطه با جامعه امت امامتی. این جمهوری اسلامی جامعه امت امامتی میخواد، امامتش رهبره. میگه امت جامعه، شما در گوش بکنید ببینید چی میگه، اصلا وحشتناکه. بعد میگن این اندیشمندیش که نباید آلوده، بابا این آلوده است به عقب افتاده ترین و ارتجایی ترین نظریات. میگه امت جامعه است متشکل از افرادی هم فکر، هم عقیده، هم مذهب و همراه که نه تنها در اندیشه یکسان و مشترکند که در عمل نیز اشتراک دارند. افراد یک امت یک گونه می اندیشند و ایمانی یکسان دارند. شما یه جامعه رو در نظر بگیرید، همه شکل همدیگه، همه یه فکر میکنن، همه نمیدونم زن محجبه اینطوری هستن، فقط دو تا چششون بیرونه که جامعه رو ببینن و مردای اونطوری. خب آدم دق میکنه تو این جامعه، اصلا تمام آزادی و فردیت رو نابود میکنید شما و اساس پیشرفت جوامع در تکثره. این عکسشو داره میگه. میگه حالا امامت لازمه تفکیک ناپذیر امت است، امامت. که امام متحد نیست که همچون رئیس جمهور دموکراسی ها مطابق ذوق و پسند و سلیقه مردم عمل کند و خوشی و شادی به افراد جامعه بدهد. بابا چی بده؟ امامت عبارت است از راندن جامعه از آنچه که هست به سوی آنچه که باید باشد به هر قیمت ممکن، اما نه به خاص شخصی امام، بلکه بر اساس ایدولوژی ثابتی که امام نیز بیشتر از هر فرد دیگری تابع آن است، یعنی اسلام. او حرفش چیه؟ میگه یه امام است، اینم امت متحد الفکر و متحد الشکل و متحد المذهب و اینا، این امام بر اساس اسلام همه رو باید ببره اون طرف. اصلا وظیفش این نیست که مردم خوش بگذرونن و زندگی بکنن و این حرفا. اینا حرفای بیمورد غربیه. خب اگر این جامعه توتالیتر نیست، اگر این جامعه هر نوع فردیت رو نابود نمیکنه، پس چیه؟ اگر این جبریت الهی نیست که تمام آزادی های انسان رو میگیره، پس چیه؟ من تو کتاب های دیگرش حالا وقت نیست که حالا من به این دلیلم نقل قول میکنم، گفت آورد میارم از شریعتی منبعشم میگم، که یه عده‌ای که طرفدارش هستن هنوز و سینه چاکشن نگن که گویا مثلا ما حرفایی میزنیم از خودمون. نه، اون چیزی که اون گفته ما بررسی میکنیم چی گفته و نتیجه اون چی میشه. به همین دلیل این که یه عده‌ای میگن حالا اگر این جمهوری اسلامی هم اینطوری اونطوری ولی شریعتی اون مدل بهترش رو گفته، بی خود میگن، واقعیت نداره. مثل بسیاری از این اصلاح طلبا، مثل بسیاری از این روشنفکران و یا نواندیشان دینی، از یه طرف میگن ما بله حقوق بشر رو قبول داریم اینا، بعد یه مرتبه طرفدار حماس میشن، طرفدار حزب الله هستن، که اونها عین حزب الله ایران جوامع توتالیتر میخوان، ربطی به دموکراسی و مبارزه آزادی بخش و اینا نداره. برید بخونید منشور حماس رو ببینید چی میگه. بخش دوم کتاب من در واقع اون نقدی بر قانون اساسی و ولایت فقیه، نشون دادن این که این ایده های خمینی که عبارت است از سلب حق حاکمیت از انسان و ملت، چگونه در قانون اساسی مو به مو پیاده شده و مشکل ما در فقط یک مورد و دو مورد نشون میشنوم من که مثلا میگن آقا حالا اون یه مورد رو که مسئله ولایت فقیه میشه تغییرش داد. کدوم مورد؟ بفرمایید کدوم مورد؟ قانون اساسی جمهوری اسلام این دو سومش بر اساس ساختار ولایت فقیه تنظیم شده. یعنی حرفی رو که میزنید شما یا اندیشه های خمینی یا کارهایی که خودتون میکنید درست نمیشناسید، یا ساختار حکومت رو درست نمیشناسید، و یا میشناسید مردم رو میخواین گول بزنید. جمهوری اسلامی اگر بخواهد اصلاحات اساسی بکند، یعنی از حق حاکمیت الله برسد به حق حاکمیت ملت و انسان خود بنیاد و آزاد رو بپذیره، یعنی سیستم میپاشه. وگرنه خب اگر اصلاح پذیر بود ما هیچی، خودتون میکردید که بمونید که، و سیاستاتون هم ببینید به کجا رسیده. شما برید قوانین مدنی جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، چرا سنگسار اونجا وجود داره؟ چرا قصاص وجود داره؟ چرا نوشتن اگر قرار دست راست یکی رو قطع بکنید نداره دست چپش رو قطع کنید، اگر اونم نداره پای راستش رو قطع کنید، اگر اونم نداره پای چپش رو قطع کنید. این شد جامعه انسانی؟ این شد آزادی خواهی؟ این شد عدالت؟ حرفای بی سر و ته نمیدونم عدل الهی. عدل الهی همین است که هست.
1: ممنونم. یه چیزی که واقعا بذارید این کتاب رو هم معرفی کنم، ضمن معرفیش این سوال رو هم مطرح کنم. اندیشه های ستروند، نقدی بر اندیشه های روشنفکری دینی، یعنی موضوعی که الان شما دارید ساعتی راجبش داری حرف میزنی. اندیشه های ستروند، نقدی بر اندیشه های روشنفکران دینی. یه چیزی رو که این وسط واقعا نفهمیدم اینه که ظاهرا خمینی میلی به این آقای شریعتی نداره، ولی بنیاد جمهوری اسلامی بر اساس اندیشه های شریعتی ساخته شده. این اگه در ضمن معرفی اندیشه های ستروند بتونی پاسخ سوال من رو هم بدین خوشحال میشه.
0: ببینید اندیشه های ستروند یعنی نازا یک بررسی خیلی مستند اندیشه های روشنفکران گوناگونه، از آقای شریعتی تا کدیور تا آقای اشکبری، هاشم آقاجری و غیره، اونایی که خودشونو اندیشمندانه، و آقای سروش که در اونجا یکی از مقالات ایشونو که در رابطه با ساختار حکومت می نویسه، قلب و قالب مردم سالاری، مورد بررسی و سنجش قرار می دن. که اصلا ایشون پرت کاملا از مسئله دموکراسی هایی که ایشون ترجیح داده بره اونجا زندگی بکنه و نمیدونه تو این کشورها، چون میگه که اگر ما بیایم قوه قضایی رو یه مقداری محکم ترش بکنیم، در جمهوری اسلامی میگه ما بعد میتونیم به اون دموکراسی، این ساخت، این جمهوری اسلامی رو تبدیل به نظامی بهتر بکنیم. نمیشه توی مسئله جمهوری دموکراسی ها قانونگذار ملته، در جمهوری اسلامی قانونگذار الله گذاشته 1400 سال پیش. برای همین هم از مجلس شورای اسلامی تمام مصوباتشو بایستی بفرسته شورای نگهبان که رهبر نظام مستقیم و غیر مستقیم تعیینشون کرده و فقهای شورای نگهبان بررسی بکنن آنچه را که مجلس تصویب کرده در تطابق با احکام و موازین شرع هست یا نیست. یعنی هر طرف این گربه رو بندازید بالا، با همون چهار دست و پای احکام و موازین شرع میاد پایین و شما نمیتونید، شما یک نمونه در تاریخ نشون بدید که مثلا ما یه حکومت اسلامی دموکراتیک داشتیم. نمیشه. جمهوری اسلامی که نشده، طالبان که نشده، داعش که نشده، انواع و اقسام اینا هم نشدن، حماس هم نشده. من نمیدونم تعریف این آقایون یا خانوم ها از این دموکراسی چی چیه، نمیشناسن. فکر میکنن اون امام باید یه ذره اخلاق خوب داشته باشه و اگر ما قوانین اسلامی رو پیاده بکنیم به به به. ببینید جمهوری اسلامی آنچه که مربوط به ولایت فقیه، البته این رو باز در اندیشه‌های شریعتی میشه راحت دید که از نظر ایشون در زمان غیبت امام دوازدهم، یعنی همون حرفی روست که خمینی میزنه، حالا خمینی در این زمینه یه ذره مشخصترش کرده، هدایت جامعه بایستی در دست عالی ترین و بهترین و مطلع ترین و شجاع ترین، این همون حرفی که تو قانون اساسی هم آوردن، من میتونم براتون بخونم، هم در مقدمش هم در اصل پنجمش. فقیه و ایناست. خب کل جمهوری اسلامی تو دست فقها و مجتهدان دیگه، رهبر که اون بالا که 95% تمام قدرت سیاسی و غیره تو دستش بود و هست، قانونن هم هست. شریعتی ببینید چی میگه و چرا برخی از ملا یه صحبتی از من میشنوم که آقا و شریعتی این چیز بوده، مخالف روحانیون بوده و یک اسلام بدون روحانی میخواسته، بی مورد میگن اینو، نمیدونن شریعتی چی گفته، نخوندن. من شما اگر که بعدن لطف کردید الان دو سه تا از کتابای منو نشون دادید، اونم اگر دارید نشون بدید. دشمنان آزادی، این دشمنان آزادی نقد 10 جلد از آثار شریعتیه، یا خرد و ایمان در اونجا نقد 2 تا دیگه از کتابای شریعتیه. یعنی خوندم من میدونم چی میگه چی نمیگه. شریعتی در تشیع علوی، در تشیع صفوی که تو اون خرد و ایمان من اینو نقد کردم، میگه که در رابطه با روحانیت، میگه ما 2 نوع روحانیت داریم. یه روحانیت انقلابی که منظورش این خمینی ایناست، یه روحانیت ارتجایی. به کی میگه ارتجایی؟ اونایی که قرآن رو گذاشتن روی تاخچه و در پستو یا انبار و نمیخواهند اون رو بیارن و قوانین اسلامی رو 100% پیاده بکنن. یعنی بدترین حرفی رو که میتونسته بزنه، بدترین رایی رو که میتونسته پیشنهاد بکنه آورده گذاشته اونجا. اونایی که گذاشته بودن اون قرآن رو روی تاخچهشون چی میگفتن؟ برای اینکه کارشون به این روز نیفته که بیان سنگسار و قصاص و در آوردن چشم و فلان و اینا رو مجبور بشن پیاده بکنن و با زنا این رفتار زشت رو داشته باشن و این بیحقوقی رو داشته باشن، اونا میگفتن آقا این قرآن که کلام الهیه یک سری چیزایی داره که چون ما معصوم نیستیم ممکنه بد اجراش بکنیم، درست نفهمیم، اینا رو بذاریم اینجا. تا خود امام زمان تشریف که آوردن بعدن اجرا میکنن. ما فعلا تحت شرایط موجود اینجا در رابطه با مسائل کنونی یه سری کارهای خیر و درست و اینا بکنیم. در واقع اون بخشی از روحانیت بود که اگر این رو عملی میتونست بکنه، این میرسید در نهایت خودش به جدایی دین از ساختار حکومت. برای اینکه امام زمان که خب حالا 1400 سال ایشون تشریف نیاوردن یا 1300 سال تشریف نیاوردن، حالا معلوم نیست که بیاد که اونا رو پیاده کنه و راه باز میشد. شریعتی درست اینا رو که حرف درستی میزنن میگفت ارتجایی و خواهان این بود که روحانیت بره دخالت بکنه و مو به مو اسلام رو پیاده بکنه. خب اومدن پیاده کردن. بله همین کتاب دشمنان آزادی. یعنی که اگر کسانی علاقه مند هستن که بدانن این شریعتی چه گفته است در زمینه های مختلف، من توصیه میکنم به این کتاب نگاهی بندازن. همین روشم نوشتم علی شریعتی سرچشمه فیض روشنفکران دینی چه میگوید و چه میخواهد، توضیح بدیم مستند که تک تک نوشته ها و کتاباش مورد بررسی قرار گرفته که بدونید چی میگه. نگفتم گفته و یا این مثلا خود شریعتی بگم پروفسور شاندل فرانسوی گفته که اصلا وجود خارجی هم نداشته. گفتم این کتابش، این ناشرش، این سال انتشارش، این صفحش، برید نگاه بکنید و آوردم، اصلا گفتاورد آوردم گوشم اونجا که بخونن مردم خودشون قضاوت کنن، چون ممکنه شما یه چیزایی بنویسید و در میان ایرانیان من دیدم بسیار رسمه، میگن فلان، بعد میرید میبینی اصلا منبع وجود نداره همچین چیزی. این شریعتی که میگفتش که پروفسور شاندر، اصلا پروفسور شاندر وجود خارجی نداشته، خودش بوده که به نام اون. این شیادیه که شما از یه پروفسوری حرف بزنی که وجود خارجی نداره، حرفای خودتو بذاری تو دهن اون که مثلا جوانان بگن خب ببین این فرانسویه، اونم که آدم بی‌طرفه تو فرانسه، این میگه اینطوری پس درسته دیگه. میدونید متاسفانه این موارد زیاده. حالا اگر قرار بشه در رابطه با مثلا شارلاتان بودن، دروغگویی و بی‌اخلاقی شریعتی بخوایم مثال بیاریم، حالا اگه وقت شد شما بفرمایید من 5 تا 10 تا مثال های مختلف از کتاب های مختلفش برای شما بگم.
1: نه این کتاب دیگر هم هست، اندیشه های چون من فکر نمی کنم کسی به اندازه شما در مورد روشنفکران دینی کتاب نوشته باشه. شما چندین جلد کتاب راجع به این موضوع داری، یکشم همین اندیشه های بدفرجامه دارم، میخواد یه قدری راجع به این هم توضیح بدین خوشحال میشیم. بفرم اجازه بدین من صداتونو بیارم بالا. بله بفرم.
0: این اندیشه های بدفرجام تقریبا همون اندیشه های ستروند یعنی نازاست که اینجا هم به نقد برخ دیگری از اندیشه های روشنفکران دینی، حالا آقای خاتمی بوده، اشکبری بوده، کدیور بوده، اینا رو پرداختم. ببینید آقای عطاالله ماجرانی مثال بزنم برای شما که من به نقد اونم در کتاب خرد و ایمانم پرداختم. ببینید آقای عطاالله ماجرانی که یکی از روشنفکران دینی هست و وزیر فرهنگ آقای خاتمی شد، تو انگلستان هم رفته زندگی میکنه و اینها، ایشون یک کتاب داره به نام نقد توطئه آیات شیطانی. ایشون در این کتاب که 250 برگه، حالا کتابای شریعتی بعضیش تا 800 صفحه است، حالا مال ایشون این یکی 250 برگ، ایشون 250 برگ استدلال میکنه از نظر قرآنی، از نظر سنت پیامبر، از نظر سنت امامان، از نظر سنت یاران امامان و پیامبر و غیره، منطقا اینا که چرا باید رفت افرادی رو مانند سلمان رشدی و عزیز نسین کشت. ببینید یه همچین کتابی رو اگر در آلمان کسی بنویسه، اولا اسم این نویسنده اولا ممنوعه. چرا؟ چون مردم رو فرا به قتل میخواند. اسم این نویسنده رو میذارن شرایبتیش مردر، یعنی قاتلی که پشت میز تحریر نشسته و مردم رو فرا میخوانه برای جنایت، جنایتی که بر اساس تشخیص خودشون انجام میگیره، یعنی این آتش به اختیاران در ایران بر اساس تشخیص خودش میتونه بره این کارو کنه اون کارو کنه. این آقای خرازی که در واقع رهبر حزب الله ایرانه که میگه اصلا بریزید تو خیابونا زنای بی حجاب رو، بعد حجاب رو بزنید بکشید، و حکومت اصلا معلوم نیست چی کار است. آقا شما حکومتی وظیفت تامین زندگی مردمه، شما میبایستی فوری نفرد رو دستگیر بکنی بزنی جلو دادگاه، داره مردم رو فرا میخوانه که برن جنایت بکنن. خب حالا یه همچین کسی که خوش و روشن فکر دینی میدونه و وزیر فرهنگ دولت اصلاحات بوده چی میگه؟ میگه آقا برید بکشید. خب حالا آقای سلمان رشدی هم رفتن زدن چشش هم یکیشو کور کردن، اون شرایط خیلی زشت رو به وجود آوردن. حالا چی شد؟ شما به چی رسیدی؟ چی شد؟ برن عزیز نسین رو بکشن که یه دهی از این لاتولوت ها و مومن های آتش به اختیار ترکیه رفت بودن بکشنش. آخه این چه وضعیه؟ این چه آزادی خواهیه؟ این چه نوع مبارزه با ظلمه که میگید ما با ظلم مبارزه میکنیم؟ شما با ظلم مبارزه نمیکردی. شما زمانی که اعتراض کردید به این که آقا ساواک برخی از زندانیان رو شلاق میزنه، حالا اون میزد برای اعتراف گیری، و شما مخالف بودید به درستی و همه ساواک هم که نمیکرد، فقط بخش مسئله مربوط به قسمت داخلی یه بخشیش این کارو میکرد. شما به من توضیح بدید که بنا بر کدام منطق موقعی که مبارزه کردید با این شلاق زدن ساواک، موقعی که شلاق زدن رو بعد از انقلاب اسلامی که انقلابی سیاه و ارتجاعی بود از پشت درهای بسته آوردن تو میادین باز و به نام تعزیرات اسلامی شلاق زدن انسان ها رو، چرا اعتراض نکردید؟ چرا هنوز اعتراض نمی کنید؟ این که برخی از افراد می گویند که در شرایط کنونی مناسب نیست، در مثلا شما محکوم باید بکنید، چرا نمی کنه؟ حدود الهیه دیگه، حدود الهیه. میگه آقا اون بعدا میگه آن تو بر علیه حدود الهی قیام کردی، تو اصلا مفسدی. اینه شون آزادی خواهی، یعنی این، یعنی با وایسی بگی آقا این کار غلطه، انسان رو شلاق نمیزنن، و اگر با شلاق زدن قرار بود که نمیدونم یک نفری که خطا کار هست به هر دلیلی، خب 1400 سال پیش همه چی درست شده بود دیگه، انسانای کامل و اینا. این تصور که اگه ما این کارا رو بکنیم انسان نمونه اسلامی به وجود بیاد، انسان نمونه اسلامی، داعش میگه اسلام نمونه واقعی منم نه تو، داعش اینو میگه، طالبان هم اینو میگه،
1: ترکیه هم میگه،
0: همه هر کس بنابر تصور خودش میگه. شما که در امریکا زندگی میکنید از شما میپرسم آقای بهبانی، شما دیدید در این امریکا محدودیتی برای دین و مذهب و اندیشه و مرام و مسلک شما کسی ایجاد بکنه؟
1: ابدا، کسی کاری به این نداره.
0: کسی اومده خیر شما رو بگیره چرا این این لباسی که پوشیدی اسلامی نیست یا هست، یا چرا آرایش داری، یا چرا خانومت مثلا یا دخترت اینا اینطوری هم؟ نه، اینو بهش میگن یه جامعه باز که حق مساوی در انتخاب دین و مذهب و مرام و مسلک برای هر کسی داره، آزادی اندیشه وجود داره. خب شما موقعی که کتاب مینویسید 250 برگ برید فلانی رو بکشید، اصلا دشمن آزادی هستی. آزادی خود چیه؟ ما با این جامعه روبرو هستیم، با این جامعه که این روشنفکران دینیش با تمام این حرفای ارتجایی اومدن پوز آزادی خواهی میدن، و این ابزار رو باید از اینا خارج کرد که نتیجه این اندیشه همینه، همینه. میدونید حالا این هم یه تیکه‌ای در رابطه با این
1: نه دشمن. من حس کردم که شما جز نادر کسانی هستید که خیلی این موضوع روشن فکران دینی رو باز کردید، راجبش مطلب نوشتید، چندین جلد کتاب در این مورد منتشر کردید. بذارید برگردم به موضوع همینای شما اشاره کردید، البته بدنم خواهد بیشتر راجبش حرف بزنی، همین حرفایی که این حاج حسین چی بود اسمش؟ فرج الله دباغ، میگه حاج فرج، میگه که
0: حسین حاج فرج الله دباغ،
1: آره حسین حاج فرج الله، میگه من علیه ظلم و بی‌عدالتی سالها مبارزه کردم و ولی کردار و رفتارش چنین چیزی رو نشون نمیده. این در همون موضوعی که شما به درستی اشاره کردید و نام بردید از یه سری آدما در دوره انقلاب فرهنگی، بعدها یکی دو تا از همینا که اصلاح طلبن و اون آقایی که علی همدان بود، چه بود شما اسمشو گفتید که پاشم در جنگ از دست داده،
0: آقا جری
1: هاشم آقا جری، او بعدها گفتش که در انقلاب فرهنگی ما فکر کردیم که عبارتشه، گفت ما فکر کردیم که دو تا نیسان میفرستیم قوم، کتابا رو بار میزنیم، برمیگردیم میایم دانشگاه رو باز میکنیم. ولی این آقا میگه من با عدالت و بی‌عدالتی و ظلم مبارزه کردم. میشنوم فرمایش شما رو.
0: ببینید من برای شما یه چیزی بخونم
1: حتما،
0: از کتاب ابوذر مجموع آثار شریعتی مجموع آثار چهاره، چون من یه جا اشتباه گفتم دو. ببینید چه تعریفی از مسلمان میکنه، ببینید چی میخواد، بعد اون وقت از اون میخوام برسم به اون تعریف روشنفکر دینی که شریعتی میگه، و بعد اون چه میدونم براتون بخونم که در رابطه با علم و دانش چی میگه. میگه ما نسل ما اصلا از این علم و دانش تنفر داریم. میخونم، میدونید برای اینکه شما بتونید قضاوت درست بکنید مجموعه این چیزا رو باید کنار هم بذارید، وقت این تصویر کامل بشه که اینطوری نشه که مثلا یه عده‌ای فکر بکنن حالا یه اشکال هم اونجا بوده. اگه یه اشکال هم اونجا باشه، هر کسی نیستش که همه حرفاش درست باشه، میتونه یه اشکال هم باشه، ولی اشکال همه جاست، همه جا، در اخلاق همینه، در تصور از ساختار حکومت همینه، در رابطه با مسئله آزادی انسان همینه. آزادی انسان رو مسئله فلاح تعریف میکنن که رابطه تزکیه نفس، آزادی سیاسی اصلا ربطی به این نداره. توی جمهوری اسلامی هر کی میخواد بره نفسش رو تصفیه بکنه و بره بکنه، چه ربطی به آزادی های مربوط به رابطه فرد یا جامعه با حکومت داره؟ معقولات کاملا متفاوته و اینا تو نوشته هاشون نشون میدن که اصلا اطلاعی از این مسائل ندارن. ببینید حالا شریعتی چی میگه، بعدا من میخونم بعد برای شما توضیح میدم که شما موقعی که میری از این حرفا میزنی برای یک سری جوانان که بعدا این خشونت انجام میگیره، این قتل انجام میگیره، این تجاوز ها انجام میگیره، این کشتن مخالفان انجام میگیره، خب مال چیه؟ ببینیم دیگه. ایشون در کتاب ابوذر که ترجمه است، ولی شما یه کتاب و زمانی میری ترجمه میکنی، این من که خودم کتاب پوپر رو ترجمه کردم میدانم که هیچ نمیدانم. خب اگه من مخالف اندیشه‌های اون بودم که کتابش رو ترجمه نمی کردم، یه دی برن بخونن یاد بگیرن که. خب میگه روزی ابوذر نزد پیامبر آمد، پیامبر چون چشمش به وی افتاد گفت بنده ای نیست که لا اله الا الله بگوید و بران بمیرد و به بهش نرود. یعنی پیامبر به ابوذر گفته که آقا هر کی بگه لا اله الا الله، یعنی به غیر از خدای یکتا که خدای دیگری نیست، بمیره میره تو بهشت، همه مسلمان ها میرن. اوکی. ابوذر پرسید حتی اگر زنا و دزدی هم کرده باشد، شک کرده ابوذر، و محمد پاسخ میدهد آری حتی اگر زنا و دزدی هم کرده باشد. و محمد و ابوذر با تعجب باز هم میپرسد حتی اگر زنا و دزدی هم کرده باشد، و محمد پاسخ میدهد آری ابوذر حتی زنا و دزدی هم کرده باشد به بهشت میره. در حین راه محمد به طرف درختی رفت، دو شاخه آن را گرفت و تکان داد و برگهایش به روی زمین ریخت. سپس فرمود ای ابوذر، بنده مسلمان نماز را برای خوشنودی خدای تعالی میخواند و گناهانش همچون برگهای این درخت از اون میریزند. توجه کردین؟ میگه آقا جان شما فقط باید مسلمان بشی و نماز بخونی، هر کار خطایی کرده باشی، دزدی، زنا، هر چیز دیگری بخشوده میشه، و هر گناهی به موقعی که نماز رو میخونی برای خوشنودی خدا، آخه من حالا نمیدونم که خدا چه خدایی است که منو خلق کرده که برم نماز بخونم بعد خوشش بیاد. خب تفریش رو بده یه جای دیگه بکنم. حالا میگه اگه این کارو کردی همه گناهات از بین این برگای درخت که ریختم شد میریزه. حالا شما این حرفا رو میرید به این جوانای 18 19 16 18 19 20 ساله میزنید که مؤمن هستن و فکر میکنن که خب شریعتی که بس دروغ نمیگه، که شریعتی که دیگه میدونه که سرچشمه فیضه، بعدم میدونه که محمد به ابوذر اینا رو گفته. خب اگر من لا اله الا الله بگم در راهشم جهاد بکنم و نمازم هم که میخونم، پس هر گناهیم که کرده باشم تمومه، بخشوده میشه. میزان فساد و جنایت و دزدی و دروغگویی و ریایی که شما در این سیستم میبینید در هیچ سیستمی من ندیدم. مال این آموزش هاست. شما این آموزش ها رو بردید به اینا گفتید. یعنی چی؟ که شما بگو لا اله الا الله بعد هر کاری خاصی بکن. این چه اخلاقیه؟ این چه اتیکیه؟ این چه معیار سنجشیه؟ خب این که تو زندانهای ایران به زنان و مردان تجاوز شد، مولا هم یه حرفای مزخرفه. این که این آتش به اختیاران به خودشون اجازه میدن هر کاری بکنن، خب میگه من که لا اله الا الله و محمد رسول الله رو که میگم، نمازم هم که میخونم، خب پس اگر احتمالا گناهیم بکنم بخشوده میشه، برای اینکه در راه اسلام دارم میکنم، خدا هم میبینه. این آموزشه، میدونید؟ خب شما اینا رو نخوندید، متوجه نشدید، چرا نقدش نکردید؟ اگر میگید قبول ندارید، چرا نقدش نکردید؟ این تنها مورد نیست. میایم من یه اینم بخونم برای شما، حالا از یه کتاب دیگرش، از کتاب شیعهشه. ببینید ایشون یه مثالی میزنه از امام رضا، درسته؟ مال 1200 سال پیشه. آقای بهبانی من از شما میپرسم 1200 سال پیش ایران چقدر جمعیت داشت؟ شاید 2 میلیون یا 3 میلیون، درسته؟
1: بله ممکن بله.
0: نمیدونم من چقدر، ولی بیشتر از این فکر نمیکنم.
1: نه دیگه باشه. نبوده، حتما نبوده،
0: چون 100 سال پیش 1 میلیارد بوده جمعیت دنیا.
1: همینطور
0: 50 سال پیش جمعیت ایران 35 میلیون بوده، درسته؟
1: بله.
0: موقع که انقلاب شد.
1: همینطور
0: اوکی. حالا به نظر شما تون ایران ما چند نفر داشتیم که سواد خوندن و نوشتن داشته باشه؟ اون زمان 1200 سال پیش که نه مدرسه بوده نه هیچی نبوده، 100 نفر بودن،
1: قلیل دیگه، فقط تو بخش حاکمه بوده و دربار و اینا
0: بگیم 1000 نفر بیشتر بودن
1: نبودن.
0: چون تا همین 60-70 سال گذشته
1: در عصر قاجار در دوره مشروطه که همین هفته پیش سال روزش بود، خب میگه جمعیت ایران بی سواد بودن دیگه، کمی سواد بود،
0: مثلا دوتا مدرسه هم نداشتیم. حالا ببینید چی میگه. میگه در نیشابور در داره در رابطه با 1200 سال پیش حرف میزنه که کل ایران 1000 نفر که سواد داشته باشن بخونن هم نبوده. اوکی؟ در نیشابور در برابر 12000 نویسنده، شما الان میتونید در امریکا 12000 نویسنده جمع بکنی؟ میگه در نیشابور در برابر 12000 نویسنده از امام رضا که از خانواده وحی است و از خواستگاه امامت تقاضا میکنن پیام و سخن تازه از قرآن و پیامبر بزرگ اسلام بازگو کنن. خب آیا این دروغ هست یا نیست؟ آیا این گول زدن مردم هست یا نیست؟ آیا شما به عنوان روشن فکر، به عنوان هر چیزی که اسم خودتو میذارید، اجازه داری چنین دروغ‌هایی به مردم بگی برای توجیه خودت که بگی امام رضا اونجا برای 12000 نویسنده حرف میزد؟ اتحادیه اروپا رو شما بری همه نویسنده‌هاش رو جمع کنید، فکر نمونم 6000 تا بتونی جمع کنید.
1: امروز با 6 میلیارد جمعیت، 7 میلیارد جمعیت.
0: خب اینا همش حرفای بیمورده. چرا این حرفا رو میزنه؟ به این دلیل میزنه. میگه فقط این جهت است که مسئله رو حل میکند. منظورش از جهت این از کتاب خودسازی انقلابیشه. منظورش از جهت امت، جامعه امت امامتیه و امامته. برای اینکه اون میگه پس از محمد مسئله ادامه نبوت به اماما و خانواده علی میرسه و ما باید بریم و به اون میگه وصایت، یعنی وصیتی که محمد کرده باید بریم اون کار رو بکنیم. اوکی؟ میگه فقط این جهت است، یعنی پذیرش امت و امامته، پذیرش اون وصیت محمدی که بعد از من این امامان و بعد از اونم فقها و مجتهدان می نویسه بعدن. اگر جهت وجود داشته باشد، نه تنها تخصص، نه تنها همه آن معارف اسلامی، حتی خرافاتی که در اسلام آورده اند، حتی روایات جعلی که در اسلام هست، حتی همین زنجیر زنی و سینه زنی و غیره به درد میخورن، به درد میخورن. خب شما به این دلیل دروغ میگی؟ میگی شما وصیت رو قبول کن، جهت رو قبول کن، هر کاری دوست داری جلب کن، دروغ بگو، خرافات بگو، زنجیر بزن، قمه بزن، همینو. اینه. آیا این حرفا از نظر اخلاقی اتیکی درسته؟ اگر نیست چرا اعتراض نکردید؟ چرا نقد بهش نکردید؟ چرا شده سرچشمه فیضتون؟ من فکر کنم که
1: بله.
0: خیلی زمان بله. خیلی
1: خیلی ممنونم آقا، من حواسم بود ولی موضوع نمیخواستم که ترک کنم و یه نکته آخر فقط اینو میپرسم، قول میدم دیگه بیشتر از این جلو نرم. و اون اشاره کردید شما دوباره، همین حاج فرج میگه که من جمهوری دموکراتیک اسلامی را میخواهند. وقتی میگه جمهوری دموکراتیک شما اشاره کردی، من واقعا پشتم میلرزه، یاد پلپوت منو میندازه، چون تمام اینها از همین واژه دموکراتیک استفاده کردن، سوسیال دموکراسی و سوسیال دموکراتیک، همه اینا گفتن ولی جز تباهی، جز ظلم، جز استبداد و تبعیض چیزی در

0: مانند تاریخ ایران فلسفه و فلان و همه حرفاره
1: شاه کتاب
0: نمیخونده چی؟ در حداقل از نظر منطقی در اروپا من موقعی که میبینم یه نفری میگه من پوپل رو قبول دارم، میبینم که موقعی هم که وارد سیاست میشه میره در جهت تعمیق اندیشه های پوپل، حکومت رو چطوری سازماندهی بکنه نمیدونم و غیره، که بخوره به جامعه باز. خب شما موقعی که میگی من اونو قبول دارم، شریعتی رو قبول دارم، مراد منن برای خالی نبودن عریضه، میگی که البته انتقاداتی هم هست. خب انتقاداتی به عمه منم هست. شما چی گفتی؟ کجا نوشتی این انتقادات رو؟ شما که هم سراسر تعریف میکنی که درنج من قبول ندارم. میدونی فقط برای در رفتن از مسئله میگه من پوپرم قبول دارم. خب این دروغه. من که نمیتونم بپذیرم که اندیشه های تامگرایان خمینی و نمیدونم شریعتی و همساله هم یک سر سوزن همسویی با اندیشه های پوپر داشته باشه،
1: نزدیکی با پوپر
0: میدونید. حالا برای خالی نبودن عریضه میگه من جمهوری دموکراتیک اسلام میخوام. همین که شما میگی من جمهوری اسلامی میخوام، این غیر دموکراتیکه. یعنی این جامعه ایران که همش که مسلمان نیست،
1: نه دیگه فضا رو میبندی دیگه. در حقیقت
0: دستی یک. دوم، شما موقعی که میگی من جمهوری اسلامی میخوام، منظورت کدوم اسلامه؟ سنی هستی، شیعه هستی، اون چهار مکتب اهل سنت هستی، این 7-8-10 مکتبای 5 امامی و 7 امامی و 12 امامی و اخباری و شیخی و اصولی هستی، چی هستی؟ خب معلومه که موقعی که میگی خمینی رو قبول دارم و ولایت فقیهش هم خوندم قبول دارم، یعنی ولایت فقیه هستی دیگه. خب این که همه رو تقسیم بندی کرده گفته آقا تساوی حقوقی در برابر قانون اصلا ضد اسلامیه. قانون اساسیش هم اونطوری تو چیز کرده،
1: کلمه قبیعه آزادی دیگه.
0: میدونید آخه این حرفا همش حرفای گول زدنه. که من مثل گفتم کره شمالی میگه من جمهوری خلق
1: دموکراتیک
0: سوسیالیستی کره شمالی هست.
1: بله؟
0: نه آزادی هست، نه دموکراسی هست، نه چی. همش حرفای بی خود.
1: آقا ممنون، سپاسگزارم. براستی از صمیم قلب تشکر میکنم از همین مهرت، حضورت و اینکه محکم گفتی، میگی و خواهی گفت. متشکرم آقا. هیچ
0: نه نه، شما سپاسگزاری میکنم که زحمت میکشید این برنامه رو تدارک میبینید و بعد به من امکان صحبت.
1: ممنونم از سپاسگزارم، متشکرم. تا فرصت دیگه. بعد دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دستمالچی رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین سپاسگزارم. یه مسیجی هم بود، اینم یعنی در حقیقت یه کامنتی در گذشته بود یه بزرگی اونجا و درست نوشته بود که وقتی اپوزیسیون با سواداشون این گونه بوده، وای به حال بقیهش. معلوم میشه محمد گوی و میدان وسیع در اختیار داشته و خلاصه مردم عمی و ساده دل. و نوشته که وچه مشترک شریعتی و امثال هم با چپ ها خاک پاشیدن بر حقیقت است. نتیجه آن بدبختی 47 ساله ای که گریبان گیرمان شده، امثال تقی رحمانی و علی جانی و نکبت های دیگه. اپوزیسیون با سوادش اینگونه بوده، وای به حال بقیه شون. معلوم میشه که محمد کوی و میدان.

وسیعی در اختیار داشته و مردم امی و ساده. باید به نسل جوان امروز افتخار کرد که کورکورانه و بدون تعصب از کسی پیروی نمی کنند. برعکس اون بزرگواران به اصطلاح روشنفکران 57 که امثال شریعتی رو استاد و روشنفکر می دانستن. قصه غم انگیزتر از ایناست، خیلی غم انگیزتره. 57 از درون در حقیقت ایران نوین پهلوی بیرون اومد. 50 سال ما در تقریبا همون مقدار که پهلوی حکومت کرد، همون نسبت این نکبت، این تاریکی، این سیاهی بر جا جای میهن سایه انداخت. خیلی کار سختی در پیشه، نباید خسته شد، باید بیستیم، باید ادامه بدیم. درود بر همه شما که ادامه میدید، هستید، میگید و در روشنگری قدم برمیدارید. باز همه تون سپاسگزارم به نوبه خودم و از این که میان تیوی رو دنبال میکنی ممنونم، شاکرم. مهر کنید، میان تیوی رو به دوستانتون معرفی کنید، ویدیوها رو لایک کن، شیر کن، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. متشکرم. مرسی.

0: رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: این کتاب درباره فکر کردن و درباره تصمیم گیریه. یه تشبیه خیلی جالب داره که اصلا نشون میده چرا ما با اینکه قبلا درباره موضوع کتاب خوندیم و ویدیو ساختیم و حرف زدیم و اینا، چرا باز خوبه که بخونیم و باید بخونیم و باید دربارش حرف بزنیم. میگه زندگی مثل بازی تتریسه. تتریس بازی کردن، این بلوک‌ها همینطوری از بالا میاد پایین، شما باید اینا رو بشونی سر جاشون اونجوری که باید. هی باید کلی تصمیم بگیری این کجا بره اون کجا بره. تصمیمت هم ممکنه درست باشه، ممکنه اشتباه باشه. اشتباه هم بکنی نمیسوزی، با یه دونه اشتباه دوتا اشتباه گیم اوور نمیشی. ولی هر تصمیم اشتباهی که بگیری، این باعث میشه برای تصمیم بعدی وقت کمتری داشته باشی. یعنی هر تصمیم اشتباه هم احتمال اشتباه رو بیشتر میکنه، هم هزینه اشتباه رو بیشتر میکنه. خوب اگه تتریس بازی کنی، گزینه‌هات خیلی زیاده که هر بلوکی که داره بالا میاد پایین و اینو بتونی بذاریش جای درست. اما اگه خوب بازی نکرده باشی، دیگه گزینه‌هات هی کمتر و محدودتر و محدودتر میشه. هر مهره تازه‌ای که داره میاد واسط یه دردسر جدیده، یه مسئله جدیده. میگه زندگی هم اینطوریه، مسئله ها هی جلوی ما میان و ما تصمیم میگیریم، بعد تصمیم های غلط ممکنه که نتیجه بعدی هم نداشته باشه، خیلی هم نفهمیم چی شده اینا. ولی این مسئله ها، این تصمیم های غلط رو هم هی سوار میشن، بعد به یه جایی میرسه که دیگه ممکنه دو تا تصمیم غلط کارتو بسازه، دو تا معامله اشتباه ممکنه همه سرمایه‌ت رو به باد بده، دو تا تصمیم غلط توی رابطه ممکنه که رابطه‌ای رو که براش سرمایه گذاری کردی و برات مهمه و اینا تمومش کنه و بعد بشینی مدت‌ها حسرت بخوری که چرا همچی شد. چی میتونه آدمو از این وضع در بیاره؟ درست فکر کردن، درست تصمیم گرفتن، یا به قول نویسنده فکر روشن، clear thinking، شفاف فکر کردن، فکر شفاف. درست فکر کردن، روشن فکر کردن میتونه کمکت کنه تصمیمای درست بگیری، میتونه کمکت کنه که تو تتریس اون ردیفاتو اون پایین نگه داری، نذاری بیان بالا، صفه شلوغ بشه، وقتت کم بشه، زمینه آماده بشه که تصمیمای اشتباه بیشتر بگیری. و یه بار دیگه ببین، فکر کنیم به این که ما میدونیم چقدر چیز مهمیه درست فکر کردن و تصمیم گرفتن و اینا، و از اون طرف ما درس میخونیم و تقریبا هیچ جا هیچ کی به این فکر نمیکنه که اینم بالاخره یه مهارتیه که خوبه یاد بدیم به آدما. اینو نه کسی خیلی درباره فکر که چطوری فکر کنیم و چطوری تصمیم بگیریم، کسی خیلی صحبتی با ما نمیکنه. با اینکه کاری که میکنیم هر روز میکنیم در زندگی، هرچی هم جلوتر میریم تصمیم ها جدیتر اینا، ولی میذاریم رو اتوپایلوت. خیلی ها میذارن کلن روی سیستم خودکار، در حالی که بالاخره در طول روز و هفته و ماه و سال کلی تصمیم دارن میگیرن. بعضی هاشون خیلی مهمن، بعضی هاشون کم اهمیتن، ولی کمترامون به این اصلا فکر میکنیم که فکر کردن درست، تصمیم گرفتن درست چه شکلی باید باشه، اصلا درستاش چجوریه. ندیدیم، نه بهش فکر کردیم و رابطه‌مو میخوام براش تصمیم بگیرم که ادامه بدم یا ولش کنم. من ترید دارم میکنم، من شغلمو میخوام عوض بکنم. اینا تصمیمای مهمه دیگه. بعد یهو پاش میاد میبینی 40 سالت مهارتات در زمینه تصمیم گیری و فکر کردن خیلی فرقی با 20 سالگیت نکرده. اولویتات ممکنه عوض شده باشه، معیارات ممکنه تغییر کرده باشه، ولی اینکه آیا اصلا یاد گرفته باشی که بهتر فکر کنی و درست‌تر تصمیم بگیری یا نه، این هیچ معلوم نیست. به خاطر اینکه اگر خودت نرفته باشی دنبالش که کتاب بخونی و ویدیو ببینی و پادکست گوش کنی اینا، از جای دیگه که کسی نمیاد بهت یاد بده، تو مسیح که بهت یاد ندادن، وحی هم که قرار نیست بهت بشه، خب معلومه اتفاقی نمیفته دیگه. از جای دیگه که آدم چیزی یاد نمیگیره که. بعد تازه اوضاع بدتر از اینم هست. خیلیامون کتاب میخونیم ولی مخالف این هستیم که در این باره کتاب بخونیم. این کتاب از اون جور کتاباست، از این کتابایی که درباره اینی که چطوری فکر کنیم، چطوری تصمیم بگیریم، چرا آدما تصمیمای بد میگیرن، چرا بعضیا هستن که به نظر میرسه همش دارن بهتر و بهتر و درست تصمیم میگیرن، چطوری میشه کیفیت تصمیم گیری رو بهتر کرد که بعدن به نتایج بهتر تو زندگی رسید، و از این جور چیزا. من لازم دارم درباره این مهارت ها کتاب های تازه بخونم، به خاطر اینکه اینا مهارت مثل مهارت استدلال کردنن، مثل تفکر انتقادی هن. اینا مهارتن، یک مجموعه اطلاعات نیستن که بگم خب یه بار خوندم و رفت تو کلم و دیگه هر وقت لازم داشتم صداش میکنم بیاد دیگه. این اطلاعات نیست. چطوری فکر کنم، چطور تصمیم بگیرم، مهارت. مدام باید تمرینش کنی، مدام باید روش‌های جدید دربارش بشنوی و به تدریج روش فکر کردنمون رو و تصمیم کردنمون رو بهترش کنیم. مدام باید با این مهارت‌ها کار کنیم، باش سر و کله بزنیم. یه کتاب درباره تصمیم گرفتن کافی نیست، یا یه کتاب درباره روش‌های فکر کردن بر من کافی نیست. با یه کتاب یه مدتی کار میکنه، بعدش خیلی زود برمیگردم سر همون عادت‌های خودم. مدام، شاید مثل اون چیزی که درباره جلسات روانکاوی میگن، مدام باید سر و کله بزنی، بتونی چیزایی رو کم کم روشن‌ترش کنی و روش فکر کردن خودت رو هم بهتر بشناسی، خودت رو هم بهتر بشناسی. این کتابم یک تلاش دوباره و به نظرم درست و به موقع و خوبیه برای اینکه به این موضوع دوباره فکر کنیم، چیزهایی رو به خودمون یادآوری کنیم و یک چیزهایی رو از یک زاویه تازه‌ای ببینیم یا با یک زبون تازه‌ای بشنویم. وقتی که درباره فکر کردن و تصمیم گرفتن حرف میزنیم، منظورمون، تمرکزمون معمولا روی تصمیم‌های مهمه، تصمیم‌های اساسیه، اون لحظه‌هایی که سرنوشت سازن. ولی واقعیت اینه که خیلی بیشتر از اون لحظه‌های کلیدی، لحظه‌های خرد، لحظه‌های ریز روزانه‌ای که آینده ما رو می‌سازن، اونا رو باید بهش توجه کنیم. اون جایی که اصلا به نظر نمی‌رسه که داریم فکر می‌کنیم یا تصمیم می‌گیریم. اینطوری نیست که ما فکر کنیم اگه تصمیم مهم ما رو درست بگیریم همه چی درست میشه. اگه با آدم درسته ازدواج کنم، اگر مسیر شغلیمو اول درست انتخاب کنم، اگر اول پولمو بذارم یه جای درستی سرمایه‌گذاری کنم، اینا تا یه حدی درسته، غلط نیست، ولی تا یه حدی درسته. شما میتونی با درست‌ترین آدم دنیا ازدواج کنی، ولی اگر برای رابطت تلاش نکنی خراب میشه. و تلاش کردن یعنی که مدام تصمیمای خوب بگیری توی رابطت، مدام خوب فکر کنی توی بیزنست، توی مسیر شغلیت مدام تلاش کنی، حواست به جزئیات کار باشه، حواست به رشد باشه، حواست به تصمیمایی که هر روز داری تو شغلت میگیری باشه. وگرنه تصمیمای بزرگ رو هم درست بگیری، تضمینی نیست که نتیجه دلخواهت ازش در بیاد. همه اون لحظه های روزمره‌ای که اصلا به چشمت هم نمیان مهمن، به اونا هم باید فکر کنی. موضوع فکر کردن و تصمیم گرفتن یه دفعه‌ای نیست، مقطعی نیست. واسه همین هم هست که نمیشه بگی میذارم سر به زنگاه تصمیم مهم، ما این مهارته رو از تو کشو در میارم، یه تصمیم توپل قشنگی میگیرم باهاش، بعد دوباره میذارم کنار میرم بقیه زندگی رو میکنم. نه، این یه مهارتیه که در لحظه لحظه زندگیت حضور داره و تأثیر داره. اگر اینطوری نبینی، اگر تصمیم گرفتن و فکر کردن اینطوری نبینی، چطوری تصمیم میگیری؟ چون تصمیم رو که بالاخره میگیری، خود به خود میگیری، یا یکی دیگه برات میگیره، یا خود به خود میگیری، یعنی رو اتوماتیک میذاری. موقعیت برات تصمیم میگیره، موقعیت تصمیم میگیره بدون اینکه اصلا شما متوجه بشی، چون شما فکر کردین اهمیتی نداره دیگه، رو اتوپایلوت هم جوابه. اما وقتی هر روز تصمیم ها اینطوری گرفته شد و هر هفته اینطوری گرفته شد و هر ماه اینطوری گرفته شد، همه اون لحظه های کم اهمیت جمع میشن رو هم و بعد یهو میبینی که چه اثر بزرگ و اساسی گذاشتن روی مسیر حرکتت. بیزنست به جایی میرسه که دیگه با هیچ تصمیم بزرگ درستی نمیتونی نجاتش بدی. رابطت به جایی میرسه که دیگه لحظه سرنوشت سازی وجود نداره که بتونی توش تصمیم درست رو بگیری، انقدر تصمیم ریز ریز ریزا خرابش کردن. مثل همون تتریس که گفتم، وقتی خوب بازی کنی گزینه‌هات زیادن، خراب که کنی گزینه‌هات هی کمتر میشه، هی سخت‌تر میشه، دیگه حالا هر مهره تازه یک دردسر جدیده برات. هر لحظه معمولی یک فرصتیه که توش میشه با یه مقدار بهتر فکر کردن و تصمیم درست گرفتن یه مقدار وضع آینده رو بهترش کرد، کاریش کرد که یه خورده آسان‌تر بشه یا اونقدری که میتونه سخت‌تر نشه. و چطوری میشه این کارو کرد؟ با درست فکر کردن. این بستگی داره به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم، یعنی وابسته است به اینکه ما بتونیم درست فکر کنیم یا به قول نویسنده روشن و شفاف فکر کنیم. کتاب خیلی حرف داره، خیلی حرف و مثال داره، بسیاریش هم خوب و مفیده. اولین حرف اساسیش هم که به نظرم نقطه درستی هم هست برای شروع، اینی که ما چرا نمیتونیم روشن و شفاف فکر کنیم. بالاخره اگه میدونیم فکر کردن درست چه شکلیه، چرا نمیتونیم اونطوری فکر کنیم؟ فکر روشن یک دشمنانی داره. دشمنانش کیه؟ چرا ما ول میکنیم که موقعیت خودش واسمون فکر کنه؟ گفتم بدون که حواسمون باشه خیلی هم داریم این کار میکنیم دیگه. وقتی عصبانی میشی با یکی دعوا میکنی و متوجه نیستی که چه اتفاقی داره میفته، چه اثرهایی داره میذاره، چه حالا این آدم همکارت باشه، چه رئیست باشه، چه کارمندت باشه، چه شریک زندگیت باشه، یا وقتی که توی عصبانیت معامله میکنی، یا وقتی که توی عصبانیت توی مهمونی به کسی چیزی میگی، اینا همه واکنشی عمل کردنته. اینا همش مال وقتیه که سیستم رو گذاشتی روی اتوماتیک. بعد یک محرکی بهش میرسه، بدون لحظه ای مکس برای فکر کردن، خیلی سریع سیستم اتوماتیکت رو مسئول میکنی واکنش نشون بده، یا اصلا مسئول شده که واکنش نشون بده، اونم روی یک سیستمای زیست شناختی بنا شده با یه پیش‌فرض‌هایی و یه عادت‌های فکری واسه خودش داره و خب تصمیمی میگیره که خیلی وقتا کمکی نمیکنه که به هدفت و به خواستت نزدیک‌تر بشی، دورت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که میخوایم بهتر بشه وضع، باید تمرین کنیم اون لحظه هایی رو که نیاز دارن به قضاوت و به فکر کردن شناسایی کنیم و نذاریم سیستم بره رو خودکار. یک توقفی بکنیم، یه فضایی درست بکنیم برای فکر کردن و بعد با ابزار و مهارت‌هایی که داریم خودمون فکر کنیم توش. این اصل مغز کتاب اینه و این تمرین و این ماهر شدن کار خیلی سختیه و زمان میخواد و تلاش میخواد، چون که در یه جمله میگیم ولی اون سیستم های دیفالت رو کنترل کردن و متعادل کردن شوخی نیست. اینا یک بخشی از بخشیشون حداقل زیست شناختی هن و بخشیشون هم طی قرون و اعصار از تاریخ در دلم در ما شکل گرفتن. اینطور نیست که به راحتی بگیم خاموشش میکنن، اما هر چقدر بتونیم در این لحظه های معمولی که پرشمار ازشون برامون پیش میاد بهتر فکر کنیم و فقط واکنشی عمل نکنیم، میتونیم آینده رو راحت ترش بکنیم. سیستم خودکار اونیه که مثلا مثال خیلی ساده و تکراریش، یکی از شما یک انتقادی میکنه سر کار، تو شرکت، همکلاسیت، شریکت توی مغازه، دوست پسرت، هر کی، یه کسی یه انتقادی میکنه که میگه این کار شما مثلا همچون. واکنش اتوماتیک چیه؟ اینه که شما هم بلا فاصله جواب انتقادش رو میدی و یه چیزی هم شما به اون میگی. مثلا در حالت بدتر موارد یه انتقادی شما میکنی، یکی یه ایرادی ازت گرفته، تو در جا با یه ایرادی برمیگردونی. این انتخاب کردی که اینطوری بگی دیگه، تصمیم گرفتی این کار بکنی. آیا این انتخاب هوشیارانه شماست؟ آیا نشستی فکر کردی که این الان بهترین کاره؟ یا اینکه نه، واکنش اومده بدون اینکه حتی خودت بدونی، بدون اینکه خودت حتی تصمیمی گرفته باشی بفهمی. چون نتیجه که معلومه چیه، این شکل واکنش عموما چیزی که توش در میاد خسارته. خسارت محض فقط به خاطر یک واکنش ساده ناخودآگاه. میگه نویسنده که سیستم های زیستی و عصبی پیشفرض یا دیفالت ما، اینا وارد کار میشن، خیلی سریع دست به کار میشن و نمیذارن که ما شفاف فکر کنیم، روشن فکر کنیم. ما کلی سیستم زیست شناختی و عصبی داریم، اینا خودکار عمل میکنن، اینا سخت افزاری رو ما نصبن. ما مثلا طبیعتا میل داریم که از قلمرو خودمون دفاع کنیم. خرسا چطوری دفاع میکنن از قلمرو خودشون؟ ما هم اینو داریم توی خودمون، منتها قلمرو ما فقط قلمرو فیزیکی و مثلا فقط خونه و اینا نیست، قلمرو روانی هم داریم، هویتمون هم همینطوری میبینیم. یه کسی از کار من انتقاد کنه، من غریزی شروع میکنم از خودم دفاع کردن. یک چیزی رو که من قبول دارم بهش یه چیزی بگه، به چالشی بکشه، کج بگه به یک باور من دیگه اصلا ممکنه بقیه حرفشون نشنوم، در جا شروع میکنم به حمله کردن. یا اینکه مثلا من یه جایگاهی واسه خودم میبینم، من دنیا رو در یه قالب سلسله مراتبی و هایرارکی میبینم، اگر کسی به جایگاه من چپ نگاه کنه، من بدون اینکه فکر بکنم واکنش نشون میدم. من دارم رانندگی میکنم، یکی میاد از من راه بگیره، من دنیا رو اینطوری میشناسم که بالاخره تو خیابون همه با هم برابرن، این که میخواد از من راه بگیره داره مسیر منو قطع میکنه، میخواد به من بگه که از من مهمتره، این باعث میشه که من سریع عصبانی بشم، احساس خشم بیاد توی من و بعد من با این احساس خشم دیگه با سیستم درستم تصمیم نمیگیرم، میرم روی سیستم اتوماتیک. کلن میگه ما 4 دسته سیستم های دیفالت داریم، پیشفرض داریم، که اینا در لحظه های مختلف میتونن فعال بشن و باعث بشن که ما واکنش نشون بدیم، واکنش هایی که بهترین رفتار و تصمیم ما ممکنه نباشن. 4 تا سیستم پیشفرض. سیستم پیشفرض میگه میتونه از احساسات بیاد، میتونه از ایگو بیاد، میتونه اجتماعی باشه، از فشار اجتماعی بیاد، یا میتونه از لختی بیاد، از اینرسی بیاد. 4 تا سیستم پیشفرض که حالا یه وقتایی که دیگه خیلی اوضاع بده ممکنه 2 تاشون 3 تاشون با هم دیگه عمل کرده باشن. ولی نکته چیه؟ نکته اینه اونایی رو که نگاه میکنی که درست دارن فکر میکنن، مدام دارن بهتر فکر میکنن و تصمیم میگیرن، اینا کسایی ان که توی لحظه های معمولی روزانه شون همیشه و همش به این سیستم های پیشفرضشون سوارن، به اینا نظارت دارن و کنترلشون میکنن. مثلا سیستم احساسات. سیستم احساسات اونیه که شما وقتی عصبانی میشی بعد یه پیشنهادی رو رد میکنی. به قول نویسنده واکنش در چنین شرایطی خیلی ندرت میشه که واکنش خوب و به جایی باشه. احساسات یه چیزیه که باعث میشه به جای اینکه فکر درست رو بکنی بر اساس محرک ها تصمیم بگیری، بری ایمیل عصبانی رو بنویسی، بری حرف خشمناک رو بزنی. فکر میکنم همه خاطره هایی داریم از این که تحت تأثیر احساسات که حالا خشم یکیشه یه کار احمقانه ای کردیم و کلی تلاش رو به باد دادیم، یا بعدن کلی مجبور شدیم زور بزنیم برگردیم به 1 دقیقه قبل از اون کار احمقانه. فقط هم خشم نیست، ترس هم هست، احساسات دیگه هم هست، خیلی از ویژگی های زیست شناختی ما هم هستن که اینا ممکنه ما رو از مسیر ببرن بیرون. من گرسنه باشم یا احساس عجله داشته باشم یا خسته باشم یا در محیط ناآشنا باشم، اینا همه ممکنه که باعث بشه من برم روی سیستم پیشفرضی و درست نتونم فکر بکنم. حواسم باید به اینا جمع باشه، اینا رو باید شناسایی کنم و حواسم باید به اینها جمع باشه. یکی دیگه شو گفتیم ایگوه. ایگو رو ببینیم چیه. ایگو زیادی آدم از خودش مطمئن باشه، فکر میکنی که به هر قیمتی که هست خودتو باید بندازی جلو، تو باید آدم درسته باشی، خودتو باید پروموت کنی. ایگو هولت میده که فکر کنی بیشتر از اونی که هستی هستی، تشویقت میکنه. اگه حواست نباشه این اعتماد به نفسی که بهت میده تبدیل به غرور میشه و خیلی سمیه برات. خیلی اینم حتما دیدیم، آدم براش اینکه من درست بگم مهمتر میشه از اینکه حالا تهش چی میشه، در حالی که واقعیتش اینه که تهش چی میشه برای من مهمتره. ولی نه، من سیمکشیم یه طوریه که در لحظه اون چیزی که برای مهمترینه اینه که حق با من باشه، نظر من نظر درسته باشه. بعد این آدم رو یه جاهای خیلی خطرناکی میبره. میبینی مثلا توی یک مسئله سیاسی اجتماعی بزرگ پیچیده‌ای میاد طرف میگه نه، راه حل این موضوع که خیلی ساده است، مشکل مسکن یک راه حل ساده داره. این گاهی از این اعتماد به نفس بیش از حد میاد که بزرگوار فقط داره به این فکر میکنه که بره بالا و انقدر اینو دوست داره که واسه این که احساس کنه درست داره میگه چنان چرندی میگه که کلی هزینه میذاره روی دست خودش و روی دست همه، حاضر نیست اشتباهشو بپذیری. یه ایده ای داشتی بردی توی شرکت واسه اجرا جواب نداده، ولی حاضر نیستی اشتباه خودت رو بپذیری، 1000 تا ملق میزنی که اون اشتباه رو قبول نکنی، پول بیشتر خرج مارکتینگ محصولی بکنی که جواب نداده و محصول غلطه و جواب نمیده، چون ایگوه برات خیلی مهمتره از خروجی. برات مهمه که تو اون آدمه نباشی که غلط گفته، در حالی که من اگه به شما بگم که شما فکر میکنی آدمی هستی که همیشه درست میگی، میگی نه خب بالاخره همه اشتباه میکنن و اینا، ولی ته دلت دوست داری که احساس کنی همیشه در موضع درستی و دوست داری در حالت ایدئال بقیه هم احساس کنن که مهندس همیشه درست میگن، و در نتیجه انرژی خیلی زیادی میذاره روی اینکه به خودت و به دیگران ثابت کنی که حق با شماست. و خب مشخصه دیگه، شما اصلا توجهی دیگه به نتیجه کار نداری که. حواستو باید جمع کنیم. ممکنه توی وضعیتی باشی که ایگو افسار امور رو دستش گرفته و ایگو میره یک سری تصمیمات رو اتوماتیک میگیره و اصلا نمیذاره کار به شما برسه که بخوای بشینی و درست و شفاف و روشن تصمیم گیری بکنی. مثل احساسات، اینم یکی از سیستمایی که تصمیمات رو اتوماتیک میگیره و بیچارمون میکنه. یا یه پیش‌فرض دیگه‌ای که این کارو میکنه دیفالت اجتماعیه. یه مثال خیلی ساده میزنه، میگه که سخنرانی رفتی، یکی رفته اون بالا سخنرانی کرده، چولا گفته، یک سخنرانی افتضاحی کرده و اینا، بعد ولی همه شروع میکنن تشویق، دست زدن و اینا، بعد من نگاه این برابر میکنم اینا خب همه دارن دست میزنن، منم دست میزنم که دیگه معذب نباشم این وسط و اینا. این دیفالت اجتماعیه که ما رو میبره به سمت همرنگ شدن با بقیه، با نظرهای بقیه، با ایده های بقیه، با رفتار بقیه. چون بقیه چنین چیزی گفتن یا اون کار رو دارن میکنن، ما هم میکنیم دیگه فکر نمیکنیم. این فشار اجتماعی، این که منم میخوام مثل بقیه باشم که تو جمع بمونم، از تک افتادن میترسم، از اینکه تابلو بشم، تک بیفتم، اینا میترسم، از اینکه اصلا ناامیدشون کنم میترسم، از اینکه من خوششون نیاد میترسم، منو قبول نداشته باشن میترسم. و اینم بی دلیل نیست، این ریشه تکاملی داره در ما خارج از قبیله و گروه و اینا دیدیم که تقریبا غیر ممکنه دوام پیدا کردن. توی گروه و قبیله هم کار سختی بوده دوام پیدا کردن و بقا و اینا، ولی دیگه خارجش غیر ممکن بوده عملا. واسه همین ما دلیل خوبی داریم که چرا حواسمون به نظر دیگران هست و حواسمون به این هست که با بقیه هماهنگ بشیم و همرنگ جماعت شو و اینا بی دلیل نیست، اما بی ضرر هم نیست. در دنیای امروز اوضاع فرق داره، ما شاید اونقدی لازم نداریم که بچسبیم به قبیله و همرنگی و اینا، ولی باز بخش مهمی از حواسمون و توجهمون و انرژیمون و اینا میره به این که بقیه درباره ما چی فکر میکنن و نظرشون چیه و یه وقت زیادی متفاوت نشیم. و وقتی این کار میکنی عملا داری فکر کردنت رو برون سپاری میکنی، آوتسورس میکنی، میدی به دیگران. شما فکر نمیکنی، قبیله فکر میکنه، شما هم انجام میدی. یه جاهایی خوبه، یه جاهایی جواب میده، داری از تجربه جمعی استفاده میکنی، خیلی هم مفیده، خیلی هم ضروریه، ولی یه جاهایی هم هست که خودت باید تصمیم بگیری، یه جاهایی هم هست که اگر بخوای پیش بری، بخوای تغییر ایجاد کنی، مثل بقیه کار کردن و رفتار کردن جواب نمیده. اگر میخوای یک نتیجه‌ای بگیری که بقیه نگرفتن، باید یک کاری بکنی که بقیه نکردن. باید فکر کنی، و فکر کردن یعنی باید این ریسک رو قبول کنی که ممکنه به این نتیجه‌ای برسی، به یه روشی برسی که معمول نیست، رایج نیست، و این یعنی باید خودتو خلاص کنی از اون فشار اجتماعی. و کار سختیه، داری یه چیزی رو امتحان میکنی که ممکنه جواب نده، ممکنه اعتبار و احترامتو از دست بدی، و هیچ تضمینی هم نیست که نتیجه بگیری. واسه همین هم هست که میریم از مسیری که بقیه رفتن، از مسیری که کم خطرتر و کم ریسکتر و اینهاست. ولی اینجا جای هشدارآمیزیه، اگر میبینیم که خیلی حواسمون به نظر دیگران هست و میخوایم که هم رنگ جماعت بشیم، اگر خیلی میترسیم که از جمع بیفتیم بیرون و اینا، این یعنی که این دیفالت اجتماعی، فشار اجتماعی داره ما رو کنترل میکنه. دیگه چی؟ یه سیستم چهارمی هم میگه، دیفالت اجتماعی، احساسات، ایگو. چهارمی هم میگه لختی، اینرسیا. میگه که لختی اون چیزیه که وادارت میکنه که همینی رو که هست بپذیری، به خاطر اینکه یه کار تازه شروع کردن سخته، اصلا ما مقاومت در برابر تغییر داریم. واسه همین حتی وقتی تغییر در جهت مثبته، میدونیم عوض کردن کار مثبته، یه اینرسی هست که منو تو این کاری که دارم نگه میداره، با اینکه از این کار متنفرم، توی رابطه هستم که ازش راضی نیستم، میدونم تاکسیکه، برام خوب نیست و اینا، ولی یه اینرسی دارم که نمیذاره بکنم ازش. یه وضعیت آشنایی هست که حداقل میگم گرفتاریاشو میدونم دیگه، از این برم بیرون یعنی رفتم توی یک وضعیت ناآشنا، هنوز نمیدونم دیگه، اصلا اینو حداقل گرفتاریاشو میدونم، برم بیرون نمیدونم گرفتاریای بقیه چی هست، انتظار چی رو باید داشته باشم. بعد ما سیستممون هم اینطوریه که احساس منفی و اینا اثرش روی ما بیشتره دیگه، و تغییرم ممکنه که به نتیجه بد برسه، ممکنه ریسک داشته باشه، خطر داشته باشه اینا. این خیلی وقتا اینم میاد، اینرسی هم میاد و به جای ما فکر میکنه و تصمیم میگیره، میاد توی عادتهای روزمره ما به جای ما تصمیم میگیره. میریم از یه مغازه، چون عادت داریم از یه مغازه خرید کنیم، با این که مغازه بهتری باز شده، ما از همون جایی که عادت داریم خریدمون میکنیم. یه محصول تازه اومده که کار منو بهتر را میندازه، ولی من خیلی پایه نیستم که برم امتحانش بکنم، چون مقاومت دارم، اینرسی دارم در مقابل این تغییره. چون واقعیتش اینه که ما اونقدری که دوست داریم و ادعا میکنیم ذهنمون باز نیست، آغوشمون برای تغییر باز نیست، آدمیزاد با این چیزا عادت نمیکنه. ولی نه، وقتی که شرایط تغییر میکنه ما هم خودمون رو با شرایط جدید تطبیق میدیم. منتها تطبیق میدیم، خیلیامون اینرسی ذهنمون رو بسته و اگه به خودمون باشه نمیذاره تغییر کنیم، نمیذاره تصمیم درست رو بگیریم و باعث میشه که تصور شرایط تازه یا تصور این که با یک روش تازه ای این کار رو انجام بدم یا یک شکل جدیدی بهش فکر کنم، این برامون خیلی سخت بشه. نریم مسیر جدید امتحان کنیم، مسیر جدید تست کنیم. اینم یک هشداری توش داره. اگر که میبینیم که در مقابل تغییر خیلی مقاومت داریم یا مسیر داریم میریم، مسیر همشگی داریم میریم، کار همشگی داریم میکنیم به خاطر اینکه همیشه این کارو کردیم، این یه جایی که حواسمون رو باید جمع کنه. دیفالت اینرسی اینجا داره کار میکنه و باید بهش هوشیار باشیم. 4 تا سیستم پیش‌فرض: لختی، فشار اجتماعی، ایگو، احساسات. اینا میان برای ما تصمیم میگیرن گاهی و بیشتر از گاهی، و تصمیمشون هم خیلی وقتا درست نیست، بهترین تصمیم نیست، و بعضی وقتا هم که دیگه اصلا خیلی غلط و پرضرره. ولی ما نمیخوایم اینطوری باشه دیگه. ما میخوایم که یه طوری باشه که کیفیت زندگیمونو خودمون و با تصمیمای خودمون و با فکر کردن خودمون تعیین کنیم. میخوایم روشن فکر کنیم، شفاف فکر کنیم. روشن فکر کردن یعنی با تأمل فکر کردن، با تعمد فکر کردن، نه اینکه صرفاً چون در این موقعیت قرار گرفتیم، چون سیستممون اینطور و اونطور و اونطور، واکنشی بریم جلو. نمیخوایم اینطوری باشه. پس وضعیت الانو میدونیم، وضعیتی که میخوایم باشرم میدونیم، و سوالمون میشه این که چطوری برسیم به اونجا. جوابش هم ساده به نظر میرسه، ولی بسیار نکات مهمی توش هست. جواب یه خطیش اینه که همه این دیفالت ها رو گفتیم، ما این دیفالت ها رو باید بذاریم کنار. دیفالتمون باید بشه روشن فکر کردن. کلیر ثینکینگ باید سیستم پیش فرض ما باشه، نه که فقط اراده کنیم اینطوری بشه. نمیتونیم اراده کنیم که این سیستم ها و این گرایش ها و اینا دیگه در ما نباشه. اراده ای نیست. باید آمدانه و با هوشیاری کامل یه فضایی آماده کنیم، خلق کنیم که توش بتونیم فکر کنیم. یه فضایی که تمرین کنیم دیفالت ها رو ازش دور بشیم، به این روشن فکر کردن نزدیک بشیم، و واقع بینانه این رو هم بدونیم که این حرفا خوب گفتنش خیلی راحت تره تا عمل کردن بهش. من دارم به راحتی اینا رو میگم، ولی به این راحتی نمیتونم بهشون عمل بکنم. ما میخوایم از توانایی های خودمون استفاده کنیم و توانایی های خودمون رو بیشتر کنیم که کم کم مدل فکر کردنمون بشه مدل فکر روشن و هوشیارانه. مثل اون 4 تا پیش‌فرضی که گفت، اینجا 4 تا اصل کلی میگه برای اینکه قدرتمون رو بیشتر کنیم، قوی بشیم. 4 تا کار اصلی که پیشنهاد میکنه قوی بشیم: یکی اینه که به خودمون پاسخگو باشیم، 2 اینه که خودمون رو بشناسیم، 3 اینه که خودمون رو کنترل کنیم، و 4 این که به خودمون اعتماد کنیم. به خود پاسخگو بودن خب معنای ظاهریش که خود روشنه، یعنی که مسئولیت توانایی ها و ناتوانی ها و کار خودمون رو قبول کنیم. این قدم اوله به قول کتاب برای هر تغییری و هر بهبودی. کسی که در مقابل خودش پاسخگو نیست کلن رفته رو اتوپایلوت، اصلا فکر کردن اینا رو همه رو زده گاراش، و در نتیجه هر اتفاقی که بیفته، هر وضعیتی که پیش بیاد، سیستمش خودکار واکنش نشون میده. خب این آدم مشخص همیشه مغلوب فشارهای بیرونیه، همیشه داره خودشو با معیارها و ارزشهای دیگران میسنجه و هیچ وقت هیچی در کنترلش نیست، در حالی که در واقعیت اینطوری که در هر موقعیتی یه جنبه‌هایی هست که میتونه در کنترل ما باشه. همیشه چیزای شاید خیلی کمی ولی هست که بشه بهترش کرد، و اینطوری به تدریج میشه شرایط رو عوض کرد. منتها اگه شما این کار نباشی و این پاسخگویی رو نداشته باشی، همیشه توجیه میکنی، دلیلی میتراشی و میندازیش اینو گردن دیگران یا گردن شرایط، تقصیر رو از خودت پاک میکنی و فکر میکنی که اینکه تقصیر شما نیست یعنی درست کردنش هم مسئولیت شما نیست. این خیلی تفکیک مهمیه. فکر کن یه اتفاق ناجوری افتاده که گرفتاری درست کرده واسه ما و ما هم واقعا فکر میکنیم تقصیر ما نبود. نویسنده میگه اصلا بسیار خوب، فکر کن که تقصیر شما نیست، اصلا اتفاق خارج از کنترل شما افتاده، ولی این به این معنی نیست که مسئول درست کردنش هم شما نیستی. شما تا حدی که میتونی مسئول درست کردنش هستی، چون هدف رو گم نکنیم. هدف اینه که ما وضعیتی رو که امروز توش هستیم عوض بکنیم. این که فکر کنی خب تقصیر من نیست کمکی نمیکنه. واقعا ممکن تقصیر تو نباشه، ممکن هم از باشه، ولی عواقبش نهایتا تو باید تحمل کنی. عواقبش هم اینه که تو رو از هدفت دور کرده یا تو به هدفت نمیرسی. پس شما اصلا فکرت نباید این باشه که تقصیر من هست یا نیست. شما باید ببینید کجا رو میتونی یک کمی بهتر کنی، بری سراغ اون. من یک رئیسی داشتم، آقای نادر کیوان اسمش هم گفتم بگم، معمولا تو پادکست اسم نمیگم ولی فکر کنم بگم خوبه چون خیلی چیز یاد گرفتم ازش. این یه چیزش بود، اوایل دوره کاری من بود، یه مسئله پیش می اومد. من خیلی درگیر این بودم که این تقصیر کیه که اینطوری شده، کدوم شرکت، کدوم پیمانکار، کدوم فلان، کی اشتباه کرده که اینطوری شده، ریشه‌اش رو پیدا کنم. و واقعا هم کار سختی بود، ولی می رفتم مثلا به تهش که پیدا می کردم قدم اولو کی اشتباه کرده که اینطوری شده. بعد کیوان به من میگفتش که آقا، یا میگفت مهندس، چون همه به من میگفتن مهندس که وقت اشتباه نشه دیگه، میگفتش که مهندس رد شو، اینکه کی اشتباه کرده نه که مهم نباشه، مهمه، ولی کم اهمیتش. واقعا ما واسه دیروز که کار نمیکنیم، ما داریم واسه آینده کار میکنیم. هر کی کرده، ما اگه درستش نکنیم، اونی که به فنا میره ماییم، یا ما هم هستیم از اونهایی که به فنا میرن. و همین خراب کردنش هم که با ما نبوده باشه، یا اصلا بدونیم با کیه، درست کردنش با ماست. مسئول درست کردنش شمایی. واسه همین بیشتر از این که وقت تو بذاری سر این که ببینی کی کجا چی کار کرده که خطا شده اشتباه شده، به فکر این باش که چطوری درستش کنی. این به نظرم نکته مهمیه. حتی اگر تقصیر ما نیست، عواقب شما باید تحمل کنیم توی این موضوع مشخص. پس بریم دنبال این که ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. این یک بخشی از اون پاسخگو کردن خود آدمه. یکی دیگهش گفتیم شناخت خوده، خودت رو بشناس. این دیگه از قدیمی ترین توصیه ها و نصیحت های اخلاقی تمدن بشریه دیگه، توی آموزه های فرهنگی ما هم هست. منظورش هم اینه که شما باید خودت رو بشناسی، ببینی که چیت قویه چیت ضعیفه. همین قوت و ضعف خودت رو بدونی چند امتیاز جلویی. حرف کلی هم هست، ولی حرف کلی هم میشکنه به چند تا توصیه ساده عملی. مثلا من اگر میدونم که سختم نه بگم به بقیه، اینو میدونم، اینو به عنوان یک نقطه ضعف از خودم میدونم. شما ممکنه سختت نباشه، ولی من خودم رو میشناسم، میدونم نه گفتن سختمه به هزار و یک دلیل، چه وقتی پیشنهادی بر من دارن، چه درخواستی دارن، هرچی. من اگر به این هوشیار نباشم، خب کلی از انرژی و توان و وقت و منابع و اینامو میدم به جواب دادن به خواسته های دیگران که واقعا هیچ کمکی به اهداف من و زندگی من و اینها نمیکنه. حالا ممکن تازه مانعش هم بشه. اما من اینو بدونم که نگفتن واسم سخته، یه راه حلی براش درست میکنم. مثلا بین درخواست و پاسخ دادن فاصله میندازم. مثال عملی این رو یه چیزیه که منم از دانیل کانمن مثال میزنه، کتاب منم از اون یاد گرفتم، چند سال پیاده میکنم که هیچ درخواستی رو من تلفنی جواب نمیدم. یعنی تلفنی کسی از من چیزی بخواد یا بخواد به من چیزی بفروشه، من میگم من قانونم اینه که من تلفنی چیزی نمیخرم. میگم باشه بذار من فکر میکنم، من مشورت میکنم، بعدن جواب شما رو میدم. کتاب میگه بجز اینکه خیلی بعد از اون تماس اولی اصلا دیگه پیگیر نمیشن، اینم هست که من خب فرصت میکنم با آرامش فکر کنم، از اون سیستم های پیشفرض بیام بیرون، ببینم واقعا میخوام اینو قبول کنم یا نمیخوام قبول کنم، میخوام بخرم یا نمیخوام بخرم. با قانون گذاشتن، با سیستم گذاشتن، میتونم خودم رو از اون وضعیتی که پیشفرضا واسم تصمیم میگیرن بکشم کنار، بیارم بیرون. یا من اگر که میخوام که پیشفرض لختی و اینرسی بیزنسمو خراب نکنه، یه کاری نکنه که تصمیمای بیزنسم همش با اون سیستم پیشفرض گرفته بشه، باید یه سیستمی بذارم که با اون بجنگه دیگه. بعد اون بازیه رو بزنم به هم. چطوری بزنم به هم؟ مثلا من بگم که من باید یه فرصتی بذارم برای گشتن دنبال ایده های تازه و مثلا فرصت های جدید بیزنسی و اینا. من هفته 2 ساعت وقت بذارم یه چیز جدید یاد بگیرم. باید با یه سیستمی اینو بیارم توی سیستمم. باید با یه روش اینو بیارم توی سیستم خودم که بتونم اون پیشفرض رو بشکنم. پیشفرض اینرسی رو بشکنم، لختی رو بشکنم. یا پیشفرض احساسات رو میخوام بشکنم. باید یه سری قانون بذارم که احساسات بر من تصمیم نگیرن. قانون باید بذارم. از این قانونایی که خیلی هم شنیدیم، وقتی که عصبانی هستم یه چیزی میخوام بگم نمیگم، چون تا 10 میشمرم. اینا هم همینه دیگه، اینا همین بازیای اینطوریه. زمان خریدن برای اینکه سیستم فکر کردن رو بتونی صداش کنی و ازش استفاده کنی. یا من میخوام که این سیستم دیفالت ایگو، اعتماد به نفس زیادی، این نظر تو کاسم، این یه کاری نکنه که من انقدر دوست دارم درست باشم، اون آدمه باشم که حرف درست رو میزنه و اینا، که واقعا حواسم به حرف درست رو پیدا کردن نباشه، حواسم به حفظ کردن موقعیت خودم باشه. برای اینکه اینطوری نشه باید یه قانون واسه خودم بذارم. مثلا قانون بذارم که همیشه این تصمیمای مهم رو واسه خودم مناظره کنم، بگم که خب این تصمیم رو میخوام بگیرم، چی ممکنه اشتباه باشه تو فکر من؟ کجا رو ممکنه که خطا کرده باشم؟ یکی اگه یک ایرادی بهش میگیره یا میگه اینجای کارت ممکنه فلان، ببینم حالا اگرم حرف اون آدم دقیق نیست، استدلالش خیلی قوی نیست، من برم ببینم قوی ترین استدلالی که میتونم در مقابل پوزیشن و استدلال خودم پیدا کنم چیه، به اون فکر کنم. میبینید سیستم کتاب چطوریه؟ داره میگه که ما توی ما یک ویژگی ها و یک سیستمایی هست که این اثر میذاره روی رفتار ما و روی فکر کردن ما، همون 4 تا سیستم پیشفرض. حالا ما اگر که میخوایم یه هدفایی، یه آرزوهای، یه ایدئالایی رو دنبال کنیم، همش باید مراقب باشیم در موقعیت‌های مختلف تصمیم هوشمندانه و هوشیارانه بگیریم. برای این دونه دونه اون سیستما رو باید سعی کنیم که از کار بندازیم، وگرنه خب نمیشه، وگرنه باید واقعا هدف و اینا رو فراموش کنیم، ولش کنیم بره. چند تا توصیه خوب دیگه هم هست، کتاب پر از توصیه است. میگه که اولین قدم در مسیر فکر روشن داشتن اینه که استانداردات رو ببری بالا، استانداردهایی که خودت رو باهاش میسنجی ببری بالا. محیط اطراف ما، هم محیط فیزیکیمون، هم آدمایی که دور و بر ما هستن، اینا روی ما اثر میذارن. و یک کار مهم اینه که از آدم اشتباه دوری کنیم. نخست موعظت پیر میفروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید، گفت. و اینو دست کم نباید بگیریم. این نباید فکر کنی که من قویم، این رفتارا و این فکرای مثلا دوستام و آدمای دور و برم اینا رو من اثر نمیذاره. اینطوری نیست. ما به صورت ناخودآگاه شبیه میشیم به آدمهای اطرافمون. اگر برای آدم بد اخلاقی کار کنی، دیر یا زود شما هم یه تیکه های از اخلاق گند اون رو میگیری به خودت. اگر با یه آدمی وقت بگذرونی که مهربون نباشه، شما هم همدلیت کمتر و کمتر میشه. این احساسات و رفتارها و استانداردهای آدم های دوروبرمون رو میگیریم کم کم، و این انقدر این تغییر تدریجیه که متوجهش هم نمیشیم. بر همین حواسمون باشه، هم از این طرف هم از اون طرف مثبتش. اگر فعالانه تلاش کنیم و دورمون رو با آدمایی پر کنیم که استانداردشون بالاست، این رو ما هم اثر میذاره. استاندارد ما هم میره بالا، استاندارد ما میشه عادت ما، عادت ما میاد رو نتیجه فکر کردنمون اثر میذاره، روی تصمیماتمون اثر میذاره. یکی از مفاهیمی که کمتر ما دربارش حرف میزنیم این روزها، الگوه، رول مدل داشتنه. یه کسی که ما رفتارش رو، الگوش رو، شکل فکر کردنش رو، اینو واسه خودمون الگو کنیم. میتونیم با چشم باز یک آدم ارزشمندی، یک آدم با کیفیتی رو پیدا کنیم دور و بر خودمون و بکنیمش الگوی خودمون. الانم دنیای طوریه که دور و بر خودمون دیگه نمیشه فقط دور و بر خودمون، دیگه به این همه آدم در سر تا سر دنیا دسترسی داریم. میتونیم شکل فکر کردن و کار کردن خیلی خیلی آدمهای درست و با کیفیت رو دنبال بکنیم. آدمی با کیفیت تر و با تجربه تر و با استاندارد بالاتر از خودمون که مدام زیر نظرش بگیریم، چون اون یه هزینه هایی داده، خرج کرده، تجربه هایی به دست آورده و ما الان میتونیم بشینیم از نتایجش استفاده کنیم. اینم حرف تازه‌ای نیست از توصیه‌ها و نصیحت‌های تاریخی، منتها ما کمتر بهش توجه می‌کنیم امروز. شاید به خاطر اینکه دنبال خیلی آدم عالی و بی‌نقص و اینا می‌گردیم، دنبال یکی که در همه زمینه‌های زندگی الگو باشه، و خب این یافت می‌نشود، اینو نمیشه پیداش کرد. راه عملی‌تر اینه که به الگوهای مختلف فکر کرد، در دوره‌های مختلف، زمان‌های مختلف، کارهای مختلف میشه الگوهای متفاوتی رو بهشون فکر کرد، و بعد وقتی که توی موقعیتی قرار می‌گیری مدام به این فکر می‌کنی که اگه فلانی بود چیکار می‌کرد، اگر فلانی بود چطور فکر میکرد، چطوری تصمیم میگرفت، چه واکنشی نشون میداد. این باز دوباره فضا بهت میده بین احساسات و سیستم های دیفالت و تصمیم ها و فکرها و رفتارهای آگاهانت، یه فاصله ای میندازه، یه دیبیتیه دیگه، یه بحثه. اگر فلانی بود چی کار میکرد، در جا شما اون سیستم خودکار رو از کار انداختی. به محض اینکه پای یکی دیگر رو میکشی وسط، داری یه راهی باز میکنی که بتونی روشن فکر بکنی، داری تصور میکنی که اون آدم درسته داره این تصمیمت رو میبینه، رفتارت رو میسنجه، و چون اون آدم برات ارزشمنده تلاش میکنی که توی مدل درستی رفتار کنی و فکر کنی که بعدن بتونی سربلند باشی جلوش. تشبیهی که نویسنده میکنه درباره آدم هم نمیگه، میگه یه هیئت مدیره رو تصور کنید، تعدادی از آدمایی رو که برات مهمن و ازشون الگو میگیری، هر کدوم در یک زمینه ای و از یک زمانه ای به کمکت میاد، اینا رو بچین توی یه هیئت مدیره. یه هیئت مدیره هم هست که ترکیبشون در طول زمان میتونه تغییر بکنه. بعد حواست باشه که شما باید به این بورد، به این هیئت مدیره پاسخگو باشی برای تصمیمات، برای فکر کردن. این اصلا شکل کار کردن تو، فکر کردن تو تغییر میده. آدمای درستی رو انتخاب کردی اونجا که نمیخوای جلوشون تصمیم غلطه و بده رو بگیری. یا خیلی کتاب صحبت میکنه درباره اینکه یه چیزایی که گفتم خودمونو میگه بشناسیم، درباره اینکه خودتو شناختی، یک توانایی داری یه ضعفایی داری، چطوری توانایی رو قوی کنیم، چطوری ضعفا رو مدیریت کنیم. میگه مثلا من یاد گرفتم که فکرتو باید ساده کنی. خیلی مثالای خوبی میزنه که شما اگه میخوای تصمیم بگیری، میخوای سهام بخری، میخوای ماشین بخری، هرچی، بعد من بهت میگم که خب مهمترین چیز برات چیه توی ماشینی که میخوای بخری؟ شما میگی مهمترین چیز اینه که فلان باشه، بعد مهمترین چیز اینه که فلان باشه. چند تا مهمترین چیز داری؟ میگه این نمیشه، این زیادی پیچیده است. بعد سادش کنی، باید بشه یه دونه، یه چیز باید باشه که مهمترین چیزه. شما گزینه تو بر اساس اون انتخاب میکنی، بعد نگاه میکنی که ببینی که این توی بقیه زمینه‌ها مثلا امتیازش دیگه زیر 3 نباشه، یه حد قابل قبولی رو داشته باشه، ولی نمیری دنبال چیزی که تو همه چی تاپ باشه، چون که اون که خوب شدنی نیست که. یا اینکه بازی رو کندش کنی. تصمیمات مهم رو هم میگه بهشون زمان بده. تصمیما رو نگاه کن، تصمیمایی که هزینه اشتباه توشون بالاست، اینا رو سر فرصت بگیر، اینا رو تا میشه بهش زمان بده. کتاب راهنمایی اینطوری هم زیاد داره، بسیاریش برای من مفید بود و فکر میکنم برای شما هم باشه. و همه حرفاش برای چیه؟ که اینه که ما برگردیم فکرمون رو روشن کنیم، چون که ما یک ارزش‌های، ایدئال‌های، هدف‌های، آرزوهایی داریم، می‌خوایم که به اونا نزدیک‌تر بشیم، می‌خوایم هر چی میشه بیشتر افسار زندگی رو بگیریم دست خودمون که بتونیم بریم تو اون مسیری که دوست داریم بریم. اگر دست خودمون نباشه، جریان اتفاق‌ها و احساس‌های روزمره و اینا ما رو می‌کشه، می‌کشد هر جا که خاطرخواه اوست. می‌ریم یه جاهایی که معلوم نیست به دردمون بخوره، نخوره، خیلی وقتا هم واقعاً به ضررمونه بعدن که نگاش می‌کنی. ما اولویت‌هایی داریم، ما یه ارزش‌هایی داریم توی زندگیمون، ما کیفیت زندگی که می‌خوایم و می‌دونیم چی می‌خواد باشه. نمی‌خوایم من بیافتیم روی این تردمیل شادی‌جویی که هی به پول بیشتر فکر کنی، به جایگاه بیشتر، به قدرت بیشتر فکر کنی، بعد تا بهش می‌رسی برات عادی میشه، دوباره از نو شروع کنی، هی به هر خواسته‌ای برسی، خواسته جدید بیاد جلوت. نمی‌خوایم توی اون وضعیت بیافتیم. می‌خوایم هدف با کیفیتی پیدا کنیم، به خاطر اینکه هدف با کیفیت، کیفیت زندگی ما رو میبره بالاتر. هدف با کیفیت میخوایم انتخاب کنیم و بعد میخوایم بتونیم به سمتش حرکت بکنیم. و این هدف با کیفیت هر چی که هست، کتاب کلی راهنمایی عملی ریز و درشت داره که میتونه به درد بخوره. از این که مثلا بیشتر از این که قفل ایگو باشی، خروجی تصمیم رو بهش اهمیت بده. میدونم خوشت میاد حق با تو باشه، دوست داری که تو باشی که حرف درست رو میزنی، ولی حواست باشه که اگه این بشه مهمترین چیزت، نتیجه رو میبازی، حتما میبازی. تو باید مهمترین چیزت نتیجه باشه، نه احساس غرور از درست گفتن. یا تو باید قانونهایی واسه خودت بذاری که رفتارهایی که رفتار مطلوبتن بشن رفتار پیش فرضت. این یه کاریه که میتونی بکنی. و یه چیز حالا بالاتر از همه اینا هم هست که مراقب باید باشیم که چه هدفی رو داریم دنبال میکنیم. اینم نکته اصلی کتاب نیست ولی حرف اساسی تریه که البته کتاب هم میزنه، میگه که همین چیزا رو ما داریم میگیم ولی حواسمون باشه دنبال چی داریم میریم. میگه وقتی که آمار رو اینا رو نگاه میکنی دیدی آدمایی که سنشون بالاتره رضایتشون از زندگی بیشتره. تو این یه نکته خیلی مهمی هست. وقتی ازشون میپرسن چرا، به خاطر اینکه وقتی در سن بالا هستن بیشتر میفهمن که زندگی چقدر کوتاهه. اینو که بفهمی اولویتاتو درست‌تر تشخیص میدی. این همه حرفایی که میزنیم درباره فکر روشن و تصمیم بهتر گرفتن و اینا قرار کمک کنه که زندگیمون زندگی بهتری باشه، هدفای کیفی که تعریف کردیم رو بتونیم بهتر و مفیدتر به سمتش حرکت بکنیم. حرفا تکراریه، حرفاشو میدونیم، جاهای دیگه هم شنیدیم و خوندیم و اینا، ولی واسه من اینطوریه که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. ما نیاز به یادآوری داریم و هر از گاهی باید دوباره برگردیم و فکر کنیم و بسنجیم و ارزیابی کنیم و این کتاب هم برای ما یک چنین فرصتی بود.

و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم و شأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر. خب در برنامه امروز من در رابطه با آقای داریوش آشوری میخواستم چند کلامی صحبت کنم. در ادامه اون بحثایی که من در برخی برنامه های گذشته در باره برخی از روشنفکران ایرانی داشتم، از جمله در رابطه با آقای رامین جهانبدلو که من دو برنامه صحبت کردم و در مورد آقای مصطفی ملکیان همچنین در مورد هوشنگ گوشیری، من اگه به خاطر داشته باشید در رابطه با چند چهره مختلف جریان روشنفکری در زمینه‌های گوناگون صحبت‌هایی داشتم و قرار شد این برنامه‌ها رو ادامه بدم. در برنامه امروز من به دو دلیل به داریوش آشوری می‌پردازم. البته حتما این بحث رو در مورد آشوری ادامه خواهم داد، چون به هر حال فردی بس مهم و تاثیرگذار بوده. یکی به دلیل اینکه داریوش آشوری، خب 11 مرداد ماهی که گذشت سالگرد تولد این پژوهشگر فرهنگ بود و در این چند ماه اخیر هم حضور او در برخی محافل در واقع واکنش‌های متعددی رو ایجاد کرد و او یه چهره جنجالی شد بعد از سالها که صحبت چندان زیادی از او نبود. حداقل در این 2-3 سال اخیر بار دیگر او به میدان آمد و این بار به همراه خانم شهلا شفیق دیداری با شاهزاده رضا پهلوی داشت که واکنش‌های بسیار زیادی رو چند وقت پیش در واقع ایجاد کرد. خب و من به این بهانه میخوام بپردازم به اینکه آیا آشوری در مجموع

از سر تفنن به موضوعات مختلف سرک کشیده و بعد این که به لحاظ آیا سیاسی اجتماعی آیا یک فرد که هستش که داری دیدگاه های منسجمی هستش یا دیدگاهاش بسیار پراکنده هست و این پراکندگی ناشی از آشفتگی ذهنی و ناشی از سرگردانی اوست. من میخواستم در رابطه با این مسئله یه مقدار متمرکز بشم. البته میگم حتما این بحث رو ادامه خواهم داد چون بحث در مورد آشوری مانند خیلی از افراد تاثیرگذار در این نیم قرن اخیر مثلا آقای داریوش شایگان، مثل آقای فردید که همه اینا از درون بگونه وامدار اندیشه های فردیدن و بحثش درازی رو میطلبد. خب من از اینجا شروع میکنم. خب البته این تیتری که من انتخاب کردم ممکنه حالا برای برخی دچار ابهام باشه. من چون همواره گفتم ما باید سعی کنیم در دوره‌ای هستیم که نمیتوانیم با دیدی سراسر ستایش‌آمیز یا دیدی سراسر تخریب‌گرایانه و یک بعدی و یک سویه و ایدئولوژیک به قضایا نگاه کنیم. ما در واقع مجبوریم که مسائل رو خیلی با مثلا فارغ از تنفر شیفتگی در واقع به مسائل در واقع بنگریم. واقعا نمیشه خیلی سرسری و یک بعدی به قضایا نگریش. خب دوستان بسیاری در جریان هستند به صدا حتما به خوبی می دانند که داریوش آشوری در درجه نخست اهمیتش در تاریخ معاصر ایران به خاطر یک سری در واقع ترجمه های خاصی هستش به خصوص از نیچه به صدا انجام داده. خب این کارها کارهای مهمی بوده، یعنی نوع زبانی که به کار بوده به خصوص زبان حالا شاعرانه فلسفی، بیشتر شاعرانه حالا، و اینکه سراغ یک فیلسوف جنجالی مثل نیچه رفت و کاری مثل چنین گفت زرتشت رو در واقع ترجمه کرد، از این جهت حائز اهمیت است. و در ادامه او نگاهی که نسبت به واژه گزینی داشته و نگاهی که نسبت به بحث زبان داشته و اینکه زبان رو یک امر فرعی فرض نمی کنه و برای توسعه یافتگی یک جامعه حتما در واقع زبان رو هم یک پدیده با اهمیتی فرض می کنه که نمیشه سرسری ازش گذشت. زبان به قول او یک امر صرفا برای اینکه ما برسیم به یک نگاه علمی و یک جامعه مدرنی بشیم فقط نمیتونیم خودمون رو به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی به لحاظ مثلا اندیشگی صرف فقط بر مبنای یک سری به اصطلاح دید فلسفی ما فقط بریم جلو. زبان هم خودش به تنهایی یک عامل مهمی است. بدون زبان هیچ تغییر و تحولی صورت نمیگیره و به همین علت بخش زیادی از انرژی داریوش آشوری روی واژه‌گزینی‌های مختلف در واقع صرف شد، یعنی خیلی متمرکز شد بر روی یک سری معادل سازی‌های برای برخی از واژگان که نمونه بارزش در فرهنگ علوم انسانی و اون فرهنگ در واقع پیشنهاداتی که برای واژه‌های برای علوم اجتماعی و پیشنهاد داد انعکاسش رو میتونیم ببینیم. او از پیش از انقلاب این دغدغه رو داشت اما در پس از انقلاب این قضیه بارورتر شد. از پیش از انقلاب زمانی که در مؤسسه فرانکلین کار میکرد ابتدا زیر نظر در واقع نجف دریابندری دوره ویرایش رو گذرون که خودش از اون دوران به دوران خیلی پربار نام میبره و مهمتر از اون شرکتش در تدوین دایره المعارف فارسی زیر نظر استاد غلام حسین مصاحب. از اونجا درگیری آشوری با پدیده زبان آغاز شد اما خب بعد از انقلاب بودش که دیگه به این نتیجه رسیدش که ما برای اینکه بخوایم بروز بشیم باید یک بازنگری، یک بازاندیشی در زبان فارسی صورت بدیم و زبانمون رو هم اعتلا ببخشیم در واقع که بدون ما برای اینکه در دنیای مدرن حرفی برای گفتن داشته باشیم در واقع زبان رو که به قول هایدگر خانه وجود است نمیتوانیم امری فرعی فرض کنیم. به همین علت رو واژه‌گزینی‌ها خیلی

تمرکز کرد. برخی از واژه هایی که او پیشنهاد داد البته بسیار همگیر شدن، حداقل در محافل دانشگاهی و محافل مرتبط با علوم انسانی. برخی هم حالا تا اندازه پاپیولر شد، میان عموم مردم هم تا اندازه رایج شد و شایع شد. از جمله مهمترینش همین واژه گفتمان هست که معادل دیسکور، حالا یا دیسکورس، ایشون این معادل رو برگزید. واژه های دیگه بخوام اشاره کنم، در مقابل اپروچ او رهیافت رو برگزید. در آرمان شهر رو در واقع معادل یوتوپیا فرض کرد. همین واژه همه پرسی که به جای رفرندوم در واقع او برگزید جز اینها بود. درس گفتار به اصطلاح پیشنهادی بود که برای واژه لکچر برگزید. پورنوگرافی، در برابر پورنوگرافی هرزنگاری رو انتخاب کرد. آوتسورسینگ، در برابر آوتسورسینگ برون سپاری رو برگزید. همین واژه پارادایم که در به اصطلاح فلسفه علم و اینا کاربرد داره و در واقع از مفاهیمی هستش که توماس کون اون رو در واقع بسیار در بحث در مورد تاریخ علم در واقع اون رو از اون خیلی استفاده می کرد. به جای پارادایم او سرنمون رو انتخاب کرد. همچنین واژه تولرنس رو در برابرش رواداری، اینها همه جا افتاد. یا مثلا جهان روا در برابر یونیورسال، ایدئالیزم، ایده باوری در برابرش اومد. و در برابر کامپلکس واژه‌ای مثل همتافت را برگزید. همتافت. خب با نگاهی سری به همین مواردی که اشاره کردم متوجه میشیم که برخی از اونها خب نسبتاً جا افتادن، حالا با وجود کم و کاستی هایی که دارن، و ما میتونیم همچنان به اینها نگاهی مجدد بیاندازیم و اینها رو مورد ارزیابی قرار بدیم. برخی از اونها مثلا گفتمان جا افتادن، مثلا تولرنس، یعنی همون رواداری تو اندازه زیادی جا افتاده. نمیدونم بحث حالا این مثلا مواردی که یا همه پرسی تو اندازه جا افتاده، اما برخی خیر، برخی ها به نظر خیلی اینا انتزایی میان و هنوز به نظر میرسه که جای بحث دارن. مثلا معادلی که برای کامپلکس برگزیده داروش آشوری، یعنی همتافت، به نظر میرسه خب برای عموم مردم قابل پذیرش نیست. این که میگم عموم مردم، برای خیلی از خواص هم همچنین. شما مثلا وقتی صحبت از اودیپوس کامپلکس مثلا میکنیم، عقده اودیپ، خب خیلی بهتره که همون عقده اودیپ رو به کار بریم، ولی اینکه واژه به نظر خود از واژه عربی میاد، اما به هر حال جا افتاده. هر پدیده‌ای که جا بیفته، این که حالا ما بیاییم یه واژه‌ای مثل همتافت که معلوم نیست این چگونه میشود اینها رو به هم پیوند زد، این خیلی خب به نظر من منطقی نیست. حتی خود یا مثلا در مورد توتالیتی، حالا ما از جامعه توتالیتی در این روزها زیاد بحث میکنیم، واژه توتالیتی که من برمی تمامیت و کلیت و اینها میاد، خب ایشون معادل جامعگی رو انتخاب کرد که به نظر من اینم جا نمیفته. یعنی یه مقداری باز به لحاظ گویش فارسی دسلا کمی چیزه، کمی دور از ذهن به نظر میاد، یعنی باز اونقدر چیز نشده، اونقدر روون نیست. واقعا بهترین واژه ها اونایی هستش که بین عموم هم بتونه جا بیفته. حالا برخیش به لحاظ مثلا مفهومی هم یه مقدار میشه ایراده های روا داشت. مثلا همین واژه رواداری که در برابر تولرنس داروش آشوری برگزیده، رواداری، ببینید رواداری از رواداشتن میاد و یعنی اینکه یک فردی اونجوری که از این واژه، از این ترکیب برمیاد، از این فعل برمیاد، یعنی اینکه یک فرد یا یک قدرتی در واقع از موضع بالا بیاد به کسی اجازه بده که مثلا حرفی رو بزنه یا کاری رو انجام بده. در حالی که آن چیزی که در تولرنس، در اندیشه لیبرالی مستقر هست، یعنی پذیرش یک فرد متفاوت، حق وجود و بیان عقیده‌ای که ممکنه یک شخصی داشته باشه که ما باش مخالف باشیم. یعنی
از موضع بالا توش ما مسئله وجود نداره. اینجوری نیستش که ما یک حقی رو از موضع بالا به کسی بگیم. اساسا حق داشتن این که ما بپذیریم که نفر حق داره در واقع ابراز وجود کنه، ابراز عقیده بکنه و یک کاری رو انجام بده، این وقتی میگیم یک کسی حق داره به این مفهومه که ما در واقع لطفی در حقش نکردیم، از موضع بالا این حق رو عطا نکردیم، بلکه این رو به طور طبیعی این حق مورد پذیرش قرار گرفته. بنابراین اینجا حتی رواداری با اینکه خب برای خیلی یا جا افتاده، به نظر من همچنان میتوانیم به جای رواداری واژه بهتری رو به کار ببریم که توش اون بردباری و تحمل توش بیشتر مستطر باشه. به طور طبیعی ما قبلا میگفتیم تحمل، نمیدونم بردباری کردن و پذیرش در واقع درک حضور دیگری، اینجوری از درش مستطر بود به طور طبیعی. حالا میتوانیم اینها، منظورم اینه که در مورد خیلی از این واژگانی هم که جا افتاده میتونیم بیشتر در واقع ما چون و چرا بکنیم، یا مثلا در مورد همین پارادایم که حالا توماس کون به کار برده، یه جورایی در مورد مثل گفتمان هست، در چارچوب البته فلسفه علم بیشتر کاربرد داره، گفتمان یه مقدار عام‌تر هست، در مسائل علوم انسانی شاید بیشتر واژه گفتمان که بر ساخته میشل فوکو هست، خب اینها مقدار عام‌تره. پارادایم بیشتر در حیطه تاریخ و فلسفه علم کاربرد داره. و حالا برخی مثلا آقای آریانپور اگه اشتباه نکنم از نمونه و الگو استفاده کردن در برابرش، ولی آقای آشوری سرنمون رو برگزیده. اما مسئله بسیار پیچیده تره. کلن به طور طبیعی پارادایم به چارچوب مشترک جامعه علمی اطلاق میشه، یه چارچوب مشترکی که در یک زمان مشخصی بهش میرسن اون جامعه علمی. سرنمون واژه نیستش که بتونه خیلی دارو اقنا بکنه. یا حتی دیسکور، حالا گفتمان یه مقدار جا افتاده ها، اما دیسکور خیلی قضیه پیچیده ای اونچنان که میشل فوکو میگه. این که میگیم یک در یک شرایطی یک گفتمانهای خاص سیاسی اجتماعی فرهنگی هژمونی داره غالب میشه مسلطه، به این مفهومه که این گفتمان از یک طرف در واقع نظامی از گزاره ها هستش، این گفتمان ها که میشه گفتش که اینها یک سری قواعد تولید دانش درش مستطره و درش شرایط امکان سخن گفتن در واقع در همین واژه دیسکورس یا دیسکور در واقع یه جوری مستطر هستش. یعنی نظامی از گزاره هاست که از یک طرف در قواعد تولید دانش رو درش چیز هست وجود داره و همچنین در مورد شرایط امکان سخن گفتن این دیسکور میتونه صحبت بکنه و همچنین اون مناسباتی که با قدرت داره، با قدرت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، با قدرت‌های زمانه داره. یعنی میخوام بگم دیسکور یه چیز پیچیده‌ایه که صرفاً با گفتمان این واژه که ما به کار میبریم الزاماً همه این پیچیدگی‌ها رو توضیح نمیده. البته باز بد نیست به نسبت مثلا فرض کنین همین همتافت که من دیدم در برابر کامپلکسشون به کار برده، یا در نقطه مقابل همین پارادایم سرنمون، خب یه مقدار بهتره، یا رواداری حالا بینابینه، ولی مثلا یا دیسکورس گفتم به نسبت اینها ممکنه بد نباشه، اما الزاماً بهترین نیست. باز هم جای چون و چرا داره. حالا قبلا گفتار رو جاش بعضی استفاده میکردم مثل آقای باقر پرهام، ولی خب اونقدر جا نیفتاد. به هر حال منظورم از تمامی این توضیحات چی بود؟ این بودش که خب یکی از اعتبارات آقای آشوری به خاطر این واژه گزینی هاست که خیلی واژه های زیادی رو تولید کرده، فرهنگ علوم انسانی نوشته که خیلی ازش استفاده کردن، بنده هم استفاده کردم، اما به نظر نمیرسه که اینها شاهکار باشه. ایشون فردی با پشتکار بوده آقای آشوری، به یه مفهوم بعضی از واژگانش خیلی جا افتاده، بعضی از ترجمه هاش به هر حال جنبه های یه ترجمه های مکانیکی صرف نیست انصافا، و
جنبه های ادبی و فرهنگی خوبی داره، فرهنگ سازی کرده، ولی الزاماً اینها بهترین ها نیست. من بحث من اینه، مثلا وقتی ما به آثار داریوش شایگان نگاه میکنیم، از همه نظر به نظر میرسه که این آدم بالاخره حرف برای گفتن زیاد داره، هم به خاطر مفهوم سازی هایی که انجام داده، بحث مثلا ایدئولوژیک شدن سنت که در پدیده انقلابشون توصیف میکنه و کتابی رو مینویسه انقلاب مذهبی چیست، که در مورد همین فرایند ایدئولوژیک شدن سنت و مذهب توضیح میده و آرای شریعتی رو به خوبی در اونجا نقد میکنه برای نخستین بار، که البته به زبان فرانسه نوشته شد، بخشیش به فارسی برگزیده شد. بحث کالچورال شیزوفرنیا که ایشون انجام داد، یعنی بحث شیزوفرنیای فرهنگی در توضیح دوپارگی ها و چند پارگی های شخصیتی، بحث هویت چلتیکه، اینا بحث های جالبیه. یعنی ایشون صرفا آقای شایگان واژه‌سازی های مهمی رو انجام نداده، در موردشون اینا مسائل رو بس داده و کار در مرز روشنفکری و آکادمیکه. و به خصوص اینکه خب شایگان یه تخصص ویژه‌ای هم در جهان شرق و غرب داشت، هم در غرب تحصیل کرده بود، هم رسالش در مورد مسائل هند بود، ادیان و مکاتب فلسفی هند بود، در رابطه با یک بحث تطبیقی اسلام و هند بود، یه بحث‌های اینجوری رو باز کرده بود آقای شایگان. خب مثلا ایشون یک آدم واقعا جهانیه در میان اندیشمندان ما. آقای مثلا سید جواد طباطبایی که من منتقد جدی ایشون هستم، اما به هر حال بحثایی در رابطه با تاریخ اندیشه در ایران رو باز کرده، خیلی به اصطلاح با وسعت زیادی از دوران پس از اسلام به تدریج اومده جلو و خیلی مفاهیم رو در واقع ایشون ابداع کرد، مثل بحث زوال اندیشه سیاسی در ایران، تسلب سنت. حالا نمیگم همه اینها خیلی کاملا خلاقانه بوده، مسلما ایشون هم نظر داشته به اندیشمندانی مثل آرامش دوستدار و اینها یا حتی آقای جمالی، اما به هر حال وسعت کار ایشون و اینکه ایشون یک موضوع مشخصی رو گرفت و در واقع پروبال داد، وسعت داد به کارش و اولا متنوع کار نکرد. سید جواد طباطبایی یک شاخه کار کرد، تاریخ اندیشه در ایران و رابطه میان اسلام و ایران رو باز کرد، رابطه این بحث به اصطلاح کتاب هایی که نوشته شد توسط متفکران مختلف ایرانی، عده شریعت نامه نویس شدن، عده در واقع برخلاف اون شریعت نامه نویسان مثل غزالی مثلا سیاست نامه نویس شدن مثل آقای خواجه نظام ملک. اینا مسائل خیلی مهم میره در تاریخ ایران باز کرده آقای سید جواد طباطبایی در بحث فلسفه تاریخ، فلسفه سیاسی. آقای آشوری فردی متفنن هست، تفننی کار کرده در همین واژه گزینی ها هم که من گفتم به نظرم مهمترین کار ایشون از یک جهاتی هست که به اصطلاح زحمت زیادی هم میطلبه، اما به نظر من محصول کار ایشون همچنان بخشایش قابل پذیرش، بخشایی هم نه. اما مهمتر از همه، ببینید، من مهمترین نکته که میخوام بگم این که آشوری البته در از خب از دهه 40 کارهای جدیشو شروع کرد، مقاله نویسی رو آغاز کرد، یعنی در حوزه روشنفکری خب کار کرد، کارهای جنجالی هم کرد در زمان خودش، به خصوص مباحثی که در دفاع از اسرائیل مطرح کرد. اولین بار میدونیم که در سال 40 ایشون در دورانی که دانشجو بود به اسرائیل سفری میکنه و سفرنامه شو در اختیار آل احمد قرار میده که در کیهان ما چاپ میشه و بعدش در مجله فردوسی در مورد کیبوتسا صحبت میکنه، اون زمین های اشتراکی که در اسرائیل موجود بوده. خب اینا در جریان روشنفکری اون زمان یک خرق عادت بود، یا نقدی که بر قلب زدگی آل احمد نوشت، هرچند که کاملا از اون گفتمان به سبب آل احمدی خارج نشده، ایشون همچنان ستایشگر آل احمد بود تا اون زمان و زمانی این نقد رو نوشت که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد، که تازه با احمد فردید آشنا شده بود، یه مقدار تحت تاثیر اون اندیشه‌های فردید قرار داشت و همچنان با آل احمد رفت و آمد زیادی داشت. اما خب به لحاظ تاریخی و به لحاظ روشمندی و به لحاظ اینکه برخی مفاهیم رو آل احمد غلط به کار برده، خب مسائل جالبی رو باز کرد. بعد به هر حال
و برخی از مقالاتی که اون زمان نوشت واقعا حائز اهمیت هست. یک روشنفکری بودش که برخلاف جو آن زمان، خب چپگرا بود اما چپی بودش که میانه رو بود، سوسیال دموکراتی بود که به خصوص تحت تاثیر خلیل ملکی به لحاظ سیاسی قرار داشت و چون وارد مباحث دانشنامه اینها شده بود، الزاماً بر این اعتقاد نبود که همه مسائل رو میشه از دریچه سیاسی حل کرد. او یک روشنفکر فرهنگی بود که فرهنگ رو به یک مفهوم براش اولویت بود نسبت به سیاست و به همین علت نه در دام اون چارچوب‌های استالینیستی افتاد مثل چپ‌های ارتدوکسی که حالا ادامه حزب توده بودن و نه الزاماً به اصطلاح البته یک روشنفکر لیبرال سکولار هم نبود، یک سوسیال دموکراتی بودش که نقد اجتماعی سیاسی می‌کرد اما در برخی مواقع به اصطلاح خیلی جلوتر از زمان خودش نبود اما در برخی مواقع هم نکته سنجی خیلی خوبی داشت و هر به خصوص ترجمه هاش، به خصوص اینکه سراغ نیچه رفت، ترجمه هاش از نیچه که اولین و مهمترینش همین چنین گفت زرتشت بود، خب اینها حرکت های جالبی بود و برخی از مطالب دیگه ای که نوشت. اما به نظر من پس از انقلاب در مجموع با وجود اینکه کار ایشون وسعت بیشتری پیدا کرد و همچنان خودش رو یک پژوهشگر از فرهنگ میدانست و نکته سنجی های خوبی هم داشت، ذهنش مقدار ذهن مسلمان مدرنتری شد و به خصوص در کتابی مثل ما و مدرنیت در مورد برخورد تاریخی جامعه ایرانی با جامعه غرب مطالب خیلی خوبی رو گفته و در گفتگوهایی که از دهه اواخر دهه 60 و 70 داشت، چه در عرصه مسائل ادبی چه در عرصه همین مسائل روشنفکری و رابطه شرق و غرب و ایران و حالا به اصطلاح جهان ایرانی و جهان مدرن که حالا بیشتر با واژه مدرنیت از اون نام میبره، خب نکته سنجی خوبی داشت. اما سر بزنگاه ها هم او وظیفه تاریخی خودش رو به خوبی ایفا نکرد و نوع عملکرد او آدم‌های مثل داعش و آشوری باعث بدفهمی‌های فراوان هم شد از بسیاری از مسائل که حالا بهش خیلی کوتاه الان اشاره می‌کنم و تفصیل اونها رو در واقع در به جلسه دیگه من می‌سپارم. من خیلی اشاره وار می‌خوام به برخی مسائل اشاره بکنم که حتی در سالیان اخیر هم داعش و آشوری در اوج پختگیش متأسفانه به نظر من سر بزنگه‌ها وظیفه روشنفکری رو به خوبی ایفا نکرد. اونم کجاها بود؟ ببینید از دهه 70 به بعد خب جریانی موسوم به روشنفکری دینی در ایران خیلی پا گرفت، وسعت پیدا کرد و همگیر شد با پروپاگاندای حکومتی در شرایطی که روشنفکران سکولار در داخل جز در مسائل مرتبط با ادبیات و هنر حق ابراز وجود رو نداشتن، ابراز عقیده رو نداشتن، حق نوشتن رو عملا نداشتن. ادهی پراکنده چیزایی می نوشتن اما با احتیاط و محافظه‌کاری و اگر می خواستن کارشون به پیش ببره یا باید به صحرای کربلا می زدن، مسائل رو خیلی گنگ و نامفهوم بنویسن یا در چارچوب همون ادب و هنر مسائل رو بنویسن، ولی از هویت سکولار خودشون، هویت غیر دینی خودشون نمی توانستن دفاع بکنن و همه چی در چارچوب روشنفکری دینی، مسائل اجتماعی سیاسی اندیشگی تعریف می شد و به همه علت نشریاتی مثل نشریات کیان و ایران فردا مثلا منتشر شدن که خیلی هم سعی کردن با پروپاگاندای ویژه خودشون همه رو مرعوب کنن و متاسفانه خیلی از روشنفکران غیر دینی ما هم در داخل و خارج به دام اینها افتادن و به ستایش اینها پرداختن و اشتباه فاحش اینها رو بعدها دیدیم. یکی از افرادی که به شدت به نظر من در این زمینه اشتباه کرد و مجیز اینها رو گفتم آقای داروش آشوری بود و من همین اخیراً به نظر من حالا توضیح خواهم داد، حتی دیدار ایشون با شاهزاده رضا پهلوی هم به نظر من نتوانست گسستی رو در بنیان اندیشگی ایشان ایجاد بکنه و نتوانست در واقع اشتباهات قبلی ایشان را بپوشاند. من حالا توضیح خواهم داد. ببینید ایشون بارها تا همین اواخر، تا همین دو سه سال پیش وقتی از او آقای آشوری در مورد پدیده روشنفکری دینی و احیاناً مشکلاتی که داره میپرسیدن، اولا ایشون گفتش که من مخالفم با کسانی که
روشنفکری دینی رو امری پارادوکسیکال و متناقض میدانن. خیلی ها در ایران حتی در داخل ایران به لحاظ نظری مخالفت خودشون رو با این پدیده ابراز داشتن به زبانهای مختلف، از آقای هوشنگ گلشیری گرفته که با اینکه یه ادیب بود و یک داستان نویس بود اما بعضی وقتا به اصطلاح اظهار نظرهای به اصطلاح مرتبط با اندیشه سیاسی هم میکرد و ایشون رسما گفتش که روشنفکری دینی پدیده خطرناکی است. یعنی یه عده‌ای دینی هن، یه سری غیر دینی هن، اون غیر دینی ها رو بریم بکشیدشان، نتیجه عملیش این میشه. گلشیری میگفت، اینو به زیبایی گفت، من یک گفتگوی هم با ایشون داشتم که بخشش رو منتشر کردم با همکاری یکی از البته دوستان، در واقع پس از مرگ ایشون منتشر شد، در رابطه با پدیده روشنفکری بود در مجله دنیای سخن و ایشون خیلی رسما میگه قبل یه مدتی قبلش هم با رادیو فرانسه مصاحبه کرد گلشیری و به با قاطعیت تمام گفت اصلا روشنفکری دینی امر متناقض، اصلا معنی نداره، روشنفکری محصول دنیای تجدد دوران مدرنه، روشنفکری نمیتواند با یک چارچوب قرون وسطایی جور در بیاد. خیلی علنی گفت آقای گلشیری. یا رامین جهانبگی در سالیان بعد خیلی در این رابطه صحبت کرد که روشنفکری یک امر حد اکثری است، شما نمیتونید توی چارچوب محدودی توی چارچوبی رو محدود بکنی، بگی که با یه اسم خاصی در واقع بیاد ترکیب بشه. اون میگفت حتی روشنفکری لیبرال هم پارادوکسیکاله، چون یک روشنفکر میتونه به یکی از این اسم‌ها، به یکی از این ایدئولوژی‌ها نزدیک تر باشه، اما نمیتواند روشنفکری به خاطر اینکه یک نوع آزادفکری رو ایجاد میکنه و اینکه به هر حال یک پدیده‌ای هستش که چارچوب بردار نیست، چون کسی که وجدان بیدار جامعه هست و در جستجوی حقیقت هست نمیتواند به خودش رو به یک حقیقت از پیش تعیین شده محدود بکنه، که میتونه این حقیقت از پیش تعیین شده دین باشه که اصولا چارچوب متسلبی داره که دیگه ترکیبش مشخصه. جهان بدون میگفت حتی به اصطلاح لیبرال، درسته که من مثلا من نوعی یا خیلی یا به اندیشه های لیبرال و اندیشه های روشنگری نزدیک تریم، اما اگر لیبرال هم اندیشه های لیبرال رو ما به صورت اسم در بیاریم، ممکنه ما با برخی از طبعات اندیشه های لیبرال، حالا ممکنه به یک نوع سرمایه‌داری لجام گسیخته مثلا تبدیل بشه، به برخی از عوارضش ما در واقع تغییر نداشته باشیم، نتونیم الزاما از همه اون نتایج دفاع کنیم. بنابراین روشنفکر جایی که ایجاد میکنه باید نقدش هم انجام بده، نمیتونه برده کامل یک اسم باشه. او اینجوری بود عقیدش، برای من به درستی و غلطیش کاری ندارم، میخوام تبیین کنم که افراد اینجوری هم بودن، یا آقای شایگان همچنین، آقای سجاد طباطبایی همچنین، اینا مخالفت خودشون رو با امثال شریعتی و سروش و تمامی این در واقع اندیشه های متنوعی که به اسم، یعنی شبه اندیشه هایی که در واقع عرضه می شد ابراز می داشتن نسبت به پدیده روشنفکری دینی، امثال کدیور، یوسفی، اشکیوری، اینا که حالا یا منتسب بودن به از درون سروش بیرون اومده بودن، اول یه گونه ادامه دهنده سروش بودن و اینا بیشتر خودشون روشنفکری دینی می دانستن، ایده هم ادامه دهنده های مثلا بازرگان و شریعتی بودن، ملی مذهبی ها، که اونها خودشون رو بیشتر نواندیش مذهبی قلم داد می کردن. اینها به لحاظ ترکیبی هم متفاوت بودن، اینا روشنفکر دینی بودن، طرفدارای سروش و اون تیپ اصلاح طلبا که مردم سالاری دینی هم از درون اینا اومد بیرون، یا حکومت دموکراتیک دینی، اینا همشون ضد سکولار بودن، ضد اندیشه‌های سکولار بودن، با سکولاریسم میانه‌ای نداشتن، همه اینا، چه اون ملی مذهبیای ادامه بازرگان و شریعتی و عزت الله صحابی اینا، چه این وریا، ولی حالا اینا یه مقدار لیبرال تر بودن، تیپای طرفدار سروش و شاگرداش، مثلا همین آقای نراقی، احمد نراقی یا آرش نراقی یا تیپایی مثل همین پسرش سروش دباغ و اینا، ادعاشون این بود ما به لیبرالیسم نزدیکتریم، اونها مقدار چپگراتر بودن، ولی بس اینه که اونها خودشون و صحابی و اشکبری و اینا هم گفتن ما نواندیش مذهبی هستیم، این مقداری منسجمتر بودن، یعنی این ترکیبی که ابراز می داشت حداقل واژه روشنفکری استفاده نمی کردن، خودشون در چارچوب الهیات ادعا داشتن میخوان محصول کنن، اونا گفتن ما نواندیش مذهبی هستیم، اینا گفتن ما روشنفکر دینی هستیم. منظورم اینه که بسیاری از روشنفکران سکولار،
روشنفکران غیر دینی در داخل و خارج اومدن در واقع فاصله جدی خودشون رو ابراز کردن با پدیده هایی مثل در واقع روشنفکری دینی و اینا. آقای اما ادهی هم بودن متاسفانه نمیدونم یا برای اینکه کتاباشون چاپ بشه در ایران، مثلا این دوستانی که در خارج رفته بودن میخواستن یا کتاباشون چاپ بشه یا اینکه میخواستن نمیدونم مرعوب اینا شده بودن یا دین خویی پنهان در وجودشون بود به قول آرامش دوستدار که این مجیز اینا رو میگفتن، با اینکه این صحبت از تجدد و سکولاریسم هم میکردن اما تا به اینها میرسید مرعوب میشدن. و به همین علت میبینیم آقای آشوری چقدر ارتباطش رو نزدیک کرد با جریان خود با خود عبدالکریم سروش، یه مدتی چقدر نزدیک بود، یا با خود همین پسرش سروش دبا، یا مثلا در صحبتهایی که میکرد به خیلی از اینا در واقع ابراز ارادت میکرد. فقط هم مسئله 10 سال 15 سال پیش هم نیست، همین تا 2-3 سال پیش هم همچنین، مثلا ایشون با یاسر میردامادی یکی از همین بچه های جدید اصلاح طلب مصاحبه کرد و ایشون مثلا ازش سوال کرده، من عیناً میخونم برای اینکه صحبتام به قول بعضیا بدون مرجع و رفرنس نباشه، رفرنس هم ما همیشه استفاده میکنیم البته، ولی مثلا ازش پرسیدن گروهی برانن که رفرم در اسلام ناممکن است، این سوال آقای یاسر میلامادیه از داریوش آشوری، گروهی برانن که رفرم در اسلام ناممکن است، می توان از آرامش دوستان نام برد به عنوان نمونه که معتقد است اصلا ذات اسلام دین خویانه و تفکر گریز است و هیچ گونه رفرمی در آن نمی تواند اتفاق بیفتد. شما با آن همدل نیستید، درست است؟ شما خودتان پیشتر گفته اید شخصا با روشنفکران دینی البته هم افق نیستید اما با پروژه آنها همدلی دارید. آشوری چی جواب میده؟ مصاحبه مثلا بوده 4-5 سال پیش انجام شده، میگوید که نه با ایشان هیچ ناهمدل نیستم با روشنفکران دینی، یعنی اونایی که یا رفرمیستای دینی اصلاح طلبای دینی، به نظر من با وضعی که با انقلاب اسلامی پیدا کرده ایم و بحران عظیم فرهنگی که با آن روبرو هستیم راه به سوی تجدد ایرانی ناگزیر همان است که روشنفکران دینی یا بهتر بگویم نواندیشان دینی با پذیرش اصل بنیادین رواداری همون تولرنس رفته ان که از بنیانهای عالم مدرن و انسانیت آن است و در فرهنگ عرفانی ما هم ریشه و پیشینه دارد، ایشان به سوی سازگار کردن باورهای دینیشان با ضرورتهای همزیستی در قالب دولت ملت و نیز در قالب جهانی رفته ان اما در فرهنگ آخوندی و شریعت مدارانه بیشتر ایستادگی در برابر چنین کوششی می‌بینیم. به گمان من گذار کم و بیش آرام و خردمندانه، یه بار دیگه، به گمان من گذار کم و بیش آرام و خردمندانه از عالم سنت به جهان مدرن، گذاری که ریشه‌دار و ماندگار بشود بدون اینکه آن بخش نیرومند دیرینه فرهنگ و جهان ما نیز همراه ما بیاید و جانماند دیگر میسر نیست، وگرنه تجدد خشن و جاهلانه خواهیم داشت. ببینید اینو چند سال پیششون گفته در زمانی که دیگه برای عموم مردم هم دیگه برای عامی‌ترین مردم هم جا افتاده بود که این پروژه روشنفکر دینی یک پروژه مندرآوردی سراسر پارادوکسیکال و بسیار مخرب هست برای جامعه ایران که امثال این اصلاح طلبا و این بخش مثلا فرهنگی و مثلا شبه اندیشمند این اصلاح طلبا موسوم به روشنفکری دینی رو انداختن، یه پدیده پارادوکسیکالیه و در عمل هم ثابت کردن که اصلا اهل تولرنس نیستن. حالا چون از ایشون یکی دو تا مطلب این ور اونور چاپ کردن، ایشون باید مجیزشو بگه. من ببینید من مشکل دارم با این تیپ روشنفکران این روزها که حالا صرفا ایشون یک دیداری کرده که به نظر من اون دیدار هم گسستی رو نشون نداد در بنیانهای اندیشگی ایشون، الان اتفاقا توضیح خواهم داد، ولی فرض بکنید ایشون حالا این اواخر عمرشون مثلا به این نتیجه رسیدن که حالا راه قبلیشون غلطه، اولا باید بیان توضیح بدن که چرا یه زمانی تا همین چند سال پیش روشنفکری دینی که برای همه دیگه مبرهن شده و برای خیلی از به صلاح رفقای سابق روشنفکری دینی هم آشکار شده بود که این پدیده نامبارکیست به قول خودشون، آقای مصطفی ملکیان از درون خود اینا برخواست اینا رو زیر سوال میبریم، میگه ما روشنفکر دینی نداریم، میتوانیم
عقلانیت به علاوه معنویت داشته باشیم. می توانیم به جای دین، چون دین به هر حال یک سری چارچوب های سفت و سخت داره، حالا دین اسلام که خیلی بیشتر سر تا سر به اصطلاح چارچوب شریعت مدارانش قویه و باعث خشونت شده، باعث به اصطلاح دور افتادن ما از مدرنیت شده. اینا رو آقای ملکیان میگه، میگه حالا باید به معنویت رجوع کنیم. در زمانی که اینها هم نقد میکردن، همواره آقای داریوش آشوری در خارج از ایران معروف شده بود به دفاع از روشنفکری دینی. تو بحثاش هم ببینید دیگه، مثلا برنامه پرگار که بارها شرکت کرد مثلا در مقابل آقای آجودانی و دیگران، همواره به عنوان مدافع روشنفکری دینی، و این واقعا شرم‌آور بود برای آدمی مثل داریوش آشوری. همین الان در دیدارش با شاهزاده، مصاحبهش با فهیمه خضری هم گوش کنید و ببینید، ایشون اولا همین که باز بعد از مدت‌ها یه دیدار کرده، لطف کردن مثلا افتخار دادن ایشون دیدار شاهزاده برن، ولی با هیچ جا تا این اواخر مصاحبه نکردن. باید حتما بره با یک شارلاتانی مثل فهیمه خضری که دست به صدا توسط باند مافیایی وی او ای گردانده میشه، باید اونجا رو فقط موجه میدونه، چون اونجا تویول اصلاح طلب هست. و ایشون چی میگه در صحبتاش؟ در صحبتاش میگه من چون از چند سال پیش فهمیدم که جریان پهلویسم داره گسترش پیدا میکنه، من گفتم دیگه خب برم به این سمت. یعنی با دید پراگماتیستی و مصلحت جویانه، اگر نگیم فرصت طلبانه، ایشون میگه من فکر کردم حالا برم یه دیداری هم بکنم، هرچند که برای من خیلی اهمیتی نداشت. خودش نشون میگه در همون مصاحبه، برای من خیلی اهمیت نداشت، فکر نمیکردم اینقدر مهم باشه که در موردش اینقدر بحث بکنن و دوستان سابقم حتی آرزوی مرگ منو بکنن. منظورش آدمی مثل مهدی جامی بود. و اینکه حالا اخیرا نمیدونم اطلاع دارید یا نه، آقای علی دهباشی از مافیای بزرگ فرهنگی ایران قرار بود یه ویژه‌نامه‌ای برای داریوش آشوری در مجله بخارا ایشون یه ویژه‌نامه رو تهیه بکنه، که به محض اینکه حالا این دیدار شاهزاده انجام شد، اونو رسما ملغا کرد، اعلام هم کرد به گونه آقای دهباشی. خب ایشون در این مصاحبهش اسم دهباشی رو نبرد، اما اشاره کرد. اسم اون مهدی جامی رو نبرد، یک دوستی که به قول خودشون از اصلاح طلبای نامدار، از این صادراتیای جمهوری اسلامی که بیشترین مصاحبه ها رو تو این سالها با داریوش آشوری هم داشته، که اتفاقا مصاحبه بعدی هم نکرده، انصاف باید داد. اما آقای مهدی جامی آرزوی مرگ آشوری رو کرده. خب آدم ناراحت میشه، اینا اینقدر این قبیله اصلاح طلب و روشنفکر دینی وار یا طرفدار روشنفکر دینی، اینقدر آدم های در واقع خشونت طلبی هن که متاسفانه برخلاف این ادعای آقای آشوری که تا همین اواخر از اینها به عنوان آدم‌های روادار و با تولرنس نام می‌برد، بویی از اینها نبردن. آقای آشوری عزیز، اگر کار شما رو چاپ می‌کنه، فقط مال تو رو چاپ می‌کنه، به خاطر اینکه مجیز اینا رو گفتی، نه اینکه اینا با تولرنسن. برخی از کسای دیگه هم بودن تو داخل ایران، مثل آقای بابک احمدی که خیلی کتاب هم نوشت در توزیع بنیان‌های اندیشه غربی در مورد مسائل مدرن و پست مدرن، ایشون هم بارها مجیز روشنفکری دینی رو میگفت و خیلی هم هواشو داشتن. خب اینا که بهش نمیگن تولرنس، از اینا هم سوال میکردن، میگفتن که نه اینا خیلی تولرنس دارن. تولرنسشون هم در این حد بود که اینا با هم همسو بودن و اجازه میدادن این آدمهای همسو به اصطلاح سکولار هم حرفاشونو بزنن در جریده های اینها، در روزنامه های اینها و در مجلات اینها. خب اینها رو که ما میبینیم، و اینکه سالها همین آقای داریوش آشوری، مصاحبهاش رو ببینید دیگه، این رو یک صفحه هست در اینستاگرام و در فضای مجازی در جای دیگه هم از عنوان حافظه تاریخی، متاسفانه خیلی از مسائل رو اینا نمیذارن روی مصلحت اندیشی. من اتفاقا پیشنهاد کردم به یکی از این دوستان که در یک صفحه شبیه حافظه تاریخی در رابطه با این جریان روشنفکری ایران باز بشه، خیلی از این تا اینا زیرش نزنن، چون اینا متاسفانه با بندبازی این شبه انتلکتوالای ما، هر گندی که میزنن اینا انکار میکنن، بعد از چند سال که میگذره فکر میکنن همه دوچار فراموشی میشن، یا اینکه نسلهای جدید که نمیرن پیگیری بکنن این صحبت ها رو، اینها رو در واقع بعد جوری بعدها حرف میزنن گویی که یک سری حرفای خاصی رو نزدن قبلا. یه نمونش همین آقای آشوری، اون میزه گردی که آقای فلاحتی یکی دو جلسه تهدید داده بود در مورد، درست بعد از جریان 88 بود، همون دوران بود 88 89، میتونین سرچ بکنین مناظره هایی که
آقای احمد قابل، آقای دکتر اسماعیل نوری علا و آقای آشوری داشتن در رابطه با سکولاریسم. ببینید آقای آشوری اونجا چی میگوید؟ آب پاکی رو میریزه همسو با احمد قابل. نکته جالب اینه که آقای آشوری از دوستان قدیم دکتر نوری علا بوده و دکتر نوری علا انصاف باید داد که یکی از در واقع حرفه‌ای‌ترین افراد بوده در تبیین جزئیات مبانی اندیشه سکولاریسم در این سالها. اساساً هم مجله در آوردن، هم در مورد سکولاریسم نو صحبت کردن، بحثای خیلی خوبی رو داشتن. منسجم‌ترین دیدگاه هست انصافاً. دوستانی که این سالها کمتر به این مسائل توجه داشتن به نظر من باید حتما به نوشته های ایشون مراجعه بکنن. ایشون بهترین و شایسته ترین فرد بودن در این زمینه، همچنان هم البته ادامه میدن به این گونه فعالیت های مفید. ولی به طور خاص این میزگرد رو نگاه کنن، ببینید که چگونه آقای آشوری که ظاهرا باید همسو باشه با آقای دکتر نوری علا در رابطه با سکولاریسم، آب پاکی رو میریزه و با مرحوم احمد قابل همسو میشه در این که بگه بابا جمهوری اسلامی خودش سکولار شده. انقدر نگین که به صلاح ما سراغ سکولاریسم باید بریم. خود جمهوری اسلامی هم سر عقل اومده. این مسئله داره بعد از همون کشتار 88 هم میگه آقای آشوری. یه حرفی میزنه که بعد در همین دیدارش با شاهزاده بعد از دیدارش با شاهزاده دوباره با خانم فهیمه خضری آقای آشوری دوباره تکرار میکنه. چی میگه؟ ایشون دوباره میگه که انقلاب اسلامی البته پدیده مهمی بوده، حالا صرف نظر از تمامی عوارض بدی که برای همه ما داشته، ما هم مثلا مهاجرت کردیم، اما زنان رو آورده به عرصه اجتماع. باز تو مصاحبه فهیمه خضری بازن میگه، یعنی اگر زنا با لچک و با نمیدونم با اون محدودیت ها اومدن و اگر قوانین علیه اونا بوده، اما اینها اومدن با استفاده از کلاه شرعی آخونده اومدن به صحنه و این زنان اومدن در واقع یک انقلابی رو انداختن. و یعنی صحبت ها اینجوری که بعضی از این مرعوبان مخفی و پنهان اصلاح طلبی همچنان میگن. ایشون باز همین حرف رو میزنه، سالها همین حرف رو زد، همین روایت واژگونی که به غربی ها اینا ارائه میدادن و باعث میشدن که جمهوری اسلامی یک ساختار معقول جلوه داده بشود، در حالی که ما بارها در این جلسات در این برنامه ها گفتیم دیگران در این سالها، اونهایی که سالها در خارج از کشور و حتی عده معدودی در داخل کشور در شرایطی که هزینه هم دادن، میگفتن این ساختار توتالیتر مذهبی است، ساختار توتالیتر نمیتواند در واقع با بدون اصلاح پذیر باشد، ساختاری که در اون فرد اجازه نفس کشیدن ندارد، جامعه مدنی وجود ندارد، نهادهای خصوصی خارج از دولت وجود ندارد، حوزه خصوصی محترم نیست. این چیزی بودش که روشنفکری حالا سیاسی و فرهنگی ایران باید ازش در این سالها به صورت جدی دفاع میکرد که نکرد. بخش عمده نام‌آوران ما این کار را نکردند. مجیز اصلاح طلبا رو گفتن و بعد حالا که به بحران رسید یا انکار میکنن حرفای سابقشون رو یا موج سواری میکنن. ما میگیم هیچ کدوم از اینها پسندیده نیست. حالا اگه بخواید موج سواری هم بکنین، اما از این تیپ آدما اندیشمند و متفکر بزرگ نسازید، از آدم هایی مثل داریوش آشوری که هرچند باید کتاب های اینها رو خوند تا بفهمیم که کجاهاش صحبت های جالبی داره و برای ما همچنان میتونه قابل استفاده باشه، ولی کجاهاش در واقع باعث به اصطلاح انحراف اذهان عمومی و در واقع عقب افتادگی فرهنگی جامعه ما شده. اینها مسائلی هستش که ما نباید فراموش بکنیم و من در واقع گله دارم از دوستانی که جو زده میشن زود. حالا مثلا یه نفر یه دیداری کرده، خب دیدار کرده، این باید افتخار برای داریوش آشوری باشه نه برای شاهزاده. جوری بعضیا برخورد میکنن انگار که مثلا چه اتفاق مهمی افتاد. و در مورد خانم شفیق هم همچنین، ایشون سالها با اون چپگرایان بوده و حالا یه صحبتای خوبی هم کرده، اما همچنان ایشون با بی‌احترامی میگه آقای پهلوی، با اون طرز صحبت کردنشون که اصلا پسندیده نیست. اینها موج سوارن، اینها رو اندیشمند نیستن. اندیشمند باید در شرایط حساس نقش حرفه ایشو انجام بده، راه درست رو بره، راه مدرن رو بره، راهی که منتهی میشه به سکولاریسم، راهی که در واقع به توسعه یافتگی منجر میشه. آقای آشوری اتفاقا میخوام بگم قبل از انقلاب، حالا به نسبت برخی از همگنانش انصافا راه کم اشتباه تری رو رفته و نقدی هم که مثلا در
همون سال 46، حدودا سال 46 بود دیگه، بله سال 46 منتشر شد از ایشون در نقد قبضدگی آل احمد. نقد بدی نبود، هرچند نقد درونی بود، نقد بیرونی نبود، یعنی نقدی نبودش که در واقع پایه کلی اون اندیشه منحط قبضدگی رو در واقع بزنه، چون خود اون هم در چارچوب همون گفتمان سری میکرد. آقای آشوری کماکان تو همون چارچوب گفتمان به اصطلاح موسوم به اندیشه های بومیگرایانه، جهان سومگرایی، اندیشه های مثلا غرب ستیزانه، در کم و بیش در همون چارچوب بود، یا یه مقدار معتدل تر بود. به همین علت هستش که وقتی که با کتاب آل احمد مواجه میشه، خب در نقدش خب چند مسئله رو میگه. اولا البته ستایش میکنه از آل احمد که شجاعت خوبی داشته و طرح مسئله کرده در رابطه با ایران و غرب، اما مشکلش اینه که خوب مفاهیم رو توضیح نداده. یعنی مثلا در مورد بحث ماشین خیلی صحبت کرده دیگه، علیه تکنولوژی و ماشین و اینا آل احمد صحبت کرده، میگه اینا رو درست تعریف نکرده که ماشین اساسا چیه. یا مثلا میگه که آل احمد مثلا غرب جغرافیایی و با غرب تاریخی خلط کرده که این درست نیست. نکات خوبی رو میگه دیگه، یعنی میگه اون چیزی که ما امروز غرب مینامیم در سمت غربی جوامعی مثل ما قرار داره، با اون چیزی که در طی تاریخ ما از غرب دیدیم که مراحل مختلفی رو داشته، اینا یکی نیست. و آل احمد همه رو به صورت ذاتگرایانه و نگرش غیر تاریخی همه رو با هم خلط کرده. و در واقع اینا رو همه در موردش توضیح میده. حالا من اینا رو مفصلتر در برنامه‌های بعدی در مورد این نقدها صحبت میکنم. این دقایقی که باقی مانده فقط اینو بخوام اشاره بکنم که خب بله، یه سری نقدایی رو کرده آشوری، نه اشتباهات فاحش تاریخی هم که داشته یا اون نگاه های ایدئولوژیکی داشته آل احمد رو نقد میکنه، که در واقع همون مسئله رو گفتم. مثلا اونجا اشاره میکنه که آل احمد در طرح تاریخ مسئله ما و غرب دچار یه اشتباه تاریخی مثلا خیلی ایدئولوژیک هم میشه، و این که مسئله رو در تمام طول تاریخ ما و غرب مانند زمان جنگ‌های صلیبی مسئله تنازع میان اسلام و مسیحیت می‌انگارد. یعنی خیلی دید مذهبی داره پررنگه. و این که در رابطه با ریشه نخست گندیدگی ها، این ادبیات خود آشوری در نقد قبضدگی، اشتباه او این استش که غرب را در سیر تاریخی خود به صورت یک کلیت تام و یک پارچه و آگاهی، یک پارچه و آگاهی تلقی میکنه که بر روی خط راستی خارق از هر نوع تضاد و کشمکش در واقع حرکت کرده. و بعد میگه که مثلا در رابطه با بحث رابطه بین تشکیل اون بورژوازی و شهرنشینی، اینکه آل احمد تشکیل طبقات بورژوا رو ناشی از گسترش پدیده شهرنشینی فرض کرده در کتاب، در حالی که برعکس قضیه است. آشوری میگه که گسترش شهرنشینی باعث بورژوا ایجاد طبقات بورژوازی نشده، بورژوا نتیجه عملی شهرنشینی نیستن، بلکه خود بورژواها هستن که شهرنشینی رو به وجود آوردن. که البته این بحثا مثلا من دیالکتیکیه، حالا اینجوری هم نمیشه بحث کرد در مورد اونها. و البته یه جایی هم با ظرافت پناه بردن آل احمد به ارتجاع و سنت پرستی هم خب نقد میکنه، یک گونی با ظرافت در همین نقدی که داره که حائز اهمیته، که میدونیم که این نقدی که آشوری اون زمان نوشت، اول دادش به مجله آرش سیروس طاهباز که از مریدان آل احمد بود و که چاپ بکنه، چاپ نکرد، با تاخیر چاپ شد، حتی مجبور شد، اینقدر عصبانی شد آشوری که اینو پاره کرد، چون می‌خواست ظاهرا به یک دو جای دیگه هم داده بود، اینو چاپ نکردن. بعد میده به مجله بررسی کتاب که اونا چاپ میکنن، که اونم باعث عصبانیت و این یک گونه قطع ارتباط با آل احمد هم میشه کم و بیش. خب اینا تا یه اندازه این میشه اینا رو جز کارهای خوب روشنفکری او پیش از انقلاب قلمداد کرد، یا مثلا همین دفاعش از اسرائیل، این که نخواست به صورت ایدئولوژیک تماما برخلاف اون نگرش یهود ستیزانهی که وجود داشت همون موقع، نگرش فلسطین محوری که در میان چپای
موجود بود، نخواست آل احمد به موشی به عمل کنه. نقدای دیگرش هم حائز اهمیت، نقدی که به احسان نراقی کرد با اسم مستعار البته نوشت، در نقد در واقع آنچه خود داشت، مقاله نوشت در همون نامه علوم اجتماعی تحت عنوان آنچه خود نداشت که باعث دلخوری احسان نراقی هم شد، یا اینکه کمک هایی که به چاپ برخی کتاب ها کرد که البته اون کتاب ها هم امروزه به لحاظ پایه های اندیشگی زیر سوال هست، مثل کتاب آسیا در برابر غرب شایگان که عملا خود آقای آشوری اونو ویرایش کرد. اینا کاری هستش که به حال کتاب مهمیه، به حال کتاب آکادمیکی است. به حال میشه اینها رو در واقع بگیم که در مجموع یا همون ترجمه هایی که از نیچه کرد و اینها، به حال اینا میشه گفتش که کارهایی هستش که کارهای جالبی بود ولی شگفت انگیز به اون معنا نیست، به کار آکادمیکه که به صدا بشه ابلحاظ اون کارهای احلاد واژگزینی ها ترجمه هاشو نمیگم، بیشتر اون پایه های اندیشگیشو میگم، اون کارهایی که بشه در واقع یکی دو تا کتاب مثلا از آشوری نام بود که شاهکار باشه. بعد از انقلاب حالا مثلا کتاب ایشون در آورد عرفان و رندی در شعر حافظ که حالا خیلی هم به به چه چه کردن، ولی واقعا این کتاب قید از جنبه های روش شناختیش که حالا میشه در موردش بحث کرد که حالا یه کتاب شبه آکادمیک هستش که خواسته اندیشه حافظ رو پیوند بزنه با دید حالا هرمنوتیک، دید جدید، با برخی کتاب های صوفیان مثل مثلا کتاب مرصاد العباد نجم الدین رازی و کتاب همین تفسیر کشف الاسرار میبودی. کتاب هم یعنی از این جهت برخی خیلی به اصطلاح براش پروپاگاندا رو انداختن و اینا، ولی واقعا این کتاب به بخش عمده ای از پاسخهای جدی حافظ پژوهان جواب نمیده، چون کل دیوان حافظ رو ایشون یک پارچه فرض کرده و اینکه همش تمام به اصطلاح جهانبینی حافظ که مستتر هست در غزلیات مختلف رو ایشون میگه میشه اینا رو یک پارچه فرض کرد و بر اساس اسطوره آفرینش در فرهنگ اسلامی، آنچنان که مثلا هم داستان خلقت آدم رو، آنچنان که در کتاب‌های مثل مرصاد العباد و کشف الاسرار میبودی آمده، میشه کاملا تبیین کرد. ولی خب این واقعیت ها که خیلی جاها بی جواب میمونه. این همه در واقع حافظ شعرهای متنوع داره که اصلا ربطی به این افسانه آفرینش و اون نگاه‌های عرفانی ندارن. البته خب بحث تضاد اون رویکرد مکتب خراسانی در عرفان که مثلا به گونه عرفان زاهدانه رو ترویج میکردن با اون بحث رندی که در مثلا مکتب شیراز که حافظ و سعدی داشتن و اینا رو یه دار بحثایی رو باز میکنه که خیلی تازه نیست، اینا رو در کتابهای دیگه هم نوشتن، حالا برخی فکر کردن که حرفا خیلی تازه است. در کل این کتاب هم کتابی محافظه کارانه است، کتابی که برخی فکر میکنن یک نگاه تازهی به حافظ کرده، واقعا اینگونه نیست، یعنی همه جانبه نیست، یک کتابی نیستش که شاهکار باشه، تاریخ مصرف نداشته باشه، خیلی کتابهای بهتری نوشته شده. حالا به هر حال چون اون بخشهایی رو در واقع ایشون روش مانوف داده که مورد پسند جمهوری اسلامی پسند باشه، اصلاح طلب پسند باشه، من تمام بحثم اینه، ایشون ذهنش رو به شدت همسو کرد با وزارت ارشاد که در داخل ایران اجازه چاپ رو پیدا کنه. مثلا جاهایی که حافظ و هر حال ما میدونیم مسائل سیاسی اجتماعی تو خیلی شعراش هست، خیلی به اصطلاح ستیهندگی اون بحثای خراباتیگری هست، در این کتاب ما نمیبینیم، همش نگرش در واقع خیلی عرفانی و اون بحث اسطوره آفرینش رو خیلی پررنگ دیدیم در این کتاب و اساسا به لحاظ روش شناسی هم غلطه، همه چیو نمیشه بر اساس به صدا چیز یک پارچگی اصلا غزلیت حافظ رو توضیح دادیم که بگیم تمام بخش‌های دیوان حافظ میخواد یک اندیشه مشخصی رو فقط ترویج بکنه، همچین چیزی نیست. خود حافظ در یک بیت معروفش از کل کاراش به نظم پریشان یاد میکنه، یعنی من خودم اینجوری هر کنم از غزل‌های حافظ هم در واقع هر بیتش به تنهایی باید جدا بررسی کرد، از یک حس همینه، خودش میگه من نظم پریشان نوشتم، میگه حافظ آن ساعت که این نظم پریشان مینوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود.
اساسا تضاد داره این فرمی که آقای آشوری رفته، که مایکل هیلمن هم کتابی نوشته به زبان انگلیسی که اونم چارچوب در یک چارچوب محدود قرار داده، همه رو یک پارچه فصل کرده تمام ابیات حافظ، که زیاد به نظر من منطق درستی نداره. من بیت های زیادی از حافظ میشه مثال زد که اساسا با اون چارچوبی که آقای آشوری میخواد همه رو یک سان فصل کنه اصلا جور در نمیاد. بعضی اشعاری که به شدت زمینی است، به شدت ناشی از خراباتی گری است، اساسا اینها رب جور در نمیاد با اون چیزی که ایشون صحبت میکنه از اسطوره آفرینش مثلا، خیلی زیاد نه. یا بحثای سیاسی اجتماعی که هست، از واعظان کینجه ببرن محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کاری دیگر میکنن، روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز، دل چو آینه در زنگ ظلام اندازه، خیلی شعرها هست، یاری اندر کس نمیبینم یاران را چه شد، عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام، خیلی زیاده اینا رو من یه همه بود آیا که در میکده ها بکشاید، اینا که در ستایش می هست و اینا. اینو ادبیات رو ما، این نوع نگاه رو متاسفانه در کار آقای آشوری در اون کار هم نمیبینیم. حالا من بحث رو در مورد آشوری خیلی دقیق تر در برنامه های آینده توضیح خواهم داد و صحبتم فقط الان این بودش، نتیجه کلامم این بودش که او در عرصه فرهنگ و در عرصه واژه‌گزینی البته کارهای جالبی رو انجام داده، یک نکته سنجی‌های خوبی رو داره، تا اندازه‌ای در برخی جاها می توانیم او رو پژوهشگر عرصه فرهنگ قلم داد کنیم، اما به لحاظ روشنفکری به نظر من ایشون روشنفکری رو به درستی در این سالها نقشش رو به خوبی ایفا نکرده و در بهترین حالت یک فرد سرگردان و برزخی بوده. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. بدرود.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 20 مرداد ماه 1405 و مطابق 11 ماه اوت 2026 817 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خب خدمت شما عرض کنم که فردا چهارشنبه در گذشت پیامبر اسلام و امام حسن مجتبی و پنجشنبه در گذشت امام رضاست و من این مصیبت ها رو به همه هموطنان شیعه خودمون و همینطور همه مسلمانان و شیعان جهان تسلیت عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم که یک بانوی عزیز هموطنی عکس های رادیوگرافی دستش رو فرستاده بود برای من و برنامه امروز درباره مشکل این بانوی هموطنه و امیدوارم که برنامه مفید برای ایشون و سایر هممیهنان واقع بشه. عکس ایشون رو که من نگاه کردم دیر متوجه شدم، اگر اشتباه نکنم متوجه شدم که ایشون دچار استئوآرتریت هستن و همینطور یک کمی هم استخونهاشون ضعیفه. بنابراین این برنامه امروز درباره استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید صحبت میکنم. استئوآرتریت یک بیماری شایع مفصلیه که اغلب به عنوان یک بیماری دژنراتیو مفصلی در نظر گرفته میشه. این بیماری زمانی رخ میده که غضروف که انتهای استخوان‌ها رو در مفاصل میپوشونه به تدریج ساییده میشه. این ساییدگی میتونه منجر به درد و کاهش تحرک بشه. مفاصلی که بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن زانوها، لگن، دستها و ستون فقرات هستن. در سطح میکروسکوپی استئوآرتریت شامل تغییراتی در ساختار غضروف و همچنین در استخوانها و بافتهای اطراف اونه. این تغییرات میتونه شامل تشکیل استئوفیت‌ها یا خارهای استخوانی باشه که زائده های استخوانی هستند. با گذشت زمان استئوآرتریت میتونه بدتر بشه و نه تنها غضروف بلکه عضلات، ربات‌ها و غشاهای سینوویار را نیز تحت تأثیر قرار بده. این یک بیماری پیچیده است که میتونه به شدت بر کیفیت زندگی افراد مبتلا تأثیر بذاره. افراد مبتلا به استئوآرتریت ممکنه با چالش‌های روزانه، مخصوصاً هنگام راه رفتن، بالا رفتن از پله‌ها یا انجام سایر فعالیت‌های بدنی مواجه بشن. من خودم هم به علت پیری این مشکل رو دارم، کمی هم در مفصل اونجایی که انگشت شست دست به مچ دست وصل میشه و هم در زانوها. معمولا به شوخی میگم زانوهای من موزیسین هستن، یکیشون میزنه یکیشون هم میرخصه. بله، برای کمک به مدیریت این بیماری
درمان‌های مختلفی در دسترس است. فیزیوتراپی با استفاده از گرمودرمانی یا ماساژ میتونه در طول توانبخشی از بیماران پشتیبانی کنه. تکنیک‌های مختلفی مانند طب سوزنی یا تحریک الکتریکی نیز برای ارتقای سلامت در حال بررسی هستند. استئوآرتریت بیماریه که میتونه افراد رو در هر سنی تحت تاثیر قرار بده، اگرچه در بزرگسالان مسن‌تر شایع‌تره. تحقیقات مداوم در مورد درمان‌های نوآورانه امیدی برای بهبود مدیریت این بیماری ایجاد می‌کند. علائم استئوآرتریت. تشخیص علائم اولیه برای مدیریت بهتر درد مفاصل. خب، علائمی که هست: صدای تق‌تق یا جیر در مفاصل در هنگام حرکت، مخصوصا روی زانو، کاهش دامنه حرکتی، درد مفاصل که بهش میگیم آرترالژی، خستگی عضلات، تورم مفاصل، سفتی مفاصل مخصوصا بعد از یک دوره عدم فعالیت. منظورم از سفتی مفاصل یعنی سختی حرکت مفاصل. احساس گرما در مفاصل آسیب دیده. حالا تشخیص استئوآرتریت. تشخیص استئوآرتریت یک فرایند حیاتی برای تعیین بهترین رویکرد درمانی است. این روش اغلب به معاینه فیزیکی کامل و سابقه پزشکی متکیه. پزشک معمولاً سطح درد، سفتی مفاصل و هر گونه محدودیت حرکتی رو ارزیابی می‌کنه. آزمایش‌های تصویربرداری مثل یک رادیوگرافی ساده ممکنه برای تجسم وضعیت مفاصل انجام بشه. این تصاویر به شناسایی علائم مشخصه آرتروز مثل ساییدگی غضروف یا تشکیل استئوفیت ها کمک میکنه. برای به دست آوردن جزئیات بیشتر در مورد بافت های نرم اطراف مفصل، MRI ممکنه درخواست بشه. آزمایش های خون معمولا برای تشخیص آرتروز استفاده نمیشن، اما ممکنه برای رد سایر بیماری ها انجام بشن. به عنوان مثال، آزمایش ها میتونن سطح التهاب رو ارزیابی کرده و به رد بیماری های روماتیسمی کمک بکنن. پس از تشخیص چندین گزینه درمانی در دسترس است. رویکردهایی برای مدیریت درد و التهاب اغلب مورد بحث قرار می گیرند. این رویکردها ممکنه شامل فیزیوتراپی باشه که به بهبود تحرک مفاصل و کاهش درد کمک می کنه. درمانهای دستی مثل ماساژ و طب سوزنی میتونن تسکین ایجاد بکنن. استفاده از ترموتراپی چه گرما یا سرما اغلب مفیده. دستگاه های تحریک الکتریکی عضلات هم ممکنه برای تحریک عضلات و کاهش ناراحتی به کار گرفته بشه. یک برنامه توانبخشی شخصی اغلب با ترکیب تکنیک‌های مختلف متناسب با نیازهای بیمار تهیه میشه. نکته کلیدی اینه که هر درمان به طور مفصل با متخصص مراقبت‌های بهداشتی مورد بحث قرار بگیره تا از یک رویکرد ایمن و مؤثر اطمینان حاصل بشه.
بنابراین مدیریت آرتروز یک مدیریت یک پارچه است که در آن هر مرحله از بیماری برای رفاه بیمار ضروریه. حالا چه عوامل خطری آسیب پذیری بیمار رو زیادتر میکنه؟ فعالیت های شغلی یا ورزشی پرفشار، سن بالا، امان از این سن بالا، سابقه آسیب های مفصلی، سابقه خانوادگی آرتروز، وابستگی طولانی مدت به داروهای ضد التهاب، ناهنجاری های مادرزادی یا ناهنجاری های مفصلی، وجود بیماری های التهابی مزمن، سبک زندگی بی‌تحرک یا عدم ورزش منظم و بالاخره اضافه وزن یا چاقی. درمان آرتروز میتونه کیفیت زندگی افراد مبتلا رو تا حد زیادی بهبودی ببخشه. رویکردهای متعددی برای تسکین درد و کاهش التهاب وجود داره. ببین عزیزان، عرض کردم برای تسکین درد و کاهش التهاب، یعنی ما درمانی که بتونه کاملا خوب بکنه هنوز نداریم. البته هنوز نداریم، خب خیلی از درمانهایی که امروز داریم 20 سال پیش نداشتیم. حالا ممکنه که این درمانها را ببخشیم یک کمی آب به لیوان اون اضافه کنیم. بله، درمانهای اینا هم در آینده پیدا خواهد شد، موقعی که بشر از عقل و دانشش به جای نابودی همدیگه برای کمک به همدیگه استفاده بکنه، اون موقع درمان های ساده تری برای همه بیماری ها پیدا خواهد شد. همه بیماری ها قابل درمانه غیر از حماقت. خب برگردیم سر داستان خودمون. گرما درمانی برای مثال میتونه بسیار مفید باشه. از گرما برای افزایش جریان خون و شل کردن بافت های همبند استفاده میشه. این به کاهش سستی مفاصل و تسکین اسپاسم عضلات کمک میکنه. گرما رو میتوانیم با استفاده از کیسه آب گرم یا حمام پارافین یا حتی با سونوگرافی برای گرم کردن بافت‌های عمیق‌تر استفاده بکنید. برعکس گرموتراپی، از سرموتراپی هم میتونیم استفاده بکنیم، مخصوصا برای درمان دردهای حاد. سرموتراپی میتونه التهاب رو کم بکنه و درد در نواحی آسیب دیده رو بی‌حس بکنه. مهم اینه که از سرما برای بافتایی که گردش خون کمتری دارن استفاده نشه. تحریک الکتریکی، بهش تنس هم میگیم، تحریک الکتریکی یکی دیگه از تکنیک های مفیده. این روش عضلات رو از طریق الکترودهایی که روی پوست قرار داده میشه و پوست رو تحریک میکنه استفاده میکنن و این به جلوگیری از آتروفی عضلات کمک میکنه و همینطور میتونه دردهای مزمن مثل دردهای ناشی از آرتروز رو تسکین بده. تراکشن تراپی میتونه دردهای مزمن گردن رو تسکین بده. این روش شامل کشش ملایم گردنه که اغلب همراه با تمرینات توانبخشی انجام میشه. ماساژ هم میتونه نقش مهمی در درمان داشته باشه. به آزاد شدن تنش عضلانی
و کاهش تورم کمک میکنه. با این حال باید توسط یک متخصص واجد شرایط انجام بشه. ببینید، باز یه پرانتز اینجا باز کنم. برای طب مکمل مثل ناتوروپاتی، مثل استوپاتی، مثل ماساژ درمانی، مثل گیاه درمانی، مدارس مختلفی وجود داره که سطح این مدارس در یکسان نیست. ما تو همین استان ما مدرسه ای داریم در دیپلم ناتوروپاتی به شما میده که میتونین خیلی سریع انجام بدین، میتونین 6 ماه دیپلمشو بگیرین، و مدرسه هست که بخواین دیپلمشو بگیرین 4 سال طول میکشه. مسلمن کسی که 6 ماه درس خونده سوادش به اندازه کسی که 4 سال درس خونده نیست. اگر از تکنیک خجالت نکشین، اگر از این طب مکمل میخواین استفاده کنین، همینطور مثل سوزن درمانی بپرسین شخص کدوم مدرسه درس خونده، روی انترنت در برای مدرسه تحقیق کنید، ببینید عضو کدوم انجمنه. چون انجمن هایی که گفتم، مثلا انجمن ناتوروپاتی کبک، هر مدرسه ای رو قبول نداره. همینطور برای ماساژ تراپی، هر کی میتونه بگه من ماساژ تراپیستم، ولی بپرسید کجا کدوم مدرسه درس خونده، عضو کدوم انجمن ماساژ درمانیه، تحقیق کنید. بله ببخشید. طب سوزنی یک روش جایگزینه که میتونه تولید اندروفین رو تحریک کنه و به مسدود کردن درد کمک بکنه. این تکنیک هم باید توسط یک متخصص طب سوزنی دارای مجوز انجام بشه. به طور خلاصه یک رویکرد متنوع با استفاده از این درمان‌ها میتونه تسکین قابل توجهی برای مبتلایان به آرتروز ارائه بده. در هر صورت هر کدوم از اینها رو میخواین انتخاب بکنین، باید با اون متخصص مراقب بهداشتی یک برنامه درمانی مناسب تهیه کنین و اجرا کنین. پیشگیری از آرتروز. استئوآرتریت یک بیماری شایعه که مفاصل رو تحت تاثیر قرار میده. اگرچه همیشه نمیتونیم از اون جلوگیری کنیم، اما اقدامات خاصی میتونه خطر بیماری رو کم بکنه، مثل اتخاذ یک سبک زندگی سالم برای حفظ مفاصل شما. ورزش منظم نقش مهمی ایفا میکنه. فعالیت‌های کم فشار مثل شنا یا پیاده روی عضلات رو تقویت میکنه و در عین حال فشار روی مفاصل رو کم میکنه. این امر انعطاف پذیری رو بهبودی میده و به وزن سالم کمک میکنه. حفظ وزن سالم خیلی مهمه. وزن اضافی فشار روی مفاصل، مخصوصا مفاصل زانوها و باسن رو اضافه میکنه. کاهش حتی چند پوند وزن میتونه تأثیر قابل توجهی داشته باشه. یک رژیم غذایی متعادل برای محافظت از مفاصل شما ضروریه. غذاهای غنی از اسیدهای چرب اومگا 3 مانند ماهی و میوه‌ها و سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان ها به کاهش التهاب کمک می‌کنند. حالا در قسمت دوم بیشتر روی مسئله صحبت می‌کنم. برای حفظ سلامتی بافت‌های مفصلی به اندازه کافی آب بنوشید. خواب
یکی دیگر از عواملیه که اغلب دست کم گرفته میشه. خواب خوب به بدن کمک میکنه تا بدن بازسازی بشه و این بازسازی میتونه به سلامت مفاصل کمک بکنه. با داشتن یک اتاق خواب آرام و تاریک، محیطی مناسب برای خواب ایجاد کنید. عرض کنم قبلا گفتم، باز تکرار میکنم، در اتاق خواب شما تلویزیون نباید باشه، بالای سرتون پریز برق نباید باشه. این دستگاه لعنتی را با خودتون تو اتاق خواب نبرید. من به شما میگم ولی خودم این کارو نمیکنم. بله، درمان‌های پیشگیرانه هم میتونن مفید باشن. فیزیوتراپی میتونه تحرک و بهبودی بده و عضلات رو تقویت کنه. گرما یا سرما میتونه درد مفاصل رو تسکین بده. در حالی که ماساژ و تب سوزنی گردش خون بهتری رو به مفاصل شما میرسونه. در نهایت به بدنتون گوش بدین. به علائم درد یا ناراحتی توجه کنید و در صورت نیاز با متخصص مراقبت‌های بهداشتی مشورت کنید. خب، این قسمت اول تموم شد. بریم سراغ قسمت دوم برنامه که آرتریت روماتویده. این دو تا بیماری خیلی خیلی شبیه به هم هست. آرتریت روماتوئید نباشید. آرتریت روماتوئید 0.25% از جمعیت عمومی دنیا رو تحت تاثیر قرار میده. و متاسفانه خانم ها 3 برابر بیشتر از آقایون به اون مبتلا میشن. آرتریت روماتوئید شایع ترین بیماری روماتیسمی التهابی مزمنه. اگرچه این بیماری میتونه در هر سنی ظاهر بشه، اما اولین علائم اون معمولا بین سنین 40 تا 60 سالگی رخ میده. ببخشید، این بینی من دوباره سازی شده است، الان یه مدتی باز اذیت میکنه. بله، آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنیه. سیستم ایمنی به غشای سینوویال مفاصل حمله میکنه، مخصوصا با تولید آنتیبادی هایی به نام اوتانتیبادی. غشای سینوویال داخل مفاصل ما، غشای سینوویال داخل مفاصل ما رو میپوشونه و نقش اون تولید مایعی به نام مایع سینوویاله که حرکت رو روان میکنه. هنگامی که توسط خود ایمنی مورد حمله قرار میگیره، این غشا زخیم میشه و مایع زیادی حاوی آنزیم های التهابی غیر طبیعی تولید میکنه که میتونه به کل مفصل از جمله غضروف، تاندون و استخوان آسیب برسونه. این بیماری احتمالاً توسط ترکیبی از عوامل ژنتیکی، بیولوژیکی و محیطی، مخصوصاً سیگار کشیدن ایجاد میشه. در سالهای اخیر پیشرفت‌های علم ژنتیک بیش از 30 عامل ژنتیکی دخیل در ایجاد آرتریت روماتوئید رو شناسایی کرده. با این حال تنها دخالت ژن‌های خاصی به وضوح نشون داده که این بیماری
یک بیماری کاملا ژنتیکی نیست. تخمین زده میشه که سهم ژنتیک در ایجاد آرتریت روماتوئید کمتر از 30%. علت التهاب. علائم آرتریت روماتوئید ناشی از یک واکنش خود ایمنی است که باعث التهاب غیر طبیعی در مفصل میشه. التهاب در ابتدا بر غشای سینوویال و غشای یعنی غشای اطراف مفاصل تأثیر میذاره. این غشا زخیم میشه، سپس به مایعات و بعضی از اجزای خون اجازه میده تا به داخل مفصل نشت کنند که تورم مفصل رو توضیح میده. در اشکال تهاجمی آرتریت روماتوئید، التهاب به مفصل عضروف، کپسول مفصلی، تاندون ها، ربات ها، عضلات و استخوان آسیب میرسونه و باعث فرسایش استخوان و آسیب فزاینده مفاصل میشه. پیشرفت آرتریت روماتوئید از شخصی به شخص دیگر بسیار متفاوته. در بیشتر موارد بیماری به تدریج پیشرفت میکنه و در طول چند هفته یا چند ماه عود میکنه. علائم همتونی میتونن به طور ناگهانی ظاهر بشن. این عودها با دوره های بهبودی با طول های مختلف از چند هفته تا چند سال در هم آمیخته میشن. یعنی بیمار میتونه حتی تا چند سال هیچ علامت بیماری نداشته باشه، بعد دوباره بیماری حمله کنه. 10-15% از افرادی که کمتر از 3-6 ماه به آرتریت روماتوئید مبتلا بودن، بیماریشون به خودی خود یا به طور دائم یا حداقل برای یک دوره طولانی برطرف میشه. با این حال علی‌رغم این بهبودی ظاهری، بیماری از بین نرفته و میتونه دو مرتبه عود بکنه، حمله کنه. به طور کلی این بیماری تمایل به بدتر شدن داره و مفاصل بیشتری رو تحت تأثیر قرار میده. بعضی از انواع آرتریت روماتوئید بسیار تهاجمی هستند، زیرا به غیر از مفاصل بر اندام هایی مثل قلب، ریه ها، رگ های خونی یا کلیه ها تأثیر میذارن و میتونن تهدید کننده زندگی بیمار باشن. بعضی دیگر میتونن باعث تخریب بسیار سریع مفاصل مخصوصا در 2 سال اول بشن. تقریبا 10-20% موارد آرتریت روماتوئید. برعکس انواع خفیفتری از بیماری هم وجود داره که حتی بعد از چند سال درد کمی ایجاد میکنه و هیچ تغییر شکل مفصلی ایجاد نمیکنه. با این حال اگر درمان نشند، تخمین زده میشه که بیش از نیمی از افراد مبتلا بعد از 10 سال دچار ناتوانی عملکردی قابل توجهی میشن که اغلب اونها رو مجبور میکنه که کار نکنه. تشخیص آرتریت روماتوئید. ببخشید. تشخیص زود هنگام برای دسترسی سریع به درمان مؤثر بسیار مهمه. درمان های فعلی میتونن پیشرفت بیماری رو متوقف کنن و در نتیجه از ناتوانی جلوگیری کنن. هیچ علامت خاصی نمیتونه به طور قطعی آرتریت روماتوئید رو تشخیص بده. بنابراین
در نظر گرفتن علائم توصیف شده توسط بیمار، مخصوصا وجود تورم های متعدد مفاصل، درد محل درد و خستگی ضروریه. همینطور آزمایش های شامل تجزیه و تحلیل سلامت بیمار وجود داره که میتونه سرنخ‌هایی در مورد خطر آرتریت روماتوئید به پزشک نشون بده و همینطور التهاب رو نشون بده، مثل افزایش سرعت رسوب گلوبول‌های قرمز. اینجا بهش میگیم ویتست سدیمانتاسیون، یا افزایش پروتئین واکنشی سی و افزایش اوتو آنتیبادی ها. وجود فاکتور روماتوئید در خون لزوماً به معنای اطلاع شخص به آرتریت روماتوئید نیست. این آنتیبادی در بعضی از افراد سالم هم وجود داره و در سایر بیماری ها هم دیده میشه، یافت میشه. اگر به آرتریت روماتوئید مشکوک باشید، یک ارزیابی جامع پزشکی ضروریه. همچنین برای تشخیص علائم معمول بیماری در مراحل اولیه از دستها، پاها و سایر مفاصل ملتهب باید رادیوگرافی انجام بشه و پزشک ممکنه سونوگرافی یا ام‌آر‌آی از مفاصل را هم تجویز کنه. عوارض آرتریت روماتوئید: بدشکلی های مفصلی میتونن به مرور زمان ایجاد بشن. به عنوان مثال گفته میشه که انگشتان دست دچار بدشکلی گردن قو و انگشتان پا دچار بدشکلی چکش میشوند. بهش میگیم انگشت چکشی، یعنی انگشت ها اینجوری میشن و این نوک انگشت ها با تای کفش یا زمین تماس پیدا میکنه و ایجاد میخچه در نوک انگشت ها میکنه. در صورت عدم درمان، این بیماری میتونه منجر به از دست دادن مهارت بشه، یعنی انجام کارهای ساده مثل چرخوندن دستگیره در یا نگاه داشتن مداد دشوار بشه. در موارد نادر بیماری آنقدر ناتوان کننده میشه که بیمار مجبور میشه از صندلی چرخدار استفاده کنه. آرتریت روماتوئید همچنین اغلب با علائم خارج از مفصل پیچیده یا سخت‌تر میشه، میگیم کمپلیکه میشه، پیچیده میشه، مثل خشکی چشم و دهان که بهش میگیم سندروم شوگرن، یا گره های روماتوئید. توده هایی هستن که زیر پوست قرار دارن، اغلب در آرنج یا نزدیک مفاصل انگشتان دیده میشن. ممکنه بیماری به ریه ها حمله کنه یا باعث درگیری چشم ها بشه، یا میتونه به قلب و رگ‌های خونی صدمه بزنه یا باعث درگیری اعصاب بشه و همینطور میتونه باعث مشکلات عفونی بشه. خوشبختانه درمان‌های مناسب که در مراحل اولیه بیماری اتخاذ میشن میتونن ناتوانی و تخریب مفاصل رو محدود کنن. علاوه بر این، با اتخاذ سبک زندگی که به کاهش درد کمک میکنه، اکثر افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید قادر به حفظ کیفیت خوب زندگی هستند. در صورت کنترل ضعیف، آرتریت روماتوئید میتونه امید به زندگی رو تا 5 سال یا بیشتر کاهش بده. در واقع التهاب مزمن خطرات مشکلات قلبی و عروقی مثل حملات قلبی رو افزایش میده. مثل این که کلسترول بالا داشته باشین یا دیابت داشته باشین. علائم اولیه
آرتریت روماتوئید چی هست؟ درد یا حساسیت در مفاصل آسیب دیده. درد در شب و اوائل صبح یا پس از یک دوره طولانی استراحت بدتر میشه. اغلب باعث بیدار شدن در نیمه دوم شب میشه و میتونه ثابت باشه و به طور کلی یک اثر قابل توجهی بر خلق و خوی بیمار هم بذاره. تورم در یک یا اغلب چندین مفصل معمولا یک بیماری متقارنه، یعنی گروه یکسانی از مفاصل در هر دو طرف بدن تحت تأثیر قرار می گیرن. ببخشید جانوهای من گفتم یکیشون تار می دنه، یکیشون هم می رخص دنبک می دنه، بعد یکیشون می حرکتش می دن. بله عرض کردم که به طور یکسانی در هر دو طرف بدن دیده میشن. این اغلب شامل مچ دست یا مفاصل انگشتان، مخصوصا اونهایی که به دست نزدیکترن دیده میشه. مفاصل آسیب دیده گاهی وقتا گرم هستن و گاهی ممکنه رنگ پوست عوض بشه، رنگ پوست قرمز بشه. همینطور سفتی صبحگاهی مفاصل وجود داره. این سفتی میتونه بین 30 تا 60 دقیقه ادامه پیدا بکنه و پس از شل شدن مفاصل، یعنی پس از حرکت دادن و گرم کردن مفاصل، سفتی کم میشه. با این حال سفتی ممکنه در طول روز یا پس از یک دوره طولانی عدم فعالیت برگرده. خستگی در این بیماری بسیار رایجه. اغلب از همان ابتدا میتونه بسیار ناتوان کننده و برای اطرافیان بیمار درکش دشوار باشه. این با فرایند خودیمنی و التهاب مرتبطه. ممکنه با از دست دادن اشتها هم همراه باشه. تب ممکنه در طول حمله بیماری تب وجود داشته باشه. پیشرفت علائم آرتریت روماتوئید با پیشرفت بیماری، استفاده یا حرکت دادن مفاصل آسیب دیده به طور معمول دشوارتر میشه. مفاصل جدیدتری هم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. ممکنه توده های کوچیک سفت بدون درد در زیر پوست، مخصوصا در پشت مچ پا، یعنی اونجایی که تاندون آشیل قرار داره، آرنج و نزدیک مفاصل دست ها تشکیل بشن. این توده ها گره های روماتوئید نامیده می شوند که در 10 تا 20% از افراد مبتلا به این بیماری وجود دارند. افسردگی ناشی از درد، ماهیت مزمن بیماری و تمام تغییرات سبک زندگی ناشی از اون ممکنه پیش بیاد. خب بعضی وقته یه علائمی هست که مفصل رو تحت تاثیر قرار نمیده، ولی اعضای بدن دیگر رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. در همه افراد دیده نمیشه، ولی در بعضی افراد این فرایند خود ایمنی و اعضای دیگه حمله میکنه، مثل خشکی چشم و دهان که بهش میگیم سندروم شوگرن. در حدود 1/4 از افراد مبتلا بهش دچار میشن. یا درگیری قلب، مخصوصا پوشش قلب به نام پریکاردیت که همیشه باعث علائم نمیشه. یا درگیری ریه یا کلیه که این دوتا ممکنه با داروها مرتبط بشن یا توسط داروها تشدید بشن. کمخونی التهابی، توجه داشته باشید که آرتریت روماتوئید اغلب به صورت متقارن بروز میکنه. این باعث میشه که معمولا
دو طرف بدن تحت تاثیر قرار میگیره. از چه کسانی در معرض خطر هستند؟ همونطور که عرض کردم، خانم ها دو تا سه برابر بیشتر از آقایون تحت تاثیر در معرض بیماری هستند و بین 40 تا 60 سالگی شایع ترین سن شیوع سنه. بله، همینطور افرادی که در فامیلشون کسی، فامیل نزدیک کسی دچار آرتروماتوئید شده، دو برابر بیشتر از سایرین در معرض خطره. همینطور افرادی که آزمایش فاکتور روماتوئید اونها مثبته، اونها هم خطر بیشتری برای ابتلا به آرتریت روماتوئید دارن. بارداری و پیشگیری از بارداری هورمونی خطر ابتلا رو کم میکنه. خانم هایی که چندین بارداری داشتن یا مدت طولانی از روش های پیشگیری از بارداری هورمونی استفاده میکردن، خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید در اونها کمتره. حالا آیا میشه از آرتریت روماتوئید جلوگیری کرد؟ راه های خیلی کمی وجود داره، مثل سیگار نکشیدن و همینطور در معرض دود سیگار دیگران قرار نگرفتن در حال حاضر بهترین روش های پیشگیری هستن. اگر یکی از بستگان نزدیک شما دچار بیماریه، شدیداً توصیه میشه از سیگار کشیدن خودداری کنید. یکی اقداماتی هم برای پیشگیری یا کاهش درد مفاصل وجود داره، مثل اینکه تعادل خوبی بین استراحت و فعالیت بدنیتون حفظ کنید و در هنگام عود بیماری از گرمادرمانی یا سرمادرمانی از روی مفاصل استفاده کنید. از اونجایی که آرتریت روماتوئید اغلب انگشتان و مچ دست را تحت تاثیر قرار میده و میتونه باعث ناراحتی قابل توجهی در زندگی روزمره بشه، تمرینات دست که شامل دستور عمل پزشک یا فیزیوتراپیست انجام میشه باید به طور روزانه انجام بشه تا سفتی مفاصل رو کم بکنه و قدرت عضلات رو بیشتر بکنه. با این حال در صورت درد شدید این تمرین ها رو با زور انجام ندید، زیرا میتونه التهاب رو بدتر بکنه. از یک حرکات خاصی باید اجتناب بشه، مخصوصا حرکاتی که میتونه تغییر شکل مفصل رو سریع‌تر بکنه. مثلا کسانی که با کامپیوتر کار میکنن باید مطمئن باشن که دستشون در راستای مچ دست قرار میگیره، یعنی دست در راستای مچ دست قرار میگیره. فرشای کوچیکی هست که زیر موش قرار میدن، اون یک بالشکی داره برای زیر مچ دست. اگر با کامپیوتر زیاد کار میکنیم، با موش زیاد کار میکنیم، از اون بالشکای زیر موش که از اون چی میگن فرشای کوچیکی که زیر موش قرار میدن و بالشک داره برای مچ دست، حتما از اونها استفاده میکنیم. بله، همینطور اگر مجبورین دستگیری در رو بچرخونید، این کار از دستگیری های استفاده بکنید یا از شیر آبی که باید بچرخونید استفاده نکنید، از شیرهایی که راحت باز و بسته میشه استفاده بکنید. بله، برای درمان
و جلوگیری از پیشرفت بیماری از داروها استفاده میشن. داروها جزو حیاتی درمان هستند، ولی اینها بیماری درمان کامل نمی کنند. هدف از درمان تسکین علائم و تلاش برای حفظ بهبودی بیماره و همینطور کمک کردن به بازگشت یا حفظ عملکرد صحیح مفاصله و همینطور اینکه بیماری به سایر اندام ها حمله نکنه. پس منظور از بهبودی یعنی وضع بیمار به صورت یک شخص کامل کاملا سالم بر نمیگرده. هنوز ما به اون نتیجه از علم پزشکی نرسیدیم. منظور از بهبودی اینه که علائم التهاب مثل خشکی و درد صبحگاهی نداشته باشه بیمار. علائم التهاب در معاینه فیزیکی در مفاصل و سایر نقاط بدن وجود نداشته باشه. علائم التهاب در خون وجود نداشته باشه و همینطور در رادیوگرافی و اشعه ایکس و مقایسه با رادیوگرافی های قبلی پیشرفت بیماری وجود نداشته باشه. داروهایی که برای درمان آرتریت روماتوئید به کار میرن، ساعت ببینیم اوه پنج وقت بگیم ولی نفس خیلی کمه نفس. بله، درمانهایی که به کار میرن معمولا داروهای علامتی یا تسکین دهنده و داروهای ضد روماتیسمی مثل کورتیکو استروئید ها و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی هستند. هدف دوم جلوگیری از حمله بیماری و کنترل علائم در طولانی مدت. این داروها معمولا سرکوب کننده های سیستم ایمنی هستند و یا اصلاح کننده های پاسخ بیولوژیکی. همینطور از داروهای مسکن، داروهایی که ضد درد هستند و سختی مفاصل رو کم میکنند. این داروها پیشرفت بیماری رو کند نمیکنند، از بدشکلی مفاصل هم جلوگیری نمیکنند. آنها در درجه اول در مراحل اولیه بیماری و به طور متناوب برای تسکین درد استفاده میشه. توصیه میشه از اونها همراه با داروهای ضد روماتیسمی اصلاح کننده برای کند کردن بیماری استفاده بشه. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی کلاسیک مثل ایبوپروفن برای تسکین علائم مفید هستند. آسپرین به ندرت استفاده میشه چون میتونه دستگاه گوارش رو اذیت بکنه، تحملش سخت. خب این هم در نظر داشته باشین که همه این داروها ساید افکت دارن، عوارض جانبی دارن و گاهی وقتا داروهایی هم اضافه میشه برای اینکه از این عوارض جانبی جلوگیری بشه. کورتیکو استروئید ها مثل کورتیزون، پردنیزون یا پردنیزولون داروهای بسیار موثری برای کاهش التهاب و تسکین درد و سفتی مفاصل هستند و میتونن پیشرفت آرتریت روماتوئید رو کند بکنن. این داروها به صورت قرص مصرف میشن یا مستقیما به مفصل تزریق میشن. ما اغلب در ابتدای بیماری تجویز میشن اما استفاده طولانی مدت

اگر درد خیلی شدید باشه از داروهایی که مورفین داره میشه استفاده کرد. خب خدمت شما عرض کنم هنوز مطالبی مونده. یک داروهای جدیدی اخیرا پیدا شده که اینا اصلاح کننده پاسخ بیولوژیکی بدن هستند. این داروها خیلی گرون هستند ولی خیلی موثرند، ولی عوارض جانبی جدی هم دارند. اگر اینها موثر نباشه آخرین راه جراحیه. جراحیه که میشه یک قسمتی از مفصل رو برداشت و مفصل رو به شکل طبیعیش در آورد. بله تغذیه خیلی موثره، مخصوصا خوردن میوه سبزیجات سبز و میوه های زرد رنگ خیلی کمک میکنه. و آخرین چیزی هم که خدمت رو عرض میکنم زنبور درمانیه. زنبور درمانی استفاده از سم نیش زنبوره که بیشتر معادل داروهای شیمیایی روی بیماری اثر میذاره. خب وقت ما در اینجا تمام شد. امیدوارم که برنامه برای این بانوی هموطن و برای سایر هموطنان مفید واقع شده باشه. برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، فریدون فرخزاد، نامی که در این سالها زیاد میشنویم و چه بجاست که میشنویم. ای کاش که همه ما میتونستیم به قدر او میهن پرست باشیم، اویی که حرفش رو زد تا جایی که جانش رو در راه میهنش و هدفی که داشت از دست داد، به عبارتی جان فدا شد. او هم جز جان فدایان اولیه بعد از شورش 57. ایرانیان این روزها، این سالها که بیشتر و بیشتر آگاه شدن، بیشتر به مشاهیرشون میپردازن، بیشتر قدر انسانهایی رو میدونن، گرچه کمی دیر، ولی به هر حال هر روز هم بهتر از دیروزشه. میدونم که در چند روز گذشته برای بزرگداشت این شخصیت عزیز میهن پرست معاصرمون گرد همایی های مختلفی در آلمان و شهرهای مختلف انجام شد. مثل همیشه در خدمت دو تن از عزیزانمون هستیم، خانم بانو سالومه وزیری عزیز از کنشگران قدیمی سیاسی آلمان و آقای دکتر سمری. بانو بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر همگی. با نام ایران، با یاد تمامی جانباختگان راه آزادی از سال 57 تا همین امروز که با شما صحبت میکنیم، خوشحالم که اینجا هستم، ممنون از دعوتتون و یاد فریدون عزیز گرامی.
1: سپاسگزارم. آقای دکتر سمری بفرمایید به مردم درود بگید.
3: درود بر شما، درود بر همه حضار گرامی و همه بینندگان، و من هم خوشحالم که امروز در اینجا هم هستم و در حضور بزرگواران و یاد همه جان فدایان سرزمینمون، همه اونهایی که در 47-8 سال گذشته جانشون رو فدا کردند و در این حکومت جهل و ویرانگری و جنایت جان باختند رو زنده می‌داریم، از جمله جاوید نام دکتر فریدون فرخزاد. در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز، امروز به مسائل مختلفی میپردازیم. همونجور که از تایتل دیدیم، به کشته سازی جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون و مسائل ترامپ، جنگ، جمهوری اسلامی، همسایگانش و دیگر مسائل. در ابتدا میخوام به این بپردازم که چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی از جمهوری اسلامی، که البته ما اون تلویزیون رو نگاه نمی کنیم ولی به واسطه اکسپلور که میاره بعضی وقتا این چیزها رو، دیدم خانومی که همسرش از بسیجی هایی بوده که مردم رو می کشتن، خیلی با شکایت و ناراحتی می گفتش که چطور نگاش کردن، آتیشش زدن و چه کردن و چه کردن، و خیلی با دل سوخته ای داشت صحبت میکرد از دناعت و کسانی که این کارو کردن، داشت صحبت میکرد که بسیار بیرحم بودن، شقاوت به خرج دادن و غیره. من میخوام اینجا بگم که یک اشتباهی صورت میگیره، همونطور که الان هم در مورد مدعای حکومتی انجام میدم، و اون اشتباه اینه که این افراد که کشته میشن یک پیش زمینه ای داره. اون پیش زمینه هم اینه که اونها به دستور حکومت قاتلی به روی مردم بیدفاع عادی آتیش میگشایند، و بعد اگر کشته میشن، اگر درست بوده باشه، بعد فرض محال که محال نیست، اگر خود جمهوری اسلامی نکرده باشه این کارو که نشون داده برای درست کردن جو حتی به خودش هم رحم نمی کنه، اگر بر فرض درست بوده باشه، قاتلان که کشته شدن، قاتلای جوانای مردم، یعنی اون زمانی که امروز من در اخبار دیدم راجع به این مدعای حکومتی گفته می شد که تکه تکه کردن جسدشو تو خیابون، سعی می کردن به مردم فیلمشو به زور نشون بدن و به دنبالش بگن که پادشاهی خواها و پهلوی چیها این کار رو کردن، درست مثل زمانی که سینما رکس رو آتش زدن و خواستن که به گردن حکومت پادشاهی بندازن و به گردن اعلیحضرت فقید. همون لحظه داشتم فکر میکردم پس نیکا شاکرمی، سارینا، اینها چی؟ چرا اون موقع بلوایی به پا نشد که توسط آدمهای حکومتی این کار انجام شد؟ الان که اصلا معلوم نیست چیه جریان. در همین رابطه میخوام نظر شما رو بدونم بانو سالومه عزیز، که برداشت شما از این موضوع به دو قسمتش میکنم. قسمت اول رو که توضیح دادم در اون مورد نظرتون رو بگین، و قسمت دوم که چرا حکومت سعی داره به زور این رو به گردن پادشاهی خواها و پی برده اون خاندان ایرانساز پهلوی بندازه.
2: به این دلیل که خب هممون میدونیم جمهوری اسلامی وحشت عجیبی از سیستم پادشاهی، خصوصا وحشت از بازگشت پهلوی داره و هممون میدونیم که چه برخوردهایی میکنن با کسانی که واقعا طرفدار واقعی پادشاهی هستن، نظام پادشاهی. و همونطور که میدونیم باز در جریان هستیم که جمهوری اسلامی همیشه به دنبال افرادی میگرده که به هر بهانه‌ای بتونه اینها رو محکوم کنه و از بین ببره. یعنی اینجوری که من متوجه شدم به هر بهانه‌ای پادشاهی خواها رو میگیرن، حکم میدن و اینها رو اعدام میکنن و ما شاهد این قضیه هستیم که چه اتفاقایی از بعد از 404 افتاد و چقدر سریع حکم‌های علکی میدن و عزیزان ما رو میکشن. این هم یکی از دلایلش همینه که هر اتهامی رو میبندن به بچه‌های پادشاهی خواه و یه تعدادی رو میگیرن و میبرن و میکشن. متاسفانه اینها از انسان‌ها به عنوان سلاح استفاده میکنن. انسان‌ها رو برای انسان‌ها ارزش قائل نیستن، برای مردمشون ارزش قائل نیستن، چون اینها اصلا از ما نیستن. اینها برای بقای خودشون دست به هر جنایتی میزنن و دنبال یک بهانه میگردن برای اینکه کسایی رو که واقعا غیرت دارن، شهامت دارن، توانایی جنگیدن دارن، جوانهای سالممون رو از بین ببرن که کسی دیگه نباشه. به نظر من البته یه وقتایی من میگم نسل کشی، میگن نه در این مورد نباید بگی نسل کشی، اما من خیلی واضح میبینم نسل کشی رو انداختن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، نظر شما رو در همین پیوند میخوام بدونم. به اضافه این که ببینین، آیا اینو ما میتونیم به ذمه این بذاریم که وحشت پهلوی و بازگشت اون اینها رو داره میکشه؟ چرا؟ چون اون رو نزدیکتر از هر زمان دیگه‌ای به خودشون حس میکنن و پایان خودشون رو به چشم دارن میبینن. به اضافه این که در این مورد هم میخوام صحبت کنیم که دارن چند تا گمان زنی راه میندازن، یکی این که پادشاهی خواها بودن، یکی این که طرف ریزشی بوده و این کارو کرده، که بعضی از بلاگرها هم به این موضوع پرداختن. نظر شما رو میشنوم.
3: بله، باید بریم زیربنا و تاریخچه این گونه تهمت زنی ها رو ببینیم. در دانش، در خردگرایی رسم بر اینه که ما فکت ها و حقایق رو پیدا می کنیم، جستجو می کنیم، اخبار درست رو از نادرست تشخیص می دیم و بعد از کنار هم گذاشتن اونها به یک نتیجه گیری می رسیم. در تمام روش های ایدئولوژیک دقیقا برعکسه، یعنی از ابتدا یک فکتی رو، یک نتیجه رو تو ذهنشون در نظر می گیرن، بعد میرن دنبال مثال ها و نمونه هایی می گردن که اون چیزی رو که از قبل می خوان بتونن ثابت کنن. این همون چیزیه که ما نگرش ایدئولوژیک بهش میگیم، چه ایدئولوژی سیاه مذهبی، چه ایدئولوژی سرخ کمونیستی یا رنگارنگ چپگرایی جدید. اینجا هم نمونه این رو میبینیم، یک فردی توسط افرادی کشته شده. اول باید بریم دنبال فکت بگردیم، دنبال دلایل بگردیم، مدرک پیدا کنیم که کشته، چرا کشته، و بعد اینا رو کنار هم بذاریم و نتیجه گیری کنیم. ولی در نظام های ایدئولوژیک مثل جمهوری اسلامی میبینیم که از همون ابتدا انگشت تهمت رو به طرف بزرگترین دشمن خودشون، اونی که براشون بیشتر احساس خطر ایجاد میکنه، میگیرن و بعد میرن دنبال شواهد و مدارکی میگردن که این پیشفرضشون رو تایید کنه. این مشکل بزرگیه که ما تو تمام موارد دیگه هم با ایدئولوژی ها داریم. در مورد جمهوری اسلامی هم از ابتدا این مسئله رو دیدیم، در حکومت های کمونیستی هم دیدیم، همه حکومت های ایدئولوژیک همین بودن، حکومت های فاشیستی هم همین بودن. اگر یک حکومت بتونه یک انسانی رو که خودش کشته یا به هر روشی، به هر مسئله‌ای، به هر پیشامدی کشته شده، علت اصلی قتل رو پنهان کنه و بعد بیاد انگشت اشاره رو به سمت دشمنان سیاسی خودش بگیره، عملاً یک پروپاگاندای وحشتناک رو انداخته. چون قتل، به خصوص اگر این قتل یک مقدار فجیعی باشه، میتونه احساسات زیادی رو برانگیخته کنه. ما نمونه های این رو در پیش از حتی شورش ننگین 57 داشتیم، مگر همین داستان رو در مورد صمد بهرنگی تعریف نکردن؟ صمد بهرنگی در حال شنا نتونست شنا کنه و غرق شد، دوستانش همه این رو گفتن، ولی قبل از اینکه هیچ مدرکی جمع آوری بشه، هیچ شخص صالحی به این مسئله رسیدگی کنه که چرا این اتفاق افتاده، همه انگشت‌ها رفت طرف خاندان پهلوی، ساواک اینو کشته. الان هم اینجا داریم همین مسئله رو میبینیم، یک نفر کشته شده. این فرد میتونه مشکلات شخصی داشته باشه در جامعه مثل جامعه ایران و تو محیط لجنی که این افراد توش زندگی میکنن، مسائل ناموسی میتونه باشه که باعث کشته شدن شده باشه. همونطور که فرمودید، ممکنه افرادی از گروه خودش از بین بردنش، ممکنه رقابت‌های بین گروهی باشه، ممکنه چند تا، بله این هم ممکنه که چند نفر از افرادی که عزیزانشون رو در جریان جنایت‌های وحشتناک جمهوری اسلامی از دست دادن انتقام گرفته باشن. اینها همه فرضه. حالا باید مدرک جمع کنیم ببینیم مدرک ما رو به کدوم طرف میبره. و حتی اگر به فرض یک مجاهد خلق اینو کشته باشه، یک پادشاهی خواه کشته باشه، یک تجزیه طلب کشته باشه، فرقی نمیکنه. ما نمیتونیم بگیم پس تمام افرادی که در این گروه هستن همه جنایتکارند. فرض کنید یک نفری، مثلا فرض کنید اهل مشهد ایشونو کشته باشه، پس ما بیایم نتیجه گیری کنیم پس همه مشهدی ها جنایتکارند. این جمع‌بستن و الگماین کردن، به قول آلمانی به همه نسبت دادن یک صفت، باز هم از کارهایی که ایدئولوگ ها انجام میدن. نه، چنین چیزی نیست. یک جنایتی انجام گرفته، باید ببینیم ریشاش کیه، قاتل کی بوده، تموم شده رفت. و این روشی که قبل از هر گونه بررسی بلافاصله انگشت اتهام رو به سمت دشمنان سیاسی خودشون میگیرند، روش کاملا شناخته شده ای از قبل بوده، الان هم هست. و چرا الان دست گذاشتن روی طرفداران پادشاهی خواهی؟ همونطور که خودتون فرمودید، پادشاهی خواهان بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی و تنها اپوزیسیون واقعی هستند. بقیه اپوزیسیون ها همه بازوهای خود رژیم هستند و هیچ خطری برای رژیم نیستند. پادشاهی خواه هستن که اکثریت قاطع رو دارن و دارن میرن تا این رژیم رو سرنگون کنن. پس رژیم از هر روشی استفاده میکنه برای بدنام کردن اونها. سپاسگزارم
1: از شما. در ادامه این موضوع، در مورد اینکه بعضی از بلاگرها، این البته نظر شخصی منه، نمیتونیم هیچ چیز رو دقیقاً ثابت شده بدونیم، اما به باور من ریزشی دو نوع بیشتر نیست. یا ریزشی که از مملکت فرار میکنه و شروع به افشاگری میکنه، یا ریزشی که کار انجام میده پس نمیاد خودشو افشا کنه و نشون بده که کارهای بعدیشو نتونه بکنه. ضمن این که کشتن یک مداحی که تا قبل از این کسی اسمش هم نمیدونسته، نه کمکی به فروپاشی جمهوری اسلامی میکنه، نه هیچ چیز دیگری. در نتیجه به نظر من این سناریو کاملا فیده و سناریوی خود جمهوری اسلامیه و کسانی که بهش میپردازن یا آگاهانه یا ناآگاهانه به نوعی دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن. چون الان میخوام چیز دیگه ای بگم، همون چیزی که آقای صبری هم همیشه در برنامه ها میگن. ببینید، رویترز میاد شروع میکنه سیاه نمایی کردن، آقای سعید لیلاز میاد برخلاف تاریخی که دنیا از اعلیحضرت فقید به عنوان یک نابغه اقتصادی در سالهایی نام برده، میاد میگه که اقتصاد گند زده بود و حالا با کلمات بسیار زشتی هم استفاده میکنه که من در شأن خودم و بینندگان نمیدونم که اینو بگم. همون جریانی که یک بشکه نقطه چین بوده، روش فقط عسل بوده. و یا آقای حداد عادل میاد در مورد رضا شاه روحت شد نبود اصلا و فلان بود و بهمان بود. زن بیجن مرتضوی میاد و یک سری با مجید واشقانی خیلی معلوم الحال مصاحبه میکنه. اول از همه معلوم نیست چرا این خانم با لباس کاملا باز با این آقا میشینه مصاحبه میکنه و اتفاقی براشون نمیفته در روی برنامه باز، در صورتی که بچه های ما برای یه ذره مون کشته شدن. اینا رو که بذاریم کنار، آی دکتر سمری، طبق صحبت همیشگی شما، به باور من زن بیژن مرتضوی، مسئله این مداحه، صحبت‌های که همه از یه آبشخور حاشیه سازی و ایجاد وحشت آب می‌خوره، آیا نظر شما هم همینه؟
3: البته این هم میتونه جنبه دیگه ای از مسئله باشه و قطعا هم همینطوره و علاوه باز به یک مسئله دیگه هم باید اینجا توجه کرد. خیلی وقتا ما تسویه حساب‌های درونی رژیم رو داریم که عمدن یکی رو از سر راه میخوان بردارن و چه بهتر که این رو گردن دشمن بندازن. و حتی در حکومت‌هایی که اینطور جنایتکار هستن و ثابت کردن جنایتکار بودن خودشون رو، مواردی پیش میاد که حتی افراد مطیع خودشون رو قربانی می‌کنن برای اینکه بقیه رو بدنام کنن. زمانی که تمام صحبت‌ها در مورد وخیم بودن حال نرگس محمدی و حسین رونقی توی زندان‌ها بود و غیره، و حتی بعضی از ارزشی‌ها می اومدن توی کامنت ها می نوشتن باورتون نمیشه، حتما باید اینا رو هم اعدام کنن تا باورتون بشه. اون موقع من هشدار دادم هیچ بعید نیست اگر کار رژیم به تنگنا بکشه حتی یکی از اینها رو اعدام هم بکنه، براش مهم نیست. جنایتکار بزرگتر این مزدوران کوچکتر رو اعدام میکنه تا به مردم بگه ببینید اینم از شما بود، شما اشتباه کردین، در موردش بد فکر کردین، حالا در موردشون فریب بقیه رو بخورید. این پروپاگانده ها رو باید بشناسیم. رفتار هر شخصی، کارهایی که کرده، حرفهایی که زده، ملاک شناساییشن، نه اینکه رژیم جمهوری اسلامی چطور باهاش رفتار میکنه. اگر جمهوری اسلامی از کسی قدیس سازی کرد، اون فرد قدیس نیست. اگر کسی رو دشمن نامید، اون فرد دشمن نیست. اینها چیزهایی که ما باید بدونیم. هیچ کاری، هیچ انگی که جمهوری اسلامی میزنه، چه مثبت و چه منفی، ارزش و مشروعیت نداره. سپاسگزارم.
1: بسیار عمالی. و به قول مذهبی ها یه اصطلاحی دارن، میگن که هر زمانی که اینا دلشون بخواد جای حسین و یزید عوض میشه و الان دقیقا همین بهانه هستش. بانو سالیمه گرامی، با توجه به اینکه شما از کنشگران سیاسی میدانی در آلمان هم هستید و میدونم که جز خیلی از گروه ها بودید، سال هاست تلاش میکنین، به باور شما اگر اعتراضات تازه‌ای شروع بشه، که البته اگر نه بهتر بگیم که زمانی که اعتراضات تازه‌ای آغاز بشه، این بار چه چیزی وجود خواهد داشت که با دفعه های پیش متفاوته و شاید نتیجه رو برای بار آخر رقم بزنه؟
2: بله، در این مورد نمیدونم واقعا الان چجوری توضیح بدم، ولی میدونم که مردم دیگه واقعا خسته شدن. ببینید در 404 وقتی که ما بررسی میکردیم، میدیدیم همه ی خانواده ها با هم خانوادگی به خیابون اومدن با دست خالی. من با خانواده‌ای صحبت کردم که میگفتن توی جیبامون فقط سنگریزه بود، سنگ داشتیم و رفتیم و فکر نمی‌کردیم که یه همچین جنایتی رو جمهوری اسلامی مرتکب بشه. من با یکی از عزیزانی که الان مخفی زندگی میکنه و با من تماس گرفت و خانوادگی مبارز و سیاسی و اگر بگم میدونید که کیه، ولی اجازه ندارم اسمشو بگم به خاطر امنیتش، میگفت من برای من کابوس بود صحنه هایی رو که دیدم، انگار توی فیلم ها میدیدم که جلوی من ردیفی آدم ها کشته میشدن و میافتادن رو زمین و ماها شوکه شده بودیم، نمیدونستیم چیکار کنیم، اما همچنان ایستادگی کردیم چون دیگه واقعا مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان، چون دیگه چیزی باقی نذاشته برای اون مملکت، هیچ چیزی باقی نذاشته. مردم خستن و به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی باید بره. ببینید مملکت رو دارن میفروشن، آبش و خاکش و نفت و گاز و همه چیزو، فقط برای اینکه بتونن بمونن و مردم از حداقل ها محرومن و الان تازه آگاه شدن. الان اگر انتخاب کردن و یک صدا فریاد میزنن جاوید شاه زنده و جاوید با سلسله پهلوی، یعنی به این نتیجه رسیدن که خاندان پهلوی ایران ساز بودن و فقط با بازگشت اینهاست که اون مملکت آباد میشه. و الان با این همه خونی که ریخته شده، من فکر میکنم که اون جمعیتی که بیاد توی خیابون خیلی خیلی بیشتر از همون 404 هم میتونه باشه. اما یک چیزی که من همیشه بهش فکر میکنم اینه که امیدوارم این دفعه دیگه جوری نباشه که مردم دستهاشون خالی باشه و کشته بشن، چون جمهوری اسلامی جنایتکاره، جنایتکار و آدم کشه. واقعا مردم نمیتونن با دست خالی جلوی این جنایتکارها بایستن. این چیزیه که من همیشه بهش فکر میکنم و میرسم به اون شعاری که میگن آتش جواب آتش. امیدوارم که هر چه زودتر این اتفاق بیفته و فراخوان داده بشه و این دفعه دیگه آخرین نبرد باشه، چون همه چیز داره از دست میره.
1: سپاس از شما، که البته به باور من همینطور هم خواهد بود. آقای دکتر سمری، همین پرسش رو از شما دارم. به اضافه این که آیا فکر میکنین فشار اقتصادی، بحرانهای بیابی و بیبرقی و معیشتی هم دامن خواهد زد به این ایجاد نارضایتی و رسیدن به آخر خط و به دنبالش؟ چون وقتی که انسان هنوز امیدی داره، ترسم داره برای از دست دادن چیزهایی که بهشون امید داره، ولی وقتی که به انتها میرسه، جرأت و جسارت اون موقع بیشتر خودشو نمایان میکنه. آیا به باور شما این هم تأثیر خواهد داشت؟
3: البته ما وقتی بررسی میکنیم دلایل هر انقلابی رو، دلایل هر به پا خواستن از طرف مردم بر ضد حکومت رو، طبیعتاً عوامل اقتصادی همیشه اون جلو ایستادن، در صدر فهرست هستن. بعد از اون هست که آزادی ها، محدودیت ها، فشار ها و ظلم حکومتی ها در رده های بعدی قرار میگیرن. اگر الان برگردیم به همین ماجرایی که 6-7 ماه پیش اتفاق افتاد و مردم اونجوری ده ها میلیونی تو شهرها به خیابون اومدن، علتهاش رو بخوایم از هر دیدی که بررسی کنیم، حتی نگرش پادشاهی خانه خودمون رو هم به کنار بگذاریم، مردم ناراضی بودن به خاطر فشارهای اجتماعی، به خاطر فشارهای اقتصادی، به خاطر فشارهای ایدئولوژیک، به خاطر اختلاس‌ها و دزدی‌ها و نابرابری‌ها. خب توی این 6 ماه گذشته کدوم یک از این موارد بهتر شده؟ هیچ کدام. کدوم بدتر شده؟ همه اصلا. یعنی روی هر کدوم از اون مواردی که باعث اون خیزش ده ها میلیون نفری شد دست بذاریم، میبینیم که الان به مراتب بدتر شدن. از نظر اقتصادی میبینیم که تورم وحشتناک ارزش واحد پول ایران رو نسبت به 6 ماه گذشته بیش از نصف کاهش داده، یعنی ارزش قدرت خرید ریال الان کمتر از نصف، حدود 45% قدرت خریدش تو 6 ماه گذشته است. این وحشتناکه. از نظر فشارها، ناراضی بودن از حکومت، اگر مردم اون موقع ناراضی بودن و اوج خشمشون کشته شدن 1500 نفر در آبان ماه بود، الان چی؟ الان این خشم مثل آتش فشانیه که هر لحظه ممکنه فوران کنه با این جنایت‌های اخیر رژیم. اگر اون موقع فرماندهان سرکوب، فرماندهان سپاه همه بودن، همه قابل اعتماد خامنه ای بودن و همه در سر دست هم داشتن و خود خامنه ای به عنوان فرمانده کل که هر چی میگفت کسی جرأت نداشتن مقابلش حرفی بزنه بود، الان میبینیم که اونها نیستند و اونهایی هم که باقی موندن بیش از هر کسی با خودشون درگیرن. یعنی تمام زمینه هایی که اون خیزش رو به پا کردن الان با قدرت و قوتی چند برابر وجود دارن و در مقابل رژیم بی نهایت ضعیف شده. رژیم الان قابل مقایسه نیست از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر هماهنگی با رژیم 6 ماه پیش. به همین خاطر مردم به پا خواهند خواست و رژیم سرنگون خواهد شد. منتها هدف اینه که همونطور که فرمودند، هیچ کس باورش نمیشد که رژیم چنین جنایتی بکنه. باور نکردنی بود. به همین خاطر باید مواظب باشیم، چون جان تک تک عزیزان برای ما مهمه. زمانی این خیزش انجام بشه که مطمئن باشیم به طور قطع به نتیجه میرسیم و با کمترین هزینه به نتیجه میرسیم. به همین خاطر برخلاف 6 ماه پیش که خیلی از ما حتی راضی نبودیم آمریکا و اسرائیل به کشورمون حمله کنند، میخواستیم با خیزش میلیونی خود مردم رژیم سرنگون بشه، الان که این جنایت رو دیدیم میدونیم که کمک خارجی ضروریه، چون یک عده وحشی جنایتکار اسلحه به دست هستن که صغیر و کبیر نمیشناسن و اینها برای هر جنایتی آمادن. سپاسگزارم.
1: آقای دکتر، در ارتباط با همین موضوع، جمهوری اسلامی الان این روزها میدونیم که ایران و عمان مذاکرات زیادی در مورد تنگه هرمز میکردن. آیا به باور شما هنوزم ایران میتونه از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه یا دیگه در این مورد تاریخ مصرفش تموم شد؟
3: هرگز. ببینید، ما از نظر پزشکی یک مثال بزنم، گاهی وقتا یکی از رگهای اصلی، یکی از سیاه رگهای اصلی مثلا پا با یک ترومبوز، با یک لخته خونی بسته میشه. بعد از مدتی رگهای حاشیه‌ای و جانبی شروع میکنن گشادتر شدن و جای اون رگ مسدود شده رو میگیرن و دیگه کمبود اون رگ احساس نمیشه. هرچند اون روزهای اول این لخته خونی و تورم باعث ورم پا، درد و مشکلات زیادی شده، بعد دیگه اثرش از دست میده. اهرم تنگه هرمز هم همینطور کوتاه مدت اثر داشت. رژیم میتونست به چند تا کشتی پرتابه شلیک کنه، اونا رو بترسونه، کشتی ها بمونن، ولی میبینیم که به مرور داره مسیرهای جایگزین استفاده میشه. الان خط لوله سراسری عربستان از حاشیه خلیج فارس به دریای سرخ کشیده شده که نه تنها نفت عربستان بلکه نفت تمام کشورهای دوروبر رو هم از امارات و قطر و کویت و عراق گرفته تا بقیه رو میتونه به ساحل دریای سرخ ببره. و اگر رو نقشه جغرافیایی نگاه کنیم، برای انتقال این نفت از اونجا به اروپا، به سرتاسر آفریقا، دیگه نه تنگه هرمزی باید گذر بشه و نه تنگه باب‌المندب. پس ارزش این تنگه از دست رفت با این کار. علاوه بر اون میبینیم که آمریکا اومده همین امروز اعلام کرده که مین روبی تکمیل شده. درسته که جمهوری اسلامی باز میتونه یه پهپادی شلیک کنه، ممکنه بعضیش در بره به کشتی بخوره، ولی کنترل تنگه هرمز الان به طور کامل در دست نیروهای آمریکاییه. و علاوه بر اون فراموش نکنیم که بستن تنگه هرمز به نفع کی و به ضرر کی شد. بستن تنگه هرمز با نیت آسیب زدن به اقتصاد جهانی و تحت فشار گذاشتن جهان برای اینکه اونها هم آمریکا رو تحت فشار بذارن که دست از جنگ و جمهوری اسلامی برداره، دقیقاً برعکس شد. با محاصره دریایی که چند کیلومتر اونورتر ایجاد شد، کشوری که بیشترین خسارت رو از بستن تنگه هرمز برد خود جمهوری اسلامی بود، ایران نه، چون یک سنت از پول فروش نفت به مردم ما نمی‌رسید. و یکی از دو کشوری که بیشترین سود رو از فروش نفت برد آمریکا بود. به عبارتی این اهرم از ابتدا هم کارآمد نبود. دیدیم جمهوری اسلامی انتظار داشت قیمت نفت به بالای بشکه $200 برسه و هیچ وقت از $110-$115 بالاتر نرفت، که حال علتهای متعددی داره و اتفاقا بیشترین ضربه رو به خود رژیم جمهوری اسلامی زد. باز اینجا این نکته هم بگم، همین امروز نسبت به دیروز جمهوری اسلامی به خاطر محاصره دریایی بین $600-$700 میلیون ضرر کرده، روزانه این رقم، و هیچ حکومتی نمیتونه این رو در دراز مدت تحمل کنه.
1: سپاس از شما. بانو سالومه عزیز، به باور شما اسرائیل در حال حاضر آیا به دنبال مهار جمهوری اسلامیه یا به دلیل تهدید موجودیتی که داره به دنبال تغییر بنیادینه؟ و اگر ببینه که جمهوری اسلامی باز در حال رینیو کردن خودشه و داره بازسازی میکنه خودشو، از امریکا حرف شنوی خواهد داشت برای حمله نکردن یا حمله بنیادینی خواهد کرد؟
2: من فکر میکنم حمله بنیادی خواهد کرد. فکر میکنم این کارو میکنه، چون من مطمئنم که اسرائیل دنبال از بین بردن جمهوری اسلامیه و دلش نمیخواد که مدارا کنه با جمهوری اسلامی. من فکر میکنم اسرائیل خیلی بیشتر هوای مردم ایران رو داره تا آمریکا. آمریکا به منافع خودش همیشه فکر کرده، همیشه. اما اسرائیل، من فکر میکنم حتی اینو ربط میدم به اون پیوند دختر اعلیحضرت. من فکر میکنم این هم خودش یه عامل میشه برای اینکه دست دوستیش رو با ملت ایران حفظ کنه و به فریاد ملت ایران برسه. هرچند که من خودم همیشه به شخصه اعتقاد داشتم این نمیشه که مردم فقط منتظر بمونن که اسرائیل یا آمریکا بیاد به فریادشون برسه. مردم خیلی تاوان دادن، خیلی زیاد، و این خون بچه ها واقعا وقتی آدم به اینا فکر میکنه، مردم باید برای دادخواهی، برای اینکه خون بچه هاشون پایمال نشه، همه با هم بیان و بگن که چی میخوان و وایستن پای خواستشون. چون اینجوری که ما داریم میبینیم با شرایطی که وجود داره و با این سرکوب هایی که جمهوری اسلامی رو انداخته، تمام تلاشش رو میکنه که مردم رو اذیت کنه، ایجاد رعب و وحشت کنه و مردم خسته بشن و سکوت کنن. امیدوارم هر چیزی تر این اتفاق بیفته و امیدوارم اسرائیل تصمیم قاطع خودش رو اعلام کنه و تغییر هر چه زودتر اتفاق بیفته.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر، حملات حوثی ها و ناامنی ها این که دارن درست میکنن، حالا به آرامکو هم حمله کردن و غیره و غیره، عربستان از یک طرف فشار به امریکا میاره که کمتر جمهوری اسلامی رو در فشار بذاره، چون به نظر میرسه از فشار بیشتر که جمهوری اسلامی بدتر حمله کنه احساس ناامنی میکنه، ولی باز یه سری رفتارهاش من جمله قراردادی که با پاکستان و ترکیه امضا کرده که همه بعد از هم پشتیبانی بکنن، باز نشون از این داره که مثل این که بیشتر تمایل به از بین بردن جمهوری اسلامی داره، گرچه این در میان مدت یا دراز مدت برای اسرائیل خیلی خبر خوبی نخواهد بود، کمون که خودشون هم اعلام کردن. به نظر شما موضع عربستان بالاخره چه هست در حال حاضر و به کجا ختم میشه؟
3: کشورهای همسایه ایران اکثرشون از ضعف 47-8 ساله ایران سود بردن و ادامه این ضعف وضعیت مطلوبشون، این رو باید بپذیریم. ما همسایگان دلسوزی نداریم، از پاکستان و ترکیه گرفته تا حتی عراق و سوریه و عربستان و امارات و قطر و بحرین و غیره، هر کدام به نفعی از بی‌ثباتی و ناتوانی و بیکفایتی جمهوری اسلامی دارن سود میبرن. اما مسئله اینه که از طرف دیگه همین حکومت‌ها از ناامنی‌هایی که جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد کرده هم دارن عذاب می‌کشن. حالا مسئله اینه که کدام کفه ترازو به اون یکی کفه بچربه. اگر ببینن که ضررهای جمهوری اسلامی براشون بیشتر از منفعت جمهوری اسلامیه، طبیعتاً با جمهوری اسلامی مخالفت می‌کنن. ولی همونطور که در سال‌های گذشته دیدیم، سود ماندن جمهوری اسلامی به نفعشون بود، برای همین همه هم با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردن. الان در وضعیت دوگانه‌ای قرار گرفتن و ضمناً میخوان از آینده هم عقب نمونن. اینا دقیقاً نمیدونن که آمریکا آیا قطعاً میخواد جمهوری اسلامی رو کنار بزنه یا نه، از جمهوری اسلامی گذشته یا نه، هرچند تمام شواهد و قرائن همین رو نشون میده. به همین خاطر میخوان اگر جمهوری اسلامی موند رابطهشون رو خیلی خراب نکرده باشند، اگر جمهوری اسلامی رفت با حکومت آینده که قطعاً حکومت شاهنشاهی بود هم خواهد بود هم رابطهشون رو خراب نکرده باشند. و به همین خاطر میبینیم که یکی به میخ و یکی به نعل میزنن. هرچند الان باید به این عقل رسیده باشند، کشوری مثل ایران ما زیر دست جمهوری اسلامی که 90% مردم نمیخوانش و اون هم اینطور به ضعف افتاده، ماندگار نیست. هیچ حکومتی در جهان اینجوری نمونده که این بخواد بمونه. اگر یک مقدار عقل سیاسی داشته باشن، بلا فاصله باید با پادشاه ما وارد صحبت بشن. و
1: از تیبورد صحبت شما از میخوام یعنی کلمتون در مراسم لینسی گراهام تصویرهایی دیده شد که علازت با مسئولین عربستان صحبت و گفتگو کردن.
3: دقیقا همینطور، این حالت عاقلان است. از طرفی طبیعتا میخوان به منافع فعلیشون آسیبی نخوره. حوثی ها میبینیم شدن مثل یک تیغ اونجا که هر چند وقت یه بار یک ضربه به عربستان میزنن. اما این پیمان جدیدی که به نام پیمان مکه ناتوی اسلامی به قول خودشون برقرار شده، میتونه اونها رو هم به شدت محدود کنه. و همونطور که شنیدیم، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیروز اعلام کرد که ما آماده هستیم در دریای سرخ وارد عملیات نظامی بشیم. عملیات نظامی در دریای سرخ فقط به معنای حمله به حوثی هاست. به همین خاطر از یک طرف پاکستان که فاصله زیادی با حوثی ها نداره و از یک طرف ترکیه در دریای سرخ میتونن فشار رو روی حوثی ها به مراتب بیشتر کنن، که این یکی از همون 4 تا اچیه که جاوید نامانوی که خدا بخشیان میگفت و باید از بین برن تا جمهوری اسلامی از بین بره: حماس، حزب الله، هشت شعبی و حوثی ها.
1: سپاسگزارم. بانو جان، به نظر شما در این شرایط هولناکی که درش قرار داریم، از هر جهت داخل خارج، خود علازت تو فشار همه جانبه هستن، با اینکه میگم میتونیم هم از یه ور نگاه کنیم که در بهترین شرایط مبارزه در 47 سال گذشته هستیم، ولی از یه طرف هم در بدترین و سخت‌ترین شرایط، به نظر شما اپوزیسیون ایران در حال حاضر بهترین کارش اتحاد سیاسیه یا سرمایه گذاری رو دوران گذار و پس از فروپاشی و ایجاد ساختاری که بلافاصله بعد از فروپاشی داشته باشیم؟
2: سوال سختیه برای من خانم نظامفر. چون یه جاهایی من فکر میکنم که هنوز وقتی ایرانمون آزاد نشده دلیلی نداره که بیایم تمام تمرکزمون رو بذاریم برای ساخت و سازش. یه جاهای دیگه میشنم فکر میکنم میگم خب الان اگر آزاد شد بالاخره باید یه پلنی باشه، یه برنامه باشه، هر کی در حد تخصصش باید یک
1: قدمی کلامتون. ببینید تمام برنامه پسا فروپاشی فقط، یعنی الان پروژه های شکوفایی فقط و فقط برای ساختن ایران نیست، بخش زیادیش برای توجیه کردن کشورهایی که بدانند اون موقع سود بیشتری خواهند برد و سیستم بهتری خواهند داشت. از این منظر اگه نگاه کنیم نظرتون چیه؟
2: از این منظر من قبول دارم خوبه که یه تدبیری بشه و نشون بدن به کشورهای همسایه که چه برنامه ریزی دارن و اینکه جوری برخورد کنن که متوجه بشن کشورهای اطراف که با تغییر رژیم مشکلی ایجاد نمیشه در روابط بین المللی، در به هر حال اون روابطی که باید باشه اون روابط خواهد بود، برنامه ریزی شده براش. این در حالی
1: و البته درست میفهمین اتحاد سیاسی اون بخشش که لازمه بسیار ساده است، اصلا مثل گذشته نیست که بسیار سخت باشه. علاوه 4 تا اصل رو کاهش دادن به 4 تا. این 4 تا رو هر کی قبول داره میتونه کنار هم قرار بگیره فعلا، حالا تا موقعی که حزب و همه چی شروع کنن به کار کردن و ایران آزاد بشه. در حال حاضر همین 4 تا اصل کافیه برای اینکه آدمو کنار قرار به منسی که هر کس عدول کرد از یک کدوم از این 4 تا اصل میره کنار و اصلا مسئله سختی نیست و خود اعلیحضرت و دفترشون هم نشون دادن که به حد اعلا و کامل اتحاد سیاسی رو با اقشار مختلف جامعه دارن انجام میدن. در نتیجه به باور من هم پروژه شکوفایی از اون جهت که کشورها و مسئولینشون رو قانع بکنه که شاید امروز جمهوری اسلامی، میشه بهتر گفت جمهوری اسلامی همیشه رشوه میده، به هر حال یه رشوه یه دفعه‌ای ممکنه خیلی چیز خوبی باشه ولی یک برد دائم یا تجارت‌هایی که دائما سودجو باشه برای کشورها مسلما بهتره و یکی از کارهای اصلی پروژه شکوفایی اتفاقا همینه که باعث بشه دنیا با ما همگام بشه. آقای دکتر خدمتتون عرض کنم که ترامپ از یک سو مذاکره میکنه، از یک سو فشار و تهدیدش رو بیشتر میکنه، باز دوباره به دنبال مذاکره است یا به دنبال فشار و تهدید و شرایط سخت‌تره برای قبول اون صلحی که به عبارتی تسلیم خواهد بود. این یکی هم میخوام این رو هم پاسخ بدین که روسیه و چین آیا واقعاً برای حفظ جمهوری اسلامی از حقوق خودشون خواهند گذشت یا جمهوری اسلامی در توهم بسیاری داره به سر میبره و بیش از اونی که فکر میکنه تنها مونده؟
3: بله. اولاً در مورد روشی که ترامپ به کار میبره، ما در یک جنگ برابر نیستیم. جمهوری اسلامی و آمریکا هر کدوم راحت طرف خودشون ننشستن که هر وقت تیراندازی بود چند تا گلوله رد و بدل کنن و هر وقت آتش بس بود هر دو شروع کنن به بازسازی خودشون. یکی از این دو طرف داره خونریزی میکنه، در حال خونریزیه. جمهوری اسلامی همونطور که عرض کردم در این لایف روزی بین 600 تا 700 میلیون دلار فقط به خاطر محاصره دریایی داره سود نقد از دست میده. یعنی کافیه شما انگار با یک نفری با یک دشمنی با شمشیر میخواید بجنگید و اون طرف در حال خونریزی کردنه. شما هرچه عقب بیستید و دیرتر حمله بعدی رو بکنید اون خودش از پا میفته. جمهوری اسلامی در چنین وضعیتی الان گیر افتاده. آمریکا نیروهای دریاییش که به هر حال حقوقشون ثابته و باید پرداخت بشه، حالا تو دنیا پراکنده نیستن، اومدن تو دریای عمان و محاصره دریایی رو انجام میدن. خسارت زیادی براش نداره به هیچ عنوان، تازه منبع درآمدی هم شده برای نفتی که میفروشه، ولی جمهوری اسلامی که داره ضرر میکنه. به همین خاطر اگر حمله کنه ضربه میزنه به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 4 تا موشک و پهپاد میزنه که 95-6% رو تو هوا میزنن و اگر حمله نکنه جمهوری اسلامی در حال فروپاشی اقتصادیه. پس چه با حمله چه با آتش بس جمهوری اسلامیه که داره روز به روز ضعیف‌تر میشه. کاری که ترامپ داره میکنه کار اتفاقا بی نهایت هوشمندانه ایه و جمهوری اسلامی بارها به زبان آورده که دوران آتش‌پس و محاصره دریایی برای ما سخت‌تر از دوران جنگ بوده. این از یک طرف. در پاسخ به پرسش دومتون در مورد چین و روسیه، اگر یک مقدار ما آمار و ارقام اقتصاد جهانی رو کنار هم بگذاریم، میبینیم اصلا معنا نداره که چین و روسیه بخوان از جمهوری اسلامی طرفداری کنن. در میزان داد و ستد چین با آمریکا در سال حدود 500 میلیارد دلار واردات از آمریکا و حدود 1000 میلیارد دلار صادرات به آمریکا است. 500 میلیارد دلار در سال تراز تجاری مثبت داره. از جمهوری اسلامی مگر چقدر درآمد داره که حاضر باشه اون درآمد رو به خطر بندازه؟ کافیه ترامپ بیاد 5% تعرفه ببنده روی اون صادرات چین به آمریکا، 5% اون رقم میشه 50 میلیارد دلار، بیشتر از کل داد و ستد چین با ایران در طول 10 سال. اصلا صرف نمیکنه، این اعداد با هم قابل مقایسه نیستن. به همین خاطر از یک طرف تحت فشار تعرفه های آمریکا که ترامپ از روز اول نشون داد در این مورد با دوستانش هم شوخی نداره، دیدیم که تعرفه 15% روی اروپا بسته، و اگر چین بخواد ذره به جمهوری اسلامی کمک کنه کافیه 5% تعرفه ببنده که خسارت چین ده‌ها برابر سودی بشه که میخواد از ادامه روابط با جمهوری اسلامی داشته باشه. و همین کار رو هم با روسیه کرد. فراموش نکنیم بسته بودن و بسته ماندن تنگه هرمز و به دنبال اون محاصره دریایی باعث شد که نفت این منطقه به بازار عرضه نشه و روسیه تخفیف‌هایی گرفت و اجازه پیدا کرد نفت صادر کنه به چین، و کشوری که بیشترین سود رو از بسته بودن تنگه هرمز گرفت و تونست بیشترین نفت رو با قیمت بالا بفروشه و سود ببره، اول روسیه بود بعد آمریکا. به همین خاطر روسیه هم هیچ تمایلی به حمایت از جمهوری اسلامی براش باقی نمونده. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. بانوی عزیز، آیا بدون حمایت قدرت‌های خارجی مردم ایران به تنهایی از پس این رژیم برخواهند اومد، یا اینکه این بیشتر یه شعار سیاسی در گفتار و روی کاغذه و جنبه عملی نداره؟
2: به نظر من بدون کمک های خارجی اصلا امکان نداره که بتونن موفق بشن. من به یاد میارم صحبت های روح لازم رو که یکی از صحبت هاش همین بود، عنوان کرده بود که امکان نداره که جمهوری اسلامی به راحتی بره بدون کمک خارجی، اصلا تغییر امکان پذیر نیست. و دلیلش این بود، حالا از نظر آگاهیش میذاریم یه طرف، توی بطن اونها رشد کرده بود و خیلی چیزها رو از نزدیک دیده بود و لمس کرده بود و میدونست که اینها چه کار میکنن، چقدر جنایت کارن. و واقعا من فکر میکنم باید کشورهای خارجی همراه با مردم داخل ایران، یعنی ببینن که با مردم داخل هم هستن، تلاش میکنن، خواهان این انقلابن و صدای مردم ایران و اینا باید بشنون و هر چه زودتر این تغییر باید صورت بگیره با کمک کشورهای خارجی. به تنهایی امکان پذیر نیست.
1: درسته. اگر فقط یک امکان داشته باشین برای پاسخ، یک انتخاب داشته باشین و از شما پرسیده بشه که تحولی که در ماه‌های آینده بتونه معادله ایران رو تغییر بده چیه؟ خیزش مردم، شکاف حاکمیت یا فشار خارجی؟ فقط یک انتخاب دارین، کدومش رو انتخاب میکنین؟
2: میشه مجدداً بگید؟
1: خیزش مردم، شکاف حاکمیت و فشار خارجی.
2: فشار خارجی.
1: سپاسگزارم.

0: میومد. گمانه‌زنی دیگری وجود داره، میگه نه اتفاقا بیشتر میاد. آیا به باور شما کدومش هست و آیا ترکیب این دو به فروپاشی منجر میشه به طور 100% یا خیر؟
1: بله، در مورد فروپاشی اون هم در ماه‌های پیش رو من ذره‌ای تردید ندارم، حتی 1%. این سه عاملی که شما فرمودید، درگیری‌های داخلی رژیم، خیزش مردمی و حمله نظامی خارجی، جنگ همونطوری که فرمودید در جریان، جنگ به صورت اقتصادی و گهگاه می‌بینیم حملات نظامی هم همراهشه، ولی جنگ تمام عیار نظامی هم به کمک اون دو عامل دیگه، درگیری‌های داخلی و خیزش سراسری خواهد اومد و جمهوری اسلامی 100% در ماهای پیش رو سرنگون میشه.
0: این رو اما مهمترین عاملش اگه یه دونه انتخاب داشتین شما کدوم بود؟
1: در این میان من با توجه به جنایت همیشه خیزش ملی رو مهمترین میدونستیم و میدونیم، ولی با توجه به جنایت های رژیم جمهوری اسلامی اینجا ضربه از خارج رو بی نهایت مهم و ارزشمند میدونم. یعنی فکر میکنم که اون ضربه است که باعث میشه مردم هم دلگرمی پیدا کنن.
0: البته آی دکتر این دفعه خیزش ملی متفاوته ها، یعنی دفعه پیش خیزش ملی در حالی صورت گرفت که همه میدونستن جنایتکاره، این دفعه این خیزش در حالی صورت گرفت خواهد شد که همه میدونن به رگبار میبنده.
1: بله.
0: اون مردم جلوگیری ازشون دیگه کار ساده نخواهد بود.
1: ولی به هر حال من امیدوارم که به این مسئله ختم نشه که باز مردم بیان بیرون و ده ها هزار کشته بدن، چون این جنایتکارا هر چیزی ازشون برمیاد. به همین خاطر شاید امید منه که داره اینجا صحبت میکنه که مثل دفعه پیش که حملات خارجی بود و بعد نیروهای سرکوبگر و پست‌های ایستبازرسی رو زدن، اگر چنین کاری در طی چند روز صورت بگیره، اون وقت خیزش سراسری میتونه نتیجه بی نهایت خوبی بده و به سرعت باعث سرنگونی بشه و این اتفاقی که در ماه‌های پیش رو خواهد افتاد، این رو خواهیم دید. یا جمهوری اسلامی من بعید میدونم که بتونه زمستان امسال رو ببینه.
0: آی دکتر، یه پرسشی هست که خیلی از من زیاد پرسیده میشه و من اینو با توجه به مطالعات شما رو آمار و ارقام و غیره اینو میخوام از شما بپرسم. همه میگن اسرائیلی که تا اتاق خواب این پاسدارا رو میدونست و نقطه زنی میکرد، اسرائیلی که میدونست کی کجا خامنه‌ای رو بزنه، یعنی نمیدونه چه جوری باید بزنه، چرا کارو تموم نمیکنه؟ این سوال بزرگ خیلی از بچه‌هاست.
1: ببینید، ضربه زدن به رژیم، ضربه موقتی زدن، تعداد زیادی از سران رو از بین بردن که یک لایه دیگه بیان جانشینشون بشن، یک مسئله است. این کاریه که در ابتدای جنگ 40 روزه کردن به این امید که تیمی که از قبل، همون حلقه نارمک به قول جاویدام روح الله زم، به قدرت میرسه بتونه زمینه رو برای فروپاشی نظام آماده کنه. دیدیم که نتونست، دیدیم تیم قالیباف و پزشکیان و عراقچی نتونستند بقیه تندروها رو تحت کنترل بگیرن و الان این دو دستگی باز هم مونده. الان اگر بیاد یک لایه، دو لایه دیگه از رژیم رو هم بزنه، باز هم کل رژیم ساقط نمیشه. این بار اسرائیل زمانی وارد عمل میشه که به طور همزمان اون جنگ تمام عیار هم شروع شده باشه. آمریکا پایگاه ها رو میزنه، سایت های موشکی، راداری و غیره، و اسرائیل هم سران رو میزنه و این بار ترکیبی این دو خواهیم دید که جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه. ولی مثل دفعه قبل که 50 روز از اون جنایت رژیم در دیماه طول کشید تا اینها در لحظه مناسب تونستند خامنه ای و خانوادش و سران رو همه رو یک جا گیر بندازن، اینها هم این دفعه باز مترصد این فرصت مناسب هستند که حالا یا در یک جا یا همزمان در چند جا یک دفعه تعداد زیادی از سران رو بزنن و جنگ رو شروع کنن. یکی از عواملی که اینجا مانع انجام این کاره همین گرمی هواست که بارها گفتیم، چون این بار برای سرنگونی رژیم باید نیروهای زمینی وارد ایران بشن و ارتش آزادی بخش ملی رو تشکیل بدن و این اتفاق به زودی میفته. من حدسم از ابتدا این بود که از شهریور و مهر این رو خواهیم دید و هنوز هم به این پیشبینی کاملا معتقدم.
0: من آرزو میکنم 22 بهمن امسال دیو بره بیرون و واقعا فرشته برگرده و این تاریخ تبدیل بشه به تاریخ خوبی در مملکت ما. بانو سالومه عزیز، به عنوان آخرین پرسش برای داخل ایران که برده خودم هیچ توصیه‌ای هیچ وقت ندارم بکنم، خودشون بهتر میدونن چه بکنن و اصلا همون زندگی روزمرهشون الان کاملا یک جنگ نابرابر، وای به حال بقیهش. ولی برای خارج از ایران، برای

0: خودم شما همه، چه کنیم این ماها، بهترینش چه هست؟ خانم سالم شما رو
1: شروع کنم. من باز برمیگردم به جاویدنام فریدون فرخزاد، به صحبتاش وقتی گوشیدم اول اندیش این که ماها باید، ما مردم ایران فکر میکنم یه مقداری بیشتر باید به همدیگه نزدیک بشیم، به همدیگه عشق بدیم. متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرده که اعتماد بین ماها کاملا از بین رفته، همه از همدیگه دور شدیم، میترسیم از هم. و اینو من در خارج از کشور با توجه به اون چه که از داخل به من میگن، این اختلافات و مشکلاتی که اینجا وجود داره بین ایرانی ها، من خیلی بیشتر میبینم تا داخل ایران. من فکر میکنم که باید خیلی مراقب همدیگه باشیم، ما یک هدف مشترک داریم و باید سطح آگاهیمونو ببریم بالا. باید از صحبتهای جاویدان فریدون فرخزاد بیاموزیم، باید از صحبتهای حتی جاویدان هویدا بیاموزیم. من خودم الگوی خودم اینها رو قرار میدم. مانوک خدابخشیان چقدر رک و پوسکنده حقیقت رو اوریان بیان میکردن. نباید کسی که میاد حقیقت رو بیان میکنه متاسفانه همیشه طرد میشه توی جامعه ایرانی. این چیزیه که من دیدم، خوندم. اعتماد کنیم به همدیگه و پشت همدیگه بمونیم. ما مال این مملکت نیستیم. خاک ما، اصالت ما، ریشه ما ایرانه. و خصوصا که من از بعد از 404 یک چیزی که مدام توی ذهنمه و میگم الان دیگه خاک ایران مثل گذشته نیست. الان خاک ایران مقدسه. یکی از آرزوهای شخص خودم اینه که هر چه زودتر ورق برگرده و من برم و واقعا خاک ایران رو مو بکشم، ببوسم. برای اینکه خاک ایران دیگه بوی وجود بچه ها میده، بوی وجود بچه ها میده.
0: سپاس بسیار از شما آقای دکتر سمری. کلام آخر با شما.
2: من از همه ایرانیان خارج از کشور که صدای هممیهنان داخل کشور هستند خواهش میکنم در تمام راهپیمایی ها هر چقدر که میتونن شرکت کنن. درگیری های کوچکی هست بین برگزار کنندگان در شهرهای مختلف. خوشبختانه هماهنگی ها بسیار بهتر از قبل شده، ولی 100% مشکلات برطرف نشده. خیلی ها با نگاه به مشکلات و دیدن فقط مشکلات گله میکنن که چرا ایرانیان هماهنگ نیستن، ولی اگر مقایسه کنیم نسبت به پارسال، 2 سال پیش، 3 سال پیش، بی نهایت به هم نزدیکتر شدیم. همین روند رو ادامه بدیم، صرف نظر از اینکه برگزار کننده چه کسیه در این مراسم شرکت کنیم. هر جا که فرتور شاهنشاه ایران باشه، شعارهای براندازاننده و پادشاهی خواهانه سر داده بشه و پرچم شیر و خورشید تاجدار باشه، من شخصا با کمال میل شرکت میکنم. این کار بی نهایت مهمه برای اینکه جهانیان، سیاستمداران و مردم دنیا ببینن خواسته ما چیه، ببینن آلترناتیو ما برای بعد از جمهوری اسلامی کیه. و این چیزیه که تا حدود زیادی نشون دادیم و میبینیم که پادشاهمون هم سربلندتر از همیشه در مجامع بین المللی به پشتوانه ما ملت حضور دارند. سپاسگزارم.
0: سپاسگزارم از شما. البته طبق فرمایش اعلیحضرت و تصویبیه قانون اساسی در زمان اعلیحضرت فقید، هر دو پرچم هر دو درسته، چه بدون تاج چه با تاج. البته بنده با تاج میبرم، فورا دوباره برام چیز درست نکنیم، ولی طبق فرموده ایشون پرچم ملی بدون تاج هم هست. و کلام آخر من، نگاهمون به ایران آینده باشه. ما ایرانی ها خیلی خوبیم، بهترم میشیم. نگاه به دلنگرانی هامون نکنیم، چون ما بزرگ زاده بودیم تمامیت خواهیم، وگرنه زیر بار یک حکومت دیکتاتوری که همیشه سعی میکنه نفوذ ایجاد بکنه، همه یه حکومت همینه، جریان همین بوده. تازه ما بهترینیم، ما تا الان باید پوشیه زده باشیم و عربی صحبت کنیم، ولی مردم غیرتمندی بودیم. بهترم میشیم، بهترین میشیم. به پشتوانه ایشون من و شما همه با هم دیگه ایران رو به زودی آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما دو عزیز که در برنامه ما شرکت کردین. سپاسگزارم از بینندگان گرامی خصوصا داخل ایران که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم و همینطور از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن بدون سانسور حرفمون رو دانسته هامون رو با شما به اشتراک بذاریم. به قول فریدون فرخزاد، ایران غرق انقلاب است. به پیش، به پیش، به پیش. پاینده ایران، جاوید شاه.
1: اجازه دارم من هم در ادامه یک چیزی بگم؟
0: بفرمایید.
1: ادامه دارم یک شعاری رو در ادامه بگم؟
0: بفرمایید.
1: من میخوام به نقل از ماه منیر پیرفلک که بر سر قبر فرزندش فریاد زد ما ملت کبیریم، می جنگیم، می ایستیم، ایران رو پس میگیریم. پاینده ایران جاوید شاه.
0: سپاسگزارم. پاینده ایران جاوید شاه. بدرود دوستان.
2: بدرود.
0: سپاسگزارم.
1: مرسی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گزار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته موضوع انتخاب شده من عنوانش است رهبری گذار و دولت انتقالی. البته با این پیش فرض که منظور من از گذار، گذار به دموکراسی هست، نه به طور عام گذار. در این رهگذر به نقد برخی از نظرات موجود در بین مخالفین جمهوری اسلامی هم اگر فرصت شد خواهم پرداخت. اما قبل از ورود به بحث لازم میدونم که به این پرسش پاسخ بدم که چرا جامعه شناسی به تنهایی قادر نیست پاسخ تمام مسائل سیاسی رو بده. اهمیت این پرسش و پاسخ به اون در اینه که بسیاری از تحلیل‌های مربوط به تحولات اجتماعی در ایران و به خصوص در دوران تسلط و اقتدار سیاسی اسلامیست ها صرفاً از منظر جامعه شناسی انجام میشه و در نتیجه در مورد موضوع مورد بحث امروز، یعنی در مورد گذار از جمهوری اسلامی، جامعه شناسی نمیتونه به پرسش اساسی چگونه قدرت سیاسی رو باید جابجا کرد پاسخ بده. جامعه شناسی البته میتونه در مورد جنبش های اجتماعی، نقش جامعه مدنی، میزان و درجه مشروعیت حکومت یا شکاف های بین قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی و بسیاری چیزهای دیگر پاسخ بده، اما در مورد گذار پرسش اصلی این هست که قدرت سیاسی موجود رو با چه سازوکارهایی میشه کنار زد و به جای اون قدرت سیاسی جدیدی رو برقرار کرد که این قدرت سیاسی بلافصل جدید پس از دوران کوتاهی به ختم بشه به یک دولت دموکراتیک و منتخب ملت. که این پرسش دیگه موضوع جامعه شناختی نیست، بلکه مستقیما به علم سیاست مربوط میشه که در مورد کم و کیف ابزارهای تغییر قدرت، یعنی نهادهایی که این جابجایی رو ممکن میسازند سخن میگه. جامعه شناسی حتی میتونه در مورد امکانات مختلف تغییرات در قدرت سیاسی تحلیل بده و نتایج رو به دست بیاره، مثل اینکه ممکن حکومت از طریق یک قیام عمومی و تصرف مراکز قدرت سقوط کنه یا از طریق مذاکره با بخشی از ساختار قدرت که توش جامعه مدنی هم شرکت داره قدرت سیاسی وقت اینجا به طور آرام تغییر کنه، یا اینکه قبل از سقوط رژیم یک دولت انتقالی شکل بگیره و غیره و غیره. اما اینا رو همه میتونه صحبت کنه راجع بهش، اما جامعه شناسی نمیتونه به تنهایی استراتژی گذار رو طراحی کنه. در اینجاست که علوم سیاسی باید به کمک جامعه شناسی بیان، زیرا این کار علوم سیاسی است که به مسئله قدرت و انتقال قدرت و استراتژی تسخیر قدرت میپردازه. یعنی اگرچه جامعه شناسان میتونن دلایل این که چرا یک جامعه آماده گذار هست رو توضیح بدن، اما از توضیح این که در اون لحظه انتقال چه کسی و چگونه و بر اساس چه نقشه و با چه سازماندهی تسخیر قدرت میکنه و تازه بعد از اون میتونه قدرت رو حفظ کنه و بعد از اون چه سازگارهایی میشه داشت که از باز تولید مجدد استبداد یا اقتدارگرایی به شکل جدید جلوگیری بشه، اینا دیگه پاسخش رو جامعه شناسی نمیتونه بده. به عبارتی که اگر جامعه شناسی واقعیت های اجتماعی رو توصیف میکنه، مثلا دنبال علت اینه که چرا در یک جامعه گرایش به اقتدار گرایی اوج پیدا میکنه و یا چرا اعتماد عمومی و اجتماعی نسبت به قدرت سیاسی معینی کاهش پیدا میکنه و غیر و غیر و اینا همه هست، منتهی به دنبال اون نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی هست که وارد بحث میشه و موضوع رو تکمیل میکنه. بنابراین برای هم جامعه شناسی و هم علوم سیاسی هر دو برای این هم ضرورت داره. اما پاسخهای نظریه سیاسی صرفا مبتنی بر تجربه مستقیم نیستن و مفاهیمی درش مثل آزادی، سکولاریسم، حاکمیت مردم، مرزهای عمل دولت، مشروعیت، قانون اساسی، حقوق بشر، غیر و غیر و که همه اینا مستقیما به اقتدار سیاسی ارتباط دارند، اینا همه نقش اساسی رو در نظریه سیاسی ایفا میکنند. یعنی علوم سیاسی و فلسفه سیاسی به ساختارهای قدرت، دولت، نهادها، احزاب، انتخابات، روابط بین سه قوه و قانون اساسی می‌پردازد. بنابراین اگر دانش جامعه شناسی بر واقعیات اجتماعی استوار هست، علوم سیاسی از این واقعیات آغاز میشه ولی از اون میگذره و به موضوع کسب قدرت سیاسی می‌پردازد. اگر شما سری به فضای مجازی و رادیو تلویزیون های ایرانی که در اونا افراد مختلفی به تحلیل وقایع و غیر و مشغولند، اگر به اونجا سری بزنید متوجه خواهید شد که بیشتر تحلیل ها و بحث ها حول موضوعاتی میچرخند که بیشتر مضمون جامعه شناختی دارن، مثل اینکه جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده، بخش بزرگی از مردم خواهان گذر از جمهوری اسلامی، و یا شاهزاده رضا پهلوی به دلایلی که درباره اونها سخن میشه گفته میشه مورد اعتماد بخش بزرگی از مردم ایران هستن و مردم رهبری رو میپذیرن و به او اعتماد دارن، و یا مثلا در این مورد گفته میشه که اثبات میشه، دلایل آورده میشه که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی شکاف های جدی افتاده و غزلاز. اما کمتر برمیخورید به موضوعاتی مثل این که چگونه جای خالی جمهوری اسلامی توسط یک قدرت سیاسی جانشین پر خواهد شد، و یا کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی چگونه اداره خواهد شد، و یا گذار به دموکراسی چگونه انجام خواهد گرفت، و یا چگونه باید از باش تولید استبداد توسط حکومت جانشین جمهوری اسلامی جلوگیری کرد. یعنی موضوعاتی که به فلسفه سیاسی مربوط میشن، این موضوعات کمتر مورد گفتگو قرار میگیرن. علت اینه که کمتر از اونها در واقع درکی وجود داره. انگاری که گویی اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه، بعد از اون کارها به خودی خود در مدار صحیحی قرار خواهد گرفت. مثال دیگه، ماهیت قدرت سیاسی جانشین بلافصل جمهوری اسلامی است. خب جمهوری اسلامی لحظه ای که نباشه، از اون لحظه بعد یک قدرتی جاشون بگیره. این ماهیت این قدرت راجبش زیاد صحبت نمیشه و گفته نمیشه که آیا این قدرت دموکراتیکه، آیا غیر دموکراتیکه، و اگر نیست، اگر دموکراتیک نیست، پس چگونه میشه از یک قدرت غیر دموکراتیک به سمت یک دولت دموکراتیک حرکت کرد؟ حتی در مورد سقوط جمهوری اسلامی بسیاری از پرسش ها رو جامعه شناسان مسکوت میذارن. آیا برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی به چه نهاد یا نهادهایی نیازه؟ این نهادها رو چه کس یا کسانی به وجود میارن؟ ببینید اینا بحثایی که کمتر بهش پرداخته میشه در فضای مجازی ایرونی ها. غالبا گفته میشه مردم بلند میشن، امریکا حمله میکنه، نمیدونم و از بحران هایی در حکومتی هم عمل میکنه، حکومت سقوط میکنه و تو گویی به همین سادگی، و بعدم یک قدرت جانشینی میاد و اون قدرت جانشین تمام امور رو در واقع به وجه درست و لازم اداره خواهد کرد. یعنی قضیه رو خیلی ساده میبینن. خب در اینجا هست که ضرورت تعیین و طراحی یک استراتژی حس میشه، که اون استراتژی گزاره که در دستور کار قرار میگیره. علت این که در طی عمر طولانی جمهوری اسلامی، تقریبا جمهوری اسلامی داره نیم قرن عمرش انجام میشه، مخالفین جمهوری اسلامی در این مدت طولانی عملا نتونستند به این پرسش ها پاسخ بدن. یه دلیل عمدهش همین کم اهمیت دادن به مسئله استراتژی گذاره. یعنی پس اگر ما استراتژی گذار رو مجموعی از اهداف و اقدامات سیاسی و حتی گاه نظامی بدونیم که برای رسیدن به هدف که از نظر ما عبارت از یک دولت دموکراتیکه، و توی این در واقع یک پیشبینی باید بشه از مراحل، پیشبینی بشه از نیروهای شرکت کننده، پیشبینی بشه از نهادهای عمل کننده، در این صورت باید اجزای این استراتژی رو یکی یکی مورد بحث و گفتگو قرار داد. چون این استراتژی که ما صحبت می‌کنیم به صورت یک زنجیره به هم پیوسته است. هر کدوم از اینا باید کاملا وضعیتشون روشن باشه و اشتباه در هر یک از این مراحل میتونه کل استراتژی رو در واقع بی اثر کنه. در اینجا ذکر یک نکته‌ای رو ضروری میدونم و اون تأکید یک جانبه بسیاری از تحلیلگران سیاسی و یا جامعه شناسان ماست بر استراتژی مبارزه. یعنی بحث غالبا حول این موضوع میگرده که برای مبارزه با جمهوری اسلامی چه راهکارهایی رو باید در نظر گرفت، ولی بحث امروز من استراتژی گذاره که معنای بسیار وسیع‌تر از استراتژی مبارزه داره. علت همینه که استراتژی گذار از لحظه سقوط حکومت آغاز نمیشه، بلکه باید از زمانی نسبتاً دراز قبل از سقوط حکومت به طراحیش پرداخت. و پس امروز من در واقع حول چند عنصر اساسی در استراتژی گذار می‌گرده و این عناصر رو من یک به یک ابتدا به صورت کوتاه معرفی خواهم کرد و بعد یک کمی مشروع‌تر راجع به هر عنصر صحبت خواهم کرد. اولین عنصر در استراتژی گذار رو میشه نقطه آغاز اون استراتژی نامید. منظور از نقطه آغاز اینه که باید ما بدونیم که از چه وضعیتی داریم حرکت، یعنی ساختار قدرت در این لحظه چگونه است، وضعیت جامعه چگونه است، جامعه مدنی در چه حالی است، در چه وضعیتی قرار داره، آیا جامعه مدنی در رخوت و پاسیویسم قرار داره یا جامعه مدنی زنده و فعال و جوشانه، شکاف های داخل حکومت یا شکاف های بین درون لایه های حکومت تا چه حد جدی هست. از اون طرف باید بررسی کنیم میزان سازمان یافتگی نیروهای مخالف در چه حدی است. آیا جامعه جهانی همدلی و همدردی با مردم نشون میده؟ خب اینا همه موضوع در واقع نقطه آغاز رو، موضوعات نقطه آغاز رو شکل میدن که اینا خودشون در واقع بحث جامعه شناسی است. تو جامعه شناسی همه اینا مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. البته کسی که باید طراح استراتژی باشه باید با این بحث ها آشنا باشه. بنابراین میبینیم که بحث های جامعه شناسی نقطه آغاز طراحی یک استراتژی برای گذار هست. دومین عنصر در استراتژی گذار رو میشه مقصد و هدف دونست. اینکه هدف تغییر رژیم چی هست؟ برای چی رژیم باید سقوط کنه؟ این هدف باید در استراتژی به طور روشن بیان شده باشه. مثلا آیا ما میخواییم پس از سقوط جمهوری اسلامی و اون پروسه و روند گذار در نهایت میخواییم به یک نظام دموکراتیک برسیم؟ یعنی یک نظام مبتنی بر قوانین اساسی مدرن و دموکراتیک که این در واقع به حاکمیت مردم ختم میشه؟ آیا میخواییم نظام سلطنتی رو احیا کنیم؟ در این صورت باز باید روشن کنیم که سلطنتی که ما میخواییم سلطنت مشروطه است یا یک سلطنت کلاسیک. خب اینا همه توی عنصر دوم یعنی مقصد و هدف باید روشن بشه. سومین عنصر رو میشه راه یا مسیر رسیدن به اون هدف نامید. در این صورت باید به پرسش هایی مثل این که آیا مسیر حرکت اعتراض و نافرمانی مدنی است؟ آیا مسیر حرکت معناش گفتگو با بخشی از ساختار قدرته؟ مذاکره با اون بخشی که روی خوش نشون میده به جامعه مدنی مثلا یا حاضر مذاکره کنه؟ آیا اصلا امکان اون وجود داره؟ آیا باید پیش از سقوط حکومت قدرت جانشین موقت یا دولت انتقالی شکل گرفته باشه؟ در این صورت آیا دولت انتقالی رو چه کسی تشکیل میده؟ و بالاخره آیا چه کسانی در دولت انتقالی نقش میخواهند کرد؟ خب اینا هم پرسش هایی هست که در سومین عنصر استراتژی طرح میشه و باید بهش پاسخ روشن داد. عنصر چهارم در استراتژی گذار رو بازیگران و نقش آفرینان و مجریان این استراتژی تشکیل میدن. درسته که مردم عامل اصلی تغییرن، ولی این عاملیت رو نباید به شکل خود به خودی دید. بحثی که خیلی ها میکنن مردم بلند میشنن اله میشنن، بلکه باید به افراد، نهادها و نیروهای اجتماعی متشکل، نخبگان حکومتی، نخبگان بیرون حکومتی که همه اینا میتونن عوامل مهم جهت‌دهی به عاملیت مردم باشن باید توجه کرد، که از میون همه این عوامل رهبری سیاسی، بوروکراسی مونده از حکومت ساقط شده و دولت انتقالی سامر باز مهمتر هستن که اینا نقش خیلی تعیین کننده رو ایفا میکنن. خب اینا همه بحثایی تو این عنصر چهارم وجود داره و ما سعی خواهیم کرد که به اینا بپردازیم. عنصر پنجمی هم هست در موضوع استراتژی گذار که همون مسئله معروف روز بعد از سرنگونی گفته میشه بهش. یعنی استراتژی گذار باید پاسخ این سوال که اگر فردا حکومت سقوط کرد چه کسی اداره کشور رو به عهده خواهد گرفت، پاسخ رو به طور روشن باید برای نه تنها مردم ایران بلکه برای جهانیان آماده داشته باشه. در اینجا پرسش های دیگری هم سر برخواهند داشت. اگر دولتی قرار عهده‌دار اداره کشور بشه، اون وقت این دولت چه خصلتی داره؟ آیا این دولتی دموکراتیک خواهد بود؟ دموکراتیک نیست؟ مرزهای عملش کجاست؟ تا کجا میتونه عمل کنه؟ تا کجا نمیتونه؟ آیا این دولت قبل از سقوط رژیم شکل میگیره یا بعد از سقوط رژیم شکل میگیره؟ که اینا در ادامه گفتار بهش خواهیم پرداخت و در اینجا نقدهایی هم باید به برخی از مخالفین جمهوری اسلامی وارد کرد. و بالاخره آخرین عنصر در استراتژی گذار یا عنصر ششم، موضوع برکناری دولت انتقالی است. یعنی حالا تصور کنید که دولت، همه این پروسه تا اینجا اومده که دولت انتقالی جمهوری اسلامی سقوط کرده، دولت انتقالی قدرت رو گرفته، تشکیل کرده. حالا برای اینکه این دولت انتقالی تبدیل به این دولت دائمی نشه، در استراتژی ما راهکارهای لازم آیا پیشبینی شده؟ و اگر پیشبینی شده اینا چی هم؟ علت چمینه که تجربه تاریخ نشون میده که در منطقه ما، در منطقه خاورمیانه، دولت‌های انتقالی بودن که به سادگی تبدیل به دولت‌های دائمی شدند. و خب یه نمونه خیلی روشنش خود جمهوری اسلامی دولت انتقالی یا دولت موقت آقای مهدی بازرگان بود که سقوط میکنه و بعد دولت جانشینی میاد و اون دولت دائمی میشه در واقع. خب در ادامه گفتارم میخوام حالا این عناصر ششگانه رو در یک چارچوب به هم پیوسته تحت عنوان استراتژی گذار به دموکراسی در ایران در واقع ازش استفاده کنم. حالا اگر از برگردیم از عنصر اول شروع کنیم، یعنی اون جایی که گفتیم نقطه آغاز استراتژی هست، ضرورتاً باید تشخیص درست از وضعیت موجود داشته باشیم. یعنی باید به این پرسش پاسخ بدیم که ایران امروز به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، فرهنگی و نهادی در چه وضعیتی قرار داره که ما میگیم به یک استراتژی گذار احتیاج داریم. و امروز اون چی که تقریباً همه درش اتفاق نظر دارن اینه که میزان نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، فرهنگی در جامعه بسیار بالاست. دلیل روشن اونم وجود جنبش های پی در پی و سرکوب های پی در پی توسط رژیمه. امروز شکاف فرهنگی بین نسل های جدید، نسل های امروزی با حاکم ها اینقدر عمیق شده که ظاهرن و واقعا هیچ چشمندازی از اصلاح در این شکاف به چشم نمیخوره. نمونه و نشونش جنبش زنجیره‌ای آزادی بود که عمق این تضاد بین نسل‌های جدید با حکومت رو نشون داد. خب حکومت اگرچه هنوز به لطف وجود جنگ قدرت سرکوب خودش رو حفظ کرده، علیرغم اینکه بسیار ضعیف شده، ولی نه در مقابل ملت بلکه در مقابل عواملی که یا نیروهای خارجی که باش می‌جنگن، بسیار ضعیف شده، ولی همچنان قدرت سطح و پوچه حفظ کرده. اما مشروعیتش اونقدر زیر علامت سوال رفته که میشه اون رو به بحران مشروعیت حکومت تعبیر کرد. از سوی دیگه انسجام لایه‌های قدرت به میزان زیادی از دست رفته و هرگز به نظر من در تاریخ جمهوری اسلامی اینقدر تشتت و درگیری بین لایه‌های قدرت وجود نداشته. برای اینکه این خود جنگ یکی از دلایل اینه، خود اعتراضات مردم یکی از دلایل اینه و دلایل متفاوتی وجود داره، به این دلایلش فعلا کار ندارم. برای این به عنوان یک واقعیتیه که به طور ملموس در مقابل چشمای ما دیده میشه. خب اما وجود جنگ و محاصره دریایی هم خودش برای رژیم یک مزید بر علت شده و میشه گفت که امکانات دستیابی به منابع مالی رژیم هم براش دشوارتر شده و چنانچه اوضاع به همین منوال پیش بره، باید شاهد عمیق‌تر شدن شکاف بین قدرت سیاسی و مردم باشیم و به گمان من شورش‌های خیابانی ناگزیر است و در چشم‌انداز قرار داره. در مورد جامعه مدنی و مبارزات مدنی باید بگیم که رژیم باز به یمن وجود جنگ فعلا از این ناحیه خطری جدی فعلا خطری جدی احساس نمیکنه. مضافم بر این که امروز مراجعه میکنیم که با ابزار اعدام تلاش میکنه که جامعه مدنی و جنبش های مدنی رو هم به پاسیفیسم بکشه و دوباره ایجاد ترس در جامعه بکنه، یعنی رژیم برگشته به سیاست های دوران جنگ با عراق که از وجود جنگ استفاده کرد و بسیاری از مخالفان رو سرکوب کرد. اما در مورد سازمان یافتگی نیروهای مخالف رژیم باید بگیم که مخالفین رژیم هنوز به درجه ای از سازمان یافتگی که ایجاد خطری جدی برای رژیم بکنه، هنوز به اون درجه از سازمان یافتگی دست پیدا نکردن و میزان تفرقه، جنگ لفظی در درون مخالفین جمهوری اسلامی هنوز به طرز باور نکردنی بالاست و گرایش عمده بین مخالفین جمهوری اسلامی هم گرایش اقتدار گراییست و برخلاف ادعای لفظیشون که مبتنیست بر اعتقاد به دموکراسی، عملاً هیچ تلاش جدی برای سازماندهی یک مبارزه مشترک رو به عمل نیاوردن. اما در مورد جامعه جهانی هم باید بگیم که جامعه جهانی اگرچه نسبت به برخی از جنبش‌های مدنی در ایران همدلی نشون داده، به خصوص در مورد جنبش زنان، اما از اونجایی که هنوز نخبگان ایرانی نتونستن، موفق نشدن یک جانشین جدی برای جمهوری اسلامی به وجود بیارن و اونو معرفی کنن به جامعه جهانی، این کشورهای جامعه جهانی و به خصوص کشورهای غربی هنوز در مورد روند تحولات در ایران بسیار بسیار محافظه‌کارانه عمل میکنن و یا اصولا عملی نمیکنن. خب دلیلش هم اینه که اینا تا چشمانداز قدرت جدید نبینن دست به ریسک نمیزنن، همچنان روابط دیپلماتیک رو دارن و فکر میکنن ترجیحشون، سیاستشون، منافعشون در اینه که به هر حال با رژیم جمهوری اسلامی کژدار و مریض رفتار کنن. زمانی به طور جدی در مقابل جمهوری اسلامی خواهند ایستاد که یک جانشین بالقوه و عملی و آمادهی به در مقابل چشمهاشون قرار بگیره. این در مورد عنصر اول. در مورد عنصر دوم، یعنی در استراتژی گذار، یعنی هدف و مقصد، باید بگیم که این هدف از زاویه نگرش دموکراسی خواهی صرفا سرنگونی رژیم و کسب قدرت سیاسی نیست، حتی تشکیل دولت موقت هم این هدف نیست، بلکه هدف ایجاد شرایط و مکانیزمی است که دولت انتقالی قدرت رو به یک نظم دموکراتیک، یعنی دولت دموکراتیک، تحویل بده. این هدفه. بنابراین در ادامه بحث همیشه وقتی به هدف اشاره میکنیم منظور اینه. خب چون این نگرشی به هدف و مقصد اگرچه در بین بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی به طور در لفظ حداقل وجود داره، اما به جرأت میشه گفت که به جز شخص شاهزاده رضا پهلوی، من میگم شخص شاهزاده، حتی معتقد نیستم که تیم همراهش هم این اعتقادات دارن، چون خودش بحثیه که بعد اگر روزی روزگاری فرصت شد در نقد دفترچه گذار، دفترچه استراتژی گذار، به اون خواهم پرداخت. به نظر من بجز اونو از گفتار و رفتار شاهزاده به دست میاد، سایر گرایشات سیاسی موجود به این امر نه باور دارن و نه گامی عملی برای ادعای دموکرات بودن خودشون برمیدارن. ببینید مثلا طرح درخواست های مثل جمهوری، مثل پادشاهی، فدرالیسم، این دو چیزا نشون دهنده چیز؟ این درخواست ها در واقع نشون دهنده نقض ادعای کسانی است که خودشون رو دموکرات و طرفدار حاکمیت مردم مینامن. چرا؟ علت اینه که کسی که دموکرات باشه میدونه که ما هنوز در یک رژیم، در یک نظام دموکراتیک قرار نگرفتیم که این خواسته هامون رو مثلا از پارلمان یا از دولت دموکراتیک بخوایم. ما هنوز بیرون از دموکراسی قرار داریم و طرح چنین موضوعاتی قابل حل، قابل گفتگو نیست. خب این هم از توضیحی بود که در مورد عنصر دوم دادم. عنصر سوم عنصر مهمیه، راه رسیدن به مقصد بود. گفتیم مسیره. این عنصر چرا یکی از مهمترین بخش‌های استراتژی گذاره؟ به خاطر اینکه اگر در انتخاب این مسیر اشتباهی به عمل بیاد، نتیجه گذار قطعاً یک گذار ممکن اتفاق بیفته، ولی نتیجهش قطعاً یک نظام سیاسی اقتدارگراست و نه دموکراسی. اهمیت انتخاب درست مسیر در اینجاست که این مسیر زنجیری از کنش ها و وضعیت هاست که هر یک از حلقه های این زنجیر اهمیت خیلی زیادی در درستی کل مسیر داره. در اینجا عوامل مهمش رو میشه اینجوری نام برد: وضعیت جامعه مدنی به لحاظ سازمان یافتگیش اهمیت داره در انتخاب مسیر، شکلی رهبری در مرحله اول یعنی جلب اعتماد عمومی به یک فرد یا سازمانی هر چی یا نهادی که بتونه هماهنگ کننده کل پروسه گذار باشه حداقل تا تشکیل دولت انتقالی، تشکیل دولت انتقالی یا به عبارتی چون ایرونی ها خیلی علاقه من به کلمه آلترناتیو هستن حالا ما استفاده میکنیم، تشکیل دولت انتقالی یا آلترناتیو موقت جمهوری اسلامی هست. اون هم اهمیت داره. چون میگه موقت چون آلترناتیو هنوز دموکراتیک نیست، ما میخواییم به دموکراسی برسیم. خب اما صحبت دولت انتقالی کردیم. این دولت انتقالی ببین چیه؟ دولت انتقالی نوعی خاص در از قدرته که وظیفش اداره کشور و آماده سازی برای نوشتن قانون اساسی و بعد به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی و متعاقب اون انتخابات پارلمانه. این وظایف یک دولت انتقالی نه بیشتر. خب وقتی میگیم که دولت انتقالی، در واقع اشاره به یک کابینه موقتی میکنیم که یک وظایف خیلی محدودی داره، همین وظایفی که نام بردم. خب این دولت اگر بخواد به سمت دموکراسی ببره ما رو یا کمک کنه که جامعه به اون سو بره، برخلاف دولت‌های انقلابی که برنامه سیاسی، ایدئولوژی و یا هویت مشخص دارن، یک دولت کاره و این دولت کار نسبت به همه ایدئولوژی‌های سیاسی موجود بی‌طرف باید باشه. بنابراین اعضای این دولت نه ایدئولوگ‌های حزبی بلکه تکنوکرات‌های خوشنام و کاردان و وارد نسبت به مشکلات حوزه کاری خودشون. ضمناً برخلاف دولت انقلابی که به خودش اجازه میده تغییرات بنیادی در بروکراسی موجود در سیستم اداره کشور به وجود بیاره، این دولت چنین مجوزی رو نداره و تغییرات اساسی رو وظیفه دولت دموکراتیک منتخب بعدی میدونه. حالا من تو پرانتز نکته اینجا بگم، یکی از انتقادات جدی من به دفترچه گذار که تیم شاهزاده انتشار داده و درش بازبینی هم هنوز کردید دوباره انتشار داده، یکیش همین موضوعه. موضوع اینه که این دولت وظایف برایش تعیین شده که مطلقا کار جزء وظایف یک دولت دموکراتیک، گویی این دولت میخواد مثلا سالها بمونه در حالی که عمر دولت انتقالی باید خیلی کوتاه باشه. علاوه بر اینکه میگه 24 ماه باید حتی اکثر باشه، ولی وظایفی براش تعیین کرده که عملا سالها براش وقت لازم. حالا این بحث رو فقط تو پرانتز گفتم، پرانتز ببندم، اینو شاید در یک موقعیت مناسب به طور مشروع صحبت کنیم. بنابراین دولت انتقالی یا کابینه انتقالی نتیجه هیچ گونه ائتلاف حزبی نمیتونه باشه و هیچ نوع در نتیجه ائتلاف حزبی رو بازتاب نمیده. خب این همه در طراحی استراتژی باید اومده باشه. یعنی چی؟ یعنی در طراحی و معماری دولت انتقالی قصد راهنما باید این باشه که قدرت رو به دست میگیرم تا قدرت رو به نمایندگان مردم واگذارم. خب که این خودش در واقع مهمترین تفاوت بین دولت انتقالی با یک دولت انقلابی هست. خب حالا ببینیم اینجا هم یک نقدی بکنیم به برخی نظرات، ببینیم که نظر مخالفین جمهوری اسلامی نسبت به دولت انتقالی یا موقت چی؟ غالب مخالفین جمهوری اسلامی حالا در گرایشات متفاوت خیلی فرق نمی‌کنه، دولت موقت رو لفظاً به کار می‌برن، اما منظورشون دولتی است دست نشانده یک نیروی دیگر، یک نیروی بالاتر از دولت موقت. حالا برخی براشون این نیروی بالاتر شورای انقلابه، برخی براشون شورای رهبریه، برخی حتی شخص شاهزاده است. اونا نمیپذیرند که برای مدتی کوتاه صحنه رو به افراد غیر حزبی یا به اصطلاح غیر سیاسی واگذار کنند و بعداً و بر طبق بازی دموکراسی اون وقت در انتخابات شرکت کنند و در یک کارزار رقابتی به سوی کسب قدرت سیاسی حرکت کنند. اینو نمیپذیرند. علتش چیه؟ علتش اینه در واقع برای خودشون حق ویژه و طلبکاری سیاسی دارن، حق ویژه به رسمیت میشناسن برای خودشون. بارام شنیدیم که در لفاف میگن که ما مبارزه کنیم و وقت افرادی که در مبارزه با رژیم و چندان دستی نداشتن به صرف اینکه آدم های توانایی تو کار حرفه خودشون و یا آدم های صرفا خوشنامی هستن و قدرت سیاسی رو صاحب شوند. در نظر میبینید نگاهی که به قدرت سیاسی دارن، تصاحبی که از قدرت سیاسی میفهمن فرق میکنه با اون نگاهی که یک دولت انتقالی فراجناهی در واقع داره. چیزی که اینجا اونا درک نمی کنند و یا نمیخوان درک کنند اینه که بیطرفی دولت انتقالی شرط گذار به دموکراسیه. شما اگه بیطرفی رو ازش بگیریم به دموکراسی نمیرسیم. حالا توضیح خواهیم کرد در ادامه چرا. اما یه پرسش دیگه هم اینجا طرح میشه که اگر دولت موقت به اصطلاح آلترناتیو موقته، یا چه کس و یا چه نیرویی باید اون رو ایجاد کنه یا اون رو معرفی کنه؟ آیا رهبری سیاسی باید این کار رو بکنه؟ آیا ائتلاف نیروهای مخالف باید این کار رو بکنه؟ آیا نخبگان داخل و خارج باید این کار رو بکنه؟ یا ترکیب هست؟ این پرسشی که ما رو به عنصر چهارم استراتژی گذار میرسونه، یعنی بازیگران و مجریان استراتژی گذار باید ببینیم کیا هستن. در پاسخ به این پرسش

که این دولت یا این کابینه انتقالی بتونه شکل بگیره. باید یه رهبری باشه که اولا اعتماد و امید سیاسی رو در جامعه ایجاد کنه، ثانیاً بتونه بخش‌های مختلف جامعه مخالف حکومت رو هماهنگ کنه، و ثالثاً ضرورت ایجاد چنین دولتی رو هم برای خودش روشن داشته باشه، روشن باشه براش، و هم توان قانع کردن دیگران رو هم در این هم داشته باشه. در یک کلام این نقش رهبر سیاسی گذاره. اما در اینجا یک نکته اساسی وجود داره و اون عبارت از این است که پس از سقوط رژیم اون رهبر گذار یا رهبر سیاسی مورد اعتماد مردم یا باید کنارگیری کنه و یا خودش رئیس چنین دولتی بشه که بگم آن من این شکل دوم برای شرایط مثل ایران اهمیت زیاد داره، بهتره و امن‌تر برای گذار. اما وجود رهبر بالاسر، رهبر بالاسر دولت، این همون اتفاقی گفتم توی خاورمیانه افتاده، در مورد خودمونم افتاده بود دیگه، نمونه رهبری خمینی و آقا بالاسری خمینی و دولت مهدی بازرگان. خب این نکته اینجا با پرانتز باز بگم و اونه که وقتی ما میگیم که دولت انتقالی بی‌طرفه منظورمون چیه؟ بی‌طرفی دولت انتقالی به معنی بی‌طرفی از همه مسائل سیاسی نیست، بلکه منظور از این بی‌طرفی دفاع این دولت از آزادی است. یعنی دولت انتقالی باید نسبت به این که چه نیرویی در انتخابات آینده پیروز بشه کاملا بی‌طرف باشه، اما نسبت به آزاد و عادلانه بودن خود موضوع انتخابات دیگه بی‌طرف نیست. خب حالا برسیم به یک نکته مهم و اون یکی از حساس‌ترین موضوعاتیه که مربوط به عنصر چهارمه و اون عبارت از رابطه رهبری سیاسی با اقتدار دولتی موقت. شما یه رهبری سیاسی داشتین که این تونسته هماهنگی‌های لازم ایجاد کنه، اعتماد عمومی رو به دست بیاره، مشروعیتی پیدا کنه و بالاخره به کمک این همه این عوامل دولت جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. خب این اقتدار داره. حالا یک اقتدار دومی داره رو کاره، اون اقتدار دومی دولت انتقالیه. خب چه دو تا اقتدار داریم؟ این رابطه این دو تا اقتدار خیلی مسئله حساسی با بین توجه کرد. خب من همونجوری که اشاره کردم برای کشور ما بهترین مدل اینه که رهبر گذار خودش رهبر اون دولت هم بشه، این رئیس وزیر رو نخست وزیر اون دولت گذار یا دولت انتقالی بشه، یعنی در اینجا شاهزاده به طور مشخص بشه نخست وزیر اونجا یا حداقل سخنگوی دولت، یعنی اقتدارش رو و مشروعیتش رو تبدیل کنه به، یعنی تفویض کنه، انتقال بده به دولت انتقالی، و دیگه اون وقت دو مرکز اقتدار وجود نداره. در این صورت رهبر نمی که من رهبر جنبش هستم و دولت باید از من تبعیت کنه، برای خمینی میگن، بلکه میگه من نخست وزیر دولت انتقالی هستم و اختیارات من از مأموریت و قواعد دولت انتقالی ناشی میشه. خب در این صورت اگر اتفاق بیفته چند تا مشکل اساسی حل میشه. ببینیم چی همین مشکل ها. اولین مسئله که حل میشه اینه که دولت انتقالی از ابتدا چهره و مسئول مشخص داره. دومین نکته اینه که فرماندهی سیاسی دوباره دیگه نیست، اونم توی دوره بسیار حساس گذار. سومین عامل اینه که سرمایه سیاسی این رهبر به دولت موقت منتقل میشه و در نتیجه توانایی اجرایی دولت موقت رو بالا میبره و بالاخره در این صورت نخست وزیر حتی اگر همون رهبر سیاسی گذارم باشه رئیس دولته و نه صاحب دولت، و در این صورت وزرا

صرفا مجری اوامر و دستورات اون نیستن، بلکه اعضای یک هیئت جمعی تصمیم گیرنده هستن. در این صورت اقتدار دولت از مأموریت انتقالی و پذیرش عمومی اون ناشی میشه. خب حالا در مورد رسیدیم به مورد پنجم یا عنصر پنجم در استراتژی گذار، مسئله روز بعد از سرنگونی گفتیم. خب در این مورد باید گفت که رهبری سیاسی گذار باید این موضوع رو قبلا با تشکیل دولت انتقالی حل کرده باشه، یعنی رهبر گذار باید وقت کافی چون داشته باید این دولت رو تشکیل داده باشه، به ایرونی ها به خارج دولت خارجی معرفی کرده باشه و تا حد زیادی فعالیت های دیپلماتیک انجام داده باشه و بسیاری از مسائل و مشکلات آینده رو از قبل پیش بینی کرده باشه این دولت. بنابراین این دولت انتقالی باید قبل از سقوط رژیم آماده بوده باشه و فعالیت هایی کرده باشه و به این ترتیب هم در اذهان عمومی داخل کشور و هم در مقابل چشمان جهانیان یک عرض اندامی کرده باشه و زمینه پذیرشش بعد از روز اول سقوط جمهوری اسلامی از قبل آماده باشه. خب اما در پرسشی کردیم گفتیم که آیا این دولت خصلتش چی هست؟ آیا این دولت خصلت دموکراتیک داره یا دولت غیر دموکراتیک؟ باید بدون بگمان من هیچ مکشی و بدون هیچ نوع لکنت زبانی گفت که دولتش غیر دموکراتیک، برای که این ساده منتخب مردم نیست، هنوز قانون اساسی وجود نداره که قانون انتخاباتی وجود نداره، انتخاباتی وجود نداره که این دولت محصول اون باشه. اما این نتیجه یک ضرورت بوده چون چاره دیگه، راه دیگه وجود نداشته. خب اما این دولت میتونه پذیرش عمومی داشته باشه، یکم به خاطری که مسئلهش حل مسائل کاری گذار، مسئله امنیت، مسئله حفظ مرزها، مسئله رسوندن نون به مردم، بازنگه داشتن مؤسسات تولیدی و چرخ روزمره است. خب این جز وظایف این قابل فهمه. و از طرف دیگر اگر اون رهبر گذار که اعتماد اون ملی داره بیاد تو این دولت انتقالی، خب در واقع اون اعتبار رو هم به این دولت منتقل میکنه. خب اما گفتم دیگه بر مدش چیز هم صحبت کردیم که باید قبل از جمهوری اسلامی تشکیل بشه. یکی از دلایلی که باید تشکیل بشه اینه که اگه شما امروز توجه کنید به فعالیت رهبر گذار شخص شازده پره، میبینید شب و روز در فعالیته، یعنی کار دشوار شاق یک دولت رو در واقع داره انجام میده. ضرورتی نداره از من این میتونه با شکلی یک دولت هم به وضع بهتری انجام بشه و هم اون نیرو و انرژی تقسیم بشه به جایی که باید بشه. این معنیش نیست که یک تیم یا تعداد آدم ها این کار میتونن بکنن، چون دولت به معنای امروزیش یک تشکیلات، یک نهاد بسیار وسیعه. حالا حداقل بخشی از این نهاد دولت موقت قبل از سقوط جمهوری اسلامی میتونه فعالیت های خیلی مهمی انجام بده، بخصوص در زمینه دیپلماتیک، بخصوص در زمینه ارتباط با کشورهای همسایه، ارتباط با کشورهای بزرگ و و و. خب به علاوه با دقت کرد که این وجود چنین دولتی امید به مردم میده، امید به پایداری مبارزه مردم میده. این شایبه رو که اگر جمهوری اسلامی نباشه در کشور هر جمهر آنارشی حاکم خواهد شد، این شایبه رو از بین خواهد برد و اینا در نهایت و این تشکیل این دولت در خدمت آزادی ملی و دموکراسی خواهد بود. خب در اولین روزی که جمهوری اسلامی حضور نداره و به زبالدان تاریخ سپرده شده، مسائل و دشواری‌های بسیاری در کشور وجود داره که
عقل سلیم حکم میکنه که به این مسائل از قبل خوب فکر شده باشه و راه‌حل هایی رو بر اساس مطالعات فکری رو جمع شده پیش بینی بشه که دولت موقت ناگهان با انبوی از کارها دچار سراسیمگی نشه. خب نکته مهم اینه که وقتی این دولت انتقالی تشکیل شد از قبل، یکی از فوایدش هم اینه که با تشکیل این دولت اختلافات ایدئولوژیکی بین گرایش‌های سیاسی موجود به میزان زیادی افت خواهد کرد، به خاطر اینکه دیگه حالا با تشکیل این دولت تمام توجه میره روی کارهایی که این دولت میخواد بکنه. خب اگر دعواهای ایدئولوژیک قبلا بود، حالا میتونه دعوا یا دعوا چه بگیم بهتر بگیم نقد بر اعمال این دولت وجود خواهد داشت، که این اتفاقا امر مثبتیه، چون نقد امور فنی و تکنیکی و بوروکراسی این دولت باعث میشه باز بهتر شدن و دقت عملی این دولت خواهد شد. در اینجا مفید این انتقاد برخلاف نقد ایدئولوژی رقیب که قبلا وجود داشت. خب و بالاخره حالا در پایان برنامه امروز میرسیم به مسئله آخر یا عنصر ششم در استراتژی گذار، که گفتیم موضوع برکناری دولت انتقالیه. برای که دولت انتقالی به یک دولت دائمی تبدیل نشه چه کار باید کرد؟ ببینید، خود تخصصی بودن دولت انتقالی یک عامل مهم و خونسا کننده است برای تبانی سیاسی در این دولت. یعنی هرچه دولت انتقالی از منطق نمایندگی سیاسی فاصله بگیره و به منطق صلاحیت حرفه‌ای نزدیک بشه، چون در اینجا وزرا به مسئله حرفه‌ای بودن خودشون در واقع متکی و پایبند هستند، وقت امکان تبدیل این دولت به میدان معامله و تبانی سیاسی کمتر میشه. برای روشن‌تر شدن این موضوع یا این ادعا، به حالتی فکر کنیم که اینطوری نباشه، برعکسش باشه. یعنی دولت انتقالی فکر کنیم که بر اساس سهمیه بندی نیروهای سیاسی تشکیل شده و هر وزیر خودش رو نماینده یک جریان سیاسی بدونه. یکی وزیر چپه، یکی فدرالیسته، یکی شاه پرسته، یکی نمیدونم مشروطه خواهی غیر و غیر. درسته؟ در این صورت کاری که هر وزیر انجام میده ارتباط مستقیم میداره با اون نیروی سیاسی که پشتشه، چون هر وزیری در اینجا خودشو نماینده اون نیرو سیاسی میدونه. در این حالته که خطر شکلگیری معاملات سیاسی پشت پرده افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون که بازی سیاسی اصلی بیرون از کابینه انتقالی انجام میشه و بعد داخل کابینه خودشو نشون میده. اما اگر میزان در واقع فعالیت و مقتضی فعالیت صرفا روی مسائل کاری باشه، روی بوروکراسی باشه، یعنی اگر وزیران بر اساس تخصص خودشون، سابقه مدیریتی خودشون و خوشنامی خودشون انتخاب شده باشن و وابستگیشون به چنین معاملات سیاسی و تبانی‌های سیاسی به مراتب کمتر خواهد بود. یعنی وزیر چنین کابینه‌ای باید سرمایه و اعتبار حرفه خودش رو داشته باشه و موفقیتش از عضویت در یک جناح سیاسی ناشی نشده باشه. نکته دیگه اونه که عدم وابستگی جناحی وزیران کابینه مانع ایجاد بحران در داخل کابینه میشه و در نتیجه مانع تسلی این بحران از کابینه به جامعه خواهد شد، و این هم اهمیت زیادی برای دولت گذار داره، برای که دولت گذار دولت خیلی حساسیه و باید کاملا آرامش درش انجام بگیره و آرامش وجود داشته باشه که دولت کارهای مهمی رو که در پیش داره بتونه در کوتاه مدت انجام بده. یعنی چی؟ یعنی خلاصه کنیم، تخصصی بودن این دولت یک ضرورت استراتژیک برای حفظ ثبات اجتماعی در دوران گذار. در یک گذار جامعه از نظر روانی و سیاسی بسیار حساسه. اگر دولت انتقالی
خودش گرفتار رقابت های جنایی بشه و بحران به وجود بیاد توی کابینه، خیلی سریع میتونه این بحران تبدیل بشه به یک بحران اعتماد عمومی. بنابراین غیر حزبی بودن وزیران صرفا یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه یک ابزار حفظ ثبات سیاسی در مسیر دموکراسی است. خب دوستان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان برنامه این هفته. برای همه شما آرزوی سلامتی دارم. پیروز باشید. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان و با نام و با یاد نام جاوید نامان در راه آزادی ایران درود میفرستم به همه شما. امیدوارم که شاد و تندرست باشید در هر کجا که هستید. البته برخی از هم‌میهنان اگر حرف منو بشنوند، اون مسئله که میگفتن که یکی میگفت از درد بی‌نوایی، اون یکی میگفت زردک نمیخواهی، شاید ناراحت بشن، ولی امیدوارم واقعیت آرزو به که ایرانیان در هر کجای دنیا که هستن، به خصوص همیهنان عزیزم در ایران، امیدوارم هر چیز زودتر از این اختاپوسی که چنگال انداخته در کشور ما، بر کشوری که بر روی ملت ما میاره، آزاد بشیم و بتونیم دو مرتبه کشوری باشیم، نمونه مردمی باشیم، ملتی باشیم خوشحال و به دنبال زندگی و درک زندگی و لذت زندگی، آن چیزی که انسان براش آفریده شده. انسان آفریده شده که زندگی بکنه، از زندگی لذت ببره. تو این روزا خبرها همچنان این به قول عمو مانوک، این ترامپ شیردل در حال سفت کن و شل کردن هاست. یه روز میزنه، یه روز دوست میشه، یه روز عاشق، یه روز فارغ و در نهایت هیچی از سوش در نمیاد. البته یه چیزم که این مسئله رو که مطرح کردم میخواستم خدمتتون عرض بکنم که خبرهایی که میرسه، اگر شما فرق میکنه چه خبرهایی که از رسانه های خارجی باشه یا از رسانه های فارسی زبان، چون اینا اگر گزارشی میدن معمولا شما دنبال بکنید و ببینید که این به اصطلاح این خبرها منشأش از کجاست، متوجه میشید که اجازه بدید متوجه میشید که این خبرها دست به دست میچرخه. فاکس نمیدونم از ایران اینترنشنال برمیده، ایران اینترنشنال برمیده، همینجوری میچرخه و همش هم کلن یک جور. درود به دوستانی که لایف در برنامه هستن، بال میکنن، در خدمت هستم. اگر سوالی چیزی در دلی داشتید خیلی خوشحال میشم که بله، خبرها، اگر شما این خبرهایی که مثلا امروز میشنوید با خبری که از همون رسانه در دو روز پیش پخش شده مقایسه بکنید، میبینید خبرها ضد دارند. یا به خاطر آلکای ندارم این ضد و نقیض بودن، دلیل ضد و نقیض بودنش یا برای چی خبر از کجا میاد که اینجوری ضد و نقیض به نظر میرسه، ولی چیزی که مهمه اینه که نشون میده این خبرگزاری ها بیشتر تبدیل به خبرپردازی شدن تا خبررسانی. و با همین حساب چون خبرها پشت جریان، یعنی در اون پشت صحنه نیستیم، جایی که تصمیمات گرفته میشه و عملیات چند وقت دیگه انجام میشه، با خبرها رو موقعی که عملیات انجام میشه به دست اون میرسه. تازه برخی از اینا هم شما میبینید که درست نیستش. من یه نمونه میذارم، مثلا درست میشه خبری اومد از مهم نیست از چه رسانه که گفتن مشتبه رفت بردنش برای احیا کردنش. این خبر برای چی اومد؟ بعد دو روز بعدش میبینیم خبر اومده مشتبه نشسته، رئیس جمهورش هم در میاد دیگه که بابا ما 7 ساعت اونجا نشسته بودیم، این بابا 7 ساعت نشسته بود، با هم داشت رسمن داشت، این برای فرجام چی نبود. صورت چمی چه اتفاق نیفتاده بود. میبینید که این خبرها زده نقیزه به هم دیگه نمیخوره، این یا این دروغه یا اون دروغه، ولی من خدمتون عرض بکنم همش دروغه. به باور من همه اینها دروغه، یا به عبارتی دیسینفورمیشنه، یعنی خبرهاییه که مقداری از واقعیت توش هست ولی بقیهش ساخت و پرداخته دست خود ما، یا به عبارتی خبرگزاری هست، خبر پرداخته. به خاطر همین، ولی ما از گذشته و مسائلی که یا همین دیسینفورمیشن هایی که میاد، این خبرهای ناقصی که میاد، میتونیم با اطلاعات که از گذشته داشتیم مقایسه بکنیم یک چیزای دستگیر اون بشه. من شما رو میبرم در سال 2003 بود که امریکا تصمیم گرفت عراق رو، یا بریم عقبتر، اجازه بدیم بریم عقبتر، بریم در سال 1994 یا 5 بود که فکر میکنم عراق حمله کرد و کویت رو اشغال کرد، و بعد از چند وقت امریکا تصمیم گرفت بهش حمله کنه. اگر به خاطر داشته باشید در اون موقع 4 تا کشور با هم دست شده به سبب یه کوالیسیونی به وجود اومد از انگلیس و امریکا و فرانسه، و فکر میکنم ژاپن، نه ژاپن رو بهش اجازه ندادن، ژاپن هم درخواست کمک کرد چون اون قرارداد 70 ساله شو فکر میکنم تموم نشده بود، قراردادی که بعد از جنگ جهانی دوم متفقین با متحدین بسته بودن که کشوری مثل ژاپن یا آلمان که داشتن ارتش منظم، ارتش نه، ارتش منظم رو نداشتن، و آلمان درخواست کرد که ما میتونیم بهتون نیروی نظامی کمک بکنیم، ولی امریکا در جواب، یعنی هم موش پدر در جواب گفتش که شما با دست چکتون اگر بیاییم بر ما کافیه، ما احتیاج به کمک نظامی نداریم. ولی در حال چیزی که خودم تجربه کردم در اون زمان، دوستانی داشتم که فامیل هایی داشتن در کویت زندگی میکردن، ایرانی بودن، و اینها وقتی که حمله شد مثلا هرچی که دارن جمع بکنن و به یه سمت و سوی بیان دیگه. اینایی که من دیده بودم در آلمان اومدن و جالب بود باشون که صحبت کردم، اینها تمام حساباشون بسته شده بود، حسابایی که در خارج داشتن. خب مردم کویت هم وضع مالیشون بد نبود، حسابایی که میگم بسته شده بود، این شامل تمام حسابا بود، حتی نامش به خاطرم نیست، به اصطلاح خلیفه یا سلطان کویت حساب‌های شخصی خود اینم بسته شده بود که به درخواست امریکا یکی از حساب‌های شخصی اینو باز کردن که در این حسابش 21 میلیارد دلار پول بود، از این 21 میلیارد دلار 14 میلیاردشو به امریکا داد برای هزینه جنگ. در حال دیدیم که حمله کردن و کویت آزاد کردن و عراق رو به عقب نشوندن و یک به اصطلاح محدوده پرواز ممنوع هم برای عراق گذاشتن تا وسطهای عراق بود که عراق دیگه اجازه نداشت پرواز در اون منطقه بکنه، و جریان اینجوری بود. ولی برای چی این موضوع رو مطرح کردم؟ دقیقا همین شرایط هم در این زمان وجود داره. رابطه صدام و کشورهای عربی بسیار جالب بود. صدام بین کشورهای نسبتاً فقیر عربی طرفدار داشت و در کشورهای، یعنی بین سران اون کشورها طرفدار داشت، و بین کشورهای ثروتمندی مثل عربستان سعودی، کویت، نمیدونم بحرین، عمان، اینا مخالفش بودن. صدام طرحی داشت که قرار بود یک زنجیر انتقالی بین کشورهای عربی بکشه، یعنی از عراق شروع بشه بره تا خط عمان، این کشورها رو با همدیگه ارتباط بده از طریق راهن، و بتونه یک تبادل اقتصادی داشته باشن برای قدرت پیدا کردن و همکاری کردن کشورهای عربی بر علیه اسرائیل، که متاسفانه این برنامهش و مخالف سردرصد این برنامه هم عربستان سعودی بود در اون زمان. در حال صدام از بین رفت و خیال عربستان سعودی از یک نظر راحت شد، چون رقیبی بود که در بین کشورهای عربی طرفدار در جامعه، یعنی جامعه کشورهای عربی، طرفدار بسیاری داشت در مردم عادی صدام، و این مسئله عربستان سعودی رو ناراحت میکرد، چون مسئله فلسطین که خب از چندین سال، چندین دهه پیشتر هم داشت، و شما میبینید که فلسطینیایی هستن که هنوز در اردوگاه های فلسطینی پدر بزرگ و نوه همه در اون اردوگاه ها به دنیا اومدن، بعدشون هم مردن، و اینها هنوز در صورتی که قراردادهایی که در اون زمان صحبتش بود و قبول نشد، انجام نشد، حتی اسرائیل هم باش موافقت کردن، یا حالا موضوع من اینا رو فقط همینجوری گذرا ازش رد میشم، چون هدفم چیز دیگه یه، بخوام به امروز برسم. در حال کمک های مالی میکردن و میگفتن بیا این پول رو بگیر، ما کاری بهت نداریم، با این پول هر کاری میخوای بکنی، نمیدونم گروه تروریستی درست میکنی، اسلحه میخری، آدم ها رو تهیج میکنی برای یک جنگ بر علیه اسرائیل، یا هرچی، اینا پول رو بیدن خیال خودشون راحت میکرد. امروز که میبینیم این مسائل که گفتم، خب اینا رو میتونید، من میگم خیلی کوتاهش اشاره میکنم، بعضی از دوستان شاید در اون زمان خونده بودن یا خوندن اطلاع دارن، و اونایی که اطلاع ندارن میتونن تحقیق بکنن این مسائل رو بندن. امروز که میبینید در حال حاضر عربستان سعودی، امارات و کشورهای حاشیه خلیج فارس اکثرا نیروی نظامی نسبتا خوبی دارند، یعنی دست کم نیروی هواییشون بسیار بسیار قدرتمندتر از نیروی هوایی ایران است، نیروی هوایی که اصلا دیگه چیزی ازش نمونده، فقط پرسنلش وجود داره، یعنی قدرت حمله هوایی هیچی در اینها وجود نداره، تنها چیزی هم که براشون وجود داره یه چند تا فانتوم هستش که مثل اینه که شما با موسکوویچ میخواییم بیاییم بریم بقیل یه پرشه بیستید و باش مسابقه رانندگی بزنید. در حال وضعیت فعلی هم همین، ولی با وجود داشتن یک همچین نیرو هوایی یا ارتشی در این کشورها، اینها عبانایی یا خواستشون بر این نیستش که خودشون برای تقویت خودشون، برای امنیت خودشون بخوان کاری بده. شما میبینید عربستان سعودی توانایی اینو داره، مثلا در یمن این گروهای متخاصم رو سرکوب بکنه، کشورهای دیگه هم میتونن بهش کمک کنن، ولی همچین کاری رو نمی. دلیلش چی هست؟ ما فکر کنم موضوع بحث امروزمون هم نیست که دلیلش چیه، ولی مسئله سر اینه که این کار رو نمیخوام، یعنی به عبارتی برای امنیت و اقتصاد خودش دوست داره از یک نیروی دیگه استفاده بکنه تا اینکه بخواد خودش وارد عمل بشه. و از نظر روانشناسی میتونیم اینو بگیم که اگر مثلا فرض بگیریم عربستان سعودی به یمن حمله بکنه و این حوثی ها رو سرکوب بکنه، در تاریخ میمونه و این خشونت یا این جنگ در ذهن اون کشور بازنده میمونه و این باعث یک عقده میشه در آینده بتونه روابط متخاصم دیگه ای رو به وجود بیاره. این یکی از دلایل خیلی ساده شه که میتونیم اگر به هیچی کار نداشته باشیم، فقط مسائل اجتماعی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این نتیجه خیلی خیلی ساده برسیم. در حال مسئله ای که الان در خلیج فارس و در مقابل ایران وجود داره که ترامپ، میام سر صحبت خودم، صحبت اول خودم، که ترامپ این سلف کنترل رو داره انجام میده. چند تا اشتباه آقای ترامپ مرتکب شدن. یکی مسئله اینه که اسرائیل رو از بازی‌های سیاسی خارج بکنه و نقش پشت صحنه بهش بده. این چیزی بود که برای جمهوری اسلامی خیلی راحت درک شد و ازش سوء استفاده کرد. مسئله دوم مسئله‌ایه که خدمتتون عرض کردم، کشورهای اون ضعف کشورهای حاشیه خلیج فارس و به اضافه عربستان سعودی که ترس از درگیری مستقیم دارن با جمهوری اسلامی، و آقای ترامپ اینو میدونه و راضی هم نیستش که جنگ بین ایران و عراق و یعنی شما ایران و امریکا رو یه جنگ دو طرفه بخواد بکنه. این یکی از دلایلیه که صفر و شلپو میشه، چون نتیجه باستابی که در خود امریکا خواهد داشت باستاب مثبتی براش نخواهد. بنابراین تلاش میکنه که این فشارهایی که جمهوری اسلامی میاره، چون ببینید جمهوری اسلامی یه چند وقتی از دیگه صحبت اسرائیل رو نمیکنه، اسرائیل رو میزنیم داغون میکنیم و نمیدونم حایفا و اون چیزایی که این علی چلاغ میگفت، نمیدونم میزنیم با خاک یکسان میکنیم و اینا، دیگه صحبتی ازش نیست. ولی مرتب چه از طریق حوثی‌های یمن چه از سمت خودش به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله هاشو میکنه. یعنی در اصل جمهوری اسلامی این خط آقای ترامپو درست خونده و داره بازی درستی هم میکنه، چون میدونه که اگر اسرائیل وارد کار بشه، همجور که نشون داده اسرائیل شوخی با کسی نداره، یا یه کاری رو کامل انجام میده یا انجام نمیده. در هر حال این مشکلیه که در حال حاضر وجود داره. متاسفانه ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه آن شخصیتی بشه که نمیتونه بشه، و جمهوری اسلامی دست آقای ترامپ رو خونده، داره وقت میخره تا اینکه این دو سال به اصطلاح دو سالش سپری بشه و خودش بمونه خودش. مسئله دیگه ای هم که برای جمهوری اسلامی هست مسئله اقتصادی درون خود کشور هست، که بر اثر این جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه که اتفاق افتاده، اون بخشی که به اصطلاح یک جورایی از اقتصاد پول به دست مردم میرسید که مردم بتونن خرج بکنن، اون از بین رفته. بعض مالیش هم بعض مالی دولت، ولی صحبت از اون به اصطلاح دولت در سایه نمی کنن. دولت رسمی رسمن بعض اقتصادیش هم همینجور که رئیس جمهور شیش کلاسش می گفت، دکتر شیش کلاسه می گفت پول نداره که ماه دیگه هم حتی حقوق کارمندای دولت رو بده. در حال این وضعیتیه که جمهوری اسلام پیدا کرده و این شرایط صفر به شل کن صفر کنه ترامپ براش بسیار مهمه، ارزشمنده، داره نگه میداره، اونم داره بازی میکنه، این بازی رو ادامه میده، بازی آقای ترامپ رو. و امیدوارم که آقای ترامپ همجور که خودش ادعا میکنه که یک مذاکره‌گر خوبه، یکی از شرط های یک مذاکره‌گر خوب اینه که عملگرای بیاموشه، یعنی حرف که میزنه عمل بکنه که طرف مذاکره بدونه که این توانایی اینو داره که اگر موافقت نکنه این تناب سفتر و سفتر و تنگتر خواهد شد. در حال مسئله ایه که در حال حاضر با خبرهای زد و نقیزی که میاد ذهن همه ما که دل در گروه ایران داریم، چه در خارج از ایران و چه در درون ایران نگران هستیم که آخرش چی میشه. و پاسخ این پرسش اینه که آخرش با اجازتون خود ما مردم ایران باید آستینا رو بالا بزنیم و ترتیب جمهوری اسلامی رو بدیم. جمهوری اسلامی هم این پاسخ رو بهتر از ما میدونه و میدونه که تواناییش هم اندفعه داری، چون اندفعه اگر اون دفعه پیش قضیه رو جدی گرفت، اندفعه ما جدی تر از دفعه قبل عمل خواهیم کرد. به خاطر همین در شرایط فعلی براش خیلی بهتره که این وضعیت جنگی رو یا جو وضعیت جنگی رو در ایران نگه داره. پوزش بخوام، من اینو فقط گفتم یه اشاره، چون مهمش همین بود که تاثیر اخبار نباید ذهن ما رو خراب بکنه و ما رو از تصمیماتی که میگیریم و هدفی که داریم سرخورده، نگران یا اینکه به ندانم کاری بخواییم کشیده بشه. ولی مسئله مهمی که بحث امشب، بحث اصلی امشب من هست، مسئله سالگرد 120 سال از فرمان مشروطیت گذشته و کماکان در ایران موضوع مشروطیت یا اون چیزی که پدران ما به دنبالش بودن کماکان مشکل ما هست و هنوز که هنوزه بهش دست پیدا نکرد. ولی جالب توجه اینه که این فرمان یا انقلاب مشروطه هنوز که هنوزه با وجود اینکه بیش از یک قرن ازش میذره از ذهن ما خارج نشده. یعنی ما هنوز به دنبال آن چیزی هستیم که پدران ما به دنبالش بودن و اون امنیت، حقوق شهروندی و قانونمداری هست. این چیزیه که بزرگان ما، میگم پدران ما، اشخاصی مثل آقای تقی‌زاده، من به همین یک گونه نام اکتفا میکنم، و همقطارانشون دنبالش بودن که ایران رو به اون سمت هدایت، ولی در نهایت نتیجه نگرفت. من چرا این موضوع رو مطرح میکنم؟ چون هنوز که هنوزه بعد از 120 سال که گذشته، ما 120 سال فرصت اینو داشتیم که قانون مشروطه رو، فرمان مشروطیت رو و آنچه که بر ما گذشت مروری برش بکنیم و بتونیم یک آسیب شناسی بکنیم برای آیندهمون که اشتباهاتی که پیش اومده تکرار نشه. ولی متاسفانه میبینیم که در حال حاضر پس از 120 سال هنوز که هنوز افرادی هستن که این پرچم قانون اساسی مشروطه رو به دست گرفتن و هنوز به دنبال احیای اون هستن. ما در اصل آن چیزی که به عنوان یک کلمه در اون موقع مطرح شد و اون مسئله قانون بود، ما بهش به معناش نرسیم. یعنی معنای قانون رو، نقش قانون اساسی رو، معنای قانون اساسی رو نمیدونه. بزرگامون هستن، حالا من نمیخوام نام ببرم، بهشون زیاد بند کردم، همیهنانمون هم خیلی شاکی بودن از این مسئله که چرا با آقای طاهری بند کردی، ولی هنوز که میبینیم این مردی که سنی ازش گذشته مطالعاتش هم کم نیست، کم نبوده، هنوز که هنوزه پرچم قانون اساسی مشروطه رو به دست میگیره و به دنبال احیای مجدد اون هست. بعضی موقع هم در بعض برخی از سخنرانی‌های این گونه دوستان میشنویم که قانون اساسی رو کسی لغو نکرده و هنوز پابرجاست. قانون پابرجاست یعنی چی؟ این پرسش بسیار مهمیه. یک قانونی که پابرجاست یعنی چی؟ قانون، کلمه قانون باید یک امنیتی به یک چیزی بده. آیا قانون اساسی امنیت و تضمین حقوق شهروندی رو در ایران برخوردار بود؟ خیلی اصلا صحبتی ازش نبود. ما در قانون اساسی مشروطه شهروند نیستیم، اهالی کشور ایران میشه. رعایا، رعیت هستیم، یعنی یا آقا بالا سر داریم، او هرچی میگه ما هم باید انجام بدیم. این آن چیزیه که از قانون اساسی مشروطه برای ما باقی مونده. آیا در حال حاضر بعد از 120 سال برای ما کافیه که حقوقی که در قانون اساسی مشروطه برای یک شهروند ایرانی یا به عبارتی واژه فارسیش اهالی مملکت ایران قائل بوده برای ما کافی است بعد از 120 سال؟ ما در تاریخمون پادشاهی داشتیم که این پرسش رو برای خودش حداقل پاسخ داده بود و نتیجه کارهاش در این مسیر نشون داد که اصلا کاری به قانون اساسی مشروطه نداشت. هر کاری که برای ایران خوب بود انجام داد و اون کسی نیز به غیر از رضا شاه بزرگ که 4 مرداد ماه سالگرد درگذشت این پادشاه موفق و دوستدار ایران بود که به نام واقعیت به حقم پدر ایران نوین نامیده شد، چون کارهایی که رضا شاه به همراه فرهیختگان زمان خودش انجام شد، ذهن من ایرانی رو، ذهن شما ایرانی رو باز نگه داشت، باز کرد، ما را از یک تاریکی به روشنایی برد که برای اونهایی که چشماشون رو باز کردن و این روشنایی رو شناختن برگشت به اون تاریخ، به تاریکی غیر ممکنه ما بتونیم به اون تاریکی برد و مبارزه میکنیم برای آنهایی که هنوز چشمشون باز نشده و دوست دارن در اون تاریکی ادامه بدن به زندگی. دلیل این که ایران هنوز که هنوزه بعد از 47 سال رژیم جمهوری اشغالگر و ایران فروش اسلامی نتونسته به اهداف خودش برسه و ایران رو به دوران قاجار ببره، دلیلش همون 16 سالیه که رضا شاه در مسند کار قرار گرفت. یعنی جهشی که در اون 16 سال بر ایران وارد شد یا ایران انجام داد، نتیجهش این مقاومتیه که ما داریم میبینیم. حالا فرق نمیکنه چه منی که رضا شاه رو دوست دارم، چون کسی که رضا شاه رو دوست نداره، ولی تأثیر کارهای او ما رو در این فضا به وجود آورد. در ادامه ما الان برسم به دوران محمد رضا شاه فقید. محمد رضا شاه یک ایرانی به تمام معنا بود، یعنی هر قدمی که برمی داشت برای رفاه و آسایش ایرانی بود، ولی حرکات او نتایج درستی نداشت یا نتیجه درستی نداشت. این نتیجه درستی که من میگم در پایان حکومت محمد رضا شاه که با به وجود اومدن جمهوری کثیف اسلامی به انجام رسید، نتیجه میگیریم که عمل کردی که در اون دوران، در اون 37 سال حکومت محمد رضا شاه انجام شد درک نشده بود. یعنی اون جهشی که جهش فرهنگی که در دوران 16 سال حکومت رضا شاه بزرگ انجام شد، در 37 سال محمد رضا شاه نتیجه نداد. حال مسئله سر اینه که یه فرقی بین محمد رضا شاه و رضا شاه بزرگ وجود داره. محمد رضا شاه انسان قانونمداری بود و خودش رو در چارچوب قانون اساسی سعی میکرد نگه داره. حالا این از روی باورهای مذهبیش بود یا هر دلیل دیگه‌ای که میخواست داشته باشه، موضوع بحث امروز من نیست. البته من پژوهشی در این مورد دارم، در آینده شاید نوشته هامو در اختیار دوستان بذارم. الان شرایطشو نمیبینم که این کارو بکنم. دقیقا همین مبحثه، همین بحثه که قانون مداری محمد رضا شاه و اهمیت ندادن رضا شاه بزرگ به قانون اساسی چه تغییراتی رو به وجود آورد و چه تأثیراتی داشت. اینجاست که حالا میگم ما به باورهای شخصی محمد رضا شاه کاری نداریم، ولی دست کم سعی میکرد خودشو در چارچوب قانون اساسی نگه داره. موضوع اصلی بحث امشب منم دقیقا در همین مبحثه که شما میبینید در قانون اساسی تنها چیزی که محمد رضا شاه یا تنها اصلی که محمد رضا شاه بهش اهمیتی نداد و شاید هم بگیم زیر پا گذاشت، همون اصلیه که به اصطلاح هر تغییر در قانون اساسی رو باید توسط اون 5 مجتهد که حالا تحت چه شرایطی انتخاب میشن باید انجام بشه. در غیر این صورت اصل اول در حرکات محمد رضا شاه عیان بود، نشون داده میشد که دین اصلی یا مذهب رسمی ایران مذهب شیعه اثناعشری است و پادشاه باید مسئولیت ترویج آن را به عهده بگیرد. این یک اصل بسیار بسیار واضحه. شما احتیاج به یه حقوقدان ندارید که بگی منظورش چیه، یعنی چی؟ یعنی اعتقاد داره کشور ایرانی کشور اسلامیه، اسلامی شیعه، شیعه اثناعشری و پادشاه هم باید در ترویج آن عملکرد داشته باشه. حالا این ترویج رو ما میتونیم یا به قول خودم من اینجا این ترویج رو از سوی محمد رضا شاه فقید به این شکل میبینم، در چارچوب یک سکولاریسم تعریف نشده انجام شد. یعنی عملکرد ایشون در اون زمان این بود که تنها سکولاریسم تعریف نشده به این معنا که شما دین رو در اصل طبق اون قانون اساسی، دین در اصل در حکومت تأثیر گذاره ولی مجتهدین دین حق دخالت ندارن. یعنی این جمله‌ای که همه از سکولاریسم فقط میفهمند، جدایی دین از سیاست در چارچوب به اصطلاح هنرپیشگان دین و با میدان بازی سیاست بوده است. این سکولاریسم تعریف نشده اینجوری میشد تعریفش بکنم که فقط مجتهدین، البته ما یه نماینده هم یا دو تا نماینده آخوندم داشتیم در مجلس شورای ملی، در مجلس سنا هم کسایی داشتیم که قبلا مجتهد بودن ولی لباسشون رو در آورده بودن و به سناتور شده بودن، ولی این جدایی دین از سیاست در این چارچوب عمل کرد داشت و نتیجهش رو دیدیم. نتیجهش رو دیدیم که تعریف نادرست از سکولاریسم چگونه میتونه چه نتیجهی داشته باشه. یک جامعه مذهب زدهی مثل ایرانو، همون جور که استاد گرامی زندیات آرامش دوستدار در کتاب درخشش‌های خودش باز کرده فلسفه‌شو، یعنی اون در مسئله دین‌خویی ایرانی، حالا من به اصطلاح مبحث فلسفیش کاری ندارم، از این واژه رو کرایه می‌کنم برای اینکه حرفمون بتونم برسونم. یک کشور مذهب زده‌ای که پس از چنین، شما بیاین اگر مقایسه بکنید، یک ایرانیه که در سال 1320 زندگی میکرد، قیافش چجوری بود، چجوری در روزنامه ها چه مطالبی نوشته میشد، و بیاین شما اینو در 1355 مقایسه بکنید، یعنی 35 سال بعدش، شما متوجه میشید که چقدر کشور ایران با وجود ترقی که کرده، جهش اقتصادی، جهش فرهنگی تا حدودی میشه نامش برد، ولی میبینیم که چگونه بیشتر از 35 سال قبلش، یعنی در 1320 وابسته به مذهب هست. یعنی گستردگی مذهب شما اینو در جامعه مدرن 1350 میبینید، همونجور که دوستانی که در اون زمانی که عکس خمینی رو تو ماه دیدن، نمیدونم پشمش رو توی وسط آیه فلان در قرآن دیدن و از این حرفا، شما میبینید این حرفا رو اگر شما سال 1320 به یکی میگفتید بهتون میخندید، به یاد پدر بزرگانتون میفتید اگر باش تماس داشتید که در اون زمان زندگی میکرد. مقایسه بکن، میبینید که این قانون اساسی و اجراش توسط پادشاه چه نتایجی رو برای ما داشت. بحث اصلی من در اینجا همین بود که ما برای آینده، آنهایی که هنوز قانون اساسی رو مطالعه نکردند، دو تا مسئله رو خواهش میکنم بهش توجه داشته باشید. یکی معنا و مفهوم قانون، که قانون باید روح چه چیزی رو جوابگو باشه، یعنی باید متضمن سلامت

جالب اینجاست که خیلی ها اعتقاد دارن، میگن که در زمان محمد رضا شاه یا در زمان دوران پهلوی، پهلوی اول یا دوم، قانون اساسی اجرا نمیشد. جالب اینجاست همون اشخاص میگن در قانون در جمهوری اسلامی هم قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام نمیشه، در صورتی که جفت این دوستان به باور من نه قانون اساسی مشروطه رو مطالعه کردن نه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو. با یاد آنهایی که 120 سال پیش این حرکت رو آغاز کردن و ما پرچمدارش هستیم و باید به نتیجه برسیم، یعنی قانون اساسی مشروطه بیاریم که شرطش بر تضمین و رفاه مردم کشور باشه، نه قدرت حاکمان. براتون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. چرا؟ به خاطر اینکه ما ایرانی ها کشورمون رو دوست داریم، در هر کجای دنیا که باشه مردممون رو دوست داریم، کشورمون رو دوست داریم و با زندگی او زنده هستیم. تندرست باشید. بدرود.

0: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه.
1: هیچی نمیشه
0: دست تلاون دولارون ولش کن، در غصه

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه، سه‌شنبه خوب و سه‌شنبه متفاوت. 20 مرداد ماه هست و 11 ماه اوت یا آگست. به حال امروز با ایران حرف می زدم در دو جای مختلف و خستگی داره بیداد میکنه، یعنی واقعا خسته شده، یه جامعه خسته است، ولی داره با چنگ و دندون تقلا میکنه. وقتی باشون حرف میزدم روی چیزی تکیه میکردن هر دوشون، میگم دوتا آدم مختلف تو دوتا سن مختلف تو دو نقطه مختلف، البته هر دو توی تهران، و میگفتن که خیلی خیلی سخته تحمل این همه فشار، داره استخون همه رو خورد میکنه، و هر بارم که زنگ میزنی خبر از رفتن یکی رو بهت میگن که اینم رفت. وقتی به سن و سالشون نگاه میکنی میبینی که بابا این هنوز تازه میخواست زندگیشو شروع کنه. و بعد صحبت از بازنشستگی بود و بازنشسته ها و اینکه با ویلچر، با عصا، شل و لنگ، ولی میان تو خیابون و میستن و اعتراض میکنن به عدم پرداخت حقوقش. به حال یه عمری کار کرد برای اینکه دوران بازنشستگیشو آسوده باشه. گفت با بچه هام نمیتونم دعوتشون کنم، اونا هم رعایت میکنن. قبلا میرفتیم بخری رستوران یه جایی میشستیم، ولی الان دیگه اون امکانم نیست و کافه ها رو میبندن و شروع کردن دوباره عذاب. اما در این میونه اون چیزی که برای من حائز اهمیت بود نقش اپوزیسیون و اصلا این کارنامه پرکتیک اپوزیسیون. فکر کردم از برنامه خوب آقای دکتر کیوان یحیی استفاده کنم، ایشونم مهر کردن، خانم مهناز حاجی رو دعوت کردن که سه نفری در حقیقت من در خدمت این دو بزرگوار باشم و بشنویم فرمایشاتشون. اجازه بده با این مقدمه طولانی بریم خدمت این عزیزان، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم و سپاسگزار از همه مهر و حضورشون در این برنامه. آقا سلام میکنم، بانو به شما هم عرض ادب و احترام دارم، سلام دارم.
2: درود بر شما جناب بهبهانی،
1: ممنونم آقای دکتر،
2: خوب و خوش باشید و خوشحالم در خدمت شما هستم و دوستان و بینندگان گرامی در سه‌شنبه شب‌ها. و من بله خواستم از سرکار خانم مهناز حاجی علی که این بحث رو با هم داشته باشیم و جلو ببریم.
1: بسیار عالی. خانم مهناز شما هم پس یه سلام علیکی بکنید تا بتونیم کار رو شروع کنیم.
3: درود بر شما و بینندگان محترم، ممنونم از دعوتتون هستم.
1: خیلی، من این داستان رو گفتم، وضعیت امروز رو تا اونجایی که میتونستم تعریف کردم. آقای دکتر شما بفهمید ببینیم که شما نگاهتون چیه به قضیه و ببینیم که نقش اصلا یه واکاوی بکنیم اپوزیسیون رو و ببینیم که نگاه شما به این ماجرا کجاست. ممنون میشم بشنوم.
2: خواهش میکنم. ببینید جناب بهبهانی، یه سوالی که یه پسر جوانی از من پرسید، گفت آقا اینا چرا این اپوزیسیون به اصطلاح که در کنگره آزادی به هم رسیدن، اهم از این افرادی که میگن از دموکراسی بگو و چپ های مقیم اروپا، چپ های به اصطلاح کلاسیک و از اون طرف نیروهای فعالین کرد و به قول خودشون فعالین اتنیک که یک واژه به نظر من حرامزاده است این اتنیک، میگفت چرا اینا در زن زندگی آزادی اونطور علیه مردم بودن. مسئله این بود که جناب بهبهانی در اون دوره، یعنی در زن زندگی آزادی، این گروه ها دو سه تا نکته رو نمی دیدن که خط قرمزشون بود. مثلا من برای اینکه بحث راحت ترم باز بشه میگم، یکی از چهره های خیلی مهم این جریان کردستان آقایی بود به اسم هیمن سیدی که توی برنامه های منوتو هم آقای هیمن سیدی می اومد، ایشون ساکن لندن هستن. من خاطرم هست که در ابتدای تظاهرات توی همون سپتامبر 2022 بود که ایشون یه توییت زد و در فیسبوکش هم نوشت که من از مردم ایران خواهش بکنم زن زندگی آزادی رو بیان به صورت همون جنجیان آزادی بدون ترجمه بگن. در اون دوره دو تا مطلب رو نمی دیدن و این رو من از خود یکی از این دوستان کرد شنیدم، گفت یکیش بی تردید اسرائیل و یهودیان بود و دومیش پهلوی. این دوتا مایه گسست کامل این گروه ها بود از هر گونه اعتراضی که به اصطلاح بعد از زن زندگی آزادی انجام شد. به ویژه این شکاف ها بعد از 7 اکتبر گسترده تر شد. خب برای مثال میدونید مثلا از مجاهدین خلق گرفته تا جریان مثلا شادی امین و دیگه حضورتون عرض کنم دوستانش کامبیز غفوری و تمام این بچه هایی که رفته بودن تحت عنوان کنگره آزادی آقای این شاهین مدرس و دوستانشون، اینها همگی هم تم یهود ستیزی دارن هم تم اسرائیل ستیزی. و بعد هم مسئله پهلوی در زن زندگی آزادی، این خطوط خیلی مشخص نشده بود. به قول یک دوستی خانم امیرا، این خانم امیرا ذوالقدری فعال به صلاح خیلی پر جنب و جوشی هم هستن در کانادا، ایشون میگفت این زن زندگی آزادی انگار یک جریان اعتراضی خیلی سکسی بود برای اروپایی ها، خیلی برایشون جذاب و جالب بود و یه حالت به صلاح این اصلا رتوریک اون جریان خیلی میخورد با فضای فکری غربی، اروپای غربی و امریکای شمالی منطبق بود. منطقه چون حرفها زده نشده بود آقا اینا شکل نمیگرفت. الان از زمانی که این دو مسئله باز شده خطا مشخص شد، یعنی اینکه آیا ما شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان به اصطلاح نیرو و رهبر گذار سیاسی قبول داریم، و دوم آیا کمک و همراهی دوستان اسرائیلی رو میپذیریم یا میخواییم کماکان بر همون تبل 50 سال پیش بکوبیم، صحبت از فرانس فانون و شریعتی و آل احمد و اونچنان که عبدالکریم سروش میتازد. و این نگاه من، حالا بیشتر هم میتونم باز کنم. البته یه نکته دیگر هم بله خواهش بکنم
1: بفرمایید، اون نکتتونم بگین تا بریم خدمت بانو.
2: بله بله، میخواستم همین، حالا فقط خیلی کوتاه میگم، حالا در راند بعدی بیشترش بکنم. من یک هویت‌گرایی عجیبی، یک بازگشت به خیشتنی رو هم در این نیروهای سیاسی میبینم. گروهی که مثلا بهشون میگفتن آقای بهبهانی روشنفکر دینی. ادعاشون این بود از رهبر و مرشدشون عبدالکریم سروش که ما میخواییم اسلام رو با لیبرالیزم و دموکراسی تلفیق کنیم. عبدالکریم سروش من همین امروز یک یادداشتی ازش خوندم، طوفانی و طوفنده، توپیده بود به محمد قوچانی و تمام کسانی که جرأت کرده بودن علی شریعتی رو زیر سوال ببرن، در صورتی که خود عبدالکریم سروش منتقد علی شریعتی بود، منتقد فانون بود. اما بازگشته به همون اصالت، اون چیزی که یعنی خودش هم اضافه گفت، گفت خمینی ما رو آدم کرد، گفت ما کسی نبودیم، خمینی ما رو آدم کرد. و همینطور مثلا فعالین کرد که سعی میکردن از این قومگرایی و اینجور مسائل بگریزند و الان با افتخار مثلا میبینیم که برای قاضی محمد یادداشت مینویسن و در رساش شعر و سرود میخونن و این بازگشت به خودشون و هویت‌گرایی مسئله بسیار خطرناکی. حالا بیشتر خدمت رو عرض
1: ممنونم از میشنویم از خانم حاجی علی ببینیم که نگاه ایشون چگونه است. بفهمید شما نظرتون
3: ببینید. وقتی که در مورد اپوزیسیون صحبت میکنیم باید یک تفکیک بنیادین داشته باشیم در رابطه با اپوزیسیون حقیقی که وجود داره و اپوزیسیون نماهایی که در واقع وجود دارن که زیست سیاسیشون از همون جمهوری اسلامی در واقع تغذیه میشه و در تمام این مدت هم داریم میبینیم که هر روزی که میگذره دشمنی اینها در واقع با ایران و با پهلویه و با هواداران پهلویه. بنابراین در مورد اپوزیسیون در واقع ما یک اپوزیسیونی داریم که به ایران فردا هم فکر میکنه، به عبور از جمهوری اسلامی فکر میکنه، راهکار داره و در واقع عبور از منطق 57 فکر میکنه، خواستش این هستش. و اپوزیسیون نماهایی داریم که هر روزی که میگذره بیشتر با همدیگه متحد میشن. در واقع جمهوری اسلامی یک جور نظامیه به نظر من که یک شبکه سازی بسیار قوی داشته که حالا خیلی از اون شبکه ها که حالا در واقع اون سران قدرت که ذوب در ایدئولوژی هستن اونها به کنار و شاخه های دیگه ای داره که خارج از کشور حالا به اسم اپوزیسیون، کنگره آزادی، در واقع گروه های کرد یا هر چیز دیگه ای شاهدشون هستیم و اونها یک هدف مشترک دارن، ایران ملی، مرکزگرایی و در واقع مشخصا دشمنی با پهلوی و ضدیت با پهلوی. و این دیگه موضع سیاسی نیست، این تبدیل به یک هویت سیاسی شده. بنابراین اپوزیسیون حقیقی نه تنها داره با جمهوری اسلامی می جنگه، با شاخه های جمهوری اسلامی که هم از سلبریتی ها هستن، ژورنالیست ها هستن، خیلی افراد ژورنالیست های مشهوری که در رسانه های خیلی پرمخاطب، در نیویورک تایمز، در خیلی جای دیگه در واقع در مثلا اپوزیسیون حقیقی با همه اینها هم داره می جنگه. بنابراین می رسیم به همون زن زندگی آزادی که چرا زن زندگی آزادی در واقع برای اینها انقلابشون تا اون حد بود، یعنی حد انقلاب اینها، حد اکت سیاسیشون، حد در واقع اندیشه برای فردا، حدش همون ژنجیان آزادی بود که پرچم نداشته باشه، در مورد ایران فردا صحبت نکنه، در مورد تمامیت ارضی صحبت نکنه و واقعا همون جمهوری اسلامی که الان بهش رسیدن که حالا یه جای آزادی شده، سلبریتی هاشون میان میگن که ایران آزاد شده، جامعه باز شده، همون رو میخواستن. یعنی حدشون در همون حده، بیشتر از اون تبدیل به دشمنی میشه براشون. بنابراین من اصلا فکر نمیکنم که امثال کنگره آزادی یا حالا شاخه های دیگرشون که روز به روز هم با هم دیگه در متحدتر میشن اصلا بشه اپوزیسیون نامیدشون. فکر میکنم حالا شاید مخالف های به ظاهر جمهوری اسلامی باشن ولی در همون راستا فعالیت میکنن و الان هم هیچ هیچ هدف دیگه ای به غیر از دشمنی با پهلوی و طرفداران پهلوی ندارم.
1: ممنونم ازت. نکات خوبی بود، ولی بذارید من از یه منظر دیگه به این قضیه نگاه بکنم و ورود کنم، و اون اینه که نقش خود این نظام اهریمن. من این رو سال هاست این اسمو برای این انتخاب کردم، فکر میکنم مناسب ترین اسم برای اینا همین باشه، برای اینکه این اهریمن، شیطان، اینا یه موجوداتی هستند که مربوط به قصه، تو قصه ادیان هستن و کارشم تباهی، سیاهی، تاریکی، گمراهی، همه چیزایی که میدونیم. ولی در عمل وقتی نگاه میکنیم نمودش، تجسدش همین جمهوری اسلامیه. هیچی خطرناکتر از جمهوری اسلامی و از نابش نیست. این در مورد این اصل ماهیت این نظام که ما با شیطان طرفیم. در حقیقت شما رفتار اینا رو نگاه، من یادم میاد که تو نوجوانی یک فیلمایی بود هالیوود درست میکرد که نوشته های یان فلیمینگ خالق جیمز باند بود، و این جیمز باند یک افسر سپو بود، افسر سوئدی بود که همکاری میکرد با MI6 انگلستان و میرفتن این ماموره رو میآوردن که به MI6 کمک کنه تا اون سیاه رو برداره و دنیا به حالت عادی برگرده. و بعدم نشون میداد که اونا توی یه جایی برای خودشون یه محدودیتی درست کردن، و اگه اون عکس ها و فیلم ها رو امروز بخوایم تطبیق بدیم، همین وضعیت امروز ایرانه. ایرانی رو اونا گرفته بودن تو اون فیلم ها، و بالاخره این جیمز باند میمد و با آرتیست بازی نجات میداد، و اونا هم داشتن تقلا میکردن که بمب اتم درست کنن، نمیدونم جنگ ستارگان را بندازن و دنیا رو تسخیر کنن و گروگان بگیرن. در حقیقت همین رفتاری که امروز جمهوری اسلامی میکنه دقیقا تو فیلم های یا کارهای فلیمینگ میشد ببینی، که به عنوان فیلم های جیمز باند ما به سینما میومد و میشد تصویر شدید. از اینا که بگذریم، رفتار خود این نظامه. یعنی این نظام وقتی بهش نگاه میکنیم از تکنوکرات ها استفاده میکنه، از دانش استفاده میکنه، توی ظرفیت های مختلف یه کشور دستشه، میتونه همه امکانات کشور رو برای اون کاری که میخواد، برای اون مقصدش خرج کنه. یکی از کارهایی که میشه انجام بدی تو این دورانی که مخمسه ای که جمهوری اسلامی درش گیر کرده و سبابقش تو دنیا وجود داره، ایجاد دیسکورس‌های مختلف. یکی از همین دیسکورس‌ها جنگ ضد پهلویه و پهلوی ستیزیه، یکیش اینه. یکی مثلا این داستان یاروخ باقر خرازیه، یا آخوندی که میگه من نمیدونم دسترسی دارم، رفیق 40 سالم با مشتبه، در حالی که ساختار نظام رو اگه بشناسیم میفهمیم که تو اون ساختار اصلا رفاقت و اینایش معنی مفهوم نداره. اون آدمات زندگی شخصی ندارن، همه زندگیشون توی چارچوب دستگاه امنیتی خلاصه میشه، آمد رفت بالا پایینشون همه رو دستگاه امنیت تولید میکنه. این دیسکورس هایی که تولید میشه هر روز به یه عنوانی، ولی مهمترینش همین نکتهی که شما بهش اشاره کردی، یعنی این ترند پهلوی ستیزی، بی خود و بی جهت، بی دلیل. اصلا وقتی بری با اون آدم حرف بزنی، من اتفاقا دیروز کسی ایمیلی زده بود و بهش گفتم نمیدونم چند سالته و اصلا دوره پهلوی زندگی کردی، تجربه کاری داری، اینا که تو میگی نیست، اینجوری نبود. هر سیستمی در دنیا، همین امروز هم نگاه کنی، شما در اتریش زندگی میکنی، آقای کیوان توی آلمان برلین زندگی میکنه، شما توی بوین زندگی، یعنی دو تا پایتخت بزرگ در اروپا. اونجا مگه نگاه بکنی خب میبینی که هیچ چیزی به صورت پرفکت کامل و اینا که وجود نداره. میبینی که یخه یکی رو میگیرن، افشاگری میکنن، یارو رو خله کار میکنن، از این چیزا همیشه پیدا میشه. پس چیز پرفکتی وجود نداره. نسبی امور رو اگه بررسی بکنی، دوران پهلوی یکی از بهترین دورانه. یکی از موضوعات که دوره الان دوباره تو همین زمینه هست که من میگم اینا دیسکورسایی که برای رفع بحران ایجاد میکنه، این حرفای این یارو تابلوی در شیرکشمونه من اسمشو گذاشتم پدرزن مشتبا، همین حداد عادل. و اون این که رضا شاه، یاد مهران مدیری میفتم که میگم نگو 2 میلیون، بگو 2 میلیون، چون لبتو قنچه کنو بگو. حالا میگه رضا شاه درسته که همه چیزو مدرن کرد فلان اینا، ولی مهم نبود اینا، ولی آزادی رو از ما گرفت. و حتی اگه با همین نظام مقایسه بکنیم میبینیم که اینا در طول 47 سال به قول خود همون حداد عادل، رضا شاه ظرف 16 سال از 1304 تا 1120 که پادشاهه چه خدماتی انجام داد، و اینا ظرف 48 سال چطوری تمام اون کارهایی رو که اون کرده بود نابود کردن. بیایم راجع به این موضوع حرف بزنیم، این دیسکورس هایی که ایجاد میکنه. دلم میخواد شما آقای دکتر کیوان یحیی بیای راجع به این دیسکورس ها بگی که اینا و اثرش در اپوزیسیون، بشنویم نگاه شما رو به این ماجرا. چون یه کاری که داره انجام میشه دیگه، ما داریم عینه میبینیم دیگه، میبینیم که اینا چجوری از همین موضوع ضد پهلوی استفاده میکنن برای اینکه خودشون رو رها کنن. میشنوم فرمایش شما رو، بفرم.
2: خواهش میکنم. من قبلش یه نکته کوتاهی رو عرض کنم خدمت شما. ببینید جناب بهبهانی، من سابقه نداشته، هیچ جا سراغ ندارم. مثلا فرض کنید که زمانی که لخوالسا، خاطرتون هست که بر اون انقلاب مخملین لهستان مثلا داشته مبارزه میکرده، تحصن و اعتصاب و اینا تشکیل میداده، و بخشی از لهستانی ها مثلا فرض کنید بیان شروع کنن علیهش زدن، اصلا چنین چیزی نبوده. یا فرض کنید مجارستان، گروهی بیان شروع کنن،
1: یکیش انقلاب نارنجی بود، یکی انقلاب مخملی، مال اون یکی بود، اورنج مال اوکراین. بفهم.
2: مال چیز بود، بله. ببین، یا مثلا برای مثال در هیچ وقت من ندیده بودم هم لهستان یا چک، مثلا واسلاو هاول، شما فرض کنید که یک نفر شما پیدا نمی کردید که بیاد، یک نفر اهل چک یا اسلوواکی بیاد بگه آقا نه این وابسته است، این فلانه، این اینطوریه، این ما همون بهتره که برگردیم به همون ریشه خودمون، ما با حکومت کمونیستی میمونیم، اما تن به این ذلت نمیدیم. همچی چیزایی نبود. میدونستن که میخوان گذار بکنن و نیروی بهتر از اون موجود نبود، اصلا نبود در تمام جاها. یا در آلبانی همینطور، فرض کنید کسی بیاد بزن بگه نه ما این دانشجویان رو قبول نداریم. این چیزی بود که حکومت
1: 57 هم همین بود، جامعه میخواست گذار کنه، این رو انتخاب کرده بود، تبلیغات خارجی پشتش بود، پول پشتش بود، همه چی پشتش بود، این اومد. این همین عبارتیه که شما داریم میگی، جامعه میخواست گذر کنه، ولی نمیدونست که وارد چه تاریکی و سیاهی میشه، چرا داره با شیطان معامله میکنه.
2: بله دقیقا. و ببینید حالا در مورد این گفتمان ها و دیسکورس ها که شما فرمودید، ببینید این دیسکورس ها، این گفتمان ها ابزارن، ابزارشون هم یک هدف بیشتر نداره، اونم تثبیت حکومت اسلامی. خب حالا به هر صورتی، یک زمانی شما نگاه بکنید، اصلا این بحث ملیگرایی فیک، این بحث اتنیکی از کجا به وجود اومد؟ آقای بهبهانی، این تیم تراکتورسازی تبریز و کی پروموت کرد؟ سپاه. سپاه این جریان تراکتورسازی تبریزی، تراکتور و اون طرفداری و اون پانتورکیزم رو هدایت کرد، جلو برد، به دلیل اینکه میدونست این جریان به سودشه. از اون طرف شما نگاه بکنید ببینید که خب اومدن دو سه تا دیسکورس تولید کردن که من خیلی مختصر اشاره میکنم. یکیش هم این بحث اتنیکیه. مثلا شما میبینید طرف میاد میگه که تو همین کنگره آزادی، این خانم بلوچ میاد میگه من بزرگترین آرزو و خواستم اینه که بچه ها و فرزندان من مثلا به زبان محلی بلوچستانی درس بخونن. خب این یاوهی بیشتر نیست. ببینید در استرالیا من یه دفعه خیلی به ایشونم گفتم، ایشون پاسخی نداشت. گفتم ببینید در استرالیا، در نیوزلند، مگه ما ماوریا رو نداریم؟ مگه اون بومیان استرالیا رو نداریم؟ زبونشون هم فرق میکنه. خب از تمام آزادی هم برخوردارن، اما زبان انگلیسیه، زبان انگلیسی تغییری نکرده. در بریتانیا ما زبان سلتیک داریم، ما زبان ولزی داریم، ولی زبان رسمی خواندن، نوشتن، اداره، مدرسه، دانشگاه تماما انگلیسیه. در آلمان هم
1: مثال دقیقی بود. احسن. حالا در اونجا 4-5 تا زبان هست ولی زبان اصلی انگلیسیه دیگه. دقیقاً
2: میدونید مثلا در چیز هم اینطور، در خود فرض بفرمایید که به اصطلاح در همین مناطق، مثلا فرض کنید که مربوط به مجارستان، ما یه شهری داریم به اسم شپرون. این شپرون جالبه، به زبان آلمانی، یک آلمانی شکسته بسته ای صحبت میکنه، یا آلمانی خیلی مخلوط با به اصطلاح مجار، ولی زبان مجاره و کسی نمیاد بگه مثلا فرض کنید یکی بیاد یه ماوری بلند شه بگه من میخوام فیزیک و ریاضیات و شیمی رو به زبان ماوری توی مثلا نیوزلند بخونم. نه، نیوزلند یک زبان رسمی داره انگلیسی. اینها دیسکورسیه که اینا جلو بردن. یا مثلا بدون اینکه بدانند، ببینید ما زبان اسپرانتو رو داشتیم. خب حتما شما میدونید زبانی که ساخته شد به عنوان یک زبان بین‌المللی که خیلی گرامر ساده ای داشت، مذکر مؤنث داشت. ببینید اسپرانتو چرا نگرفت؟ به قول زنده یاد احسان یارشاتر میگفت به خاطر اینکه عمق پشتش نبود، تاریخ پشتش نبود، فرهنگ پشتش نبود. زبان باید عمق، فرهنگ و تاریخ داشته باشه تا بتونه بمونه. خب مگر اینکه، یا مثلا مثال میزنم جناب بهبهانی، در خود اسرائیل ببینید، ما در خود اسرائیل چند تا زبان داریم؟ ما زبان یدیش داریم. یدیش زبان سخن گفتن، مکالمه و نوشتار، یک زبان کاملا کامله. یهودیان اروپایی بود، یهودیان اروپای غربی و اوکراین، اینها به زبان یدیش صحبت میکردن و همینطور روسیه. یهودیان سفاردی، مال یهودیان اسپانیا، یهودیان ایتالیایی به زبان لادینو صحبت میکردن. یهودیان تونسی و مراکشی هر کدوم یک عبری عربی خاص خودشونو داشتن. خب شاید بگم 5-6 زبان مختلف در این کشور کوچک 9 میلیونی 5-6 زبان مختلف هنوز هست، اما زبان اصلی عبری. از همون ابتدا خود شخص بن‌گوریون هم تأکید کرد، گفت تمام نوشته ها، تمام مکالمات، تدریس، دانشگاه، مدرسه، همش باید به زبان عبری باشه. یه چیز بدیهیه، منتها این رو گسترش دادن. دومین دیسکورسی که جناب بهبهانی تولید کردن، ما با شما توی برنامه گذشته اشاره بهش داشتیم، این ملی گرای فیکه که بر پایه یه نوع پان ایرانیزمه، مثلا افکار منشیزاده و پزشکپور و امثال هم، که معتقدن مشکلشون با شاهزاده چیه؟ میگن ایشون باید پادشاه باشه و درست مثل پادشاه رفتار بکنه و ما خواهان برقراری یک حکومت سلطنتی هستیم و من و سومیش هم خیلی به اختصار بگم جناب بهبهانی، سومین دیسکورسی هم که اینا راه انداختن و مدام میگن اینه که ما به خاطر وطنی که با جنگ مخالفیم، ما به خاطر این که وطنمون قرار کلنگی بشه با جنگ مخالفیم. این جنگ قرار نیست ما رو به جایی برسونه، بلکه قرار کشور رو کلنگی کنه. به همین جهت ما باید جلوی غرب بیستیم، چون غرب برای ما خوبی نمیخواد. این مجموع اینها رو شما نگاه کنید، مثلا در این اپوزیسیون فیک شما میبینید. حالا خانم حاجی قطعا بهتر میدونن و بتونن صحبت کنن.
1: حتما میشنم این فرمایششون. یه نکته فقط بگم این قبل از اینکه بانو صحبت کنن، و اینه که نکته خوبی بود تو فرمایش شما، منو به فکر انداخت. شاهزاده رضا پهلوی شاه نیست، چون کشوری نداره که او شاه باشه. در یک روندی ایشون میتونه این مقام رو کسب کنه، او اینه که مملکت ایران آزاد بشه از شر اینها، یه قانونی نماینده های مردم معین بشن، یه قانون اساسی بنویسن، نوع حکومت رو تعیین کنن. بعد اگر گفتن شاهی، ولی ایشون بهترین کاندیده برای این مقام، ولی ایشون اکنون که شاه نیست که رفتار شاه داشته، خود ایشون میگه که من میخوام از این شرایطی که هست، از این موقعیتی که دارم استفاده کنم، بتونم میهن و مردممو نجات بدم تا برسونمشون به پای صندوق رای. اونجا دیگه اختیار با خودشونه، من هیچ وظیفه دیگری ندارم، من فقط وظیفم اینه. یکی شاه نیست که رفتار شاهانه ازش طلب کنین، که این یه شاهزاده ایه که دلش برای میهنش میتپه، برای مردمش میتپه، داره فداکاری میکنه، قدم گذاشته میان. بفهمید خانم آجری، میشنویم نظر شما.
3: چند تا موضوع مطرح شد، حالا اگه که بخوام در مورد گفتمان مشخصا صحبت بکنیم.
1: حسن
3: همونجایی که من گفتم، ببینید اینها در واقع هیچ کدوم از همدیگه جدا نیستن. چه سلبریتی که در واقع میشینه، سلبریتی حکومتی که میشینه با در واقع همسر بیژن مرتضوی تو یک برنامه مصاحبه میکنه و در واقع تمام این دیماه رو تقلیل میدن به مسائل هورمونی، چه در واقع افراد دیگه که حالا به عنوان زندانی سیاسی حالا قدیم یا قربانی این رژیم یا هر چیزی الان نمیدن سمت حالا مدیر رو دارن یا هر چیزی برای کنگرهای مختلفی که حالا دارن که یه سرشون افراد خود سپاهی هم، یه سر دیگه یه بلاگریه که تا دیروز، یعنی میخوام بگم که اینها در واقع یک ملغمه ایه که در واقع دیگه داره تبدیل میشه به جای اکت سیاسی، به جای رفتار سیاسی، به یک جور در واقع آشوب سیاسی. حالا چه اون ملی‌گرایی فکری که جناب آقای دکتر فرمودن که از اون طرف شما گفتین میرسیم به اون که شاه داشته باشیم، اون یک جور آشوبه، و این طرف هم که بخوان مسئله بکنن که نه ما با سلطنت مشکل داریم، ما با دیکتاتوری مشکل داریم، یا با هر چیزی که بخواد در واقع رهبر تراشی بکنه مشکل داریم، شما ببینید یک جور در واقع ملغمه است، یک جور آشوبه. اینها در مورد در واقع صحبت میکنن، در مورد زیر ساخت ها نگرانی دارن، در مورد خزر که میرسه جور دیگه موزه میگیرن، جور دیگه میگن، و تماما میرسه به اون بحث در واقع که دیگه مثل یک در واقع جمهوری اسلامی مثل یک اکوسیستم در واقع روانی هم ساخته که در اون با همین ملی‌گرایی، با مرکزیت، با زبان فارسی، با پرچم ملی، با هر چیزی که در واقع به ایران پس از جمهوری اسلامی بخواد اشاره‌ای داشته باشه.

0: باشه، برای اینکه مسئله اینه که اصلا اینها فکر نمی‌کنن به بعد از جمهوری اسلامی، چون نمی‌خوام فکر بکنن. یعنی این نظامی که باقی مونده ترجیح میدن هر روز جوانای مردم اعدام بشن، هر روز در واقع خودشون امثال کسایی که شما اسم آوردین، حالا منم اسم میارم، مثل خانم شادی امین یا افراد دیگه که خودشون در واقع عامل پرونده سازی هستن برای مردم، میشینن برنامه های در واقع توی صدای آمریکا برنامه های چند ساعته دارن و خودشون همونجا عملا دارن پرونده سازی میکنن، خودشون اسم میذارن که اینها از اسرائیل بوده. حتی سر این 40,000-50,000 کشته هم ما باز باید بحث بکنیم. خب این چه اپوزیسیونه؟ چه اپوزیسیونیه که ما باید برای یک خیزش ملی که اتفاق افتاده، یک کشتار فجیعی که اتفاق افتاده و ما هنوز خیلی از ابعاد اون کشتار رو هنوز نمیدونیم، خیلی از ابعاد اون فاجعه.
1: یکی از موضوعاتی که چقدر زیبا گفتی، یکی از موضوعاتی که امروز تو این دوتا تلفن من داشتم همین دقیقه همین بود که گفتش که فلان خیابون یادته؟ گفتم آره. گفت اونجا یه میخواستن یه خونه رو بزنن، سه تا خونه دیگرم کنارش زدن. گفتم احتمالا تو اون سه تا خونه ها محافظا بوده و اینا عمق این، مثلا در مورد خود خونه خامنه‌ای که بهش میگه بیت، اون خونه خامنه‌ای هنوز نگفتن که واقعا چه کسانی اونجا کشته شدن، هنوز تعدادش رو نگفتن. و نکته خوبی رو شما بهش اشاره کردی، بفهمید گوش میدم.
0: خواهش میکنم، میگم در واقع انقدر ابعادش هنوز وسیعه، انقدر ما هنوز نمیدونیم که چه کسانی در کجا کدوم شهرهای دور افتاده در زندان هستن، منتظر اعدام هستن. این گفتمانهایی که وجود داره در اصل با یک جور اخلاق نمایی، مثل همون اپوزیسیون نمایی، چون اینا همه چیزشون حالت همون نمایش در واقع داره، هیچ چیزشون عمق نداره. یعنی حتی وطن پرستیشون، نگرانیشون، اخلاقشون در مورد مردم هم عمق نداره، در یک سطحیه و سطحش هم گفتم تا حدیه که در واقع به چارچوب جمهوری اسلامی نخواد آسیبی وارد بشه یا به اون در واقع بیماری مزمن در واقع پهلوی ستیزی اون اصلا نباید خدشه‌ای بهش وارد بشه. بنابراین من میخوام بگم که انقدر آشوب زیاده و انقدر در واقع اینها بحث ایجاد میکنن، آشوب ایجاد میکنن که در مورد همین کشته های 50,000 تا ما باید به کسانی که اسم خودش رو میزنن اپوزیسیون پاسخگو باشیم که اصلا چقدر تعداد بوده، اصلا بحث تعداد مگه باید مطرح باشه که مثلا حتی در واقع یک جورای اینها صورت مسئله رو پاک میکنن و میرسن به اینکه اصلا دیما در واقع فراخوان اشتباه بوده، فردی که فراخوان رو داده اشتباه بوده، کسانی که رفتن توی خیابون در واقع گول خوردن اعضای اسرائیل بودن با همکار اسرائیل. این همه چیز رو میپیچونن. یعنی شما با هیچ کدوم نمیتونید وارد هیچ بحث سیاسی بشید، چون اینا اصلا نه موضع سیاسی دارن نه هیچ چیز سیاسی ندارن. اینها فقط در واقع یک هویتی برای خودشون ساختن و نمیدونن چیه، نمیدونن حتی برای ایران فردا چه برنامه هایی باید باشه، هیچ چیزی نمیدونن و فقط یک جورهایی همه چیز رو به آشوب میکشن. و خب میدونید برای همینه که پیش نمیره. یعنی یک اپوزیسیون حقیقی که الان ما داریم و همه میدونیم که دیگه از کسی مثل خانم عبادی هم کنار در واقع شاهزاده قرار گرفتن و در تیمشون هستن و چه نقد هایی بهشون شد، نقد که البته نمیشه گفت، خیلی در واقع ادبیات ها داره توهین میشه، بحث توهینایی شد و جالبه که همیشه هم در واقع این مانیپولیشن وجود داره که طرفداران پهلوی هستن که تندن بددهنی میکنن، افترا میزنن، ولی تمام پرونده سازی ها و تمام در واقع چیزهایی که منجر به اعدام یا هر چیزی میشه، تهمت، افترا یا هر چیزی، از طرف در واقع کسانیه که الان دارن میگن که با سلطنت

0: میجنگن، در حالی که الان واقعا بحث اصلا نه بحث سلطنت، نه بحث پادشاهی، نه بحث جمهوریه، بحث اینه که واقعا هر یک روزی که داره میگذره چند تا جوان داره اعدام میشه.
1: دقیقا
0: حقوق بشر اینها به چیز در یک سطحی کار میکنه، حقوق بشرشون، اعتراض به اعدامشون، اعتراض در واقع به جنگشون، گزینش کردن در واقع یک جورایی، حتی اتفاقاتی که توی جنگ میفته. شما ببینید مدرسه میناب رو به چه چیزی تبدیل کردن و همین اینا باعث میشه که خودش بین اپوزیسیون تفرقه ایجاد بشه، بین مردم از احساسات مردم استفاده میکنن، یک سلبریتی محبوب رو میارن قربانی میکنن، باهاش یک گفتمان دیگه میسازن. اینها در واقع همه اینها یک جور آشوبیه که جمهوری اسلامی بیشتر بمونه، بیشتر بکشه، بیشتر اعدام بکنه، ولی به سمت ایران ملی نریم، به سمت ایران یک پارچه نریم. انقدر بگذره هم رژیم خودش بیفته، هم این که ایران خودش تیکه تیکه بشه و چیز دیگه ای نمیتونه باشه. یعنی واقعا هیچ آینده نگری نمیشه در این حالی.
1: همینطور، ممنونم ازت. بذار فقط از منظر تاریخ بگم و اون اینه که بعد از شهریور 20 و اشغال ایران، خروج رضا شاه و اون 10 سال در حقیقت، یعنی کمتر از 10 ساله، چون از 28 در حقیقت از بهمن 27 قضیه شکل دیگه ای گرفت و اون داستان تیراندازی به شاه در دانشگاه و اون داستان فخرآرایی و همه اینا و کشته شدن اون خودش تو همون سطح دانشگاه، همه چیز رفت، معلوم نشد چی به چیه. ولی این ادبیات سخیف، این فوش دادن، تهمت زدن، اینایی که امروز ما داریم میبینیم، اینا آثار چپ در ایرانه. یعنی ریشه همه اینا در چپه، آبشخورش اونجاست، مصدرش اونجاست. نمیدونم چه دیگه کلمه ای بعد استفاده کنم. اصلا ربطی به جریانای راست و لیبرال و اینا نداره. این صاف تو دل چپ روسیه و اون اخلاق چپ روسیست که امروز جامعه رو به شکل دیگه ای بگرد. نکته دیگه ای که تو فرمایش شما بود این که مثلا تا زن زندگی آزادی که بهش گفتی انقلاب اخلاقیه، زن ها بتونن پوشش خودشونو اختیار کنن، که تا اونجا مثلا غرب اومد، از اون دیدیم که براستی اومدن دیگه، بانوان بزرگ توی اروپا شروع کردن موهاشونو قیچی کردن در اعتراض به این جریانی که جمهوری اسلامی را انداخته، تا اونجا اومدن. ولی به درستی گفتی که از اونجا بعد دیگه نیومده. بپرسیم، چون داریم واکاوی میکنیم پرکتیک در حقیقت اپوزیسیون رو، حالا بپرسیم از آقای دکتر کیوان که این چیه؟ یعنی چرا غرب تا اونجا میاد دیگه جلوتر نمیاد و این فضاحتی که امروز باهاش روبرو هستیم رو غرب به راحتی چش روش میبنده؟ الان داستانی که توی دریای سرخ و باب المندب و اینا ایجاد کردن، خب یه بخشی از بزرگترین آبراهه دریایی دنیا رو ناام کردن. این چیه؟ چرا اینطوریه؟ حالا میشنویم نظر شما رو آقای دکتر، بفهمید ببینیم که چه فکر.
2: ببینید، نکته جالبی خانم حاجی علی فرمودن.
1: خیلی
2: علتش اینه که جناب بهبهانی، غرب نمیخواد، هیچ تمایلی نداره و هیچ اراده ای هم نداره که بعد از جمهوری اسلامی رو تصور کنه حتی.
1: چرا؟
2: من در همون زندگی. آها، دلیلش چیه؟ دلیلش به نظر من اینه که ترس از، یک بخشیش ترس از آشوبه، اینکه اینا میترسن آقا همه چیز به هم بخوره. خب قطعاً در حال حاضر تصور اروپایی اینه که جمهوری اسلامی هرچه هست جلوی ناامنی اون منطقه رو گرفته و ناامنی اون منطقه به معنی اینه که دیگه به ما گاز نمیرسه، نفت نمیرسه، ما دوچار مشکل سوختی میشیم و از اونجایی که در قرابت دو دریای بزرگه برای ما مشکلات عدیدهی ممکنه پیش بیاد و به همین جهت این یه مورده. و مورد دوم دلیلش که شما میگید چرا، دلیل دومش جالبه. من تو همون دوران بعد از زندگی آزادی، یعنی توی ژانویه 2023 با یه خانم هلندی صحبت میکردم، استاد دانشگاه بود، ایشون آب پاکی رو جلو بهبادی دست من ریخ، برگشت گفت که شما ایرانی ها پر رو هستید. گفت چی میخواید دیگه؟ گفت شما باید تلاش کنید هم گشت ارشاد برداشته بشه. گفت اون شعار، یه مقدارم فارسی بلد بود، گفت اون شعار این بساط گشت ارشاد رو جمع بکنید خیلی هم خوب بود. گفت باید رو همون چیز میدادید و دیگه بحث سیاسی مطرح نمیشد. و تصور اینا اینه، چیزی که خانم حاجی علی گفتن، یک یعنی معتقد بودن جمهوری اسلامی باشه منتها بیاد یک مقدار اندکی آزادی های مدنی مردم رو بیشتر بکنه، و دلیلش اینه که معتقدن که ایران ملی سکولار قابل پیشبینی نیست و صد البته خیلیشون اعتقاد دارن اصلا ممکن نیست. حتی تو همون دوره زن زندگی آزادی، من یادمه این خانم آلانلا بربوک، یادتون باشه وزیر امور خارجه آلمان، که اصلا صحبتش این بود که من، حالا به آلمانی گفته بود من میخوام فمینیستش آزم پولیتیک رو بیارم، سیاست خارجه فمینیستی رو. ازش پرسیدن، گفتن که خانم بربوک، برای دکتر بربوک، چرا شما هنوز با عدنان طباطبایی کار میکنید؟ چرا این آقای دانیل آکرمان رو برکنار نمیکنید که مستقیما ارتباط داره با رژیم و یاد بسیار بدنامیست؟ از جریان دادگاهی میکنست این آکرمان با رژیم بود و سعی در ماسمالی قضایا داشت و این رو عملا گذاشته بود همه کاری میز ایران. آلنلا بربوک، این خانم در یه لایو، یادم با یه خانومی که اتفاقا اینم خیلی به این کنگره آزادی نزدیک، به اسم دوسنتکال، این دوسنتکال لایو به بانی مافیای رسانه‌ای آلمان هن. یه خانواده کرد ایزدی هن، خانواده تکال، از اون خانواده های مافیایی که مافیای رسانه‌ای آلمان هن. به دوسنتکال گفت که دوستن تو اصلا نباید این سوال بپرسی. گفت ما کارمونو کردیم برای ایران. گفت همکاران من رفتن موهاشون رو قیچی کردن، من هم اومدم یک بیانیه رو با شور، با اشپانون، با شور و اشتیاق اومدم خوندم در بوندستاگ و به صلاح خشونت محکوم کردم. بعد گفت که خب کار عملی چیه؟ گفت کار عملی نداریم. گفت اقدام ما همین بود. گفت از من که انتظار ندارید بیام سفارت ببندم، سفیر اخراج کنم. گفت خیلی. گفت ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال این هستیم که بتونیم، اولا گفتم، گفت بتونیم از این استفاده کنیم، فشار بیاریم، گفتگو بکنیم با حکومت. خب یا همون دیدار به نظر من اون کمدی، اون فارس در زبان انگلیسی، اون کمدی دیدار خانم مسیح علی‌نژاد رو یادتون هست که آقای بهبهانی با امانوئل مکرون، که چقدر این رو در بوق و کرنا کرد. مکرون آخرش حرفش چی بود؟ گفته بود که شما آیا کسی رو دارید که اپوزیسیون گردش بیاد، یک صدا باشه، صداش خونده بشه برای اقشار مختلف جامعتون؟ ایشون گفت که خیر، ما چنین شخصیتی نداریم. و مکرون گفت خب پس من قطعا میخوام بهتون بگم که با رئیسی و امیر عبداللهیان دیدار میکنن. این نگاه غربه، نگاهی که تصور میکنه با وجود تمام شواهد میدانی هنوز میگه مردم مذهبی هم. هنوز تصورش اینه که ایران یک کشور مذهبی است و مشکل مردم ایران اینه که یه مقدار اندکی آزادی های مدنی میخوان، به همین جهتی که مثلا جنبش سبز رو خیلی دوست داشتن، زن زندگی آزادی رو دوست داشتن. چرا؟ چون میگفتن خواسته هاش به قول خانم آجدی کوچیکه، مایکروه، خورده، با این چیزهای خورد اوکی هن، مشکلی ندارن. و با چیزهای جناب بهبهانی کلی، هر چقدر کلی تر صحبت بشه غربیه بیشتر خوشش میاد، چون میدونه که دستش بازه برای اینکه ماسمالی بکنه. طرف مثلا میگه آقا زن زندگی آزادی، خب این حالا مصداقش چیه؟ هزار تا تفسیر داره. ولی اینکه طرف بگه که این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، این نه، این یک خواسته خیلی مشخصیه. این ببینید اصلا چه کسی فکر میکرد که شعاری مال آپو، عبدالله اوجالان که بهش میگفتن آپو، این خب گرفت، برای دوره خود شعار پیشرویی هم بود، ولی خب مشخص بود. حالا من کاری ندارم اون بلایایی که خود این آپو بر سر زنان کرد آورد و ماجرای سکینه جانسیز و اینا واردش نمیشم. علی حال اروپایی دنبال یک چیز کوچک و کلیه که بتونه ازش به عنوان ابزار فشار و اهرم فشار رو رژیم استفاده کنه، باش به توافق برسه، به این امید که بتونن اون مثلا 22 آی بهبهانی، اینها تمام تلاششون احیای برجام بود، اینکه آیا امکان داره اینا بتونن مجدد اون برجام رو احیا کنن یا نه، برجامی که ترامپ ازش بیرون کشیده بود و قبول نمی کردن. یا برای مثال در خود امریکا شما نگاه بکنید، حتی دوره جورج بوش، شما به خوبی خاطرتون هست، جورج بوش پسر از کسانی بود که همین سازمان نایاک در دوران ریاست جمهوری ایشون بالو پر گرفت، درسته؟ و این و همین جورج بوش، من مقایسه واقعا میکنم، مثلا اقداماتی که ترامپ انجام داد، یک صدومش جورج بوش انجام داد برای ایرانی ها، برای ایرانی ها میگم، صد البته در تاکتیک نظامی به نظر من و در قاطعیت خیلی خیلی قوی تر از ترامپ بود، ولی کارهایی که ترامپ کرد هیچ یک از اسلافش نکرده بودن. این نگاه من به موضوعست جناب بهبهانی.
1: میشنویم فرمایش خانم مهناز در مورد فرمایشات دکتر کیوان، اگر مطلبی هست بفرم.
0: نکته کوتاهی که فکر میکنم خوب باشه که گفته بشه، ببینید نگاهی کلن غرب، حالا کلن هر چیز، هر جغرافیایی که خارج از ایران مطرحه، اینه که به زور سالیان ساله که میخواد در واقع ایران رو در اون نظم منطقه‌ای حل بکنه. در واقع کاری که در واقع در مورد افغانستان هم اتفاق افتاد. اما مسئله همینه، یعنی مشکل اساسی اینجاست که ایران به هیچ عنوان در واقع اون نظم منطقه‌ای در واقع قرار نمیگیره، به خاطر اون هویت در واقع ملی، اون در واقع تاریخچه‌ای که داره هرگز نمیتونه در کنار عراق و سوریه و افغانستان و اینها تعریف بشه. و ایرانی ها هم اون در واقع افراد در واقع دیگه خاورمیانه نیستن. یعنی این یک مسئله خیلی مهمیه که اصلا غرب متوجهش نیست و سالیان دراز از قبل از همون در واقع 57 مسئله همین بوده، که مسئله این بوده که ایران، حالا تفاوتی که داره خب به لحاظ ژئوپلیتیکی هم خیلی مسئله مهمیه برای قرار. یعنی اینها همه چیزهایی که دقیقا همون در واقع ساختار اخلاقی اونها جا بگه، در زبان حقوق بشریشون کاربرد داشته باشه، اینی که یک کشوری در خاورمیانه در واقع زنانش بتونن برای پوشششون انتخاب بکنن. حالا اینکه اون رژیم چقدر اعدام میکنه، اونها در واقع زیر مسئله است. همونطوری که آقای دکتر گفتن همینطوره، اروپا اساسا همینطوره. یعنی مسئله فقط اتفاقا در مورد مسائل سیاسی نیست، شما با افراد اروپایی اگه همزیستی داشته باشین هیچ چیزی در واقع اونجوری عمق نداره، به عمق نمیرن. و در مورد مسئله ایران هم همینطوره، همه چیز رو میخوان همون سطحی ببینن برای اینکه قابل مدارا باشه، قابل مذاکره باشه، یک پرونده پیچیده در واقع نگهش بدارن و باش مسالمت آمیز و اخلاقی رفتار بکنن. هر 4 سال یه بار یا 8 سال یه بار بخواد رئیس جمهور آمریکا تغییر بکنه که یه سری چیزا بخواد در مورد غرب اتفاق بیفته و همین جلو برن. یعنی بیشتر از این نیست، ولی ایران و ایرانی در اون نظم حل نخواهد شد و یک نظم جدید رو در نهایت به وجود میاره. من اینطوری فکر میکنم.
1: همینطور، منم با شما همراهم. ما این اتفاق خواهد افتاد. اما باز روی همین موضوع ببین، الان امروز یه 2-3 تا خبر بود، یکی از مهمترین خبرها به نظر من این بودش که در لبنان قانونن اعدام رو در حقیقت حذف کردن از قوانین جزاییشون، یعنی پارلمانشون قانون گذاشت که نه دیگه اعدام نکنید، به جاش حبس ابد بدید با اعمال شاقه. حالا این اعمال شاقه چیه؟ یا شاید طرف بگه من اعدام میکردی بهتر بود تو اعمال شاقه. اما حق حیات یه امریه که هیچ کس نباید از دیگری سلب کنه و حکومت‌ها کارشون اول کاری که باید انجام بدن حفظ صیانت از جان انسانه. این شغل حکومته. ما حکومت رو بر سر خودمون قرار میدیم که ما رو حمایت کنه، ما کار میکنیم، مالیات میدیم که دولت داشته باشیم. دولت کارش چیه؟ حفظ صیانت از جان ما، مال ما و آسودگی و بردن آسودگی خیال. یه موضوعی که وجود داره اینه که تو همین فرمایشات شما بود، عدم درک این غرب از کشورهایی مثل ایران، نه فقط ایران، کشورهایی مثل ایران. اینو تو ادبیات هم یه جوری میشه دید. شاید آقای دکتر کیوان تو این زمینه کار کرده، شاید اون بتونه بهم کمک کنه. ببین مثلا شعر اسپانیایی خیلی سریع تو غرب رایج میشه و مردم شاعر اسپانیش رو میشناسن، ولی ما شاعر هندی، شاعر ایرانی، شاعر عراقی اینا رو تو غرب نمیشناسیم. یعنی نشون میده که شناخت جوامع غرب از ما خیلی کمتره تا شناختشون از جوامع آمریکای جنوبی که غالبا اسپانیش هستند و اسپانیایی زبان، یعنی تبارشون به هم نزدیکه. وقتی که این مرد جوانک در اینجا میگه که ما نمیخوایم تغییر بکنه، معاون رئیس جمهور جدی میگه که چون ممکنه که میلیون ها پناهنده از ایران بیان بیرون، در حالی که واقعیت صحنه این نیست. اگر تحولی در ایران پیدا شده در تمام این مدت، میلیون ایرانی که نیومدن بیرون، که ما توی 88 96 88 401 همین جریان همین سال 2025 و اینها ندیدیم، 1404 ندیدیم که میلیون ایرانی از کشور خارج شه. بنابراین این نشون میده که اینا شناخت دقیقی از مردم ما ندارن. نکته دومی که تو خبر بود برام جالب بود، حرفای این کریس کریستی که روزگاری گاورنر نیوجرسی بود، یه دورم با ترامپ در انتخابات رقابت کرد ولی بعدا با هم رفیق شدن، بعد دوباره از همدیگه دور شدن. او میگه که ترامپ داره به جایی رسی که اصلا دلش نمیخواست برسه، یعنی در رده رئیس جمهورهای آمریکا کسی رو که بیشتر از همه مورد نقد ترامپ بود کارتر بود، ولی خود ترامپ تبدیل امروز شده به کارتر. رفتارش، کردارش نشون میده که کارهایی که داره میکنه، سیاست خارجیش همونیه که کارتر داشته. برگردیم به آقای دکتر کیوان. راجب همین موضوع دلم میخواد از شما بپرسم، عدم شناخت، اینو چجوری تعریف میکنی؟ یا اینکه گفتم مثلا شاعر اسپانیایی، نویسنده اسپانیایی رو میشناسه، اسپانیش زبان رو جذب میکنه، ولی شعر فارسی، شاعر فارسی، نادرپور، نمیدونم شاملو، همه اینا، این بزرگان ما رو جذب نمیکنه. چیه دلیلش؟
2: خب به خاطر اینکه تفکرشون یه مقدار تفکر تمپلیتی و قالبیه، یه چیزی که در اونجا شکل گرفته همون رو ادامه میدن. یعنی مشکل غربی نمیگه آقا یک فرمولی که کار کرد همون رو ادامه بده. اگر چیزی ندید خیلی سخت باورش میشه که چیز ارزشمندی هم بیرون این تمپلیت و قالب فکریش هست. بله مثلا فرض کنید آثار اسپانیایی اومدن ترجمه شدن، خب چیز دیگری غیر از این نبود. تا زمانی که مثلا شوروی سابق از بین رفت، مثلا رمان ناباکوف، ولادیمیر ناباکوف منتشر شد و فهمیدن چه شاهکاریه، و نویسندگان روس و جاهای دیگه. منتها هنوز شما ببینید نسبت به مثلا در همین ادبیات خیلی اندکه، مگر اثری باشه که باز اینا رو ببره توی اون فرض کنید که دوگانگی غرب و شرق، مثل مثلا آثار خالد حسینی، هزار خورشید تابان و باد بادک باز، The Kite Runner که فیلمش هم ساختن. این نگاه اورینتالیستی اینها به شرق است که معتقدن اینها بعد از ما پایین ترن، اینها در رده ما نیستن، هم رده ما نیستن و ما باید تصمیم بگیریم چه چیزی باید بشه. این صحبتی که خانم آجلی فرمودن من بارها دیدم. غربی ها میگن که شما مگه فرقتون فکر میکنید چیه؟ دقیقا نگاه جی دی ونس از همینجا میاد. جی دی ونس ببینید یک فرد بسیار کم سواد، بسیار بیدانش، از نظر شخصیتی ضعیف، از نظر پیشینه خانوادگی فاجعه، و نظر نگرش که اصلا دیگه جاش در قره به نظر. این آدم به اینجا رسیده که بعد از این همه فاجعه آقای بهبهانی، سیاست اپیزمنت، سیاست به صلاح این که ما بیاییم یه کاری کنیم اینا خوششون بیاد. چرا؟ چون اینا خیلی خطرناکن، اینا میریزن و اصلا گفت 90 میلیون تروریست.
1: آره
2: این جملهش.
1: آره اون یه میلیون تروریست میفتن بیرون،
2: میان بیرون، و در صورتی که تمام داده های میدانی از همون آمار کنوانسیون به صلاح این کمیسیون کمیساری های عالی پناهندگان و صلیب سرخ و اینا نشون میده هیچ کس خارج نشد با پناهندگی، نرخش اگر پایین نیومد بالاتر هم نرفت، هم بود، هیچ تفاوتی نکرد. ولی خب نه، این با تمپلیت و قالب ذهنیش نمیخونه که معتقد ایران هم یک کشور مسلمانه. بیدت از ایتمی به هر حال میگه اینم یک کشور مسلمانه، پس همون نسخه باید روش جواب بده، چیز دیگه ای نباید جواب بده. خب و ببینید اینها میخواستن همین برنامه رو برای اسرائیل هم بریزن. اسرائیل خب ایستاد، اسرائیل جلوی این جریان ایستاد. اسرائیل گفت من یک کشور مدرنم، من یک کشور سکولارم، من متفاوتم از همسایگانم و باید اینو بپذیرید. اینها نمیخوان این فکر بگیره. این میدونید این نکتهی که وجود داشت اینه. مثلا میگن که ما در اسرائیل وقتی نگاه میکنم به اینم اشاره کنم، نگرانی از این که آیا بین ایران آینده و اسرائیل اتحادی شکل میگیره، اینم خودش نگران کننده است. یعنی طبیعی است که کشورهای منطقه که نفوذ زیادی دارن بر آقای ترامپ، مثل آدمی مثل اردوغان، مثل امیر قطر و این افراد، و آقای اردوغان هم من بارها گفتم به خاطر اون نگاه که از ریل استیت و بنگاه املاک کسب کرده، فاقد نگاه اصولی است، فاقد اصول و پرینسیپه، که بگه آقا من یک سری به صدا پرینسیپل دارم و روی اینا میخوام برم جلو، اصل دارم. نه، ایشون میگه من میخوام دو چیز رو به هم جوش بدم، معامله رو جوش بدم، اون شیتیلم رو بگیرم. این نگاه در سیاست فاجعه است. ولی در مجموع نگاه غربی نگاه خیرخانه ی آقای بهبهانی نیست. غرب معتقد این منطقه همشون مثل همن، بیش یا کم مثل همن، کشورهای اسلامی، و باید به یک شیوه هم با اینها برخورد کرد. و اگر کسی، کشوری منظورم، چیز دیگری رو ادعا میکنه، انگار داره علیه نظم اینها قیام میکنه و اینها رو ناراحت میکنه. به همین جهتی که مثلا حمایت مردم از شاهزاده مورد پسند و پذیرش اروپایی ابدا قرار نگرفت، برخلاف زن زندگی آزادی. من یادمه توی زن زندگی آزادی همین تلویزیون دولتی آلمان یا سوئد خیلی پوشش میدادن. یعنی مثلا توی جام جهانی بین دوتا نیمه، مثلا بازی آلمان و ژاپن، به یک میلیارد، مثلا یک میلیارد و پونصد، یه دفعه شما میدید که مخاطب داره اون بازی، ولی پخش میکردن خبر ایران رو بین دو نیمه پخش میکردن، اونم بازی آلمان. در این دوره خیلی کمتر شد. و یک نکته دیگه، در این دوره من چند وقت پیش یک مستندی دیدم مال شبکه تاگسشاو، شبکه خبری دولتی آلمان، در مورد شاهزاده رضا پهلوی. فاجعه بود. یعنی من باورم نمیشد که شبکه دولتی آلمان، که یک شبکه بسیار محافظه‌کاره، یک شبکه‌ای که هر چیزی رو باید بره بارها و بارها صحت سنجی کنه، راستی آزمایی کنه، این شبکه اومده بود با نماینده مجاهدین خلق صحبت میکرد و با شادی امین صحبت میکرد و از این صحبت اینها رو با همدلی میپذیرفت. با اون خبرنگاری که از شاهزاده سوالات بی ربطی کرده بود، مردم خب خیلی نگاه انتقادی بهش داشتن، توی توییتر کامنت های تندی علیهش نوشتن، با این فرد صحبت کرد و یک تلاشی از سوی شبکه خبری دولتی آلمان برای زدن شاهزاده دیگه، تا اون موضع چیزم نداشتن، اون موضع در ظاهر بی طرف. تای قضیه جریان اینه، خودشونم میدونن، به جور به شاهزاده رو شما بذاری کنار، اپوزیسیونی وجود نداره.
1: نه،
2: اپوزیسیون ها ساختگی هن، اپوزیسیون ها فیک هن. آقای مجید زمانی پاسدار سابق میشه کرتیکر و حامی مالی این جریان. یک آدم، جناب بهبهانی، خیلی صادقانه عرض کنم، لوزر، یک لوزر به تمام معنا به اسم شهریار آهی. و این آدمایی که هر جا رفتن گند زدن، هر جا، هر پروژه‌ای که شروع کردن با شکست بود، هر شرکتی که توش رفتن ورشکست شد، باز وله میکنن، باز میان، باز ادامه میدن. اون پروژه ققنوس چی شد، پروژه سیمرغ چی شد، صد تا پروژه اینا تعریف کرد، ولی باز هم خریدار داره. خب این فاندی که برای مثال به این مؤسسه چیز بود داده بودن، یه مؤسسه بود مال شادی امین و شادی صدر به اسم عبا، عدالت برای ایران، این مؤسسه عبا هیچ کاری نکرد، چه در زمینه عدالت چه در هر زمینه دیگه.
1: نه ابدا.
2: یک کمپانی با 5 پوند در انگلستان اینا ثبت کردن این سازمان رو با 5 پوند، و از قبلش صدها هزار پوند و یورو.
1: آره، کتابای رزم مستقیر رو برداشتن ازش بهره بردن دیگه.
2: و باور نمی‌کنید جناب بهبهانی،
1: میگم کتابای ایرج و ایرج مستقیر رو برداشتن ازش بهره بردن دیگه. عبادشین بود دیگه.
2: ببینید من یه نکته خدمتتون عرض کنم، یک دوستی من اینجا دارم، این یک بار یه حرفی زد که خیلی این دو سه نفر از این آدمای شادی همین خیلی ناراحت شدن. داشت شادی همین خاطره تعریف میکرد، میگفت من به خاطر اون صندلی که شادی صدر روش نشست و ازش عکس گرفت، صندلی عاشورا ساخته خانم فروهر، گفت من اون صندلی رو 15,000 یورو خریدم از خانم فروهر، همین خانم فروهر که حالا ببینم میپردازیم. بعد این دوست من گفت، من جالبه، گفت من دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک تو برلین، 3 ماه داشتم جنگ میکردم با بانکش بارکاسه که به من یک کردیت 1,000 یورویی بده، نمیداد. گفت با چه بدبختی اینا به من با 1,000 تا تضمین و ضمانت یک کردیت 500 تایی دادن، ولی 1,000,000 یورو فاند میدن به فردی که سواد تحصیلیش 3 راهنمایی هم نیست.
1: خب
2: این ببینید غربیه. و اتفاقا مثلا جناب بهبهانی، خیلی عذر میخوام، اینم طولانی یه مقدار شد ولی حیف میاد نگم، همین خانم فروهر، ببینید خانم فروهر یک بار یکی اومد توی توییتر نوشته بود که یاد بگیرید این فرد، حالا کی بود این حرف زده بود؟ پسر صادق آهنگران، نوه خون خمینی بود، بلبل خمینی،
1: آره
2: پسرش بلبل خمینی، پسرش محمد علی آهنگران که یکی از این تراستی ها و یکی از یه شخصیت بسیار فاسده در دبی ساکنه، اومد گفت که یاد بگیرید شرف رو از خانوم فروهر که پدرش و مادرش رو برورد کشتن به، میگفت حالا به روایتی نظام دست داشت، ولی انقدر این زن شریفه که موقع دفاع از ایران میاد شکایت میکنه از مسئولان آلمان که شما چرا به صلاح محکوم نکردید، چرا اون حمله اسرائیل رو محکوم، چرا اسرائیل رو اصلا پذیرفتید، چرا اینجوری کردید اونجوری کردید. ببینید یک شخصیتی که منو یاد یودنرت میندازه، وقت در هولوکاست هم های بهبهانی زمانی که این یهودیان رو میبردن در این به صلاح کانسنتریشن کمپس، یه چند نفری رو پیدا میکردن، یهودی هم بودن ولی با نازی ها همکاری میکردن برای انتقال این افراد تا مثلا 2 روز زنده بمونن. این خانم فروهر منو بیشتر یادمون میندازه. و اینکه میبینم که خیلی جالب، اینها همه عماد الدین باقی، خانم فروهر، محمد قوچانی، همه جمع شدن. آقا مثلا شما نگاه بکنید، این آخونده بود، این چیز عذر میخوام، مدده کی بود اسمش؟ این که رجب زاده.
1: امروز میدونی که امروز گفته که انتظامی، معاون نیروی انتظامی گفته این اصلا داستان شخصی بوده، اصلا هم سیاسی نبوده و اینا. بذارید که آقای دکتر، ببخشی کلامتو قطع میکنم، بهاد دیر وقته، در اتریش هم دیر وقته، خانوم هاجری رو بیش از این معطل نکنیم، بها این بانو هم باید به زندگی شخصیش هم برسه. بفرمایید خانم، نظرتون رو بگید، پیام آخر با شما و ما از حضورت مرخص میشیم، شما بتونید به بقیه امور جاریه بپردازید. بفرمایید، در خدمت شما هست.
0: سپاس از شما، ممنونم که اول من دعوت کردید و اینکه فکر میکنم گفتنی ها رو خودتون همه رو کامل گفتید و میخوام دوباره تکرار بکنم اینکه ممکنه که در واقع طول بکشه از اون چیزی که حالا همه ما آراده ما به بعد یک هیجان در واقع جمعی داشتیم و فکر میکردیم که قراره که یک اتفاقی خیلی زود بیفته و الان با یک سری موج ناامیدی طرف هستیم که خب البته خیلی حق دارم، یعنی مردم داخل ایران واقعا این کاملا طبیعیه چون واقعا زندگی وجود نداره. اما میخوام دوباره برگردم به حرفی که زدم، من باز هم باور دارم و فکر میکنم که این بار ممکنه که حالا با کمی از اون چیزی که ما انتظار داشتیم طولانی تر بشه، ولی من فکر میکنم در نهایت ایران نظم خوش رو پیدا میکنه. یعنی
2: من یک سوال عذر میخوام میتونم
0: بپرسم؟
2: خانم حاجی علی میخواستن، چون حیف این نکته رو جناب بهبهانی، به نظرم ایشون یه توضیح بدن. نظرتون خانم مهناز در مورد این سلبریتی ها به ویژه سلبریتی های خانوم مثل مثلا بهناز برگزیده و سبا سفری و چه میدونم همین زن بیژن مرتضوی و مونا کاکابند و اینا چیه؟ این سلبریتی های به صدا خانومی که جمهوری اسلامی هم باشون خیلی کار میکنه و آزادانه هم همه جا میگردن و به صدا خیلی سعی در نرمال سازی میکنن. دوست داشتم در این زمینه هم بشنوم نظرتون.
1: بفهم.
0: حقیقت خیلی از این اسما رو وقتایی که در واقع یه خرابکاری میکنن و بعد در توییتر مردم جدیدن هم زمان خیلی طولانی نمیشه که مردم واکنش نشون میدن، آدم خیلی اصلا نمیشناسنشون و تازه بعدش آدم متوجه میشه که واقعا این سیستم همون چیزی که گفتم در واقع یک اکوسیستم اخلاقی روانیه که یک سری آدم هایی که حالا یک اشتراکاتی از نظر در واقع روانی شخصیتی دارن در واقع میشن ابزار بقای حکومت. یک سلبریتی امثال اینها خب دنبال دیده شدن، یکی دنبال پوله، یکی در واقع عقده بیماری و مشکل در واقع پهلوی رو داره، یک کسی با ایران ملی مشکل داره، یک کسی با پرچم مشکل داره. در نهایت هر کدومو که بخوایم بررسی بکنین در واقع میرسه به اون هسته اصلی که همه یک جورایی انگار ساخته خود جمهوری اسلامی هستن. یعنی حالا این سلبریتی هایی که حالا ظاهرشون متفاوته از خود جمهوری اسلامی تغذیه میشن، یعنی پول میگیرن، کار میکنن، همکاری میکنن، باورشونه، بعضی ها اصلا سطحشون همون حده، حدشون در همون حده و اصلا جزوی از دستگاهن. یعنی خیلی از بازیگرایی که حتی الان دارین میبینین که خیلی پیشکسوتا رو دیدیم که در واقع توی این شبهایی که رفته بودن برای در واقع با پرچم جمهوری اسلامی بر علیه آمریکا و طرفداران پهلوی و اینها در خیابون شعار میدادن، اینها همه بخشی از همون ساختارن، بخشی از همون نظامن و هرچی که میگذره فقط چیزی که داره روز به روز عیان‌تر میشه اینه که اینا به همدیگه میرسن. یعنی یک جور در واقع تقابلی که ما شاید فکر میکنیم یه روزی مثلا امثال حالا همسر بیژن مرتضوی رو بخوایم مثلا با یه سلبریتی حکومتی مثلا ببینیم، ولی داریم میبینیم امثال اون در واقع علی ضیا خیلی ها با اون مصاحبه کردن. یعنی به یه حدی رسیده که انقدر آشکار شده که این در واقع این انقلاب ملی صورت نگیره که نظام داره از تمام در واقع دستگاهاش استفاده میکنه و چه کسی که تو نیویورک تایمز کار میکنه، چه کسی که حالا میره برنامه مبتذل و سخیف و در واقع اجرا میکنه، چه کسی که بلاگره، چه کسی که نمیدونم فود بلاگره، یه کسی که در واقع بیوتی بلاگره، اینها همه در واقع در نهایت در خدمت همون سیستم و موندگاری جمهوری اسلامی هن. ولی باز تکرار
1: برای اینکه خودش تو بقاش درونه دیگه، خودشو بقاشو تو اون میبینه، اون نباشه که این معنی پیدا نمیکنه. که ببین تو ایران یه چیزی که وجود داره تبعیزه، واقعا تبعیض داره بیداد. از اولین نظام پایش بر تبعیض بود، خودی غیر خودی، این تبعیضه. تو همین دستگاه نمیدونم اینستاگرام و فیسبوک و اینا میبینی اینقدر جوون با استعداد هست، اینقدر آدم های دانشمند زیرک دانا وجود دارن که امثال علی ضیا و واشقانی و اینا به گرد پاشون نمیرسن. یه آدمی مثل اکبر عبدی یه آدمی بود که ذاتن آرتیست بود، تو ذاتش بود، نه مدرسه رفته بود، چرا کانون رفته بود، محصول بها درس اونجا دوره دیده بود بعد، ولی همین آدم درجیه که سینما رو اینا نابودش کردن، اینا به بلاهت کشیدنش، به فضاحت کشیدنش. من خوشحالم که اون مرد، برای اینکه خرابش کردن، اون چیزی که باید میشد نشد و به فساد و منقل و تحیاک و فلان و همه اینا. اینه گره ای ما. گره ما تبعیضیه که تو همین اپوزیسیون هم من همیشه میگم این پوزیسیون تصویر مجاز، یعنی اپوزیسیون تصویر مجاز پوزیسیونه، مثل تصویر تو آینه میمونه، بر اساس اون شکل گرفته، خصوصیات شبیه اون میشه. اپوزیسیون دوره شاه با اپوزیسیون دوره خمینی فرق داشت. اپوزیسیون خمینی با اپوزیسیون علی خامنه‌ای، اپوزیسیون رفسنجانی، همه اینا با هم دیگه فرق داره. و هرچی فساد در این نظام ریشه دارتر شد، تبعیض بالا گرفت، نقش اپوزیسیون هم تو همون روند شکل گرفته. باید فکری کرد و از این مخمصه رخت خودمون رو بیرون بشه. خانم بسیار ازت ممنونم، صمیمانه تشکر میکنم و ازت اجازه میخوام در فرصتهای دیگر ما بتونیم از تجربه و دانش شما بهره ببریم. از اینکه تا این دیر وقت همراهی کردی نهایت سپاس دارم و اگر آقای دکتر اجازه بده از حضورت مرخص بشیم کوتاه با آقای دکتر همین بحث رو تا یه 10 دقیقه دیگه ادامه بدیم. ممنونم از شما، متشکرم، تشکر میکنم. شب شما بخیر. آقای دکتر من در خدمت شما هستم، اگر میل دارین بله میتونیم این گفتگو رو تا 10 دقیقه دیگه ادامه بدیم. بفرمایید بشنوید.
2: بله ببینید، این نکته‌ای که شما میفرمایید دیسکریمینیشن، تبعیض، واقعا چیزی است که، یعنی ببینید تز شما خیلی درست، اپوزیسیونی داریم و پوزیسیونی داریم و این اپوزیشن تصویر این پوزیشنه که به یه نوعی حالا داریم میبینیمش، همون روابط، همون فساد، همون تبعیض و دیسکریمینیشن علیه هم دیگه. و یک بیماری هم جناب بهبهانی، من اول عرایزم من اشاره کردم، این نگاه عجیبی که همه میخوان زیرا به هم دیگه رو بزنن، نفرتی که گروه ها از هم دارن، این که انقدر این نفرت ریشه داره که امکان همگرایی رو عملاً از بین برده. ولی نکته اساسی اینه، من یکی دو دفعه این رو با همین افراد صحبت کردم، گفتم خب شما ببینید شاهزاده رضا پهلوی فراخوان داد، در یک جایی مثل تورنتو 400,000 نفر اومدن، 450,000 نفر اومدن بیرون، در مونیخ وسط هفته 250,000 نفر اومدن بنا به آمار پلیس مونیخ. خب اینها ولی فراخوان دادن 7 گروه کردی، فراخوان دادن فکر میکنم به 900 نفر نرسید تعداد شرکت کننده ها. خب وزن این گروه ها مشخصه، کاملا مشخصه از میزان به صدا اون تمایلی که مردم دارن، علاقه که نشون میدن، به راحتی میشه فهمید وزن سیاسی هر کس چقدره، کتن کیه، اینو میشه فهمید. منتها این اجبار، این اصرار بر ادامه این بلاهت واقعا هم شرم‌آوره، هم به یه صورتی تراژیکه، به صورت تراژیک. مثلا جناب بهبهانی، هر چقدر من نگاه میکنم دلیلی پیدا نمیکنم که چرا گروه های کردی، ببینید شما یادتون هست گروه های کردی به کسی که با حکومت همکاری میکرد میگفتن جاش، یادتونه؟
1: بله خب،
2: میگفتن جاش. به کسی که با مجاهدین خلق همکاری میکرد میگفتن دوبله جاش. اما الان شما میبینید که اینا با هم ظاهرن خیلی هم خوب رفاقت کردن و معاشرت میکنن و یه جوری داداشی شدن. چرا؟ چون این نفرت مثلا از پهلوی اینقدر قویه. توی برنامه خدمت شما در یکی دوتا برنامه پیش عرض کردم، مثل مثلا امریکا چطوره، این نفرت از یهود اینقدر زیاده در بخشی از این جامعه که شما میبینید اون اولترا لفت رو، جنگویغو رو کند، اون آنکاسپاریان رو میشونه کنار راست افراطی مثل کندس اوینز و اینا نزدیک میشن، فراموش میکنن اختلافات خودشون رو. اینقدر چیز زیاده در مورد اینا، این نفرت از پهلوی اینقدر زیاده که تمام این گروه ها رو کنار هم جمع میکنه. واقعا من حالا خانم حاجی علی رفتن، من داشتم اینو عرض میکردم، عماد الدین باقی گفته صدای پای فاشیزم میاد، بوی فاشیزم من دارم میشنوم. یک قتل ناموسی یک مداح برای ایشون
1: بابا، اینجا الان خودش گفته، بابا خودش داره میگه، رئیس معاون انتظامی نیروی انتظامی گفته که این داستان اصلا اینجوری نیست که شما دارید تعریف میکنی و این یک اتفاق بوده و اصلا هم سیاسی نیست و از این حرف ها زده. این متن خبرش من پیدا میکنم،
2: اصلا من بیشتر خوندم، بیشتر اینو من دنبال کردم جلو پیوانی. این آقای مداح مزاحم یک خانوم بلاگری بود در ایران، مزاحمت براش ایجاد میکرد و اون خانوم کسانش اومدن خب این فرد رو گویا به قتل رسوندن.
1: دقیقا
2: یک بحث کاملا شخصی بوده.
1: آره گفت دوست پسرش رو صدا کرده، به دوست پسرش گفته اینطوری اونطوری، اونم گفته خب صداش کنی گوشه قلبت ترتیبش میدیم. این چیزی بوده که پخش شده و همین دلیل اینا دستپاچه شدن، اومدن وسط و گفتن که اصلا اینجوری نبوده و این یک ماجرای معمولیه. محسن رضایی نه این نیست، یه اونم فامیلیش همین تو همین مایه ها بود، رضاییان بودن. بفهمید شما رو پیدا میکنم.
2: ببینید شما نگاه کنید بعضی از این اپوزیسیون به کجا رسیدن. من بعضی وقتا این مطالبی برای من فرستاده میشه میخونم، یه چهره هایی مثل مثلا پناه فرهاد بهمن، اینایی که سابقه همکاری به ویژه با بی بی سی داشتن، دو سه نفرشون الان سوگلی حکومت شدن، آقای بهبهانی، سیاوش اردلان و پناه فرهاد بهمن. چیزی که میگن در روزنامه ها و در رسانه های رژیم عیناً نقل قول و کوت میشه و می نویسن پناه فرهاد بهمن، سیاوش اردلان روزنامه نگار مثلا شاغل در بی بی سی فلان گفت، چه میدونم نادر سلطانپور مجری سابق بی بی سی برای مثال چنین گفت. نادر سلطانپور موازه کلام میگیره فرق زیادی با نویسندگان تسنیم و شرق و مشرق و اینا نداره. یکی اون نگاه غرب ستیزانه، یهود ستیزانه، اون نفرت شدید از پهلوی و یه نگاه محور مقاومتی، خب اینا رو به هم نزدیک میکنه. منتها اینها آیه ببینید درس هم نمیگیرن. هیچ کس به اندازه اکثریتی ها سعی نکرد آخوند رو و کلن این حکومت رو خوشحال کنه و چاپلوسی کنه و سعی در قانع کردن اینا داشته باشه که ما دوستتونیم. به واقع هم همینطور بود. حتی دیگه فرخ نگهدار اخیرا گفته آقا من دیگه اپوزیسیونم نیستم، اشتباه ما کردیم، ما دلسوز نظامیم. لاجوردیشون رو به اسم کوچیک صدا میزد، میگه فرخ هم اومده بود، فر به فرخ هم اینو گفتم. و این فاجعه‌ای بود که به نظر من برای اینا شکل گرفت و الان ایشون ملیه محمدی و خیلی های دیگه اصلا اکانت های توییترشون کامنت ها رو بستن، چون میدونن که حتی یک کامنت معمولی و خونسا هم دریافت نمی کنن. خب یه بخشی هم های بهبهانی هستن، این خانم مینا احدی برای مثال که اومد، جالب بود بهش گفتن خانم شما به جز شاهزاده رضا پهلوی چه کسی رو دارید؟ آلترناتیبتون چیه؟ گفت آها آلترناتیب ما چیه؟ توماج صالحیه. خب ببینید این از بداهت و واقعا بیسوادی یک فرده که توماج صالحی رو بذاره کنار شاهزاده رضا پهلوی. و بگی اگر شما شاهزاده رضا پهلوی رو دارید ما توماج رو داریم. و در چیز ببینید اینا من تکمله اضافه کنم، اون میلی که این گروه ها به زن زندگی آزادی داشتن یه بخشیش همون چهره بود. برای مثال حسین رونقی، اصلا حسین رونقی کجاست؟ ببینید حسین رونقی، این آقای توماج صالحی و یه دختری بود، یک دختر مال چیز بود، لرستان بود، که قبلش دعوا کرده بود توی اتوبوس بر سر حجاب، اون دختر چادری گازش گرفته بود. ببینید میگفتن اینها از خانواده های پایینن، بوی خاک و رنگ و تربانتین میدن و بر میگردن به همون ایده طبقه کارگر و اصالت طبقه کارگر و همون حرفا، این همون با یک سری حالا یک روکش مدرن‌تر. به همین جهت توماج صالحی، و من یادم بهروز فراهانی میگفت که این یه چیزی بود به اسم 1500 تصویر شورای جوانان محلات تهران، بهروز فراهانی یادتونه میگفت این الفبای سوسیالیسمه، میگفت این که شما، میگفت این که یک پرچم بالا نرفته، یک بار اسم رضا پهلوی رو کسی نشنیده و همه چیز داره به صورت شورایی انجام میشه، میگفت این معلومه که جامعه داره به سمت درستی میره و این آغاز مثلا سوسیالیسم، حکومت شورایی، شوراهای جوانان محلات و از این صحبت ها. خب این نشون میده تغییری در اینا رخ نداده، همون فکر، همون صحبت، و البته اون نکته تاریخی، سرنمون تاریخی که شما اشاره کردید، اون خصایص نفرت، تبعیض، این دیسکریمینیشنی که علیه همدیگه اعمال میکنن، واقعا رو به مهره مانعی تبدیل کرده، مهره مضر و مانعی تبدیل کرده. کارشون هم همونطور که خانم حاجری گفتن، یه ما واژه‌ای داریم در عبری هم به کار میره ولی اصلش عربیه، به اسم فاودا. این فاودا یعنی کیاس، آشوب. کاری که اینا میخواد فقط انجام میدن آشوبه، فاودا، این که بیان یه جایی رو با آشوب بکشن و فضا رو گلالود کنن، شلوغش کنن تا همین جلو بره. چرا؟ چون میگن اگر شاهزاده پهلوی، شاهزاده اگر پاش برسه تا در اون بال باش شانسی نداری، اما
1: نه معلومه هیچ کس شانس نداره،
2: نداشته باشه ای بسا ما یک شانسی داشته باشه. یعنی نگاه و منطقشون همینه. حالا من دیگه فرمایش، من
1: نه ازم به حضورت که اینجا خبر هست قاسم رضایی جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی درباره پرونده قتل حمید رضا رجب‌زاده گفت این پرونده سیاسی و امنیتی نیست و آن را یک پرونده عادی توصیف کرد. روایت تازه تحکیم ملت از مرگ آبروریزانه منابع حکومتی، واقعیت ماجرا مرگ بر اثر سوء مصرف و تلاش برای پنهان کردن آن بوده. گفته این منبع آگاه، مدعی مذکور طی حدود 6 ماه با خانومی در ارتباط بوده و در روز حادثه نیز به محل اقامت او رفته است. او در آنجا بر اثر سوء مصرف مواد دچار اووردوز شده و جانش را از دست داده. نمیدونیم اینا رو، ولی اینکه معاون انتظامی گفته آقا این یه قتل سیاسی امنیتی نیست، بی خودی پروندهش اینجوری. اما همه اینو میبینی، همینی که این اومده این حرف زده ادامه همون قبلی است. یعنی با ایجاد دیسکورس های متفاوت و متضاد سعی در گمراه کردن جامعه داره. هیچ قصدی برای روشن کردن قتل و نمیدونم کی قاتل بوده و کی مقتول بوده اصلا نداره. همه این حرفایی که میزنی از نمیدونم احمدی نژاد یو بیاری پرونده شو به کی بیرون بذاری بگی که احمدی نژاد گفته که بله این حسین طاهبی، میبینی این دیوونه است، این بادا هم پرونده درست میکنه، و این اون موقع من رئیس جمهور بودم مخالف بودم، گفتم نه ولی آوردنش. کی آوردش؟ ای تو مخالف بودی این انتصاب به واسه رئیس جمهور صورت میگیره تو شورای امنیت، نه اینکه یک کسی از بیرون بیاد اینو حکم کنه بگه تو برو تو این اتاقه، رئیس جمهور باید امضا کنه. بنابراین همه این حرفا فقط اون دروغیست که تو جامعه دائم داره قل میده و ما رو اسیر این دروغا کرده. اپوزیسیون خارج کشور هم از این دایره بیرون نیست. همین

0: به خودش میگه که من از این موقعیتم، از جایگاهم دارم استفاده میکنم، توی گفتگو هم داره با اون پسر شاهینه، نمیم چیه اسمش، نجفی، اونجا هم میگه یا آقا من آزادیم و فلان اینا رو که ول نمیکنم که بیام دنبال تو بیفتم. داره همه رو به قول فرنگی ها سکریفای میکنه. خب آدمی که 60-70 سال اینجا زندگی کرده مگه میتونه ول کنه بره ایران زندگی کنه؟ اما فرودگاه بیاد بیرون و سرفه میزنه. بنابراین همه اینا در جهت انحراف افکار جامعه است. یک کلمه واکاوی پرکتیک اپوزیسیون همینه که باید بیسته و در مقابل همه این دیسکورس هایی که مرتب از طریق قدرت توضیح میشه تو جامعه باش مقابل. کار سختیه، کار آسونی هم نیست. ممنونم آقا، به حال اگه هست بفرمایید بگنید.
1: سلامت باشید، امیدوارم که باز حالا بتونیم بحث داشته باشیم.
0: حتما.
1: ایام خوش آرزو میکنم.
0: ممنونم از شما که تا دیر وقت هم رایی کرد.
1: سلامت باشید.
0: مرسی. بهار شنیدیم فرمایشات این عزیزان رو، آقای دکتر یحیی کیوان، خانم فرناز حاجی‌علی رو. امیدوارم بیدار شیم و این جامعه رو نجات بدیم. ما تو خارج کشور این توان رو داریم اگر که بخوایم، چون باید بخوای. میخوای بری کنار دریا، میخوای بری نمیدونم کوه، میخوای بری دشت، میخوای بری مدرسه، میخوای بری، همه اینا از خواستن شروع میشه. بعد میری تواناییاتو اندازه میگیری، کجاش کمه، کجاش اضافه است، کجاش چطوره، چی چطوره، همه رو پیدا میکنی. اولش خواستنه، از اینکه دنبال میکنی. نهایت سپاس دارم برای شما خوبان، مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از تک تک شما که این برنامه ها رو دنبال میکنید. ویدیوی برنامه رو خواهشن لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید و از طریق کامنت ها من میتونم ارتباط با شما برقرار کنم. حمایت مالی نیاز منه، اگه میتونی تو این زمینه مددرسان باشی. بازم ممنون از همه مهرت، حضورت. تا فرصت دیگه متشکر از شما. ممنون. بله.

Bestia. بسیار خوب، پس این هم از دست دادیم. اجازه بدیم بریم اینو درست کنیم. هر روز باید یه چیز رو درست کنیم، یه چیز رو از دست میدیم، یه چیز دیگر رو دست میاریم. این هم یه بخشی از زندگی دیگه، پیدست آوردن و به دست آوردن. جایی نرید، همینجا بمونید با هم در کنار هم این راه پرپیچ و خم رو ادامه میدیم. بنابراین هیچ جا نرو، همینجا باش. متشکرم. هم بذار اینم درست کنیم که دیگه گرفتار نشیم فردا بگن آقا اونجاش شد اینجاش نشد. بله.

یک شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهام گر شد. از آنجا من به دینجا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز مان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابا چون مالا که اینجا نشستی، بیا بابا. بابا که عزیزم.

0: امیدوارم که خونین.
1: چقدر زیبا بود
0: برده. شعر چه زیبا بود.
2: شما حد زدین که اینا کی بودی؟
0: عاشق عارفم. نه ولی واقعا مرحوم میگن یادش خیلی بزرگی داره به گردن
2: بسیار بسیار. من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6 7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود، سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد، دیدم یه جوانی بر و بازدار و اینا ایستاده، آره با موی مشکی مجعد و گیتار هم اینجوری، این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا، این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا،
0: بردن توی زنده
2: بردنم که آره ببین آره یه آهنگ هست مالگینیا،
1: بله
2: مالگینیا که میکشنش یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید.
0: وقت فرمان جان که این وقت باش آشنا شدین از نزدیک و باش
2: در موتل خوب 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون تمرین میکردم من میرفتم بوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن با هم دیگه، اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود چون میده که چقدر من دوست دارم این آدمو، دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا، میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمشو و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش، جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست به من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
0: یادش گرفت. یاد ویگن. هرمون ویگن گرفت.
2: بله.
0: بوشم.
2: مرسی.

چشم. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 20 مرداد ماه 1405 و مطابق 11 ماه اوت 2026 817 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خب خدمت شما عرض کنم که فردا چهارشنبه در گذشت پیامبر اسلام و امام حسن مجتبی و پنجشنبه در گذشت امام رضاست و من این مصیبت ها رو به همه هموطنان شیعه خودمون و همینطور همه مسلمانان و شیعان جهان تسلیت عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم که یک بانوی عزیز هموطنی عکس های رادیوگرافی دستش رو فرستاده بود برای من و برنامه امروز درباره مشکل این بانوی هموطنه و امیدوارم که برنامه مفید برای ایشون و سایر هممیهنان واقع بشه. عکس ایشون رو که من نگاه کردم دیر متوجه شدم، اگر اشتباه نکنم متوجه شدم که ایشون دچار استئوآرتریت هستن و همینطور یک کمی هم استخونهاشون ضعیفه. بنابراین این برنامه امروز درباره استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید صحبت میکنم. استئوآرتریت یک بیماری شایع مفصلیه که اغلب به عنوان یک بیماری دژنراتیو مفصلی در نظر گرفته میشه. این بیماری زمانی رخ میده که غضروف که انتهای استخوان‌ها رو در مفاصل میپوشونه به تدریج ساییده میشه. این ساییدگی میتونه منجر به درد و کاهش تحرک بشه. مفاصلی که بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن زانوها، لگن، دستها و ستون فقرات هستن. در سطح میکروسکوپی استئوآرتریت شامل

تغییراتی در ساختار غضروف و همچنین در استخوان‌ها و بافت‌های اطراف اونه. این تغییرات میتونه شامل تشکیل استئوفیت‌ها یا خارهای استخوانی باشه که زائده‌های استخوانی هستند. با گذشت زمان استئوآرتریت میتونه بدتر بشه و نه تنها غضروف بلکه عضلات، ربات‌ها و غشاهای سینوویار را نیز تحت تأثیر قرار بده. این یک بیماری پیچیده است که میتونه به شدت بر کیفیت زندگی افراد مبتلا تأثیر بذاره. افراد مبتلا به استئوآرتریت ممکنه با چالش‌های روزانه، مخصوصاً هنگام راه رفتن، بالا رفتن از پله‌ها یا انجام سایر فعالیت‌های بدنی مواجه بشن. من خودم هم به علت پیری این مشکل رو دارم کمی، هم در مفصل اونجایی که انگشت شست دست به مچ دست وصل میشه و هم در زانوها. معمولا به شوخی میگم زانوهای من موزیسین هستن، یکیشون میزنه یکیشون هم میرخصه. بله، برای کمک به مدیریت این بیماری درمان‌های مختلفی در دسترس هست. فیزیوتراپی با استفاده از گرمادرمانی یا ماساژ میتونه در طول توانبخشی از بیماران پشتیبانی کنه. تکنیک‌های مختلفی مانند طب سوزنی یا تحریک الکتریکی نیز برای ارتقای سلامت در حال بررسی هستند. استئوآرتریت بیماریه که میتونه افراد رو در هر سنی تحت تاثیر قرار بده، اگرچه در بزرگسالان مسن‌تر شایع‌تره. تحقیقات مداوم در مورد درمان‌های نوآورانه امیدی برای بهبود مدیریت این بیماری ایجاد می‌کنه. علائم استئوآرتریت. تشخیص علائم اولیه برای مدیریت بهتر درد مفاصل. خب علائمی که هست، صدای تق‌تق یا جیر در مفاصل در هنگام حرکت، مخصوصا روی زانو، کاهش دامنه حرکتی، درد مفاصل که بهش میگیم آرترالژی، خستگی عضلات، تورم مفاصل، سفتی مفاصل مخصوصا بعد از یک دوره عدم فعالیت. منظورم از سفتی مفاصل یعنی سختی حرکت مفاصل. احساس گرما در مفاصل آسیب دیده. حالا تشخیص استئوآرتریت. تشخیص استئوآرتریت یک فرایند حیاتی برای تعیین بهترین رویکرد درمانی. این روش اغلب به معاینه فیزیکی کامل و سابقه پزشکی متکیه. پزشک معمولاً سطح درد، سفتی مفاصل و هر گونه محدودیت حرکتی رو ارزیابی می‌کنه. آزمایش‌های تصویربرداری مثل یک رادیوگرافی ساده ممکنه برای تجسم وضعیت مفاصل انجام بشه. این تصاویر به شناسایی علائم مشخصه آرتروز مثل ساییدگی غضروف یا تشکیل استئوفیت ها کمک میکنه. برای به دست آوردن جزئیات بیشتر در مورد بافت های نرم اطراف مفصل، MRI ممکنه درخواست بشه. آزمایش های خون معمولا برای تشخیص آرتروز استفاده نمیشن، اما ممکنه برای رد سایر بیماری ها انجام بشن. به عنوان مثال
آزمایش ها میتونن سطح التهاب رو ارزیابی کرده و به رد بیماری های روماتیسمی کمک بکنن. پس از تشخیص چندین گزینه درمانی در دسترس است. رویکردهایی برای مدیریت درد و التهاب اغلب مورد بحث قرار می گیرن. این رویکردها ممکنه شامل فیزیوتراپی باشه که به بهبود تحرک مفاصل و کاهش درد کمک میکنه. درمانهای دستی مثل ماساژ و طب سوزنی میتونن تسکین ایجاد بکنن. استفاده از ترموتراپی چه گرما یا سرما اغلب مفیده. دستگاه های تحریک الکتریکی عضلات هم ممکنه برای تحریک عضلات و کاهش ناراحتی به کار گرفته بشه. یک برنامه توانبخشی شخصی اغلب با ترکیب تکنیک های مختلف متناسب با نیازهای بیمار تهیه میشه. نکته کلیدی اینه که هر درمان به طور مفصل با متخصص مراقبت‌های بهداشتی مورد بحث قرار بگیره تا از یک رویکرد ایمن و مؤثر اطمینان حاصل بشه. بنابراین مدیریت آرتروز یک مدیریت یک پارچه است که در آن در هر مرحله از بیماری برای رفاه بیمار ضروریه. حالا چه عوامل خطری آسیب پذیری بیمار رو زیادتر میکنه؟ فعالیت‌های شغلی یا ورزشی پرفشار، سن بالا، امان از این سن بالا، سابقه آسیب‌های مفصلی، سابقه خانوادگی آرتروز، وابستگی طولانی مدت به داروهای ضد التهاب، ناهنجاری‌های مادرزادی یا ناهنجاری‌های مفصلی، وجود بیماری‌های التهابی مزمن، سبک زندگی بی‌تحرک یا عدم ورزش منظم و بالاخره اضافه وزن یا چاقی. درمان آرتروز میتونه کیفیت زندگی افراد مبتلا رو تا حد زیادی بهبودی ببخشه. رویکردهای متعددی برای تسکین درد و کاهش التهاب وجود داره. ببینید عزیزان، عرض کردم برای تسکین درد و کاهش التهاب، یعنی ما درمانی که بتونه کاملا خوب بکنه هنوز نداریم. البته هنوز نداریم، خب خیلی از درمانهایی که امروزه داریم 20 سال پیش نداشتیم. حالا ممکنه که این درمانها را ببخشیم یک کمی آب به لیوان اون اضافه کنیم. بله، درمان های اینا هم در آینده پیدا خواهد شد، موقعی که بشر از عقل و دانشش به جای نابودی همدیگه برای کمک به همدیگه استفاده بکنه، اون موقع درمان های ساده تری برای همه بیماری ها پیدا خواهد شد. همه بیماری ها قابل درمانه غیر از حماقت. خب برگردیم سر داستان خودمون. گرما درمانی برای مثال میتونه بسیار مفید باشه. از گرما برای افزایش جریان خون و شل کردن بافت‌های همبند استفاده میشه. این به کاهش سفتی مفاصل و تسکین اسپاسم عضلات کمک میکنه. گرما رو میتوانیم با استفاده از کیسه آب گرم یا حمام پارافین یا حتی با سونوگرافی
برای گرم کردن بافتای عمیق‌تر استفاده بکنید. برعکس گرموتراپی، از سرموتراپی هم میتونیم استفاده بکنیم، مخصوصا برای درمان دردهای حاد. سرموتراپی میتونه التهاب رو کم بکنه و درد در نواحی آسیب دیده رو بی‌حس بکنه. مهم اینه که از سرما برای بافتایی که گردش خون کمتری دارن استفاده نشه. تحریک الکتریکی، بهش تنس هم میگیم، تحریک الکتریکی یکی دیگه از تکنیک‌های مفیده. این روش عضلات رو از طریق الکترودهایی که روی پوست قرار داده میشه و پوست رو تحریک میکنه استفاده میکنن و این به جلوگیری از آتروفی عضلات کمک میکنه و همینطور میتونه دردهای مزمن مثل دردهای ناشی از آرتروز رو تسکین بده. تراکشن تراپی میتونه دردهای مزمن گردن رو تسکین بده. این روش شامل کشش ملایم گردنه که اغلب همراه با تمرینات توانبخشی انجام میشه. ماساژ هم میتونه نقش مهمی در درمان داشته باشه. به آزاد شدن تنش عضلانی و کاهش تورم کمک میکنه. با این حال باید توسط یک متخصص واجد شرایط انجام بشه. ببینید، باز یه پرانتز اینجا باز کنم. برای طب مکمل مثل ناتوروپاتی، مثل استوپاتی، مثل ماساژ درمانی، مثل گیاه درمانی، مدارس مختلفی وجود داره که سطح این مدارس در یکسان نیست. ما تو همین استان ما مدرسه ای داریم در دیپلم ناتوروپاتی به شما میده که میتونین خیلی سریع انجام بدین، میتونین 6 ماه دیپلمشو بگیرین و مدرسه هست که بخواین دیپلمشو بگیرین 4 سال طول میکشه. مسلمن کسی که 6 ماه درس خونده سوادش به اندازه کسی که 4 سال درس خونده نیست. اگر از تکنیک خجالت نکشین، اگر از این طب مکمل میخواین استفاده کنین، همینطور مثل سوزن درمانی بپرسین شخص کدوم مدرسه درس خونده. روی انترنت در برای مدرسه تحقیق کنید، ببینید عضو کدوم انجمنه. چون انجمنهایی که گفتم، مثلا انجمن ناتوروپاتی کبک، هر مدرسه ای رو قبول نداره. همینطور برای ماساژ تراپی، هر کی میتونه بگه من ماساژ تراپیستم، ولی بپرسید کدوم مدرسه درس خونده، عضو کدوم انجمن ماساژ درمانیه، تحقیق کنید. بله، ببخشید. طب سوزنی یک روش جایگزینه که میتونه تولید اندروفین رو تحریک کنه و به مسدود کردن درد کمک بکنه. این تکنیک هم باید توسط یک متخصص طب سوزنی دارای مجوز انجام بشه. به طور خلاصه یک رویکرد متنوع با استفاده از این درمان‌ها میتونه تسکین قابل توجهی برای مبتلایان به آرتروز ارائه بده. در هر صورت هر کدوم از اینها رو میخواین انتخاب بکنین، باید با اون متخصص مراقب بهداشتی یک برنامه درمانی مناسب تهیه کنین و اجرا کنین. پیشگیری از آرتروز. استئوآرتریت یک بیماری شایعه که مفاصل رو تحت تاثیر قرار میده. اگرچه همیشه نمیتونیم از اون جلوگیری کنیم، اما اقدامات خاصی
میتونه خطر بیماری رو کم بکنه، مثل اتخاذ یک سبک زندگی سالم برای حفظ مفاصل شما. ورزش منظم نقش مهمی ایفا میکنه. فعالیت های کم فشار مثل شنا یا پیاده روی عضلات رو تقویت میکنه و در این حال فشار روی مفاصل رو کم میکنه. این امر انعطاف پذیری رو بهبودی میده و به وزن سالم کمک میکنه. حفظ وزن سالم خیلی مهمه. وزن اضافی فشار روی مفاصل، مخصوصا مفاصل زانوها و باسن رو اضافه میکنه. کاهش حتی چند پوند وزن میتونه تأثیر قابل توجهی داشته باشه. یک رژیم غذایی متعادل برای محافظت از مفاصل شما ضروریه. غذاهای غنی از اسیدهای چرب اومگا 3 مانند ماهی و میوه ها و سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان ها به کاهش التهاب کمک میکنه. حالا در قسمت دوم بیشتر روی مسئله صحبت میکنه. برای حفظ سلامتی بافت های مفصلی به اندازه کافی آب بنوشید. خواب یکی دیگر از عواملیه که اغلب دست کم گرفته میشه. خواب خوب به بدن کمک میکنه تا بدن بازسازی بشه و این بازسازی میتونه به سلامت مفاصل کمک بکنه. با داشتن یک اتاق خواب آرام و تاریک، محیطی مناسب برای خواب ایجاد کنید. عرض کنم، قبلا گفتم، باز تکرار میکنم، در اتاق خواب شما تلویزیون نباید باشه. بالای سرتون پریز برق نباید باشه. این دستگاه لعنتی را با خودتون تو اتاق خواب نبرید. من به شما میگم ولی خودم این کارو نمیکنم. بله، درمان های پیشگیرانه هم میتونن مفید باشن. فیزیوتراپی میتونه تحرک و بهبودی بده و عضلات رو تقویت کنه. گرما یا سرما میتونه درد مفاصل رو تسکین بده. در حالی که ماساژ و تب سوزنی گردش خون بهتری رو به مفاصل شما میرسونه. در نهایت به بدنتون گوش بدین. به علائم درد یا ناراحتی توجه کنید و در صورت نیاز با متخصص مراقبت‌های بهداشتی مشورت کنید. خب، این قسمت اول تموم شد. بریم سراغ قسمت دوم برنامه که آرتریت روماتوئید. این دو تا بیماری خیلی خیلی شبیه به هم. آرتریت روماتوئید %0.25% از جمعیت عمومی دنیا رو تحت تاثیر قرار میده و متاسفانه خانم ها 3 برابر بیشتر از آقایون به اون مبتلا میشن. آرتریت روماتوئید شایع ترین بیماری روماتیسمی التهابی مزمنه. اگرچه این بیماری میتونه در هر سنی ظاهر بشه، اما اولین علائم اون معمولا بین سنین 40 تا 60 سالگی رخ میده. ببخشید، این بینی من دوباره سازی شده است، الان یه مدتی باز اذیت میکنه. بله،
آرتریت روماتوید یک بیماری خود ایمنیه. سیستم ایمنی به غشای سینوویال مفاصل حمله میکنه، مخصوصا با تولید آنتیبادی هایی به نام اوتو آنتیبادی. غشای سینوویال داخل مفاصل ما، غشای سینوویال داخل مفاصل ما رو میپوشونه و نقش اون تولید مایعی به نام مایع سینوویاله که حرکت رو روان میکنه. هنگامی که توسط خود ایمنی مورد حمله قرار میگیره، این غشا ضخیم میشه و مایع زیادی حاوی آنزیم های التهابی غیر طبیعی تولید میکنه که میتونه به کل مفصل از جمله عضروف، تاندون و استخوان آسیب برسونه. این بیماری احتمالاً توسط ترکیبی از عوامل ژنتیکی، بیولوژیکی و محیطی، مخصوصا سیگار کشیدن ایجاد میشه. در سالهای اخیر پیشرفت‌های علم ژنتیک بیش از 30 عامل ژنتیکی دخیل در ایجاد آرتریت روماتوئید رو شناسایی کرده. با این حال تنها دخالت ژن‌های خاصی به وضوح نشون داده که این بیماری یک بیماری کاملا ژنتیکی نیست. تخمین زده میشه که سهم ژنتیک در ایجاد آرتریت روماتوئید کمتر از 30%. علت التهاب: علائم آرتریت روماتوئید ناشی از یک واکنش خود ایمنی است که باعث التهاب غیر طبیعی در مفصل میشه. التهاب در ابتدا بر غشای سینوویال و غشای، یعنی غشای اطراف مفاصل تاثیر میذاره. این غشا ضخیم میشه، سپس به مایعات و بعضی از اجزای خون اجازه میده تا به داخل مفصل نشت کنند که تورم مفصل رو توضیح میده. در اشکال تهاجمی آرتریت روماتوئید، التهاب به مفصل، عضروف، کپسول مفصلی، تاندون ها، ربات ها، عضلات و استخوان آسیب میرسونه و باعث فرسایش استخوان و آسیب فزاینده مفاصل میشه. پیشرفت آرتریت روماتوئید از شخصی به شخص دیگر بسیار متفاوته. در بیشتر موارد بیماری به تدریج پیشرفت میکنه و در طول چند هفته یا چند ماه عود میکنه. علائم همتون میتونن به طور ناگهانی ظاهر بشن. این عودها با دوره‌های بهبودی با طول‌های مختلف از چند هفته تا چند سال در هم آمیخته میشن. یعنی بیمار میتونه حتی تا چند سال هیچ علامت بیماری نداشته باشه، بعد دوباره بیماری حمله کنه. 10-15% از افرادی که کمتر از 3-6 ماه به آرتریت روماتوئید مبتلا بودن، بیماریشون به خودی خود یا به طور دائم یا حداقل برای یک دوره طولانی برطرف میشه. با این حال علارغم این بهبودی ظاهری، بیماری از بین نرفته و میتونه دو مرتبه عود بکنه، حمله کنه. به طور کلی این بیماری تمایل به بدتر شدن داره و مفاصل بیشتری رو تحت تاثیر قرار میده. بعضی از انواع آرتریت روماتوئید بسیار تهاجمی هستند، زیرا به غیر از مفاصل بر اندام هایی مثل قلب، ریه ها،
رگ‌های خونی یا کلیه ها تاثیر میذارن و میتونن تهدید کننده زندگی بیمار باشن. بعضی دیگر میتونن باعث تخریب بسیار سریع مفاصل مخصوصا در 2 سال اول بشن. تقریبا 10-20% موارد آرتریت روماتوئید. برعکس انواع خفیفتری از بیماری هم وجود داره که حتی بعد از چند سال درد کمی ایجاد میکنه و هیچ تغییر شکل مفصلی ایجاد نمیکنه. با این حال اگر درمان نشن تخمین زده میشه که بیش از نیمی از افراد مبتلا بعد از 10 سال دچار ناتوانی عملکردی قابل توجهی میشن که اغلب اونها رو مجبور میکنه که کار نکنه. تشخیص آرتریت روماتوئید تشخیص زود هنگام برای دسترسی سریع به درمان مؤثر بسیار مهمه. درمان های فعلی میتونن پیشرفت بیماری رو متوقف کنن و در نتیجه از ناتوانی جلوگیری کنن. هیچ علامت خاصی نمیتونه به طور قطعی آرتریت روماتوئید رو تشخیص بده. بنابراین در نظر گرفتن علائم توصیف شده توسط بیمار مخصوصا وجود تورم های متعدد مفاصل، درد محل درد و خستگی ضروریه. همینطور آزمایش های شامل تجزیه و تحلیل سلامت بیمار وجود داره که میتونه سرنخ‌هایی در مورد خطر آرتریت روماتوئید به پزشک نشون بده و همینطور التهاب رو نشون بده، مثل افزایش سرعت رسوب گلوبول‌های قرمز. اینجا بهش میگیم ویتست سدیمانتاسیون، یا افزایش پروتئین واکنشی سی و افزایش اوتو آنتیبادی ها. وجود فاکتور روماتوئید در خون لزوماً به معنای ابتلا شخص به آرتریت روماتوئید نیست. این آنتیبادی در بعضی از افراد سالم هم وجود داره و در سایر بیماری ها هم دیده میشه، یافت میشه. اگر به آرتریت روماتوئید مشکوک باشید، یک ارزیابی جامع پزشکی ضروریه. همچنین برای تشخیص علائم معمول بیماری در مراحل اولیه از دستها، پاها و سایر مفاصل ملتهب باید رادیوگرافی انجام بشه و پزشک ممکنه سونوگرافی یا MRI از مفاصل را هم تجویز کنه. عوارض آرتریت روماتوئید. بعد شکلی های مفصلی میتونن به مرور زمان ایجاد بشن. به عنوان مثال گفته میشه که انگشتان دست دچار بدشکلی گردن قو و انگشتان پا دچار بدشکلی چکش میشوند. بهش میگه انگشت چکشی، یعنی انگشت ها اینجوری میشن و این نوک انگشت ها با تای کفش یا زمین تماس پیدا میکنه و ایجاد میخچه در نوک انگشت ها میکنه. در صورت عدم درمان این بیماری میتونه منجر به از دست دادن مهارت بشه، یعنی انجام کارهای ساده مثل چرخوندن دستگیره در یا نگاه داشتن مداد دشوار بشه. در موارد نادر بیماری انقدر ناتوان کننده میشه که بیمار مجبور میشه از صندلی چرخدار استفاده کنه. آرتریت روماتوئید همچنین اغلب با علائم خارج از مفصل پیچیده یا سخت‌تر میشه، میگیم کمپلیکه میشه، پیچیده میشه، مثل خشکی چشم و دهان
که بهش میگیم سندروم شوگرن، یا گره های روماتوئید، توده هایی هستند که زیر پوست قرار دارن، اغلب در آرنج یا نزدیک مفاصل انگشتان دیده میشن. ممکنه بیماری به ریه ها حمله کنه یا باعث درگیری چشم ها بشه، یا میتونه به قلب و رگ های خونی صدمه بزنه، یا باعث درگیری اعصاب بشه و همینطور میتونه باعث مشکلات عفونی بشه. خوشبختانه درمان های مناسب که در مراحل اولیه بیماری اتخاذ میشن میتونن ناتوانی و تخریب مفاصل رو محدود کنن. علاوه بر این با اتخاذ سبک زندگی که به کاهش درد کمک میکنه، اکثر افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید قادر به حفظ کیفیت خوب زندگی هستند. در صورت کنترل ضعیف، آرتریت روماتوئید میتونه امید به زندگی رو تا 5 سال یا بیشتر کاهش بده. در واقع التهاب مزمن خطرات مشکلات قلبی و عروقی مثل حملات قلبی رو افزایش میده. مثل این که کلسترول بالا داشته باشین یا دیابت داشته باشین. علائم اولیه آرتریت روماتوئید چی هست؟ درد یا حساسیت در مفاصل آسیب دیده، درد در شب و اوائل صبح یا پس از یک دوره طولانی استراحت بدتر میشه. اغلب باعث بیدار شدن در نیمه دوم شب میشه و میتونه ثابت باشه و به طور کلی یک اثر قابل توجهی بر خلق و خوی بیمار هم بذاره. تورم در یک یا اغلب چندین مفصل معمولا یک بیماری متقارنه، یعنی گروه یکسانی از مفاصل در هر دو طرف بدن تحت تأثیر قرار می گیرن. ببخشید جانوهای من گفتم یکیشون تار می دنه، یکیشون هم می رخص دنبک می دنه، بعد یکیشون می حرکتش می دن. بله، عرض کردم که به طور یکسانی در هر دو طرف بدن دیده میشن. این اغلب شامل مچ دست یا مفاصل انگشتان، مخصوصا اونهایی که به دست نزدیکترن دیده میشه. مفاصل آسیب دیده گاهی وقتا گرم هستن و گاهی ممکنه رنگ پوست عوض بشه، رنگ پوست قرمز بشه. همینطور سفتی صبحگاهی مفاصل وجود داره. این سفتی میشه بین 30 تا 60 دقیقه ادامه پیدا بکنه و پس از شل شدن مفاصل، یعنی پس از حرکت دادن و گرم کردن مفاصل، سفتی کم میشه. با این حال سفتی ممکنه در طول روز یا پس از یک دوره طولانی عدم فعالیت برگرده. خستگی در این بیماری بسیار رایجه. اغلب از همان ابتدا میتونه بسیار ناتوان کننده و برای اطرافیان بیمار درکش دشوار باشه. این با فرایند خودیمنی و التهاب مرتبطه. ممکنه با از دست دادن اشتها هم همراه باشه. تب ممکنه در طول حمله بیماری تب وجود داشته باشه. پیشرفت علائم آرتریت روماتوئید. با پیشرفت بیماری استفاده یا حرکت دادن مفاصل آسیب دیده به طور معمول دشوارتر میشه. مفاصل جدیدتری هم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. ممکنه توده های کوچیک سفت بدون درد در زیر پوست، مخصوصا در پشت مچ پا، یعنی اونجایی که تاندون آشیل قرار داره، آرنج
و نزدیک مفاصل دست ها تشکیل بشن. این توده ها گره های روماتوئید نامیده می شوند که در 10-20% از افراد مبتلا به این بیماری وجود دارند. افسردگی ناشی از درد، ماهیت مزمن بیماری و تمام تغییرات سبک زندگی ناشی از آن ممکنه پیش بیاد. خب بعضی وقتا یه علائمی هست که مفصل رو تحت تاثیر قرار نمیده، ولی اعضای بدن دیگر رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. در همه افراد دیده نمیشه، ولی در بعضی افراد این فرایند خود ایمنی به اعضای دیگر حمله میکنه، مثل خشکی چشم و دهان که بهش میگیم سندروم شوگرن. در حدود 1/4 از افراد مبتلا بهش دچار میشن. یا درگیری قلب، مخصوصا پوشش قلب به نام پریکاردیت که همیشه باعث علائم نمیشه. یا درگیری ریه یا کلیه که این دوتا ممکنه با داروها مرتبط باشن یا توسط داروها تشدید بشن. کمخونی التهابی، توجه داشته باشید که آرتریت روماتوئید اغلب به صورت متوارن بروز میکنه. این باعث میشه که معمولا دو طرف بدن تحت تاثیر قرار میگیره. از چه کسانی در مرض خطر هستن؟ همونطور که عرض کردم، خانم ها 2-3 برابر بیشتر از آقایون تحت تاثیر در مرض بیماری هستن و بین 40-60 سالگی شایع ترین سن شیوع سنه. بله، همینطور افرادی که در فامیلشون کسی، فامیل نزدیک کسی دچار آرتریت روماتوئید شده، 2 برابر بیشتر از سایرین در مرض خطره. همینطور افرادی که آزمایش فاکتور روماتوئید اونها مثبته، اونها هم خطر بیشتری برای ابتلا به آرتریت روماتوئید دارن. بارداری و پیشگیری از بارداری هورمونی خطر ابتلا رو کم میکنه. خانم هایی که چندین بارداری داشتن یا مدت طولانی از روش های پیشگیری از بارداری هورمونی استفاده میکردن، خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید در اونها کمتره. حالا آیا میشه از آرتریت روماتوئید جلوگیری کرد؟ راه‌های خیلی کمی وجود داره، مثل سیگار نکشیدن و همینطور در معرض زود سیگار دیگران قرار نگرفتن در حال حاضر بهترین روش‌های پیشگیری هستن. اگر یکی از بستگان نزدیک شما دچار بیماریه، شدیداً توصیه میشه از سیگار کشیدن خودداری کنید. یکی اقداماتی هم برای پیشگیری یا کاهش درد مفاصل وجود داره، مثل اینکه تعادل خوبی بین استراحت و فعالیت بدنیتون حفظ کنید و در هنگام اود بیماری از گرمادرمانی یا سرمادرمانی از روی مفاصل استفاده کنید. از اونجایی که آرتریت روماتوئید اغلب انگشتان و مچ دست را تحت تاثیر قرار میده و میتونه باعث ناراحتی قابل توجهی در زندگی روزمره بشه، تمرینات دست که شامل دستورالعمل پزشک یا فیزیوتراپیست انجام میشه باید به طور روزانه انجام بشه تا سفتی مفاصل رو کم بکنه و قدرت عضلات رو بیشتر بکنه. با این حال در صورت درد شدید این تمرین ها رو با زور انجام ندید، زیرا میتونه
التهاب رو بدتر میکنه. از یک حرکات خاصی باید اجتناب بشه، مخصوصا حرکاتی که میتونه تغییر شکل مفصل رو سریعتر بکنه. مثلا کسانی که با کامپیوتر کار میکنن باید مطمئن باشن که دستشون در راستای مچ دست قرار میگیره، یعنی دست در راستای مچ دست قرار میگیره. یک فرشای کوچیکی هست که زیر موش قرار میدن، اون یک بالشکی داره برای زیر مچ دست. اگر با کامپیوتر زیاد کار میکنیم، با موش زیاد کار میکنیم، از اون بالشک های زیر موش که از اون چی میگن فرش کوچیکی که زیر موش قرار میدن و بالشک داره برای موش دست، حتما از اونها استفاده بکنیم. بله، همینطور اگر مجبورین دستگیره در رو بچرخونید، این کار از دستگیره های استفاده بکنید یا از شیر آبی که باید بچرخونید استفاده نکنید، از شیرهایی که راحت باز و بسته میشه استفاده بکنید. بله، برای درمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری از داروها استفاده میشن. داروها جزو حیاتی درمان هستند، ولی اینها بیماری درمان کامل نمی کنند. هدف از درمان تسکین علائم و تلاش برای حفظ بهبودی بیماره و همینطور کمک کردن به بازگشت یا حفظ عملکرد صحیح مفاصله و همینطور اینکه بیماری به سایر اندام ها حمله نکنه. پس منظور از بهبودی یعنی وضع بیمار به صورت یک شخص کاملا سالم بر نمیگرده. هنوز ما به اون نتیجه از علم پزشکی نرسیدیم. منظور از بهبودی اینه که علائم التهاب مثل خشکی و درد صبحگاهی نداشته باشه بیمار. علائم التهاب در معاینه فیزیکی در مفاصل و سایر نقاط بدن وجود نداشته باشه. علائم التهاب در خون وجود نداشته باشه و همینطور در رادیوگرافی و اشعه ایکس و مقایسه با رادیوگرافی های قبلی پیشرفت بیماری وجود نداشته باشه. داروهایی که برای درمان آرتریت روماتوئید به کار میرن، ساعت ببینیم، اوه پنج وقت بگیم ولی نفس خیلی کمه نفس. بله، درمانهایی که به کار میرن معمولا داروهای علامتی یا تسکین دهنده و داروهای ضد روماتیسمی مثل کورتیکواستروئیدها و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی هستند. هدف دوم جلوگیری از حمله بیماری و کنترل علائم در طولانی مدت. این داروها معمولا سرکوب کننده های سیستم ایمنی هستند و یا اصلاح کننده های پاسخ بیولوژیکی. همینطور از داروهای مسکن، داروهایی که ضد درد هستند و سختی مفاصل رو کم میکنند. این داروها پیشرفت بیماری رو کند نمیکنند، از بدشکلی مفاصل هم جلوگیری نمیکنند. آنها در درجه اول در مراحل اولیه بیماری و به طور متناوب برای تسکین درد استفاده میشه. توصیه میشه از اونها همراه با داروهای ضد روماتیسمی اصلاح کننده برای کند کردن بیماری استفاده بشه. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی کلاسیک مثل ایبوپروفن
برای تسکین علائم مفید هستن. آسپرین به ندرت استفاده میشه چون میتونه دستگاه گوارش رو اذیت بکنه، تحملش سخت. خب این هم در نظر داشته باشین که همه این داروها ساید افکت دارن، عوارض جانبی دارن و گاهی وقتا داروهایی هم اضافه میشه برای اینکه از این عوارض جانبی جلوگیری بشه. خب کورتیکو استروید ها مثل کورتیزون، پردنیزون یا پردنیزولون داروهای بسیار موثری برای کاهش التهاب و تسکین درد و سفتی مفاصل هستند و میتونن پیشرفت آرتریت روماتوئید رو کند بکنن. این داروها به صورت قرص مصرف میشن یا مستقیما به مفصل تزریق میشن. ما اغلب در ابتدای بیماری تجویز میشن، اما استفاده طولانی مدت اونها به دلیل عوارض جانبی محدوده. اثر ضد التهابی آنها سریع اما کوتاه مدته. دو دقیقه وقت داریم. بله، باید مواظب عوارض جانبی همه این داروها باشیم. برای به طور کلی پزشکا 3 یا 4 بار در سال بیشتر تزریق نمی کنن. اگر درد خیلی شدید باشه از داروهایی که مورفین داره میشه استفاده کرد. خب خدمت شما عرض کنم، هنوز مطالبی مونده. یک داروهای جدیدی اخیرا پیدا شده که اینا اصلاح کننده پاسخ بیولوژیکی بدن هستن. این داروها خیلی گرون هستن ولی خیلی موثرن، ولی عوارض جانبی جدی هم دارن. اگر اینا موثر نباشه آخرین راه جراحیه. جراحیه که میشه یک قسمتی از مفصل رو برداشت و مفصل رو به شکل طبیعیش در آورد. بله، تغذیه خیلی موثره، مخصوصا خوردن میوه سبزیجات سبز و میوه های زرد رنگ خیلی کمک میکنه. و آخرین چیزی هم که خدمت رو عرض میکنم زنبور درمانیه. زنبور درمانی استفاده از سم نیش زنبوره که بیشتر معادل داروهای شیمیایی روی بیماری اثر میذاره. خب وقت ما در اینجا تمام شد. امیدوارم که برنامه برای این بانوی هموطن و برای سایر هموطنان مفید واقع شده باشه. برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

چشم تو شب بیت غزل، حرف تو شیرین چون اصل، برده زبون این و اون عشقت شده زد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، فریدون فرخزاد، نامی که در این سالها زیاد میشنویم و چه بجاست که میشنویم. ای کاش که همه ما میتونستیم به قدر او میهن پرست باشیم، اویی که حرفش رو زد تا جایی که جانش رو در راه میهنش و هدفی که داشت از دست داد، به عبارتی جان فدا شد. او هم جز جان فدایان اولیه بعد از شورش 57. ایرانیان این روزها، این سالها که بیشتر و بیشتر آگاه شدن، بیشتر به مشاهیرشون میپردازن، بیشتر قدر انسانهایی رو میدونن، گرچه کمی دیر، ولی به هر حال هر روز هم بهتر از دیروزشه. میدونم که در چند روز گذشته برای بزرگداشت این شخصیت عزیز میهن پرست معاصرمون گرد همایی های مختلفی در آلمان و شهرهای مختلف انجام شد. مثل همیشه در خدمت دو تن از عزیزانمون هستیم، خانم بانو سالومه وزیری عزیز از کنشگران قدیمی سیاسی آلمان و آقای دکتر سمری. بانو بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر همگی. با نام ایران، با یاد تمامی جانباختگان راه آزادی از سال 57 تا همین امروز که با شما صحبت میکنیم، خوشحالم که اینجا هستم، ممنون از دعوتتون و یاد فریدون عزیز گرامی.
1: سپاسگزارم. آقای دکتر سمری بفهمید به مردم درود بگید.
3: درود بر شما، درود بر همه حضار گرامی و همه بینندگان، و من هم خوشحالم که امروز در اینجا هم هستم و در حضور بزرگواران و یاد همه جان فدایان سرزمینمون، همه اونهایی که در 47-8 سال گذشته جانشون رو فدا کردند و در این حکومت جهل و ویرانگری و جنایت جان باختند رو زنده می‌داریم، از جمله جاوید نام دکتر فریدون فرخزاد. در خدمتشون هستم.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز، امروز به مسائل مختلفی میپردازیم. همونجور که از تایتل دیدین، به کشته سازی جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون و مسائل ترامپ، جنگ، جمهوری اسلامی، همسایگانش و دیگر مسائل. در ابتدا میخوام به این بپردازم که چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی از جمهوری

0: از دناعت و کسانی که این کارو کردن داشت صحبت میکرد که بسیار بیرحم بودن، شقاوت به خرج دادن و غیره. من میخوام اینجا بگم که یک اشتباهی صورت میگیره، همونطور که الان هم در مورد مدعای حکومتی انجام میدم، و اون اشتباه اینه که این افراد که کشته میشن یک پیش زمینه ای داره. اون پیش زمینه هم اینه که اونها به دستور حکومت قاتلی به روی مردم بیدفاع عادی آتیش میگشایند و بعد اگر کشته میشن، اگر درست بوده باشه، بعد فرض محال که محال نیست، اگر خود جمهوری اسلامی نکرده باشه این کارو که نشون داده برای درست کردن جو حتی به خودش هم رحم نمی کنه، اگر بر فرض درست بوده باشه، قاتلان که کشته شدن، قاتلای جوانای مردم، یعنی اون زمانی که امروز من در اخبار دیدم راجع به این مدعای حکومتی گفته می شد که تکه تکه کردن جسدشو تو خیابون، سعی می کردن به مردم فیلمشو به زور نشون بدن و به دنبالش بگن که پادشاهی خواها و پهلویچی ها این کار رو کردن، درست مثل زمانی که سینما رکس رو آتش زدن و خواستن که به گردن حکومت پادشاهی بندازن و به گردن اعلیحضرت فقید. همون لحظه داشتم فکر میکردم پس نیکا شاکرمی، سارینا، اینها چی؟ چرا اون موقع بلوایی به پا نشد که توسط آدمهای حکومتی این کار انجام شد؟ الان که اصلا معلوم نیست چیه جریان. در همین رابطه میخوام نظر شما رو بدونم بانو سالومه عزیز، که برداشت شما از این موضوع به دو قسمتش میکنم. قسمت اول رو که توضیح دادم، در اون مورد نظرتون رو بگین، و قسمت دوم که چرا حکومت سعی داره به زور این رو به گردن پادشاهی خواها و پی برده اون خاندان ایران ساز پهلوی بندازه.
1: به این دلیل که خب هممون میدونیم جمهوری اسلامی وحشت عجیبی از سیستم پادشاهی، خصوصا وحشت از بازگشت پهلوی داره و هممون میدونیم که چه برخوردهایی میکنن با کسانی که واقعا طرفدار واقعی پادشاهی هستن، نظام پادشاهی. و همونطور که میدونیم، باز در جریان هستیم که جمهوری اسلامی همیشه به دنبال افرادی میگرده که به هر بهانه‌ای بتونه اینها رو محکوم کنه و از بین ببره. یعنی اینجوری که من متوجه شدم، به هر بهانه‌ای پادشاهی خواها رو میگیرن، حکم میدن و اینها رو اعدام میکنن و ما شاهد این قضیه هستیم که چه اتفاقایی از بعد از 404 افتاد و چقدر سریع حکم های علکی میدن و عزیزان ما رو میکشن. این هم یکی از دلایلش همینه که هر اتهامی رو میبندن به بچه های پادشاه خواه و یه تعدادی رو میگیرن و میبرن و میکشن. متاسفانه اینها از انسان ها به عنوان سلاح استفاده میکنن. انسان ها رو برای انسان ها ارزش قائل نیستن، برای مردمشون ارزش قائل نیستن، چون اینها اصلا از ما نیستن. اینها برای بقای خودشون دست به هر جنایتی میزنن و دنبال یک بهانه میگردن برای اینکه کسایی رو که واقعا غیرت دارن، شهامت دارن، توانایی جنگیدن دارن، جوانهای سالممون رو از بین ببرن که کسی دیگه نباشه. به نظر من، البته یه وقتایی من میگم نسل‌کشی، میگن نه در این مورد نباید بگی نسل‌کشی، اما من خیلی واضح میبینم نسل‌کشی رو انداختم.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، نظر شما رو هم در همین پیوند میخوام بدونم. به اضافه این که ببینین، آیا اینو ما میتونیم به ذمه این بذاریم که وحشت پهلوی و بازگشت اون اینها رو داره میکشه؟ چرا؟ چون اون رو نزدیکتر از هر زمان دیگه‌ای به خودشون حس میکنن و پایان خودشون رو به چشم دارن میبینن. به اضافه این که در این مورد هم میخوام صحبت کنیم که دارن چند تا گمان زنی راه میندازن، یکی این که پادشاهی خواها بودن، یکی این که طرف ریزشی بوده و این کار رو کرده، که بعضی از بلاگرها هم به این موضوع پرداختن. نظر شما رو میشنم.
2: بله، باید بریم زیربنا و تاریخچه این گونه تهمت زنی ها رو ببینیم. در دانش در خردگرایی رسم بر اینه که ما فکت ها و حقایق رو پیدا می کنیم، جستجو می کنیم، اخبار درست